0: რუსი მტერი რა ის იმაზე აღარ არის ლაპარაკი რუსი მტერი
1: აი ბატონო ახო ძალიან თემას მეადექი რომელიც დამარცხებულის იმაში ჯარი რომელიც დამარცხებული და დააბრალო იმ ჯარის კაცებს აღზრან 2000 სისხლის სამართლის საქმე აქედან 600 ზოგი თანამდებობებიდან მოხსნა ზოგი გადააყენა ზოგი დაიჭირეს კიდე 26 ამ ომის დამთავრების შემდეგ ამ ოფიცრებიდან იქნა დაღუპული სხვადასხვა მათ შორის შავაძეს თუ გახსოვთ შავაძეს ისინი გახსოვთ დაღუპული რომელმაც ვერ აიტანეს ის რომ ეს უსამართლობა ჯარის მიმართ იყო ჩატარებული
0: ბატონო
1: ხო რომ დააბრალეს ჯარი ჯერერთი ჯარი როგორ იყო სადაც ავღანეთის და კოსოვო და იმაში რა ქვია ერაყში და მათ შორის სადღ იყო იქ აფრიკაში მალის ქვეყნებში იქ სადღაც ჩვენ სამშვიდობო ჯარები იქ იყო წასული ჩვენ ყავდა გაგზავნილი 1800 კაცამდე ამ ყველა იმგენში
0: კი ბატონო ერაყიდან ჩამოფრინდა ომი რომ დამთავრდა პირველი ბრიგადა
1: კი და როგორ იწყებს შენ ომს დამიზნებელი არ ყავს ტანკის მძღოლი არ ყავს მეთაური არ ყავს აი როგორ აი სენაკის ბრიგადაში ახლა ჩვენ დასავლეთზე გადავართ მინდა თქვენი შეფასება გააკეთოთ სენაკის ბრიგადაში ლეკვეიშვილი ასეთი ოფიცერი რომელსაც ის ტექნიკა როდესაც იქ შემოდიოდა რუსეთის ისინი დასავლეთ საქართველოში გადამალა წელში მაგის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღზრდას
0: ვიცი
1: ხო ეს იცი თქვენ და აი რატომ და აი ახლა მინდა კითხვა თქვენ დაგესვა თქვათ გასაგები არის სამშვიდობო ოპერაცია რომელიც სამაჩაბლოში ტარდებოდა და ჩვენმა ძალები გამოიყენეს მათ საწინააღმდეგოდ ან ამბობენ მათ წინააღმდეგ არაო ჩვენ გავაფრთხილეთ ისინიო მაგრამ იმათ თავისი მანდატი აქვთ იმათ თავისი მანდატით ამ ტერიტორიაზე არავის არ აქვს უფლება შემოსვლა ეს გამოიყენეს თავისი ისინი აი აქ გასაგებია ხო ეს როლეს აქედან ის როლეს იქედან აი მინდა თქვენ მე ამიხსნათ არავით არის ჩვენი ქართველი ჯარისკაცი არ უსურვია მეორე მხარეს თქვა აფხაზეთის მხარეს აი ეს გალის რაიონში არ უსურვია არ საბრძოლო მოქმედებები იყო არ ჯარი იყო განლაგებული რიგიდან გამოყვანილი იყო და იქ როდესაც რუსული ჯარი გადმოვიდა აქეთ გადმოვიდა აიღო ფოთი ფოჩი განადგურა ჩვენი საზღვაო საზღვაო ფოთი თელი ტექნიკა
0: წაიღებული რაც იყო წაიღო
1: ხო ის საწყობების ის თქვენი ამუშავებული ნავების წაიყვანა აი აქ სამაჩაბლოში 62 ტანკი რომელიც გააჩერეს და არც უსრია და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობას არ მოუღებს 62 ტანკი სამ ბატალიონია სამი ბატალიონი სატანკო ბატალიონი ნიუტრონტორო და თითო ბატალიონში თითო ბატალიონში 22 ტანკი იყო ჩვენთან ავიაციაში შტატით იქვე არის 4000 რაღაც ავტომატი დაგზებული ჯინუ გზანა როეს ტექნიკა დადენ, იმიტომ გასულგადაცემას შეიძლება
0: და M4-ებიც.
1: ხო, M4-ები 200-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის მანქანა. ჯავშან ტანკ მანქანა, იმის რა ქვია, ტრანსპორტო მანქანები, ეს ხამერები და ასე შემდეგ. დასავლეთ საქართველოში ეს ყველაფერი რუსეთმა ძალით წაიღო. რაც გასანადგურებელი იყო, გაანადგურა. არც ერთის კითხვა, არც გაეროში არსა დასმული არ იყო რომ აი აქ ეს იყო რა უნდა და იქ მანდატი სხვა სამშვიდობო ძალების აქ სხვა იქ მონგი არის აქ SKK არის სრეშანე კონტროლნაი კომისია იქ მისია ორგანიზაცია ბიონიხ ნაცი იქ სხვა მანდატი იყო აქ სხვა მანდატი აი რა უფლებით რუსეთი შემოვიდა ეს ყველაფერი აიღო და არსად ეს საკითხი არ დგას
0: აი ამ საქართველოს უნდა დაეყენებინა ეს საკითხი ბატონო გურავ ძალიან მე უსუმაროს კითხულობ
1: კითხავს
0: არა ნუ ეხლა თუ კაპიტულანტი ვარ ახარ თუ პუტინის შეკრეთა არა გაქვს რომ იცი ეგ სუსტი წერტილი მაქვს და მანდ არ შემეხოთ რა და პუტინის სუსტი წერტილი ყველა იქნა გათვალისწინებული ანუ პუტინს რაც ეწკინებოდა და ეწკინებოდა ყველაფერი იქნა გათვალი უფრო მეცაც გეტყვით ბატონო გურავ მე გეტყვით როგორც ამ საქმის აი მართლა პირდაპირ სპეციალისტ რა და არ მინდა ის ოფიცრები რა იმიტომ რომ დღემდე ცოტას ნაციონალობენ მაგრამ პატრიოტები არიან რა რომელსაც ზუსტად იციან რაც მოხდა რა სააკაშვილის საოცარი განცხადება და მერაბიშვილის უცნაური ორი უცბად ზედიზედ მიდის განცხადება ნუ სოფლებს ქვების გრობა უწოდეს რაღაც კოდორს რაღაცა ბანდიტები რაღაც ნუ მოკლედ არაფერი არ დაკარგიაო რაღაც ხო ხო ახალგორიო რა იმდენ რაიონი მაქვს, კიდე 50 რაიონი ხა ახალგორი რა მოხდა და ნუ კოდორის ქვების გროვა, ის სოფლების ამას სოფელი რა მოხდა მეორეო და არა უცბად იწებენ ერთი სოფლის ქება დიდებას რა. გამოვარდა სააკაშვილი, გამოვარდა მერაბიშვილი, ერთ სოფელს აქებენ და ადიდებენ თავის მოსახლეობიანად რა. წოჭი მართლა კაი ხალხი ცხოვრობს იქ, მუშაობდი გარემოს წოჭი. მართლა დიდებული წაღვერზეა საუბარი. დედა წაღვერელები რა კაი ხალხი არიან და დედა წაღვერელები როგორ გიყვარს და დედა წაღვერელებმა ამში რა იბაშკაცეს და ეხა ხო გაგვერდები რომ ნუ წავარლებ, მართლა მაგარი ხალხი არიან, პირდაპირ ვიცახი რა. მეგობრებიც მაგაცები მყავს, სერგო ბარბაკა ჩემს მაგაცია კაცო წავარელ. რა შეესაქმე რა? წავარელებაო, ჩვენ რო იქ ტექნიკა დავმალეთო, დაგვეხმარენო, არ გათქვეს და რამე. თურმე რა შეესაქმე ბატონო გურა? საერთო შორისო სამართალთან გვაქვს საქმე. კალავინის კომისია მივიდა დასკვნამდე, რომ რუსებს დედა უნდა ეტიროთ და ეკო დანაშაულისთვის ბორჯომის პარკის გადაწვისთვის მათმა რაკეტებმა გადაწვეს და ბომბებს და გადაიწვა უზარმაზარი თანხა გადასახდელი ეკო დანაშაულისთვის. ანუ ის ცალკე არის რა, ეკო და იმის დანაშაულები, რა ქვია, როდესაც ისტორიულ ძეგლს აზიანებს, არის საოცარ თანხებთან არის და რუსეთს აქვს თურმე საოცარი თანხა უნდა დაედოს საქართველოს სასარგებლოდ გადასახდელი რა. მაგრამ იმ წუთში თავისუფლდება ამ გადასახადიდან. თუ ჩვენ ეს ტყე, თქვა ტყე პარკი, რომელიც დააზიანა რუსეთმა, გამოყენებული გვაქვს სამხედრო მიზნით. თურმე რატო უხდიან მართლობას? იქ ტანკებს მალავდით. და ტალავინის კომისია მოი ტანკებს მალავდნენ ქართველებიო. და მოიხსნა ეს დანაშაული. პუტინს მოიხსნა ეს დანაშაული, რუსეთს მოიხსნა ეს დანაშაული. უცბად გამართლდა, რომ იქო ქართველების ბრალი ყოფილა ტანკები შეუყვანეთ. ანუ პუტინმა სწორად დაწვა ბორჯომის ხეობა. იმდენი მაგის დედავატვირ, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში მერაბიშვილი და სააკაშვილი დაურეკეს მოსკოვიდან და გააფრთხილეს გვიჩის ბორჯომის ხეობაში დაგვეხმარეთ, დაეხმარეთ. ნუ ეს ვარაუდია უკვე, ხა მეც და ზარის მომსწრე ვარ არაფერი, მაგრამ ესე ერთხელ როგორ შეუყარდა მერაბიშვილი საკუთარი ცოლიშვილი არ უყარდა, წაღვერი როგორ შეუყარდა ეტყეში, ხო? ეს არის საოცრება რა, ნუ აი სააკაშვილს არავინ არ უყარს ამ ქვეყანაზე, აბსოლუტურად არავინ არ უყარს და წაღვერი შეუყარდა რა ეტყეში რა. ეს არის პირდაპირ ბიძახი რა, ეს არის პუტინმა მართა ორივე მხარე და მართა რუსეთის სასარგებლოდ რა, ეს სრულიად ბუნებრივი რა.
1: მიიღო თავისი.
0: ის იმ ქვეყნის პრეზიდენტია, იმ ქვეყნის შოვინისტური აზრების გამტარებელია და სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელიც ემორჩილება იმ ქვეყნებს, რომელიც ძლიერად გამოიყურებდა და მის კამს უხნიან ხიფათს. ზუსტად იმეებს ემორჩილება ყოველთვის. ეს არ აქვს მნიშვნელობა, რუსეთი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები, ირანის შაჰი თუ იმის ხალიფა, რა ქვია, არაბეთის ხალიფა. ეს მნიშვნელობა არ აქვს რა. და ეს გვაქვს აი ხა საუბარი, მე რაც მოუყვები, წაღვერი შეუყვარდათ ამ ორ დებილს ერთდროულად რა. ეს სხვაჭურს ახალაია ყველაზე ახლოე ბოროტების სიმბოლო. ახალა ეს ვერასოდეს ვერ ვიტყვი, რომ რუსულ ინტერესებს ატარებდა. ნუ ის ბოროტი იყო, დაუნდობელი, მკვლელი იყო, ყველა სადისტი იყო, მაგრამ ამათგან განსხვავებით ის არ იყო რა ამაში ჩართული არასოდეს. ეს უაგვირდებოდი რა ამ ეს ვანო მერაბიშვილი და სააკაშვილი აბსოლუტურად სხვა მუხლებითაა გასამართლებელი. ეს კითხვები უნდა დაიცვას, ახლა მე რაზეც საუბრობ. ეს კითხვები უნდა დაიცვას კოდორში ჯარს, იმ ჯარისკაცებს, მეხუთე ბრიგადის ბიჭებს, ერთმანეთზე უკეთესებს. ა მეთაურიც კარგი ყავდათ ის აღალაძე. შტავის უფროსი კარგი ყავდათ, ყველა კარგი ყავდათ. რატომ ისეს ესეთი ბძანება, რომ ყველაფერი მიატოვეთ და გამოიპარეთ? ცრემლები მოძიოდათ მე როგორც ვიცი, იმ ბიჭებს იქნებაო იარაღი წავიღოთო, იქნებაო ეს ტექნიკაო რაღაცა გაგავონათ.
1: აი, დასხნით მინდა ახლა თქვა, ახლა არის თუ არა ეს ადამიანები, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ, რომლებმაც ბრძანება გასცეს, რომელმაც ჯერ ჯარები გაუშვეს სამშვიდობო ოპერაციებში, რომელსაც არ იყო ჯარი დაკომპლექტებული, მომზადებული არ იყო. სუნძი ამბობდა, თუ შენ ჯარი 7 წელი არასწავლე და არ მომზადე, შენ მას უღალატე და წაიყვანე ომში. უღალატე მას. აი ზუსტად ეს იმას მინდა. აი გასამართლებელი თვითონ აი ეს როგორც ანტონესკუ დახვრიტეს იმაზე, რომ
0: ისე ჩაუშესკუ.
1: ხო, აი არის თუ არა ეს მთავრობა? მე არაფერი არ მინდა გასული, დახვრეტა კი არ მინდა და რაღაცა ისინი. მე მინდა რომ შეფასება გაკეთდეს
0: და სამომავლოდ დასკვნა რომ
1: აღარ
0: განმეორდეს ეს უბრალოდ რა. რა თქმა უნდა ბატონო გურა, გეთახმე, სამომავლოდ რომ აღარ განმეორდეს, თორე ხა ბაპატია და ხა მეტი უარესი ვარამდე საჩეს დღეს იმაზე უარესი ხა ციხეს ჩასვან თუ არა, აღარ აქვს მნიშვნელობა. იმისთვის ტრაგედია უკვე რა, თვითონ ვერ ხვდება და ფეხებზე კიდია, მაგრამ ნუ ხა ყველა ხო იცის გარშემო რა. ეხა საქართველოს უარესი რაღა უნდა დაემართოს, ხო? ქვეყნის აღმშენებელი დავით აღმშენებელი გონია, თავი და ის არის, რა ქვია, ბებუთოვია, რომელიც მეფე ერეკლეს მეზარბაზნეები არაყავსო, რეალურად ის აღმოჩნდა, ხო? რეალურად ეგ აღმოჩნდა, ხო? ხა რაც არ უნდა იძახოს, ხან დაისავარო რა, რა ვიცი ხლა. ამ ბოლო დროს ის იყო, რა ქვია, დუსიდენტობუსელი კი არა, მაგრამ რაღაცა ეგეთი რაღაც ხალი იყო.

0: ადამიანს დახურეს აი რა არის ესე მე და შემწვალოდი
1: ბატონო თან აქვე რა აი ბაყურელის გასაკვირად მინდა თქვა როცა ფლოძო ვსაუბროთ არ შეიძლება თურქეთს და საბერძნეთს მადლობა არ მოუხადოთ რამ ხელა პოტენციალი ჩადეს და რამდენი ის მოგვაწოდეს არ შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტრაფმავალი კატერები ეს დღეს არ აყო საერთოდ აღარ დაგჭა 2002 წლის მერე და საერთოდ სარდლობა გაუქმა საუკაშვილმა რა არა მარტო საზღაო მოდი პირდაპირ ახლა ბევრმა არ იცის რა და საავიაციო სარდლობა გაუქმდა
0: აკადემიას გაუქმეს და
1: აკადემია ყველაფერი გაუქმდა აბსოლუტურად ანუ იმპოტენციის ბოლო სტადიაზე გადავედით ეს მარტო საჭურისობას არ ნიშნავს საერთოდ ყველა ორგანო წააჭრეს რა ქართულ ჯარს
0: აი ვახლა მახო აი როგორ ავღანეთში ჩვენი ბიჭები საუკეთესო იყვნენ ყველა სწავლებები რომ ნატოს ეგიდით თარდებოდა საუკეთესო ჩვენები იყვნენ დღეს ქართულ ჯარში არ არის ოფიცერ ყველას ვიცნობ მართლა ძალიან მაღალი დონის განათლებული ყველა სამხედროები არ არის სამხედრო განათლებას როგორც ნახავ რა კურსები გაიარა არავითარი კავშირი იმასთან არ აქვს რომ მან გააკეთოს დაგეგმვა უბრალოდ რომ დაგეგმოს ჩვენი ტერიტორიის დაცვა გიავაშაგიძეს დისერტაცია აქვს დაცული ჩვენი ტერიტორიის ჩვენ საქართველოს ტერიტორიაზე ჯარების განლაგების რომ მისი ოპერატიული მიმართულებები იქნეს შესწავლილი და გამოყენებული ასეთვე გაკეთებული საქართველოს თავდაცვის იმაზე ამირან სალუფაზე გაკეთებული საზღვაო არის გაკეთებული და დალაგებულია ჩვენთან ხშირად გამოდის ხო ის რა ქვია დამაჭაგვარ სარდალი ყოფილი ჩვენ პაპლაოკა ჩვენ ხო,
1: ხიშვილის მერეს.
0: ხო, და აი ეს ადამიანებმა, რომელსაც დალაგებული აქვს, ჩვენ ლაპარაკობთ, ჩვენ მას არავინ არ გვისმენს. დღეს პარლამენტში არცერთი ოფიცერი არა, არცერთი. რომ მილაპარაკოს და კანონები შექმნა.
1: ეს ქვეყნის სიცხვილეა, რომ პარლამენტში ზის ყველა ჯური და ყველა ჯიში, სხვაჩვენს ყველა პარტია და ვინც მოხვდა იქიდანაც. არცერთი არ არცერთი არ ზის ოფიცერი, მართლა სიცხვილეა.
0: ნუ არ უნდა, არ უნდა.
1: ქვეყანა რომელიც ტერიტორიებს ოკუპირებულია.
0: აი ბელორუსია მიიღო კანონი ივან უსაფრთხოებაზე კანონი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე კანონია მიღებული და დოქტრინა ახალი დოქტრინა ეს არის სამხედრო კანონი არის ეს სამხედრო უსაფრთხოება და ქვეყნის უსაფრთხოება ამაზე კანონი მიიღენ და ქვნიან თელ სისტემა და ჩვენთან ამაზე არავინ არ ფიქრობს პრეზიდენტს რამდენჯერ მიმართეთ იმაზე რომ ჩვენ მოგვისმინეთ სამხედროებს რაღაცა გავაკეთოთ ისეთი რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ჯარი შექმნა ჩვენ არ აქვს ის ჯარი იმიტომ რომ ჯარს შეიძლება გასწნა
1: მე თუმეტეს ახალი გამოწვევი როცა დრონების ეპოქაში გადავიდა ყველაფერი ხო საერთოდ ახალი გამოწვევებია ბატონო გურამ რა აბსოლუტურად ანუ როგორი მოდერნიზაცია უნდა მოხდეს წარმოიდგინეთ როგორი ცვლილებები უნდა მოხდეს როგორი
0: ну раз если дроны თუ გამოიყენე და რაღაცა გაანადგურე თუ ის ზალა და ჯარისკაცი თავისი ჩექმი
1: ცხალით არ გამოდი და არა ფასი არ
0: აქვს ა არაფერი არა
1: გეტახო
0: აი რა გინდა რამდენი დრონის გინდა ახლა რუსეთზე და გაუშვა სიმართლე და ნაფთო გადამუშავებელი რუსეთი რა 1700 ნაფთო გადამუშავებელი ქარხანა და აზიანეს 100-მდე ну რა ორ დღეში ერთ კვირაში ნახვარწელიწადში აღდგება ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ ჯარს, ჯარისკაცს ჭირდება მომზადება. ჯარი გჭირდება ჩვენ, ოფიცრები გჭირდება და ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ იმას რომ ჩვენი აკადემია ოფიცერს არცეთ ოფიცერს ის არ ამზადებს. არცეთ ის სპეციალობა მას არ აქვს.
1: ბატონო გურამ,
0: მე დიდი მადლობა.
1: დროის გამო გავლახავენ და ჯარისკაცის დაქირავებული ჯარისკაცს, ანუ პროფესიონალი ჯარისკაცს, რასაც ქვია დღეს ხელფასი არის 1800 ლარი და ძალიან მინიმალურია რომ ახალგაზრდას ამ დღევანდელ ეპოქაში აი მთახათ ნუ მოვთხოთ ყველას გმირობას რომ მოდი უფასოთ 1800 ლარი ძალიან ძნელია რა ხო და ცოტა სასურველია რომ ამ ბიუჯეტსაც მიეხედოს ჩვენ სადაც არ უნდა ვიყოთ ბატონო გურამ ბოლოს იქამდე მივდივართ რომ მაინც ჯარისკენა ვართ რა ეს ყოველთვის ესე იყო
0: გაგვთიშავენ ახლა
1: კი ბატონო კარგი ბრძანდებული
0: დიდი მადლობა გითხრა მალხას ჩვენთან სტუმრობისთვის დიდი მადლობა მინდა გითხრა იმისათვის რომ ასეთი საინტერესო საკითხები დასვით და ასეთი კარგი შეფასება გააკეთო კარგად ბრძანდებოდეთ შეხვედრამდე
1: კარგად იყავით

0: ვირჩი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა: პირველი, კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას; მეორე, სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას; მესამე, ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა; მეოთხე, თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც აქვს. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
3: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთის, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
4: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე რა იძახდა, იქო არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია აქ აი ამაშია საქმე რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არ ცომია ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
6: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
7: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
8: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
8: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და

0: რუსეთ შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
2: კი ბატონო

საღამოშვიდობის უძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ხუთშაბათია, 6 ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ლომია ვიქნები თქვენთან ერთად 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 557-88-5588. გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, შეუერთეთ იმ თემას, რომელსაც მე წამოვიწყებ, ან თქვენთვის უფრო მეტად აქტუალური თემა შემოგთავაზოთ. თქვენ ყველაფრის უფლება გაქვთ ამ ეთერში, გარდა იმისა, რომ არ უნდა ლანძღოთ არავინ, შეურაცხყოფა მიაღნოთ ვინმეს შეგნებულად, მოდით ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად კორექტულობა დავიცვათ პირდაპირ ეთერში. რისთვისაც წინასწარ მადლობას გიხდით. მე კი მინდა სოციალური თემებით დავიწყო გადაცემა, იმიტომ რომ ახლა ისევ რასაც ვაკვირდები სოციალურ ქსელებში, Facebook-ი იქნება თუ სხვა, რომ Telegram-ი თუ სხვა რომელიმე ქსელი, ძალიან ბევრი ბლოგერი მხვდება, ისევ მხვდება ძალიან ბევრი ბლოგერი, რომლის მცდელობაც არის შუღლის გაღვივება ჩვენსა და რუსებს შორის, ჩვენსა და რომელიმე სხვა ერს შორის და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ბლოგერი, არ მინდა სახელი და გვარი დავასახელო, არა იმიტომ რომ ვმალო, უბრალოდ მე არ მინდა რომ გავაპიარო, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მისი მიზანიც სავარაუდოდ ეს არის. ადამიანი ძალიან საზიზღრობებს ამბობს ქართველებზე, აი უბრალოდ რო არ შეიძლება ისეც საზიზღრობებს ამბობს ქართველებზე. მაგრამ გული იმაზე კი არ მტკივა, რომ ასეთი, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, არა ადამიანები არსებობენ, არა. გული მტკივა ადამიანების რეაქციაზე. ისეთი რეაქცია აქვთ ადამიანებს იმ ნათქვამზე, რომ რა ვიცი, მე მაგალითად მიკვირს, რომ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ანალიზის გაკეთება, ნათქვამზე კი არ უნდა რეაგირებდეს. არამედ უნდა გაანალიზოს თუ რისთვის არის ეს ნათქვამი. იმ ეგრეთ წოდებული არაკაცის ბლოგერის მიზანი არის ზუსტად ის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა, თუ გინდა დედააგინოს, არა აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ მეტმა ადამიანმა რეაგირება მოახდინოს მის ნათქვამზე. ის ამით ფულსაც შოულობს და ზოგადად მისი მიზანი არის, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაიტრიოს ამ პოლემიკაში, შუღლის გაღვივების პოლემიკაში. და ადამიანები, რომლებიც ამაში ჩართულები არიან, ნებით თუ უნებლიეთ ხელს უწყობენ მის საქმიანობას. საერთოდ რეაგირება რო არ ქონდეთ, აი არანაირი რეაგირება რო არ ქონდეთ, დამიჯერეთ, რომ მისი ბლოგის და მისი განცხადებების აზრი უბრალოდ დაკარგული იქნება. მაგრამ ამოცანა აქვს ზუსტად, რომ რამენაირად შეითრიოს ადამიანები თავის ჩატში, სადაც ხო გეუბნებით სულ რომ დედა აგინოთ, მნიშვნელობა არ აქვს, მისთვის კომენტარს პოზიტიურია, ნეგატიურია, მნიშვნელობა არ აქვს. მისი ამოცანა არის აი ამ ტალახში რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აღმოჩნდეს. და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ გული მტკივა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი კომენტარებს უწერს, ლანძღავს, აგინებს, ნერვებს იშლის, როცა ხო გეუბნებით ადამიანის მიზანი რაც არის, იმ მიზანს ემსახურება ის აუდიტორია, რომელსაც გონია, რომ იცავს საკუთარ ქვეყანას, იცავს საკუთარ ერს და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს ანალიზი მოაკლდა ადამიანებს. ამიტომ გჭირს ჩვენ ძირითადად პრობლემები თუნდაც პოლიტიკურ ველზე. ანალიზის გაკეთება არავის არ უნდა, აი ღრმა ანალიზის გაკეთება რასაც ქვია. დღეს ხო როგორ ფიქრობენ, რომ რასაც თავში უდებენ, ფიქრიც ამაზე არის აგებული. ოცნება თუ არ იქნება, მოვა ნაცი. აბა სხვა ვინ მოვა? აბა სხვა არავინ არ არის და ასე შემდეგ. ეს ანალიზი ღუპავს ზუსტად ქვეყანას, პირველ რიგში იმ ადამიანებს, იმ რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრება უწევთ. და მე ბუნებრივია ამ ფიქრიდან გამომდინარე და გადაწყვეტილებიდან, არჩევანიდან გამომდინარე უკვე იღუპება ქვეყანაც. მაგრამ ოდნავ რომ დაფიქრდეთ და ცოტა თქვენში რომ ჩაატაროთ გამოძიება, ვის შეიძლება ჭირდებოდეს ეს? რისთვის შეიძლება ჭირდებოდეს? აი ხელისუფლება რაღაცას გვეუბნება. რატო გვეუბნება? გვატყუებს თუ სიმართლეს ამბობს?
ორივე შემთხვევაში სიმართლეს გეოვნება თუ გათხოვებს, ორივე შემთხვევაში კრიტიკულად უნდა მიუდგე და კითხვა დასვა, რისთვის გეოვნება ამას? რომ სიმართლე იყო, აი რისთვის ამბობს ამას? ეს ხომ ამან ხო შეიძლება რაღაც პანიკა გამოიწვიოს? ან გათხოვებს თქვათ, გაანალიზე, მსგავსი რამე არაფერი არ შემხოდრია, არ მინახავს. ხელისუფლებამოს რომ ამბობს, ხომ არ მათხოვებს? თუ მათხოვებს, რისთვის ჭირდება? აი ჩვენ თუ ოდნავ ჩაუღრმავდებით ანალიზში ზოგადად, ბევრი რამე ნათელი გახდება თქვენთვის. მე ახლა კონკრეტულად მაყურებელს არ მიმართო, მაგრამ ზოგადად ვამბობ საზოგადოებას. საზოგადოებისთვის უფრო მეტად ნათელი გახდება არჩევნების დროს, რა არჩევანი უნდა გაკეთდეს. ასეთ ეგრეთ წოდებულ ბლოგერებს, რომლის დავალებაც არის ხშირ შემთხვევაში, რომ შუბლი გააღვიოს ორერ შორის. აი დავალე, ამაში ფულს იღებენ, მარტო იმაზე კი არ შოულობენ ფულს სოციალურ ქსელზე. არამედ პირდაპირ ხელფასზე ზიან, ეგრეთ წოდებული ფარული აგენტები არიან და მათი ამოცანა არის, რაც შეიძლება მეტი საზეზრობა თქვან ამ ქვეყანაზე, რომ ადამიანებმა მარტო მისი ლანძღვა კი არ დაიწყონ, არამედ მასთან არსებული ერის და ქვეყნის ლანძღვა. ეხლა ის ქვეყანა, რომლის მოქალაქეც არის და რომელ ქვეყანასაც წარმოადგენს ვითომ, იმ ქვეყნის დაკვეთა ეს არ იქნება, ფაქტია. ესე იგი, არსებობს მესამე მხარე, მესამე ძალა, რომელიც იყენებს ასეთ ბლოგერებს საკუთარი მიზნების მისაღწევად. და ამდენს თუ ოდნავ მაინც თუ დავფიქრდებით და ამდენის ანალიზს თუ შევძლებთ, მიხვდებით, რომ ასეთ ადამიანებს არ უნდა აყვე, საერთოდ რეაგირება არ უნდა ქონდეს, ერთხელ დაწერს ორჯერ, სამჯერ, საბოლოო ჯამში არაფერი არ გამოუვა ზარი ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ? ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ? დიახ, ისაუბრეთ? ну სამწუხაროდ ვერ გამოვიდა მაყურებელი, მაგრამ დარეკავს ხელახლა. ხო და დღეს, რასაც მე უყურებ ახლა სოციალურ ქსელში, სხვათაშორის უნდა ვთქვათ, რომ მე თუნდაც რუსეთზე რომ ავიღოთ, ხო, აქცენტი ახლა ბოლო პერიოდში რუსეთ-საქართველოს შორის მიდის ეს შუღლის გაღვივების მცდელობა. ის რომ ხელისუფლებამ კანონი გაამკაცრა ამ კუთხით, ძალიან კარგია, ზოგადად ეს თავიდანვე უნდა ყოფილიყო ჩადებული, რომ მსგავსი რამ არ მომხდარიყო, მაგრამ რომ გაამკაცრა, კარგია.

0: მაგრამ ბევრი ისეთი ბლოგერი გამოჩნდა, ესეც უნდა ვთქვათ. სავარაუდოდ ალბათ მიხვდა თვითონ ხალხიც, რომ ის შავი პიარის ბლოგერები სპეციალურად არიან დაქირავებულები და მსგავსი რამე რომ არ დარჩეს შავლაკად ადამიანის გონებაში, რომ თქვა რუსები ასეთები არიან, ბევრმა რუსმა ძალიან მაგარი ბლოგი ჩაწერა. საქართველოს მხარდასაჭერი ბლოგები, რომლებიც აქ არიან, რომლებიც იქ არიან, ძალიან ბევრმა რუსმა, იმით რომ ერს თვითონ ადამიანებს ესმით, რომ თვითონ ერი და ადამიანები ცუდები ვერ იქნებიან, ყველა ერს ხავს ცუდიც და კარგიც. და მხოლოდ ერთის შეფასებით მთლიანი ერის შეფასება არ ხდება, ბატონებო. მე იმ ხალხს მინდა უთხრა, ვინც ერთის შეფასებით მთლიანად ერს ლანძღავს და აგინებს. ზარი ეთერში.
1: მოგესალმებით. შენს მოგახსენებს, მაგრამ კითხვებითაც შემოგვიგზავნე მე კითხვა მინდა პრეტან.
0: დიახ.
1: ხო, აბსოლუტურად დაკავშირებული. ნუ, უპირველეს ყოვლისა, აბლოგეთა მიზანი ემსახურება ჯერ დაფუძნებულ ერში კიდევ დაფუძნებას, ალბათ დაშენას არის.
0: ძალიან ცუდად მესმის. პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ვერაფერი ვერ გავიგე ბოლო ორი წინადადება.
1: ეს რა თვითონ
0: არა, ხმა როცა ეს საუბრობთ მესმის, მაგრამ როცა იწყებთ მერე საუბარ, სავარაუდოდ ან მოძრაობთ ან რაღაც და არ მესმის მერე კარგად. აბა გააგრძელეთ. გააგრძელეთ.
1: კარგი ბატონო, გავიყალიბეთ შეშნას.
0: კი ბატონო. ისაუბრეთ?
1: ამათი მიზნები კონკრეტულად რომ ვიცნათ, თქვენ ვწებით მეტნაკლებად, მაგრამ თქვენ კონკრეტულად ვეთქვით. ეს არამატურა მაინტერესებს, ამბობთ თქვენებთან 10% საინტერესოს, თუ ყველას არა. ხელისუფლება არაფერავშო არის როდეს და რა შეაწყობთ, თუ აწყობთ ასეთი, აი რასაც ბლოგერები ჩაფიან აკეთებენ, როგორც თქვენ ბრძანეთ. თანაც ამფილაქტის პასუხთია. იმაზე პირველად აღარ მოგ საუბარი, ვინარიან რა არგენებს გული ნათელია ჩემთვის და ბევრი შველებისთვისაც და მაყურებლებისთვისაც. ხელისუფლებას რა, ესე იგი, ჟომები უნდა მიიღოს, მაგრამ რატო არის ასე გაჩვენებული და ბევრი მიუხვდებით ალბათ, მეკითხები სულ უახლოეს მომავალში რამოდენიმე წელს ეს აღარ იქნებიან. ვიც უნდა ის იყოს გამორჩეული ეს ამას კატეგორიულად ვამბო, თუ რამხელათი უკან დაფწია ივანიშვილის რეჟიმმა, რომელიც გადასულია მარტო ფულის ჩოვნაზე. მე ასეთი შეხედულება ჩამომიყალიბდა, ალბათ არა მარტო მე, ქვეყანას აღარ აქვს. აგერ კიდა რამოდენიმე წუთში ბატონმა დავითმა აღნიშნა, რომ სასომთეცი პაშინიანმა უზარმაზარი, აი უხეშად რომ თქვა, ფული საჭირელი დასგა შექმნა. და რასაც ბატონ დავითის მეორებ, რომ ჯერ კიდე როდესაც პატრიოტთა ალიანსი პარლამენტში იმყოფებოდა, ეს საკითხი დააყენეს. თუ შეიძლება 2000 მიკრათ აი ამ
0: კი ბატონო, ну პირველ რიგში ხელისუფლებას ის ბლოგერები, რომელზეც მე ვსაუბრობ, არამხოლოდ არაწყობს, არამედ ცდილობენ რომ გამოავლინონ რეალურად. ანუ ხელისუფლება ამაში არ მონაწილეობს, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, მე მესამე ძალას გულისხმობ, ვისაც სურს რომ საქართველოს და რუსეთს შორის უფრო მეტად დაიძაბოს ისედაც დაძაბული მდგომარეობა. ამიტომ ხელისუფლება ამაში არ მონაწილეობს, ბუნებრივია, პირიქით ხელისუფლებამ გაამკაცრა კანონი და კარგია რომ ეს გააკეთა. უბრალოდ უფრო კარგი იქნებოდა, მე მაგალითად შევთავაზობდი შემდეგ რამეს, უფრო კარგი იქნებოდა რომ დაედგინა ვინაობა ამ ხალხის და ამ ვინაობასაც არ მალავენ ფაქტიურად, მაგრამ ზოგი შეიძლება ნიკნეიმით იყოს და არა თავი სახელი და გვარი, მაგრამ დადგენა იმისი თუ ვინ არის და რას წარმოადგენს სახელი გვარი, სად დაიბადა, გაიზარდა, სად ცხოვრობს, რომელი ქვეყნის მოქალაქია, ამის დადგენა პრობლემა არ არის ხელისუფლებისთვის. აი რომ დაადგინოს და ღიად გამოაცხადოს, რომ ამ ადამიანს, ვთქვათ, აეგრძალა საქართველოში შემოსვლა, რა ვიცი, 100 წლით, მე მაგალითად საერთოდ სამუდამო აგრძალვას დაუწესებდი ასეთ ადამიანებს. ისეთ რა, აი კონკრეტულად აი ამ ბლოგერს სამუდამო აგრძალვას დაუწესებდი ამ ქვეყანაში ვერ შემოვიდო და ვერაზროს. და თანაც ჩანს, რომ ბლოგერმა გააკეთა სხვადასხვა სიუჟეტი საქართველოსში, მაგრამ სანამ იმყოფებოდა საქართველოსში, ბუნებრივია ამას სოციალურ ქსელში არ აქვეყნებდა და უკვე როცა გავიდა ქვეყნის გარეთ, მე ერთიანე, ასე ვთქვათ, პატარ-პატარა ფილმები, ანუ ფილმების ნაკრები დაამზადა და გამოაქვეყნა. იმით რომ აქ ამას ვერ გაბედავდა, ქუჩაში იცნობდნენ და ალბათ არ ვიცი რას უზავდნენ. ხო და ამიტომ ვამბობ რა, რომ კარგი იქნებოდა ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება, სადაც ხელისუფლება გამოავლენდა და პირდაპირ ტელევიზიით გამოაცხადებდა, რომ აი ამ ადამიანს ეგრძალება საქართველოში სამუდამოდ ეგრძალება შემოსვლა. და ამასთან ერთად კიდე სხვადასხვა ბლოგერს. და მე დავინახავდი ჩვენ როგორ გაბედავდა ეს ხალხი შემდგომში, კონკრეტულად ესენი არა, სხვა ვისაც თავში მოუვიდა და მსგავსი რამის გაკეთება, რამდენად გაბედავდა შემოსვლას ქვეყანაში, იმით რომ ეცოდინებოდა, რომ მე ვერაზროს ვერ შემოვა. და როდის რა დაჭirdება ადამიანს, არავინ არ იცის, შეიძლება 10 წელიწადში ისე დაჭirdეს საქართველოსში ჩამოსვლა და ვერ შემოდიოდეს, რომ მისთვის ეს სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდეს მომავალში, ვთქვათ. მაგრამ დღეს რასაც აკეთებს ხელისუფლება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნუ ამას მივესალმები ამ კანონის გამკაცრებით, მაგრამ ეს პუნქტიც უნდა დაამატოს. და მაშინ ვიტყვი, რომ ებრძვის ასეთ ბლოგერებს. და პლუს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ისევ ღიად გამოდიან და ცდილობენ რაღაც დისკრედიტაცია და გინებები, შეურაცხყოფები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ რუსეთზე არ არის იმ ქვეყნების მიმართულებით, რომლებიც მე პირდაპირ ვამბობ, ქვეყანა ამას არ იმსახურებს. შენ შეიძლება არ მოგწონდეს პოლიტიკოსი. მაგით და შეიძლება თქვა ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება ვიღაცას არ მოსწონდეს, მაგრამ იმ ვიღაცამ ერის გინება რო დაიწყოს, ეს უკვე ერის პრობლემაა. ეს უკვე ხელისუფლების პრობლემა მარტო აღარ არის, ხო? და შეურაცხყოფილად თავს გრძნობს თვითონ ერი და ვერ ხვდება ერს რატომ ლანძღავენ და აგინებენ. ერს თავისი გაჭირვებია, იგივე რუსეთზე რო რუსები ესეთები, როგორები არიან რუსები? აი თურქებზე ავიღოთ, თურქები ავიღოთ. მე ვიცნობ თურქებს. ძალიან კარგი მაგარი ხალხია, თურქები, რუსები, ყველა მაგარი ხალხია. თუ მათი პოლიტიკა არ მომწონს, ქვეყნის პოლიტიკა, ვთქვათ, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ მე არ მომწონს, იმიტომ რომ რაღაც დამპყრობითი პოლიტიკაა და იმპერიალისტური პოლიტიკა და გასაგებია, პოლიტიკა არ მომწონს. მაგრამ უშუალოდ ხალხი არის ძალიან არაჩვეულებრივი ხალხი და ყველა ერს ყავს. უვარგისი პოლიტიკოსი, რომელიც რაღაც განცხადებას გააკეთებს და თვითონ იმ ქვეყნის მოქალაქეები ვერ ხვდებიან, რისთვის გააკეთა ეს განცხადება და არიან კარგი დადებითი პერსონები და გინდა ამ ხალხთან ურთიერთობა, მაგრამ იმის გამო, რომ ქვეყნის ლიდერი ან ვიღაც მაღალჩინოსანი რაღაც სისულელეს ამბობს, შენ მთლიანად შეურაცხყოფას აყენებ ერს. არასწორია ხალხო, ამის თქმა მინდა. ერებს შორის მეგობრობა ყოველთვის, მარტო მეგობრობა კი არა, ოჯახები, საერთო ოჯახები იქმნებოდა და დღესაც იქმნება. და როცა წარმოიდგინეთ ასეთი შერეული ოჯახი, როცა ვიღაცა ერს აყენებს შეურაცხყოფას და შენ იმერიდან ყავს ცოლი ან გათხოვილი ხარ, თქვა, და მეუღლე ყავს, ქმარი ყავს იმ ერის წარმომადგენელი, შენს გრძნობ თავს ძალიან უხერხულად. ასეთი რამე არ უნდა ხდებოდეს. თუ ლანძღავ კონკრეტულად, შეიძლება გალანძღო ადამიანი კონკრეტული საქციელისთვის. ერი არასოდეს არ უნდა გალანძღო. ზარია ეთერში.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: აკეთებ მე ფიქრობ და ეს რამე გეკოდით რა. რუსეთში თქვენ ისიც როგორია, თქვენ გიცხოვრიათ და მე ამდენადაც ვიცი. ისიც როგორია მე? აი რუსები ხო მასა, მიმიწადათ არიან ძალიან უმადური და ფაშინელი ხალხი. ვერ დაანახეთ, იმართლებ გამერწმუნებ. ბევრი დიდი ფული დავახარგე, მაგობრობა ისა ესა, მაგრამ ერთმა დაჟე მიწვილა, როგორც არაერთი ქართველი და ამას დაიდა ნემეთაძლებობა. ეგრეა. მინდა შოვი ფაშინელი ხალხია 80%. აი ეს ინტელიგენცია, სადელის მსგავსი, ვალენტინ გაფუს ხალხი, ნიშან დავსი და ეს ნახევარი ხელოვანი ხალხი, რა თქმა უნდა კარგები არიან. დანარჩენების უმრავლესობა მათა კალდოფონი და აი ესეთი ხალხია. რა შეეხება იმას, კიდე უარესები რა ქვია. თუ თურქეთს და იმას ატანა არ არის ირანელების. ერთნაირად ვთქვით, რომ არას მეგობრულად და არაკეთ იმეგობრულად ყოველდღე. აი თუ ყოფილიყავი ჯარის იმაზე, სიგარეტი წევდა არაბი. იმენი ხუბლზე მივაწავდიან უჩებზე სიგარეტი. რამდენიმე არა დაუნდაობები. ხო, გამიჩერდება კიდე. ამერიკელებიც არ არიან ანგელოზები და იგივე ესენი. ფენაბოტრო კარგად ლობიერად მოიქცა როგორ? არგენტინაში ჩემი ახლობლები ცხოვრობენ. ახლა შემოდგომაზე რო ცხოვრობ, ფენამიკეთ მოვიწდები რომ ლონდონელებს, რომლებსაც ინგლისმა ოკუპირდის ოკუპირებს ახლა და მარადონას ფურილია გაუძგებ ერთ ვაშტას არგენტინელებს და აგრომები მოუწევ უცად მათ დრინგოებს და ნობ ლონდონელებს.
0: ბოლო წინადადებები ცუდად ისმის. წყვეტილად ისმის ბოლო წინადადებები. არსი და აზრი გავიგე, მაგრამ ბოლო ორი წინადადება ვერ გავიგე საერთოდ. აი უყურეთ რა ხდება. არიან ადამიანები, მაგალითად მე და თქვენ პირადად, აი ახლა ვინც დარეკეთ, რომ ჩვენ ვერ შევთანხმდებით ვერასდროს იმაში, რომ ერი არ უნდა მთლიანად ერი ერთ ქვაბში არ უნდა მუხარშო თითოეულ ადამიანთან იმერის წარმომადგენელთან თქვა. არა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. აი თქვენ რასაც მეუბნებით 80% რუსების. მე გეტყვით რომ 80 არა. 95% ვინც მე შემხვედრია, იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი. შეიძლება ვთქვა რომ 5% იყო ისეთი, რომელმაც, ნუ თავისი სიტყვა რაღაც არ შეასრულა რაღაცაში. გადაუხვია და ასე შემდეგ. ესეთები არიან, მაგრამ მე იმის თქმა შემიძლია, რომ აქ საქართველოში მე მაგალითად ჩემი ცხოვრების მანძილზე შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით ნუ ალბათ 40% იმ ადამიანებისა, ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა და მქონდა ურთიერთობა, არის ძალიან კარგი ხალხი, მაგრამ აი 60% ისეთი ადამიანები იყვნენ, ვისთანაც მე მომიწია ურთიერთობის გაწყვეტა. აი ზუსტად იმის გამო, რომ მე არ თვლი, რომ ის არის სანდო ხალხი. აი ახლა როგორ ვთქვათ, რომ ქართველები 40% დადებითად არიან, დადებითი პერსონები არიან და 60% უარყოფითები? არა. ჩემი გამოცდილება ამას მიჩვენებს, მაგრამ მე ამას არასოდეს ერზე არ გადავიტან. შევხვდა ასეთი ჩემ ცხოვრებაში, შევხვდა ასეთი 60%. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მთელ ერში 60% უარგისია. მე ამის თქმა მინდა, თქვენ ვინც შეგხვდათ, ჯერ ერთი თქვენ როგორც აგრესიულად საუბრობთ, დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად თქვენმა განწყობამ განაპირობა ის, რომ ის ურთიერთობა, რომელიც თქვენ ან ჰქონდათ, ან არ ჰქონდათ და გაგებული გაქვთ, განაპირობა ის, რომ ასეთი განწყობა ბოლომდე დაგრჩენოდათ. მე არ მაქვს ეს განწყობა, მაგრამ თქვენ გინდათ, რომ თავს მომახვიოთ, რომ არა ეს ასეა. გეუბნებით, არ არის ეს ასე. ჩემი გამოცდილება სულ სხვა რამის მეუბნება და სხვა რამის მკარნახობს. თქვენ გაქვთ თქვენი გამოცდილება. კი ბატონო, გქონდეთ, ისაუბრეთ თქვენს მეზობლებში, მეგობრებში, გაავრცელეთ ეს აზრი, თუ გნებავთ, არ ვიცი, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ეს ასე არ არის. არ შეიძლება ახლა აი ირანელები, ირანშიც არიან არაჩვეულებრივი ხალხია ირანშიც. არაჩვეულ პოლიტიკა მათი ქვეყნის პოლიტიკა შეიძლება იყოს უარგისი ჩვენთვის. აი მაგალითად თურქებზე რო ვსაუბრობთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თურქები მეგობრები მყავს და ბევრ რამეში გვერდში ისე დამიდგნენ, ქართველები არ დამდგარან გვერდში ესე ბევრ რამეში, მაგრამ მათი სახელმწიფო პოლიტიკა ჩემთვის, ჩემი ქვეყნის მიმართებაში, აჭარის რეგიონის მიმართებაში ჩემთვის მიუღებელია და ამას პირდაპირ ვამბობ. და ეს უნდა გაუმიჯნოთ, რომ ერთია მე მეგობრობ ადამიანთან, არც იმ ადამიანს არ უნდა, რომ აჭარა დაპყრობილი იყოს. ადამიანებს რომ დაელაპარაკო თურქებს, ჩვეულებრივ ადამიანებს, გეტყვიან რომ არა რა 21 საუკუნე რა დროს დაპყრობა და რაღაც, მეგობრები უნდა ვიყოთ და რაღაც და მთელი ამბავი. მაგრამ ქვეყნის პოლიტიკა არის სხვა, რომელიც გაწერილია და აი ამ გაწერილს დღემდე ასრულებს ხელისუფლება ქვეყნის და ცდილობს რომ შეასრულოს. ეს არ მომწონს და ამას ვეწინააღმდეგებით. და ამის გამო მე ვერ შევწყდა ურთიერთობას იმ ადამიანებთან, ვისთანაც მე მეგობრული ურთიერთობა მაქვს და ბევრი წლებია ვიცნობ და არასოდეს არ უღალატიათ ჩემთვის. და ვერ შევძლებ იმის თქმას, რომ აუ ეს ერი ბიჭო, როგორი ერია უარგისი და იმიტომ ვამბობ, რომ თქვენი, არ ვიცი რატომ გაქვთ ასეთი ცუდი გამოცდილება, ალბათ ცხოვრება მოიტანა და ისე ცხოვრება ქონდათ, რომ სამწუხაროდ ასეთი ნეგატიური გამოცდილება დაგრჩათ და შეიძინეთ ასეთი ნეგატიური გამოცდილება, მაგრამ მე არა მაქვს ეს გამოცდილება. არცერთ ერთთან, კონკრეტულად ერის წარმომადგენელთან არა, პოლიტიკასთან მაქვს. და ამას ვეწინააღმდეგები. მაგრამ ეს უოც არ ნიშნავს, რომ კონკრეტულ ადამიანს და ადამიანებს შეურაცხყოფა მივაყენო მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი ხელისუფლება ვერ იქცევა ისე, როგორც ჩვენ გვინდა. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
2: ბატონო გიორგი.
0: დიახ, გისმენთ.
2: ძალიან კარგი ადამიანები ვგანდებით. მაგრამ ხოთ სხვა ოპოზიციას ნუ დაემგვანებით. თქვენ სიმაღლეზე დაგეთით.
0: რაში ვემსგავსებით სხვა ოპოზიციას?
2: არაფერი გვინდა.
0: რაში ვემსგავსებით სხვა ოპოზიციას? ქალბატონო, რაში ვემსგავსებით, ის გვითხარით, რომ გიპასუხოთ.
2: აი, მაგას დევონებით. ას არ დაემგვარო. კარგი ადამიანები ზამდებით, კარგი მოსაუბრეებს ზამდები და ხმებს ნუ დაემგვანებით, მე ამას გთხოვთ, მეტი არაფერი.
0: მე მაქსიმალურად შევეცდები, მაგრამ თქვენ ნიშნებს ხედავთ, თუ ხედავთ, მითხარით, რომ მე გამოვასწორო ან გიპასუხოთ, ჩემი ხედვა გაგაცნოთ. ცოტა არ იყოს და უცნო. კარგია, მადლობა ქალბატონო, რომ შეფასებას აკეთებთ, მაგრამ დაამატეთ ხოლმე სხვას, ნუ დაემსგავსებით, იმიტომ რომ თქვა, ბევრი გაფუჭდა ესე და იმედი მაქვს, რომ თქვენ არ გაფუჭდებით. Ну, а гасагебе ეს რა არის რჩევა, მაგრამ უბრალოდ იმის თქმა, რომ ძალიან გთხოვთ სხვას, ნუ დაემსგავსებით და წერტილი, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ნიშნები არსებობს, თქვენ ამას ხედავთ და არ გინდათ, რომ ეს ნიშნები უფრო მეტად ესე ვთქვათ, გაღრმავდეს და იტოქში რომ არ გავხუჭდე, ხო? ამიტომ გეკითხებით, რომ იქნება ეს ნიშნები მიმანიშნოთ თუ რა დაინახეთ, თუ რა თქმა უნდა დაინახეთ. თუ უბრალოდ რჩევა იყო, მაშინ მადლობას გიხდით. ამ რჩევისთვის ზარე ეთერში.
3: ანუ
0: დიახ, გისმენთ.
3: გამარჯობა ბატონო გიორგი.
0: გამარჯობა.
3: მე თქვენი ბეკგრაუნდი ვიცი. ძალიან კარგად. და სხვათა შორის აი თქვენი რკავლილი გზა, ეს პოლიტიკური გზა. პრეტორიუმით შევფასები ხუთიანი პრიუსით.
0: მადლობა.
3: თქვენ გააკეთეთ ისა და კარგი საქმე. აი შუბა ბანოფტრავს გარკვეული რომის წილს თქვენ შეიძლება მიახ რუსეთთან. მე ეს უჩელოს ეს განმეორებით თქვენ ამ კოლექტივის კარცაშული დათბა ყველაფერი და ეხლა თქვენ უნდა გააკეთოთ ყველაზე ძლიერი საქმე იმის გულით, რომ დაკინახოთ დიახ ხალხმა ადამიანი პოსტივა თავისი მუშაობი. აი რო დაგიმახავთ კიდე ნახერანდები ხალხი დაგიდგებათ გვერდში კიდევ. მარტო ტელევიზია რა თქმა უნდა კარგია პროპაგანდა აგიტაცია, მაგრამ საქმე მაშინ დამოკაჩინოს. გია და ერთი კიდევ. აი ხო რო შეიძლება უხუცეს და სამწუხაროდ შეიქმნა. რატო ესეთი მარგალიტი ხალხი არის? აი ეს უნდა დაიხენოთ გვერდში დაიხენოთ. აუცილებლად რუსეთა უნდა დათბეს ყველაფერი და ეცადა რომ მამაკაცმა რომ დარეკა 80% ცუდია, მაგას შეეშალა განსი. ის 20 კაცია ცუდი და 80% კარგია. მე ყოველდღიური უჩერთობა მაქვს თითქმის. პატარა ბავშვებთანაც, მოზარდებთანაც, ასაკერებთანაც რუსეთთან. მაქვს უჩერთობა. ტირიან ხოლმე ქართველების გულითვის და აი პოლიტიკას გაიგე, პოლიტიკას როგორც თქვენ და ნებისმიერი ქართველი ისე რუსი აფასებს სხვანაირად. იმათ შურო ყვარვა. განამარტო ხინკალზე და ხაჭაპურებზე არა. ჯოს კომატო ყვარი ხალხებს. მე ისიც მეწყინა თელავში რომ გაკეთდნენ ბიჭმა რომ დაარტყა ის გოგოს რა თქმა უნდა. ჯოს კომატო ყვარი არა ყოფილიყა. თავზე არ დაგატავოთო და არავინაც არ გულის თავზე. ისე შიგნიკარიან ეს ჩუდი ოპოზიცია რომელიც აი მეტად თქვენისანო ოპოზიცია იყოს პრაგმატული, მაგდი ზუსტად გამიხარდა პარლამენტში, თქვენ უნდა იყოთ ყველაზე პირველი ძლიერი ოპოზიცია.

0: ია აი ჩვენი გადაკრული ნაბიჯები კიდე დაგვანახეთ კიდე დაგვანახეთ აი რუსებთან გავაკეთეთ ესაკვე დაიხენეთ ეს უხუცეთა საბჭო აი ნახე ყველაფერი 500 ევრო ბატონზე მადლობა კარგი ხალხი ხართ ყველა გამოსვლელებს მიუხედავად იმისა მიუხედავად მე ქართულ მოსვლელებს არ მოგჩერებ მაგრამ მეტია მე პარლამენტში ვხავე კარგი ძლიერი ოპოზიცია მე თვა შეკეთებულში და ჯანმრთელობულში გაიხარეთ
1: მადლობა მადლობა ზარისთვის საქმე იმაშია რომ როგორც ადრე ჩავდიოდით რუსეთში ჩვენ მაშინ სტატუსი ჰქონდა საპარლამენტო პარტია საპარლამენტო ფრაქცია ჩადიოდა ფაქტობრივად ფრაქციის არომადგენლები და ამ სტატუსით როგორც პარლამენტარის სტატუსით ხვდებოდით ჩვენს რუს კოლეგებს სახელმწიფო დუმაში ეხლა ჩვენ არ ვართ პარლამენტში და ამიტომ სტატუს გარეშე შეხვედრა სტატუსიან ადამიანებთან, ну, ასეთ რაღაცა, როგორც წესი არ ხდება. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა, ბუნებრივია, ერთმანეთს მოკითხვა, ექჩეულობრივი ამბავია, მაგრამ ოფიციალური შეხვედრა, ну, ვერ შედგება, აი ზუსტად სტატუსიდან გამომდინარე. ამას ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი უნდა აკეთებდეს დღეს. რაც შეეხება იმას, რომ ვიღაცას შეუერთეთ ან არ შეუერთეთ, დიდი გაერთიანება მოხდება ბუნებრივად, მე ასე ვფიქრობ, და ეროვნული ძალები გაერთიანდებიან საბოლოო ჯამში, გაერთიანდებიან და ასეც უნდა იყოს. იმიტომ რომ თქვენ რო ამბობთ, რომ ქართული ოცნების ამომრჩეველი ბრძანდებით, მაგრამ გინდათ რომ ძლიერი ოპოზიცია ჩვენი სახით იყოს პარლამენტში. პირველ რიგში თვითონ ქართულ ოცნებას, ანუ ვისი ამომრჩეველი ხართ, როგორც თქვენ ამბობთ, მას უნდა უნდოდეს, რომ მას ყავდეს ოპოზიცია პარლამენტში. მართლა ნამდვილი ოპოზიცია რო ყავდეს. და არა მარიონეტი ოპოზიცია, რომელიც, ну, არაფერს არანაირ ამინც არ ქმნის, უბრალოდ გარდა იმ ყვირილისა და ტელეშოუების გარდა, არანაირი რეალური ამინდი არ იქნება არც პარლამენტში, არც ქვეყანაში, პოლიტიკური ამინდი. და ამისთვის თქვენ როგორც ამომრჩეველი წესით თქვენს ოცნებას უნდა ეუბნებოდეთ რომ ხმას აღარ მოგცემ და მივცემ პირდაპირ თქვათ აი თუნდაც პატრიოტთა ალიანს თუ შენ ისევ დაიწყებ ასეთ თამაშს რომ მხოლოდ მარიონეტები პარლამენტში და არა ნამდვილი ოპოზიცია თუ მოისმენს და მიაწვდნენ ხმას და თქვენი ხმა ასე ვთქვათ გაანალიზდება და ამ გზას დაადგებიან ხო კარგია თუმცა მე მგონია რომ ჯერჯერობით რაღაც სიჩუმეა ძალიან, რასაც ქვია შტილი. აი ხო ამბობენ ზღვაზე ხო შტილი, სრული სიწყნარე. აი ესეთი სიწყნარე აქვს შიგნით, მაგ კუთხით თორე. სერიოზულად ფიქრობენ იმაზე, თუ როგორ დაალაგონ ურთიერთობა საგარეო ველზე. მაგრამ ვერ ელაგებენ და აი ამ გზით შესაძლებლობა პრინციპში მიეცემა, მე წინა გადაცემაში ამაზე ვისაუბრე, თუ რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ სოფლიომაც ცნოს საბოლოო ჯამში საქართველოს ხელისუფლება მომავალ არჩევნებზე და დაიწყოს მასთან ურთიერთობა და პლუს პარლამენტში მარტო ოცნება არ იყოს წარმოდგენილი, არამედ მართლა იყოს წარმოდგენილი ის პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ქვეყანაზე ფიქრობენ და რაღაცის შეცვლა უნდათ უკეთესობისკენ ამ ქვეყანაში. ამაზე მე ვისაუბრე წინა გადაცემაში. ზარია ეთერში. გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: ჰალო.
1: დიახ, გისმენთ ქალბატონო. გისმენთ ქალბატონო.
2: მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
1: მოგესალმებით.
2: მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისთვის.
1: თუ შეიძლება ქალბატონო, დიდი ბოდიში დაუწიეთ მიმღებს, თორე ჩვენ აქ ძალიან ცუდად გვესმის ჩვენი ხმა. დაუწიეთ მიმღებს, თორე ჩვენ აქ ძალიან ცუდად
0: გვესმის ჩვენი.
2: დიახ, მადლობა ასეთი კარგი გადაცემისთვის. მადლობილი ვარ, რომ ყველა ერის წარმომადგენელ ადამიანებს არის კარგი პოლიტიკა, ნამდვილად პოლიტიკაში ჩვენ არ ვაშენებიო, ჩვენი ხალხი საზღვარგარეთ არიან, წარმოიდგინო ჩვენმა ერმა ადამიანებმა, რომლებიც ლანდრალენ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენელს, როგორი იქნება ჩვენი ქართველები, იქ რომ არ მიიღონ და დაუწყონ ლანდრალენება. მადლობა, მადლობა ასეთი კარგი გადაწყვეტილებისთვის. ვიქნებ შეიგნოს ხალხმა, რომ ჩამოსული სტუმრებია თუ სასწავლებლად არიან ჩამოსული, მოექცე როგორც ჩვეულებრივ სტუმას მოყარე ქვეყანა შეეფერება ჩვენ ქართველებს. არ გვეკადრება რომ ძალობის დროს უსმენ ისეთ საზრდობას ადამიანებს, რომ ეზიზღება სხვა ერის წარმომადგენელი. ყოველთვის კამათობდა, ვიკამათებდა, დავიცავ ამას, რომ ყველა ერის წარმომადგენელი თითქმის ჩვენში სტუმარია და უნდა მივიღოთ კეთილად. პატრიარქ ხვირაში არ აქვს დაწერილი ილია მეორეს სტუმრად ჩამოსული სტუმრად უნდა მივიღოთ და კბილად გავაჩინოთ.
1: მადლობა, მადლობა ქალბატონო. ხშირ შემთხვევაში, აი როგორც ადამიანმა, რომელმაც დარეკა დაახლოებით 3 ზარის წინ და თქვა, რომ ნუ რუსებზე ილაპარაკაც ის უარყოფითად, ხო, ირანელებზე, თურქებზე, ყველაზე. ისტორიიდან გამომდინარე, როგორც თვითონ სავარაუდოდ, როგორც თვითონ ამბობს. და ის ადამიანები, რომლებიც დღესაც უარყოფითად არიან განწყობილები, ეს ყველაფერი და დღეს ის ახალგაზრდობა, რომელიც ახალ გამოცდილებას იძენს და სამწუხაროდ ნეგატიურ გამოცდილებას, ხო? ეს ყველაფერი განპირობებულია, ჩემი აზრით, განპირობებულია სხვადასხვა მენტალიტეტით. ჩვენ კავკასიელები, საქართველოში მაცხოვრებელი, ჩვენი მენტალობა არის განსხვავებული. სომხების მენტალობა არის განსხვავებული. აზერბაიჯანელების მენტალობა არის განსხვავებული. რუსების ბუნებრივი არის განსხვავებული. სადღაცას თუ არ ემთხვევა ჩვენი აზრი სხვა ერის წარმომადგენლის აზრს, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის არასწორია. მაგრამ მეგობრებო, გადახედეთ ახლა იმ ადამიანის პოზიციიდან შეხედეთ. ის გაზრდილია ასე, მას ასწავლეს ბავშვობიდან ისე, როგორც ასწავლეს და მისთვის ის, რასაც ამბობს, ან როგორც იქცევა, არის სწორი. ეხლა ვიღაცა იტყვის, კი, მაგრამ ეს ადამიანი აქ რო ჩამოდის, თავის წესებს და თავის რაღაცა აზრებს, კი არ უნდა მახობდეს თავს, არამედ ჩემს წესებს უნდა დაემორჩილოს. ამაში სრულიად გეთანხმებით. ამაში გეთანხმებით და ამაზე ას არავინ არ დაობს. მაგრამ ეს რომ მოხდეს კონფლიქტამდე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ ვემთხოვით აზრებში ერთმანეთს, ეგრევე ვიწყებთ კონფლიქტს და ის ეგრევე ვამბობთ, რომ შენ რა უფლებით იქცევი ესე, ან შენ რა ამას აკეთებ, სახში ხო არ გონია თავი და ასეთმა დამოკიდებულებამ არაერთი კონფლიქტი წარმოშვა ქართველსა და ჩამოსულ შორის. როცა ჩვენ უნდა გვესმოდეს პირველ ეტაპზე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს განსხვავებული მენტალიტეტია. განსხვავებულად იზრდებოდა თავის ქვეყანაში და შეიძლება ის, რასაც აკეთებს და როგორც იქცევა, მის ქვეყანაში დასაშვებია. უნდა აუხსნა უბრალოდ აგრესიის ტონის აწევის გარეშე. უნდა აუხსნა იმას, რომ აქ ასე არ შეიძლება. აქ ესე არ იქცევიან. ამის გაკეთება არ შეიძლება, ეს ტრადიციებია და უნდა დაიცვა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როგორი განსხვავებული აზროვნება არ გქონდეს ჩვენ საღად მოაზროვნე ადამიანი, თუნდაც განსხვავებულ პოზიციებზე მდგომი, მაგრამ მაინც მოაზროვნე ადამიანი, მიხვდება, რომ ამ ქვეყანაში არის კონკრეტული მოთხოვნები, რომელსაც უნდა იცავდეს ნებისმიერი ჩამოსული. თუ ის არ არის მოაზროვნე და საღად მოაზროვნე ადამიანი და არის გონები ჩლუნგი, ის როგორც აქ იქნება ჩამოსული გონები ჩლუნგი, ასევე თავის ქვეყანაშიც გონები ჩლუნგია და მისივე ერში მას დარწმუნებული ვარ არაერთი შენიშვნა ალბათ მიეცა თავის დროზე და ალბათ არამხოლოდ შენიშვნა. მაგრამ ადამიანი, რომელიც ჩამოდის სტუმრად, ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ, ადამიანი სტუმრად არის ჩამოსული, ტურისტია ჩვეულებრივი, ჩამოდის აქ და ზოგიერთი რომ ამბობს, რომ აი გონორი და იმით მარტოა ჩამოსული, ან ცოლთან ერთად, ოჯახთან ერთად საქართველოში ჩამოსული, გაბედავს გონორით ვიღაცასთან საუბარს. უბრალოდ ეს ტონალობა არის მიღებული მის ქვეყანაში. აქ რომ მას აუხსნა, რომ ეს ტონი უკვე ცუდად ხვდება ყურში და შეიძლება ამან კონფლიქტი გამოიწვიოს. მე თქვენ გარწმუნდით, რომ ადამიანი მიხვდება ამას და მაქსიმალურად გააკონტროლებს თავის ტონს. მაგრამ ეგრევე კონფლიქტზე რო გადადიხარ, ისიც იძულებული ხდება რაღაცნაირად გიპასუხოს, ხო? ხო, ვერ გაგექცევა. ამ კონფლიქტს ხო ვერ გაექცევა, თუკი უკვე წარმოიშვა კონფლიქტი. და აქ ბოლომდე თუ მიაწვევი, ყოველთვის დაჩაგრავ. და მე რო გამოაქვეყნებ ვიდეო იქნება თუ აუდიო ჩანაწერი, სადაც ის ვითომ მაღალი რაღაც არასასიამოვნო ტონით გესაუბრება, ეს არ არის იმის დასტური, რომ ადამიანს უნდა და შენთვის შეურაცხყოფის მიყენება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დავფიქრეთ მის ქვეყანაში ეს ტონალობა ნორმად ითვლება და აქ თუ ნორმად არ ითვლება, უნდა აუხსნა. მეგობარო, რომ აქ ეგრე არ შეიძლება. თუ თავის ქვეყანაში, მაგალითად, ეკლესიაში შედის რა ვიცი, შორტებით, მოკლე შორტებით და მაისურის გარეშე და იქ არავინ არეუბნება არაფერს, აქაც შეეცდება შესვლას. მაგრამ არა იმიტომ, რომ შეურაცხყოფა უნდა რომ მოგახენოს, არამედ იმიტომ, რომ არავინ არ უთხრა, რომ აქ ეს არ შეიძლება. თუ ეთქვი, მე კიდევ ერთხელ გარწმუნდით, რომ პრინციპზე არ დადგება, რადგან ჩემთან იქ სადღაც ქვეყანაში შემიძლია მის გაკეთება, თქვენთან რატო არ შემიძლია? ამას არავინ არ იტყვის, არც თქვენ არ იტყვით ჩასულმა რომელიმე სხვა ქვეყანაში, რომ მე როგორც საქართველოსი როგორც ვიქცევი, ისე თქვენთან მოვიქცევი და ვერავინ ვერ მომთხოვთ. ვერ იტყვით, ხო? და რატო ფიქრობთ, რომ სხვას სურს პრინციპზე დადგომა და ასე მოქცევა? არა, მაგრამ კონფლიქტი მანამდე იწყება, სანამ ადამიანს აუხსნი, რის გაკეთება შეუძლია და რის გაკეთება არა. ზარია ეთერში.
3: ანუ
1: დია, გისმენთ?
3: მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
1: მოგესალმებით.
3: მე მართოს მძანეთ. მე მაინტერესებს თქვენი აზროვნება როგორია მთავრობის მიდგომის საპასუხოდ. ევროკავშირი გვინდა, ევროკავშირი ნატო გვინდა, ნატოში არაბულობენ. ევროკავშირი 1000 წელს გვეუბნება. აი თქვენი მიდგომა როგორია საგარეო პოლიტიკისა?
1: ევროკავშირთან ურთიერთობა კარგი იქნება ეკონომიკურ ჭრილში, ყოველ გვარი იმ საზღვრებების მიღების გარეშე.
3: დიახ.
1: მაშინ კარგი იქნება. რაც შეეხება ნატოს და ნებისმიერ სხვა სამხედრო ძალების განლაგებას საქართველოს ტერიტორიაზე, ამის წინააღმდეგი ვარ, იმიტომ რომ ეს იწვევს, პირდაპირ იწვევს კონფლიქტს რუსეთთან. არ აქვს მნიშვნელობა რუსეთი იქნება თუ რომელიმე სხვა მეზობელი, თუ შენ ხვდები, რომ კონკრეტული შენი ქმედება იწვევს კონფლიქტს შენს მეზობელთან, ეს არ უნდა ჩაიდინო. თანაც იმის თქმა, რომ აი ზოგიერთი ლიბერალური ტელევიზიებით მოსმენილი აზრები, ანუ რასაც ამბობენ ეს ლიბერალი პოლიტიკოსები, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე თუ განლაგდა ეს ბაზები, ჩვენ დაცულები ვიქნებით. დაცულები კი არა, ჩვენ ვიქნებით ნომერ პირველი სამიზნე. ესე იგი პირიქით თუ აქ არც ბაზაა განლაგებული, არც პროდანადგარები, სამიზნე არ ახარ, შენი დაბომბვა უბრალოდ აზრს კარგავს. მაგრამ შენს ტერიტორიაზე თუ ბაზებია, მტრის ბაზები, იმ ქვეყნის მტრის ბაზებია განლაგებული, პროდანადგარები, ჯარის რაოდენობა და ასე შემდეგ, შენ ხდები ნომერ პირველი სამიზნე. და მისი ამოცანა არის გაანადგუროს ახლო მდგომი მტრის ბაზები და თავისი ტექნიკით, თავის რა ქვია, ჯარისკაცებით. და ამ ტექნიკასთან, ჯარისკაცებთან ერთად ბუნებრივია ვინზარავდება ქართველი ხალხი და ჩვენი ქვეყანა. ამიტომ რაც შეეხება სამხედრო კუთხით, სამხედრო მიუმხრობლობას ვემხრობი, რაც შეეხება ევროკავშირს და დასავლეთს, ყველანაირი ურთიერთობები გარდა იმ საზღვრებების, რომელიც იმ აუცილებლობას არ წარმოადგენს ევროკავშირისთვის, როგორც უნდა რომ ხელისუფლებამ ჩვენ დღეს მოგვაჩვენოს, რომ თითქოს ამას თუ არ მივიღებ და ეს LGBT რასაც ითხოვენ, თუ ამაზე ხელს არ მოვაწერთ, ევროკავშირი ჩვენთან ურთიერთობას არ იწყებს. მე შემიძლია მოუყვანო მაგალითები პოლონეთის, უნგრეთის, სხვა ქვეყნის, ევროკავშირის ქვეყნის მაგალითები, სადაც არ დგას პრიორიტეტში LGBT თემი, მაგრამ ურთიერთობა, არამხოლოდ ურთიერთობა, არამედ წევრები არიან ევროკავშირის. ამიტომ ეს ყველაფერი დასალაგებელია აუცილებლად. ევროკავშირთან, სხვა ცივილიზებულ სამყაროსთან, ყოველ გვარი ისეთ თემებთან, ყოველ გვარი ულტიმატუმების გარეშე, და ეს ულტიმატუმები ჩემი აზრით არ იქნება და არც იყო აქამდე, არც იქნება. უბრალოდ ერთ-ერთ პუნქტად ან რამოდენიმე პუნქტად თუ იქნება ჩამონათვალში, უბრალოდ ამოვიღოთ და დანარჩენ პუნქტებს დავეთანხმოთ. ის რომ სასამართლო უნდა იყოს თავისუფალი და აპოლიტიკური, ამაზე

0: კეთო. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ სისულელეებს და საზიზღრობებს რასაც, ნუ რასაც თქვენ ისაუბრეთ, ეს ჩვენთვის ყოველთვის იყო მიუღებელი და ყოველთვის იქნება მიუღებელი და იცის ეს ევროკავშირმა. და მე არ ამგონია, რომ ხელისუფლებაში უახლოეს პერიოდში ისეთი პოლიტიკური ძალა აღმოჩნდეს, რომელიც ამაზე ხელს მოაწერს. იმიტომ რომ ეს ლიბერალები უმრავლესობით ვერ მოვლენ. და კოალიციურ მთავრობაში, კოალიციურ პარლამენტში ლიბერალები უმრავლესობაში ვერ იქნებიან. თუ ნორმალურად ჩატარდა არჩევნები. ზარი ეთერში.
1: გამარჯობა გიორგი.
0: მოგესალმები.
1: ალო.
0: დიახ, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
1: მე სრულად დაასახე თქვენს ახს, არის არის უფლება ეროვნება და ერი განაზღვრო. არ არის აბსოლუტურად. 65 წელს ასაკი არც ეროვნებასთან არ ამკონია ყოფილი დამოკიდებულება. ერთი თან პიროვნებაზე დამოკიდებული თუ როგორ გამოხატავს ეს ქემო ქართველი რუსი ებრაი თუ სხვა ან სომეხი თანაბაიდანები. თვითონ შეხედი როგორ გამოხატავს თქვენ. ჩვენ შეგვის მოყარე ხალხი ვართ. კაცოლები განსაკუთრებით და სტუმარ მოყარე ეს არის არ დაარსდა. 65 წელს ასაკი არ არის ამ მოგუთი დამოკიდებული არ ამკონია. არც ამ და თქვათ ჩვენს მიმართ პარტიის წრეში რუსეთში თუ სადაც მოხდილო. ის რომ არ არის უფლება არ აქვს ერი განანძოს. ეს თვითონ ხელისუფლების დამოკიდებულება ხელს ქვეყანა. უარყო ფიცაც გამოიხატება რა თქმა უნდა. ხელისუფლება შეიძლება რეგიტიმ სადაცნო როგორც ჩვენო უფლება არ აქვს არა რომ ერი განანძოს. სრულად დავარვით ხელსაც მომოწერვისთვის.
0: გაიხარეთ, მადლობა. ისევ იმ ბატონს უბრუნდები, რომელმაც დარეკა გადაცემის თავშივე, მე მგონი ერთი 20 წუთის წინ, რომელმაც თქვა, რომ აი სერები 80% ცუდია რაღაც და ასე შემდეგ. მე გითხარით, რომ ძალიან ცუდია, რომ ასეთი გამოცდილება გაქვთ თქვენ, მაგრამ ის ადამიანი მეტად ახალგაზრდა იყო, ვიდრე თუნდაც ეს ბატონი, რომელმაც თქვა, რომ 75 წლის კაცი ვარ და 75 წლის მანძილზე, ახლა ბავშვობაში ბუნებრივი არა, მაგრამ ავიღოთ 60 წლის მანძილზე, მას არც ერთ ერთან ნეგატიური და უარყოფითი დამოკიდებულება არ ქონდა. ახლა წარმოიდგინეთ, ამხელა გამოცდილების ადამიანი. ნუ მის პრაქტიკაში, მის გამოცდილებაში მისმა დამოკიდებულებამ და განწყობამ განაპირობა ის პოზიტიური და დადებითი გამოცდილება, რომელიც მას ჰქონდა. ამიტომ ვამბობ, იქნებ თავიდანვე, ნუ განვეწყობით ნეგატიურად ერის მიმართ, მხოლოდ იმის გამო, რომ იმ ერს სათავეში უდგას ხელისუფლება, რომელიც თქვენ არ მოგწონთ. ან კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმის გამო, რომ ჩვენ განსხვავებულები ვართ მენტალიტეტში და მისი რაღაც ტონალობა, რომელიც მის ქვეყანაში ნორმად ითვლება, თქვენ როგორც შეურაცხყოფა ისე მიიღეთ. აუხსენით ჯერ დაელაპარაკეთ, თუ შეუგნებელია, მაშინ ნუ ალბათ ადამიანი, შეუგნებელი ადამიანი მე არ ამგონია, რომ ტურიზმით იქნება დაკავებული. პირდაპირ გეუბნება, შეუგნებელი ადამიანი ვერ იქნება ტურიზმით დაკავებული, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში მას მუდმივად ექნება კონფლიქტი და ნუ მიხვდება ერთხელ პირველივე კონფლიქტის შემდეგ ალბათ მიხვდება, რომ მისი ადგილი არ არის რა სხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ თვითონ არის ასეთი. მაგრამ დანარჩენი, რომლებიც ჩვეულებრივად ნორმის თავისთვის ნორმის ფარგლებში იქცევიან, მაგრამ არა ჩვენი ნორმის ფარგლებში. ჩვენ უნდა აუხსნათ, რომ არის ნორმა, რომელიც არ მუშაობს საქართველოში, მაგრამ მუშაობს შენთან ქვეყანაში. და ამ ნორმით შენ აქ უბრალოდ ვერანაირ სიკეთეს ვერ ნახავ. დაივიწყე ეს ნორმები, გადადი იმ ურთიერთობაზე, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ და ეს ურთიერთობა ბოლომდე მეგობრული იქნება და გაგრძელდება ძალიან დიდი ხანი. მაგრამ შენ თუ პრინციპულად მიუდგები საკითხს და იტყვი, რომ არა, რატო მე თუ იქ ესე ვიქცევი, შენ და რატო არ უნდა მოვიქცე? ნუ პრინციპი ახლა არ ამგონია გამოადგეს რომელიმეს, მაგრამ ასეთები იქნებიან ერთეულები. 100-დან შეიძლება ერთი ან ორი ასეთი შეუგნებელი აღმოჩნდეს, მაგრამ ძირითადად კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც თქვენ

თქვენ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი, თქვენ ახლა ყოველას არ გულისხმობთ. ზოგიერთი ამბობთ, რომ აი მე იქ რესტორანში ვნახე რუსი, რომელიც აი საზიზღროთ იქცეოდა და რაღაც და მთელ. თქვენ გარედან დანახული ადამიანის ქცევა შეაფასეთ საზიზღრობად. მაგრამ ეს საზიზღრობა მის ქვეყანაში ნორმად ითვლება, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში ნორმად რო არ ითვლებოდეს, მის ქვეყანაში მას უკვე ბავშვობიდან ასწავლიდნენ რა არის ნორმა, რა არ არის. და შენ როგორც საზიზღრობას, კი აი მაგალითად ინდოეთში ხალხი ძირს ზის და ჭამს, კორეაში ძირს იატაკზე ზიან და ისე ჭამენ. ეხლა ჩვენთან რო შევიდეთ სადმე რესტორანში და ვიღაცა რო ძირს იჯდეს და თქვა ჭამდეს და ეს მისი კულტურის ნაწილი იყოს, ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელია, ნუ რესტორანში როგორ, მაგრამ ვინაიდან მისი კულტურის ნაწილია, ჩვენ ცოტა შეგნება უნდა გამოვიჩინოთ და გავიგოთ, რომ ადამიანს უნდა აუხსნა, რომ აქ არ შეიძლება, ან არის ადგილები ჩინური, რა ჩინური მეთქი, ინდური რესტორნები არის თქვა და იქ შეიძლება ამის საშუალება ჰქონდეს. სიტყვაზე ვამბობ, ყველა ინდოელი კი არ ჭამს იატაკზე მჯდომი, პროვინციებშია ეგეთ ხალხი. ან რომელიმე სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი თავისი კულტურული კოდიდან გამომდინარე იქცევა რაღაცნაირად ისე, რაც ჩვენ არ მოგწონს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საზიზღარი ერია ის არის, ეს არის. მისმა კულტურამ, მრავალ საუკუნოვანმა კულტურამ ასწავლა ეს და მის ქვეყანაში ის კულტურული ადამიანია. და ეს უკულტურობაში ჩვენ კი არ უნდა ჩაუთვალოთ, არამედ აუხსნათ, რომ აქ სხვა კულტურის ხალხი ვართ და სხვანაირად ვცხოვრობ. ტაილანდში რო ჩადის ხალხი და გველის სისხლს რო ალევინებენ, იმიტომ რომ ორგანიზმისთვის კარგია, აქ რომ ვინმე გითხრას, რომ გველის სისხლი აგრე სადმე იყიდებო, არე თქო რომ გიჟი ხარ, რას აკეთებ, რას ყიდი. ან ზოგიერთ ქვეყანაში ძაღლებს ჭამენ, კატებს ჭამენ მაგალითად. ხო არ უნდა შეხსიზღდეს ეს ერი, იმიტომ რომ საუკუნეების და შეიძლება ათასწლეულების მანძილზე ეს ერი ეს ცხოვრობდა და მისთვის ეს

ის და შეიძლება 1000 წლეულების მანძილზე ისერი ეს ცხოვრობდა და მისთვის ეს ნოლტურაში და ამიტომ ვერ ვემთხოვით ერთმანეთს სხვადასხვა კულტურაა. არა, ეს იმას არ ნიშნავს კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ საზღარი ხალხია და არ უნდა ვმეგობრობდე და რა და დამეგობრდი შეეცადე გაიგო მისი კულტურა და შეეცადე აუხსნა და ასწავლო შენი და აუხსნა რომ შენთან რო ჩავალ თუ გინდა დავჯდეთ იატაკზე და ვჭამოთ ერთად, იმით რომ ეს თქვენი კულტურის ნაწილია, მაგრამ ჩემთან თუ ჩამოხვალ, ძაღლს და კატას ნუ მომთხოვ, იმით რომ ჩვენთან ეგეთი რაღაც არ შეიძლება, მაგის გულისთვის ხალხი გადაიერევა შეიძლება ჩაქოლონ. და იმანს უნდა გაიგოს, შენი კულტურის ნაწილი რა არის და რა არის შენი კულტურა და შენც უნდა გესმოდეს, როცა ჩადიხარ სხვა ქვეყანაში და პატივს უნდა სცემდე ამ კულტურას. ამიტომ ვამბობ, რომ ერის შეურაცხყოფა იმის გამო, რომ ამ კულტურული სხვაობა არის ჩვენ შორის, არ შეიძლება ერის ლანძღვა. იმის გამო, რომ რომელიღაცა ერის ხელისუფლება არასწორად იქცევა შენი ქვეყნის მიმართ, მთელი ერი გალანძღვა ამის გამო არ შეიძლება, იმიტომ რომ მაგალითები და ისტორიული მაგალითები გვაქვს, როცა ერთან კი არა და ქვეყანასთან ქონდა ომი, შეიცვალა იქ ხელისუფლება და ომი აღარ აგვაქვს და გვაქვს კარგი ურთიერთობა. იმიტომ რომ ის იყო ძალიან აგრესიული ხელისუფლება და მოვიდა უფრო მეტად დემოკრატიული ხელისუფლება და მსგავსი მაგალითები ძალიან ბევრია მსოფლიო ისტორიაში. და ჩვენც ვისწავლოთ რაღაცა, გავიგოთ, წავიკითხოთ, ერთმანეთს გაუზიაროთ. ერი არასოდეს არ არის იმის ლანძღვის საგანი იმის გამო, რომ იმ ერის ხელისუფლება არასწორად იქცევა და მორჩა. კონკრეტული პიროვნება შეიძლება გალანძღო რაღაცის გამო, მაგრამ ერთად იმ პიროვნების ლანძღვა, ან პიროვნებასთან ერთად ერის ლანძღვა ყოველად დაუშვებელი უნდა იყოს ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანისთვის. კეთილი. დიდი მადლობა რომ რეკავთ, რომ ხართ აქტიურები, ჩვენი დრო ამოიწურა. მე დაგემშვიდობებით, შეგხვდებით მომავალ კვირას, ორშაბათს ვიქნები თქვენთან ერთად 8:00-დან 10:00-მდე. კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდე უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში, გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე ავხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი, ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი

0: ის დღეს Facebook-ი რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჯდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჯდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჯდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჯდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხასუსო. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში, სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერა ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო, რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
1: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული

0: მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული კომპანია Firebird ესეთი კომპანიაა და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მის მაღირებულებამ აი ამ ორმა კომპანიამ Firebird და Nvidia სომხეთში გახსნეს უკვე გახსნეს აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი ეს გაიაზრა Pashinyanმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი დააკვირდით 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც სომხებს არ შემოყავთ არაბები სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი რაც ჩაიდება ამ საქმეში უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
0: მინდა. უახლოესი 30 წელი მინიმუმ
1: ეს მოიტანს. 5 მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: ამცავარი რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება. ხელოვნური
0: ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ Pashinyanმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.

მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:00-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. დღეს იქნება რიგით 34-ე გადაცემა. სანამ ამ გადაცემას შეუდგებოდეთ და ამ ჩვენ თემაზე ვისაუბრებდეთ, მანამდე მე მინდა მიუსამძიმრო იმ ბავშვების ოჯახებს და საერთოდ სრულიად საქართველოს გუშინ რაც მოხდა და რა არის ეს, რატომ არის ქვეყანაში ასეთი უწესრიგობა და ბავშვებმა რომლებმაც დაამთავრეს სკოლა გუშინ დასრულდა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ბოლო დღე იყო, ფიზიკაში ტარდებოდა ბოლო გამოცდა და რა უბედურება ეს და კიდევ იწერება და არის ერთი ამბავი. ხახნო დავანებოთ ამ პარტიულ პოლიტიკურ დაყოფას და აბსოლუტური ქაოსია ქვეყანაში. აბსოლუტური ქაოსია. ასეთი რამ არ უნდა ხდებოდეს.

ან პატრულირება შემოიღეთ, ან ფეხით იარეთ, ან მანქანებით იაროს პოლიციამ, როგორ შეიძლება ასე, ან ჯანდაცვის სამინისტრო რასაკეთებს, რატომ არის თუ რასაც წერენ, თუ ასეთი მდგომარეობა ქონდა ჯანმრთელობის იმ დამნაშავეს, რატომ უნდა ქონდეს იარაღი ბავშვებს ტროტუარებზე დგომისთვის ააკავებთ და უნივერსიტეტებში ბორკილებს ადებთ და რატომ უნდა ხდებოდეს ასეთი რაღაც? მე არ ვიცი. მეორე განცხადება მინდა კიდევ გავაკეთო ნოდარ დუმბაძეს გინებასთან დაკავშირებით. თქვენი ანტიეროვნული რეფორმების ბრალია ნოდარ დუმბაძეს რომ აგინებს ახალგაზრდობა. და თქვენ უკვე 14 წელია ხელისუფლებაში ხართ. და შეხედეთ იქ სრულიად ახალგაზრდები შედან სტუდენტები და ისინი რატომ არ შეცვალეთ თვითონ განათლების შინაარსი ფსევდო ლიბერალურ ღილებულებებს რაც იყო ნაცების დროს ის არის თქვენ დროს 14 წელია და იცით რა აღშფოთებული ვარ იმიტომ რომ გამოდიხართ ქართული ოცნების პარლამენტის წევრები და ერთმანეთის მიყოლებით აკეთებთ კომენტარებს. აი როგორ შეიძლება ასეთი რა? ხალხო, თქვენ ვერ გრძნობთ თქვენ პასუხისგებლობას? თქვენ რომ ხართ ამ ყველაფერში დამნაშავეები, ამას ვერ გრძნობთ? საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ფუძემდებლები რომ ხართ? საქართველოს პარლამენტის წევრები, ეს არიცით? უძრავად ყავთ სამინისტროში ის კადრები ვინც მაშინ ქმნიდა სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს და მთელი განათლების შინაარს სტანდარტების შინაარს პროგრამების შინაარს სახელმძღვანელოების შინაარს ვინც განაგებდა ის ხალხი გიზით ისევ იქ არცulit არავის არავის მარტო მინისტრებს და მოადგილეებს სulit ერთის გარდა თამარ მახარაშვილს არ ეხებით ზუსტად რომელსაც სკოლები ეხება კალანდაძეს მაგრად გაუფრთხილდით და ჩიკობავას სახელმძღვანელოების და იმის იმას ავტორს და ესე ეს ამ ბავშვებს და ახალგაზრდობას თქვენ ამახინჯებთ სულიერად, მორალურად, ზნეობრივად. და ვინც არის ნორმალურად აღზრდილი, ის არ არის თქვენი დამსახურება და თქვენი სკოლის დამსახურება. ის ოჯახების დამსახურებაა. თქვენ პასუხისგებლობის საკითხი თქვენი უნდა დადგეს სამინისტროს, ხელმძღვანელების და შეწყვიტეთ ეს განცხადებები, თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადებები არის ამაზრზენი. თქვენ არა ძლევთ ხმებს ღილაკზე, არა ჭერთ ამ დამაგრებელ რეფორმებს? და რაც ქუჩაში ხდება, ესეც თქვენი ბრალია. სრული უკონტროლობა. და საერთოდ რა ხდება? ან განათლების, ან ჯანდაცვის, ან ძალოვანი სტრუქტურების, ან რომელიმე სფეროში არის რაიმე? ნორმალურად დალაგებული? და გამოხტა ვიღაცა ცემს, ის ბიჭი კი არ უნდა ცემონ. თქვენ უნდა გაგებინონ პასუხი. ახლა ჩვენ იმ ხელას სიტყვა იყო 4 საათიანი. ორჯერ
გონი ორჯერ დაზუსტებული სიტყვა თქვა იმ ინტერპელაციაზე, ერთხელ დასკვნითი სიტყვა, ის ძირითადი მოხსენება, ნუ მოკლედ იმხელა მასალაა, რომ რა ვიცი. და ჩემი ყურადღება მიიქცია ძირითადი მოხსენების შეჯამებისთვის, მინდა ვთქვაო, ძირითადი აქცენტებიო, რაზეც ხშირად კეთდება აპელირება ინფრასტრუქტურას, სწავლების წლები, ხელფასები, კორუფციის რისკები, გარიგებები და სხვა მსგავსი საკითხები. არაფერი მეტი თუ არა პოლიტიკურად სპეკულაციური თემებია. აი ხედავთ, რას ამბობს განათლების მინისტრი. ანუ ესე იგი აპელირებაო ინფრასტრუქტურაზეო, სწავლების წლებზეო, სკოლებშიც მოაკლეს სწავლების წლები და უნივერსიტეტებში, ხელფასებიო, კორუფციის რისკებიო, გარიგებებიო და სხვა მსგავსი საკითხებიო, არაფერი მეტი თუ არა პოლიტიკურად სპეკულაციური თემებია. აი მაშინ როცა კორუფციაზე არის დაპატიმრებული მთავრობის, რა ვიცი, სუყელა, უფროსი, უმცროსი, შვარგოლი და რამდენი სკოლა და ბაგაბაღი დაანგრიეთ და არ არის აშენებული და თვითონ თქვენ წერთ, რომ ის ვიღაცა სადღაც გაიქცა, ვიღაცა საქმე გადაცემულია და უმეტესობა გარბის, უპასუხისგებლოდ და ეს დაანაწილეთ ეს ინფრასტრუქტურის საკითხი და იმდენიც არიცით, რომ განათლების სამინისტროში უნდა იყოს ეს ყველაფერი კონცენტრირებული. როგორ შეიძლება ღარიბ ქვეყანაში და მდიდარი ქვეყანაც რომ იყოს, 3-4 და ასეულობით უწყებაში მერიებს, მუნიციპალიტეტებსაც ეხება ამ სკოლების და ბაგაბაღების რემონტები და რა პატიოსანი ხალხი გიზით თანამდებობებზე? ბრუჯა ბრუჯა იჭერთ იმას, რა ქვია, რამდენიმე დღის წინ გონი 18 თუ 28 კაცი დააპატიმრეთ ერთ დაპატიმრებაზე? და ამათ შეიძლება ენდოს ის განათლების ობიექტების სარემონტო ფული? არავითარ შემთხვევაში ეს იყო მოწყობილი ძალიან კარგად. მე როცა ვიყავი კომისიის თავმჯდომარე, მაშინ გავაკეთე და წლების განმავლობაში ესე იყო. და შემდეგ სააკაშვილის დროსაც ესე იყო. და თქვენ დროსაც ესე იყო. როდის დაანაწილეთ ეს? რატო ურიგებთ მერიებს იქ მუნიციპალური ფონდი, იქ რეგიონული სამინისტრო შექმნით? რა საჭიროა რეგიონული სამინისტრო? იქ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეცით და ამ ინფრასტრუქტურის სააგენტო, რომელიც იყო განათლების და მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროში, ის დახურეთ. ყობახიძე, ამდენი არ უნდა იცოდეთ თქვენ, ბატონო პრემიერო, რომ რაც უფრო მეტ უწყებას დაევალება, ის მით უფრო გაჭიანურდება საქმე და მით უფრო მეტ ფულს შეჭამს კორუმპირებული ისინი ადამიანები? თურმე კორუფცია არ ყოფილა და სპეკულაციებია თურმე ეს? რა ლოგიკა გაქვთ? რა სინდის ნამუსი გაქვთ? მე არ ვიცი რა. უსაფრთხოების მინისტრი დაჭერილი ხავთ კორუფციის გამო და ბაგაბაღების ფულს იმაშვებოდაო, რა ქვია, ბრალდება წაუყენეთ ერთ-ერთი. და რა ვიცი, რამდენი ადამიანია გაქცეული სკოლები რომ ვერ დაამთავრეს და თანხებია შეჭმული და ბაგაბაღები. და რამდენი მაღალჩინოსანი დაიჭირეთ კორუფციის გამო? და ამას როგორ ამბობთ? აბა რატო არა შენდა ის სკოლები? ნაძალადებში ყველა სკოლა რომ დაანგრიეთ, რატო არ შენდება? ჩვენი ხედვა ბევრად უფრო ღრმა და ღირებულებით გარდატეხაზია ორიენტირებული. ვციტირებ ბატონ მინის მიქანაძეს. თავარი კითხვა ჩვენთვის არის, რა შინაარსი ექნება სკოლას, როგორი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფას შევძლებთ, რა ღირებულებითი სისტემა გვექნება და როგორ დავეხმარებით თითოეულ ადამიანს საკუთარი შესაძლებლობების აღმოჩენასა და რეალიზებაში. ამ პროცესში ჩვენი თითოეული ნაბიჯი არის მაქსიმალურად ღია და გამჭვირვალე. სწორედ ამიტომ
დაიწყე აქტიური შეხვედრა მოსწავლეთა აბიტურიენტთან და სტუდენტების მშობლებთან. თქვენ ხდებით პარტიულ აქტივს. პარტიულ აქტივს, თქვენ მასწავლებლებს არ ხდებით. ან თუ შეხვდებით სადმე წინამორბედი მინისტრივით, არის შერჩეული აუდიტორია. რეფორმა ისე დაიწყე

და დაამთავრეთ 16 ოქტომბერს და ისა უნივერსიტეტებში ეს დამაგრებელი რეფორმა არცეთ უნივერსიტეტში არ მისულხართ. და არ გაგიხი არ მიგიტანიათ ეგ ძვირფასი კონცეფცია თქვენ და იმას პრემიერს. ყოველ კვირას ყოველ გვარი გადაჭარბების გარეშე ათასობით ადამიანს ხვდები საქართველოს ყველა რეგიონში. არავითარი ათასობით არ ხვდებით. შედანი გუბერნატორები, გამგებლები, სხვადასხვა დეპუტატები ისა ეგ იცით რომ პოლიტიზირება ხდება განათლების სისტემის? რა შუაშია თუ მიდიხარ და ხვდები მშობელს შეხვდი პირდაპირ განათლების მინისტრი? რადგინდათ იქ პარტიული აქტივი? სხვა პარტიებმა რა ქნან? აი ეს არის პოლიტიზირება. ან ოქროს მედლებს და კომპიუტერებს და იმებს თქვენ რატო გადასცემთ? დეპუტატები და ისინი, რა ქვია, რატო გადასცემთ? სამინისტრომ გადასცეს. რატომ ესწრებიან იქ? მიდიან ეს პარტიული აქტივისტები და აძლევთ ბავშვებს ამ გეგონება რაიმე წვლილი მიგიწვით იმ ბავშვების განათლებაში. რათა ისინი არა უბრალოდ ინფორმირებული მხარეები იყვნენ, არამედ გადაწყვეტილების თანამონაწილეები გახდნენ. როგორ არ გცხვენიათ ამებს რო ამბობთ? რისი სასკოლო რეფორმას აკეთებთ საერთოდ არაფერი არ გაგიმჟღავნებიათ. ჩუმად აკეთებთ ყველაფერს. სტანდარტები არ ვიცით, პროგრამები არ ვიცით, სახელმძღვანელოების შინაარსი არ ვიცით, არაფერი არ ვიცით. ჩუმად აკეთებთ ყველაფერს. მასწავლებლებს არეუბნებით. დირექტორებს არეუბნებით, სისტემას არეუბნებით, მეცნიერებს არეუბნებით და ვისეუბნებით, მშობლებს ეუბნებით? მუდმივად მიმდინარეობს ჯელობა სხვადასხვა მიმართულებით, ვისმენთ საზოგადოების მოთხოვნას. პარალელურად ტარდება შიდა კვლევები და ანალიზი. და სად არის ეს კვლევები? ჩვენი მიზანია გადაწყვეტილებები არ ეფუძნებოდეს ემოციებს, ან ერთჯერად პოლიტიკურ დღის წესრიგს. ისინი უნდა ეფუძნებოდეს კვლევებს, მონაცემებს და რეალურ საჭიროებებს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით, აი ეხლა დაუგდეთ ყური ძალიან ყურადღებით, რაებს ამბობს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით ღია და გამჭვირვალე. თქვენ ღია და გამჭვირვალე კი არა. თქვენ ხართ ყველაზე დახურული სამინისტრო, რომელიც მალავთ ყველაფერს და უმაღლესი განათლების სისტემაში და სასკოლო განათლების სისტემაში აკეთებთ სპეცოპერაციას. და გამჭვირვალე, თქვენ ხართ ყველაფერი არის გაუმჭვირვალე. ასეთი დახურული სამინისტრო არ არსებობს საქართველოში. როგორც ფინანსური მართვის, ისე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ხო საერთოდ ატარებთ სპეცოპერაციას. არავინ არ იღებს ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში მონაწილეობას. პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვანი ინიციატივა დაფუძნებულია კვლევებზე. ფართო თანამონაწილე, არავითარი კვლევები თქვენ არ გაგაჩნიათ. 1 2 3 ფურცელ ნახევარი რაღაცა მიუღებელი დოკუმენტი, რაღაცა იმ სიტყვების რახარუხი ჩამოწერეთ და მაგას უწოდეთ ეროვნული კონცეფცია, რომელიც თავიდან ბოლომდე თუ დაგცალდა თქვენ და შეასრულეთ, საქართველოში განათლების უმაღლესი სკოლა არ იარსებებს. და სკოლა ხო საერთოდ უკვე განადგურებულია. ორჯერ ორი არიციან ბავშვებმა, საკუთარ გვარზე სახელს ვერ წერს უმეტესობა და სკოლაში არ დადიან ბავშვები. არც მე-12 კლასში, არც მე-11 კლასში და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც მე-10 კლასში. შიგადაში მოხსენით გამოცდები გააკეთეთ ბავშვების სკოლიდან და სად არიან ეს ბავშვები გადანაცვლებულები? ნახეთ რა ამბავია სოციალურ ქსელებში. ხომ უყურებთ პატივცემულო საზოგადოებამ და მშობლებო და ჩემო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო? არის რეკლამირება ამ ცენტრის, იმ ცენტრის, სასწავლო ცენტრის, აი იმ ცენტრებში არიან. არიცით რომ იქ ხედან ეს ბავშვები? ემზადებიან? სამინისტროს მიმართავ. რატომ არ ახკვეთ ამას და რატომ არ გამოიწვევთ სკოლებში დასწრებას? თუ არიცით, არაჯეროვნად ასრულებთ.

მოსახსნელი ხართ და თუ იცით და ამას ატარებთ, იცით და ატარებთ, მაინც მოსახსნელი ხართ. სასწრაფოდ უნდა დადგეს თქვენი პასუხისგებლობის საკითხი ყველასი. სამინისტროს სრული შემადგენლობის და პლუს კიდე აქეთ პოლიტიკური ხელმძღვანელობის. ჩამოაქციეთ მთელი სისტემა. რატომ მოხსენით ის კატის გამოცდები? ეს არის კარგი ბავშვები, დაშოკილები რო გამოდიან გამოცდებიდან? შემდეგ ფართო თანამონაწილეობაზე, ფართო თანამონაწილეობაზე კი არა, რექტორებმა არ იცოდნენ რის გაკეთებას აპირებდით. პილოტირების ეტაპსა და საბოლოო დანერგვამდე სწორედ ასე გვესახება თანამედროვე და პასუხისგებლიანი საგანმანათლებლო პოლიტიკა. თქვენ არავითარი პასუხისგებლიანი საგანმანათლებლო პოლიტიკას არ ატარებთ. თქვენ ატარებთ დანაშაულებრივ, ბოდვით საგანმანათლებლო პოლიტიკას. აბსოლუტურად მოუმზადებელს, აბსოლუტურად დანაშაულებრივს. საგანმანათლებლო პოლიტიკა და არ შემიძლია არ შევეხო განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს გუნდს. მიამაყება ის გუნდი, რომელიც დღეს ქვეყნის სადარაჯოზე ამ სიტყვის სრული ნიშნულობით ფრონტის ხაზზე დგას. ადამიანები, რომლებიც არიან უხილავი გმირები, რომლებიც ფრონტის ხაზზე ჩვენ დგევართ. ბავშვები, საწყალი ბავშვები, თქვენ დაზარალებული და ყველა განათლების სისტემის თანამშრომლები, რომლებიც დღე და ღამ თქვენ ფრონტის ხაზზე კი არ დგახართ, თქვენ ფრონტს ქმნით. თქვენ ომი გამოუცხადეთ განათლების სისტემას, როგორც სასკოლო, ასევე საუნივერსიტეტო. 100,000 ადამიანი თითქმის მუშაობს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში და მინდა გითხრათ, რომ ყველა ეს ადამიანი ყოველდღიურად რატო მუშაობს? 100,000 ადამიანი სამინისტროში რას ნიშნავს? იმდენი სიპები და ის გაქვთ 100,000-ზე აიყვანეთ? ამით იგებთ თქვენ არჩევნებს, ამ სიპებით და ამ საჯარო მოხელეებით. ეს ადამიანები ყოველდღიურად ჩვენი შვილებისათვის, ჩვენი მომავალი თაობისათვის იხარჯება და აკეთებს მაქსიმუმს იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო წინ წავიდეს. ამიტომ მე ვიქნები ყველა მათგანის პირველი დამცველი, მათ ჩემი დაცვა არ სჭირდებათ, მაგრამ მათი ინტერესების გამტარებელი და არავის არ მივცემ უფლებას, რომ უსაფუძვლოდ ვინმეს შეურაცხყოფა მიაყენოს ან ცილი დასწამოს და ის სიტყვები, რაც დღეს ბატონი ზვიად გაბისონიას მიმართ ქალბატონო ტატა იმ ხვედელიანს მიმართავს, თქვენ წარმოსთქვით, ეს არის წმინდა წყლის ცილის წამება და ეს არის სიცრუე და ამას ვერ გაგიტარებთ. ამიტომ კი რა არის სიცრუე? აიღეთ იმ აუდიტის დასკვნა და წაიკითხეთ. აიღეთ იმ აუდიტის დასკვნა და წაიკითხეთ რა წერია იქ. ყველანაირი დარღვევებია კანონმდებლობის, რომელიც ფინანსებთანაა დაკავშირებული. როცა იყო რუსთაველის ფონდის ისა დირექტორი. და ხმაური წავიდა იქედან და ის გაარკვიეს, სად წავიდა მერე. და ვინ გითხრათ, რომ მოატრიალეთო? და ახლა საგმირო საქმეებს აკეთებინებთ. საგმირო ბჭყალებში. ესე იგი, ყველას ედავებით. ყველა და საუბრობთ ყველაფერს, რეფორმები როგორ გაატარეთ? როცა მოვიდნენ პროფესორ მასწავლებლები თქვენთან, თუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თუ ტექნიკური უნივერსიტეტის, როცა აერთიანებდით, სპობდით საუკუნეზე მეტი წლის უნივერსიტეტს და ზუგდიდის უნივერსიტეტს აპიარებდით, მოგონილ უნივერსიტეტს და ყველაზე ძველ უნივერსიტეტს და ყველაზე საჭირო და დიდ უნივერსიტეტს ხურავდით. როდემდე უნდა იყოთ ესე? როდემდე არ უნდა მიიღოთ ზომები? მე მიმართავ ახლა ხელისუფლებას. როდემდე არ უნდა მიაწოდოთ შიშველი ინფორმაცია
სპეცსამსახურებს ვეუბნები და ანალიტიკურ იმას. როდემდე გინდათ, სადამდე გინდათ ეს რა ცოდნას აძლევს სკოლა ან ისა? რა ცოდნას აძლევს ან უმაღლესი? ორჯერ არის რომ ბავშვი არ იცის რომ 4-ია. და ისტორიას რო აბარებინებთ უმეტესობა იმაზე, პროფესორმა იქ რა უნდა გაუკეთოს უნივერსიტეტებში? და მე რო სიძულვილის ენით საუბრობდით, აი არ მიდის სწავლა უნივერსიტეტებში და ამაში და იმაში. მოკვდა მშობელი ყველა საგანში ხო ვერ მოამზადებს 12 წელი. მაქსიმალურად ამზადებენ. ამ ხალხის გამკურვებია, რატო არ თხოვთ ამ სახელმწიფოს რომ ხარისხი დადოს სკოლაში? რა უნდა ასწავლოს? უმაღლესი მათემატიკა, კალკულუსი უნდა ასწავლოს ბავშვმა, რომელმაც არ იცის ისა პირველი ხარისხის ერთუცნობიანი განტოლების ამოხსნა? და აზი არ არიან, დავით აღმაშენებელი არ იციან, თამარ მეფე თუ ჰუმანიტარულში გადავალთ, ვაჟებ შაველო ზოგს დიჯეი გონია, რუსთაველი და ილია ჭავჭავაძე. საგამოცდო ცენტრები და იქ რეკლამებში პირდაპირ ღიათ ლაპარაკობენ. რომ აი საგამოცდო ცენტრის თანამშრომლები არიან ამ ცენტრებში, მოდით, მოდით, იცა, მიცა და რაღაცა 1000 უბედურება. ამას არ უყურებთ ანალიტიკური ისინი? ბოლოს და ბოლოს არ უნდა იზრუნოთ წესრიგის დამყარებაზე? ხო ხედავთ რომ ძმაკაც დაქალები და ისინი მოყავთ თანამდებობებზე? როდის უნდა დამთავრდეს ეს საქართველოში? და თურმე წილი გადაშალეთ ის აუდიტის დასკვნა და წაეკითხე რა წილი დასამოს. და ეს არის სიცრუე და ამას ვერ გაგიტარებთ. სიცრუებს თქვენ ყველაფერს. ის უნივერსიტეტის თანამშრომლები რო შეხვდნენ კითხეს საჭირო როტო საკითხები და არ ვეხებით, აი მაგალითად აგრარულ ფაკულტეტთან და არ ვეხებით. და მეორე დღეს პრემიერთან იყო თუ მესამე დღეს შეხვედრა და იქ გამოუცხადეს რომ მიაქვს აგრარული ფაკულტეტი პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტში. და იმას აცხადებ მინისტრი რომ დიდი გამოცდილება აქვს სოხუმის უნივერსიტეტო. სოხუმის უნივერსიტეტი გეშლებათ სოხუმის სუბტროპიკულ უნივერსიტეტში. ან არ გეშლება და პირდაპირ ცრუობთ. და მინდა გითხრათ რომ მიამაყება ის გუნდი რომელსაც ახლა ხელმძღვანელობ და სწორედ ამ გუნდის დამსახურებაა რომ ჩვენ პრემიერ მინისტრის ხელმძღვანელობით და მისი ძალიან დიდი მხარდაჭერით შევეჭიდეთ ჩვენი ქვეყნის უნიშნელოვანეს და ფუნდამენტურ რეფორმას რომელმაც ჩვენი ქვეყნის განვითარების და კეთილდღეობის ყვალინდელი დღე უნდა შექმნას. მადლობა. თქვენ და პრემიერ მინისტრი აკეთებთ ყველაზე საშინელ და ეს გუნდი ყველაზე საშინელ რეფორმას, რაც საქართველოს პედაგოგიკის ისტორიაში არ განხორციელებულა. კიდევ გავიმეორებ, მიშას არ გაუკეთებია ასეთი რაღაც. ხო იმანაც ანგრია, ყველა ხელისუფლებამ ანგრია განათლების სისტემა. შევარდნაძის დროსაც ინგრეოდა გარკვეულ წილად, მაგრამ ასე არა. მიშას დროს დაიწყო ფართომასშტაბიანი ინგრევა, 1200 სკოლაზე მეტი დაიხურა და მაგდენივე ბაგაბაღი უნივერსიტეტების დაიწყო, მაგრამ მერე შეაჩერა. წინ აღუდგა პატრიარქი. და ეხა პატრონი არ ყავს. ახლა რომ შევაჯამოთ ეს ის კითხები და ის ყველაფერი რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეულია. აი დიდი საკითხები. აი იმ ყველაფრიდან. იმ გონი ორასგვერდიანი მოხსენებიდან. ძალიან მოკლე დასკვნა. რეფორმის ჩატარების წესი და რიგი დარღვეულია. პირველი ეს. მეორე არასაკმარისია რეფორმის განხორციელების
ათვიანი ვადა. ანუ 16 ოქტომბერს მოახდინა პრემიერმა კობახიძემ პრეზენტაცია და აგვისტოს შვარიცხვებიდან, ნუ აგვისტოს მითან დაიწყება უკვე ჩარიცხვები, ხო? და მანამდე ცდილობენ, რომ მოასრონ ამდენი რაღაც. აბიტურიენთა ცნობარში იყო ძალიან დიდი გარღვევები. რაზე ვსაუბრობთ, კაცო? რეფორმა ისე დაიწყეს და პირველი ეტაპი ყველაზე მთავარი ისე დაამთავრეს, რომ ფინანსური ნორმატივი არ არის განსაზღვრული. ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. საერთოდ რა უფლება ქონდათ რეფორმის განხორციელების, სანამ ახალ დაფინანსების წესს არ მიიღებდით? შემდეგ ეს არ წერია, პროგრამის ღირებულება არ წერია. და წლების რაოდენობა არ წერია, ანუ კრედიტების რაოდენობა არ წერია. არ იცის ბავშმა 4 წლიანზე აბარებს თუ 3 წლიანზე. და ის მინისტრი იძახის, რომ რაღაცაო ისინიო, ჩვენი ბრძანებები ნახეთო. ეს დახურული სამინისტრო. შემდეგ პროგრამების აკრედიტაციის პროცესი. 600 პროგრამა არის იმის ბაკალავრიატის და როცა იყო ინტერპელაციით, ანუ მაისის ბოლოს იყო 300 აკრედიტაცია გავლილი, 300 კიდე გასავლელი და სექტემბრამდე დამთავრდებაო. ანუ ჩარიცხვების პერიოდში და ისა. სად გეჩქარებათ, რა გეჩქარებათ? არ შეიძლებოდა ეს მომავალ წელს გატარებულიყო და ჯერ ყველაფერი მორჩენილიყო? შემდეგ პროგრამების სწავლების ვადების შემცირება 4-დან 3 წლამდე უმეტესობა 80%, 2-დან 1 წლამდე მაგისტრატურის 1+1. აქედან გამომდინარე კრედიტების შემცირდა. ეს ყველაფერი მოუწესრიგებლად არასაკმარისი ექსპერტიზა ტარდება. ეს თავის დროზე ყველაფერი დეტალურად განხილული გვაქვს. შემდეგ უნდა გამოიყოს, ესე იგი, მეორე, კიდევ ვიმეორე, მთავარი საკითხი არის არასაკმარისია რეფორმის განხორციელებისთვის 10 თვის ვადა. 16 ოქტომბერი, აგვისტო. შემდეგი, დაფინანსების პოლიტიკა. გამოწვევა ქონდათ ასეთი. რეფორმის კონცეფციაში უწერიათ: გაუმართავი დაფინანსების სისტემა. და რა უწერიათ? კიდევ ერთხელ დავინტერესდი. გადასინჯვა საჭიროებს უმაღლესი განათლების არსებული საგრანტო სისტემა, რომელიც სათანადოდ არ ითვალისწინებს სხვადასხვა ფაკულტეტის განსხვავებული ფინანსურ საჭიროებებს და არ არის ორიენტირებული უმაღლესი განათლების სფეროში სახელმწიფო ამოცანების შესრულებაზე. ეს სიმართლე წერია. კი, ამას ჭირდებოდა სასწრაფო გამოსწორება. შემდეგ მიზნებში და ამოცანებში ჩაწერეს დაფინანსების სისტემა. სრულად უნდა გადაისინჯოს უნივერსიტეტების დაფინანსების სისტემა, ციტირებ ეროვნული კონცეფციიდან. გააუქმეს დაფინანსების არსებული საგრანტო წესი და ის სახელმწიფო დაკვეთაზე დაფუძნებულ მოდელს უნდა ჩაენაცვლებინა. ახლა მე ვკითხულობ, სად არის მოდელი ახალი? არ გამოქვეყნებულა, არ განხილულა. უცნობი მოდელის ფარგლებში როგორ განისაზღვრა სახელმწიფო დაკვეთა თითოეული უნივერსიტეტისათვის სახელმწიფო ამოცანებიდან გამომდინარე? და რა არის თქვენი სახელმწიფო ამოცანები? ან ვინ განსაზღვრა ზუსტად სახელმწიფო ამოცანების რაოდენობრივი მხარე? როცა შრომის ბაზრის კვლევა ერთობ გაუმართავი და არასრულფასოვანია. უნდა გამოგეკვეყნებინათ ყველაფერი და დღემდე არ გამოგეკვეყნებიათ. არასაკმარისია თითოეულ სპეციალობაზე. ანუ დეფიციტურია სტუდენტისათვის განათლების მიწოდების საშუალო ხარჯი. მატება არსებულ საგნობრივ სისტემასთან შედარებით არის უმნიშვნელო.
ჰუმანიტარული სპეციალობებისთვის. ეს ჯერ არ არის გამოქვეყნებული, მაგრამ

ზუგდიდში განიხილეთ შეხვედრაზე რექტორთა საბჭოს ხდომაზე, რომ 250 ლარი ემატება ჰუმანიტარულ სპეციალობებს, საინჟინო მიმართულებას 500 ლარი, ვეტერინარია, აგრარულ მიმართულებას 750 ლარი, სამედიცინო მიმართულებას 1250 ლარი. ეს არის კატასტროფულად მცირე ნამატი. ამით რა უნდა გააკეთოთ? გეკითხებით. რა უნდა გააკეთდეს ამით სასიკეთო? ის მიზნები და ამოცანები, რაც თქვენ გაქვთ დასახული. შემდეგ ასევე ვციტირებ კონცეფციიდან: აუცილებელია კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ახალი სისტემის შექმნა, რომელიც მთლიანად იქნება ორიენტირებული უნივერსიტეტებში კვლევითი საქმიანობის განვითარებაზე და სამეცნიერო დისკუსიების ფართო გაშლაზე. სად არის კვლევითი საქმიანობის დაფინანსების ახალი სისტემა შექმნილი? სად არის? ჯერ უნივერსიტეტების ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი არ გამოგიქვეყნებიათ. და რასაც აპირებთ, ეს არის დაცინვა 250 ლარის მომატებას და 500 ლარის მომატებას. ამისთვის ანგრევთ აშენებულ სისტემას? უნივერსიტეტებში კვლევითი საქმიანობა თითქმის არ ფინანსდება, ან ფინანსდება მიზერული თანხებით. შემდეგ, ყოველგვარი დასაბუთების დაგეგმვის და ანალიზის გარეშე საერთოდ გამოაქვეყნეთ ეს რეფორმა. შემდეგი, ეს იყო მესამე, ესე იგი გლობალური საკითხი. დაფინანსების ახალი წესი არ არსებობს. 2026 წლის სექტემბრიდან თქვენი სპიკერი გაბისონია იძახდა, რომ სექტემბრიდან იქნებაო, და მე მინისტრის ინტერპელაციის დროს გაირკვა და პრემიერ-მინისტრის ანგარიში, რომ 2027 წლიდან იქნება, იანვრიდან. ეს არის გაუგებარი რამ, გაუგონარი რამ. სასწავლო წლის ერთ ნახევარში სხვა დაფინანსება, მეორეში სხვა. ეს არ შეიძლება. ალბათ იქნება 2027-28 სასწავლო წლიდან. შემდეგ, უფასო განათლება შემოიღეთ ვითომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, როგორც იყო ჯობდა ისე ყოფილიყო. იმდენი ზიანი მიაყენეთ თქვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. კერძო უნივერსიტეტებში სწავლის საფასური გაიზარდა. და ბიუჯეტი თქვენ თვითონაც არიცით რა და როგორ იქნება 2026-2027 სასწავლო წელს. მეოთხე საკითხი, ეს არის რეფორმატორების მიერ განხორციელებული სასურველი რეფორმის მცდარი ღონისძიებები. შეცდომების გამო არის მცდარი. პროფილური სწავლება გინდოდათ დაგეკანონებინათ და ვითომ გააკეთეთ? სინამდვილეში ვერ გააკეთეთ. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. ეს არის კატასტროფა. საგანმანათლებლო პროგრამების გაუქმება და მილევად რეჟიმში გადაყვანა კიდევ საგანმანათლებლო პროგრამების. შრომის ბაზრის არასრულფასოვანი კვლევა. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში კვოტების შემცირება, ჭარბი სპეციალისტების არსებობა შრომით ბაზარზე, მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ჭარბი სპეციალისტების შრომით ბაზარზე და საზღვარგარეთ ქართველი ახალგაზრდების გადინება. ეს არის, ამიტომ გამოშიგნეთ ეს უნივერსიტეტები ამ დროს კერძო უნივერსიტეტებში კვოტების უცვლელად დატოვება. ეს მთლიანად ანგრევს ხუხულასავით თქვენი შრომის ბაზრის კვლევას და ყველაფერს. და ყველაფერს იქედან გამომდინარე, კვოტების დადგენას და ყველაფერს. საკადრო პოლიტიკა, ახალი ინფრასტრუქტურის, ნუ საკადრო პოლიტიკაში ხო საერთოდ უპირებთ გახვეტას ყველა და გლობალური შემცირებები უკვე დაწყებულია და ხელფასებს მოამატებთ მერე, როცა დარჩება ძალიან მცირე და როცა დაიყვან 14400 მისაღებ სტუდენტამდე.
რა თქმა უნდა, მცირე პროფესორული მასწავლებლები დაჭირდება და მე მოუმატებთ ხელფასებს გაყრილი ხალხის ხარჯზე. აი ეს არის თქვენი ეროვნული კონცეფცია, ეროვნული ბჭყალებში. ახალი ინფრასტრუქტურის შენებლობის საკითხი. აქ კიდე ისინი გინდათ შენობები. ყოველგვარი დასაბუთების, დაგეგმვისა და ანალიზის გარეშე არსებული ინფრასტრუქტურის პრივატიზაცია. გინდათ და განაცხადეთ კიდევაც. ქალაქ რუსთავში და ახალი ინფრასტრუქტურის შენებლობის საკითხი. რატომ რუსთავში? და რატომ ართმევთ თბილის? ვინ ახართ თქვენ? დღეს ხართ ხვალ არ იქნებით. რატომ ართმევთ თბილის საუნივერსიტეტო სტატუს? და რატომ გინდათ ქუთაისში შექმნათ საუნივერსიტეტო ქალაქი? დაასაბუთეთ ეს ყველაფერი. როგორ? აქეთ არის ჭარბი მოსახლეობა დედაქალაქში. და ქუთაისში გინდათ საუნივერსიტეტო ქალაქი? თქვენ ლოგიკაში როგორ ხართ? არასოდეს არ შეიქმნება ქუთაისი საუნივერსიტეტო ქალაქი. ვერასოდეს ვერ გახდება. ამ გავლილი წლებიდან ვერ შეხედეთ? დასკვნები ვერ გამოგაქვთ? სურო დახუროთ ყველა უნივერსიტეტი. ქუთაისი მაინც არ გახდება საუნივერსიტეტო ქალაქი. და ახლა რუსთავი მოიგონეს. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ შეისყიდოთ ჭავჭავაძეზე და რუსთაველზე ისინი ადგილები და აშენოთ ოფისები? და ჩვენ ისტორია წაგუშალოთ და ბავშვები და პროფესორ მასწავლებლები აწვალოთ? როდის უნდა იმეცადინოს? ან სტუდენტმა, ან პროფესორ მასწავლებლებმა ხო ემზადება მომავალი დღის ლექციებისთვის პრაქტიკული ეს ის და იმათ კიდე ხომ ოჯახები აქვთ და სხვა საქმეც ხო აქვთ? მთელი დრო უნდა ხარჯონ წასვლა მოსვლაში? არსებული უნივერსიტეტების რეორგანიზაცია ლიკვიდაციის პროცესები რომ წამოიწყეთ. ჯერ სადვართ? ამ რეფორმას მეორე ეტაპი და მესამე ეტაპი და მეოთხე ეტაპი იქნება. ამათ თუ დავაცადეთ. ახალი უნივერსიტეტების გახსნის მიზანშეუწონლობა. რა წამოიწყეთ? თითო კაპიკს დაზდევთ. სამარცხვინოთ 250 ლარი და 500 ლარი, 1000 ლარიც ვერ დაამატეთ, 1000. როცა გაათმაგება იყო საჭირო. ისიც არ ეყოფოდა გაათმაგება. იმდენად დაბალია ჩვენთან ტარიფის სწავლის 2250 ლარი. ბაგა-ბაღი არ ღირს მაგდენი. რა ხარისღზია საუბარი? სამაგისტრო პროგრამების შემცირების საკითხი. რატო ამცირებთ? ხარისხი გვინდაოდა. ხარისხს იძლევა რაც უფრო მაღალი იქნება ისა. რატო ამცირებთ? სამაგისტრო პროგრამებზე ადგილებს. დაარღვიეთ ყველა უფლებები. ყველას მიზნები და ამოცანები საუნივერსიტეტო სისტემაში რესურსების ოპტიმიზაციის მიზნით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში უნდა დაინერგოს პრინციპი ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტი. შესაბამისად თბილისში სხვადასხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მოქმედი ფაკულტეტები უნდა გადანაწილდეს კონკრეტულ უნივერსიტეტებზე არსებითად მათი ტრადიციული პროფილისა და ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინებით. ამას ციტირებდი მიზნებიდან და ამოცანები ეროვნული კონცეფცია. მოკლედ რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტების პროფილირების საკითხის გადაწყვეტა პროფილური სწავლების შემოღება გნებავდათ, მაგრამ ეს ვერ შეასრულეთ. საბჭოთა დროს იყო პროფილური უმაღლესი სასწავლებლები. სამედიცინო მიმართულებით ერთი, მაგრამ არც არ იყო სხვაგან. შემდეგ საინჟინრო მიმართულებით ერთი და არც არ იყო. და ახლა ყველა უნივერსიტეტშია გახსნილი ეს საინჟინრო მიმართულებები.
დეპის მიმართ ხო გაატარეთ ეს მკაცრად?

და სიძულვილის ენით ლაპარაკეთ. რადონის სწავლება აქვს და აწერინეთ თქვენ ტროლბუტებს. რადონის სწავლება, იმის რა ქვია, უვიც ბავშვებს რო უშვებთ სკოლებიდან.

0: ინსტიტუტი თბილისში იყო ერთი, ხოლო მრავალპროფილური უნივერსიტეტი თესეუ იყო ერთი, შემდეგ თელავის, გორის, ცხინვალის, ქუთაისის აკაკი წერეთლის და ბათუმის შუთა რუსთაველის ეს იყო პედაგოგიური პროფილის ინსტიტუტები. უფრო მოგვიანებით სამცხე-ჯავახეთში გაიხსნა და სოხუმში იყო სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ნუ მე გადმოვიდა დევნილობაში. სულ იყო 7 პედაგოგიური პროფილის ინსტიტუტი. შემდეგ გადაკეთდა უნივერსიტეტად. შემდეგ მოგვიანებით გაიხსნა თავდაცვის აკადემია, მოგვიანებით პოლიციის აკადემია და ნუ ამ და ეხლა ხსნით ფული არ გაქვთ. და დიპლომატიური აკადემია, უშიშროების აკადემია და ნუ ისა რა ქვია, ხსნით და პოლიციის აკადემია და კიდევ ზუგდიდის შოთა მესხია სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე ვამბობ, სოხუმის უნივერსიტეტს მიუერთეთ ეს. და აგრარული ფაკულტეტი დატოვეთ თავის ადგილზე. და ქუთაისს რომ მიუერთეთ ის სუბტროპიკული უნივერსიტეტი, ისიც მიუერთეთ სოხუმის უნივერსიტეტს. მე მინდა გაუშვა ერთი, თქვენ არ ღვევთ ყოველას უფლებებს. პროფესორ მასწავლებელთა უფლებებს, სტუდენტების უფლებებს, 4 წლიანი სწავლება დაიყვანეთ 3 წლიანზე, 2 წლიანი 1 წლიანზე და 2025 წელს მინისტრი ამბობს, რომ არ გეხებათო და ყველა ხელშეკრულება დადებული იყო 4 წელზე და იმ ბავშვებსაც შეახეთ. მოდი, ჩვენ ჯგუფს მიმართავ, თუ შეიძლება გაუშვით იმ სტუდენტების ინტერვიუები, თუ შეიძლება გაუშვით.
1: წელს ვინც ჩაირიცხა უკვე.
2: ორი 2025 წლის 21 ოქტომბერს გეომექანიზმ საზოგადოებრივი მოწყობილების ეთოსში განაცხადა, რომ ახალი განათლების რეფორმა, რომელიც ეხება ბაკალავრიატის 250 კრედიტიდან 80 კრედიტამდე შემცირებას, არ შეხებოდა ფაქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებს. თუმცა შემდგომში გაირკვა, რომ განათლების სისტემაში განხორციელებული რეფორმები შეგვეხებოდა ჩვენც, მოქმედ პირველ კურსელებსაც. აღნიშნული რეფორმის დამტკიცების შემდეგ თესეუს პირველ კურსელმა სტუდენტებმა მიუმართეთ წერილობით დეკანს, უნივერსიტეტის რექტორსა და აკადემიურ საბჭოს, თუმცა რექტორისაგან და აკადემიურ საბჭოსგან პასუხი არ მიგვიღია. კან შეგვხვდა და გვითხრა, რომ ეს გადაწყვეტილება მკითხდებოდა უფრო მაღალი ინსტანციის მიერ, შესაბამისად უნივერსიტეტი ამას ვერ წყვეტდა. ამიტომ გადაწყვეტეთ 19 ივნის განცხადება შეგვეტანა გივი მიქანაძის სახელზე, თუმცა როდესაც პასუხი მოგვივიდა, იქაც იმავე ეწერა, რაც დეკანმა გვითხრა, რომ ეს გადაწყვეტილება მკითხდებოდა პარლამენტის მიერ და განათლების სამინისტროს უბრალოდ ჰქონდა აღმასრულებელი ფუნქცია. ამიტომ 7 და 8 ივლისს ჩვენ განცხადება შევიტანეთ პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის და ასევე განათლების კომიტეტის სახელზე, ამავდროულად მთავრობის სასახლეში ირაკლი კობახიძის სახელზე, რათა ჩვენი სტუდენტების უფლებები იყოს დაცული და უნივერსიტეტს ჰქონდეს ავტონომია. ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამიდან სამწლიანი პროგრამის ფარგლებში ამოყოფილია საშუალოდ 30-დან 50-მდე საგანი. ამ საგანების დიდი რაოდენობა შეადგენს პრაქტიკუმებს და ჩემი როგორც სტუდენტის პოზიციიდან ყველაზე დიდი მინუსი ამ რეფორმის, რომელსაც რეფორმას ვერ ვწოდებ, დეფორმის უფრო არის ის, რომ ცირდება განათლების ხარისხი და არა ის, რომ წლები მცირდება.
3: ჩემს როგორც სტუდენტისთვის სამწლიანი საბაკალავრო პროგრამის ფარგლებში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ვეღარ შევძლებთ მაინორ პროგრამის, ანუ იგივე მეორადი პროგრამის არჩევას. წარმოვიდგინოთ სტუდენტები, რომლებსაც ზოგს გავლილი აქვს მაინორ პროგრამა, ზოგს არ აქვს გავლილი და ბაზარზე, ასე ვთქვათ, დასაქმების შესაძლებლობა ძალიან შეგვიმცირდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვექნება გავლილი მაინორ პროგრამა და პლუს კიდევ წლები გვექნება შემცირებული.
4: ჩვენ როცა უნივერსიტეტში ჩავაბარეთ, ხელი მომაწერეთ 250 კრედიტიან საბაკალავრო პროგრამებს. თუმცა შუა სემესტრში გავგებინეს, რომ პირველ კურსელებს გადაყავდათ სამწლიან საბაკალავრო პროგრამებში. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი საწინააღმდეგოა ჩვენი ხელშეკრულებისთვის, ეს მას არ ღვევს. აქამდე თუ სტუდენტს ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ აერჩია ძალიან ბევრი არჩევითი საგანი, ამის მერე ეს არ ექნება. მე პირადად მაწუხებს ის ფაქტი, რომ არ შეგვეძლება ჩვენ პროფესიების სრულყოფილი დაუფლება.
5: ემსრობიან თუ არა თესავის პირველ კურსელები ბაკალავრიატის 4 წლიანი პროგრამიდან 3 წლიან პროგრამაზე გადასვლას. გამარჯობა, სახელი გვარი და სპეციალობა რომ ითხრათ თქვენი.
6: მოგესალმებით, ჩემს სახელი ალექსანდრე კუციანი და ვარ პოლიტიკის მეცნიერი.
5: თქვენთან მოგეს ესეთი კითხვა. ემხრობით თუ არა იმ რეფორმას, რომელიც წარდება ახლა უნივერსიტეტში, რომელიც გულისხმობს, რომ 4 წლიანი საბაკალავრო პროგრამა გადადის 3 წლიანზე.
6: გივი მიქანაძის მიერ დაანონსებული ეს რეფორმა, რომელიც 4 წლიანი ბაკალავრიატის გადახდას გულისხმობს 3 წლიანზე, არსებითად შესაძლებელია ვიღაცისთვის მისაღები იყოს. შესაბამისად, მისი არჩევითობით დარჩენა ჩვენ თავისუფალი უფლების არა შეკვეცა, არამედ დაცვა. ამიტომაც ჩემი გადმოსახედიდან 4 წლიანი პროგრამა იმას, რაც ეხა გავდივარ და 2025-ში რო ჩავირიცხოთ, ეს წარგვიდგინეს და ამაზე მოვაწერეთ ხოლმე, არსებითად არის კარგი და მომწონს აღნიშნული პროგრამა. შესაბამისად 3 წლიანზე

0: გადასვლა ჩემთვის პრაქტიკულად მიუღებელია.
1: მადლობა დიდი. მაშინ როდესაც გვარწმუნებენ, რომ ახალი განათლების რეფორმა შესაბამისობაში არის ევროპულ სტანდარტებთან, რეალობა სხვაგვარად მეტყველებს. 17 ივნისს ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც საქართველოში მიმდინარე უმაღლეს განათლების რეფორმა შეფასებულია, როგორც აკადემიური თავისუფლებისა და უნივერსიტეტის ავტონომიის შემზღუდავი.
2: დიახ, აი ირღვევა სტუდენტების უფლებები და სამინისტრო უბნება, რომ ესო ჩვენი კომპეტენცია არ არისო, ამ დროს სამინისტრომ გაიტანა, ხო? მართალია, პარლამენტი ამტკიცებს და რატომ გრძელდება ამდენი ხანია უკვე შეტანილია. სამინისტრომ გააგზავნა პარლამენტში, პარლამენტმა ისა დადიან ქალაქ, ის ხვდებიან ვითომ ვიღაცებს და ამ ბავშვების საჩივარი განიხილეთ. რატო არ ღებთ მათ უფლებებს? და ახლა ერთი აღმოჩენა გავაკეთე, ამდენი თვეა ხელში მიჭირავს აგერ ეს კონცეფცია. ყურადღებით წავიკითხე კიდევ ერთხელ და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კონცეფციის დოკუმენტში რეგიონული უნივერსიტეტები აქვთ ჩამოთვლილი და სოხუმის უნივერსიტეტი არ არის მოხსენიებული რეგიონულ უნივერსიტეტებში. მაშინ თქვენ ამბობთ, რომ რეგიონულ უნივერსიტეტებს უმატებთ აგრარულ მიმართულებებსო და ტურიზმს და რატომ ვაძლევთ აგრარულ ფაკულტეტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან სოხუმის უნივერსიტეტს? ანუ რეგიონულ უნივერსიტეტებში კონცეფციით არ არის განსაზღვრული და არც ისია მოხსენიებული. ანუ მე აქ არაერთმა სტუმარმა მითხრა, რომ დავიწყდათო ეს უნივერსიტეტიო და მართლებიც ყოფილა და აი ეს მცირედი 250-იანი, 500-იანი და 1250 ლარიანი დანამატი ეს ვერც ხარისხს ასწევს, ვერც ხელფასებს მოუმატებთ, ვერც კვლევებს დააფინანსებთ, ვერც სახელმძღვანელოებს შექმნით, ვერც ლაბორატორიულ სამუშაოებს დააფინანსებთ, სადაც კვლევები უნდა ჩატარდეს, ვერც პრაქტიკებს გაატარებთ, მატერიალურ-ტექნიკურ ახალ ბაზას ხომ ვერ შექმნით და ვერ ააშენებთ? და რატომ და რას აკეთებთ? თუ არ იქნება მნიშვნელოვანი მატება, ალბათ 3500 ლარი კი არა, 16000 ლარიანი ის აქვს განსაზღვრული მსოფლიო ბანკს. საიდანაც წამოიღეთ ეგ? მედიცინის ფაკულტეტის და საკმაოდ დიდი, ყველაზე მინიმალური 7000 ლარი და რაღაცა 10000 და 100 უნდა იყოს ერთი სტუდენტის დაფინანსება. და თუ არ შეგიძლიათ ხალხო, მაშინ რაღაც თანადაფინანსება გააკეთო სახელმწიფომ, რაღაც ფონდი შემოიღეთ და თანადაფინანსება კიდე იმის, რა ქვია, სხვადასხვა დაფინანსებლები იყოს. როგორც საზღვარგარეთ არის, ისე ჩვენი დრო ამოიწურა. მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. გადაცემათა ციკლი გრძელდება. ეს იყო უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე, ხოლო მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე ვმუშაობდი მანანა ნიკოლაიშვილი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: კვლავ რატომღაც არ იმცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპისთვის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: შუ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე იყო.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ეხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად

0: გვინდერესია ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდესად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ან უმოტივოდ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუჯდებლად ცემდნენ, ამცირებდნენ ხალხს. მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა მოტივაცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის. და ისო ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ. ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა.
2: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო. კიდე 12 ეჭმიტანილიაო, თავად სააკაშვილი ამბობს, ამხელა ჯგუფიო, ამდენი ხანიო. აღიარებულია ყველაფერი. აი ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს ევროპაში და ამერიკაში. ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავარი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები, ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ну амазе мети
2: мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
6: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არამარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაკს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაკი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
5: და პატაკებსაც წერენ.
6: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლო და ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 60 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლების საქმეს ყურშერენ. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალში. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე რე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლო სტომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, თელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდა თაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
2: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელერადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად ძალიან საინტერესო თემით. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ პროფესორი პედიატრი ნუტრიციოლოგი ქალბატონი ნინო თოთაძე. მოგესალმებით
1: ქალბატონი.
0: დიდი მადლობა რომ მოიცალეთ და გვესტუმრათ სტუდიაში. სიახლე და კარგი ამბავი, რითიც მინდა გადაცემა გავხსნა და დავიწყო. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა დაგემტკიცათ კლინიკური ნუტრიციოლოგია. თქვენ უნდა წაუკითხოთ სტუდენტებს. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საკითხია, ძალიან საინტერესო იქნება ეს სტუდენტებისთვის და რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა მოლოცვისთვის. მეც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მადლობა, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით სამედიცინო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ნუტრიციოლოგია ძალიან ფართო ცნება, რა თქმა უნდა, ნუტრიციული კუთხით სტუდენტებს ყოველთვის ჰქონდათ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ის მოიცავს თავის მხრივ როგორც მთლიანად ჯანსაღიკვების პრინციპებს, რა თქმა უნდა, უშუალოდ ცხოვრების ჯანსაღი წესის ერთად მნიშვნელოვან დეტალებს, იქ ჯანსაღიკვების ასაკობრივი ჭრილის მიხედვით, მაგრამ კლინიკური ნუტრიციოლოგია ეს უკვე არის ის მიმართულება, რომელიც ვფიქრობ, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის იქნება ძალიან საინტერესო და დღეს არის ძალიან აქტუალური საკითხი. იმიტომ რომ აქ ჩვენ ვეხებით უშუალოდ პაციენტის კვების საკითხებს სხვადასხვა დაავადების და ნოზოლოგიების დროს. ეხლა რატო? პრაქტიკულად დღეს უკვე სამედიცინო კვლევებით და საერთაშორისო დონეზე არაერთი კვლევით არის დამტკიცებული, რომ სწორედ სწორი ჯანსაღი კვება სხვადასხვა დაავადების დროს მნიშვნელოვნად პირველ რიგში აუმჯობესებს დაავადების მიმდინარეობის პროცესს, ანუ გამოჯამრთელების პროცესს, შესაბამისად ამცირებს ავადობის სიხშირეს, ხელმეორედ ჰოსპიტალიზაციის პროცესს, სხვადასხვა განსაკუთრებით ქირურგიული დაავადებების დროს ხელს უწყობს შეხორცებას, სწორად მიმდინარეობას და რა თქმა უნდა სტუდენტებისთვის შეუძლებელია, რომ სრულად ნუტრიციული კურსი, ამ შემთხვევაში კლინიკური ნუტრიციული კურსის ინფორმაცია მიეწოდოთ მათ სხვადასხვა ნოზოლოგიების დროს, მაგრამ მათ ექნებათ უკვე სწორი მიმართულება თუ რამდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, როდესაც პაციენტთან ურთიერთობა აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგალითად, ხა მაგალითის ის რომ ვისაუბროთ,
0: დეფიციტია
1: იცით, რა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და ხშირი მიმართულება.
0: მე ექიმებზე კი ვსაუბრობ, უბრალოდ ჩვენზე, მოქალაქეებზე, მშობლებზე, პაციენტებზე ამ საკითხთან დაკავშირებით არის დეფიციტი, იმიტომ რომ არ იცის მოსახლეობა მამასთან დაკავშირებით, როგორ და რანაირად უნდა იყვებოს. აი რას გვირჩევთ, ქალბატონი?
1: იცით, სწორედ ამას გულისხმობ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც პაციენტი მიდის ექიმთან, იქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უნდა იყოს და რაც გვაქვს საერთაშორისო ქვეყნების გამოცდილება, განსაკუთრებულად ამას ყურადღება ექცევა საერთაშორისო დონეზე, ისრაელში, საფრანგეთში, შვედეთში და ძალიან ბევრ წამყვან იტალიაში და ძალიან ბევრ წამყვან ევროპის ქვეყნებში. აქ მნიშვნელოვანი არის ის დეტალი, როდესაც პაციენტის მიმართულება ხდება ექიმთან, ერთია, რა თქმა უნდა, მან მიიღოს სწორი ინფორმაცია მის დიაგნოზთან დაკავშირებით, მიიღოს ინფორმაცია თუ სწორად როგორ უნდა წარიმართოს მკურნალობის კურსი, მაგრამ სწორედ მკურნალობის კურსის ერთ-ერთი შემადგენელი მნიშვნელოვანი კომპონენტი შესაბამისად უნდა იყოს სწორი ჯანსაღიკვება, სწორედ იმ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაც აქვს პაციენტს. მაგალითისთვის მე რომ შემთხვევით მოგიყვანოთ მაგალითი, ხო, და რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, როგორც აღვნიშნე, რომ ამ პრინციპით, თუმცა სამედიცინო უნივერსიტეტში უკვე მაღალი კურსის სტუდენტები კლინიკურ ნუტრიციოლოგიას დაეუფლებიან, აქ მათ მნიშვნელოვნად ეკნებათ ეს ინფორმაცია. თქვა, რომ მოვიყვანოთ ინფორმაციულად ის ფორმატი, რომ რკინა დეფიციტური ანემია. ყველა მიცის, ალბათ ყველა მსმენელი მეტყვის, რომ კი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში რკინის პრეპარატების მიღება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია და ეს ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ისინი სწორად მიიღებენ ექიმისგან. მაგრამ როდესაც გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია, რომ თქვა, იგივე C ვიტამინის შემცველი პროდუქტებიც სასურველია იყოს ჩართული ამ დროს, გამომდინარე იქედან, რომ ის ხელს უწყობს რკინის ათვისებას და რამდენად მნიშვნელოვანია ნაწლავური ფლორის მოწესრიგებაც, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი იქნება ალბათ მათი მკურნალობის ფორმატში. ანუ ძირითადი არის იმისა, რომ კლინიკური ნუტრიციოლოგიას უკვე გაივლიან სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები, ამას მნიშვნელობა აქვს იმ კუთხით, რომ მათ აქვთ ინფორმაცია, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ჯანსაღი კვების, ანუ სწორად დიაგნოზთან მიმართებაში სწორი კვების პრინციპი პაციენტის გამოჯანმრთელების პროცესში.
0: და ძალიან კარგი იქნება თუ ბევრი ნუტრიციოლოგი ეყოლება ჩვენს ქვეყანას, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან აქტუალური, საინტერესო და ახლა შემდეგი კითხვა სწორედ ამ თემაზე მინდა დავსვა, ზაფხული, ციცხები, ზოგი ვერ მიდის დასასვენებლად, აი პირადად მე მაგალითად სექტემბერში მივდივარ და მთელი აგვისტო მიწევს, რომ გავატარო თბილისში, ხო? აი მე არ ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე კვების კუთხით ქალბატონო. მე მაინტერესებს როგორ დიდებში, ისე პატარებში, ძირითადად როგორ უნდა დავიტვირთოთ ორგანიზმი რა რაოდენობის წყლით და ასევე საჭმელსაც, აი ვერ ჭამს თითქოს ადამიანი იმ რაოდენობით სიცხეში, ხომ აი ვერ იღებს ორგანიზმის საკვებს და რას გვირჩევთ ამასთან დაკავშირებით? პატარები, რომლებიც სიცხეში ვერ იკვებებიან სათანადოდ, საშიშია თუ არა ეს ორგანიზმისთვის, უნდა დავაძალოთ თუ არა ბავშვწვნიანები თუ ხილი, აი როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში?
1: გეთახმებით, იმიტომ რომ უკვე ჩვენ ვართ ამ იმ ეტაპზე ზაფხულის, როდესაც საკმაოდ მაღალია ტემპერატურა, მით უმეტეს ახლა დღევანდელ ტემპერატურასაც თუ გავიზიარებთ და შესაბამისად ბუნებრივია, თუ კი ბავშვები შესაბამისად არიან ასეთ მაღალი ტემპერატურის დროს, რა თქმა უნდა, სახლის პირობებში და გარდა ამისა თუ კი თქვა აქვთ ინტეგრაციას თუნდაც ბუნებასთან და სწორედ ამ პერიოდში, როდესაც ძალიან მაღალია სიცხე დაახლოებით 10-დან 4-5-ამდე, მე მაინც ურჩევდი მშობლებს, რომ ისინი იყვნენ სახლის პირობებში. თუმცა ალბათ ჩვენ მიუბრუნდებით ამ საკითხს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ არ უნდა ქონდეთ ფიზიკური აქტივობის დატვირთვა ან ბუნებასთან ინტეგრირება ზაფხულის პერიოდში. მაგრამ რას გულისხმობთ ახლა კვებასთან დაკავშირებით? ხშირად არის აპროტესტებენ ბავშვები, ვთქვათ, ის კვების რიტმი, რაც ქონდათ მათთვის შეცლების დაბარად არ არის მისაღები. თუმცა, რა თქმა უნდა, თუ სწორი კვების პრინციპს აღნიშნავთ, ის ძირითადი კვების პირამიდა, ანუ ის ჯგუფი პროდუქტებისა, როგორიც არის ცილოვანი პროდუქტები, ხილი, ბოსტნეული, ბურღულეული, კლავ რჩება, რა თქმა უნდა, სწორი კვების პრინციპად. თუმცა, ამ შემთხვევაში ხშირად სწორედ საყურადღებო ხდება, რომ არ მოხდეს დეჰიდრატაცია, ანუ წყლის დაკარგვა დიდი რაოდენობით, არ მოხდეს გადახურება ბავშვების და შესაბამისად ხშირად ხდება, რომ უფრო მეტად ბავშვებისთვის მისაღები ხდება წყლის შემცველი პროდუქტების მიღება, მაგალითად კიდრი, უფრო მეტი რაოდენობით. შესაძლებელია, ვთქვათ, კონდეს ჩავარდნა თითო კვებაზე ბავშვს, ვთქვათ, რაღამდენიმე დღე გააპროტესტა რომელიმე საკვების მიღება. ეს არ არის ნამდვილად პრობლემა, თუმცა რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ ას არ კონდეს გრძელვადიანი პროცესი. რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ საუბრობთ პროდუქტების ძირითად კვების ჩამონათვალზე, როგორიც არ უნდა იყოს ტემპერატურა, მათთვის უნდა იყოს შესაბამისად მომზადებული. ვთქვათ, არ ტემპერატურულად, ვთქვათ, სხეულის ტემპერატურას არ ცდებოდეს საკვები პროდუქტი. სასრულია, რა თქმა უნდა, უფრო იყოს მათთვის მისაღები ხილით. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში ხილზე და ბოსტნეულზე, ხა ბოსტნეული, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი მოცულობით მიეცემათ მაგ, თუმცა რაც შეეხება ხილს, აქ მაინც გვჭირდება ის აუცილებელი რეკომენდაციის დაცვა, რომ არ მოხდეს ხილის მთლიანი პორციის ერთჯერადად მიღება ბავშვებისთვის და ვთქვათ, განსაკუთრებულად, ვთქვათ, გაორმაგების რაოდენობითაც არ არის დიდად სასურველი გამომდინარე იქიდან, რომ შაქრის რაოდენობა ხილში მაინც მაღალია. რაც შეეხება წყალს, რა თქმა უნდა, წყლის მიღებაც კი, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ყოველთვის გვაქვს ექიმებს ის რაოდენობრივი ჩამონათვალი, ვთქვათ, კილოგრამ წონაზე, ასაკზე, რა რაოდენობის წყალი უნდა მიიღოს ბავშვმა და ვთქვათ, ყველაზე მარტივი გამოანგარიშებით ეს 1 კილოგრამ წონაზე დაახლოებით 35 მილილიტრია. მაგრამ რა თქმა უნდა, წყლის მიღების რაოდენობა და სიხშირე ხშირად დამოკიდებულია სწორედ ტემპერატურაზე, ფიზიკურ აქტივობაზე, ამიტომ ასეთ პირობებში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია შეიძლება გაიზარდოს მოთხოვნილება. მაგრამ ყველაზე აუცილებელი ალბათ მშობლებისთვის არის იმ რეკომენდაციის მიცემა, რომ სწორედ წყალი და წყლის შემცველი პროდუქტების მიღება იყოს განკონტროლებული ესეთი მაღალი ტემპერატურის დროს, იმიტომ რომ არ მოხდეს გაუწყლოების პროცესი და არ მოხდეს ორგანიზმის გადახურება. ძალიან მარტივი რჩევის სახით ალბათ ვეტყოდ მშობლებს იმას, რომ შესაძაც ბავშვი წყურდება და ის თვითონ გეუბნებათ, რომ მას უნდა წყლის მიღება და ღებულობს, თქვა, საკმაოდ რაოდენობით წყალს, ხო, და ვამჩნევთ, რომ მას მოწყურდა, როგორც ესეთი ტერმინით გამოვიყენებთ. ეს უკვე დეჰიდრატაციის პროცესის დასაწყისია. ანუ ის უნდა ღებულობდეს იმდენად რაოდენობრივად წყლის რაოდენობას, რომ მას ესეთი სწრაფად და დიდი რაოდენობით წყლის მიღების სურვილი არ გაუჩნდეს. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკონტროლო მომენტია მშობლებისთვის ზაფხულის პერიოდში, განსაკუთრებით თუნდაც ფიზიკური აქტივობის დროს. კიდევ ვიმეორებ, ბავშვებისთვის ეს არის არის საფხული ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, ერთ-ერთი ლამაზი და საყვარელი პერიოდი, როდესაც ისინი ერთობიან, აქვთ ბუნებასთან შეხება, აქვთ გადიან სოფლებში და თქვა ნებისმიერ დასასვენებელ კურორტებზე და არიან ბევრად უფრო აქტიურები. ხო, წლის სხვა პერიოდთან შედარებით რომ თქვა. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ორი მნიშვნელოვანი რაც უნდა გავითვალისწინოთ. პირველი, მაღალი ტემპერატურის დროს, ანუ როდესაც სიცხე პიქშია, დაახლოებით ეს არის 10 საათის შემდეგ 4-5 საათამდე, ნაკლებად ქონდეს ფიზიკური აქტივობა და მეორე, გაკონტროლდეს შესვენების პერიოდი, რომ გადაღლა არ მოხდეს და წყლის მიღების პერიოდი აუცილებელია.
0: გასაგებია, მეტი წილი ოჯახების გასულია სოფლად, გასულები არიან დასასვენებლად და მე მინდა დაგისვათ კითხვა მწერებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხია, რა უნდა გამოიყენოს მშობელ ამ კუთხით. პირველადი დახმარების სახით შეგვიძლია დავასახელოთ თუნდაც პირველად დასახმარებლად მედიკამენტით, როგორ უნდა მოვიქცეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, როდესაც წერის ნაკბენს მივყავართ ძალიან ცუდ შედეგამდე ხოლმე. საკმაოდ აქტუალურია არიან წერები ჩვენს სოფლებში მომრავლებული, როგორც ყველა ზაფხულს და რა რჩევებს მისცემდით მშობლებს ამასთან დაკავშირებით?
1: წერები ერთ-ერთი აქტუალური საკითხია, თუმცა კოღოს ნაკბენი როგორც გულისხმობთ და ასე შემდეგ და სხვა სხვა წერების, ნუ კიდე სხვა ფორმატი ალბათ კრაზანას და ფუტკრის, ეს უკვე სხვა პრევენცია და ახლობეთ მაინც ესე რომ გავსაჭოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია სრულად თავის არიდება ამასთან დაკავშირებით და ასევე ვიტყოდი რომ უშუალოდ წერის ნაკბენი საწინააღმდეგო ეგრეთ წოდებული დღეს ბაზარზე ძალიან ბევრია ეგრეთ წოდებული ისეთი პრეპარატები, რომელიც თქვა კოღოს ნაკბენი საწინააღმდეგო სპრეები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა მისი გამოყენება უფრო ჩვილი ასაკის ბავშვებისთვის და მით უფრო ერთწლამდე რეკომენდებული არ არის, ეს გამომდინარეა შემადგენლობაზე. აქ რომელი უფრო კარგი პრეპარატია, ცოტა რთული ამის თქმა, იმიტომ რომ სრულად უნდა იყოს მისი შემადგენელი კომპონენტები განსაზღვრული, ანუ რა რაოდენობით არის მასში, რა ასაკზე არის განსაზღვრული. თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომ მისი ესეთი სისტემატიური გამოყენებას და ყოველდღიური მაინც შეიძლება ვერც მოხდეს რეალურად ბოლომდე დაცოდე ხა სხეულის, აქ უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ თქვა მისი აუცილებელი გამოყენების შემთხვევაში ის არ უნდა მოხდეს პირის ღრუსთან, თვალის არესთან, ლორწოვან გარსთან. ამიტომ
0: ამას ჯობია სხვახსნარი გამოიყენოს.
1: ეს გაუცილებლად გაკონტროლებული უნდა იყოს. პირველი პრევენცია, რაც მშობლებით ამ შემთხვევაში შეიძლება მივცეთ, არის ის, რომ გამოიყენონ ბავშვებისთვის ტანისამოსი, რომელიც ფარავს სრულად სხეულს. ამ შემთხვევაში მთავარი ეს იყოს, ოღონდ რა თქმა უნდა, ბამბის და ნატურალური ქსოვილის. იყოს ფერადი შესაბამისად და როგორც ჩვენ წინა გადაცემაშიც აღვნიშნეთ, არ უნდა იყოს ისეთი ფერადი პრინტი, რომელიც თქვა მიზიდავს წერებს, ან თქვა ყვავილების და ასე შემდგომ. არ უნდა იყოს ქსოვილი ისეთი ნაქსოვი, სადაც თქვა წერის შესვლა ადვილად მოხდება, ანუ ქსოვილის უჯრედებს შორის. ქსოვილი უნდა იყოს ერთიანი, მჭიდრო. ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი არის ამ შემთხვევაში ქუდის გამოყენებაც, რომელიც ფარავს როგორც თვალის წინა სახის ნაწილებს, ასევე უკან კეფის არის. და მნიშვნელოვანი, თუ კი ჩვენ მაგალითად ბავშვები გაყვავს ისეთ ადგილებში, თქვა ტყიან ადგილებში, ბუნებასა, რაც ძალიან სწორია და კარგია და ამ კუთხით როგორც ექიმი ნამდვილად მივესალმები ამას, მაგრამ აქ არის მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი, რამდენად და როგორ დავიცავთ ჩვენ ამ შემთხვევაში შეძლების დაგვარად უსაფრთხოების მომენტს. პირველი, თუ კი თქვა გავყავს ტყეში და შესაბამისად ვსგაც ისეთ ბუნების წიაღში, ესე რომ ვთქვა, სასურველია ბავშვებს ეცვათ ასე ისეთი დახურული ფეხსაცმელი, რომ ნაკლებად კონდეს ვთქვა წერებს

0: მის ფეხთან შესვლის მომენტი. სჯობია რომ დახურული იყოს შარვალი და ისე რომ ადვილად ვერ შევიდეს მწერი და მეორე უკვე მისი ჩაცმულობა. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ხა კიდევ ვიმეორებ რომ 100% და სრულად ამის კონტროლირება შეუძლებელია, მაგრამ გარდა ამისა რეკომენდაციის სახით, თუკი ჩვენ საუბრობთ ჩვილი ასაკის ბავშვებზე და თუნდაც ერთი წლის ასაკის ბავშვებზე, სასეირნო ეტლები, სასურველია დაფარული იყოს ბადეებით. სახლის პირობებში ჯობს რომ ფლანჯრებზე ვქონდეს ბადეები და მაქსიმალურად ესეთი ბუნებრივი პროცესით ბევრად უფრო გავაკონტროლოთ. ასევე მოვარიდოთ ბავშვები, თქვათ, ტბას ან ისეთ წყლიან ადგილებს, სადაც დამდგარი წყლებია, რომელიც თქვათ კოღოებისა და მწერების მისაზიდად ყველაზე კარგი ადგილია. მნიშვნელოვანია ასევე რომ რა თქმა უნდა, თუკი მაინც ვერ აღვიცილეთ თავი,
1: ხო?
0: ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
1: ასევე ესეთი ხსნარი თუნდაც სამედიცინო
0: სპირტი და რატკივანდიში ჩამობანა უნდა მოხდეს აუცილებლად, ეს არის წყლის და საპნის საშუალებით პირველი საშუალება. რა თქმა უნდა, აქ უნდა მოხდეს წყალი და საპონი პირველი განთავისუფლება, ანუ გასუფთავება. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სასურველია რომ ბავშვებს არ ქონდეთ ფრჩხილები მაღალ დონეზე, რომ თქვათ ქავილი ნაკლებად ქონდეთ იმ ადგილებთან, თქვათ ქავილის შემთხვევაში, ან თქვათ შეღწევა რაც ბაქტერიული, ან თქვათ გართულება არ მოხდეს. რა თქმა უნდა შესაძლებელი ანტიჰისტამინური, როგორც მალამოს ისეთი პრეპარატის გამოყენება, მაგრამ თქვათ, ამ შემთხვევაში მაინც სასურველია, რომ ეს იყოს მიმართვიანობა ალერგოლოგთან. რა შეეხება უკვე ყველაზე მნიშვნელოვან დეტალს, არის თქვათ იგივე ასევე ფუტკრის კრაზანის ნაკბენის დროს. ეს
1: მაინტერესებს რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, რომ არ დაიბნეს, იმიტომ რომ მე პირადად მქონია შეხება, როდესაც ჩემ შულს უკბინა და მთლიანად დაიწყო სახის შეზიება.
0: ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უკვე შესაძლებელია უკვე ანტიჰისტამინური რთული პრეპარატების გამოყენება. შესაძლებელია ეს მიიღოს სწორედ მაგას გულისხმობ ადრენალინის გამოყენებაც, შეიძლება მოხდეს პრეპარატების გამოყენება, მაგრამ ამ დროს სასურველი აუცილებლად ერთი ზარი იყოს ან პედიატრთან ან ალერგოლოგთან.
1: თუმცა დედას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ალბათ დექსამეტაზონიც,
0: აი ეს
1: ანტიჰისტამინური საშუალებებიც, როდესაც მიდის
0: და პირველი ანტისეპტიკური საშუალებებიც ალბათ პირველი. ამიტომ ჩვენ ნებისმიერი ამ შემთხვევაში ალერგიული რეაქციის დროს, რა თქმა უნდა, თუკი შევამჩნევთ, რომ ბავშვს აქვს ქავილი რგოლისებრი ან სიცითლე ადგილებთან დაკავშირებით, თქვა და აქვს შეშუპება, თუნდაც ეს იყოს პირის ღრუს არეში, აქვს თქვა და ამ შემთხვევაში უკვე ქავილის ძლიერი შეგრძნება, გონების კარგვა, გულის გახშირება, გულისცემის გახშირება, ყველა შემთხვევაში ეს არის ის საპრევენციო ნიშნები, რომლის დროსაც აუცილებლად მათ უნდა მიმართონ ექიმს. რა შეიძლება თუკი თქვა, ეს არის ჩვეულებრივი ნაკმენი, რომელიც თქვა ერთ მხოლოდ ერთი რამდენიმე წერტილი შემოიფარგლება, არ არის თქვა გართულებული. შესაძლებელია ეს იყოს ჩამობანის საშუალებით, გამოყენება ანტიჰისტამინური თუ ანტისეპტიკური საშუალებების და სრულიად თქვა საკმარისი იყოს. რა შეიძლება მეორე კიდე უფრო გართულებულად შეიძლება ჩავთვალოთ, აქ ვერ ვიტყვით რომელი უფრო რთული შემთხვევა, მთავარია როგორ არ გართულდება თითოეული შემთხვევა,
1: თქვა იგივე
0: ფუტკარა და კრაზანია,
1: როგორც ფუტკარა.
0: ის არის მნიშვნელოვანი და პრობლემა ორივე შემთხვევაში, რომ რა თქმა უნდა აქ არის ორი პრობლემა, ერთი არის ნაკბენი, რომელიც შეიძლება შემდეგ გართულება გამოიწვიოს, როგორც არიან თქვა იყოს წერი ისეთი, რომელიც დაავადების გადამტანია და აქ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ამ პრევენციას ყოველთვის მნიშვნელობა აქვს და თქვა პირველად დახმარებას. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ხდება ეგრეთ წოდებული მისი ფეხის ჩატოვება, ანუ ნაწილის, სხეულის ნაწილის ჩატოვება კმენის შემდგომ, რომელიც სასურველია რომ იქნას ამოღებული, რა თქმა უნდა, და დღეს ჩვენი ქვეყნის ალერგოლოგები ხშირად გურჩევენ, თუმცა ევროპული გაიდლაინებით მიღებულია, რომ ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, იგივე საბანკო კარტის ან მისი შესაფერისი, ვთქვათ, იგივე ფორმის რაიმე მყარი ისეთი ადგილი, რომელიც შესაბამისად კანთან ხახუნის შედეგად შესაძლებელს გახდეს, რომ ამოღებული იქნას ის დანატოვარი წერის ნაწილი. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩამობანა აქაც უნდა მოხდეს წყლის და საპნის საშუალებით, შესაძლებელია ანტისეპტიკური ხსნარის გამოყენება, მაგრამ დაკვირვებ ეს პროცესი მაინც შემდგომ ეტაპზე არ მოხდეს, თქვა, თუკი რაიმე უჩვეულოს შევხედავთ ბავშვისთვის ისევ სიცითლეს, ქავილის გაძლიერებას,
1: თქვა,
0: შესიებას, შეშუპებას, ყველა შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ მიმართვიანობა იყოს ექიმთან. ეხლა რა შეიძლება კიდე მეორე და მნიშვნელოვან საკითხს არის ტკიპებთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური ალბათ, ხა?
1: და შემდეგ ცხოველებზეც მინდა
0: რომ აუცილებლად ტკიპებთან დაკავშირებით, ეს არის მნიშვნელოვანი ის დეტალი, რომ ტკიპებს პირველი, როდესაც ბავშვებს სასურველია და ყველა საღამოს, მით უმეტეს, როდესაც ბუნებასთან ესეთი ახლო კონტაქტი აქვს ბავშვს, საღამოს მის

0: სხეულის ყველა ნაწილის დახთვალირება მოხდეს, ეს იქნება ვთქვათ, იგივე კისრის არეთმებში, საზარდულთან სხეულის არის დათვალიერება, ხო არ შევამჩნევთ, თუ კი შევამჩნევთ, რომ არის, თუნდაც აქ რაოდენობასაც არ აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, მისი მოცილება ადვილად უნდა მოხდეს. ეხლა დღეს კიდევ უფრო მეტად ისწავლა, თქვათ, მშობლებ მამასთან დაკავშირებით განკლავება და აუწკი, თქვათ, ვერ შეძლებენ, აუცილებელია, რომ იყოს სამეცნიერო დაწესებულებაში გადაყვანილი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი პრევენცია არის ის, რომ წვრილწვეტიანი პინცეტით მოხდეს მისი სრული დაჭერა, ანუ კანთან მიახლოება რაც შეიძლება, რომ ამოღება მოხდეს სრულად ამ ტკიპის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ადრე იყო რეკომენდაციები, რომ თქვა იგივე სპირტით, ზეთით, რომ უფრო ადვილად, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც როგორც გვიხსნიან ჩვენი ევროპელი კოლეგები, ამ შემთხვევაში სტრეს განიცდის ცხოველი და შესაძლებელია ინტოქსიკაციის მომენტი უფრო მეტი მოხდეს ორგანიზმში. ხო, მისი შესაბამისად ეგზაქტი შეყვანა არ უნდა მოხდეს ორგანიზმში.
1: და პინცეტით როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე,
0: რომ პინცეტის წვერით ზუსტად ვკიდებთ მის სხეულზე და წვრილი რგოლური მოძრაობით მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოცილებული იქნეს სხეულს. ხშირად იყენებდნენ, ვიდრე მას მოაძრობდნენ, ესე რომ ვთქვათ, უფრო იყო ვთქვათ ზეთი, ყარი, ვთქვათ სპირტის დასხმა, რომ ადვილად უფრო შესაძლებელი იყო ამოღება, მაგრამ ითვლება, რომ ეს არასწორია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ინფექცირება უფრო ადვილად შეიძლება მოხდეს ორგანიზმის, ამიტომ მსგავსი ხსნარების გამოყენება რეკომენდებული არ არის. რა თქმა უნდა, მისი მოცილების შემდგომ აქაც რეკომენდებულია, ის უნდა იყოს გასუფთავებული ის ადგილი, ანტისეპტიკური ხსნარის გამოყენება და რაიმე ვთქვა დამატებითი ჩივილის შემთხვევაში, თუნდაც პირველი ორი კვირის მანძილზე, აუცილებლად აქ შეიძლება იყოს ტემპერატურის მატება, თუ კი არის ვთქვა სიცითლე, ქავილიც, შეშუპებაც, ყველა შემთხვევაში აუცილებელია, რომ მიმართვიანობა იყოს ექიმთან. ანუ ეს არის ის ძირითადი პირველადი პრევენციის დეტალები, რომელიც აუცილებელია. იცით რას, ვერ გეტყვით, როგორც დაავადებათა კონტროლი გვეუბნება, რომ ეს არ არის ვთქვა მომატებული სტატისტიკა, მაგრამ არც თუ ისე იშვიათ, იმიტომ რომ ზაფხულის პერიოდში, თქვა, იგივე ბუნებასთან ურთიერთობის დროს და ცხოველებთანაც ურთიერთობის დროს ეს მაინც ხდება და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არ მე მაგალითად ახლა ამ ზაფხულზე მქონდა ორი შემთხვევა მსგავსი კითხვასთან დაკავშირებით პაციენტისგან და ამიტომ ცითად მაინც როდესაც უკვე გაყვანილია ბავშვები, ეს შემთხვევები შესაბამისად მაინც
1: და ზუსტად გადავიდეთ ახლა ცხოველებზე, რაც მე გასაგებია ბავშმა აუცილებლად უნდა იკონტაქტოს ცხოველთან, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ
0: ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა.
1: არ არის მოვლილი, მე მაგალითად წინააღმდეგ შემთხვევაში წინააღმდეგი ვარ ყოველთვის.
0: გეთახმებით აბსოლუტურად. აი,
1: იმიტომ რომ უნდა ვიცოდე, რას ეხება პატარა და რამდენად არის ის აცრილი მოვლილი ჭიაზე და ასე შემდეგ, ხო? აი, რას ურჩევდით თქვენ? აქ არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, თუნდაც ტკიპასთან დაკავშირებით, თუნდაც ბეწვთან დაკავშირებით,
0: თუნდაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაკაწრი, კი ბატონო. იცით რა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მეც და ალბათ თქვენც და მე როგორც მითუმეტეს ექიმი ამ კუთხით ყოველთვის რეკომენდაციას ვაძლევ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ბავშვებს აქვს ცხოველებთან შეხება, რა თქმა უნდა, სწორი რეკომენდაციების დაცვით. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და არაერთი სტატისტიკა, არაერთი სწორი რეკომენდაცია გვეუბნება იმას, რომ თუნდაც ბავშვები, ვთქვათ, იგივე შინაურ ცხოველებთან ერთად იზრდებიან, მათ აკვირდებიან, მათ რა თქმა უნდა, მათი ემოციური სფეროც ბევრად უფრო მშვიდია და ალერგიული ფონის განვითარებაც უფრო ნაკლებად ხდება. რა თქმა უნდა, იმდენად ალბათ სიყვარულით ვიპრობით ყველა შინაურ ცხოველს, რომ ბუნებრივია ყველა ბავშვთან ვიტყოდით, რომ ძალიან სწორია სასიამოვნო და ჩემი რეკომენდაციაც არის, მაგრამ ეს პრინციპი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ არ იყოს დაცული გარკვეული ნორმის ფარგლები. ეხლა მეც მქონდა შეხება ამ ზაფხულის პერიოდში, ჩემი ოჯახის წევრებიც იყვნენ, თქვათ, გასული მაღალმთიან რეგიონებში და სადაც ოჯახებში ყავთ. ესეთი თვითონ ოჯახებში ძალიან ბევრი არის შინაური ცხოველი, იგივე ძაღლი, კატა და მას აქვს ბავშვთან შეხება. როგორც კი მოხდა იგივე გაკაცრა ბავშვის, ოჯახის ვერცეთი წევრი არ იყო პასუხისგებელი იმაზე, რომ თქვათ, იგივე რომელიმე შინაური ცხოველი იქნებოდა უსაფრთხო, ანუ არ ყავდა თაცრილი, არ იყო მოვლილი. მითუმეტეს, როდესაც დღეს ძალიან ბევრი ბავშვის ინტეგრირება ხდება ესეთ ადგილებში, ანუ გასვლა, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს ერთ-ერთი დიდი თხოვნაა, რომ ყველა ოჯახში შესაბამისად თავისი შემოწმებით, თავისი აცრებით და ის აუცილებელი სამეცნიერო აცრის კალენდარიც ქონდეს ჩატარებული ცხოველს და იყვნენ პასუხისგებელი იმაზე, რომ თქვათ, ის არის უსაფრთხო ბავშვისთვის.
1: ეს დაკაცრა ალბათ სისხლი უნდა
0: ხო, აქაც რა თქმა უნდა ბიოლოგი

0: კაცო, ბუნებრივია ექიმის რეკომენდაციით ბუნებრივია შეუძლებელია ხა ექიმაკ აიღოს თავისი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ არ ვიცით რამდენად ამ შემთხვევაში იგივე შინაურ ცხოველს უსაფრთხოა და ჩატარებული აქვს ყველა ის აუცილებელი საჭირო სამედიცინო კვლევები თუ აცრები, რომელიც რეკომენდებულია. ამიტომ წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ექიმის რეკომენდაცია არის, რომ ბავშვის უსაფრთხოება დადგეს პირველ რიგში და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მაგრამ ყველაფერი ამას ამცირებს, რა თქმა უნდა, ასეთ რისკის ფაქტორს, როდესაც ჩვენ ვიცით თუ რამდენად მოვლილია ცხოველი და ის არ წარმოადგენს საშიშროებას. ამიტომ ერთი, რა თქმა უნდა, ეს პრინციპის დაცვა მნიშვნელოვანია და მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი, როდესაც ჩვენ ასევე უნდა ვისწავლოთ აუცილებლად და კიდევ ამბობ, რომ ტყესთან, მდინარეებთან ინტეგრირება ბავშვების, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან სწორი და კარგი პრინციპი, მაგრამ ბევრი დეტალი უნდა ვასწავლოთ. იქ სადაც არის მაგალითად წყაროები, სადაც მაგალითად ბავშვებს ძალიან სასიამოვნო და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყნის ძალიან ბევრი ტერიტორია წყაროებით არის უზრუნველყოფილი და მდიდარი ვართ ამ კუთხით, მაგრამ თუ კი ვთქვათ იმ წყაროსთან შეხება აქვს, რომელიმე იგივე რომელიმე შინაურ ცხოველს, აბშენ ჩლიქოსანი იყოს თუ ნებისმიერი და ის ვთქვათ იგივე ადგილიდან სვამს წყალს, ანუ მის ნერწყვთან შეხება არ არის სწორი ბავშვის, ამიტომ იმ წყლის დალევის უფლება ჩვენ არ უნდა მივცეთ. ძალიან ხშირად არის, ვთქვათ, იგივე ნარჩენი მოვლენები ცხოველების, მასთან შეხება არ კონდეს ბავშვ. ანუ ესეთი დეტალები, რა თქმა უნდა, აუცილებლობას წარმოადგენს.
1: ზოგადად მეც ვფიქრობ, რომ საერთოდ საფრთხილოა პატარა ბავშვების დინარეზე წაყვანა, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ძიმე ფაქტი მოხდა ჩვენს ქვეყანაში. ხონში დაიღუპა დედაშვილი, ნუ დედას ეძებდნენ, სავარაუდოდ ბავშვი წყალმამოსტაცა და დედა გადასარჩენად, რა თქმა უნდა, და დედაც მოიტაცა წყალმა. ალბათ საფრთხილო ასე პატარა ბავშვების გაყვანა მდინარეზე, თუნდაც ზღვაზე, უფრო უმჯობესია, რომ მაღალმთიან რაიონებში, ჩვენ სოფლებში, ნუ გავიყვანთ ასე პატარა ბავშვებს მდინარეზე. არ არის აუცილებელი, როდესაც არ ყავს სხვა მეტი მომხმარე, ხო, ის მდინარეზე. მდინარე იმიტომაა, რომ ბავშვი როდესაც მიყავს, ჩაიყვანო წყალში და როდესაც შენ ვერ უზრუნველყოფ, რომ აი ეს პრობლემები აიცილო თავიდან და მithumetes ასეთი მწარე რეალობა, საერთოდ არ არის აუცილებელი, რომ ბავშვი ჩავიდეს იმ დინარის წყალში, ხო? მაგაჯობია მზეზე შეათბოს წყალი და ბოლო-ბოლო პატარა აუზი, გასაბერი აუზი და იქ იყოს ბავშვი დაცულად, ხო? მე მაგალითად პირადად ჩემი მოსაზრებით და მე არ მივესალმები ზოგადად პატარა ბავშვების ზღვაზე და მდინარეებზე წაყვანას, ეს არის ჩემი მოსაზრება.
0: იცით რა, აქ ძალიან კარგი საკითხი წამოჭერით, აქაც ახლა ორფრივ შეიძლება რეკომენდაციის გაცემა. პირველი საერთაშორისო დონეზე პირველი რეკომენდაცია ბეთუნა 26 წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაციები არის, რომ ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ წყალი და ბავშვები წარმოადგენს ზარცხენ ბრძანეთ. აქ მიდის ორი უმნიშვნელოვანესი რეკომენდაცია. პირველი ის, რომ როდესაც ჩვენ აქ თუ ხა ჩვილ ბავშვებზე და უფრო დაბალი ასაკის ბავშვებზე საუბრობთ, იქ მსგავსი და ზღვაზე გაყვანის წესებზე ჩვენ უკვე ნასაუბრები ვართ.
1: შობელს უფრო მეტად უნდა ხოლმე ზღვაზე წასვლა ამჟამად.
0: სხვა შემთხვევაში ნებისმიერ წყალთან ურთიერთობის დროს თუნდაც ეს იყოს ავზები, ხო? აქ კიდე ორი რეკომენდაცია, დამატებითი რეკომენდაციებიც აქვს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის ის, რომ ბავშვი უნდა იყოს მშობელთან ან ნუ იმ პირთან, რომლის მეთვალყურეობის ქვეშაც არის ბავშვი, ხელის გაწვდენის დონეზე. ანუ მეტი დაცილება ბავშვს და მშობელს შორის არ უნდა იყოს მსგავსი საცურაო პერიოდის. ან მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი ბავშვმა მით უფრო არ იცის სურვა, ის კიდე უფრო კონტროლებული იყოს ამ კუთხით, აუცილებლად გამოყენებული იყოს დამხმარე საშუალებები, ვთქვათ სამკლაურები და ვთქვათ ცურვისაწინააღმდეგო ცურვაში დამხმარე დეტალები და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, პირველი პრევენცია არის ცურვის სწავლება ბავშვებზე. და კიდევ ვიმეორებ, ნებისმიერ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც არის მინიმალური საფრთხეც კი, ბავშვი უნდა იყოს მხოლოდ დედის ხელის გაწვდენის დონეზე, ანუ მეტი მისი გაშვება წყალთან დამოუკიდებლად რეკომენდებული არ არის. თუმცა რა შეიძლება არაერთხელ გაკეთდა რეკომენდაცია და რა თქმა უნდა მეც ვეთანხმები ამ პრინციპს, რომ როდესაც ჩვენ ავზებზე ვსაუბრობთ, ხშირად ის ქლორიც არ ხდება საკმარისი წმენდისთვის, რომელიც ვთქვათ სასურველია იყოს ბავშვების უსაფრთხოება ჯანმრთელობის და ამიტომ ისი ჩაყლაპის შემთხვევაში შესაძლებელია გარკვეული პრობლემები შეიქმნას. ამიტომ ესეთი დეტალები, რა თქმა უნდა, უნდა შესაძლებელი იყოს, რომ მაქსიმალურად მშობლებისგან იყოს გაკონტროლებული
1: და ბავშვები იყვნენ დაცულები.
0: რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმებით.
1: სანამ ბავშვები

0: სხვა პრობლემებზე მინდა გადავიდე, თუმცა იქამდე მე მინდა პირველი 7 აგვისტო საფლიო კვირაული ძუძუთი კვების ხელშეწყობას წარმოადგენს და მე მინდა რომ ამ თემაზე გავშალოთ მსჯელობა და შემდეგ გადავალ სხვა პრობლემებზე, რომელიც ბავშვებში გვხვდება.
1: ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის და გამომდინარე იქედან, რომ ყოველწლიურად საფლიო კვირაული ძუძუთი კვების ხელშეწყობის აღინიშნება პირველიდან 7 აგვისტომდე, ძალიან შეიძლება მეცემა საშუალება რომ ამ საკითხზე ვისაუბრო, გამომდინარე იქედან რომ ზაფხულის პერიოდია პრაქტიკულად თითქმის ყველა ტელევიზიებთან არ არის ვთქვათ ისეთი მუშა პროცესი ესე რომ ვთქვათ და შესაბამისად ამ საკითხზე საუბარი უფრო და დღეს ძალიან მიხარია რომ სწორედ ამ კვირეულის ფარგლებში მომიწია თქვენთან სტუმრობა და ამ საკითხზე საუბარი. ძალიან სწორი და კარგი მნიშვნელოვანი ამ კვირეულის არსებობა ყვითელური ალბათ ექიმისთვის და მეთომეტად პედიატრისთვის და ყოველწლიურად არის მნიშვნელოვანი ის ფაქტი რომ კიდევ და კიდევ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა, უფრო მეტი კოლევები ემატება და მეტი რეკომენდაციები თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ძუთი კვება იმ ახალშობილისთვის, იმ თითეულის სიცოცხლისთვის, რომელიც ამ თუ იმ ოჯახში ჩნდება, ხო? და სოფლიოს თითეული ადამიანია, ასე რომ ვთქვათ. წლევანდელი წელიწად გამონაკლისი რა თქმა უნდა არ არის. 2026 წელს აღინიშნება პირველიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით ეს კვირეული და ძალიან ბევრი საინტერესო აქცენტი და სწორი რეკომენდაცია იქნა გაცემული. ანუ მივიღოთ და გაუგრძელდეთ იმას, რაც ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურობა, ანუ მაქსიმალურად შენარჩუნებული იქნეს ძუძუთი კვება. რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხარ თქვა იქ რეგიონულად უკეთესო განსხვავდება ხშირად მიდგომები, ძალიან მნიშვნელოვანი ნიჭება რომ ყველას კონდეს ხელმისაწვდომობა, ინფორმაციის აუცილებლობა, იქ თქვა ქალაქების და რეგიონების მიხედვით შეიძლება სტატისტიკურად განსხვავდებოდეს, მაგრამ ის მესიჯები რომ ეს არის იდეალური ბავშვისთვის, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავუფრთხილდეთ და მნიშვნელოვნად დავიცვათ ის თბილი ჯაჭვი, ის აუცილებელი სწორი ჯაჭვი, რომელიც მოდის ორსულობის პერიოდიდან, ჯერ კიდევ ამნიონურ სითხეში მყოფი ბავშვი, რომელიც ხდება დედის ემოციებს, დედის ხმას, მის დამოკიდებულებას, დაბადების პერიოდში, როდესაც ის პირველად შეიცნობს დედის კანთან დაწვენის შემდგომ სიცოცხლის პირველივე წუთებს და ის გრძელდებოდეს, რა თქმა უნდა, ძუთი კვების საშუალებით, ექსკლუზიურად 6 თვის მანძილზე, როდესაც კანით კანთან კონტაქტი ხდება და თან ძუთი კვება, და ამიტომ მე უსურვებდი თითოეულ ახალშობილს, თითოეულ დედას, რომ ეს ბედნიერი წუთები მაქსიმალურად მათ შეიგრძნონ, ქონდეთ ამის საშუალება და ის ხარ ული განიცადონ, რაც მათი შულთან კანით-კანთან კონტაქტით და კვებით მიიღებს.
0: ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ძუძუთი კვება ჯანსაღი და ჯანმრთელი ბავშვისთვის და მე ყოველთვის ვისურვებ, რომ აი თუნდაც სამშობიაროებში აიკრძალოს ერთი კუთხით ისიც რომ ხელოვნურ დამატებას, როდესაც აძლევენ ჩვენს პატარებს, იმიტომ რომ ყველა დედას აქვს იმის რესურსი და იმის შანსი, რომ მან ძუძუთი კვებას თავისი პატარა ხოლმე თანხმობით ხალხს.
1: იცით რა გავთქვათია, რა თქმა უნდა ხელოვნური კვებაც შეიქმნა იმიტომ, თავის კუთხით, რომ ალბათ მაინც კიდე ერთხელ განმარტავ, რომ თუ არა დედის კვება ამ შემთხვევაში, ყველაზე იდეალური კვება ეს არის ხელოვნური ადაპტირებული ნარევი და ამ შემთხვევაში ალტერნატივა გვაქვს მხოლოდ ეს მეორე. რა თქმა უნდა, ეს კვლევებითაც დადასტურებულია, რომ თითქმის 90% მინიმუმ დედებს ამის რესურსი სრულად გააჩნიათ, რომ მათ თავიანთი შვილი გამოკვებონ. ეს არის მეორე მნიშვნელოვანი.
0: ეს რთულია ხო, ცოტა
1: ალბათ. რა თქმა უნდა, პირველი დღეები მოწადება ხსენის, იმიტომ რომ ხშირად მშობლებს გონია, რომ ხსენი, რომელიც მცირე რაოდენობით გამომუშავდება, ამ შემთხვევაში არ ყოფნის ბავშვს, არა და მისი კუჭის ზომები ზუსტად მორგებულია სწორედ იმ რაოდენობას და ხსენი არის ის სპეციალური შემადგენლობის უფრო ცხიმიანი ნარევი, რომელიც ზუსტად თავისი შემადგენლობით და ცხიმებით სჭირდება ახალშობილს. ამიტომ იცით რა, ხელოვნური ნარევის არსებობას მე არ უყურებ თქვა ესეთი განსაკუთრებული პრობლემატური საკითხით, მაგრამ ყველაზე მეტ და მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, სამედიცინო პერსონალთან ურთიერთობის სწორი მიდგომები შობებთან ეს ერთი დიდი მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი აუცილებელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ დედას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია.
0: აი, სწორედ ამიტომ არის საჭირო ნუტრიციოლოგების ტრენინგები თუნდაც სამშობიაროებში. გასაგებია პედიატრი, გასაგებია კი, ყველა პედიატრს მე პატივცემ, უბრალოდ ალბათ სწორი იქნებოდა, რომ აი ადამიანები, რომლებიც დღე-დღეზე თუნდაც რაღაცა 2-3 თვით ადრე ელოდებიან პატარას, აუცილებლად უნდა იყოს კლინიკებში სპეციალური ტრენინგები, სავალდებულო, ნუტრიციოლოგის მიერ ჩატარებული და ეს ყველაფერი ახსნილი. მე მაგალითად ამის მომხრე ვარ.
1: კი, პრაქტიკ

0: გუა ძალიან ბევრ სამშობლო სახლებში არის ეს პრაქტიკა, ეგრეთ წოდებული მშობელთა სკოლის საშუალებით, თუმცა ეს უნდა იყოს სისტემატიური და ეს უნდა იყოს გავრცობილი ალბათ საქართველოს ყველა რეგიონებში. ჩემთვის მათ მიუხედავად ძალიან ბევრი ასეთი ინფორმაციისა, იმ გამოწვევებისა, რაც მსოფლიოში დგას ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს დღესაც აქტუალური საკითხია. მაინც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი აქ არის მშობლის ინფორმირება სწორი, იმიტომ რომ ბუნებრივი ადამიანის უფლებათა დაცვის მიხედვით და სწორი ამ ფაქტის გათვალისწინებით არის მნიშვნელოვანი ის ფაქტი, რომ მშობელმა თვითონ უნდა გააკეთოს არჩევანი, მაგრამ ის გააკეთებს არჩევანს იმ შემთხვევაში, შესაძაც მას აქვს სწორი სამეცნიერო კვლევებზე დამტკიცებული და სწორი ის ინფორმაცია, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ეს ბავშვისთვის და ჩემთვის წარმოუდგენელია დედა, რომელიც არჩევანს არ გააკეთებს შვილის ბედნიერებისთვის. მაგრამ აქ ამერიკის პედიატრიის აკადემიასაც აქვს და წევანდელი ეს კვირეულის ითვალისწინებს იმ დეტალებს, რომ განსაკუთრებულად ამ კუთხით ასევე ხელშეწყობა მოხდეს დედების, იგივე ვთქვათ, დეკრეტული შვებულებების ფორმატის გადახედვა, ანუ იყოს თქვათ ამ შემთხვევაში ანაზღაურებადი გაზრდა, ხმეტი ხელშეწყობა, ანუ სადაც არ უნდა მუშაობდეს, ყველა დაწესებულებაში იყოს იმის ხელშეწყობა, რომ დედას ჰქონდეს ბავშვის გამოკვების საშუალება, და არის ძალიან ბევრი აუცილებელი ხელშესაწყობი ფაქტორებიც, რომელიც ამას კიდე უფრო დაარეგულირებს. ახლა ბუნებრივია, ერთია რომ ჩვენ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, იდეალურობაზე, მაგრამ იმ დედებსაც სჭირდება ძალიან ბევრი ხელშეწყობა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ სწორედ ეს უნიშნალოვანესი ის პროცესი, რომელსაც კონტაქტი ქვია დედას და შვილს შორის, განსაკუთრებულად პირველი 6 თვის მანძილზე, ეს იყოს სწორედ ისეთი, როგორიც არის რეკომენდებული.
1: მე მინდა ახლა სხვა პრობლემებზე გადავიდა, რომელიც ბავშვებს აწუხებთ, აი მაგალითად ეს არის ბავშვთა სიმსუქნე და ფსიქიკური ჯანმრთელობაც, ხო, ეს არის ერთ-ერთი აქტუალური თემა, რაზეც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ და ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენი
0: რა თქმა უნდა, თანამედროვე, იცით რა, ბუნებრივია, სისტემატურად მიწევს, რომ თქვა, დაგივი ამერიკის პედიატრიის აკადემიას სამედიცინო სიახლეებთან დაკავშირებით მეტი ყურადღება იყოს მიქცეული, ანუ თითოეული ყველა სწორი რეკომენდაცია იყოს ჩვენთვის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ექიმებისთვის ხელმისაწვდომი და შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, მისი დანერგვა და მის ამ კუთხით ურთიერთობა მოხდეს პაციენტებთან. როდესაც ჩვენ საუბრობთ დღეს სიმსუქნესთან დაკავშირებით, ყველაზე სწორი რეკომენდაცია ამ შემთხვევაში, რაც თანამედროვე მიდგომით უბრალოდ ხდება, ბუნებრივია, შეიძლება არც იყოს დიდი ცვლილება, მაგრამ არის უფრო დახვეწა ამ მიდგომებთან დაკავშირებით. პირველი ეს არის, რომ რაც უფრო ადრე მოხდება გამოვლენა, ანუ ამ შემთხვევაში მშობლის ყურადღება, როგორც კი ვთქვათ, ბავშვის წონის მატება ხდება უფრო მეტად, ვიდრე ეს შესაბამისობაში ამის ასაკთან, მის როგორც ასაკთან, ასევე სქესთან შეფარდებაში, და უკვე ვამჩნევთ, რომ ვთქვათ, მისი პრობლემა ხდება უკვე წონის სწრაფი მატება, რა თქმა უნდა, რაც მალე ხდება ჩარევა და შესაბამისად სწორი პრევენცია ამ კუთხით, ეს არის ძალიან, ნუ პრევენცია თავიდანვე შესაძლებელია, მაგრამ პრობლემის აღმოფხვრა, ეს არის ყველაზე სწორი მიდგომა. ანუ ამ შემთხვევაში სიახლე ერთი რეკომენდაცია არის, რომ კი, არასოდეს შეიძლება არ იყოს დაგვიანება სწორი მიმართულებით, მაგრამ რაც მალე ჩავერევით და პრობლემის მოგვარება ხდება, ეს ბავშვის ჯანმრთელობაზე კიდევ უფრო მეტ აუცილებელ დადებით ნაბიჯებს შექმნის, ანუ წინ გადადგმული ნაბიჯია. რაც შეეხება და ბუნებრივია, ეხლა ამას ალბათ აღარ ჩამოთვლის, სწორედ ის სიმსუქნეა ბავშვებში, რომელიც თქვა ძალიან ბევრ პრობლემას ქმნის, ამიტომაც მოხდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებმა განსაკუთრებულად გადახედა მოახდინა კვების გაიდლაინის ეგრეთ წოდებული პირამიდის, რომელიც ჩვენ წლის 2006 წელს ჰქონდა სწორედ მიღებული, სადაც კონტროლირებადია კიდევ უფრო თქვა იგივე შაქრის შემცველი პროდუქტების ჭარბი რაოდენობით მიღება, ჯანსაღი ცხიმის დანერგვა ბავშვთა კვებაში და მისი აუცილებლობა, ლობის მიღება და ჯანსაღი კვების ხელმისაწვდომობა და აუცილებლობა თითოეული ბავშვისთვის და სწორად მიდგომა ცხოვრების პირველივე დღიდან ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებით. ანუ ალბათ შეუძლებელია კიდე და რამდენჯერმე აღმოვაწყენ ალმას მაყურებელს, რომ რას იწვევს, ხო, არა ჯანსაღი კვება და თქვა სწრაფი წონის მატება, იქ სიმსუქნე ტიპი 2 დიაბეტი და ძალიან ბევრი სხვა პრობლემების რისკის წარმოქმნა. სწორედ ამ რისკის ფაქტორი და სტატისტიკის მატება იყო აუცილებლობა ისევ კვების გაიდლაინის გადახედვისა. და რა თქმა უნდა მე უსურვებ ყველა ბავშვს ჯანმრთელობას და ამ შემთხვევაში ყველას იმ ხელმისაწვდომობას ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით და ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი და დღეს აქვე ჩავთავდი რადგან კვებაზე საუბარი.
1: საკვების უსაფრთხოებაზე
0: რომ ვიცავდით.
1: იცით რა არის ხელმისაწვდომობაც არის შეიძლება ზოგიერთ ოჯახს არ აქვს ჯანსაღკვებაზე მე ასე ვფიქრობ არ მიუწდება ხელი ზოგიერთს მიუწდება მაგრამ იმ ზოგიერთმა საერთოდ არ იცის როგორ უნდა იგობოს ჯანსაღად. იცით ეს
0: მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი აბსოლუტურად გეთახმებით. ეს არის კიდე მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი რა სწორედ აქვს იმისა რომ რა არის ჯანსაღი ყובה და მე ვფიქრობ რომ თუნდაც ბავშვებს და ამის ძალიან ბევრი მსოფლიოს ქვეყანაში გამოცდილება გვაქვს თუკი ის გასმაღლოთ თუნდაც იაპონია ბავშვები რომლებიც პირველივე დღიდან სწავლობენ ჯანსაღი ყובის სწორი მოვლის სწორი პრინციპებს ის შესაბამისად ბევრად უფრო ადვილად აკეთებენ ინტეგრირებას ამ პროცესთან და მათთვის ეს საერთოდ არ არის ცხოვრების მანძილზე რთული პროცესი ანუ მიიყვნენ ცხოვრების ჯანსაღ წეს და მე ვფიქრობ რომ რაც უფრო მეტი ინფორმაცია მოდის იცით რა ხშირად მგონია რომ ძალიან კარგია იმიტომ რომ თქვა იგივე ჩემი ბავშვობის ასაკიდან გამომდინარე დღეს როცა ამას ბავშვებს აქვს მეტი ინფორმაცია მათ იციან ისინი კიდე უფრო ადვილად გაუფრთხილდებიან და მე ვფიქრობ რომ ყთითეული ბავშვის დონეზეც უნდა იყოს ეს ინფორმაცია მიტანილი ამ კუთხით შეიძლება ეს იყოს ოჯახი იგივე მასმედია იგივე ექიმების საშუალებით რომ მათ იცოდნენ რა არის სწორი და მე ვფიქრობ რომ ისინი ყველაზე კარგი მსმენელი ყველაზე კარგად მომსმენი ადამიანები არიან რომლებიც აუცილებლად გაუფრთხილდებიან თავიანთ ცხოვრების სტილს ესე რომ ვთქვა. რაც შეეხება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, აქაც მნიშვნელოვანი პრობლემა წამოვიდა, არის მნიშვნელოვანი სტატისტიკა, იმიტომ რომ დღეს განსაკუთრებულად გაჯიტებთან ისეთი დამოკიდებულების გამო, იმიტომ რომ ძილის რიტმი ბავშვებში ძალიან შემცირებულია და არასწორი ცხოვრების რიტმი აქვთ, შესაბამისად ფსიქიკური პროცესები, ანუ დეპრესია, იგივე ჩაკეტილობა, შფოთვა სტატისტიკურად ძალიან მომატებულია.
1: სულ ტელეფონი, სულ კომპიუტერი, ნუ ახლა ტელევიზორს ვერ გავთიშავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს
0: ტელეფონი არც უნდა გავთიშოთ.
1: პლანშეტი კი.
0: რა თქმა უნდა, ისიც გამოყენებ აქ საათობრივად ჩვენ საუბრობთ რომ ის იყოს შეზღუდული რაოდენობით და არა ის რომ საერთოდ ამოღებული და თქვა თანამედროვე თქვა იგივე მიღწევებთან არ კონდეს ხელმისაწვდომობა ბავშვებს. და სწორედ აქ არის სიახლე იმ კუთხით რომ წლევანდელი ამერიკის პედიატრიის აკადემიაც სვამს საკითხს რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ გება რომ ადრეულ ასაკშიც ბავშვებშიც მოხდეს ეგრეთ წოდებული სკრინინგი, ანუ ბავშვები რამდენად სწორად როგორც ფსიქომოტორული მათი განვითარება, მათი ემოციური სფერო ხდება სწორად განვითარება, ანუ რამდენად ისინი მიდრეკილნი არ არიან შფოთვისკენ, დეპრესიისკენ, რომ თუ კი ასეთი არსებობის შემთხვევა მოხდა, რა თქმა უნდა, აქაც მნიშვნელოვანი დახმარება მოხდეს, რაც შეიძლება ადრეულ ასაკში, თუ კი ვთქვათ, პრევენცია არ ყოფნის ამ საკითხის სრულად უზრუნველყოფას. ამიტომ ესეც სიახლეა, რომ სკრინინგის მომენტი ადრეულ ასაკში ეს უკვე რეალური აუცილებლობის საკითხი და გახდა გამომდინარე იქიდან, რომ მასიურად სტატისტიკურად მსგავსი კუთხით პრობლემებია ბავშვებში საკმაოდ იმატა.
1: აი საკვების უსაფრთხოებაზეც რომ გავაკეთეთ რამდენიმე რჩევები მშობლების მიმართ და შემდეგ ზოგადად რჩევები რომ მივცეთ მშობლებს, იმიტომ რომ 5 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე, სოფელში როგორ უნდა იყოს ბავშვი, რა პროდუქტები შეგვიძლია გამოვიყენოთ, აი მაგალითად უნდა გავრეცხოთ თუ არა, თუნდაც ხეზე მოკრეფილი ხილი, იცით რა შეიძლება არ იყოს ვიღაცისთვის მნიშვნელოვანი, თუმცა შეიძლება რომ არ გარეცხოს მშობელმა ის ხილი და პირდაპირ ხიდან მოკრეფილი მიაწოდოს პატარას. აი ეს უსაფრთხოებაც მაინტერესებს და ნუ ზოგადად ვერ მოვასწრებთ ახლა ჩვენ როგორ და რასაკვებით ვიკვებებით ამაზე თემის გაშლას, თუმცა აი მაინც რაღაც რჩევები რომ მოგცეთ ქალბატონინო ამ კუთხით.
0: კი, ბუნებრივია, იცით ძალიან რთულია, თუ დღეს ბავშვს ახედავს, ალბათ ყველას ჰქონია ბავშვობაში ეს პროცესი, რომ თქო რაღაცა ხიდან მოგვიწყვეტია და მიგვირთმევია და რა თქმა უნდა, ეხა ერთჯერადად ამ პროცესის უარყოფა, თქო, დაშლა ძალიან რთულია, თუმცა დღეს იცით რა, ძალიან კონტროლირებადი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, რომ თქვა ამის უფლება სრულფასოვნად მივცეთ ბავშვთა სისტემატიურად, ხო? იმიტომ რომ იქ თქვა როგორია ჰაერის მდგომარეობა, იქ რამდენად პირველი შემთხვევაში ალბათ ის წამლის შეწამლის პროცესი რამდენადაა
1: გამხეს
0: ამ პროცესს. ამიტომ ამის კონტროლი ძალიან რთულია და ამიტომ სისტემატიურად ამ პროცესის უთხრათ ბავშვებს, თუმცა ის რომ მოკრიფონ აუცილებლად თავისი ხელით მოკრიფონ, წამოიღონ,
1: გარეცხონ
0: და მიირთვან, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სწორი მიმართულება. მაგრამ გარდა ამისა, თუ კი ჩვენ საუბრობთ ზაფხულის პერიოდზე, ხა ბუნებრივია ნაწლავური ინფექციების კუთხითაც ერთ-ერთი წამყვანი პერიოდია.

იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი პრობლემა დგება წყლის უსაფრთხოება და დგება ასევე საკვების უსაფრთხოება. სწორედ თუ კი ჩვენ საუბრობთ იმ რეკომენდაციებზე და პრევენციაზე, არის სწორი მიმართულება, რომ ყოველთვის

0: შესაძლებელი იყოს მგზავრობის პროცესში და იმ წუთში ვერ მოხდეს დამზადება, ხო, თქვა იმ სრულფასოვანი საკვები პროდუქტის, მაგრამ ავიღოთ თქვა ისეთი პროდუქტები, რომელიც ხელმისაწვდომია უფრო დაცულ პირობებში, თქვა იგივე მარკეტებში, მაღაზიებში, რომლებიც უფრო დაცულია, თქვა ვიდრე სტრაფიკების ისეთ ობიექტებში, სადაც არ უცეთ თქვა როგორ რამდენად დაცულია საკვები პროდუქტი. უმად არ უნდა იყოს და რაც შეიძლება თერმულად კარგად დამუშავებული ხორცი და ცილოვანი სხვა პროდუქტები იყოს მირთმეული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ როგორიც ბანალურიც არ უნდა ჩანდეს, როგორც კვების წინ, საკვების მომზადების დროს და ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხად რჩება ხელის დაბანის მეტი სტატისტიკური აუცილებლობა, ეს როგორაც არ უნდა ჩანდეს, იმიტომ რომ ის უმნიშვნელოვანესად ამცირებს სხვადასხვა ინფექციების განვითარების რისკს.
1: დიდი მადლობა ქავოდანო, რომ მიყავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი, გმადლობთ მობრძანებისთვის.
0: მადლობა მოწვევისთვის.
1: საინტერესო საუბრისთვის დიდი მადლობა. მე შეგახსენებთ თბილისის პროფესორი, პედიატრი, ნუტრიციოლოგი ქალბატონი ნინო თათაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ქალბატონი ნინო. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან ერთად და მიმყავდა სამედიცინო ინტერაქტივი დარჩით ჩვენ სარხზე წინ, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო გადაცემები გელით, საინტერესო სტუმრებთან ერთად ნახვამდის.

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა, ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочи.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერ ივარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
4: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
3: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
2: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
3: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი

0: აი არა, მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა, საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
1: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
2: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
1: Но много эйтори осталось.
0: ფარული აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბუის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
1: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არამარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არაპრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
2: Амгуарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: ქიყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და

0: ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. Რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
2: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალამუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%. ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.

ისმინეთ საყვარელო ძმებო, სასწაული, რომელიც ღვთის შეწევნით აღასრულა წმინდა გიორგი. ლიბანის მთების მახლობლად იყო ერთი ქალაქი, სადაც უკეთური, ურჯულო და კერპთმსახური მეფე მეფობდა. ქალაქის მახლობლად იყო დიდი ტბა. ამ ტბის წყალში გამოჩნდა ბოროტი გველეშაპი, რომელიც ყოველდღე ამოდიოდა წყლიდან, სპობდა.

მუსრს ავლებდა და ჭამდა პირუტყვსა და მოსახლეობას. მრავალჯერ სცადა მეფემ მეომრებით ველეშაპის მოკვლა, მაგრამ მათ ეს ვერ შეძლეს. მაშინ შეიკრიბნენ ქალაქის მცხოვრებნი და შესჩივლეს მეფეს. მეფემ ბრძანა, რომ კენჭი ეყარათ და თავიანთი შვილები გველეშაპისთვის შეეწირათ.

და მოვიდა მეფის რიგიც. მეფემ სამეფო პორფირით შემოსა თავისი ასული. თვალცრემლიანი კოცნი და და ყველას ევედრებოდა, რომ გაეთავისუფლებინათ მისი ასული დიდძალი ოქროს სანაცვლოდ. არავინ არ შეიბრალა იგი, რადგან ეს წესი თავად მეფის ბრძანებით იყო დაწესებული.

ღვთის განგებით იმ დღეს წმინდა გიორგი მოდიოდა კაბადოკიაში, თავისი ქვეყნის მამულში. წმინდა გიორგი მიუახლოვდა რა, კითხა ასულს, თუ რატომ ტიროდა იგი. მეფის ასულმა უამბო წმინდანს გველეშაპის შესახებ. წმინდა გიორგი მიმართა ღმერთს. უფალო ღმერთო, გამოაჩინე შენი წყალობა და გადააქციე ეს მხეცი ჩემს მორჩილამ, რათა ყველამ დაინახოს, რომ შენ ჩემთან ხარ. წმინდა გიორგი პირჯვარი გადასახა გველეშაპს და ღვთის შეწევნით ბოროტი გველეშაპი წმინდანის ფეხებთან დაეცა. წმინდა გიორგიმ სარტყელით შეკრა გველეშაპი და უთხრა ასულს, რომ ქალაქისკენ წასულიყო. ხალხმა რომ მიხილა ეს საკვირველი სასწაული, შეშინდა და გაქცევა დააპირა. მაგრამ წმინდა გიორგი მიმართა მათ: ნუ გეშინიათ, შეჩერდით, იწამეთ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და იხილეთ ღვთის ყოვლის შემძლეობა. მაშინ შეზახა მეფემ და მთელმა ხალხმა ერთსულოვნად: წამს ყოვლა წმინდა სამება. წმინდანმა ღვთის შეწევნით მაშინვე განგმირა გველეშაპი. სხვა მრავალი და დიდებული საკვირველებანი აღასრულა წმინდა დიდმოწამე გიორგიმ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით. ტყვეთაგან მან თავისუფლებელო და გლახაკთა ხელის აღმყრობელო, სნეულთა მკურნალო და მეფეთა უძლეველო წინამბრძოლო, ღვაწლით შემოსილო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ქრისტეს აღმერცა, შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის. ამინ.

0: დიდი ხნის წინ საბერძნეთში დედასთან ერთად ცხოვრობდა ორი ძმა. ერთ-ერთს ფილოთეოზი ერქვა. ეს ბერძნული სახელია და ნიშნავს მიყვარს ღმერთი.
1: Yeah.

0: იმ დროს ქრისტიანებს დამხრობლები განსაკუთრებული სისასტიკით დევნიდნენ. შვილებს რომ შეაგვიანდათ, შეშინებულმა დედამ მათი ძებნა დაიწყო.
1: ჩემი შვილები,
2: ბავშვებო, ფილოთეოს,
0: ხალხი ისე იყო შეჩვეული ბავშვებისა და მოზარდების დაკარგვას, რომ აცრემლებული დედა ვერაფრით ანუგეშეს.
3: ევდოკია რა სიზავ, ასეთი დრო დაგვიდგა, ან მოიტაცეს, ან კიდევ...
1: არა, ჩემო მეზობლებო, არა. ჩემი შვილები დედა ღვთისმშობელ შევავედრე, ის დაიფარავს, ისიც ხომ დედაა.
0: აცრემლებულმა დედამ გულმხურვალედ შეავედრა ღვთისმშობელს შვილები.
1: დაიფარე, დაიფარე ჩემი შვილები, დედა ღვთისაო, არიდე ბოროტი, იხსენი და მიცოცხლე ისინი, გევედრები ღვთისმშობელო.
0: ძმები კი ამ დროს ბნელი საპყრობილის კუთხეში მიკუნჭულიყვნენ. ტირილით დაღლილებს ჩაზძინებოდათ.

0: დედიკო.
1: ნუ გეშინია ჩემო საყვარელო. აბა შენი ძამიკო გააღვიძე და უკან გამომყევით.
0: გაიღვიძე. ჩქარა ადექი, ჩვენი დედიკო აქ არის. დედიკო, ჩუმად, თორემ ვერ გავალთ. დედიკო მითხრა გამომყევითო.
2: ძმები ფეხაკრებით გახვნენ წინ მიმავალ დედას. მათ თითქმის მთელი ღამე იარეს და ბოლოს ერთ მონასტერს მიადგნენ. ეს იყო ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის მამათა მონასტერი.
3: ბავშვებო, გამომყევით.
2: ძმები მონასტერში მორჩილებად მიიღეს და ისინი დაუღალავად შრომობდნენ. რამდენიმე წელმა განულოდა ორივე ძმა ბერა დაღიკვეცა. ძმები ხშირად იხსენებდნენ იმ საოცარ ღამეს.
4: ნეტავი საწავიდა ჩვენი დედიკო. ალბათ ისევ მოვა.
5: იმ საპყრობილეში შემოაღწია და აქ როგორ ვერ მოვა.
2: მაგრამ ძმებმა არ იცოდნენ, რომ ხსნელი მათი დედა კი არ იყო, არამედ თავად ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი. ევდოკია მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეძებდა თავის შვილებს. ღვთის საკვირველი განგებულებით ის იმავე ქალაქში ჩავიდა და იქვე დედათა მონასტერში აღიკვეცა მონაზვნად. სულ ცოტა ხანში ევდოკია სხვა მონაზვნებთან ერთად მამათა მონასტერში მივიდა დიდ დღესასწაულზე დასასრებად. დაინახა თუ არა ძმები, მაშინვე იცნო ისინი. და გახარებულმა გულში ჩაიგრა.
1: აქ საიდან მოხვდით, შვილებო? სად აღარ გეძებდით და თურმე აქ ყოფილხართ?
5: აი, ხომ გეუბნებოდი, მოვა მეთქი. დედა, სად იყავი აქამდე? გამოგვიყვანე და წახვედი. თან რატომ არ წაგვიყვანე?
1: რას ამბობ, შვილო? აქ იკითხარით, სულ გეძებდით მეთქი.
2: და უცებ ევდოკია ყველაფერს მიხვდა. მიხვდა, რომ მისი მხურვალე ლოცვა ვედრება დედა ღვთისმშობელმა იმ დღესო შეისმინა.
1: დიდება უფალს, მადლობა ღმერთს, მადლობა ყოველთა დედას, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს და მარადის ქალწულ მარიამს. იგი ყოველთვის ისმენს აცრემლებული დედის გულიდან ამოხეთქილ ლოცვას.
2: ასე მადლობდა ევდოკია უფალს და ღვთისმშობელს. ფილოთეოზიც თავის ძმასთან ერთად მუხმოყრილი ჩურჩულებდა სამადლობელ ლოცვას. დედისა და შვილების ეს უდიდესი სიხარული მონასტრის მთელმა ძმობამ გაიზიარა. ყველა ერთად ადიდებდა ღმერთს. ფილოთეოზი ათენის წმინდა მთაზე დაემკვიდრა და იქ სრულ მდუმარებაში ცხოვრობდა. იგი სიკვდილის შემდეგ წმინდანად შერაცხეს.

ერთი მოხუცი კაცი შორგზაზე მიემგზავრებოდა. უკვე ბინდებოდა და ღამის გათენება ღია ცის ქვეშ სახიფათო იყო. საბედნიეროდ გზა პატარა ქალაქის გვერდით გადიოდა. მგზავრი გალავანს რომ მიუახლოვდა, მთავარი ჭიშკარი დაკეტილი დახვდა. ავაზაკების შიშის გამო საღამო საათებში ქალაქში არავის უშვებდნენ. ამიტომ თხოვნის მიუხედავად მცველებმა უცნობს კარი არ გაუღეს. მოხუცმა მშვიდად მიიღო უარი და გაიფიქრა. ყველაფერი, რასაც ღმერთი მოგვივლენს, ჩვენთვის უკეთესია. მას უსმელ უჭმელად ღია ცის ქვეშ ღამის გათენება მოუხდა. ღვთისნებას მინდობილმა მოშორებით ერთი ადგილი მონახა და ვირი იქვე დააბა. ბარგი ხის ძირში დააწყო და მგზავრობით დაღლილი დასასვენებლად ჩამოჯდა. სიბნელეში რომ არ ყოფილიყო, ჭრაქი დაანთო. მაგრამ უცებ ნიავმა დაუბერა და ჭრაქი ჩააქრო. მოხუცმა გაიფიქრა, ყველაფერი, რასაც ღმერთი მოგვივლენს, ჩვენთვის უკეთესია. ძალიან დაღლილი იყო და ღრმად ჩაეძინა.

0: დილით ჩიტების ჭიკჭიკმა გამოაღვიძა და უცებ საშინელ სურათს წააწყდა. ვირისაგან მხოლოდ ტყავიღა დარჩენილიყო. თურმე ღამემ ხეცი თავს დასხმოდა ვირს, მაგრამ სიბნელეში მგზავრი ვერ შეუნიშნავს. შეწუხებული მოხუცი ქალაქისკენ გაეშურა, მაგრამ კარიბჭე ღია დახვდა. ქალაქში კი ერთი ადამიანიც არ ჩანდა. თურმე ღამით ავაზაკები თავს დასხმიან ქალაქს და მაცხოვრებლები ტყვედ წაუყვანიათ, ხოლო მგზავრი, რომელიც ქალაქის გარეთ დარჩა, გადაურჩა მხეცსაც და ავაზაკებსაც. ჭეშმარიტად, ყოველივე რასაც ღმერთი მოგვივლენს, ჩვენთვის უკეთესია. კიდევ ერთხელ გაიფიქრა ღვთისმოშიშმა მგზავრმა და ღვთისნებას მინდობილმა გზა გააგრძელა.
1: ეს ამბავი მოხდა საბერძნეთის ერთ-ერთ ქალაქში, სადაც მდებარეობდა წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი. იგი დროისაგან საკმაოდ დაზიანებული იყო. ადგილობრივი მაცხოვრებლები კი ღარიბად ცხოვრობდნენ და იმის საშუალება არ ჰქონდათ, რომ ტაძარი შეეკეთებინათ. ერთხელ ტაძრის გვერდით ბავშვები ერთმანეთს კენჭების როლაში ეჯიბრებოდნენ. პატარა მათეც უფროსების გვერდით იდგა და თვალყურს ადევნებდა მათ. მასაც გაუჩნდა თამაშის სურვილი და დიდი მონდომებით შეეცადა კენჭი ქოთანში ჩაეგდო. მაგრამ რამდენჯერაც სცადა, არ გაუმართლდა. მისი ნასროლი კენჭი მიზანს არ აღწევდა. უფროსი ბავშვები მას დასცინავდნენ და პატარა მათემ თამაშის სურვილი სულ დაკარგა. ამოიოხრა და იმედგაცრუებული იქაურობას გაეცალა.
2: ერთი კენჭი მაინც ჩამეგდა. ყოველთვის ასეთი უზმური ხომ არ ვიქნები.
1: უცებ მას წმინდა გიორგის ძლიერების შესახებ დედის ნაამბობი გაახსენდა. ეკლესიისაკენ მიტრიალდა და წმინდანს გულხურვალედ შეევედრა.
2: წმინდა გიორგი, გევედრები და მეხმარე, რომ კენჭი ქოთანში ჩავაგდო. მე კი გემრიელი ნამფარს მოგიტან.
1: იმედ მიცემულმა მათემ მაშინვე კენჭი ისროლა. და ჰოი, საოცრება! მისი ნასროლი კენჭი ქოთანში ჩავარდა. გახარებული მათემ მაშინვე დედასთან გაიქცა, რომ მომხდარი სასწაულის შესახებ მოეყოლა.
2: დედიკო! დედიკო!
3: რა იყო, შვილო?
2: დედიკო, მე ბავშვებთან ერთად ვთამაშობდი და კენჭი ქოთანში ვერაფრით ჩავაგდე. შემდეგ წმინდა გიორგის შევევედი და ის დამეხმარა. დედიკო, მე წმინდა გიორგის ნამცხვარს დავპირდი, ხომ გამომიცხოთ?
4: აუცილებლად. წამოდი, ერთად გამოვაცხოთ.
1: დედა მოწმუნე იყო და შვილსაც ღვთისმოშიშებით ზრდიდა. მან გულითადი მადლობა შესწირა ღმერთს და ასევე წმინდა გიორგის, რადგან მათ შეისმინეს მისი შვილის თხოვნა და დაეხმარნენ მას. ნამცხვარიც გამოუცხო და ეკლესიაში გაატანა.
2: მადლობთ, დედიკო.
1: გახარებული მათე მაშინვე ეკლესიისკენ გაემართა, რომ წმინდა გიორგისთვის დაპირებული ნამცხვარი მიერთმია. მათე დიდი მოწიწებით შევიდა ტაძარში და მადლობა გადაუხადა წმიდანს.
2: მადლობა წმინდა გიორგი, რომ დამეხმარე. აი ნამცხვარც მოგიტანე.
1: სწორედ ამ დროს ტაძარს ორი ვაჭარი უახლოვდებოდა. ისინი საკმაოდ კმაყოფილნი ჩანდნენ, რადგან იმ დღეს კარგად ივაჭრეს. ეკლესიას რომ ჩაუარეს, შეჩერდნენ და შესვლა გადაწყვიტეს.
5: ეს წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, იქნებ შევიდეთ?
6: მართო ძალებ, შევიდეთ.
5: როგორ დაზიანებულა ეს ტაძარი?
1: ნამცხვარი კი, რომელიც მათემ ეკლესიაში დატოვა, ჯერ კიდევ ცხელი იყო. როცა ვაჭრები შევიდნენ, დაინახეს თუ არა გაოცდნენ.
5: ეს წმინდანს არ ჭირდება, მათ ჩვენ მივირთვათ.
1: გადატეხეს ნამცხვარი და გემრიელადაც მიირთვეს.
5: რა გემრიელი არა?
1: შემდეგ საკმეველი თეფშზე დაყარეს და გასასვლელად მიტრიალდნენ. მაგრამ აი სასწაული. გასასვლელი კარი გაქრა.
5: ეს რა დაგვემართა?
1: გაოცებულებმა წმინდა გიორგის მიმართ ლოცვა დაიწყეს.
5: წმინდა გიორგი, გამოგვიჩინე გასასვლელი, რომ შიტობით გავიდეთ.
1: მონეტის შეწირვაც გადაწყვიტეს. მაგრამ ამითაც არ ეშველათ. მაშინ მიხვნა, რომ შესოდეს. მუხლებზე დაიმხნენ და გუნხურვალე შეევედრნენ წმინდანს, რომ ღმერთს ეპატიებინა მათთვის. წმინდანმა შეისმინა მათი ვედრობა, რადგან შეინანეს და უცებ გასასვლელიც გამოუჩინა. ვაჭრებს ძლიერ გაუხარდათ და მადლობდნენ წმინდანს.
5: მადლობა წმინდა გიორგი, რომ შეისმინეთ ჩვენი ლოცვა და გასასვლელიც გამოგვიჩინა.
1: და იმ დღის მთელი მონაგების ეკლესიისათვის შეწირვა გადაწყვიტეს. ვაჭრებმა ამ სასწაულის შესახებ მრავალ ადამიანს უამბეს. ხალხი მოდიოდა ამ ტაძარში სალოცავად და შესაწირავსაც ტოვებდა. ამ შემოწირულობებით კი ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა ტაძარი შეაკეთეს და გაამშვენიერეს.

დღეს 23 ნოემბერს ხსნილია თევზით დაშვებულია ზეთით შეგმაზული საკვები აკრძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი სრულიად საქართველო აღნიშნავს წმინდა გიორგის ბორბალზე გაგვრის დღეს დღევანდელ იერუსალიმში ძველ ქალაქს უზარმაზარი გალავანი არტყია გალავნის შიგნით 8 მოქმედი ჯიშკარია კალავნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხეში განლაგებულ კარიბჭეს ებრაელები სილვანის კარიბჭეს უწოდებენ, არაბები კი სილვანის. თუ ძველი ქალაქიდან სილვანის კარიბჭით გამოხვალთ, აღმოჩნდებით იერუსალიმის სილვანის უბანში. აქ დღესაც ნახავთ უძველეს სილვანის აუზს. ეს აუზი გიხონის წყაროს წყლით ივსება და შესაბამისად ამ წყალს კორნალი თვისებები აქვს. ამიტომ აქ დღეს ათასობით მომლოცველს და ტურისტს ნახავთ. ებრაულად წყარო გამოეთქვის როგორც ეინ. ამიტომ სილვანის უბას 1000 წელი წინ სოფელი ენგიხონი ერქვა. ქართველები კი მას ენბიგონს უწოდებდნენ. დაახლოებით 1200 წელი წინ სოფელ ენგიხონში წმინდა გიორგის ტაძარი ააგეს და 10 ნოემბერს ანუ ახალი სტილით 23 ნოემბერს ეს ტაძარი აკურთხეს. ამ ტაძარში ქალაქ ლოდიდან გადმოაბრძანეს სვეტი და ბორბალი, რომელზეც წმინდა გიორგი იყო გაკრული. მანამდე კი ეს სვეტი და ბორბალი დაბრძანებული იყო ქალაქ ლოდის წმინდა გიორგის ტაძარში. ქალაქი ლოდი, იგივე გიორგიოპოლი, მდებარეობს თელავევიდან 20 კილომეტრში. აქ დღესაც დგას წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი, რომელშიც ინახება სარკოფაგი წმინდა გიორგის სხეულით. წმინდა გიორგის თავის ქალაქი დაბრძანებულია ქალაქ რომში, სან ჯორჯო ინ ველაბროს ბაზილიკაში. ენგიხონის ტაძარი დღესდღეობით აღარ არსებობს და მართლმადიდებლური ეკლესიები ამ დღესასწაულს აღარ აღნიშნავენ. 23 ნოემბერს ჩვენ უნდა დღესასწაულობდეთ წმინდა გიორგის არა ბორბალზე გაკვრის დღეს, არამედ ბორბლისა და სვეტის გადაბრძანების დღეს. ამავე დღეს აღინიშნება დიდმოწამე კონსტანტინეს დღესასწაულიც. დიდმოწამე კონსტანტინე ქართველთა მთავარი იყო. იგი ქართლში ცხოვრობდა მეცხრე საუკუნეში. ცნობილი იყო კონსტანტინე არა მხოლოდ საქართველოს და კავკასიაში, არამედ საბერძნეთის სამეფო კარზე მას კარგად იცნობდნენ და დიდ პატივს სცემდნენ. კონსტანტინე იყო ჭეშმარიტი ქრისტიანი, შემწე ეკლესია მონასტრებისა და გლახაკმოწყალი. ღვთისმოშიში, მთავარი თავის თავს ყველაზე ცხოდულად თვლიდა. ბუხა თურქის ლაშქრობისას 85 წლის მთავარმა ხელთიფქრო მახვილი და თავის ძე თარხუშთან ერთად ქართლის ლაშქარს ჩაუდგა სათავეში. ტრებმა ტყვე ჩაიგდეს კონსტანტინე და თარხუჯი. კონსტანტინე გაგზავნეს ხალიფა ჯაფარას კარზე, რომელმაც სარწმუნოებით შესვლა შესთავაზა დიდი პატივისა და დიდების სანაცვლოდ. ჯაფარას ყველა მცდელობამ ფუჭა ჩაიარა. კონსტანტინემ არ შეიცვალა რჯული. 23 ნოემბერს დიდმოწამე კონსტანტინეს თავი მოკვეთეს. გვამი მაღალძეზე დააკიდეს ხალხის დასანახავად. ქართველა მორწმუნეებმა, რომლებიც ამ წამებას ესწრებოდნენ, კონსტანტინეს გვამი მოიპარეს და საქართველოში დაკრძალეს. ასევე დღეს გამორჩეულად აღინიშნება წმინდა არსენ კაპოდოკიელის ხსენება. სოფლიო მართლმადიდებლური ეკლესია 23 ნოემბერს დღესასწაულობს მოციქულების, ერასტის, ოლიმპის, როდიონის, სოსიპატრესი, კვარტის და ტირტის 70-დანანთა ხსენებას. მოწამე ორესტე კურნალის კაპოდოკიელის ხსენებას. ხუდელმოწამე მილის, სპარსელ ეპისკოპოსისა და ორთა მოწაფეთა მისთა. ღირსი თეოსტრიქტის სიმბოლელისა, წმინდა გრიგორი წმინდანაწილების გარდამოსვენების დღეს, წმინდა ევჩარის, ტრიერის პირველი ეპისკოპოსის ხსენების დღეს, წმინდა ნონასი. რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესია კი ზეიმობს საბჭოთა ეპოქის დროს მოწამეობრივად აღსრულებულ სასულიერო პირებს, მოწამე ნიფონტის და მოწამე ალექსანდრეს, ხუდელმოწამეებს, პროკოპის, დიონისეს, იოანეს და პეტრეს, ავგუსტინეს, იოანეს, იოან ნიკეას, ალექსის, აპოლონს და მიხეილს, მოწამე ნიკოლოს და მოწამე ანას, ხუდელმოწამე ბორის, მოწამე ოლღას და თეოქტისტეს. დღეს გერმანიის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მესამე საუკუნის ტრირის ეპისკოპოსის წმინდა ევხარიოსის ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ათას 1944 წელს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის მონაწილე ებრაელმა გოგონამ ანა ფრანკმა მის ცნობილ დღიურში უკანასკნელი ჩანაწერი გააკეთა. იგი ჩანაწერებს ორი წლის განმავლობაში ნიდერლანდების ნაცისტური ოკუპაციის დროს აკეთებდა. დღიური პირველად ნიდერლანდებში, შემდგომ კი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და გაერთიანებულ სამეფოში გამოიცა. აღსანიშნავია, რომ ამ ჩანაწერების საფუძველზე არაერთი მხატვრული ნაწარმოებია შექმნილი. საყურადღებოა, რომ გოგონას ოჯახი ამსტერდამში ერთ-ერთ შენობაში ნაცისტებს ორი წლის განმავლობაში ემალებოდა. ოჯახმა მრავალი გასაჭირი გადაიტანა. დღიურში ანა ფრანკი სწორედ ამ პერიოდს და საკუთარ პიროვნულ განცდებს აღწერს.

სოფლიოში პირველი ელექტროსაგზაო შუქნიშანი ოჰაიოს შტატის ქალაქ კლივლენდში დამონტაჟდა. ამერიკულმა ორგანიზაციამ ამ დღეს საგზაო შუქნიშნის ელექტროსისტემა ჩამოაყალიბა, რომელსაც წითელი და მწვანე ფერები ჰქონდა. მისი დიზაინი ინჟინერმა ჯეიმს ჰოგმა შექმნა. სისტემას პოლიციელი აკონტროლებდა, რომელიც შუშის კაბინაში გზაჯვარედინზე იჯდა. წითელი შუქი მარჯვნივ, ხოლო მწვანე მარცხნივ მოხვევას მიუთითებდა. აღსანიშნავია, რომ ისტორიაში პირველი შუქნიშნის არაელექტრომოდელი ჯერ კიდევ 19 საუკუნის ბოლოს ინგლისში შეიქმნა. ის ორი ისარს წარმოადგენდა, რომელსაც ხელით ამუშავებდნენ და არც თუ ისე მოსახერხებელი იყო.

1987 წლის 7 აგვისტოს ამერიკელი მოცურავე ქალი ლინ კოქსი პირველი ადამიანი გახდა, ვინც რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების დამაკავშირებელი ბერინგის სრუტე გადაცურა. 6 გრადუსიან წყალში მან 2 საათზე მეტი გაატარა. კოქსი მრავალი მიღწევისა და რეკორდის ავტორია. აღსანიშნავია, რომ ის ჯერ კიდევ 14 წლის იყო, როდესაც კალიფორნიის შტატში მდებარე სრუტე გადაცურა. საყურადღებოა, რომ 1988 წელს ბაიკალის ყინულოვან წყალში მან 4 საათი და 18 წუთი გაატარა, რითაც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა.

ნიუ-იორკში პირველმა ტაქსი მოძრაობა 1907 წელს დაიწყო. საქალაქო ტაქსის პირველი სახეობა ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში საფრანგეთში ეტლში შებმული ცხენების სახით არსებობდა. ტაქსის საფასურის გამოსათვლელად ამერიკელებმა 2 წლით ადრე გამოგონებული ტაქსომეტრი გამოიყენეს. ქალაქში საუკუნეების განმავლობაში ერთ-ერთი უმსხვილესი ტაქსის სისტემა ჩამოყალიბდა. როგორც გამოთვლები აჩვენებს, ამ მეგაპოლისში ერთი დღის განმავლობაში ერთსა და იმავე ტაქსიში ორჯერ მოხვედრა ფაქტობრივად შეუძლებელია.

1849 წელს ცირკის ფრანგი აკრობატი ჟან-ფრანსუა ბლონდენი გახდა პირველი ადამიანი, ვინც ჩრდილოეთ ამერიკაში მდებარე უდიდეს ჩანჩქერ ნიაგარაზე გადებულ ბაგირზე გაიარა. ბლონდენის სახიფათო მოგზაურობებითა და ტრიუკებით გამორჩეული პერსონა იყო. მან მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა მოიარა და ურთულესი სიმაღლეები დალაშქრა. ნიაგარაზე გადებულ ბაგირზე გავლა მან რამდენიმეჯერ შეძლო. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ შეკრებილ პუბლიკას ექსტრემალი ყოველი გასვლისას ახალ ნომერს თავაზობდა. ბოლოს მან ურთულესი ნომერი შეასრულა და ბაგირზე ისე გაიარა, რომ ზურგზე თავისი პარტნიორი, ცირკის აკრობატი ჰყავდა მოკიდებული.

1980 წლის 20 აგვისტოს იტალიელმა ალპინისტმა რაინჰოლდ მესნერმა სრულიად მარტომ პირველად ჟანგბადის ბალონის დახმარების გარეშე ევერესტი დალაშქრა. მესნერი ისტორიაში გამორჩეული ალპინისტია. ის 14,800-იან მწვერვალზე ავიდა, რაც ფენომენალური მიღწევაა. ამ საშიში იდეის განხორციელებისათვის მას 16 წელი დასჭირდა. ზოგიერთი მარშრუტი დღემდე ალპინიზმის მასტერ კლასად მიიჩნევა. ევერესტის დალაშქვრიდან რამდენიმე თვეში 8,162 მეტრიანი ნანგა პარბატის დაპყრობა მან მარტო 15 კილოგრამიანი ზურგჩანთის ამარა შეძლო. მიჩნეულია, რომ მესნერმა შექმნა თანამედროვე ალპინიზმი და უამრავი ახალი სტანდარტი დაამკვიდრა.

საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჯონ ტაილერი ამერიკის შეერთებული შტატების მეათე პრეზიდენტი იყო. იგი 1790 წელს დაიბადა. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ მისი ერთ-ერთი შვილიშვილი დღესაც ცოცხალია. საქმე იმაშია, რომ ჯონ ტაილერის შვილი, ლაიონ ტაილერი, 63 წლის ასაკში შეეძინა. მამის მსგავსად ლაიონს საკმაოდ ხანდაზმულს შეეძინა შვილები. 1924

71 წლის ასაკში, ხოლო 1928 წელს 75 წლის ასაკში ორი ვაჟი, ლაიონ უმცროსი და ჰარისონ ტაილერები. ჰარისონ ტაილერი დღესაც ცოცხალია, ხოლო ლაიონ უმცროსი 2020 წელს გარდაიცვალა. ამგვარად ჰარისონი ბაბუაზე მთელი 128 წლით არის უმცროსი. დიდი ფრანგი მხატვარი პიერ ოგუსტ რენუარი ნახატების შექმნაზე ძალიან სწრაფად მუშაობდა. ამას მის მიერ სულ რაღაც 35 წუთში დახატული გენიალური გერმანელი კომპოზიტორის რიხარდ ვაგნერის პორტრეტი მოწმობს. ცნობილია, რომ მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრების განმავლობაში ამ მეტად ნაყოფიერმა ფრანგმა მხატვარმა 1000-ზე მეტი სურათი დახატა. ისტორიის მანძილზე თავდაპირველად აფთიაქს ღვინის, წიგნებისა და წამლების შესანახ ადგილს უწოდებდნენ. შემდეგ კი ეს სახელი წამლის დასამზადებელ და გასაყიდ ადგილს დაერქვა. აფთიაქის ნაშთები აღმოჩენილია პომპეის გათხრების დროს. სახელმწიფოს მიერ რეგლამენტირებული პირველი აფთიაქი 17 საუკუნეში ქალაქ ბაღდადში დაარსდა. 1806 წელს თბილისში გაიხსნა პირველი სახაზინო, 1828 წელს კი პირველი კერძო აფთიაქი. საინტერესოა, რომ ძველ ეგვიპტეში თვალებს ქალებიც და მამაკაცებიც იხატავდნენ. თვალის საღებავს ისინი კოლს უწოდებდნენ. იგი სხვადასხვა მინერალებისა და ზეთებისგან მზადდებოდა. ეგვიპტელებს სწამდათ, რომ კოლს მაგიური და სამკურნალო თვისებები ჰქონდა. კერძოდ, მხედველობის ნაკლის გამოსწორება და თვალის ინფექციათა განკურნება შეეძლო. ჩინური ტრადიციის თანახმად ქალს მცენარე ლოტოსის ფორმის ფეხი უნდა ჰქონოდა. ამისათვის ორი წლიდან ბავშვებს ფეხს მჭიდროდ უხვევდნენ და ძალიან ვიწრო ფეხსაცმელს აცმებდნენ. იმ ქალბატონებს, რომლებსაც ეს პროცედურა არ ჰქონდათ გავლილი, დაბალი წრის მდაბიო ქალებად მიიჩნევდნენ. თუ ქალის ფეხი ლოტოსის ფორმის არ იყო, ითვლებოდა, რომ ის უშნო და მამაკაცური იყო. ამ ტრადიციის მთავარი მიზანი ის იყო, რომ ქალების ტერფის სიგრძე 10 სანტიმეტრს არ უნდა გადასცილებოდა. ამჟამად ამის გაკეთება ჩინეთში კანონით იკრძალება. გიფიქრიათ ოდესმე, როგორ იღვიძებდნენ ადამიანები მაღვიძარას გამოგონებამდე? პასუხი მარტივია. ინგლისში ამისათვის სპეციალური პროფესია არსებობდა, რომელსაც ნოკერ აპ, ანუ უხეშად რომ ვთქვათ, გამღვიძებლები ერქვათ. მათი საქმე დილით ქუჩებში სიარული და კარფანჯებზე კაკუნის მეთოდით ადამიანების გაღვიძება იყო. რასაკვირველია, ამ საქმეს დროთა განმავლობაში თავისი ნიუანსები გაუჩნდა, რამაც მუშაობის სხვადასხვა სტილის და ტექნიკის გაჩენა განაპირობა. გამღვიძებლების პროფესია 20 საუკუნის 70 ან წლებამდე არსებობდა. გამთენიისა, სანამ ღამენათევი ახალგაზრდობა კონცერტებიდან სახლში ბრუნდებოდა, კეთილი მაღვიძარები ქუჩებში გამოდიოდნენ და აღმოსავლეთ ლონდონში მცხოვრებ პროლეტარიატს ნაზი კაკუნით აღვიძებდნენ. შვიდი მუსიკალური ნოტი დორე მი ფა სო ლა სი ყველასათვის კარგად არის ცნობილი, მაგრამ ცოტამ თუ იცის, რატომ ჰქვიათ ამ ნოტებს ასეთი სახელები და რას ნიშნავს თითოეული მათგანი. ნოტების სახელწოდების წარმოშობა დაკავშირებულია ლათინურ ნაწარმოებთან. Ut quent laxis, რომელიც კათოლიკური ჰიმნია და იოანე ნათლისმცემელს ეძღვნება. ნოტები ერთგვარი აბრევიატურაა და ასე იშიფრება: დო დომინუს ღმერთი, რე რერუმ მატერია, მი მირაკულუმ სასწაული, ფა პლანეტების ოჯახი, ანუ მზის სისტემა, სოლ მზე, ლა ირმის ნახტომი, სი ზეცა. თანამედროვე ეპოქაში დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად, თავარი ინჟინრები, რომლებიც უშუალოდ აგებენ პასუხს ამა თუ იმ საავტომობილო და სარკინიზო ხიდების მშენებლობაზე, ვალდებულნი არიან პირველებმა შეამოწმონ მათი სიმყარე და საიმედოობა. ამიტომაც ხიდების გახსნის დროს მათზე სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებებით ისინი პირველები გადაადგილდებიან. აღნიშნულ ტრადიციას სათავე უძველეს პერიოდში ჩაეყარა, თუმცა მაშინ ხიდების სანდოობა ოდნავ განსხვავებულად მოწმდებოდა. მაგალითად, ძველ რომში ხიდის ამგები ინჟინერი ვალდებული იყო ახალგახსნილი ხიდის ქვეშ გარკვეული ხნის განმავლობაში პირადად ეცხოვრა. ამ მხრივ ადრეული პერიოდის ინგლისში უფრო შორს წავიდნენ. ინგლისელი ინჟინრები ვალდებულები იყვნენ ახალგახსნილი ხიდების ქვეშ, თავიანთ ოჯახის წევრებთან ერთად დაბინავებულიყვნენ.
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ერთ-ერთ კუნძულოვან ქალაქ სახელმწიფოში, სინგაპურში, საღეჭი რეზინის ექსპორტი აკრძალეს. ამ უცნაური აკრძალვის მოტივი გახლდათ ის, რომ ამ ნაწარმით მასობრივად ბინძურდებოდა ქუჩები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.

0: ის შესახებ მიღებული კანონი ოდნავ მაინც შეემსუბუქებინათ. როგორც ცნობილია, საღეჭი რეზინი არა მხოლოდ კბილების გასასუფთავებელი საშუალებაა, არამედ ავითარებს ისეთ უნარებს, როგორიცაა მოკლევადიანი, ანუ ეპიზოდური მეხსიერება და შეგრძნებების მკაფიო აღქმა. შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ დღეისათვის სინგაპურში საღეჭი რეზინის ყიდვა მხოლოდ აფთიაქებშია შესაძლებელი, ექიმის მიერ გაცემული რეცეპტის საფუძველზე.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კორეაში ჩანასახის მუცლად ყოფნის პერიოდი 9 თვე ბავშვის ასაკში შეაქვთ. ამიტომაცაა რომ კორეელი ბავშვები დოკუმენტების მიხედვით ყოველთვის 1 წლით უფროსები არიან ვიდრე მათი თანატოლების სხვა ქვეყნებიდან. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ ცნობილია, რომ კოღოებს სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა შეუძლიათ. მეტიც, ისინი სისხლს სუნით არჩევენ. მათი რჩეული კი სისხლის პირველი ჯგუფია. უნდა იცოდეთ, რომ ადამიანები, რომლებიც დიდ დროს უთმობენ ფიზიკურ დატვირთვებს, აძლიერებენ ორგანიზმში შარდმჟავას დაგროვებას და სხეულის ტემპერატურას ზრდიან, რითაც კოღოებს იზიდავენ. რატომ არის თვალის გუგა ღამით წითელი? გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამის მიზეზი საკმაოდ მარტივია. სინათლე თვალის უკან, სისხლძარღვებზე აისახება ისე, რომ თქვენ ხედავთ სინათლის ანარეკლს ბადურის უკან. საწუწნი კანფეტის ჩუპა-ჩუპსის იდეა ჯერ კიდევ 52 წლის წინ გაჩნდა. 1958 წელს ესპანელმა ენრიკ ბერნატ უნივერსალური კანფეტი შექმნა, რომელიც როგორც ბავშვებს, ასევე მშობლებსაც მოსწონდათ. რამდენად დაუჯერებლადაც არ უნდა ჟღერდეს, 1969 წელს ბერნატმა დასახმარებლად ცნობილ ფერმწერს სალვადორ დალის მიმართა. მან კანფეტის ლოგო წარმოიდგინა და გადაწყვიტა დასახელება ჩუპა-ჩუპსი გვირილას ყვავილში ჩაესვა. წლების განმავლობაში ლოგო, ისევე როგორც კანფეტი, საკმაოდ პოპულარული გახდა. შვეიცარიელები მსოფლიოში ყველაზე მეტ შოკოლადს, წელიწადში 12 კილოგრამს და 21 კილოგრამ ყველს მიირთმევენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ შოკოლადი შვეიცარიის მთავარი საექსპორტო პროდუქტია და ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ 18 კომპანია მსოფლიოში 120,000 ტონა შოკოლადს ყიდის. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ კოალა ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც თითის ანაბეჭდი გააჩნია. მეტიც, ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას თითის ანაბეჭდი ისეთივეა, როგორც ადამიანის. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ კი ისინი ისე ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, როგორც ბარდის ორი მარცვალი. ატამი და ვაშლატამა თითქმის ერთი და იგივე ხილია. საქმე მხოლოდ იმ გენშია, რომელიც მათ შორის სხვაობას ქმნის. ანანას თუ მარილს დაამატებთ, ასე მას უფრო ტკბილს გახდით. საქმე იმაშია, რომ მარილი ანანასის სიმწარეს ანეიტრალებს.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი, შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი, და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა.

0: საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლაზე. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს. გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალსო და გვაქვს ამის ვიდეოები.
3: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე რეიძახთა იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ, იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია.

0: ხშირად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუცხრა დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
1: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
3: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
4: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
2: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიადისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
5: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
2: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექსპრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
5: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
2: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბაჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო

0: სამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამებამ მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობაა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
2: კი ბატონო

მოგესალმებით. დღეს ამერიკელ მომღერალსა და მუსიკოს ნორა ჯოუნსზე ვისაუბრებთ. ჯიტალი ნორა ჯოუნს შანკარი 1979 წლის 30 მარტს ბრუკლინში, ნიუ-იორკში დაიბადა. მისი კარიერა 2002 წლის სადებიუტო ალბომის Come Away With Me წარმატებით დაიწყო, რომელსაც თანამედროვე პოპ ჟღერადობასთან ერთად სევდიანი soul, folk, country ელფერი დაკრავს. ის 20 მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა მსოფლიოს მასშტაბით. 6 გრემის ჯილდო მიიღო და ნორა ჯოუნს საუკეთესო ახალი არტისტის წოდება მოუტანა. მისი მეორე ალბომი Feels Like Home 2004 წელს გამოვიდა და პირველივე კვირას ამერიკაში მილიონზე მეტი ასლით გაიყიდა.

2007-ში ჯოუნსმა მესამე ალბომი Not Too Late გამოუშვა, რომელმაც პირველი ადგილი დაიკავა მსოფლიოს ჩარტებში. მისი მეოთხე სტუდიური ალბომი The Fall მესამე იყო Billboard 200-ში და პირველივე კვირაში 180,000 ეგზემპლარი გაიყიდა. ჯოუნსმა მიიღო პლატინის სერტიფიკატი The Fall-ის 1 მილიონი ასლის გაყიდვისთვის.

მისი მეხუთე სტუდიური ალბომი Little Broken Hearts გამოვიდა 2012 წლის 1 მაისს. ალბომს უწოდეს ყველაზე დრამატული და მომგებიანი წინსვლა მის კარიერაში. Jones-ის მეშვიდე სტუდიური ალბომი Pick Me Up Off the Floor გამოვიდა 2020 წლის 12 ივნისს. იგი 97 ადგილზე მოხვდა ამერიკის Billboard 200-ში. Norah Jones-ი დღემდე აქტიურადაა ჩართული მუსიკალურ სამყაროში.

ფრანგი კინოვარსკვლავი, მე-20 საუკუნის სექს სიმბოლო და ყველასათვის საყვარელი მსახიობი, ალენ ფაბიენ მორის მარსელ დელონი, იგივე ალენ დელონი, 1935 წლის 8 ნოემბერს პარიზის ერთ-ერთ გარეუბანში დაიბადა. მსახიობის დედა, ედიტ არნოლდი, პროფესიით ფარმაცევტი, ხოლო კორსიკულ იტალიური წარმომავლობის მამა, ფაბიენ დელონი, კინოდარბაზ რეჟინას მფლობელი იყო. ალენი ძალიან პატარა იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. 1929 წელს მისმა დედამ ძეხვის მაღაზიის მფლობელ პოლ ბულონზე იქორწინა. მართან ერთად ბიზნესის გაძღოლის გამო ედიტს ბავშვის მოვლის დრო აღარ რჩებოდა, რის გამოც პატარა ალენი გასაზრდელად მადამ ნეროს ოჯახს მიაბარეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ფრენეს ციხესთან ახლოს პატარა სახლში ცხოვრობდა. ნეროს ოჯახში ალენმა რამდენიმე წელი გაატარა. ფრანგი ვარსკვლავი აღმზრდელთან ერთად გატარებულ დროს დღესაც დიდი სიტყვით იხსენებს. მშობლებმა ალენზე მეურვეობის აღება მხოლოდ მადამ ნეროს მეუღლის ტრაგიკული სიკვდილის შემდგომ გადაწყვიტეს. მათ ალენი კათოლიკურ სკოლა-ინტერნატში გაამწესეს. ეს 6-დან ერთ-ერთი სასწავლებელთაგანი იყო, საიდანაც მომავალი ვარსკვლავი დაუმორჩილებელი საქციელის გამო გარიცხეს. ამის შემდეგ დედამ და მამინაცვალმა გადაწყვიტეს ურჩი შვილისთვის ყაზვის პროფესია ესწავლებინათ. 14 წლის ალენი მშობლების ნებას დაემორჩილა და მუშაობა საკუთარი მამინაცვლის ძეხვის მაღაზიაში დაიწყო. 17 წლის ასაკში ალენი ფრანგულ საზღვაო ფლოტში ჩაირიცხა, სადაც 1953-54 წლებში ინდოჩინეთის ომში მიიღო მონაწილეობა. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, 4-წლიანი სამხედრო სამსახურის პერიოდში უდისციპლინო საქციელის გამო მან 11 თვე სამხედრო ციხეში გაატარა. 1956 წელს სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დელონი თანამებრძოლთან ერთად ჯერ მარსელში, ხოლო შემდეგ პარიზში დაბრუნდა, სადაც დროებითი სამსახურის პოვნა შეძლო. როგორც ვარსკვლავი იხსენებს, ადმინისტრატორად და უფროს მიმტანად მუშაობისას მას ყველა უყვიროდა და უპატივცემულოდ ექცეოდა. მისი ხასიათის ადამიანისთვის კი ამის ატანა მარტივი არ იყო. ლივს ნაპოვნი სამსახური მსახიობმა მიატოვა. უფულოდ დარჩენილს ახალგაცნობილმა პარიზელმა მეგობრებმა ურჩიეს საკუთარი ფოტოები პროდიუსერებისთვის ეჩვენებინა. არაერთი უარის მიუხედავად ალენი კასტინგებზე მაინც გადიოდა. ერთ-ერთი კასტინგისას მან იმ პერიოდში დამწყები მსახიობი ჟან-კლოდ ბრიალი გაიცნო. ახალგაზრდები დამეგობრდნენ და 1956 წელს ერთად წავიდნენ კანში კინოფესტივალზე. იქ ალენ დელონი ამერიკელმა კინოპროდიუსერმა დევიდ სელზნიკმა შენიშნა. საეკრანო კასტინგის შემდგომ პროდიუსერმა ალენს ინგლისური ენის სწავლის დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულების დადება შესთავაზა. მალევე მსახიობი ენის სასწავლებლად პარიზში დაბრუნდა, თუმცა იქ ფრანგმა რეჟისორმა ივალ ეგრემ ალენი დაარწმუნა, რომ საფრანგეთში დარჩენილიყო და სამსახიობო კარიერა

0: კარიერა იქ დაიწყო. დელონის სამსახიობო დებიუტი სწორედ ალეგრეს ფილმ „ქალის ჩარევაში“ შედგა. ...1958 წელს რეჟისორმა მარკ ალეგრემ ალენ დელონი გადაიღო ფილმში „იყავი ლამაზი და გაჩუმდი“, რომელშიც ალენთან ერთად როლს მსახიობი ჟან-პოლ ბელმონდოც ასრულებდა. ფრანკმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი მის მომავალ სიყვარულთან, რომი შნაიდერთან ერთად ფილმ „ქრისტინაში“ შეასრულა, ხოლო საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდაში მას ამერიკელი მწერლის პატრიცია ჰაისმიტის ნოველის მიხედვით გადაღებული ფილმი „კაშკაშა მზეზე“ დაეხმარა, რომელშიც მსახიობი ტომ რიპლის პერსონაჟს თამაშობს. სამსახიობო კარიერის განმავლობაში მეოცე საუკუნის ყველაზე სიმპათიურმა მამაკაცმა ფილმებში ისე ცნობილ მსახიობებთან ითამაშა, როგორებიც არიან ბარბარა ლასი, რამხელა სიხარულია სიცოცხლე, ბრიჯიტ ბარდო, ცნობილი სასიყვარულო ისტორიები, მონიკა ვიტი, დაბნელება, ჯეინ ფონდა, მტაცებელნი და კლაუდია კარდინალე, ლეოპარდი. არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფრანგი ვარსკვლავი 1959 წელს მსახიობ რომი შნაიდერზე დაინიშნა. ევროპული პრესა მათ ყველაზე ლამაზ ყველად მიიჩნევდა. ნიშნობიდან მალევე 1963 წელს რომი და ალენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 1962 წლის 11 აგვისტოს ალენს გერმანელ მსახიობ მომღერალ და მოდელ ნიკოსთან ვაჟი კრისტიან აარონი შეეძინა. ბავშვი ძირითადად დელონის დედამ და მამინაცვალმა გაზარდეს. 1964 წელს ალენ დელონმა ფრანგ მსახიობ ნატალი ბარტელემისთან იქორწინა. მათ ვაჟი ენტონი დელონი შეეძინათ. წყვილი დაქორწინებიდან მალევე 1969 წელს განქორწინდა. გარდა ამისა, დელონი ურთიერთობაში სხვა არაერთ ცნობილ ქალბატონთან იყო, მათ შორისაა მსახიობი მირიე დარტი და იტალიური წარმოშობის ფრანგი მომღერალი დალიდა, რომელთან ერთადაც დელონმა ცნობილი დუეტი ჩაწერა და სიმღერა „პაროლი“ შეასრულა. 2009-2015 წლებში ფრანგმა მოდის დიზაინერმა კრისტიან დიორმა სუნამოს სარეკლამო კამპანიისთვის ალენ დელონის ახალგაზრდობის ფოტოები და კადრები ფილმებიდან „აუზი“ და „თავგადასავალთა მაძიებელნი“ გამოიყენა. 2006 წელს ალენ დელონმა იულიუს კეისრის როლი შეასრულა კინოკომედიაში „ასტერიქსი“ ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელშიც საოცარი კომედიური ნიჭი გამოავლინა და მაყურებელს საკუთარი თავის პაროდია შესთავაზა.
1: კეისარი ღმერთების რასას ეკუთვნის. მოკლედ, პრემია ცეზარი საუკეთესო იმპერატორობისთვის გადაეცემა კეისარს. დიდება მე.
2: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და

პატისებრთა ოჯახის ყველაზე დიდი წარმომადგენელი ვეფხვია. მისი წონა 550 კილოგრამამდე აღწევს. ვეფხვს იმდენად ძლიერი ფეხები აქვს, რომ როდესაც იღუპება, მაშინაც კი რამოდენიმე საათი ძირს არ ეცემა. თუ სადმე შეხვდით ვეფხვს, ძალიან არ შეშინდეთ. ჩახედეთ მას თვალებში, რათა გადარჩენის შანსი გქონდეთ. თუ ამ მტაცებელს რამოდენიმე წამის განმავლობაში თვალს გაუსწორებთ, მაშინ ის ხვდება, რომ თქვენ მისი მორჩილი ხართ და სხვა ნადირს ეძებს. ინდოეთში ტყეში შესვლისას სახის ფორმის ნიღბებს იკეთებენ, რათა თავდასხმა აიცილონ. ძირითადად ვეფხვი ადამიანს არ განიხილავს როგორც საკვებს. მისი თავდასხმა ან პროვოკაციითაა გამოწვეული, ან კიდევ საცხოვრებელ არეალში სხვა საკვები არ მოიპოვება. ვეფხვის ბოკვერები დაბადებიდან ერთი კვირის განმავლობაში უსინათლოები არიან. ვეფხვის ნერწყვი არის ანტისეპტიკური სითხე, რომელიც მიკროორგანიზმების და ბაქტერიების გავრცელებას ხელს უშლის. ვეფხვის სისწრაფე 60 კმ/სთ აღწევს, ხოლო ნახტომის სიგრძე 5-6 მ. ვეფხვს შეუძლია სხვა ცხოველების ხმის

იმიტაცია. სხვა კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, ვეფხვი საკვებს თმობს. მამალი ვეფხვი საკვებს დედალს და პატარებს უთმობს. აღსანიშნავია, რომ სიბნელეში ვეფხვი ადამიანზე დაახლოებით 6ჯერ უკეთესად ხედავს. საინტერესოა, რომ ამ ძუძუმწოვრისათვის დამახასიათებელი ზოლები არამხოლოდ ბეწვზე, არამედ კანზეც გვხვდება. ბევრი სხვა კატისებრთა ოჯახის წევრისგან განსხვავებით, ვეფხვები დამოუკიდებლად ცხოვრებას ამჯობინებენ. ვეფხვებს ლომებთან შეჯვარება შეუძლიათ. მათი შერწყმით დაბადებულ სახეობას ლიგერს უწოდებენ. ვეფხვს სრულყოფილად არსებობისათვის ორჯერ მეტი საკვები სჭირდება ვიდრე ლომს. ერთი წლის განმავლობაში მტაცებელი 3 ტონამდე ხორცს ჭამს. ვეფხვის 10 ნადირობიდან მხოლოდ ერთი სრულდება წარმატებით. სწორედ ამიტომ ცდილობს ის, რომ რაც შეიძლება მეტი შეჭამოს. დღეისათვის არსებობს ვეფხვების 6 ქვესახეობა: ამური, ბენგალური, მალაური, ინდოჩინური, სუმატრა და ჩინური. ბოლო 80 წლის განმავლობაში ვეფხვის 3 სახეობა გაქრა. ბალური ვეფხვი აბორიგენებმა ამოხოცეს, რადგანაც ადგილობრივები მათ ეშმაკებად მიიჩნევდნენ. იავანური ნადირობისა და გარემო პირობების ცვლილების გამო გადაშენდა. ხოლო კასპიის ვეფხვი მონადირეების სიჭარბისა და საკვების ნაკლებობის გამო. შინაური კატებისაგან განსხვავებით ვეფხვებს მრგვალი თვალის გუგები აქვთ. ჩვეულებრივ ვეფხვებს ყვითელი თვალები აქვთ. თეთრ ვეფხვებს კი ცისფერი. ეს დაკავშირებულია გენის მუტაციასთან, რომელიც თმისა და თვალის ფერზეა პასუხისმგებელი. უფრო მეტიც, ეს გენი პასუხისმგებელია თანდაყოლილ სიელმეზე. ასე რომ ცისფერთვალება, ანუ თეთრი ვეფხვები, ძირითადად სიელმით იტანჯებიან. სხვა კატისებრთა ოჯახის წევრებისგან განსხვავებით, ვეფხვებს ძალიან უყვართ წყალი. ისინი სხვა დიდი კატების უმეტესობისგან განსხვავებით კარგი მოცურავეები არიან. მათ ხშირად ნადირობისას დინარეების გადაცურვა უწევთ. მეცნიერები დააკვირდნენ შემთხვევას, როდესაც ამ ძუძუმწოვარმა ერთ დღეში 30 კილომეტრის გაცურვა მოახერხა. ვეფხვის ხმა ისევე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითის ანაბეჭდი. ვეფხვს შეუძლია მიბაძოს გარკვეული ცხოველების ხმებს. ეს ხელს უწყობს მას მსხვერპლის მოზიდვაში და ასევე ზრდის გასწრების შანსებს. ვეფხვებს კატებისგან განსხვავებით კრუტუნი არ შეუძლიათ. როდესაც ისინი ნეტარებას განიცდიან, თვალებს ხუჭავენ.

ასევე ბუნებაში დაახლოებით 25 წელია. დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ის დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1898 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია, მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება.
კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც 15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი

სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლდსკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ამერიკული საკალათბურთო შოუ ჰარლემ გლობტროტესის მოთამაშემ ბულბულარდმა ბურთი კალათში 17 მეტრიდან ჩააგდო და ამასანავე უკანა სალტოც გააკეთა.

ერთ-ერთმა ინდოელმა გადაწყვიტა ფილმის ყურების რეკორდი მოეხსნა. როდესაც გაიგო, რომ ყველაზე ხანგრძლივი დრო შეუწყვეტლივ ფილმის ყურებისა 117 საათი იყო, მან უყურა 48 ფილმს, რაშიც 120,000 დახარჯა. ამის შემდეგ ის გინესის რეკორდსმენი გახდა.

არსებობს რომანტიკული კურსებიც. ბევრი წვრილი ხანგრძლივი კოცნის რეკორდის დამყარებაზე უარს არ ამბობს. მონაწილეები სრულწლოვანები უნდა იყვნენ. მათი ტუჩები კი წამითაც არ უნდა შორდებოდეს ერთმანეთს.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ფეხბურთის ისტორიაში ათუდიდეს მსოფლიო რეკორდს. ყველაზე გრძელი გოლი 91 მეტრი. ასმირ ბეგოვიჩი, ბოსნიელი პროფესიონალი ფეხბურთელი, მეკარე გახლავთ, რომელიც სერია A-ს კლუბ მილანისთვის თამაშობს. მან საკუთარი კარიდან 92 მეტრის დაშორებით შეძლო გოლის გატანა.

ტრაფიკული რონი ჰერბერსონს ეკუთვნის. ბურთის სიჩქარე 211 კილომეტრი საათში გახდა. ბრაზილიელი პროფესიონალი ფეხბურთელი, რომელიც ძირითადად როგორც მარცხენა ნახევარმცველის, ასევე მარცხენა მცველის პოზიციაზე თამაშობს. ნომინაციაში ყველაზე სწრაფი წითელი ბარათი მეოთხე წამზე კორეის ფეხბურთელს ეკუთვნის. სერჯ ჯიეჰაუ მოხსნა. ის მოედანზე შეცვლიდან შემოსვლის შემდეგ სამ წამში გააგდეს.

ყველაზე სწრაფი გოლი კი ნიკოლას ბენდერს ეკუთვნის 1-8 წამში. ნიკოლას ბენდერი დანიელი პროფესიონალი ფეხბურთელია, რომელიც თავდამსხმელად თამაშობს. ის ცნობილია ჰაერში მისი შესაძლებლობებით და ფლობს ძლიერ თავურდარტყმას.

2012 წლის სეზონის დასაწყისში უმოკლეს დროში ლიონელ მესიმ 91 გოლის გატანა შეძლო. არგენტინელი ფეხბურთელი თავდამსხმელი საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას და არგენტინის ეროვნული ნაკრების კაპიტანი.

ბრძოლა წესების გარეშე. დერიკ ჯეიმს ლუისი, ალექსეი ოლენიკის წინააღმდეგ. დერიკი არის ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ოსტატი. ის MMA-ში 2010 წლიდან პროფესიონალურ კარიერაში ასპარეზობს. ლუისმა მოგზაურობა და MMA-ში ჩართვა 2009 წელს დაიწყო. და დაიწყო ორთაბრძოლა, დერიკი საკმაოდ აქტიურად იწყებს ბრძოლას და ცდილობს ოლენიკთან ახლო კონტაქტი დაამყაროს. ოლენიკი არის უკრაინული წარმოშობის რუსი შერეული საბრძოლო ხელოვნებების მებრძოლი. აქ ვხედავთ ამერიკელი მებრძოლი თუ როგორ აქტიურად უტევს რუს მებრძოლს. ოლენიკი საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა.

დარტყმა მარცხნიდან კიდევ ერთი დარტყმა და ლუისი ცდილობს კილმეული ილეთით მოიპოვოს უპირატესობა. წინ მიიწევს ლუისი, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ლუისი ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა და ის თავისი მასით აშკარად დომინირებს მეტოქეზე. კარგ პოზიციაშია ლუისი, რასაც ვერ ვიტყვით ოლეინიკზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ ოლეინიკმა საბრძოლო კარიერა 1997 წელს დაიწყო. ოლეინიკი 2020 წელს

24 დეკემბრის მონაცემებით UFC-ს მძიმე წონით კატეგორიაში ნომერ 10-ია. აქ ცდილობს ოლეინიკი, რომ ლუისი რამენაირად გადააგოროს გვერდზე, მაგრამ საკმაოდ მძიმე არის ლუისი და ვერ ახერხებს ამას ოლეინიკი.

ში გადადის ორთა ბრძოლა და ისევ მახშობელა ილეთის დაკეთებას ცდილობს ოლეინიკი. ლუისი ძალიან ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა და ოლეინიკს საკმაოდ კარგად უჭირავს მეტოქე. ლუისი ცდილობს, რომ თავი გააწევიოს ოლეინიკს, მაგრამ საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე მას. ლუისი უკვე 2010 წლიდან ასპარეზობს მძიმე წონით კატეგორიაში. 2020 წლის მონაცემებით ლუისი UFC-ს მძიმე წონის რეიტინგში მეოთხე ადგილს იკავებს. ორმოცდახუთი წამია დარჩენილი ბრძოლის დასრულებამდე, უკვე 40 და ოლეინიკი ლუის ხელს არ უშვებს. საინტერესოა, მოახერხებს თუ არა ამ რაუნდში დაასრულოს მეტოქე. აშკარად დაღლილები არიან, უკვე დაღლილია ორივე მებრძოლი.

მეული ლეცე უნდა დაიჭიროს. დასრულდა პირველი რაუნდი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე რაუნდში. დერიკ ჯეიმს ლუისი, ალექსი ოლეინიკის წინააღმდეგ. ამერიკელი მებრძოლი, რუსი მებრძოლის წინააღმდეგ. განახლდა ბრძოლა და მეორე რაუნდი. ამერიკელი მებრძოლი საკმაოდ აქტიურად იწყებს დარტყმა მარცხნიდან და ჩაქუჩების დარტყმა. საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს ღებულებს ოლეინიკი თავში და დასრულდა. დერიკ ჯეიმს ლუისმა გაიმარჯვა. მეტოქე ნოკაუტია. ძალიან ძიმე დარტყმები მიიღო ოლეინიკმა თავში. დარტყმა მარცხნიდან აი განმეორებით ხედავთ და მოწყეტით დაეცა მეტოქე. შემდგომ კი უკვე დარტყმების სერია ვიხილეთ. უმოწყალოდ უტყავს ლუისი ოლეინიკს.

სომხეთში, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე ავხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებიან, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე

0: 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი. ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი, რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვამ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში სულ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერ ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და ნუ მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე, 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
1: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები. და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული გვტკივა რაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა თუ არ ვთქვი გუშინ წინ, 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird. ესეთი კომპანია და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთდება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს.

0: მონაცემთა დამუშავების ცენტრი, ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით,
0: ეს მინდა. პერსპექტივაში უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს მოიტანს. 5
1: მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოქმნა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: განსაკუთრებით Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება.
0: ხელოვნური ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზეც ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.
2: საქართველო-რუსეთის საზღვართან ყაზბეგში დარიალის ხეობაში ევაკუაცია გამოცხადდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გაფრთხილების სისტემიდან, რომელიც კალაპოტში დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლილებას აფიქსირებს, შემოვიდა სასიგნალო შეტყობინება. ევაკუაციის გამო დარიალის გამშვები პუნქტიდან გაიყვანეს მოქალაქეები, დასაქმებული პოლიციელები, საბაჟო სამსახურის თანამშრომლები და კომპანიის წარმომადგენლები. გარდა ამისა, სოფელ გველეთთან ტრანსპორტის მიმოსვლა შეჩერებულია. შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ საფრთხის შემცველი ფაქტორების შემცირების შემთხვევაში საბაჟო გამშვებ პუნქტში ყაზბეგი ჩვეულ რეჟიმში სრული დატვირთვით გააგრძელებს მუშაობას. გომის მთაზე დაშავებული პირები ამ დრომდე ბათუმისა და ჩოხატაურის კლინიკებში რჩებიან. დაშავებულებს შესაბამისი სამედიცინო მომსახურება უკვე გაეწიათ. ექიმების ინფორმაციით ბათუმის რეფერალურ კლინიკაში ავარიის შედეგად შეყვანილი 11 პაციენტიდან ძიმე დაზიანებები ორ პირს უფიქსირდება. დანარჩენი პირები კი კლინიკაში მსუბუქი დაზიანებებით შეიყვანეს. 11-დან 6 ბავშვია. გომის მთაზე ავტოსაგზაო შემთხვევას 4 ადამიანი ემსხვერპლა, 20-მდე კი დაშავდა. შემთხვევა გუშინღამით მოხდა. სამგზავრო მიკროავტობუსი გომის მთიდან ოზურგეთის მიმართულებით მიდიოდა და გზიდან გადავარდა. მათივე ცნობით დაღუპულები უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან. დაშავებულების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფმა საავადმყოფოში გადაიყვანა. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
3: 5 არის მოზრდილი, 6 არის ბავშვი. ამ 6 ბავშვიდან ერთის მდგომარეობა მძიმე იყო, აღენიშნება ეპიდურული სისხლჩაქცევა თავის ტვინში და ამიტომ მოთავსებული იქნა რეანიმაციულ განყოფილებაში. დინამიკაში მიმდინარეობს დაგვირვება, ოპერაციული ჩარევა არ დაჭირებია. 5 მოზრდილიდან 1 მოთავსებულია რეანიმაციულ განყოფილებაში, სადაც მიმდინარეობს ინტენსიური მკურნალობა მისი. დღეს დილისთვის პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურად რჩება, არც ერთის მსგავს სასიცოცხლო პარამეტრების დარღვევა არ აქვს.
2: სოფელ ქვემომლეთაში 12 წლის წინ დაკარგული გურამ დადიანიძის ძებნა გრძელდება. სამძებრო პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს 50-მდე თანამშრომელი და მძიმე ტექნიკა აჩართული. სამუშაოებს ადგილზე ეცნობა გურამ დადიანიძის დედა სოფო ბიბილაშვილი. მისი განცხადებით ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ადგილზე გამოყენებულმა სკანერმა მიწის მასაში ვერაფერი იპოვა. 17 წლის წინ გურამ დადიანიძე 2014 წელს გაუჩინარდა. ის დუშეთის რაიონის სოფელ ქვემომლეთაში ლომისობი მის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმე დღემდე გაუხსნელად ითვლება, ვინაიდან გურამ დადიანიძის კვალს ვერ მიაგნეს. გერმანიის ახალი ელჩი საქართველოში ბარბარა ფოსი იქნება. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოში გერმანიის საელჩოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. საქართველოში ელჩად დანიშნვამდე ფოსი 2023 წლიდან გერმანიის გენერალურ კონსულად კალკუტაში, ინდოეთში მუშაობდა. გერმანიის წინა ელჩმა პეტერ ფიშერმა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის შესახებ სოციალურ ქსელში 30 ივნისს დაწერა. რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკაში დრონები თავდასხმის შემდეგ გაზპრომის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას ხანძარი გაუჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. დრონები თავდასხმა რუსეთის ბაშკირეთის რესპუბლიკაში უკრაინის საზღვრიდან 1400 კილომეტრში მდებარე გაზპრომ ნეპტეხიმ სალავატის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე განხორციელდა. თავდასხმა დაადასტურა ბაშკირეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა. ხაბიროვის ცნობით ერთ-ერთი დრონის ფრაგმენტები გაზპრომის ინდუსტრიულ ზონაში ჩამოვარდა და ადგილზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურები მუშაობენ. კოლუმბიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 265-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას კოლუმბიის პრეზიდენტი ავრცელებს. კოლუმბიის პრეზიდენტის ცნობით მიწისძვრის შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად 496 ადამიანი ითვლება. მისივე ინფორმაციით მიწისძვრამ 11357 სახლი დაანგრია, ხოლო 53526 დააზიანა. 10 აგვისტოს კოლუმბიაში 7.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრის ეპიცენტრი სან-ხოსე-დელ-პალმა ის მუნიციპალიტეტი იყო. კოლუმბიის მთავრობამ ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა.

საღამო მშვიდობისა ჩვენო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. ხუთშაბათი დღეა და ეთერში ვართ გეგა ხვედელიძე და მე ბექა თავბერი. უპირველეს ყოვლისა, როგორც ტრადიციულად ვაკეთებთ ხოლმე, დავიწყებ მოკითხვით ჩვენი ემიგრაციას, ემიგრანტებს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. უსურებ მათ დაბრუნებას, რა თქმა უნდა, წელში გამართულებს. მოვიკითხავ სნეულებს და განკურნებას უსურებ მათ. ძალზე დიდია, ასე ვთქვათ, პაციენტთა რიცხვი საქართველოში. ის, ვინც არ არის ჰოსპიტალიზებული, ყოველი მეორე თუ არა, ძალზე ბევრი ადამიანი განიცდის გარკვეულწილად. რაღაც დაავადებებს და ამის, ასე ვთქვათ, მიზეზ შედეგობრიობას, უბრალოდ მოტივაციაზე საუბარს ახლა ნამდვილად არ დავიწყებ, თუმცა ყველაფერი ნათელია და მოვიკითხავ პატიმრებს მოვიკითხავ უცილობლად, ახალგაზრდებს აქედან დავიწყებ, მათ მხნეობას უსურებ, ღვთისასოებას უსურებ და ამ განსაცდელის დათმენას და რა თქმა უნდა განთავისუფლებას. რაც შეეხება ჩემო გეგა მიმდინარე სიტუაციას, იგი არ იცვლება სამწუხაროდ, ერთი და იგივე რჩება, რომ თქვათ, რომ რაღაც ნაბიჯი გადაიდგა უკეთესობისაკენ. ჩვენ საკუთარ თავს მოვატყუებთ მხოლოდ, არადა ნამდვილად გულწრფელად გსურს, რომ ეს წინადადებები ძალზე რეალური იყოს და პირველ რიგში ამ სტუდიიდან გაიგონებთ შესაბამის. დეპუტატები არ გვაკლებენ ახლა თავიანთ მოსაზრებებს და ამ ვაი ანალიტიკას გიგა. გაილაშქრეს ამ ბოლო დროს სუხიშვილებისა და რაჭველის, ნიკოლოზ რაჭველის წინააღმდეგ რა. ნუ სუხიშვილებს ახლა დაუწუნეს, რა თქმა უნდა, რომ ოკუპანტთანო ჩავიდაო და იქ კონცერტებს მართავენო და ასე შემდეგ და ნიკა რაჭველს დაუწონეს და რაღაც ბრალიც დაზდეს რა, ესე გამოდის რუსოფობიაში. ნიკოლოზმა თქვა, რომ მე ბედნიერი ვერ ვიქნებიო, ვიდრე პუტინი და მისი ძალაუფლება არ დასრულდებაო, ასეთი რაღაცა თქვა და მერე მოაყოლა. ახლა თუ ციტირება რა, შინაარსი ასეთია, რომ სიცოცხლეც არ ღირსო და ესენი ისე უტრირებენ, რომ აი თვითკვლელობა გადაწყვიტავ თურმე, სოციალური ქსელის ავსია ამ ცინიზმით და სარკაზმითაც, რომ აი ნიკოლოზ რაჭველმა თვითკვლელობა გადაწყვიტა, სიცოცხლე აღარ

უნდა და აქ პუტინი უკვე როგორც კი შეიტყო პუტინმა უკვე გადავდგებიო ბძანაო და აი ესეთი ცინიზმით არის მოცული ასე ვთქვათ სოციალური ქსელი. პატივცემულებო, ჩვენო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, სწორედაც ამ ორმაგმა სტანდარტმა დაღუპა დღევანდელ და დაღუპავს დღევანდელ ხელისუფლებას. დიახ. კონკრეტულად манипуляция და манипулиრება თემებზე იქ პარამიძის ანტისახელმწიფოებრივ გამონათქვამებზე და კონკრეტულად რაღაც ეროვნულობანას თამაში და ოკუპანტი ოკუპანტის ძახილი მათი მხრიდან ძალზედ დიდი სიყალბეა. არც ერთს, ანუ სუხიშვილებს დითირამბები არ უმღერიათ იქ და არ შეუმკიათ ასე ვთქვათ რუსეთის იმპერია თავისი ოფიციოზით და არც საქველმოქმედო ყოფილა ეს კონცერტი რა ერთი სიტყვით რომ მიცოდეთ და რაც შეეხება ნიკარაჭველს ნიკარაჭველმა ის თქვა ახლა მე კონკრეტულად იცით რა მინდა გითხრათ გეგა ესე იგი მე ახლა მე თუ მკითხავს კაცი პირადად მე რას მოვიმოქმედებდი ხო მე შეიძლება მაინც და მაინც სახალხო დიპლომატიის კუთხით არ ჩამეთვალა თუნდაც არასაქველმოქმედო კონცერტი რუსეთში თუმცა მაინც ვერ დავძრახავ რადგან ჩვენ ადამიანები მოსახლეობა ყველა ქვეყნისა რომ საერთოდ მოსახლეობა და ერი არიწებს ომს ერი არ დგამს იმ ნაბიჯებს რომელ ნაბიჯებსაც ადგილი აქვს საქართველოს მიმართებაში ყველა ქვეყნიდან ისტორიულადაც და დღესაც ამას დგამს ის შემადგენლობა რომელიც თავმოხვეულია იმ ასე ვთქვათ ქვეყანაზე ნამდვილად არჩეულია თუ როგორ მოსული ხელისუფლებაში ეს მათი პრობლემა იყოს ჩვენ ისედაც დიდი პრობლემები გვაქვს აგერ ხალხი ლამისის დაემართათ ნერვოზი მხოლოდ ამ ერთი სიტყვის გამო არალეგიტიმურის გამო მაგრამ რაჭველს არ უთქვამს ახლა კონკრეტულად ისე რომ ესე გავათახსიროს საერთოდ ამ ერთსულოვნების და აი პოლარიზების დამარცხება და ერთსულოვნების მიღწევა ასე არ ხდება არც პატა ბურჭულაძე გამხობდათ ესე იგი აი თქვენი ვარაუდით ხო და თქვენი უბრალოდ გადაწყვეტილებით თვითონ შეცდომაში შეყვანილი კაცი და მაიქ კიდევ რა მოხდა ეს ფორმატი დღევანდელი საღამო მას არ მიეძღვნება თავისთავად. ასე რომ არც ბოდიში მოუხდია მათ არც ერთს არც მეორეს. ცნობილ ბოდიშს შეგახსენებთ თქვენი მამა მარჩენალისაგან. დიახ, სეპარატისტულ რეჟიმებს რომ ბოდიში მოუხადა. ეს არისო მართალი, ეს არისო გულწრფელი ბოდიში პატივცემულებო. რომელ ბოდიშია საუბარი, როცა საკუთარ მოსახლეობა 1000 სისულელეში გახვია და სისულელე კიდევ რბილად ნათქვამი სიტყვა და ერთი სინანული არა აქვს. ერთი ბოდიშის ინტონაციაც კი არა აქვს. აღიარებაც კი არა აქვს შეცდომებისა, რომელიც შეიძლება ბოდიშად დაუკვალიფიციროთ და სეპარატისტულ რეგიონებზე, რაიონებზე წარმოთქმული ბოდიშია გულწრფელი. ეს არის სრული სიყალბე, პატივცემულებო და ამას არ აჭამს რა ქართველი ერი. თორე ბოდიში ბოდიშობს ყოველთვის. ბოდიშებს ძლიერები ხდიან ყოველთვის. როცა გულწრფელი არნია, გულწრფელნი არიან აი იმ შემთხვევაში. აცხადებენ ასევე რომ ეს ის რა ქვია აგენტურა, კაცო, აგენტურას არ ეძახიან ახლა NGO-ს ყველას, არადა ის ეგრეთ წოდებული ფარა ხო მიიღეს არა? და აგენტურა მუშაობსო გეგა და ჩეულებრივად ესე იგი ისეთ საქმიანობას ეწევაო, რომ უბრალოდ ძირს გამომთხრელიაო, ანტისახელმწიფოებრივ ეკონომიკასაც ურტყავსო, ტურიზმსაცო, ეს მინდა ორნაწილად გავყო. ჯერ ერთი ძალიან გთხოვთ რა, აი მართლა გულწრფელად გთხოვთ. ნუ პოლიტიკანობთ რა ესე უსაზღვროთ, იმიტომ რომ პოლიტიკოსობა არ გამოგდით არანაირად. თქვენ ძალიან ნიჭიერებო. ეკონომიკა ტურიზმზე

0: დაფუძნებული მკვდრად შობილია, იც მინდა გითხრათ. ეხლა მე მაგისტრის პოზიციიდან კი არ გესაუბრებით ეკონომიკის. არა, ეს არის კატეხიზმი, ანბანური ჭეშმარიტებაა. რომ ტურიზმზე დაფუძნებული ეკონომიკა არ არსებობს საერთოდ, არ შეიძლება იყოს მდგრადი. მდგრადი განვითარების თუნდაც, გესმით? და მას აქვს თავისი ასევე სეზონური და მრავალი ფაქტორი, რისკ ფაქტორი. პოლიტიკა განსაზღვრავს ის მიმართულებები, რომელიც თქვენ ჩიხში შეიყვანეთ. როგორ შეიძლება ტურიზმი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკა, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი გადააფსოს თქვენ როგორც ბძანეთ ტურიზმმა. რადგან ტურიზმზეც ქონდათ წორება. და რომელ ტურისტებზეა ესე საუბარი, გეგა მეკითხოსო? ტურისტებს ეძახიან ესენი აფრიკიდან შემოსულ ადამიანებს? ხალხს ენ რაოდენობით რო შემოვიდნენ, კარი რომ ფართოდ გახსნეს, იქ ტანზანია, უგანდა, სომალი, ესე ამათ, ბანგლადეში, ესენი ტურისტები არიან? მთელი აზია, შუა აზია, რა ვიცი, აღარ მინდა ქვეყნების ჩამოთვლა. და ამათ ეძახით თქვენ ტურისტებს? როცა მოქალაქეობას ანიჭებთ და ბოლო თვეებია ამაზე მეტყველი, რომ რიცხვი იზრდება აი შემოსულთა, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციისა, რადგან ისინი არამხოლოდ ლეგიტიმურნი, არამედ მოქალაქეები ხდებიან. დიახ, კანონით ენიჭებათ უფლება, რომ აქ ჩვენსავით, ჩვენს მსგავსად და არამხოლოდ ჩვენს მსგავსად, ჩვენზე მეტად შეუსრულდეთ მათი სურვილები და ისრულებენ კიდევაც. ასე რომ ეს არ არის არც ტურიზმი, მინდა გითხრათ, და არც ეკონომიკა კიდევ რა, რადგან ტურიზმი არამდგრადია, თქო გავიმეორე, რადგან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული და ტურიზმი ზე ვერ იქნება ეკონომიკა დაფუძნებული. და რეალურად თუ აგენტურაზე საუბრობთ, აი გეგ, აი უბრალოდ ძალიან მარტივია, ხო? ეს არ არის ჭიქაში ატეხილი ქარიშხალი, ძალზე დაი ლოგიკურია. თუ საუბრობენ ეს ადამიანები აგენტურაზე, მე ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქე ჩემი ქვეყნისა, მე როგორ უნდა ვიგრძნო? და მე ახლა ამ შემთხვევაში განზოგადებული სახე ვარ თავისთავად. უსაფრთხოთ თავი, როცა ქვეყანას აქვს სრული უფლება და ბერკეტები, რომ დააზღვიოს პრევენციული ღონისძიებები და ინტერვენციულიც მიიღოს გარე საფრთხეებთან, გარე რეზიდენტებთან მიმართებაში და თურმე საქართველოში თავის თანამემამული აგენტები ყოლია, კაცო. თავის თანამემამული აგენტები ყოლია და ამის, ასე ვთქვათ, კანონში მოქცევა, რეგულაციაში მოქცევა, ამის მიმართ სათანადო მართლა ნაბიჯების გადადგმა არ ხორციელდება მხოლოდ სასაუბრო თემათა.
1: გახარია დავნიშნე დიპ სტეიტის ზარის შედეგად. ხო არის ეს კობახიძის სიტყვები, გაისმო ერთ დღეს დიპ სტეიტიდან ზარი და ამიტომ დაინიშნა პრემიერ მინისტრად გიორგი გახარია.
0: ეს იყო თვითაღიარება.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ახლა აღარ ვახსოვთ ჩვენო დიპ სტეიტზე დამოკიდებული, მაგრამ იყო დრო, რომ ჩვენი სახელმწიფოს უმაღლეს ეშელონებში დანიშნული ჩინოვნიკები ყველანი ინიშნებდნენ ბოდენ დიპ სტეიტის რეკომენდაციების და ზემოქმედების შედეგად. ეს არის ირაკლი კობახიძის სიტყვები, ხო? ამაზე ორი აზრი არ არის. და ზოგადად ეს მტრის ხატები, რასაც ქართული ოცნება იყენებს მისი მოსვლის დღიდან, იცვლება, უბრალოდ იცვლება ფორმები, თორემ მტრის ხატზე აგებული პოლიტიკა, რასაც აწარმოებს ბიძინა ივანიშვილის ქართული ოცნება საქართველოში, ეს არის მუდმივი ნარატივი, იმიტომ რომ ერთადერთი დღეს რაც აცოცხლებს რეალურად, რაც აცოცხლებს ქართულ ოცნებას, რაც უზრუნველყოფს მის სიცოცხლის უნარიანობას და მის პოლიტიკურ არსებობას ქართულ პოლიციურცეში, მის ძალაუფლების არსებობას ქვეყნის სათავეში, ერთადერთი რეალური ეს არის მტრის ხატები. ანუ იყო დრო, როდესაც ეს მტრის ხატი იყო ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნება, ანუ ეს ცოცხების ხალხის შეშინება, ციხეებში ძალადობით ხალხის შეშინება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ქუჩაში დახვრეტებით ხალხს და ყველაფერი ეს, ხო? ეს ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ ეს ასე არ იყო. პატრიოტთა ალიანსიდან წამოვიდა ეს ციხის კადრები, ეს ყველამ კარგად იცი და დღეს ვიღაცებს ენა უბრუნდება და ესო დადგმული იყო. ეხლა ამაზე ხალბატონმა ირმამ და დავითმა ბევრი ილაპარაკეს, მე აღარ მიყვები რა იყო დადგმული და როგორ და რანაირად ეს მართლა დადგმული სპექტაკლების მონაწილეები სხვებს რო დადგმულობას და თეატრალიზებას აბრალებენ. ის უბედურება, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ატარებდა ქართულ სახელმწიფოში, თუნდაც ეს ციხეებში ადამიანებზე ძალადობით, თუ თუნდაც

0: ჩაში ხალხის დახვრეტით, მიტინგების უმოწყალო დარბევით, ადამიანებზე ბიზნესის რეკეტებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველამ კარგად იცით, რას აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმი 9 წლის განმავლობაში და როგორ ანადგურებდა ქართველ ერსა და ქართულ სახელმწიფოს. აი ეს ყველაფერი რეალობა, ნამდვილად რეალობა, რომელსაც ჩვენ ვებრძოდით და დღემდე კატეგორიული პოზიციით ვიმყოფებით იმ პოლიტიკურ ძალასთან მიმართებაში, ხო? აი ეს იყო მრავალი წლების განმავლობაში ქართული ოცნებისთვის სასიცოცხლო წყარო. ანუ იყო მტრის ხატი საფრთხობელა, რომლითაც აშინებდა ქართულ ხალხს. დღესაც თავისი ადგილი აქვს, რითაც აშინებს ის ქართულ ხალხს, ქართულ ამომრჩეველს, რომ თუ ჩვენ არა, აი ბუა, აი რაღაცა პირდაპირჩენილი მიშას კარიკატურა რო ყავთ, ხო? ეხლა ადამიანი, რომელიც ეხლა ნუ ეს ხო არ არის ჯამრთელი, ყველა ხო თანხმდებით იმაზე, რომ მიშა სააკაშვილი არ არის ჯამრთელი ადეკვატური პიროვნება, ხო? რა განცხადებებს აკეთებს ეხლა ის ტელეეთერებიდან ციხეში, ციხის სასამართლოებს და შეიძლება ყველა კარგად იცით, მაგრამ ესეც კი, აი ეს არაადეკვატური ადამიანი და მისი პოლიტიკური გუნდი არის ქართული ოცნებისთვის ძალიან მსუყე და ძალიან ესე იგი მნიშვნელოვანი როლი აქვს მოკლედ ქართულ პოლიტიკაში. ნაციონალურ მოძრაობას, დღეს ნაციონალურ მოძრაობას და როდესაც საუბრობ მე ნაციონალურ მოძრაობაზე, ვგულის ხომ ყველა მიზერგული შექმნილ სატელიტურ ლიბერალურ პარტიებს, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მსუყე და ძალიან ესეთი ძალიან ფასეული პირადად ბიზნესებში. იმიტომ რომ ქართული ოცნების პოლიტიკური ძალოვნება დგას მასზე, დგას დიპსტეითის მტრის ხაზზე და ასე შემდეგ. ანუ მრავალია მტრის ხატები. მიშა სააკაშვილსაც ჰქონდა ასეთი მტრის ხატი, ის იყო ძირითადად რუსეთი და რუსეთის აგენტურა. ეს ისევ და ისევ არ გამორიცხავს იმას, რომ ჩვენ ადეკვატური დამოკიდებულება გვაქვს რუსეთის იმპერიასთან და პუტინის თუ რაშისტულ პოლიტიკასთან და ასე შემდეგ. განსხვავებით, ანუ პრორუსული ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსებისგან, რომლებიც რაღაც სენტიმენტებს მიმართავენ ჩრდილოეთისკენ, ჩვენ ამას კატეგორიულად ვემიჯნებით. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მკვეთრად მინდა დავაფიქსირო საჯაროდ, იმიტომ რომ ვიღაცებს უნდათ ხოლმე, რომ იგივე პატრიოტ ალიანსი, იგივე ეროვნულ და ტრადიციულ ფლანგზე მდგომი და პოზიციებზე მდგომი ადამიანები გაიგივონ რუსულ იმპერიალიზმთან, რაც კატეგორიულად მიუღებელია. მაგრამ კატეგორიულად ასევე მიუღებელია ის ავადმყოფური რუსოფობიური დამოკიდებულება, რომ ესე იგი თვითფრინავი რო ჩამოვარდება სადღაც ჩელიაბინსკში და ტაშტრო უკრავენ ისინი ლიბერალები, რომ აი რუსი ბავშვები დაიხოცენო. ეს ავადმყოფობა, ეს არის სულიერი დაავადება. ანუ აქ სწორი შეფასება და სწორი დამოკიდებულება, ქრისტიანული პრიზმიდან დამოკიდებულება ქვეყნისა და ერის სასიცოცხლო ინტერესებისა არ გამორიცხავს იმას, რომ შენ მტერს მტრული პოზიციიდან ელაპარაკო, როდესაც საომარია იომო, როდესაც რაღაც არ დასათმობი, არ დათმო, მაგრამ არ გქონდეს ის დაავადებული დამოკიდებულება, ის ავადმყოფური ეგრეთ წოდებული რუსოფობიური დამოკიდებულება, რომ რუსი ბავშვი რო კიბოთი კვდება, ამის რაღაც ტორტზე სანთლებს ანთებდე და ზეიმით აღნიშნავდე, ხო? ხო, ძიმე მოსასმენია, მაგრამ ეს რეალობაა. გადახედეთ სოციალურ ქსელებს, აი როგორ არის ეს სულიერად დაავადებული ხალხი რეებსებს და როგორ იქცევა. ეს ყველაფერი, ანუ ეს ყველაფერი არის ძალიან კომპლექსური, აი როგორც ფაზლის ნახატი, ხო ისე რა არის? პატარ-პატარა უჯრები თუ ერთის საერთო სურათი იქნება. აი ეს ყველაფერი ეს საერთო მოცემულობას გვიქმნის, რა დღეშია დღევანდელი ქართული საზოგადოების მენტალობა და ცნობიერება. აი ეს მტრის ხატებზე აგებული დამოკიდებულება. ერთის მხრივ ეს უკიდურესი ეს ლიბერალური ეს ფსევდო ჰუმანური ვითომ და ფსევდო ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული, რომელიც პირდაპირ კაცთა მოძულე სოფხედელობა, ხო, ვიმეორებ, აი ვიღაცების სიკვდილით რომ ხარობენ, რა მშობა აქვს რუსი ბავშვი იქნება თუ ნებისმიერი და ის ალტერნატივად მე ვითომ რო ეს გაჩნდა რუსული ძერჟავნიკული პოლიტიკის ალტერნატივად ქართული რუსოფილური იდეოლოგია, რომ ეს რაღაცა პუტინისტური სენტიმენტები და რაღაცა იმეზე ირილი იმაზე, რომ რაღაცა სტალინის კულტზე და ასე. ანუ ეს ორივე უკიდურესობა, რომელიც ქართულ სოციუმშია, აცოცხლებს და ასაზრდოებს როგორც პარაზიტს, სწორედ ქართულ ოცნებას, ანუ ქართულ ოცნებას დღეს ამის თქმა მინდა საბოლოო ჯამში, ანუ ჩემი სათქმელიც არც ესაა, ქართულ ოცნებას აწყობს ეს საზოგადოებრივი პოლარიზება, ანუ რაც უფრო მეტად დაყოფილი და დაყავი და იბატონეს პრინციპით, რაც უფრო დაპირისპირებულია ქართული სოციუმი, რაც უფრო დაპირისპირებულია, რაც უფრო მტრულად არის საზოგადოებრივი ჯგუფები ერთმანეთის მიმართ განწყობილი, ეს უფრო და უფრო განაპირობებს ქართული ოცნების პოლიტიკურ ძალაუფლებასა და არსებობას საქართველოში. ეს რეალობა.
1: ამას რა ქვია? ამას ქვია მართული ქაოსი.
0: აი სწორედ ეს მართული ქაოსი.
1: გამომდინარე იქიდან, რომ მართული ქაოსის ონტოლოგია ჩვენ ვიცით, ქსმენია წაგვიკითხავს არაერთი იმპერიებიდან, ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე რა ხდებოდა და როგორ. მართული ქაოსი უნდა იყოს მართული, ხო, აუცილებლად. და ძალიან სულ ტყუილად გონიათ და მიაჩნიათ, რომ ამ ხელოვნურად შექმნილ ქაოსს მეტწილად რომ ესენი მართავენ ან საბოლოოდ გამართავენ, რადგან ძალზედ სხვა ვითარებაა პატივცემულებო. აი დღეს ახლა როგორცა თქვი, დღესაც გვასმენინებენ ამ პიროვნებას, რომელიც აი არაადეკვატური რომ აღნიშნე, ციხიდან რაღაც უნდა წავლეკოთ, უნდა შევიკრიბოთ რაღაც. აი კონკრეტულად იცით რა მინდა გითხრათ? აი მიშას ეს პოპულარიზაციაც, ხო? ეს ბარამიძის ანტისახელმწიფოებრივი მართლა როგორ გითხრათ, არა ეროვნული და არა ადამიანურიც, სრუპენტელა გამონათქვამებიც და მრავალი რამ ფაქტი, რომელიც თქვენ გაკავშირებთ წინა რეჟიმთან, იმ პიროვნებებთან, რომლებიც თქვენთან ვერ გადმოიპორტირეთ, თორე სავსე ხართ, ამიტომ ხართ კოცნაცური ხელისუფლება, სავსე ხართ მათითაც. აი ვინც თქვენთან არ ბრძანდება, მათზე მაქვს მე ახლა აქცენტი. აი ეს ყოველივე აბსოლუტურად არის მოტივირებული ერთი დიდი ღალატისგან, ერთი დიდი დანაშაულისგან, ერთი დიდი ქვეყნის და მოსახლეობის გადაგდებიდან, რომელსაც თქვენ შეპირდით და არ შეასრულეთ. ეს არის რეჟიმის არ გასამართლება. ეს არის შესაბამისი ვერდიქტის არ გამოტანა, რომ ეს ძალა, ეს პარტია, კრებული, ვინც არიან, მოძრაობა თუ რაც ქვია, მათ უნდა აეკრძალოთ. აეკრძალოთ კონკრეტულად არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, საერთოდ პოლიტაქტივობა უნდა აეკრძალოთ მათ და შესაბამისად მართსაჯულებად შემდეგ მასაც უნდა ემოქმედა ისე, როგორც მოქმედებს ჭეშმარიტი მართმსაჯულება. მაგრამ თქვენ კონკრეტულად, ხო, რა ილუზია ვის ქონდა პატივცემულებო, რომ ეს ხალხი, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ ამ პოლიტიკურმა ერთობამ და პატრიოტთა ალიანსმა უშუალოდ დაამარცხა, დიახ, წინა რეჟიმი დაამარცხა პატრიოტთა ალიანსმა. არაერთგზის მაქვს ნათქვამი, რომ 30-35%-ზეც ყაბულს ბრძანდებოდა თქვენი მამამარჩენალი რა, ვისაც ეკუთვნის მან მიიღოს, რომ ოპოზიციაში მოვიდოდა და შემდეგ განვითარდებოდა. აი რასაც ქვია დამარცხება და მართლა სიცოცხლე რომ ბეწვის ხიდზე დადეს, მოიმოქმედა სწორედაც რამოდენიმე პიროვნებამ, კარგად ცნობილებმა პატრიოტთა ალიანსის რიგებიდან. დიახ, და ეს ყველაფერი სწორედაც აი იმას გავაგრძელებ, ილუზია ქონდა ვინმეს, რომ ის ძალა, რომელიც ნუ ჩამოშორდა ხელისუფლებას ასე თუ ისე, რომ რევანშისტულად არ იქნებოდა განწყობილი, რომ მათი ქმედებები რაიმე ფათერაკს არ მოგვიტანდა კიდევ შემდეგ და შემდეგ და რა თქმა უნდა იქნებოდა, არ იქნებოდა ანტისახელმწიფოებრივი. ასე რომ თქვენ თანამონაწილე ხართ ამ მთელი 14 წლის განმავლობაში, რაც ურთიერთკინკლავობით, ურთიერთ როგორ გითხრათ რა, ომობანას თამაშით, ხან დაჭერით, ხან გამოშვებით, ხან დაფინანსებით, უშუალოდ ქვეყნის პრესტიჟის დაბლადაცემით, რომელმაც თქვენ შეიტკბეთ ის რეჟიმი, რომლებიც ჩადიოდნენ

და დაცემით, რომლებმაც თქვენ შეიტყვეთ ის რეჟიმი, რომლებიც ჩადიოდენები ძირითად ნაწილში არ იყვნენ ქართველები. მე აქ არა ქართველებზე არა მაქვს აქცენტი. ყველა არა ქართველს მივესალმები კი არა, ჩვენი მეგობრები და ძმები არიან, მრავალეროვანია ჩვენი ქვეყანა. და მხარდამხარ იბრძოდნენ და აშენებდნენ ამ ქვეყანას მართლაც ღირსეულები. და თანამემამულენი ასეც დავარქმევ მათ, მაგრამ ეს ადამიანები ჩვენ ვიცით ვინც იყვნენ, გვარტომითაც ვინ არიან, თქვენ ესენი შეიტყვეთ და რეჟიმის გაუსამართლებლობით არ აკრძალვით აი ამ ძალისა მივიღეთ ის რაც მივიღეთ. ასე რომ მინდა გითხრათ რომ აი ყოველთვის იმი გავარაკის არ იყოს რა რეალურად. ეხლა თითქოს მართავენ სიტუაციას და ეს არის ზღაპარია, უბრალოდ გამოთქმა ესეთი თქმულება რომ აი მგელს რომ ყვირის რა, მგელი მოვიდა არ უჯერებენ, რადგან იტყუება თავიდან, ყვილი აღმოჩნდა და შემდეგ მართლა მოვიდა. რეალურად თქვენს რიგებში ყავთ ის ადამიანები, რომელთაც არც ბოდიში მოუხდიათ. ძინა რეჟიმის წარმომადგენლებს გულისხმობ, თქვენს რიგებში ყავთ და საერთოდ ამ ძალას არც ბოდიში მოუხდიათ, სინანულიც არ გამოუხატიათ. ფაქტი რომ სახეზე იყო და ჯიუტი იყო, ეს აღიარეს და თვით აღიარებითი ჩვენებები მოვისმინეთ ჩვენ აი ობიექტივის არქივიდან, რაც დავით თარხან მოურავმა და ირმა ინაშვილმა გაჩვენათ, როცა ადეიშვილი თვით აღიარებას ბძანებს, სწორედაც ეს თვითაღიარება იყო, რაც თქვა მან სააკაშვილი, თუ აი მომის დაწყებასთან დაკავშირებით, მერე ჯავასთან რას ამბობს კავშირში, შემდეგ ციხის კადრებზე რას ამბობს, ციხის კადრებზე რას ამბობს, რომ აქ თურმე იმ 12 10 კაცის გარდა კიდევ 12-ია ეს პროკურორს რომ ესაუბრება და მე აღარ შეგახსენებთ, ეხლა დაინტერესებული ადამიანები ნახავთ ამ გადაცემას, ეს გადაცემები ტრიალებს და შეგიძლიათ მოიძიოთ რომ ეს არის არა გამოგონილი, როგორც ციხის კადრებს რომ აბრალებენ, რომ გამოგონილიო. თვითონ ადეიშვილის სიტყვა იყო, გეგა რომ ეს რო დადგმული ყოფილიყო, ეს დიდი დანაშაულია. რა თქმა უნდა, ხომ ორი აზრი არ არის. ასე რომ საუბრობთ მერე ყველაზე ისე უცენზუროდ და ახლა ჯო უოლსონზე საუბრობენ, ახლა ჯო უოლსონზე რა თქმა უნდა როგორ უნდა გადაირიო ადამიანი. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ერუდიცია, ინტელექტი, გამოცდილება და პროფესიონალიზმი აკლია კაცს პიროვნებას. არა, სავსეა ამ ყოველივეთი. ასევე თავისი ქვეყნის ერთგულება განსხვავებით ბევრისგან. თავისი ქვეყნის პოლიტიკის გამტარებელია განსხვავებით ბევრისგან. აი ჩვენთან ქვეყანაში რომ ბრძანდებით და ბრძანდებიან. ჯო უოლსონი რესპუბლიკელი პოლიტიკოსია, ახლა ყველას ვიცის, იცის საზოგადოება შევახსენებ და კონგრესმენია ეს პიროვნება კონკრეტულად კაროლინიდან, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და ბრძანდება როგორც საგარეო საქმეთა, ასევე სამხედრო შეიარაღებულ, ასე ვთქვათ, საქმეთა კომიტეტში. მათ ბრძანდება და ჰელსინკის კომისიას თავმჯდომარეობს, ხელმძღვანელობს. მისთვის წითელი ხაზები ნამდვილად არის წითელი ხაზები და ძალიან დიდი წარუმატებელია, დიდად წარუმატებელია თქვენი, ასე ვთქვათ, ეს კრიტიკასაც ვერ დავარქმევ. ალბათ უფრო მეტად ცინიზმი, შეურაცხყოფა ადამიანისა, რომ ჯო უოლსონს თურმე ამერიკაშიც არავინ არ იცნობს და პატივს არ ცემენ და საერთოდ ვინ არიან. მოდი მე თქვენ შეგეკითხებით, აი თქვენ ვინ გცემთ პატივს და ვინ გიცნობთ? უბრალოდ სხვა გზა არ არის და უნდა გაგვეცნეთ თქვენი გამონათქვამებით, რადგან მიყურადებულნი ვართ. ჩვენ ოპოზიციაში, თქვენთვის მთავარი ოპოზიცია ვიცით ვინ არის. მთავარი ოპოზიცია, ვისაც არქმევთ და ვისთანაც ომობანას თამაშობთ, მაგრამ რეალურად ვინც ოპოზიციას და ეროვნულ ერთობას წარმოადგენს, ხომ? და არიან კიდევ ნაწილი ადამიანებისა, ძალებისა, რომლებისთვისაც ფართოდ არის ჩვენი კარები ღია და ნებისმიერ დროს შეუძლია ჩვენთან კოორდინაცია, თანამშრომლობა, თანაბრძოლობა და ასე შემდეგ. ჩვენ თქვენ კონკრეტულად ახალი არჩევნების პირობებშიც აი ხვალ არის დაუშვოთ ახალი არჩევნები, ხომ, მოახლოვდა.

0: რა თქმა უნდა, სულ კულტივაციას გაუკეთებთ. აი იმ ძალას, რომელსაც პირველ ოპოზიციად რაცხთ. და თქვა კიდევაც თქვენმა პრემიერმა, ოცნების პრემიერმა, რომ ისინი სამუდამოდ დამარცხდებიან მომავალ არჩევნებში.
1: ხო, ყოველი არჩევნების წინ, აი მე ხშირად მომყავს ხოლმე ეს, ეხლა ყველამ კარგად ისეთ ჭაბუამი რეჯიმის დათუთაშხია, ხო? დათუთაშხიაში, როდესაც ის ზებუ ჭაში არის. ზებუ ეს ეპიზოდი არქიპო სეთურთან მისული.
0: დაიზეპირეს ხალხმა.
1: არქიპო სეთურთან და ზებუ არის ჭაში და ეს უნდა დარეკოს და ითხრება რაღაცა უსასრულო მიმართულებით გვირაბი. და ჯერათ რომ ეს გვირაბი როცა გაითხრება ზებუ ჭაში დარეკავს. აი ყოველი არჩევნების წინ მოსმენა ამიმისი, რომ აი ახლა იწყება ოცნებების აღსრულების წელი, ხო? გადახედეთ ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების წამყვანი ფიგურების წინასაარჩევნო ლოზუნგებს, დაწყებული 2013 წლიდან, ხო, 12-დან დღემდე. ყოველი არჩევნების წინ იქნება ეს ადგილობრივი არჩევნები თუ საპარლამენტო, ნუ ძირითადად საპარლამენტოზე ხოლმე. ყოველი პოლიტიკური კრიზისის, როდესაც რაღაცა კრიზისული მომენტი დაუდგებათ, რა რიტორიკა აქვს, რომ აი ახლა სადაც არის გადავლახავთ და იწყება ოცნებების აღსრულება. აი ახლა ვამთავრებთ ნაციონალურ მოძრაობას. ახლა ვასრულებთ დიპსტეიტს. გუშინ გახარია დავნიშნეთ, იმიტომ რომ დიპსტეიტმა დარეკა, იმიტომ რომ მაშინ დიპსტეიტის გავლენის ქვეშ ვიყავით, მაგრამ დღეს აღარა ვართ დიპსტეიტის გავლენის დისკუსიაში და ეხა მე ვარ კარგი პრემიერ-მინისტრი, ხო? კობახიძიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი მე ვარ თავისუფალი ერისა და ქვეყნის და ჩვენ ეხლა ვიწყებთ ეროვნულ ტრადიციულ ქართული სახელმწიფოს შერებლობას და ამიტომ ვითომ ესე იგი ამდე აი ამ ნარატივში კარგად ჩანს მარიხუანის ლეგალიზაციის ფენომენი საქართველოში, როგორ გაკეთდა. აი ეს ამისი ანალიზი ყველაფერს კარგად პასუხობს. როდესაც ქართველი ახალგაზრდობა მართლა ჟარგონულად შესვეს მარიხუანაზე, ანუ ნუ საქართველოში ხა ეს პოპულარული იყო ეს მარიხუანის მოწევა ზოგადად ოდითგანვე, მაგრამ ნუ იყო პერიოდი, როდესაც ამაზე ნაციონალურ მოძრაობისა და წინა ხელისუფლების პირობებში მაქსიმალურად კასრი სისხლის სამართლებრივი დევნა იყო და შემდეგ ზრდებოდა ეს ქართული ოცნების პირობებში, ხო? მე გახსოვთ თქვენ აი ბერა ივანიშვილის ლეგალაიზ რო იყო სიმღერა და მე მახსოვს მაშინ 2015 წელი იყო გირჩთან, რა ქვია, ქავთარაძე ნიკასთან ქონდა პირდაპირ ეთერში ამაზე ძალიან სერიოზული 2015 წელს ტელე პრიორიტეტში კავკასიის ეთერში რაზმაძესთან. ესე იგი ხმის აწევამდე და ლამის ხელჩართულ ჩხუბამდე მივედით. იმიტომ რომ ვიძახდით მაშინ ჩვენ, მაშინ ეს პოლიტიკური ერთობა, პატრიოტთა დიდი ერთობა არისო ჩამოყალიბებული, მაგრამ მაშინ იყო ქართული იდეა, ის ორგანიზაცია, რომელსაც მე წარმოადგენდი ცხონებულ ლევან ჩაჩუვასთან ერთად და ჩვენ კატეგორიულად ვიბრძოდით მარიხუანის ლეგალიზაციის და ამ პროცესის წინააღმდეგ საქართველოში, იმიტომ რომ ვიცოდით რა სავალალო ტრაგიკულ შედეგებამდე მივიდოდა და მე ვითომ რომ ქართულ მოწნებამ ესე იგი ეს მარიხუანის ლეგალიზაცია მოახდინა, მე დაიწყო ლაპარაკი მარიხუანის კულტივაციაზე, რაზეც ერი და ბერი მართლაც რომ წინაღუდგა აი ამ წარმოუდგენელ პროცესს, რომ ისევ ჟარგონულად ბარიგობა უნდა დაიწყო ქართულ სახელმწიფოს და ეს პლანის გატანა და ვაჭრობა მარიხუანით უცხოეთში, რაც იყო კატეგორიულად მიუღებელი, რო აქ ქართველ გლეხს მარიხუანა დაეთესა, მოეყვანა და საზღვარგარეთ გაეგზავნა და ამ შემდეგ, ნუ როგორც არის და ნუ ამას დიდი ბრძოლები. მაგრამ იყო ხო მარიხუანის ლეგალიზაცია და დაიწყო ყოველ სადარბაზოში, ქუჩაში, ყველგან უკვე მარიხუანის ბოლში გაეხო მთელი ქართული, ესე იგი, ქალაქები და სოფლები თუ როგორც არის არა. და ეხლა უცბად ისე ვითომ რაღაცა ახალი კანონმდებლობის ეს აკრძალეს, ისევ რაღაცას მოუჭირეს და ამის პარალელურად ჩვენ ვიმიღეთ ამაზე დამოკიდებული ახალგაზრდობა, რომელიც დღეს არის სინთეტიკურ ნარკოტიკებზე შემჯდარი. და ეგრეთ წოდებულ ბიოზე და ისე ნივთიერებებზე, რომლის ერთი მოწევაც კი ხშირად მთავრდება სიკვდილით, კრიჭის ჩაკეტვით, ინსულტით. ძალიან ხშირია დღეს ინსულტი. ძალიან, აი, უამრავ ახალგაზრდას მოსდის ინსულტი აი ამ ნივთიერებების მოხმარებით. და ამაში პასუხისგებელი დღეს არის ქართული ოცნება, რომელმაც ერთი პერიოდი ვითომ ეს ბაზარი რაღაცა გახსნა და მარიხუანა მოფინა საქართველოს, მერე ვითომ ეს შეზღუდა და ამის პარალელურად შავ ბაზარზე სინთეტიკური ნარკოტიკები ვრცელდება და ეს უბედურება ტრიალებს და აი ესეთი რაღაც უბედურება აქამდე მივედით. და ამის გარდა კიდევ მრავალი სხვა, იგივე ლგბტ იდეოლოგია, ეს ვითომ რომ ეხლა აკრძალეს და ვითომ რომ ტრადიციული მანტია მოისხეს,

0: დაარყვნეს ახალ ის ჯენზის რო დასცინიან ახალ და აკაცუკები რო დაარქვეს. ვისი პროდუქტია ეს? წლების განმავლობაში, როდესაც ივანიშვილი გამოდიოდა 2013 წლის 17 მაისს და რო იძახდა რომ ნენელა ქართველი ხალხი შეეჩოვა LGBT-სო, როდესაც ჩვენ გამოდიოდით იგივე პრიორიტეტში, აი მეთერში, მე მქონდა ძალიან სერიოზული, სწორედ აი ამ LGBT 17 მაისზე ანტიდისკრიმინაციულ კანონზე გუგული მაღრაძესთან და კიდევ სხვა გარკვეულ ოცნების წარმომადგენელთან, ქართული ოცნების წარმომადგენელთან 2014-15-16 წლებში, აი ამ პერიოდში დიდი დებატები და პირდაპირ იძახდნენ კაცო ეს ადამიანები, რომ ესე იგი თქვენო რაღაცა ის რელიგიურ ფანატიკოსებს გვიძახდნენ, ექსტრემისტებს გვიძახდნენ, გვაშინებდნენ, რომ ჩვენს წინააღმდეგ სისხლის სამართლის დევნას დაიწყებდნენ თუ რაღაცა ძალიან გავაქტიურდებოდით, აქციები რო ტარდებოდა, იქ დაჩვენ ვიცეკვეთ იყო LGBT ფილმი, რაც მამათმავლებზე კინოთეატრ ამირანში, როდესაც სპეცრაზმა მადაგვარბია, მერე იყო იგივე LGBT აღლუმი იქ 7 ივლისს გახსოვთ თქვენ ოქროყანაში და ასე შემდეგ, ხო, როგორც იყო და 5 ივლისი კიდე, როცა ერიდაბერი გამოვიდა, მიტროპოლიტი იოანე გამრაკელი იყო ჩამოსული სხვადასხვა ეპარქიის მამების სამღვდელოება ქართული იდეის წარმომადგენლები
1: და მეუფეშიო იყო.
0: მეუფეშიო ხი და მთელი სამღვდელოება ერისა და ბერის დიდმა ერთობამ ეს მომლენები აღკვეთა, ეს მომლენებს წინ აღუდგა და მართლაც ამ დიდმა ბრძოლამ განაპირობა, რომ იძულების წესით ქართულ ოცნებას მოუწია გარკვეული საკანონმდებლო რეგულაციების მიღება, მაგრამ პროდუქტად მივიღეთ გადაგვარ ებული ახალგაზრდები. პროდუქტად მივიღეთ აი ეს ეს ვისაც თქვენ დასცინით ქართული უცნების წარმომადგენლები, ეს ჯენზი, ეს ლიბერალური ცნობიერების ახალგაზრდობა, რომელიც ჩემთვისაც და ჩვენთვისაც კატეგორიულად მიუღებლად აზროვნებენ, რაზეა ლაპარაკი, გძულს არა ადამიანი, არამედ სოდვა, ამასაც ხაზს გაუსვამ და არავის პიროვნულად არ ვემტერებით. პირიქით, თითოეული სამწყსო ფარიდან გაბნეული ცხვარი ღვთისათვის ძალიან მტკივნეულია და ასევე უნდა იყოს თითოეული ქრისტიანი მართმანიდებლისათვის, მაგრამ ის ტრაგედია, რაც მოიტანა ამ მრავალწლიანმა იდეოლოგიურმა მუშაობამ, რაშიც აქტიურად იყო თავად ქართული ოცნება ჩართული, რასაც წლების განმავლობაში ირაკლი ყობახიძე არ იყო რომ იზახდა ძალიან საშეშიაო ეროვნული ცნობიერებაო და ამ ტერმინებზე სიფრთხილით უნდა მოეკიდოთ ასეთ ტერმინოლოგიით საუბარსო. რას ქვია იმაში მურულში ხალიო შეჭამს პირს მოიწმენს და იტყვის ცუდი არაფერი ამიდენიაო წმინდა წერილში წერია ძველ აღთქმაში. რას ნიშნავს დღეს შენ არიღებ ამ ყველაფერზე პასუხისგებლობას? დღეს გინდა ვიღაცა მითოსურ დიპსტეიტს გადააბრალო ყველაფერი და იმ შენთვის მიუღებელ პოლიტოპონენტებს ჭყალებში შეტენო, რასაც შენ გედავებიან და შენ შრალზე და სუფთაზე გამოხვიდე და არავითარი პოლიტიკური პასუხისგებლობა არ გაიზიარო. ეს არის დაუშვებელი, ეს არის ყოველად მიუღებელი და ჩვენ პატრიოტთა ერთობა, აი ჩვენი ერთობა ყველაფერს ყოველთვის, რასაც დასაწყისიდან ვამბობდით, ვამბობთ დღემდე და ჩვენი ნარატივში აი ეს იდეოლოგიური კამელეონის აი ეს კამელეონიზმია მიუღებელი. სიმყარე რო არ აქვს, სოფმხედველობა რომ არ აქვს, მყარად ჩამოყალიბებული იდეოლოგიური სოფმხედველობა და რაც თავარ ფასეულობებს ეფუძნება, ხო? ღმერთი სამშობლო ადამიანი, ჩვენი რწმენა, ჩვენი ტრადიცია, ჩვენი კულტურა და ასე შემდეგ, ეხლა სადღეგრძელოს ფორმა არ ნამიღო, მაგრამ ყველა კარგად იცით, რადგან ვლაპარაკობთ, რომ ამაზე ან ხარ დაფუძნებული, ან არ ხარ დაფუძნებული. და ყველაზე სამარცხვინოა, როდესაც ჩვენ ამაზე არ ხარ დაფუძნებული, როგორც ირაკლი კობახიძე და დღევანდელი ეს ოფიციოზი, მაგრამ შენ ამას პოპულისტურად იყენებ, შენ ამას ქურქივით ესე მოისხამ და ამიტომ პოზირებ, ამას მასკად იფარებ თუ ნიღბად შენდობას ვითხოვ. და როგორც არის, არა? აი ასე, როდესაც შენ იყენებ სარწმუნოებას, ეროვნულ ფასეულობებს, ტრადიციებს, ნაციონალურ იდენტობას, წმინდა საკრალურ ღირებულებებსა და ფასეულობებს, როდესაც შენ იყენებ ფარად და როდესაც შენ იყენებ პოპულიზმისთვის, რომ მასების გული მოიღო და რაც შევა ბევრი ის საარჩევნო 51 ბევრმა ადამიანმა გააფერადოს, ერთადერთი მამოძრავებელი შენი რომ არის ის, რომ რაც შევა მეც გააფერადებინო 51 ნომერი და ვერავინ დამაჯერებს მე, რომ ამ პოლიტიკური ელიტისთვის რაიმე სხვა არის მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ განამტკიცონ და შეინარჩუნონ თავისი პოლიტიკური ძალაუფლება და ეკონომიკური პირველობა, რომ ყველაფერს არიან დღეს საქართველოსში დაუფლებული, აბსოლუტურად ყველაფერს და ყველაფერს განაგებენ კლანური მმართველობით. აი თუ ვინმე რაიმე სხვა გვითხრას, მაგრამ ვერავინ ვერ გვიყვის, რომ რეალობა ეს არის. დღეს პოლიტიკური ელიტა манипуლირებს ქართულ ხალხს და ჩვენ ამას თავის სახელი უნდა დავარქვათ.
1: კი ბატონო, ნამდვილად უნდა დავარქვათ თავის სახელი აბსოლუტურად ყველაფერს,

სახმები, მაგრამ წეხან საუბრობდი შენ რომ ესე იგი იქ ახსენე ეს გარყვნილი ეს პერვერტების თემა, LGBT მათი იდეოლოგია, რომ ახლა წინააღმდეგით თავისთავად მეგობრებო ძალიან ხშირად ძალზედ ხშირად მითქვამს ამ სტუდიიდანაც ისედაც გვითქვამს რომ შედეგებთან ბრძოლა

0: მიზეზი რა არის? აი ერიკ მაინც გაირყნაო და ნაწილი ხო ახალგაზრდობისა ნარკოტიკებზე დაჯდა ნარკოტიკები ასევე თავისებური გარყვნილებაა. ნარკოტიკებს გარყვნილებაც და თამაშებიც, აზარტული თამაშები არიან სისხლი და ხორცი ერთმანეთისა. დიახ, მე ვამბობ, აი ეს გაუთავებელი ის თამაშები საერთოდ ლუდომანია რომ ქვია. ასე რომ რომელ გარყვნილებას ებრძვიან ესენი? დემნა გვასალია მე დავაჯილდოვე? დემნა გვასალია საპატიო თბილისელის წოდება რომ მიანიჭა და დააჯილდოვა კაცო ოცნება კალაძის ხელით. ეს არ ახსოვს საზოგადოებას? ეს ხომ საერთო მათი გადაწყვეტილება იყო. როცა ექვთიმე თაყაიშვილი, როცა ეხლა ვეღარ ჩამოთვლი პიროვნებებს, ძალიან ბევრი პიროვნება მართლა ჩვენი კორიფე, ჩვენი თანამემამულე წმინდანნი ბრძანდებოდნენ თბილისის საპატიო მოქალაქენი და ამ ადამიანმა, ну, აღარ მინდა გავიმეორო ეს რაც ჩაიდინა, ძალიან კარგად გახსოვთ. ასე რომ მიზეზებთან ბრძოლა არის გაცილებით ناقოფიერი, მაგრამ მიზესთან ბრძოლა მათ არ უნდა. თან მიზესთან ბრძოლა განსაკუთრებული ინტელექტს მოითხოვს. ინტელექტთან ერთად კიდევ დიდ უნარსა და სურვილს მოითხოვს, რომ რეალურად საფუძვლიანად გამოიყვანო შენი ახალგაზრდობა, შენი ქვეყანა საერთოდ ჩიხიდან და უფრო მართებული და ესე ვთქვათ, სწორი მიმართულებით გაიხედო. დიახ, ამას სურვილი სჭირდება და არა იმის სურვილი, რას სურვილებს თქვენ იციან, ვისაც მიმართავ, აიხდინეთ საკუთრივ, მაგრამ მართლა ვაი ამ ახდენას. მართლაც ვაი რომ ამ ახდენას. ნარკოტიკებიზე ისაუბრე გეგა და ნარკოტიკები გეთანხმები, მართლა ძალიან ექსპერიმენტულია შემოტანილი ექსპერიმენტული ნარკოტიკები და ძალიან სავალალო შედეგები მოაქვს. ძალიან სავალალო, აი ენ რაოდენობითა ადამიანი რომელიც დაინვალიდა, კანტუზია, ესე ვთქვათ, ინსულტიც კი
1: ბატონო. ინსულტი არის ძალიან
0: ჰემორაგიული და იშემეური ინსულტი არის ძალიან ხშირი.
1: ძალიან.
0: ეს ზემოქმედების შედეგად სპაზმია. მე შემდეგ ვცდილობ ხო მეტნაკლებად რომ რაღაც სპაზმი გახსნან, რაღაც დისკომფორტი, ზოგი ალკოჰოლით ეხლა გახსენი, შეავიწროვე, ეს ის არ არის რა, რაღაც ხელნაკეთობა. ეს არის შენი ცენტრალური ნერვული სისტემა. ეს არის შენი კარდიოლოგია, ეს არის შენი ყველაფერი ჯანმრთელობა, თუ კი ჯანმრთელობა ქვია, რაღა ჯანმრთელობა. ასე რომ ძალიან ცუდ დღეში ვართ, პატივცემულებო და ის რომ ვიღაც გადამყიდველი ეგრეთ წოდებული ბარიგა დააკავეთ და ორ თვეში ერთხელ თუ თვეში ერთხელ და ამას მუსირებთ ტელევიზიებით, ეს არ არის ნარკოპოლიტიკა და ნარკოტიკების წინააღმდეგ წარმართული პოლიტიკა. ნამდვილად არ არის ეს. ეს არის თვალებში ნაცრის შეყრა და ასევე არ შემიძლია რომ არა ვთქვა, ასე ვთქვათ, ცილი რომ დასწამეს რა იქ ოკუპანტ ქვეყანასთან ჩავიდნენ და იმღერეს. და რა ამერე სახალხო დიპლომატიის კუთხით სუხიშვილებმა თქვენ ისედაც კუკუდამალობანას ეთამაშებით. სამურავების კანონია შეგახსენებთ ხო? ვითქვამ სადღაც რომ ტერი გვერდში უნდა ყავდეს. კაი, გასაგებია რომ ეს დიდია, მსუყია, ესეთია, ჰეგემონია, ხისტია, აგრესორია, მაგრამ გვერდში უნდა ყავდეს კი არა, გვერდში ხარ უკვე უფლის ნებით და უფლის გადაწყვეტილებით. ასე რომ ურთიერთობის გარეშე მართლა დამღუპელია ნებისმიერი პოლიტიკა და ეს ისახება კიდევაც ქვეყანაზე. ისააბა პოლიტიკა, როცა თქვენმა პრემიერმა ბრძანა, რომ ერეკლეს პერიოდშიო რუსეთს თურმე იმპერიას არაფერი არ დაურღვევია, მე გუშინ საფუძვლიანად მიუთითე და შეუსწორე მას და საჭიროა წაიკითხოს ბევრი რამ, რომ არაფერი არ დაუშავებია თურმე. ეს არ არის რუსოფილია? რომელი უფრო მეტი რუსოფილია? რუსეთის მოყვარეობა, კობახიძის განცხადება თუ სუხიშვილების ხელოვნების იქ კონცერტი და არასაქველმოქმედო? ეს ორმაგი სტანდარტები ადრე და მალე დაღუპავს თქვენს პოლიტიკას. თორე თქვენ დიდხანს იცოცხლეთ, კაცო. აქამდე არაფერი გიქნიათ, აწერა უნდა ქნათ. სასიკეთო ღმერთმა მოგამოქმედებინოთ სასიკეთოც. ჩვენ დრო ამოგვეწურა, არ გადართოთ, მალე დავბრუნდებით დროებით.

0: კვლავ რატომღაც არის მცდელობა, თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
1: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
2: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
1: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში, რამდენი მიყვა.
2: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ. ეხლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
1: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ პერურგოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
0: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
3: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
4: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდათ, მითუმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ ხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
5: ნუ ამაზე მეტი
0: რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ახლა უყურეთ რა შეა საქმე. კვლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი არ გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქო. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს, განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი

0: ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
1: და პატაკებსაც წერენ.
0: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ 2 მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი? რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მერე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა. 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გაუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო. არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: კვლავ მოგესალმებით, პატივცემულებო, მეორე ნაწილი დაიწყო ჩვენი გადაცემისა. პირველ ნაწილში კი გვიხილეთ გეგა ხვედელიძე და მე პირადად და ჩვენ შემოგვიერთდა ჩვენი თანამებრძოლი ბატონი ოთარიც. ოთარ ჩითანავა ჩვენთან ერთად სტუდიაშია. მოგესალმები ოთარ.
3: მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაღურებს.
2: კეთილი ბატონი ოთარი, გძანდებოდა პანაშვილებზე კი ბატონო გახლთით, მაგრამ უბრალოდ დღეს გასვენება იყო ძალიან კარგი პიროვნების, გუშინაც აღვნიშნეთ, რომ დღეს დაკრძალვა იყო ბატონი ნიკოლოზ გელაშვილის და უფალმა მოიხსენიოს მისი სული. რაც შეეხება ჩვენს თემებს, თემა აურაცხელია, შიდა გარე თავისთავად, აქ არისვენებს და არ ჩერდება იდეოლოგია იმისა, რომ თურმე ძალიან დიდ დარტყმას აყენებს აგენტურა, ჯერ აგენტურას რატომ აჩერებ ქვეყანაში, რაც აგენტურა ეკონომიკას და ტურიზმს და თვითონ ვიაღიარებენ, მათ თვით აღიარებები მრავალი აქვთ ისე, რომ ვერც აცნობიერებენ მეტწილად, რომ ეს არის ფარატინა რამ, რაც შექმნეს და ყველაფერი, ყველა კანონიკა, უბრალოდ კანონ შემოქმედება მიმართულია მხოლოდ პოსტების და სკამების გამყარებისაკენ და თუ კიდე მანდ რაიმე ხიფათი შენიშნეს, ჩემო უთარ, ჩემო გოგა, გეგა, რა თქმა უნდა, რეპრესიებიც მათი ხელწერაა და სათანადოდ იქცევიან. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მართლა გადავსებულია ციხეები. ჩემო უთარ, გარეთაც არ არის კეთილსაიმედო ვითარება, მაგრამ ჯერ ვთქვათ, რომ საწვავი შევიდა, ეხლა საწვავი შეიტანეს ჩვენმა ძალიან ქველმოქმედებმა, თუ როგორ გითხრათ, ჰუმანურებმა, ასე ვთქვათ, აფხაზეთში. აფხაზები ჩვენი ძმები არიან თავისთავად და ის აფხაზები, რომელთაც თუნდაც ჩვენ ერთი გენეზი ჰქონდა ყოველთვის, აფხაზეთი ქართული მიწა წყალია. აფხაზეთი ერთ-ერთი აკვანია ჩვენი, ასე ვთქვათ, მონარქიისაც. რადგან იქ ძალზედ მრავლად დაფრთიანდნენ და აღარ ჩამოთვლი ახლა ჩვენს მირონცხებულებს ძალიან დიდებს. ასე რომ ასევე სამაჩაბლო თავისთავად აქ არ გამინდა გამოყო. ცუდი რა უნდა დაინახო? პატივის ცემა, დიდი ყურადღება და ძმური ხელის გაწოდება, ძმურ ხელის გაწოდებაში როცა საწვავი შეგაქვს, მაგრამ იცით რა, ადამიანები ოფიციოზი საერთოდ შიგნით როგორც იქცევა, კონკრეტულად თავის თანამოქალაქეებს როგორც ექცევა, სოციალური ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის, შრომისა თუ საერთოდ სამართლის კუთხით, ის ძალზედ დიდი კითხვის ნიშნების მატარებელია, მათი გადადგმული ნაბიჯი, რადგან მრავალი კითხვაა ჩემოთარდა, სურს ამ კითხვითაც გადმოვიდე და შენის მოსაზრება მოვისმინო, მე მაქვს ამაზე ჩემი მოსაზრება, რადგან იქ საინტერესოა, ვინ შეიტანა, რა შეიტანა, ქველმოქმედება არის თუ არ არის ეს და ასე შემდეგ მრავალ წერტილი. მოგისმენთ სიამოვნებით.
3: კიდევ ერთხელ მივესალმებით ელემაყურებლებს და რადიო მსმენელებს, მართლაც რთული ვითარება იმ გაგებით, რომ მართლაც ძალიან ესეთი ვითარება, რომ გასარკვევია ბოლომდე რა უდევს საფუძვლად იმას, რა გათვლა არის აფხაზეთში საწვავის შეტანა, ნუ არ ვიცი, მაშინ როდესაც სერიოზული კრიზისია რუსეთში საწვავის, ჩვენ ვიცით, რომ სადღაც 70% რუსეთის ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნების არის პრაქტიკულად განადგურებული და რა თქმა უნდა ეს კრიზისი აისახა აფხაზეთშიც, რომელიც პირდაპირ ემორჩილება რუსეთის ფედერაციას და იქ არის განლაგებული რუსული სამხედრო ბაზები, რომელიც არიან დღეს საწვავის გარეშე დარჩენილი და იმ საწვავის ალბათ დიდი ნაწილი წავიდოდა სწორედ იმ ბაზების საცავებში და ეს არის, ნუ რა ვიცი, პირდაპირ დახმარება თუ როგორ, რა ვიცი, როგორც უნდა გინდათ ისე განსაჯოთ, დახმარება თუ მხარდაჭერა რუსულ, ასე აღიქმება ყოველ შემთხვევაში ის, რაც ზედაპირზე ჩანს. თორე ისე ჩვენ ვამბობთ, რომ ყოველთვის უნდა დავეხმაროთ აფხაზებს, იმ შეგნებულ ნორმალურ აფხაზებს, ვისაც მართლაც უნდა შერიგება ჩვენთან და შერიგება არის ორმხრივი მოძრაობის გზა არის და არა ისეთი, როგორც ჩვენ გვექცევა დღეს სოხუმი და მათი მფარველები მოსკოვიდან, იმიტომ რომ აკრძალული გვა ქართული სკოლები, არც ერთი ქართული სკოლა არ არის აფხაზეთში უკვე, აკრძალულია ქართულად საუბარი, ქართულად, ქართული სიმღერები და რა ვიცი, ყველაფერი, რისი აკრძალვაც შეიძლება და სამაგიეროდ ღებულობენ ყველაფერს. სამედიცინო დახმარებას დენს უფასოდ, ეხლა საწვავიც მივაწოდეთ, სურსაც წლები აწვდის ქართული მხარე და ასე გრძელდება პერმანენტულად.
0: ოფიციალურ განცხადებაში, რაც აფხაზეთმა გააკეთა ამ ფაქტთან დაკავშირებით, საქართველო გარე უცხოო სახელმწიფოთ არის მოხსენებული, ანუ მეზობელი სახელმწიფოსგან შემოვიდაო, ამ კონტექსტშია განხილული ეს ფაქტი.
3: რაც არ უნდა პატივისცე ამ ხალხს და ყურადღებით იყო მათ მიმართ, მაინც ყოველთვის ვღებულობთ, ხედავთ ხო ყველა სოციალურ ქსელებში რას წერენ და როგორ მოგმართავენ და რა დამოკიდებულება აქვთ ჩვენ დამე. ამიტომ კარგად უნდა აგვეწონა ყველაფერი, ვიდრე ჩვენ ამ ნაბიჯს გადავდგავდით და ვიდრე საწვავს მივაწვდიდით ამ სტრატეგიული რესურსი. და ახლა შეიძლება კიდე რაღაც ახალ სანქციებზე იფიქროს დასავლეთმა ამასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ დახმარება რუსეთის ფედერაციაზე. ეს ხო ამას ხო ხედავთ არა ყველანი. და რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო მძიმე სიტუაცია ამ ხრივ რუსეთში, იმიტომ რომ გასულ კვირას ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკვე წელს 7 მილიონამდე დრონს გაუშვებს რუსეთში და წარმოიდგინეთ ეს ყველა შეეხება ეს დრონები სტრატეგიულ ობიექტებს ნავთობსა
2: და 7 მილიონამდე?
3: კი, 7 მილიონამდე.
2: 700,000 ხომ არ არის საუბარი?
3: არა, 7 მილიონ დრონზე არის საუბარი.
2: ეს პათოლოგია რა სქი.
3: და რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში რა თქმა უნდა სტრატეგიულ ობიექტებზე იქნება ეს დრონები მიმართული, ნავთობგადამამუშავებელ ქვეყნებზე, თუ რამე დარჩაო კიდე. და ზამთარი რომ მოდის, ეხა ქვესადგურებზე, იქ თბოელექტროსადგურებზე რუსეთის და ნუ ამ ხრივ ძალიან ცუდად აქვს საქმე. სხვა შორის მოსკოვის მერი გამოვიდა, მიმართა რუსეთის პრეზიდენტს, უთხრა რომ ქვეყანა თუ გადავიყვანეთო მთლიანად სამხედრო რელსებზე, ჩვენ დავიღუპებითო. უკვე პირდაპირ ეუბნებიან, ეს კაბეევა გამოდის, აი ამ მილიონიან დრონებს, მილიონ დრონზე საუბრობს, ისიც რომ იქნებ როგორმე რაღაც გამოსავალი ვიპოვოთ, იქ ექსპერტებს იწვევენ, ხედავთ ხშირად, რომლებიც ამბობენ, რომ უკვე დროა, რომ ეს ომი რაღაცნაირად დავასრულოთ, რომ ეს ქვეყანა არ გადავახოლოთ აი ამ დაპირისპირებასო. აი ასეთ ვითარებაში, როდესაც არის, რა თქმა უნდა, მათთვის სასიხარულო ამბავია ჩვენ რომ საწვავს ვაწვდით, მაგრამ პასუხად რა ზღებულობთ, ხო ხედავთ არა ყოველდღიურად? ზარია ეთერში.
2: შემოუშვათ პირდაპირ ეთერში, ზარი, თუ შეიძლება.
1: გამარჯობა.
3: გამარჯობა. გამარჯობა.
1: ოღონდ მე ხავარ დაბადებული აფხაზეთში გაგირება. დღეს აფხაზეთში დილის ფუტ აფხაზეთი არის ძია. ოც გრუზიელებს აკიადო.
3: ზუსტად მაგას ვამბობ ჩვენც. არაფერს ესენი არ იხდიან.
2: დიახ, გააგრძელეთ.
3: გადმოდიან ღებულობენ სამეცნიერო მომსახურება ყველაფერი უფასოა მათთვის.
1: ცივიში დადიან, როგორც უნდა ისე.
2: დიახ, თქვენ ბოლოს როდის ბრძანდებოდით აფხაზეთში?
1: მე გადმოდიოდი 13 წლის 29 დეკემბერს. იმენ გენერალ გუბერნატორი როგავს, ოდიშის. იმან არ გაგვაჭერა რა.
2: გასაგებია. როგორ გესახებათ პატივცემულო აფხაზურ ქართული ურთიერთობების აღდგენა?
1: კიდე აღდგენა კარგია, მე დღესაც უკვე მუშიგე და მომწონს ეს ხერხი, მაგრამ აკნა. ის დაიბადე იგალიზატე და მე ხომ ისი ძერდი ზეგრაცი. კალისარიაზე როგორი სიტუაცია რელოლარა. ხავს ესინია.
2: გასაგებია, მადლობა.
4: რეალობა ის არის, სამწუხაროდ რეალობა ის არის, რასაც ჩვენ თვალი უნდა გაუსწოროთ და სამწუხაროდ ამას დღეს ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი და მათ შორის ჩვენი პოლიტიკური ელიტა არ უსწორებს, რომ ჩვენ მიმართ აფხაზე ერის, აფხაზი ხალხის განწყობა არის მტრული. ანუ სახალხო დიპლომატიაზე როცა ვლაპარაკობ და ურთიერთობების მოგვარებაზე, ეს ნიშნავს ადამიანთა შორის ურთიერთობების დათხოვას, ადამიანთა შორის ურთიერთობების დალაგებას და ამ ფორმებით როგორც ქართული ოცნება პოპულისტურ ნაბიჯებს დგავს, ეს არ გამოვა. სულ სხვა პროცესია საჭირო იმისთვის, რომ ერთაშორის ურთიერთობა დაალაგდეს და ადამიანთა შორის ურთიერთობა დაალაგდეს. ჩვენ აფხაზეთი, როგორც აფხაზეთის ტერიტორია კი არ გვჭირდება მარტო, ჩვენ გვჭირდება აფხაზი ხალხის შემოიღება, ჩვენ გვჭირდება ძმური ერთობის აღდგენა, როგორც ისტორიულად ვიყავით. და ამისთვის დღეს ქართული ოცნება არაფერს არ აკეთებს, რეალობა ეს არის რა.
2: კი ბატონო, შემოუშვით ზარი თუ შეიძლება.
1: ისმენთ.
2: დიახ, ისმენთ, გამარჯობათ. გისმენთ ეთერში ხართ, ბძანეთ.
1: ხო. ისა თუ მისმენთ, ხო?
4: უა, გითხარით რომ გისმენთ და ახლა შეგიძლია ისო.
1: ხო, საპარაკო თქვი გეგე. იო, ამიტომ ძაბო. საქართველოს გოვერნმენტს ძაბო, თქვი და იდეთ ოფიციალურად რეაგი და
2: ვერ გავიგე.
4: ომში ჩაფრთხილი.
1: ოფიციალურად იდეთ საქართველოს.
2: ჩვენ.
1: ხო, თქვენ ზუსტად აი
2: და რაში გამოიხატა ეს რომელ წინადადებაში?
1: იქნებ ისმინეთ ახლა. ისა გუშინ ხო დიდგორობა, ხო? ხო და.
2: დიახ.
1: საერთაშორისო. ისა როგორია? ნი საერთაშორისო დაკარგა 18-ში გაიგე. და დიდგორ დავითაღოს მე მოიგო 18
2: აგვისტოს.
1: აგვისტოს ხო და.
3: ჩვენ ზაბავთ კაცო, თქვენ
5: რაში გამოიხატა ეს დაძაბვა, უნდა აგვიხსნათ ხო?
1: რაში გამოიხატა? ამერ ის ბიზნესზე
3: დაბა კონტენტ რაც საწოლი დაბა
2: კონტენტ რა თქო ვერ გავიგე. არ ვიცი, სად უძაბავთ, რა მომენტში დაუძაბეთ, გითხარით.
3: თქვენ ეხლა ობიექტივზე დაარეკეთ, თუ სად გონიათ რომ დაარეკეთ, ტევე პირველზე თუ იმედზე.
1: კაგენ მოგისმენთ რა თქვენ რა?
3: დიახ ბატონო გისმენთ.
1: მოგისმენთ?
3: კარგად მოგისმენთ უკვე.
1: ნუ ზინები და სალიანკები არ წერება საქართველოს ზინები, გეიგე?

0: საქართველოს ან სამი ხალხი რომელიზე უღარ საქართველოს ხალხი უღარ მეინა აიუნდა თომიდა
1: აიუნდა შოშია საწავი ომ და ჩვენ რა ვთქვით ომი გვინდა თქო რა ვთქვით გვითხარით ჩვენი
0: ეს ეგეულის
1: რა ვთქვით, რა ვთქვით, გაიმეორეთ, ხო, ხო შეიძლება გაიმეოროთ, რა ვთქვით, საომარი.
0: რა ვთქვით, იძებებო საქართველოს გუბერნატორ ისა, ევროპა ძაღლს საქართველოს გუბერნატორს
1: უგაიო. ევროპა საერთოდ არ გიხსენებია.
2: რა ევროპა, ეს ევროპა.
1: როდის ვახსენეთ?
0: მე ხოლმე ვარ მართალი?
2: აი საპატუცემულო მე მადლობა მინდა მოგიხადო ზარისათვის.
1: როგორ გადაახვიეთ ეს ეთერი უკან რასაც დარწმუნდეთ რომ ევროპა საერთოდ არ გიხსნით.
2: რასაც თქვენ ბრძანებთ, არა ევროპა შეიძლება ეხლაც ვახსენო კაცო, მაგრამ რა კონტექსში ვახსენებ ამას გააჩნია. და უბრალოდ მინდა გითხრათ რომ ცოტა არამართებულათა გაქვთ მოსმენილი ჩვენ ძალიან სხვაგვარად გვაფასებთ. ძალიან სხვაგვარად გვაფასებთ და თქვენ ეთერში რეკავს, დიახ, დიახ.
0: ობიექტის ზე ყოველგან
1: ხო და ვერ გვეუბნებით რაში გადანაშაულე, ხო და არით რაში გადანაშაულე. იქნებ გაგცეთ ხო პასუხი? და არ იქნებ არასწორად
2: გაიგეთ. ოჩა, აცა და დავადროოთ. დიახ, აბარ რაში
0: გადანაშაულე?
2: არ ვიცით. ვერ
0: ვიცით. ციტკოსა ან ბრეზილია და ძალიან ჭირდება.
2: ძილო, ხო? აი,
0: იძებება.
2: აი დიდი მადლობა გენაცვალი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ნამდვილად, ნამდვილად.
3: ჩემ ძალებს აღემატება თქვენი საუბრის ანალიზი, თუ გინდათ ჩამოყალიბდით, უფრო დაალაგეთ, თუ გინდათ ფურცელზე დაწერეთ, რომ ტექსტად უფრო გასაგები იყოს და დაგვირეკეთ და წაგვიკითხეთ.
2: ნამდვილად გაგიჩნდათ.
3: მე ვერ გავიგერ ისეთ ხმა გინდათ. და ამიტომ შესაბამისად მე ვერაფერს ვერ გიპასუხებით. საერთოდ ცილისწამება აი ეს რასაც თქვენ საუბრობთ ჩვენ მიმართ არის ცილისწამება და ცილისწამებაზე მე პასუხების გაცემა არ მიყვარს.
1: ზოგადად ვამბობთ რომ ეს პროცესი არის განჯის საგანიში
3: შეიტანეს. და როიცოდეთ.
1: რამდენად მართებული
3: ეროვნული უსაფრთხოება, ეროვნული უსაფრთხოების საკითხები ესე ჰარი ჰარალოზე როიტყვიან, ესე არ განიხილება. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის ოკუპირებულ რეგიონში 300 ტონა საწვავის შეტანა, ეს რომ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი არ არის, ვინც მეტნაკლებად ამ ყველაფრის წარმოდგენას ფლობს და ამ ყველაფრის ანალიზის კეთება შეუძლია, კარგად მამას გააცნობიერებს და მიხვდება. და ვიღაცა ძალებს, რომელსაც ამის გამოყენება უნდა პოპულისტურად და რევანშისტული მიზნების განხორციელება ქართული სახელმწიფოს, არა ხელისუფლების, არამედ ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, აი ეგრეთ წოდებულ ლიბერალურ ნაწილ საზოგადოებისა, ეგრეთ წოდებულ ნაციონალური მოძრაობისა და მის სატელიტურ ძალებს, ეხა ტევ პირველზე და ასეთ ორგანიზაციებში, ტელე მაუწყებლებში რომ ვისმენთ ეს დღეები მათ პათოს და რიტორიკას, ეს არის ძალიან სწორედ ეს არის საშიში. საშიშია ამ ყველაფრის გამოყენება, ამ ყველაფერზე მანიპულირება მტრული ძალებისაგან. თქვენ არ ვიცი როგორ და რას აფასებ ჩვენ საუბარში, მაგრამ ყოველი ასეთი ნაბიჯის გამოყენება მტრის ხელში არის ძალიან სუყე ლუკმა და ძალიან ხელჩასაჭრი ბერკეტი და იარაღი, რაც შეიძლება ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოიყენოს არაკეთილმა ძალებმა. ყველა მიმართულებით და მათ შორის შიგნით. და ამას ჭირდება ანალიზი და ამას ჭირდება გაანალიზება. აგ ამას ეს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხია და როდესაც საკითხი ეროვნულ უსაფრთხოებას ეხება, მე ყველას გუმართებს მეტი სიფრთხილე და მათ შორის მოზომილი საუბარი. აი ამაზეა საუბარი.
2: კარგით, ხო, არა, უბრალოდ ნამდვილად ვერ გავიგეთ. ეხლა აღარ მინდა გავაგრძელო
1: ეს თემა. და ის საუბარი, რომ ვიღაც ბიზნესმენება შეიტანეს საწვავე, ვიღაც ბიზნესმენების დონეზე წდება ეს ესეთი საკითხები, ეს არ გვესმის.
2: პატრიციამულ შეთქვი მხოლოდ ერთ წინადადებას, რა შემოუთა რომ მე ნამდვილად არ ვიცი ის საწვავი იმ საწვავს ვინ მოიხმარს იქ, რისთვის შევიდა და რეალურად ვინ რაში გამოიყენებს, მაგრამ მე ის დანამდვილებით ვიცი, ვინც იქ განკარგავს სიტუაციას, ვინც იქ ფლობს და აკონტროლებს სიტუაციას, მას რაში სჭირდება საწვავი საერთოდ და რას აწარმოებს თავის შორეულ თუ ახლო სამეზობლოში, ცხელად თუ ცივად, ისტორიულად თუ აწმყოში. ეს საუკეთესოდ ვიცი. ზარია ეთერში.
4: საღამოშიდობისა,
3: ბატონო. მოგესალმებით.
4: მე მინდა აი ჩემ წინა გამომსვლელზე
5: ვილაპარაკო პარტარა სათქმელი მაქვს და ისე ასეთ რამე მე გავიგე ბატონისგან რასაც უსმედი ასეთი რამ ჩემს მართკმაში ესე გავიგე რომ ესე ეგ ამბობდა რომ თქვენ რატო ამბობთო რომ საწავი მიდისო აფხაზეთშიო და თქვენ რატო ამბობთო რომ მიდისო რომ ჩვენთან რომ ტრული გაწყობით არიან აფხაზები აფხაზებიო და მეჭირეა ბატონს არ მოეწონა რომ თქვენ სიმართლეს ამბობდით იმიტომ რომ როდესაც ციკეთეს აკეთებ გინდა ადამიანის ფრილი იყოს გინდა ვით გინდა იყოს და როცა არ აფასებს იმ სიკეთეს ნაპირად იტყვის ადამიანი რომ ესე იგი თუ კი მე არ გამიფასე მაგალითად ხუთი ლარი რომ გაჩუქო ადამიანმა ადამიანმა მე მადლობაც არ მითხრა მეორე კი ხომ აღარ გაჩუქებ კაცო ასია ეხლა თქვენ ნაპირად სიმართლეს ბრძანებით და მე მინდა ამ კაცმა მოისმინოს თუ კი არ გაფრთხება ის ტიკეტი აღერ თუ კი ცუფასოდ მიდის მათთან ეს ბეზინი ცუფასოდ ჩემდა და ეს ყველაფერი ჯანდაცვათო რამე აღარ ჩამოვდნენ როდესაც ჩვენ ჩვენი თავობა ტიკეტებს არ აკეთებს თავის მოსახლეობისთვის და ელემენტარული პენსიონერ პენსია
2: მათხოვურ
5: პენსიას გვაძლევს და მეუბნება რომ ხომ გიზიდო და თანაც პენსიონერები დაფო ჩვენმა თავობამ და მას გასაგონად მინდა კარგად მოისმინო არას ცხნიათ რომ უმადურ ხალხს ტიკეტებს უკეთებენ და ჩვენ როცა მოსახლეობის ნაწილი სიმსივ განიცდით და განიცდით სიცხილი ჩვენ თავობას რომ ესე იგი იმდან გაყოფოთ და ეს ბატონი რომ რატომ ამბობო რომ ეს იმასო ბენზინი გადისო და ტულად არიან დამოკიდებულებიო ესე იგი არ მოიწონა და თანამობდო ორმასო ორს აღულებდო წარმოგიდგენია რა ხება ისა სანი ამ ადამიანს განზრახვა ეს გუშიც რო ქონოდა პირა როგორ ამბობდა ეს რო ვიღაცას ესმის ხომ ზოგი თანასწორად გაიგებს ზოგი არათანასწორად ხო და არ შეიძლება ესეთი ლაპარაკი მე მინდა რომ კარგად გაიგოს ამ ადამიანმა რომ ესე არ უნდა აღიქვას ჩვენი თავობა თუ ჩვენს ტიკეტებს უკეთებდა გამოსახლებებში კაკიკი პასაც არ აკეთებდა კაკი და კაკიკეთო ჩვენ ეკონომიკის ბაბასო ჩირცხილი ჩვენ თავობასო
2: ასაგებია
5: მოსახლეობას სოციალურ დახმარებებს უხდებს
2: დიახ, დიდი მადლობა ქალბატონო, 130000-ზე მეტ ადამიანს მოუხსნეს სოციალური დახმარება, მინდა გითხრათ ამ ბოლოს და რაც შეეხება არენერვიულოთ იმ ბატონმა, რომელსაც მადლობა გადაუხადეთ ზარისათვის, მართლა ვერ გაგვაგებინა ვერაფერი და დაწუნებული ვარ, თვითონაც არიცოდა ალბათ რა საუბრობდა და მინდა უსურო უფრო გარკვეული, ჩამოყალიბებული და გაცნობიერებული, ასე ვთქვათ, თუნდაც შენიშვნები, დიახ. ასე რომ ამ ეს თემა დახურულია უფალმა უშველოს და არანაირი ომი პირიქით როგორმე მეხამრიდი აღმოჩნდეთ ნებისმიერ თულ სიტუაციაში, აი ამ ასე ვთქვათ პოზიციებით და აი ამ ამის ძიებით ვართ ყოველთვის ფიქრით საქმით, მაგრამ საქმემდე ვინ გიშვებს პატივცემულებო? საქმემდე როგორ მიგიშვებენ? ჩვენ საერთოდ ოპოზიციათაც არ გვთვლიან. აი სწორედაც ეს ორმაგი სტანდარტები წინაეთერშიც თქვი, არის დამღუპველი ამათი პოლიტიკის. ოპოზიციას ეძახიან ძალას, რომელმა ძალამაც და ორგანო, ასე ვთქვათ, მოძრაობამაც, რა ვიცი, რასაც წარმოადგენენ, თავი მოჭრა მთლიანად ქვეყანას. და ქართველს კონკრეტულად, რომ ქართველს თურმე შეძლებია ერთიც, მეორეც, მესამეც, რა ჩამომათვლევინებს ეხლა მათ რაც ჩაიდინეს. მაგრამ არანაკლებია, არანაკლებია დანაშაული, როცა ასეთ ძალას შეიტყობდა არ გაასამართლებ და რა უკრძალავ პოლიტიკურ აქტივობებს. და ამათ კიდე ახლანდელებს, რაღა ახლანდელები არიან, თავიანთი ცოდვებიც ძალზედ მრავლად დააგროვეს. ასე რომ კონკურენცია მათ შორის საკმაოდ ისეთია. ზარი ეთერში შემოუშვით.
6: სამამშვიდობისა ბატონო.
3: მოგესალმებით.
6: გასაგებია რომ მის ვალდებულებს გაგაჩნიათ მაგრამ ყველაფერზე ალბათ არა, თან

0: ამაში. რაც შეეხება საკითხს ფერნანდეს აფხაზეთთან ურთიერთობა, აფხაზთან ასე ვიტყოდი, ჯერ აქ არ აქვს დანაგებული ქვეყანა, ფედერალობაში მას ხელისუფლება და ხალხი. პირდაპირ ვისაც არ ეზარება ყველა უკვე გინებაზე გადამეტა ხელისუფლებაზე. და ხეცინოთ უნდა გაეხათ. აქცია სამწუხარო. მე კარგად მახსოვს ბავშვობაში არაერთხელა ნამყოფი ბიჭვინთაში, სოხუმში, გაგრაში, კონგულეთში, კი ბატონო, საერთოდ ხმარი ჯროდან საკითხზე. ეს ცოტა რთული საკითხია, აქ მთავარია ხელისუფალი ვინ აკავს და რა პოლიტიკას ატარებს.
1: ნამდვილად.
0: პატარა ბავშვი რო ასწავლო შავს ეს არ ამას ქვია თეთრი და პირიქით, შეისწავლის. და შემდეგ მერე ის გადაჭობა ძალიან სიძველე მითუმეტეს ურთიერთობისა, ეს გაცილებით რთულია. უპირველეს ყოვლისა, მე ძალიან მომხრე ვიყავი და ვარ ურთიერთობა აღდგეს აფხაზეთთან ისეთი, როგორიც იყო ადრე. მე კარგად მახსოვს არეულობაში, მე ვარ ნამყოფი აფხაზეთში, ცხინვალის მხარესა, ბაქოს პოლიციის თანამშრომელი ვიყავი 90-იან წლებში მას პერიოდში და თითქმის ბევრი რამე ჩემი თვალით ამას ნანახი. დიდი მნიშვნელობა კიდევ მეორე ხელისუფალი ვინ იქნება? ეს არის მთავარი და ჯერ ჩვენი შიდა საქმე მოაგვაროთ აქ. ხელისუფალი ვარდებულია იზრუნოს, მაგრამ როგორც თქვენი პარტიის წევრი ადამ ასანი ამბობდა, საერთოდ სიტყვა არასოდეს დაუძრიათ სააკაშვილიდან მოყოლებული ბნებზე აფხაზეთზე და ვინაცა ამბობს რომ ნელსონ მანდელასავით გამოვა აგურის ნატეხი ლავ შეუდა ეს ახაუდა წითელიაო. წინა გამოსვლაში ბატონ ნიკოლეიშვილთან იყო ბატონი ფოფურია.
1: დიახ, მალხაზი.
0: ისიც აღმარისია რომ თვალდახუჩუ და პირდაპირ შუბში დაადო სააკაშვილს და დაადგა ბუდიში ამ გამო. ეს არ არის სასიცოცხლო ადამიანი და კუია ზედმეტია რომ გასვლა მაგიზულიზე. ამიტომ ბაგის მოკრები ვიცაღა ფიფიქრეთ ამაზე. მე მეზობელი ვყავ ერთი და ისე აღმისრულეს ყველაფერი, მე ვთარი ებელს უწააგდე ფენას, ყველა ერთი მაგარ დაგვეგვალები და მესამე წელს მოიპარეს იგი და დაგვია ხრეში ნაზით მოიტანა სამში. ეხლა რა თქმა უნდა მე მომხრე არა ვარ ასეთი საქციელის და მაგრამ ერთობა ვუხნაკოდეს ეს სპეციალურად გარიდან დაიყო ამდენა 255 პარტია თუ ავიცი არანაკლები კიდე იყო ხოლმე ადრე. ამდენი პარტია რო არის ის იმის ვაკაცია ეს ამიტომ ქვეყანას იქ ქვეყანაზე თუ აფიქროს პირველი პირი და თულიშონაზე ფიქროს იქ არაფერი არ გამოხ. აგეს სომხებმა წეღარა თაუმისე პირდაპირ ეთერში ასეთი მასშტაბური ფული საჭრელი ქარხანა გააჩინეს. მე მაგას გაუმარჯოს.
1: დიახ, დიახ, დიახ.
0: აფხაზეთთან ურთიერთობა კარგი თვალწინები არავი იყო, არ არსებობს ცუდი ნაცია, არსებობენ ნაციაში კარგი და ცუდი ხალხი. ხელისუფლებაში ვინ მოესალი მთავარი, იმიტომ ხელ იმის ხელში ასე რომ ვთქვა. ასე რომ მე მომხრე ვარ აფხაზეთთან და ჩინვასთან აღვადგინო ძმური ურთიერთობა, ოჯახი არ არსებობს, ვიღაც საკავეს აფხაზი ან რუსი ფარესა და ქეფარის მასწავლებელს. ამასაც გათვალისწინება უნდა. როცა ვიყავი ჩინვალის მისადგომ სოხლებთან, ქართველი კაცი უფრო ძველი ხერხმანებთან, გუშინაო, დიშვილები მოუძნენო, გოლეფერე ჯერაოდნენო, გავლეგე მერე ვიწირეო. რასაც ხმებია ეს საერთოდ ამ ის რა განსაკეთებელი ჯერეფერე მე აღიქო. ცოტა არ გამოვიდა ამას. ოდის მოვიდნენ ჩემი საქმე ალბათ.
1: კი ბატონო, გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისათვის. რა თქმა უნდა, პათოსში გეთანხმებით და არა მხოლოდ პათოსში, ორი აზრი არ არის, ეს ჩვენი სანუკვარი, ერთ-ერთი წმინდათა წმინდა, როგორ გითხრათ, სურვილია. ერთიანობა, გაერთიანება, ჩვენ ძირძველი, ჩვენი ძირძველი კუთხეების მართლა შემოერთება. დიახ, მაგრამ აქ იმდენად გაფუჭდა საქმე და იმდენად დაშავდა, რომ ბევრჯერ თქმულის გამეორება რომ არ მომიწიოს, მოკლედ ვიტყვი. რამდენიმე თაობა აღზრდილი ქართველთან თანაცხოვრების გარეშე, ქართული ენის გარეშე. ქართული წინადადებების და სიტყვების გაგონების და მოსმენის გარეშე. ხვდებით და ასე რომ თქვენ მაშინ როცა თანამშრომელი ბრძანდებოდით სამაჩაბლოც ახსენეთ, განსაკუთრებულად სხვა ვითარება იყო. ის ადამიანები რა თქმა უნდა ცოცხლები დარჩნენ, მაგრამ იცით რა, როცა სოციუმი გადაწყვეტს მისი მომავალი თაობა, მით უმეტეს ხელისუფლებები, ხო, რაგინ სეპარატისტულიც არ უნდა იყოს, რომ რაღაც აი ეს არის ჩვენი გეზი, ძალიან ძალიან მონოლითურად კრისტალე უნდა იყოს ის ხანდაზმული პიროვნება, რომელსაც ახსოვს, კეთილ მეზობლობა კი არა, ძმობა, მეგობრობა ქართველებთან ერთად ერთ დიდ ოჯახში, აი ძალზედ კრისტალი და ისეთი უნდა იყოს, რომ ის არსებულ გაბატონებულ იდეოლოგიას შეეწინააღმდეგოს და ასე ვთქვათ თავისი სიტყვა ხმამაღლა თქვას, მერე ჯგუფი შემოიკრიბოს თანამოაზრეთ. ამიტომ არის ძალზედ რთული ეს საკითხი და უფლის შეწევნის გარეშე არაფერი არ იქნება ამ კუთხით.
2: ერს და სახელმწიფოს ჭირდება იდეა და იდეოლოგია, ეს არის უნიშნელოვანესი. ნებისმიერი სახელმწიფო იმართება იდეოლოგიით. ჩვენ არა გვაქვს ქართული ეროვნული ერთიანობის კონცეფცია, ჩვენ არა გვაქვს ქართული სახელმწიფოებრივი განვითარების სტრატეგია. ჩვენ აფხაზ ხალხს, ოს ხალხს, ეთნიკურ უმცირესობებს, აი მიტროპოლიტ ანანია ჯაფარიძეს აქ ამაზე ძალიან კარგი ნაშრომი შეგიძლიათ გაეცნოთ, მეუფე ანანიას, ხო? ანუ ჩვენ გვჭირდება ახალი ქართული ეროვნული იდეოლოგიის ჩამოყალიბება, ახალი ქართული ეროვნული ერთიანობის კონცეფციის შემუშავება, რაშიც თითოეული ეს ეთნიკური უმცირესობა ორგანულ და განუყოფელ ნაწილად იგრძნობს თავს საქართველოს. ამ ადამიანებს ჩვენ ერთობის იდეა უნდა შევთავაზოთ. ჩვენ აფხაზმა და ოსმა, იგივე სხვა ეთნიკურ უმცირესობამ საქართველოში მცხოვრებმა თავი კი არ უნდა იგრძნოს ქართული ეთნოსის მიერ გადაყლაპულად. სწორედ ამას აკეთებდა რუსეთის იმპერია. ყველა ამ ადამიანმა თანაშემოქმედად უნდა განიცადოს საკუთარი თავი ერთიანი ქართული სამყაროსი. ამ უნიკალური მსოფლიო ფენომენის, რაც არის კავკასიაში ქართული სამყარო და ცივილიზაცია. აი ეს იდეოლოგიაა შესამუშავებელი. ეს მსოფლმხედველობაა დასახვეწი. და ამ იდეოლოგიაზე უნდა აიგოს და ამ იდეოლოგიურად საინფორმაციო პროპაგანდისტული და სხვა სახის მთელი რიგი მუშაობებია გასაწევი. მთელმა ინსტიტუტებმა უნდა იმუშაონ ამაზე, რომ ჩვენ შევიმუშაოთ საერთო ქართული ეროვნული, ახალი ეროვნული ერთობის კონცეფცია, რაშიც ეროვნული ეს უმცირესობები, ეთნო უმცირესობები, რომლებიც მრავლად იყვნენ, მაგრამ აი ერთხელ ლევან მასაძემ თქვა და მე შეიძლება ძალიან მომეწონა და ხშირად ციტირებ ხოლმე. როგორც ერთიანი თაიგული შედგება სხვადასხვა მრავალი ყვავილებისგან, ფერადი ყვავილებისგან, მაგრამ ის ქმნის ერთიან უნიკალურ თაიგულს. და ეს უნიკალური თაიგული არის ერთიანი თვითმყოფადი ფენომენი, ცალკე აღებული უნიკალური ფენომენი, ხო? თაიგული. აი ასე იყო ყოველთვის საქართველო და მაშინ ცხოვრები ეთნიკური უმცირესობები ერთ ქართულ სამყაროს ქმნიდნენ და თავისი წვლილი შექონდათ ამ ქართული სახელმწიფოს, ქართული კულტურის, ცივილიზაციისა და ქართული სამყაროს აღმშენებლობასა და აღორძინებაში. აი ამისათვის არის შესამუშავებელი ეს მსოფლმხედველობა, ეს კონცეფცია, ეს იდეოლოგია. ამაზე უნდა იმუშაონ მეცნიერებმა, კულტურის მკვლევარებმა, მუშაკებმა, სწავლებმა და ფილოსოფოსებმა, სასულიერო პირებმაც. აი წეღან მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე ვახსენე, ჩვენი ეპოქის ერთ-ერთი დიდი მოღვაწე და დიდი ადამიანი. და აი ასეთმა ადამიანებმა, ეს ჩვენი პატრიარქი სულნათი უწმიდესი და უნეტარესი ილია მეორე ბევრს მუშაობდა ამაზე, მან ქართული იდეის კონცეფცია შეიმუშავა, შეგიძლიათ გაეცნო და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს აქვს დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ ეროვნული იდეა არ გაგვაჩნია, ეროვნული სახელმწიფოებრივი ღერძი და ხერხემალი, რაზეც ავაგებთ ქართულ სახელმწიფოს. ეს გააკეთა 30-წლიანმა მმართველობებმა, მათ შორის ნაციონალურმა მოძრაობამ, ქართულმა ოცნებამ და ყველა მათმა სატელიტებმა. შექმნეს რაღაცა ჰიბრიდული, პატარ-პატარა პირად კლანურ ინტერესებზე მორგებული რაღაც იდეოლოგიური კონგლომერატებმა, რაღაც პატარ-პატარა ჯგუფებმა შექმნეს თავთავიანთი აზრებით კონცეფციები, როგორც მათ აწყობდათ, როგორც მათ იდეებს შეესაბამებოდათ ამ პატარა კონგლომერატების და არასაერთო ეროვნულ იდეას, არამედ ნაციონალურ მოძრაობას თავისი მსოფლმხედველობა ჰქონდა, ქართულ ოცნებას თავისი მსოფლმხედველობა გააჩნია, სხვა ჯგუფებსა და ორგანიზაციებს ეხა არ მოყვები, ყველას თავთავისი, იმისათვის რომ მათ უზრუნველყო თავისი თავის რეალიზება ქართულ პოლიტიკაში. მაგრამ ჩვენ უნდა აღმოაგდეთ ამ ვიწრო პარტიულ და ვიწრო ჯგუფებად დაყოფილ, აი ამ აქედან უნდა გამოვიდეთ. ჩვენ საერთო ეროვნულზე უნდა შევჯერდეთ. ეს საერთო ეროვნული თანხმობა ერთსულოვნების ერთობლივი იდეოლოგიის მიზანდასახვა და დარაზმვა დღეს არის ეგზისტენციალური გამოწვევა და მე ვფიქრობ დიდი მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისათვის

0: რომ ჩვენ ქართული სახელმწიფო და ქართული სამყარო ამ უმძიმეს გლობალისტურ პერიოდში, ამ მსოფლიო იმპერიათა შეჯახების ეპოქაში გადავარჩინოთ, საქართველო რომ გადავარჩინოთ და ჩვენ გვმართებს ამაზე მუშაობა. და ამისათვის ყველა იმ ინტელექტუალმა, თანამედროვე ინტელექტუალებმა, ტრადიციონალისტმა ინტელექტუალებმა, ეროვნულმა ინტელექტუალებმა და რა რაღაცა იმ არსებობენ საქართველოში პოლიტიკაში ადამიანები, ვისაც არ მოეკითხებათ აზრი ამ ყველაფერზე, მაგრამ ძალიან ბევრს აძლევენ თავს, მე ზემოდან არავის არ უყურებ, მაგრამ ყველა რაღაც თავთავის სეგმენტში უნდა იცოდეს თავისი საზღვრები, არ შეიძლება ყველამ ყველაფერზე ილაპარაკოს. ისეთ ადამიანმა, ვისაც რაღაცა კომპეტენცია გააჩნია, ვისაც რაღაცა რესურსი გააჩნია, უნდა შეძლოს აი ამ საერთო იდეის გარშემო შეთანხმება და კონსოლიდაცია. რაღაც საერთო ნიადაგის თეორია არსებობდა წმინდა ილია მართლის დროს და ასე შემდეგ, თერგდალეულების დროს. აი რაღაც ასეთია საჭირო. ზვიად გამსახურდიას ეროვნული მოძრაობის დროს რაღაც ახალი ესეთი იდეა დაიბადა. დღეს ესეთი იდეა ჩვენ არ გაგვაჩნია. რაც ჩვენ გაგვაერთიანებს, რაც ჩვენ ეროვნულ მიზანდასახვასა და ეროვნულ კონსოლიდაციას განაპირობებს. დღეს ჩვენ ეს არ აგვაქვს და ეს განაპირობებს ძალიან ბევრ კრიზისს. რაშიც ჩვენ პოლიტიკურ ვიმყოფებით
1: იდეა
0: დღევანდელი ქართველები რა
1: იდეა არა გვაქვს ჩვენ გაცნობიერებული თორე იდეა დიდი ხანია გვაქვს ჩვენ კარგადიც
0: სისტემურად არა გვაქვს მოწოდ პოლიტიკური სისტემური ხასიათი არა
1: სისტემურ ხასიათს მაშინ მიიღებს როცა ის ხელისუფალი გეყოლება რომელსაც რაიმე ეროვნული ეცხება ძალიან მარტივად რომ თქვა და მინიმუმ თორე რაიმე ეროვნულზე არ გადის რა თქმა უნდა ქვეყნის განვითარების მომავალი ხო უბრალოდ ის უნდა იყოს მართლა თავდადებული თავისი ქვეყნის მსახური დაქირავებული ესე არ არის ოთარი
2: ძალიან სწორად ისაუბრა გეგა მართლაც ეს რაც გვაკლია ეს არის ეროვნული იდეა და იდეოლოგია საერთოდ მერაბ მამარდაშვილმა თქვა რომ იდეოლოგია არის წებო რომელსაც საზოგადოება უნდა შეკრასო და ესეთი რამ სამწუხაროდ არ არის, ჩვენ ვართ გადასული რაღაც მეორე ხარისხოვან საკითხებზე აფხაზებთან ურთიერთობაში. აი ეს რაც ხდება, მიწოდება საწვავის და სხვა მომსახურეობის, ეს ყველაფერი წყალში ჩაყრილია, უნდა გავიგოთ. და უნდა ვესაუბროთ შეგნებულ აფხაზებს და უნდა გავაგებიოთ ბოლოს და ბოლოს, აი ჩვენი იდეოლოგიით,
0: ბატონო,
2: ჩვენი აი სოფხედველობით რა გვინდა მომავალში, როგორ გვინდა თანაცხოვრება და ნორმალურმა და არავიღა თავქარიანმა აფხაზებმა უნდა გაიგონ ბოლოს და ბოლოს, რომ ჩვენ უერთმანეთოდ არაფერი არ ავართ, რომ ვერც ქართველი აფხაზის გარეშე ქართველი ვერ იქნება და ვერც აფხაზი იქნება ქართველის გარეშე აფხაზი. ეს თუ არ გავიგეთ, ამ თემებზე თუ არ ვისაუბრეთ, სუტყვილა ყრით, აი ამ დახმარებას, ამ ყურადღებას წყალში. ეს არაფრის მომტანი არა. აქ შეიძლება ამ ამბავში რამოდენიმე ბიზნესმენმა იხეიროს და მათთან დაკავშირებულმა პირებმა, თორე ამას საერთო საქმისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენი ურთიერთობა გაუმჯობესდეს, ჩვენი ურთიერთობა დაალაგდეს, ჩვენი ურთიერთობა ესე იგი ისეთი ხასიათი ქონდეს, როგორც ადრე იყო ომამდე, ეს არ იქნება, ხო? სანამ ამაზე მართლაც რაც გეგა მისაუბრა, ამაზე არ ვიფიქრებთ სერიოზულად და არ გადავდგამთ რაღაც კონკრეტულ ნაბიჯებს.
1: კი ბატონო, ამოწურავი იყო პასუხებიც და ზარია ეთერში მოგზანდით.
3: ალო, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
3: მე ხშირად გიკავშირდები თქვენ და საერთოდ ობიექტური სამყურებელი ვარ.
1: იახ.
3: საერთოდ იდუნოდ მოხდებული საქართველოს თანთავისუფლებისათვის ამ ბოროტი ძალებისაგან. და თქო, ჩვენ ქონა იქნება პირადად, რომ პროვოკატორების რაც არის, როგორ შემო მაშინ გაწისე. ეს არის ქართული ოცნება თუ ინ არიან, ესენი არა საქართველოს პირდაპირები. გული ქარიან პრევი. მათ არ უყვართ საქართველო, არ უყვართ თავი არ დროჭაში, არავინ არ უყვართ. ბოროტი პიროვნებები არიან. ხოც რომ გაუფთიშოთ მაგრამ არ მიიღოთ მაბიძარები. თქვია ლანდღავენ ამ რაქია თქვენს ტელევიზიას, თქვენს ალი პატრიოტს არიან. ესენი საქართველოს მწრები არიან. აქა-იქა დაბადებულები, აქა-იქა დადიან და ისტორიკანები არიან, უცხოს რა პირდაპირ. ხოც რომ მათ არ მოუსმინოს, მაშინვე გაფიჟეთ მაგას ძარები. მე არ მინდა მათ მოუსმენა, რომ მათ მოუსმინო. ერთხელ ვიყურებ პოლტრიდან. ძალიან წინ რომ მათ აზრებს ისმენ. რა შეიძლება ახლა აფხაზეთის და თემოს რეგიონის შეერთება საქართველოსთან. სანამ პუტინი და პუტინისტანი მთავრობა იქნება, ერთხელ ისინი პოლონეროსთან საქართველოს არ დაუბრუნებს. ეგერთო დაგული თავი არქნიერა აღიერებული უთხეები. პუტინისა და პუტინის თავობა სანამ არ მოისულა გეულად. მე რუსეთს არ უსურებ, არ დაკლას, არ განადგურებას, მაგრამ ეს შოვინისტური თავობა სანამ იქნება რუსეთის თავში, მანამდე საქართველოს არ ეხება გაერთიანება. მადლობა.
1: მადლობა ჩვენს ზარისათვის, თქვენი გამოთქმული აზრისათვის, რაც შეეხება პირველ ნაწილს, რაც ბრძანეთ. რა თქმა უნდა, არც ჩვენ გვიტაცებს მაინც და მაინც და გვიხარია ყველა ზარის მოსმენა, უფრო სწორად ყველა აზრის მოსმენა, მაგრამ აქ ობიექტივ, ამ ობიექტივზე, ამ საზოგადოებრივ, ჭეშმარიტად საზოგადოებრივ აზრზე, არხზე, როცა არც ერთი ზარი დაბლოკილი არ არის, ყველა შეუძლია დარეკოს, ეს დამიჯერეთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი უპირველესი ნიშა იმისა, რომ ეს ჭეშმარიტად სახალხო, ასე ვთქვათ, პროექტია, ჭეშმარიტად სახალხო ტელევიზია, აქ ნამდვილად ის ადამიანები მყოფობენ, რომელთაც მზად არიან, რა თქმა უნდა, მოისმინონ აბსოლუტურად ყველა აზრი და თუნდაც ის შეურაცხყოფის შემცველი იყოს. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ თმენის ვალდებულება გვაქვს შეურაცხყოფა, რა თქმა უნდა, შესაბამის პასუხს ღებულობს ხოლმე. ეს არ არის მუქარა, ჩაულებრივად პასუხი ქართულად და ასე შემდეგ. ისე რომ გათიშვაზე შეიძლება ვერ დაგეთანხმოთ, რადგან ეს ძალიან ცუდად გამოჩნდება. ჩვენ უპასუხოთ პირდაპირ ეთერში არტოებთ ამ ადამიანებს და მადლობა აი ამ ხარდაჭერისათვის. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, აფხაზეთზე ისაუბრეთ თქვენ და საერთოდ ჩვენს მტკივნეულ რეგიონებზე. აქ მე მხოლოდ პუტინში ვერ ვხედავ პრობლემას. იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღნაროსა, ეს იმდენად წმინდა წიგშია დაწერილი, რომ მათზე შეიძლება ნაკლებად ვრცელდებოდეს, მაგრამ შინაარსობრივად მისახვედრია, რასაც ვამბობ. აქ საუბარია უბრალოდ მის აღმატებულება ერზე. კონკრეტულად ერი წყვეტს და მათი რჩეულები ამა თუ იმ ტკივნეულ, ამა თუ იმ ცენტრალურ სახელმწიფოებრივ საკითხებს. მე აფხაზ ერს მინდა უსურო კეთილგონიერება. ჩემს ეთნოს მინდა უსურგო კრეფსითად კეთილგონიერება, რომ აქ კონკრეტულად ის ხელისუფალი მოვიდეს, რომელიც არა, რომელსაც არა სახვეწარი ექნება, რომელსაც არა დაუშვათ საწვავის თუ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, დახმარების კუთხით ექნება სავაჭრო, რომ აი დაგეხმარე და რა კარგიო, არა არა, მშვენივრად იცის აფხაზმა, აფხაზი კავკასიელია პატივცემულებო, დიახ, მშვენივრად სეპარატიზმი გონიერებას არ უკარგავთ და ასე ვთქვათ ინტელექტს და ერუდიციას ზოგადად არ უკარგავს ადამიანს. სეპარატიზმად ინათლება შემდეგ ესა თუ ის ნაბიჯი, თორემ აბა მათ კითხეთ, მათ არაკლიათ არც მეცნიერი, არაკლიათ არც პროფესიონალი ამა თუ იმ საკითხებში და რა თქმა უნდა არიან ტენდენციურნი, მაგრამ კონკრეტულად არიან შეუთავსებელია და შეუწყნარებელი მათთვის ჩვენი პოლიტიკის ლიბერალიზმი. დიახ, ჩვენი ლიბერალური პოლიტიკა, სადაც ახლა ვინმე შხომარ გონია მართლა მამული ენას არ წმონოება და ესეთი კელაპტროსნები ყავს სათავეში. მიუშეუწყნარებელია მათთვის კაბიანი, კაბიანებს ვენაცვალე მე მანდილოსნებს, მაგრამ ასევე კაბიანებს ნოძღრებს. მე სულ სხვა კაბიან მამაკაცებზე მაქვს საუბარი. შეუწყნარებელია მათთვის დემნა გვასალიას დაჯილდოება. შეუწყნარებელია მათთვის გარეჯის დაკარგვა აქვე, რა თქმა უნდა, და არა ამბიცია, არა პრეტენზია ამის შესახებ. შეუწყნარებელია მათთვის თვისტომის განადგურება, წელში გადატეხვა და ციხეების გადავსება და მრავალი რამ. რითი უნდა დაგინახოს ის ძველი საქართველო, რითი ქსურს გაახსენო ამ თანამედროვეობით? ეს თანამედროვეობა შინ მოუსვლელია. ზარი ეთერში მოგზანდით.
4: ანუ გამარჯობა ჩვენო.
5: გაგიმარჯოთ.
1: გამარჯობა.
4: ყოველთვის თქვენ გადაცემას უყურეთ. ძლივს გამოველი ახლა ხაზე და იმ კაცმენ და გამოვეხმაურო, რომ

0: იმას პუტინს იმას აქნის ადანაშაო პუტინი კი არ არის დამნაშავე ჩემი თავრობა არის დამნაშავე რამდენჯერ შემოუთვალა პუტინმა რომ დავილაპარაკოს აბა ჩვენები ვინ ველაპარაკეთ
1: რომც არ შემოეთვალა მაინც უნდა ეცადათ ამას ამათ დალაპარაკება მართალი ხართ ქალბატონო მართალი მართალს ბრძანებთ აი თქვენს მსგავსად უნდა აზროვნებდეს აი ეს ახალგაზრდა თაობა ნაწილი ზოგიერთი ზრდასრულია თავისთავად ვინც ახლა ხელისუფლებაში ბრძანდებია თქვენს მსგავსად დიახ დამალობანას რომ ეთამაშებიან ამ ამხელა ჰეგემონ სახელმწიფოს. ერთხელ არ გაამართლა გასაგებია, მეორედ არ გაამართლა, ბევრჯერ არ გაამართლა, მაგრამ საუბარი ბრძოლა, შრომა და ლოცვა ვიდრე წუთისოფელში არსებობ, ეს თანამდევია, ეს უცვლელია. როგორ შეიძლება შენი კარმიდამო ერთხელ დაალაგო მხოლოდ იმ დღესვე შეიძლება კლავ დანაგვიანეს, აღარ მოკიდებ ხელს შესაბამის ხელსაწყოს და არ დაასუფთავე? ესეა ეს ქვეყანაც ოჯახია. დიახ, ამ მეოჯახეობის კუთხით, ამ ოჯახის განცდის კუთხით რომ ყოფილიყვნენ ეს ადამიანები, რომელთაც არჩევნებით მოსულნი გონიათ საკუთარი თავები ხელისუფლებაში. ჩვენი თემატიკა სულ სხვა იქნებოდა ამ ეთერში და არაფერო ამ ეთერში.
2: ცნარი პოზიციაა დღეს ქართული ოცნების მიმართ ქართულ სახელმწიფოში. სხვა ზოგიერთს უნდა რომ ეს ქართული ოცნება წარმოსახოს როგორც რაღაცა პრორუსული და რაღაცა პუტინისტური ძალა, ხო? ვისმენთ აი ამ ლიბერალურ ნაწილს საზოგადოებისა. ზოგიერთ პირიქით ძალიან პროდასალურად გონიათ და დიპსტეიტს თვითონ მიაწერენო დიპსტეიტის აგენტურა და შემდეგ ანუ ასე რეალურად ჩვენ აი პრობლემა ამაშია, ქართველი ხალხი ვერ ვაცნობიერებთ ვის წინაშე გვაქვს საქმე. რეალურად ჩვენ საქმე გვაქვს ფეოდალურ კლასთან, იმ პატარა ძალიან პატარა ჯგუფთან, 0.001%-თან საზოგადოებისა, ვინც დღეს ფლობს საქართველოს აბსოლუტურად ყველაფერს და ეს ძალიან ძალიან ტკბილია მათთვის. ფინანსურად, პოლიტიკურად, უსაფრთხოების თვალსაზრისით და შემდეგ და შემდეგ. ამ ადამიანებს მიაჩნიათ საქართველო ბიძინა ივანიშვილს და მის გარშემო შემოკრებულ ამ ელიტას. დღეს მიაჩნიათ თავის პირად საკუთრებად და ვერც კი წარმოუდგენიათ, როგორ შეიძლება მათ ხელიდან ეს გამოეცალოთ. მათთვის დღეს საქართველო არის ძალიან მსუხე, ძალიან გემრიელი ლუკმა, რასაც ყოველდღიურად ისინი ითვისებენ და ითვისებენ და ამითი თავს გრძნობენ ძალიან კარგად. და ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ამ ძალებისთვის იქნება ეს ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, ინდოეთი, თუ ეს ყაბადაღებული არაბეთი დღეს რო საუბარია ამ არაბიზაციაზე და 17 სახელმწიფოდან შემოდინებულ ემიგრანტებზე და ასე შემდეგ. დღეს ქართული ოცნება ყველასთან ყველაფერს ალაგებს და თუ ხვალ საჭირო გახდება იტყვის რომ მარსიანელებთან უნდა დავრაგდეო პირობითად ან რაღაცა ასე შემდეგ, ხო, ყველასთან თუ მას ეს დაჭირდება.
1: თავარი მარსიანელებთან დაალაგდნენ,
2: ხო, შეიძლება ხვალ ეს გამოგვიცხადონ და უშო და ასე შემდეგ, ხო, კარგად ხვდები დღის თქმაც მინდა. ანუ ქართული ოცნება მოქმედებს არა ეროვნული სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, რასაც რეალ პოლიტიკა ეწოდება, არამედ პირადი კლანური პოლიტიკური პირადი პარტიული ინტერესიდან გამომდინარე, როგორ შეეფერება ქართული ოცნების პოლიტიკურ კლანს ისათვის გადაწყვეტილება და ნაბიჯი, რასაც ისინი გადადგავენ და ასე ვერასდროს ქართული სახელმწიფო და ქართველიერი პროგრეს, პოლიტიკურ თუ სხვა სახის პროგრეს ვერ განიცდის. ეს არის აქსიომა და რეალი.
1: მართალი ბრძანდებით, რას დაამატებდით, შემოუთარ და მე
3: დაგაცემეთ პრაქტიკულად.
1: პრაქტიკულად ჩვენ რაღაცა 2-3 წუთი შეიძლება დაგვრჩა და თუ რამეს დაამატებთ და მე დავემშვიდობოთ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ვიზიარებ ყველა პოზიციას, რაც გააჟღერეთ. ჩვენ თანამოაზრენი ვართ ძირითად ხერხემალ საკითხებში. ჩვენ არა ვართ ის ადამიანები, რომელთაც პულტით მართავენ, როგორც იმართებიან ნაწილი და დიდი ნაწილი ხელისუფლებაში. ჩვენ აქ გვაქვს აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ძირითად ხერხემალ საკითხებში ვართ ტყუპის ძალებივით თქვენი ჭირიმე. ასე რომ

0: შინ კი იყო დიდგურობა, მაგრამ დღესაც არის მოსახდენი ხვალაც და საერთოდ დიდგორის
1: ილია მეორე დიდგორი ჯერ არ დამთავრებულა
0: არ დამთავრებულა და ის კვლავ აღესრულებ

0: აძლებინა სნეულსო ფეხზე დადგომა, ეღირსებაო ლუხუმსა ლაშარის გორზე შადგომა. აი ლაშარის გორზე შადგომას გისურვებთ ჩემო პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ნახვამდის.
1: გამომშვიდობთ.
2: გაგებზანდებოდით.

0: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში. წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მომხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
1: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4735 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
0: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავენ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ. გეტყვიან, რომ ძალიან დამნაშავე ხარ, დაკარგავ 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში, თავიდან იძახდა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ოსეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრე ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება

0: რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
1: სრულად ვაკონტროლებთ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
1: და მე ეძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
1: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის. თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
4: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
4: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო ეს ირიბად საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
7: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
4: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დაობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილებას ტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა.

0: ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა.
1: პროკურორის ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ, რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით, ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ, ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
2: კი ბატონო.

0: საქართველოში მისი გეოპოლიტიკური რეალობის გამო ძველთაგანვე ერთმანეთს სხვადასხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია ხვდებოდა. საქართველო დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული და აღმოსავლური რელიგიების გზაჯვარედინზე არსებობდა. ამიტომ აქ უძველესი დროიდან აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციების გადაკვეთისთანავე საქარავნო გზები გადიოდა, რაც ბუნებრივად უწყობდა ხელს კულტურულ და რელიგიურ მრავალფეროვნებას. თბილისი იმ გზაჯვარედინზე მდებარეობდა, რომელსაც აბრეშუმის გზა ჰქვია. ეს არის მეოთხე საუკუნის რომაული ეგრეთ წოდებული კასტორიუსის საგზაო რუკის ფრაგმენტი, სადაც კარგად არის მონიშნული დღევანდელი თბილისის ტერიტორია, როგორც მნიშვნელოვანი და ძლიერი გამაგრებული პუნქტი. ამ გზაზე ორი დიდი სამყაროა, აღმოსავლეთის და დასავლეთის. აქ ხდება ამ სამყაროების კულტურების შერწყმა. აბრეშუმის გზა იყო ერთადერთი საშუალება ამ ურთიერთობების. თბილისი კავკასიის რეგიონის ბუნებრივი ცენტრია თავისი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მდებარეობის გამო.
1: ამ ტერიტორიაზე სავაჭრო და სატრანზიტო გზის არსებობა ადასტურებს 1998 წელს არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ამფორა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში დიდი რაოდენობითაა აღმოჩენილი, თუმცა თბილისში ამ ნივთის აღმოჩენის ეს პირველი შემთხვევაა. ამფორა არის თიხის ვიწროყელიანი ორყურა ჭურჭელი, რომელიც გამოიყენებოდა ზეთის, ღვინისა და სხვადასხვა სითხის შესანახად. ეს ჭურჭელი ძირითადად გამოყენებაში იყო ძველ საბერძნეთსა და
0: რომში. ლეგენდის მიხედვით ვახტანგ გორგასალს ნადირობის დროს შველი დაუჭრია. შველი ცხელწყაროში განბანილადან განკურნებული გაქცევია მონადირეებს. გოგირდის წყლის სამკურნალო თვისებებისა და ადგილის ხელსაყრელი მდებარეობის გამო მეფეს ტყე გაუკაფავს და ქალაქი გაუშენებია, რომელსაც თბილისი ეწოდა, თბილი მინერალური წყაროების გამო. ვახტანგ გორგასალმა აღადგინა და გააშენა აქ ქალაქი, ამიტომ ის არის მიჩნეული ქალაქის დამაარსებლად. მისმა მემკვიდრემ დაჩი უჯარმელმა დაასრულა ქალაქის სხუდე გალავნის აგება. მანვე განავრცო ქალაქის საზღვრები და მამის ანდერძის თანახმად სატახტო ქალაქი მცხეთიდან თბილისში გადმოიტანა. გარდა იმისა, რომ ვახტანგ გორგასალი კარგი მხედარი იყო, ამასთან ჭეშმარიტი მორწმუნეც გახლდათ. მან დედაქალაქი მცხეთიდან იმიტომ კი არ გადმოიტანა, რომ თბილისი მასზე მეტად გამაგრებული პუნქტი იყო, ან ეკონომიკურად უკეთესი პირობები ჰქონდა. პირიქით, მცხეთა ეკონომიკურადაც უფრო ძლიერი იყო და ტრადიციული სახელმწიფოს ერთეულს წარმოადგენდა, მაგრამ ამ ქმედებით მეფემ ქრისტეს კვართი დაიცვა. მტერი, როდესაც დედაქალაქში შედის, ყველაფერს ანადგურებს. ვახტანგ გორგასალმა კი თბილისი ფაქტობრივად ქრისტეს კვართის ზვარაკად შექმნა.
2: ვიმყოფებით აბანოთუბაში. დედაციხის, აი ნარიყალა დედაციხის, დაბლაციხის მონაკვეთზე. წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორიაზე. ჩვენ გვაქვს ახლა რუკა, ეს ვახუშტის ბატონიშვილის მიერ შექმნილი 1725 წელს, სადაც ის აღნიშნავს, რომ თბილისი სამ ნაწილად იყოფა. ერთი არის აი ეს მონაკვეთი, ზის იქით ამ მხარე. ამ გზაზე თავის დროზე ეხლაც გვირაბია. თავის დროზე იყო ხევი, რომელშიდაც

0: წავკისის მდინარე, წავკისის წყალი ჩამოდის ეხლაც. მაგრამ დღეს სამწუხაროდ ეს მდინარე ამ ადგილას დამალულია. გადაღმა არის ტფილისი, ის აბანოთ უბანი და საიდანაც ჩვენს დედაქალაქს სახელი შეერქვა. ხევს გადმოღმა არის ალა ქალაქი, თავისი დედაციხე დაბლაციხეთი და მესამე არის ისნი, ისნის მონაკვეთი.
1: უძველეს დროს თბილისის ტერიტორია ტყით ყოფილა დაფარული. ერთ-ერთი ლეგენდის მიხედვით ნადირობისას მეფე ვახტანგ გორგასლის მიმინო ხოხობს დასდევნებია. ფრინველები ცხელწყაროში ჩაცვენილან და დაფუფქულან. ამ ლეგენდაზე საქართველოში თაობები გაიზარდნენ, თუმცა ცოტამ თუ იცის თბილისის რეალური ისტორია, რომელიც ბევრად უფრო ძველია, ვიდრე ხოხვისა და მიმინოს ამბავი. ისტორიული ფაქტები ამტკიცებს, რომ ამ ერთი შეხედვით უწყინარმა ისტორიამ თბილისის განვითარების 200 წელი მაინც მოპარა. ციხე-ქალაქი ამ ადგილას ანტიკური დროის პირველ მეორე საუკუნეებშიც არსებობდა, რასაც ძველ თბილისში 40 სებასტიელი მოწამის ტაძრის მიდამოებში აღმოჩენილი ანტიკური აბანოები ადასტურებენ. აქვე აღმოაჩინეს მეოთხე საუკუნის მარანი და სხვადასხვა დროის სამარხები. ეს აღმოჩენები ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ დღევანდელი აბანოთუბნის ტერიტორიაზე საკმაოდ მაღალი დონის ციხე ქალაქი ვახტანგ გორგასლის მეფობამდე ბევრად უფრო ადრე არსებობდა.
2: 1998 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა ამ ტერიტორიაზე. მეცნიერთა ჯგუფმა თითქმის 7 მეტრის სიღრმეზე აღმოაჩინა აბანო, რომელიც ანტიკური ხანის პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. ეს აბანო ცნობილი რომაული სამშენებლო ტექნიკის მაღალი დონითაა შესრულებული, თუმცა რომაული აბანოებისგან განსხვავებით ეს ადგილი არ საჭიროებდა წყლის გამაცხელებელ სპეციალურ სათავსოს, რადგანაც აქარსებული მილებით ბუნებრივად ცხელი გოგირდოვანი წყლით ივსებოდა ეს ავზები. ეს აღმოჩენა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი დედაქალაქისთვის.
1: ამ აბანოს აღმოჩენითა და სხვადასხვა კვლევების შედეგების შეჯამებით შეიძლება ვთქვათ, რომ უკვე პირველ საუკუნეში დღევანდელი თბილისის ტერიტორია წარმოადგენდა დედაქალაქ მცხეთის აღმოსავლეთ კარიბჭეს. თბილისი როგორც დედაქალაქი დაარსდა ვახტანგ გორგასლის ეპოქაში, თუმცა ამ ტერიტორიაზე გაცილებით ადრე პირველ მეორე საუკუნეებიდან მოყოლებული საკმაოდ განვითარებული დასახლებული პუნქტები არსებობდა.
0: დიდი აღმოჩენა დედაქალაქისთვის ეს იყო 2000 წლის წინანდელი პირველი საუკუნეების დროინდელი აბანოს აღმოჩენა, რომელიც საკმაოდ დღევანდელი ტაძრის ქვემოთ იმყოფება. საკმაოდ სიღრმეში. კვლევის ფორმებისას დავადგინეთ, რომ ეს უფრო ფარშმან ქველის დროს შეეხება. უნიკალური ძეგლია, რომელიც თბილის ამდიდრებს. ანუ ეს კიდევ რაზე მეტყველებს, იცით? აი ეს ძალიან საინტერესო ლეგენდა რო გვაქვს ჩვენ თბილისზე. აი ეს ლეგენდა თავისთავად ლამაზი და კარგია, მაგრამ ეს გორგასალის პერიოდზეა, ეს მე-4-5 საუკუნეზეა ლაპარაკი. ეს აღმოჩენა გვეუბნება, რომ ამ ადგილას უკვე ქალაქური დასახლება არსებობს უკვე პირველ საუკუნეში. პირველ საუკუნეებში ეს დედაქალაქის ისტორიას წარსულ ძალიან ამდიდრებს. რაც შეეხება ახლა ეს აბანოები, რაც ჩვენ აქ გვაქვს და ვამაყობთ ამ თბილისის აბანოები. ამას თავის ისტორია და გვიანდელია. 200, 300, 400 წელი, რაც ფიზიკურად შემოჩა იმ დაანგრევების შემდეგ. და აი ეს გვეუბნება, რომ ეს გოგირდოვან წყალს ჩვენი წინაპარი უკვე გორგასლამდე იყენებდა.
1: აქ კარგად ჩანს სხვადასხვა ნაგებობების კვალი. ბევრი შენობა ერთმანეთზე გადადიოდა, ინგრეოდა, ადგილი სწორდებოდა და ახალი შენდებოდა. გარდა ამისა, არქეოლოგიური სამუშაოების დროს მეცნიერთა ჯგუფმა ვახტანგ გორგასლისა და მისი ძის ეპოქის ციხესიმაგრის გალავნის აღმოსავლეთი ნაწილი აღმოაჩინა. ასევე დაფიქსირდა კარიბჭეც, ანუ ქალაქის შემოსასვლელი. აღმოჩენილი ნაშთები მიგვანიშნებენ, რომ პირველი საუკუნის თბილისი საკმაოდ ძლიერ გამაგრებულ პუნქტს წარმოადგენდა.
2: ამ ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრებისას მკვეთრად გამოიკვეთა მეოთხე საუკუნის მარნის ნაშთი თავისი საკმაო ტევადობის ქვევრებით, რაც იმის მანიშნებელია, რომ აქ ყოფილა საკმაო დიდი და ძლიერი დასახლება, რომელიც საკმაო რაოდენობის ღვინოს მოიხმარდა. მეცნიერთა ჯგუფმა ამავე ტერიტორიაზე

0: მიაკვლია 19-11 საუკუნეების სასახლის ნაშთს და ეს ადგილი, ეს იატაკი, რომელიც ქვის ფიალებით არის მოპირკეთებული, სწორედ ამ 19-11 საუკუნეების სასახლეს ეკუთვნოდა.
1: 40 სებასტიელის ტაძრის ტერიტორიაზე პირველი მცირე დაზვერვითი ხასიათის არქეოლოგიური სამუშაოები 1979 წელს ჩატარდა, რომლის დროსაც გამოვლინდა ეკლესიის ნაშთები შუა საუკუნეების ხანის სხვადასხვა პერიოდის კულტურული ფენები და არამეული წარწერა. თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა ეკლესიისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის საფუძვლიანი კვლევა 1998 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით დაიწყო. ექსპედიცია პროფესორ მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით ძეგლთადაცვის სააგენტოს საპატრიარქოსა და არქეოლოგიური კვლევითი ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით შედგა.
0: 1998 წელს მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით დაწყებული არქეოლოგიური გათხრებისას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა. მეცნიერთა ჯგუფმა მიაკვლია 16-17 საუკუნეებით დათარიღებულ ქვაჯვარს, რომელიც დღეს ტაძრის ინტერიერშია დაცული. ეს ქვაჯვარი საკმაოდ დალეწილ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. ასევე ამ ნივთზე დატანილია ასომთავრული წარწერა, რომელიც დღეს აღარ იკითხება მისი მდგომარეობის გამო. ამავე ტერიტორიაზე მეცნიერთა ჯგუფმა აღმოაჩინა 500-მდე მონეტა.
1: ვახტანგ გორგაცლის შემოსვლამდე დასახლებულ ტერიტორიას კალა ეწოდებოდა. აბანო თუბანი უფრო ზუსტად კი თბილისის წმინდა 40 სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორია თბილისის დედაციხის ქვედა ნაწილს წარმოადგენდა. ეს ის ადგილია, სადაც სავარაუდოდ თავდაპირველად მეფის რეზიდენცია ყოფილა განთავსებული. ამ ტერიტორიაზე მიაკვლიეს სასახლის ძველ ფენებს, რაც ვახტანგ გორგასლის მოღვაწეობამდე ბევრად ადრინდელ ხანას მოიცავს.

აქვეა აღმოჩენილი ჯამები, ერთი ფაინსის ვაზა და მინის ჭურჭელი. ჯამები თბილისური კერამიკისგან იყო დამზადებული, რომლის შესრულების ტექნიკაც ამ პერიოდში ძალიან მაღალ დონეს აღწევდა. აკეთებდნენ მოჭიფულ კერამიკას, თბილისურ ფაინსსა და მინის ჭურჭელს. ასევე აქ აღმოჩენილია სხვადასხვა სახისა და დანიშნულების საყოფაცხოვრებო თუ სამეურნეო ნივთები, ჭიქები, დოქები, ფიალები, სამაჯურები და სხვადასხვა ეპოქის კრამიტი.

ჩემთვის სულ ერთი არას ფიქრობ შენზე. ვიცი არ განახლებს რას გწნობ. ბევრს ლაპარაკობენ რას არ ამბობენ ჩემზე, მაგრამ ეს სიყვარულს არ თმობ. როწეულები სითბო დაათრო და ებერებიან მზეს. გმირდები სითბოს რომელსაც გაჩუქენ, არ გაუნაწილებს ხვებს. ჩემი სიყვარული ესამას ვანდე, სანამ შენ მოხვალ ჩემთან. აი რომ მოხვალ სულ შენ გაჩუქენ, იასამნებთან ერთად.

მოიწყინა მარტმა ცივა უშენოდ სული ვერ გათბა რა ვთქვა შენობას არ პატიობს გული რა ვქნა რომ დამიმსახურო შენი სიყვარული გინდა მთელი სამყაროს ყვავილებს აქიკრებ თუ გინდა ცხოვრებას თავიდან დავიწყე თუ გინდა გულს გაზაფხული დაგივსებ თუ მომცემნებას პასუხს თუ მახისებ შენ რომ მიხიმები უხარია გულს შენ როცა კარგად ხარ აღარ ცივა სულს შენ რომ გიყურებ სიცოცხლე სურს იმ სხვის ცოტათი სულო დამშვი

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს Dolce & Gabbana, ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან. მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1953 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს, როდესაც წამოიზარდა სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. დოლჩესა და გაბანას შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით, სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს, თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გაზდევდა დომენიკო Dolce და სტეფანო Gabbana-ს იდეას ლაიტმოტივად. ათას 1989 წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანის მცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონაც გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც ორ თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგვავიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი დოლჩე და გაბანა არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ აქსესუარებსაც, თეთრელსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მატერია არნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

0: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუჟი, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
2: მე подбирали для разведки первоочи.
3: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერი ვარგა.

0: ზოგიერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კაგები მუშაობდა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სულ მცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგების ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
2: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
0: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Саакашвилთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
0: Саакашвилმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. Саакашвили პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის КГБ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოვებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტგავლენას რუსეთი ენარჩუნებდა.
0: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენი ღვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
3: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Двойные агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
1: Амгорад армиის გენერალი მალამუჟი სრულად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
4: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენერალური მდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
1: ცნობისათვის ოსკარ შახტარი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის

0: მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შეხტარი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა. შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახდა და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შეხტარი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახდა და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შეხტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა. მაგალითად, თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
2: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. Конкретный результат.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა, კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ამსტერდამი.
7: სხიფჰოლის აეროპორტი.
8: გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა, მეგობრებო.
7: სალამი ყველას.
8: ყველას მოგესალმებით თქვენს წინაშე გერბიან საფასური გადატვირთვა.
7: და ჩვენ ამსტერდამში ვართ.
8: ქალაქში დაშვებულია ყველა სიამოვნება, გართობა, წითელი ლამპიონები, უბრალოდ ვეღარ ვიცი.
7: რა სისულელი ეს წითელი ტიტების ქალაქია, არხების და ასევე ველოსიპედების.

0: ბის ქალაქი.
1: დიახ, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ასევე მოსაწყენით. კარგი, მონეტა აგდე. ქალაქში ოქროს ბარათით შევარდები.
0: დამშვიდდი, გერბი? დიახ, არის. ასეთი ნებადართულობებიც არსებობს, ამიტომ ნებას გაძლებ ზურგჩანთა გამომართვა და ღარიბული ცხოვრებით ისიამოვნო.
1: საერთოდ ვინ ხარ ამის უფლებას რომ მაძლევ, ვინ ხარ რომ ბრძანებლობ? სულელი.
0: როდესაც ამსტერდამში პირველად ჩამოვედით, მან თავისი ლეგალური ცდუნებებით გაგვაოცა. ხელმისაწვდომი სექსი და თავისუფალი მორალი.
1: ბევრი წერდა რომ ჩვენ ამსტერდამის მხოლოდ ცუდი მხარეები გამოვავლინეთ და რომ ის სინამდვილეში ასეთი არ იყო.
0: ჩვენ დავბრუნდით რომ სულ სხვა ამსტერდამი გაჩვენოთ. ყვავილოვანი და ფერადოვანი. წავედით.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: ტრიპოლის აეროპორტი
2: 6 წლის წინ $100-ად 76 ევროს გაძლევდნენ. დღეს კი ის მთელი 93 ევროა. შვენიერია. ჟანა ქალაქში მატარებლით წავიდა. მაგარია. ორსართულიანი მატარებლით არასოდეს მიმგზავრია. მე კი მატარებლით ვიმგზავრებ. რა მოხდა? იაფია და მხიარულია. ო, არც ისე იაფია. 3 ევრო და 70 ცენტიდან 5 და 20-მდე გაზრდილა. რას ვიზამთ? უნდა ვიცხოვროთ. ტრიპოლის აეროპორტი.
1: სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ნიდერლანდებმა უპრეცედენტო კანონ პროექტი მიიღო. 2025 წლამდე ქვეყანამ სრულად უნდა აღმოფხვრას ბენზინის მანქანები და ის ელექტრომანქანებით შეცვალოს. ეს კი ამსტერდამის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დაიწყეს. შიდა წვისრავიანი და ხმაურიანი ტაქსების ნაცვლად ეკოლოგიური და უხმაურო Tesla S მოდელი შეიძინეს. Tesla's taxi? Шокში ვარ. ნეტავ ასე ვცხოვრობდით. ნეტავ ყველანი ასე ვცხოვრობდით. ტაქსის მძღოლი სტანდარტული ფრაზა. გზას ხომ მაჩვენებ? საჭირო არ არის, რადგან GPS ნავიგატორები აქვს. ის უფრო დიდია ვიდრე ჩემი სახლის ტელევიზორი. აი ეს არის მომავალი.
3: Мне нравится.
1: Момцонс, ძალიან მომწონს. ასეთი ელექტრომანქანა 2 მილიონი гривна ღირს. მანქანის უზარმაზარი ღირებულების მიუხედავად, ქალაქის ცენტრისკენ ტარიფი უცვლელია და ის 70 ევროს. ამსტერდამისთვის კი ეს ნორმალურია.
0: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
1: მუზეუმის მოედანი.
2: ამსტერდამში პირველი წუთიდან სიმყუდროვე იგრძნობა. თითქოს ძველი მეგობრის მოსანახულებლად ჩამოვედი. უბრალოდ სიარული და ღიმილი მინდა.

0: ამსტერდამი ძვირად ღირებული ცხოვრების თვალსაზრისით უნიკალური ქალაქია. აქ ბევრი ფულის დახარჯვას, დიდი ძალისხმევა სჭირდება. ეს კი მხოლოდ იმიტომ, რომ ამსტერდამში საკუთარი სიმდიდრის დემონსტრირება უზნეობად ითვლება. ქალაქში ასევე არ არის უხამსი გასართობები. ჩვეულებრივი ხალხიც და მდიდრებიც ერთ დონეზე არიან. ყველაფერი მაქსიმუმ 100 ევროს ფარგლებში იყიდება.
1: გერბიან საფასური ამსტერდამი.
0: ნახოთ 6 წლის განმავლობაში ამსტერდამში რა სახის გასართობები გამოჩნდა.
2: ადამ ტორენის კოშკი.
0: პირველი. ადამ ტორენის კოშკის თავზე მდებარეობს ევროპაში ყველაზე მაღალი საქანელა.
3: აუ. ნაის.

0: საოცარია. არა, არა, არა, მე ამას შემთხვევით. ატრაქციონის ზღვარზე გიგანტური საქანელა, რომელიც უფსკრულის თავზე 100 მეტრის სიმაღლეზე კიდია. დაზღვევა კი მხოლოდ ერთი ღვედია. ასეთ მომენტში ფიქრობ, იქნებ უარი თქვა, იქნებ არ არის საჭირო, ზედმეტია. მაგრამ უკვე დაბმული ხარ და ვერცად ვერ გაიქცევი. სიკვდილისთვის მშვენიერი დღეა. არა. შეიძლება გავაუქმო. არა, სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია, უბრალოდ უნდა წარმოიდგინოთ, რომ ეს საბავშვო საქანელა. შენ ქვემოთ დაწყევლილი 100 მეტრის უფსკრული კი არა, ქვიშიანი ბორცვებია და რაც ყველაზე მთავარია, ქვემოთ არ უნდა იყუროთ. ღმერთო, აქ ვარ. რა მაღალია, წმინდანებო, მიშველეთ. საოცარი ხედია. საოცარი. ძალიან მაგარია. ნელ-ნელა ვწურდები. ეს ნორმალურია? ღმერთო, რა საჭიროა ამდენ ხანს? საკმარისი აქ გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ. მეყოფა. მეყოფა. კარგი, კარგი, ჩუმდები. უკვე კარგად ვარ. ბიჭებო, გავჩერდეთ, გთხოვთ. გთხოვთ. მართალი გითხრათ, რეალურად ძალიან საშიშია. გთხოვთ. მე აქ არ ვარ. მე აქ აღარ ვარ. ვიცი რომ დიდარი ვარ, მაგრამ ბიჭებო, ეს მართლა ძალიან საშიშია. სულ იმის ფიქრში ხარ, აქედან არ ჩასრიალდე და არ გადავარდე. 1 2 1 რეალურად მართლა შველას ვითხოვდი. მის შეჩერებას ნამდვილად გთხოვდით. მართლა ძალიან საშიშია. ჯერ არ გავჭაღარავდი? გონია რომ უკვე ჭაღარა ვარ. ზოგადად ამბობენ, რომ ატრაქციონიდან ულამაზესი ქალაქის ხედი იშლება. რომელ ხედზე მელაპარაკებთ, მხოლოდ ერთ ფიქრობ, რომ შენს ქვემოთ 100 მეტრიანი უფსკრულია და ცდილობ არ გადაიჭეხო.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: კონცერტ გებაუს მოედანი.
2: ისეთი განწყობა მოქვს, როდესაც გინდა რაღაც ლამას შეეხო. ახსნის დრო არ არის, ახლა ყველაფერს თქვენი თვალით ნახავთ. კონცერტ გებაუს საკონცერტო დარბაზში ამსტერდამის მოსახლეობას კლასიკური მუსიკის მოსმენა უყვარს. კონცერტის ბილეთი მინიმუმ 30 ევრო ღირს. მაგრამ შეგიძლიათ არ გადაიხადოთ, რადგან კვირაში ერთხელ კონცერტ გებაუში ღია კარის დღე ტარდება, სადაც მაღალი ხელოვნებით შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ ისიამოვნოთ. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ მუსიკოსებს სმოკინგების ნაცვლად ჩვეულებრივ ჯინსები აცვიათ და თავისუფლად იქცევიან, მაგრამ ეს მუსიკაზე გავლენას საერთოდ არ ახდენს.

0: ევროპისთვის ეს იშვიათი არ არის. მათ მოსწონთ, როდესაც ხელოვნებას ხელმისაწვდომს ხდიან ფართო მასებისთვის.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ოლონსო უკადეს ქუჩა.
2: დიდარ ადამიანს ამსტერდამში ძალიან უჭერს. აქ ვერასდროს გაიგებთ, ესა თუ ის გართობა ძვირადღირებულია თუ არა. იქამდე სანამ მის ფასს არ გაიგებთ. ფონზონს ავიღებ. ჩოულებრივ ნავსკავს. მისი ფასი კი 3 საათში თითქმის 100 ევრო ღირს. მაგრამ ის ელექტროა. არ ხმაურობს. და ჰაერში გამონაბოლ ქსარ აფრქვევს. ყველაფერი ისეა, როგორც ამსტერდამელ მდიდრებს უყვართ. ეს ქალაქის არხების რუკა. ახლა აქ ვიმყოფებით. თქვენ კი ხიდის ქვეშ უნდა გაცურათ. შემდეგ

მარცხნივ გერენგრახტის არხისკენ. გერენგრახტი. კიდევ წადეთ? მითხარით, ბოლო დროს რუკით როდის იხემძღვანელეთ? არა GPS-ით, ან ელექტრონული ბარათით, არამედ ჩვეულებრივი რუკით. არ ვიცი, მე ალბათ დაახლოებით 10 წლის წინ გამოვიყენე. ამრიგად ჩემი ადგილმდებარეობა თავად უნდა განსაზღვრო. ფიქრობ, ეს რთული ამოცანა იქნება. კარი ჩრდილო დასავლეთით უბერავს. კარგი. წინ სრულისვლით.

0: ამსტერდამში 165 არხია და ის სრულფასოვან ქუჩას წარმოადგენს. საკუთარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და სახლებით, ან როგორც მათაც უწოდებენ, ჰაუსბოტები. ადამიანები არხზე ჩვეულებრივ ნამდვილ სახლებს აწყობენ, ტერასებით და რეალური დენდრარიუმით. მხოლოდ ამსტერდამის ცენტრში 2500 მსგავსი სახლი დგას. დიდი და პატარა. მიმზიდველი. უშნო. ადრე ადამიანები, რომლებიც მიწაზე სახლის ყიდვას ვერ ახერხებდნენ, ნავს ყიდულობდნენ და იქვე ნაპირზე ამაგრებდნენ მას, სადაც ცხოვრობდნენ. ცოტა ხნის წინ ხელისუფლებამ ამსტერდამის ცენტრში ახალი სახლების დადგმა აკრძალა. რის შემდეგაც მცურავი სახლები მოდურ ექსკლუზიურ საცხოვრებლად გადაიქცნენ და ფასიც მოემატათ. სიმართლე გითხრათ, სახლი წყალზე მართლაც ძალიან ამსტერდამულია. სხვათა შორის, სახლი წყალზე კარგი იდეა.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ამსტერდამში წყალზე მხოლოდ სახლები არტივტივებენ. აქ სასტუმროებიც კი წყალშია. მათ აქ ბოტელს უწოდებენ.
2: ნიუ ვერდო მერკადის ქუჩა.
0: ჩემი შესაძლებლობების საშუალებას მაძლევს მთლიანი მოტივტივე ბოტელი ვიქირაო.
3: ჰალო.
0: გამარჯობა. არის აქვინმე?
3: ჰალო.
0: არავინ ხართ? რა მაგარია.
3: ჰალო.
0: არის აქვინმე?
3: აი. აი და.
0: გამარჯობა.
3: ის кто? ო.
0: კეთილი იყოს ნავზე თქვენი მობრძანება. თქვენ ალბათ პოლი ხართ. უკვე 5 წუთია დაგეძებთ. სად იყავით? ჩემს პირად ოთახში გახდით. და თქვენ აქ ცხოვრობთ? დიახ, როდესაც სტუმრები არ გყავს. არც კი ვიცი ამ საცხოვრებელს რა დავარქვა, ეს არც ბინაა და არც სახლი. დიახ, სახლი არ არის, მაგრამ მსგავსია. ეს ნავი 1913 წელს აშენდა. 1913 წელს? ის 100 წელზე მეტის არის? ამ რარიტეტის შესანარჩუნებლად თვეში 3000 ევრო იხარჯება. ეს ყველაზე დიდი ოთახია.
3: Пол,
0: შეიძლება რაღაც გკითხოთ. დიახ. ეს რა არის? სავარაუდოდ, ჩემი წინდა. დიახ, ეს ჩემია. აპატიეთ. იმედია სუფთა. დიახ, რა თქმა უნდა. იმედი მაქვს. ვის არ მოსვლია? ჩემი წინდებიც აქაი ხრია. ეს ვის არ მოსვლია? როდესაც ნავს მდიდარი ტურისტები არ ქირაობენ, მეპატრონე მას სასტუმრო დაქირავებს. თუ დაივიწყებთ რომ ნავზე ხართ, აქ ყველანაირი კომფორტია იმისთვის, რომ თავი საკუთარ სახლში ხმელეთზე იგრძნოთ. აქ არის სამზარეულო, აბაზანა და კანალიზაციის სისტემაც კი. გამოდის რომ ამ ნავს თუ სახლს აქვს მილები, რომლებიც პირდაპირ ქალაქის კანალიზაციის სისტემასთან ერთდება. ელექტროენერგია, გაზი, წყალმომარაგება, ყველაფერი ისეა, როგორც რეალურ ბინაში. რომელიც ნავს საკუთარი მისამართი აქვს, ამიტომ თავისუფალი ცურვა არ შეუძლია. მოკლედ, ჩვეულებრივი სახლია, მაგრამ მაინც თავისი ამსტერდამული რომანტიკა მასაც გააჩნია. კაპიტანო პტუშკინ, კეთილი იყოს თქვენი ბორტზე მობრძანება.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: ამსტერდამში დაბალ ბიუჯეტიანი სასტუმროს შოვნა საკმაოდ დიდი პრობლემაა. 6 წლის წინ ჟანა ბადოევა ჰოსტელს რამდენიმე საათი ეძებდა. ადგილი არ არის, წავალ სხვაგან მოვძებნი. 6 წელი გავიდა, მაგრამ არაფერი შეცვლილა. ქალაქში ბევრად უფრო მეტი ტურისტია, ვიდრე ადგილობრივი ჰოსტელი.

0: ჰოსტელი კოკო მამა.
1: სხვა გზა არ მქონდა და საწოლი 42 ევროდ ვიქირავე. წარმოგიდგენიათ? რა უნდა მექნა? კარგი, წამოდით, ჩემი სიმდიდრე გაჩვენოთ. კოკო მამა ბუტიკი ჰოსტელია. თითქმის იგივეა, რაც ბუტიკი სასტუმრო. პატარა მყუდრო ლამაზი, მხოლოდ საერთო საცხოვრებელი, სადაც ოთახში 5 ან 6 ადამიანი ცხოვრობს. ქალბატონებო და ბატონებო, ხოვთ! ხომ გითხარით, პატარა, ნათელი და კომფორტულია. კიდევ რა უნდა მეთქვა? თეთრეული ახალია.
2: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ოსტერ დოგს კადის ქუჩა.
1: ყველა მიცის, რომ ამსტერდამი ველოსიპედის დედაქალაქია. ადგილობრივი მაცხოვრებლები დილიდან საღამომდე ველოსიპედით დადიან. ერთ ამსტერდამელზე რატომღაც 3 ველოსიპედი მოდის. მთელ ქალაქში უამრავი ველოსიპედის ავტოსადგომია. ნიდერლანდების მომავალი დედოფალი პრინცესა ამალია სკოლაში ორთვლიანი ველოსიპედით დადის. 6 წლის წინ ვერც კი წარმოვიდგენდით, რომ იმდენი ველოსიპედი იქნებოდა, რომ მანქანებში ავიწროვებდნენ.
0: მხოლოდ ამსტერდამში ნახავთ სპეციალურ ველოსიპედებს მდიდარი ტურისტებისთვის. ხელების მოსასვენებელი. იალქნიანი, კარის საწინააღმდეგო. და მზის ელემენტებით. მაგრამ მე, როგორც ოქროს პარატის მფლობელი, ჩემს არჩევანს ყველაზე მოდურ და უჩვეულო ველოსიპედის აგრეგატზე, წვანე სიჩქარეზე შევაჩერებ. კვების გამძლიერებელი, კრუიზის კონტროლი, წვიმისა და შუქის სენსორები. აქ ეს ყველაფერი არ არსებობს. სამაგიეროდ 3 ბორბალი აქვს, 2 პედალი და 1 ცხენის ძალა. მოკლედ ჩემია. ისევ პატარა ბიჭი ვარ და თავს გავართმევ. წავედით. ღმერთო. სად მიდის? ნამდვილი რაკეტაა.

მოხრუჭები რიგზე აქვს. ჰოლანდიაში იმისთვის რომ ველოსიპედისტმა გზა გადაკვეთოს, ღილაკს უნდა დააჭიროს და მწვანე შუქს დაელოდოს, მაგრამ ეს როგორ უნდა გავაკეთო?

0: ხმერთო. ყველაფერი მткиვა. აბსოლუტურად ყველაფერი. აბსოლუტურად ყველა კენჩს და არასწორ ადგილს საკუთარი საჯდომის ნერვით გრძნობ. განსაცდელისა და შეცდომების საშუალებით ჩემმა მეხუთე მოსაზრებამ დაადასტურა, რომ ძვირი და მოდური კარგს არნიშნავს. ამიტომ უმჯობესია უპირატესობა ძველ ორთვლიან ველოსიპედს დავუთმოთ. ამიტომაც შესაბამისი გადაწყვეტილება მივიღე. ყოველგვარი უცნაურობების გარეშე. ახლა კი შემიძლია თავი ნამდვილად თავდაჯერებულად ვიგრძნო. როგორც იქნა ნორმალური ველოსიპედი ავირჩი.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: ბიუჯეტური ტურისტისთვის ამსტერდამის მთავარი გასართობი მხოლოდ არ დამცინოთ. მუზეუმში სიარულია.
0: პლანტაჟ კერკლინის ქუჩა.
2: ამსტერდამის მუზეუმი მინის უკან შენახული მტრიანი ექსპონატები არ გეკონოთ. ეს მთელი შოუა. ზოგჯერ თამაში

0: ეს მუზეუმი მიკრობია. სოფლიოში პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი მიკრობების მუზეუმია. ის ზოოპარკის პრინციპით არის მოწყობილი. მხოლოდ იშვიათი ფრინველებისა და ცხოველების ნაცვლად აქ ვირუსები და ბაქტერიები ცხოვრობენ. სტრეპტოკოკები, სპიროქეტები, როტოვირუსები, ბრიუცელები. აქ მილიონობით მიკროსკოპული ცხოველი არსებობს. ახლა ხედავ თუ როგორ შეჭამა ერთმა მიკრობმა მეორე მიკრობი. ეს ამაზრდელი სანახაობაა. ახლა ამით უნდა ვიცხოვრო. მათი სახლი არც ტყე, არც ზღვა და არც მინდორია. ისინი ბავშვის სათამაშოებში, ბილის ჯაგრისებში და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებში ცხოვრობენ. ეს უდანაშაულო წითელი სფერული ბაქტერიები აბსოლუტურად ყველანაირ ფულზე ბუდობენ და სოკოს და კანის წყლულს იწვევენ. ანტონი ნამდვილად მეცოდება. მას უამრავი ფული აქვს. მათზე კი ამდენი მიკრობია. ეს ლამაზი ცისფერი ჭიები ბაცილების ფორმის ბაქტერიებია, რომელიც ტუალეტის ჯაგრისის მკვიდრია. ის ნაწლავების სხვადასხვა პრობლემებს იწვევს. ასეთ მიკრობულ კვალს კი ჩვეულებრივი სმარტფონი ტოვებს. როდესაც სხვისი მიკრობების გაცნობას მორჩებით, დროა საკუთარ თავს გაეცნოთ. ამისთვის სპეციალური სკანერი არსებობს. ეს მე ვარ. აუარება მიკრობებით. ამ ადგილას ეს ყვითელი ჩანთა რას ნიშნავს? სკანერის თქმით, ორგანიზმზე 169 მილიარდი მიკრობი მაქვს. გონი ცუდი არ არის. უარესი რაღა უნდა იყოს. ეს კი ქისომეტრია, დანადგარი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენ მიკრობს ცვლიან ადამიანები კოცნის დროს. ერთ მილიონ მიკრობს. ერთი კოცნა 1 მილიონი მიკრობია. ამის შემდეგ ვის უნდა აკოცო? დაფიქრდით.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: ამსტერდამში მდიდარი ადამიანისთვის ყველაფერი ერთულდება. ქალაქში ძვირადღირებული რესტორნები არ არსებობს. მათაც კი, ვისაც ყველაზე მეტი კულინარიული ჯილდო მიშლენის ვარსკვლავი აქვთ, სასწაულ ფასებს არადებენ, ამიტომ არჩევანს ყველაზე კრეატიულზე შევაჩერებ.
0: რესტორანი Somehow Place.
2: რესტორანი End Somehow Place, რომელსაც მიშლენის ორი ვარსკვლავი მიანიჭეს. რესტორნის კონცეფცია სტუმრის მაგიდიდან გაუნძრევლად მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას გულისხმობს. მინდა კარტახენა, კიოტო და ფუკეტი. აქ ხომ ვიყავი.

ოუ. კარგი, მოგზაურობას ვიწყებთ. შეფმზარეულებმა გადაწყვიტეს თუ ანანასის იოგურტს და მარაკუიას ნაყოფს ყინულის ბალიშზე მიერთმევთ, ზემოდან კი ორაგულის ხიზილალას მოათავსებთ, გემოს მიხედვით კარტახენაში მოგზაურებთ. ხილის ნაყინს უფრო გავს, მაგრამ ტკბილი არ არის. გემრიელია, ნამდვილად გემრიელია. სამწუხაროა, რომ კარტახენა ასე ცოტა იყო. მაგრამ ჩვენ კიოტო გვაქვს. აქ ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ შემწვარი ხრაშუნა ბელგიური ვაფლი თინუსით, წვეთის ოიოს სოუსით და მწვანილის ყლორტი იაპონურ კიოტოში გვამოგზაურებს. აქ კი თითქოს სუშის წყალმცენარეებში გადახვევის ნაცვლად ღუმელში აცხობდნენ. პირში სწორედ ასეთი გემო მაქვს. ამ გასტრონომიულ ცდას არ გავიმეორებდი. ფუკეტ, შეფმზარეულს ეჭვი არ ეპარება, რომ თუ ბლინებში, კრევეტებსა და ბოსტნეულს გადაახვევთ, შემდეგ კი ცოტაოდენ ქოქოსის, პიტნის და პაპაიას ნაჭერს შეურევთ, გონებით ფუკეტში გადაინაცვლებთ. ვისაც ყოველ სამი კერძიდან ყველაზე გემრიელი ეს არის. კრევეტი მომჟავო ტკბილი სოუსით და ცოტა კარამელით. ის ოდნავ ტკბილია.

0: сладенькое. Три блюда.
1: Сами кердзи და 105 ევრო. მაგრამ გემრიელად მაინც ვერ ჯამე.
2: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
1: ამსტერდამში მდიდრებს ველოსიპედებით სიარული არეთაკილებათ, რადგან ეს ტრანსპორტის ყველაზე მოსახერხებელი ფორმაა. ველოსიპედის პარკინგი, ველოსიპედისტის შუქნიშანი, ველოსიპედის ბილიკები, ყველაფერია იმისთვის, რომ შვიდად იმგზავრო და რაც მთავარია, დანიშნულების ადგილზე მალე მიხვიდე.

შეგიძლიათ გამკითხოთ ან რამე მესროლოთ, მაგრამ ამსტერდამის წითელი ლამპიონების ქუჩას გულგრილი ვერ ჩაუვლიდი. ბოლო 6 წლის განმავლობაში აქ ბევრი არაფერი შეცვლილა.

0: მაგრამ რაღაც ახალი ნამდვილად გამოჩნდა. ყოფილ ბორდელში კურტიზანების მუზეუმი გაიხსნა. ეს იდეალური ადგილია მათთვის, ვისაც ამსტერდამის სიყვარულის ქურუმთა საიდუმლო შეცნობა დიდი ხანია სურდა. მაგრამ კითხვა ერიდებოდა. ეს არის საშუალო კლასის ოთახი, სადაც ინტიმური ურთიერთობა 20 წუთში დაახლოებით 50 ევრო ღირს. ლუქს კლასის აპარტამენტებში, სადაც ჯაკუზი და ბრეშუმის თეთრეულია, სეანსი მინიმუმ 100 ევრო ღირს. სტრიპტიზი, ოცნა ან ნებისმიერი ახირება დამატებით საფასურში შედის. ძაფრი შეგრძნებების აქსესუარებისთვის მთელი ოთახია განკუთვნილი. ბორდელებში უსაფრთხოების სისტემა კარგად მუშაობს. დაცვა ყველაფერს აკონტროლებს. ალბათ მივხვდით, ვინ ვისთან, რისთვის, სად, რამდენჯერ, რატომ და როგორ. უფრო მეტიც, შეგიძლიათ მანჯარასთან წამოჯდეთ და თავის კომპლექსო ქალად იგრძნოთ. ამ მუზეუმის სტუმრები ძირითადად ქალები არიან და ეს გასაგებიც არის. მამაკაცებს ამ ქუჩაზე მუზეუმის ექსპონატები ნამდვილად არ აინტერესებთ. სამი? მე და თქვენ სამნი? მარტო ხარ? ოთხნი ხართ? შვენიერი, არა, მხოლოდ გოგონა. თქვენ და ის? თქვენ და ის? ღმერთო დამეხმარე, მგონი ამოდის. მე წავედი.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ჰაუსბოტი დე კორნელია.
2: ჰოსტელი კოკო მამა.
0: ჩემ ახალგაზრდა საინტერესო ამბების მოყვარულ მსმენელს დაძინებამდე ერთ ზღაპარს მოვუყვები. არც ისე დიდი ხნის წინ კოკო მამის ჰოსტელი კეთილშობილი პოპულარული ბორდელი იყო, სადაც უხამსის სიყვარული და გარყვნილება მეფობდა. მაგრამ შემდეგ მოხდა გადატვირთვა და ის მყუდრო ლამაზ და პატარა ჰოსტელად გადაიქცა, სადაც ახლა მე მეფობ. ტბილი ძილი.
2: არა თუ მორწმუნე ადამიანი არ ვარ, მაგრამ ფილმი ტიტანიკი მოსვენებას არ მაძლევს.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ჰაუსბოტი დე კორნელია.
2: ნავზე ცხოვრება მშვენიერია.

0: მეთან ხმები? ამსტერდამში გაზაფხულზე ჩამოვედით. სურნელოვნების, ფერადოვნების და რომანტიკული ტიპების აყვავების სეზონზე.
1: ამ დროს ზღაპრული ყვავილების სანახავად ამსტერდამში 100,000-ობით ტურისტი ჩამოდის. ტიტების მინდვრები. ყვავილების ქანდაკებების აღლუმი. და რა თქმა უნდა ზღაპრული ყვავილების თავარი სიმბოლო გეგენჰოფის სამეფო ბაღი.
0: ჰოსტელი კოკო მამა.
1: გეგენჰოფი. სასტრაფოდ გეგენჰოფი მჭირდება. აბადეთ, სასტრაფოდ გეგენჰოფში უნდა წავიდე. ამსტერდამიდან იქ ჩასვლა ავტობუსითან მატარებლით შეგიძლიათ. ორივე ვარიანტი დაახლოებით 30 ევრო დაგიჭდებათ. ასე რომ, ბიუჯეტური ტურისტისთვის უკეთესი იქნება თუ გამბლელ მანქანას გაყვებით. ბევრად იაფი და სწრაფი გზაა. სასტრაფოდ მჭირდება გეგენჰოფი. გეგენჰოფი. გეგენჰოფი. გეგენჰოფთან. არა? გეგენჰოფი. გეგენჰოფამდე წამიყვან. გეგენჰოფ? დიახ, მოგძანდით. გმადლობთ. ვეღარ ვითმენ ისე მინდა გეგენჰოფში სტრაფად ჩავიდეთ. გეგენჰოფი, ხო? დიახ, დიახ.
2: გეგენჰოფ.
1: ხო, ასე.
2: გეგენჰოფ.
1: ასე? დიახ.
3: Oh dear friend, I know your secret, but I just can't keep it.
1: ამსტერდამის შემოგარენი უწყვეტი ტიტების მინდვრებია. Когда едешь мимо, ასეთ სილამაზეს გვერდს გულგრილი ვერ ჩაუვლი. შეუძლებელია არ გაჩერდეს.

ღმერთო. დაცვა არ არის. არც ტურისტები არიან. მხოლოდ შენ და ყვავილების სამოთხე. ეს არის ყველაზე ლამაზი, ყველაზე სურნელოვანი, ყველაზე ფერადი, ყველაზე ცოცხალი და უზარმაზარი თაიგული მსოფლიოში.

0: ბატონო მეყვავილე, მოითმინეთ, დამელოდეთ. მისტერ მეყვავილე. გთხოვთ, გაჩერდით, დამელოდეთ. დამელოდეთ. სერ. სინიორ. გამარჯობა. ძალიან ლამაზია.
1: Я ж с ума сошла.
0: გავგიჟდი. შეიძლება ერთი მოვწყვიტო?
1: Что прям можно?
0: Ра, пирдапир შეიძლება?
1: Гуд.
0: Ра каргия.
1: Вот такое хочу.
0: Ай, я с этим инде. დიდი მადლობა.
1: Sorry.
0: მაპატეთ. ახლა რას აკეთებთ?
2: ახლა ბოლქვების შესანარჩუნებლად კვირტებს ვჭრი.
0: მერთო. ის ფაქტი, რომ ბოლქვი ყველაზე ძვირფასია ყვავილში, ჰოლანდიელებმა მე-4 საუკუნის წინ გააცნობიერეს. იმ პერიოდში შვეთი ტიტების ბოლქვებისთვის 2-2 ქორბალს, 4 ხარს, 12 ცხვარს, 9 ყველს, 10 ვერცხლის თასი ხდიდნენ. ახლა ნიდერლანდების საკუთარ ბარდებს, ქრიზანთემებს და ტიტებს აწარმოებენ. სოფლიოს ათეულობით ქვეყანაში მხოლოდ ყვავილებიდან წელიწადში დაახლოებით 7 მილიარდ ევროს იღებენ. უყურებდა ხვდები, რომ ამ გზით ყვავილებს კი არ ანადგურებენ, არამედ სიცოცხლეს უხანგრძლივებენ. მაგრამ იმის ყურება, თუ როგორ კლავენ სურნელოვან ახალგაზრდა ყვავილს, ძალიან გულდასაწყვეტია.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: რესტორანი ბიერ სეზონელი
2: მაგრამ რესტორან ბიერ სეზონში ყვავილები უშედეგოდ არ ხრებიან აქ ტურისტებისთვის კერძები საკვები ყვავილებით მოაქვთ მაპატიე ამას აუცილებლად დაგიბრუნებთ გმირდებით ღმერთო მატერიალურ ზარალს ვაყენებ მაგრამ ეს ისეთი ლამაზია და გემრიელი მაპატიე ახლა სერიოზულად ამ რესტორანში ნამდვილად არის ყვავილებისგან გაკეთებული სპეციალური კერძები რომელსაც დღეს დავაგემოვნებ იტაკ პირველი კერძი კრევეტები აღმოსავლურად მადლობა ღმერთს ყვავილებთან ერთად კრევეტებიც მომიტანეს ცოტას ნერვიულობდი მოგეხსენებად მხოლოდ ტიტებით ვერ დანაკვდები თითქოს კრევეტები რაღაც ბოსტნეულშია გახვეული მაგალითად კომბოსტოს ფოთოლში ან რაიმე უფრო ნაზში ფოთლებს დანეშჭრი წარმოდგენაც კი სიცილს მგვრის გახლობით ხვდები როდესაც შენს ქვეყანაში რაიმე დიდი რაოდენობით მოდის იღებ მას და საკვებად იყენებ ბელორუსელებს გაუმართლად ეს გასაგებია მაგრამ რა უნდა ქნან მაგალითად ნორილსკის მცხოვრებლებმა კალაჯამონ ყვავილები ერთ პიროვნულად უგემურია ჩვეულებრივი ბალახია უბრალოდ კერძს მოცულობას და ასევე ფერს მატებს მეორე კერძი წუნიანია
1: შებოლილი გველთევზას კრემსუპი
2: შებოლილი?
1: დიახ
2: ეს?
1: თევზია
2: დიახ თევზი ძალიან კარგი სუნი აქვს წუნიანი კი ჩვეულებრივია. ორი ყვავილი, რომელიც მასში დაცურავს, გემოს არ აკუჭებს, მაგრამ არც არაფერს აძლევს. როგორც იქნა სერიოზული კერძი მომიტანეს. ხორცი პირში დნება. რაც საერთოდ ცხვრისთვის დამახასიათებელი არ არის. სანელებლების გარეშეა, მაგრამ როგორც მივხვდი, ადგილობრივი კახეხილი პიშუშა აქვს, რომელიც ხორცს ძალიან ჰარმონიულად ერწყმის. სინამდვილეში ეს ყვავილოვანი კერძები ტურისტების ნამდვილი სატყუარაა, რადგან ყვავილის ფურცელს მხოლოდ გასაფორმებლად იყენებენ.
0: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
1: გოგენჰოფისკენ მიმავალ გზაზე ჩემი ახალი ნაცნობი ქალაქ ჰილეგომში გაჩერდა.
2: ქალაქი ჰილეგომი.
1: სწორედ აქ ტარდება ცნობილი ყვავილების აღლუმი. ამ ფერადი წარმოდგენის ყურება სრულიად უფასოდ შეგიძლიათ. აქ ყვავილებით მორთული მანქანების კოლონა შეგხვდებათ. მათ კი მოსდევს პლატფორმები, რომელზეც წარმოუდგენლად საოცარი ქანდაკებები დგას. ყვავილების ჭურჭელი. ასევე ყვავილებისგან გაკეთებული ფრინველები და ცხოველები. ყვავილები ყვავილებისგან ამ საოცრებების შესაქმნელად მილიონობით კვერტი სჭირდებათ. ამიტომაც არის ყველაფერი ასეთი ლამაზი, მაგრამ შემდეგ რა იქნება? შემდეგ ყველაფერი დაჭკნება და ეს ძალიან სამწუხაროა. 5-10 ასეთი სკულპტურის დაუარება ფერადი ყვავილების ნახვის შემდეგ თვალები გიჭრელდება და წარმოდგენაც დღესასწაულის ყველაზე მხიარულ ნაწილზე გადადის. უკვე მივხვდი რომ ჰოლანდიელები ყვავილებზე გაგიჟებულები არიან. აღლომი ძალიან მოსაწყენი იყო, მაგრამ ისინი თავიდან ბოლომდე იდგნენ და თითოეულ ყვავილს სურათებს უღებდნენ. მართალი გითხრათ, ძალიან უცნაურები არიან.
0: გერბიან საფასური ამ

0: ამსტერდამი.
1: გეგენჰოფის პარკი.
2: და ბოლოს, ნიდერლანდების მთავარი გულისცემა. გეგენჰოფის სამეფო პარკია. 40 საფეხბურთო მოედნის ზომის ტერიტორიაზე 4.5 მილიონი ტიტა ხელით დარგეს. ეს ნამდვილი საოცრებაა. ადამიანის მიერ შექმნილი ნამდვილი შედევრი. ალბათ ბუნება უკეთეს თავადაც ვერ შექმნიდა. კარგი, მინდა მის შესახებ ყველაფერი ვიცოდე. როდესაც ოქროს ბარათის მფლობელი ვარ, თავს უფლებას არ მივცემ ამ სილამაზეზე ფული დავზოგო. ამიტომ 160 ევროდ პირადი გიდი დავიქირავე. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, მე პატრიცია ვარ, წამობრძანდით. წავიდეთ?
2: წავიდეთ. გეგენჰოფის პარკი წელიწადში მხოლოდ 8 კვირა მუშაობს. დანარჩენი 10 თვე მზადებას ანდომებენ. მაგრამ ამ 8 კვირის განმავლობაში აქ უამრავი ადამიანი ჩამოდის. მაგალითად, გუშინ მათ 63000 ადამიანი სტუმრობდათ.
1: ყურადღება მიაქციეთ იმ ფაქტს, რომ ტიტების სამშობლო ჰოლანდია არ არის. ტიტები ყაზახეთის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს.
3: большую часть парка
1: паркის დიდი ნაწილი 1860 წელს
2: 1860-ში
1: დიახ ლანდშაფტის დიზაინერებმა მამაშვილმა ზოჰერებმა დააპროექტეს. შეხედეთ, ეს ხეივანი ფრანგულ სტილშია მოწყობილი.
2: სიმართლე გითხრათ, პირადი გიდის აყვანა ცოტათი ვიჩქარი, რადგან ეს ექსკურსია მე 80 დონის ბოტანიკოსებისა და მებაღეებისთვის ბევრად საინტერესო იქნებოდა ვიდრე ჩემთვის. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ინგლისური ენის მასწავლებელთან პაემანი მაქვს.

0: აქ მსოფლიოში არსებული ყველა ფერის ყვავილია.
1: ბებიასთან სოფელში ზუსტად ასეთი იზრდება. საინტერესოა, ახლა ნასტია რას აკეთებს.
0: ნასტეს ამ პარკის შესახებ არაფრის ცოდნა არ სჭირდება.
1: გოგენჰოფის პარკი.
0: ნასტე უბრალოდ ფეხით გაისეენებს და ისიამოვნებს.

ძვირფასო მაყურებლებო, უდავოდ მართლები იყავით. ამსტერდამი მხოლოდ წითელი ლამპიონების, შიშველი გოგონების და ლეგალური ნარკოტიკის ქალაქი არ არის. ეს ნამდვილად მყუდრო ევროპული და კულტურული ქალაქია. სადაც ყველაზე მრავალფეროვანი შაბათკვირის გატარება შეგიძლიათ. ხოლო ვისაც ტიტები არ აინტერესებს, ამსტერდამში გაზაფხულზე ნუ იმოგზაურებს.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: ნიუვერდომერკადის ქუჩა.
2: მეგობრებო, ვარაუდობენ, რომ დაახლოებით 150 წლის შემდეგ ნიდერლანდები წყალდიდობის შედეგად დაიტბორება. ამიტომ გთხოვთ, ჩვენი ცნობილი ბოთლი სანუკვარი 100 დოლარიანით მანამდე იპოვოთ. ბოთლი ნიუვერდომერკადის გზის მახლობლად მცურავი სასტუმროს დე კორნელიას მოპირდაპირე მხარეს დავმალეთ.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: გამარჯობა საყვარელო
2: გონი ფეხზე დაგაბიჯე და თეთრი კედები დაგისვარე ბოდიში
1: სამაგიეროდ ჩამეხუტე და ახლა თავს კარგად გგრძნობ
2: ამსტერდამი როგორ მოგეწონა ჩემთვის ის არარეალურად ლამაზი ქალაქია
1: მართალი ხარ ზოგადად ის პირველივე ნახვით უყვარდებათ ადამიანი არ მეგულება ვისაც ამსტერდამი არ მოსწონდეს
2: ანტონ სრულიად გეთანხმები შემიძლია თქვა რომ ის მეც უზომოდ შემიყვარდა მართალი გითხრა სხვაგან წასვლა საერთოდ არ მინდა აქ უსასრულოდ ვისაინებდი
1: გონი ძალიან ცივა მაპატიე მაგრამ უნდა წავიდეთ სხვათა შორის შესანიშნავი ყავის მაღაზია ვიცი.
2: ყავასია მომნებით დავლევდი.
1: კარგი, წამოდი.

0: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში. გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერეთ, სადაც მე აღხსენე, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან არაბული ინვესტიცია, ვიღაცა მშენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებია, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხო არ მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი. ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით. და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვავ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს შენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში. სუ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერა ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და ნუ მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არა აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
2: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული გვტკივა რაზე? ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა, თუ არ ვთქვი, გუშინ წინ 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird, ესეთი კომპანია, და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ, სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyan-ს მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზა

0: ხეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
0: პერსპექტივაში, უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს მოიტანს.
1: 5 მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: არის რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება.
0: ეს ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.
2: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ-კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლულის სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ

0: სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. გერბიან საფასური ბერლინი.
3: ოტო ლილიენტალის აეროპორტი.
4: სხვა დროს წინ ეს არ გამაფრთხილე, რაფერის საცვლებს ჩაიცვამ.
3: იცი რას გეტყვი, რაც სუფთა მაქვს, იმას ვიცვამ.
4: გაიგემა, ის რა გითხარი?
3: დაწყნარდი. მოგესალმებით მეგობრებო, გერბიან საფასური ბერლინში დაბრუნდა.
4: დიახ, და აქ იმდენი რამ შეიცვალა, რომ სიმართლე გითხრა, ლუდის და სოსისის მირთმება სულაც არ მინდა.
3: დიახ, ხელოვნების საინტერესო ნიმუშების ნახვა გვინდა. უჩაულო მუზეუმების დათვალიერება.
4: დიახ, ანტონ, და ამ ყველაფრისთვის $100 თავისუფლად გეყოფა.
3: არა.
4: დიახ, ანტონ, დიახ.
3: გერბი?
4: საფასური.
5: Ein, zwei, Polizei, drei.
3: Okay. Карги, наход. Ара.
4: Диах.
3: Ара.
4: Диах.
3: Ара.
4: Диах. Диах.
3: იცი რა?
4: ლამის კაკანი დავიწყე. დიახ, დიახ, დიახ.
3: აი მონეტა, აი შენი ოქროს ბარათი.
4: იცი რა, ანტონ?
3: აი ზურგჩანთაც.
4: არა, ეს არ მინდა. კარგი, წავედი. ამდენი ლაპარაკი საჭირო არ არის.
3: და აი ჩემი აღშფოთებაც. შეღებილი. ბერლინი, ნამდვილად ვერ ვიტყვით იმას, რომ 6 წლის წინ შენ არ გაგვაოცე.
4: მიდი, მიდი.
3: ვინ წარმოიდგენდა, რომ კაცრი გერმანელების მთავარი ქალაქი ასეთი თავზე ხელაღებული აღმოჩნდებოდა? როგორ შეიცვალე სანამ არ ვიყავით? გაიზარდე? დასერიოზულდი? იმედია არა.

0: რა არის გასაკვირი? ქალაქის ცენტრში საწოლი დადის თანაც ტრამვაის გზაზე.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
2: ოტო ლილიენტალის აეროპორტი.
0: აქ შეიძლება და ვრცელი, პროფესიონალური და უსრულებელი და ჭკვიანური ტაქსი ყოფილიყო, რომელიც ჩემი მანქანის მთელ ხილს აღწერდა, მაგრამ ვინაიდან მე ამ სფეროში სრულიად, სრულიად არაფერი მესმის, ამ პატარა ლამას სპორტულ მანქანაში უბრალოდ ჩავჯდები. კარგი, მოგიყვებით. ეს მანქანა 80-იანი წლების ნამდვილი ლეგენდა. Porsche 924. ასეთ მანქანაზე ტყავის ქურთუკში გამოწყობილი ყველა ბიჭი და ყველა პრანჭია გოგო ოცნებობდა. ოტო ლილიენტალის სახელობის ართეშერის აეროპორტი.
2: პირველ რიგში $100 $92 ევროზე გადავცვალე. ახლა კი ქალაქში წავიდეთ. ერთღიანი სამგზავრო ბარათის შეძენა მინდა. გმადლობ. შტემპელი სად არის? შტემპელი. ავტომატში ჩადეთ და შტემპელი დაუსვით. ბილეთი ასეთ აპარატში უნდა დააფიქსიროთ თარიღის მისათითებლად. რაინიკენდორფის რაიონი.
0: ბერლინში მდიდრებს შორის ბევრად უფრო მოდურად ვინტაჟური ავტომობილები ციარული ითვლება. ისინი ისეთ მანქანებს ყიდულობენ, რომელზეც ახალგაზრდობაში ოცნებობდნენ, რესტავრაციას უკეთებენ და ბედნიერები დადიან. რომ არ მცოდნოდა, რომ ეს ნამდვილად პორშეა. სალონის მიხედვით ვერაფრით მიუხვდებოდი. თითქოს ერთი ძველი ჩვეულებრივი მანქანაა. ზოგიერთ ადგილას მტრიანიც არის. მხოლოდ გარედან ეტყობა, რომ პორშეა, შიგნიდან 09-ს გავს. მხოლოდ მაგნიტაფონი აკლია. თუმცა არა, ყოფილა.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: მილერის ქუჩა.
2: ბერლინში შემოსვლისთანავე ნათელი ხდება, რომ გერმანელებს ძალიან უბრალო არქიტექტურა აქვთ. ზედმეტი დახვეწილობის გარეშე. განსაკუთრებულს ვერაფერს იტყვი.
0: ზოგიერთი ქუჩა ჩვენი ქუჩებისგან არაფრით გამოირჩევა.
2: ისეთი გრძნობა გაქვს, თითქოს საკუთარი ქვეყნიდან არც კი გასულხარ. ფანჯრებს მიღმა ტიპიური ვორონეჟია.
0: მაგრამ ცენტრალურ უბანში მოხვდები თუ არა? ქალაქი შენს თვალწინ იცვლება.

0: აქ უკვე შემიძლია ვთქვა, ბერლინში ვარ.
1: გერბიან საფასური. ბერლინი.
0: Unter den Lindenis Kucha.
2: ბერლინში გასეირნება ცენტრალური ქუჩით. Unter den Lindenstraße-ით იწყება. სწორედ აქ მდებარეობს ქალაქის ყველაზე ცნობადი ღირსშესანიშნაობა, ბრანდენბურგის კარიბჭე. ბრანდენბურგის კარიბჭე ბერლინის პირველი საქალაქო კარიბჭეა. ამ ადგილს უამრავი რამ ახსოვს. ნაპოლეონის ჯარისგან ბერლინის გათავისუფლება. პირველი მსოფლიო ომი. გერმანიის კაპიტულაცია. აქ მოხვედრას ნებისმიერი ტურისტი ცდილობს, რადგან თუ ბრანდენბურგის კარიბჭე არ გინახავს, არც ბერლინში ყოფილი ხარ. კარიბჭესთან მოედანზე უამრავი ხალხი მოძრაობს. უცნობია, ვის უფრო მეტ შეხვდებით, ტურისტებს თუ ტურისტებისგან ფულის გამომწალველებს. გამარჯობა. მართლაც, რა ცოტა ჭირდება ევროპელ ტურისტს ბედნიერებისთვის. ადამიანი მოვიდა, ფოტო გადაიღო. მიდი, მიდი, საინტერესოა. ფოტო გადაიღო. მიდი, ფული მომეცი. ფული მომეცი. ფული მოგცი არა? ერთი ფრაზა აქვს ნასწავლი. ფოტოსურათი, ფოტოსურათი. მაპატიე, ბიუჯეტური ტურისტი ვარ, ფული არ მაქვს. საერთოდ არ მაქვს. სულ $100 მაქვს. ორი დღისთვის. გესმის? დიახ, ფოტოსურათი. ოჩა განტონ 2 ევრო დაგცინცლეს. ღმერთი გფარავდეს. მომისმენეთ. მე რითი ჩამოუვარდები? ფულის გაკეთება მეც შემიძლია.
0: გამატარეთ?
2: კარგი. ცოტა გერმანული მარკა მინდა. Deutsche Marka.
3: Danke.
2: დიდი მადლობა. ღმერთმა დაგლოცოთ. დიდი მადლობა. აი ასე მარტივად ამოვიღე ფოტოში დახარჯული თანხა. ისწავლე, ფრაუ ანასტასია.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: მაუერის პარკი.

0: ამხანაგო ტურისტებო, ბერლინის სტანდარტული ღირსშესანიშნაობები აი ამით სრულდება. დღეს ხვაგვარ ბერლინს გაჩვენებთ. ბერლინი მსოფლიოს ყველაზე უცნაური ქალაქია. აბარაგე გონათ. რავალი წლის მანძილზე ორ მტრულ ბანაკად იყო გაყოფილი, რომელთა შორის ბერლინის კედელი იდგა. ერთი მხარე დასავლეთს უჭერდა მხარს, მეორე საბჭოთა კავშირს. კედლის დანგრევის შემდეგ სრულიად სხვადასხვანაირ ადამიანებს ერთმანეთთან შეჩვევა მოუწიათ. საბოლოო ჯამში ბობოქარი და ხმაურიანი ნარევი გამოვიდა. უნიკალური და განუმეორებელი თანამედროვე ბერლინი. ბერლინელებს საკუთარი ქალაქის ძალიან უჩვეულო ხედვა აქვთ.
1: ასევე უცნაური დამოკიდებულება აქვთ საკუთარი გარეგნობის მიმართ. ასევე ისტორიის მიმართაც. თუნდაც ცნობილი ბერლინის კედელი ავიღოთ. ბერლინის კედელი ერთ ქალაქს ორ მტრულ ბანაკად ყოფდა. აქ კილომეტრობით ეკლიანი მავთული იყო, რომელშიც დენი გადიოდა. საგუშაგო კოშკები იდგა, საიდანაც შეიარაღებული ჯარისკაცები საზღვრის დამრღვევებს ესროდნენ. ბერლინელებმა ეს კედელი ხელოვნების გალერეად აქციეს და გრაფიტით გააფორმეს. აქ ყველა სიამოვნებით ცეირნობს და ფოტოებსაც იღებენ ბრეჟნევის და აღმოსავლეთ გერმანიის ლიდერის ჰონეგერის ნებიანი კოცნის ფონზე.
2: გერბიან საფასური ბერლინი
1: ორა ბერლინერ შტრასე.
0: ერთი შეხედვით ეს ადგილი ჩვეულებრივ პარკს გავს, მაგრამ სინამდვილეში ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა მემორიალია. სამი ათასი ბეტონის ფილა საფლავის ქვების სიმბოლიზებას ახდენს. იმ ებრაელების ხსოვნის პატივსაცემად, ვისაც გერმანულ საკონცენტრაციო ბანაკებში აწამებდნენ და ხოცავდნენ.

0: ეს ნაცრისფერი, სრულიად უსახური ბეტონის ფილები, რომელიც გარე სამყაროს ფარავს. მარტოობის და სევდის დამთრგუნველ გრძნობას ბადებს. მათ შორის ეირნობისას ასე გგონია გაქვავებულ უსულო ტყეში დააბიჯები. აქ ყურადღების მოკრება საკმაოდ რთულია, რადგან ბავშვები თამაშობენ. მათთვის ეს იდეალური ადგილია დახუჭობანას სათამაშოდ. სიცილის ხმა ისმის. და მგონია, რომ ხალხი ამ მემორიალს ჰოლოკოსტის მსხვერპლის ხსოვნასთან ვერც აიგივებს და ქალაქის ცენტრში მორიგ საინტერესო ადგილად აღიქვამს. ამ ყველაფრის გააზრება რთულია, მაგრამ ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ავტორის იდეაც ასეთი იყო. მას სურდა, რომ ადამიანებს, რომლებიც ფილებს შორის გაივლიდნენ და სევდა და შიში დაეუფლებოდათ, სიცოცხლით ტკბობა გაეგრძელებინათ და ყოველი განვლილი დღე დაეფასებინათ. პანორამა შტრასე.
1: კარგი, წავიდეთ.

0: უჩვეულო არაფერია, მეგობრებო. შეგიძლიათ smartphone-ებში ყურება და ლუდის დალევა გააგრძელოთ. გასაკვირი რა არის? ქალაქის ცენტრში საწოლი დადის თანაც ტრამვაის გზაზე. ჩუმად გშურდეთ. სიმდიდრის უპირატესობაც ეს არის. შეგიძლია ქალაქის ცენტრში საწოლით იარო და იმდენი ყურადღება მიიპყრო, რამდენსაც ყველაზე ღრმა დეკოლტეც არ მომიტანდა. დედა, სამანქანო გზაზეც უნდა ვიაროთ, მართლა? კარგი, სერიოზულად? ასეთ ექსკურსიას სხვა არც ერთ ქალაქში არ შემოგთავაზებენ. ფასი საათში 130 ევრო. წევხას დაათვალიერებ. დამეთანხმეთ, ასეთი კუთხით ქალაქს ვერასდროს ნახავდით. ალბათ ეს ექსკურსიის ყველაზე უჩვეულო ხედვა და ის არასდროს დაგხლის. და თუ მოიწყინე, შეგიძლია ჩათვლემო კიდეც.
1: ქალბატონო, მოვედით, გაიღვიძეთ. გამარჯობა.
0: უკვე მოვედით? მართო ჩემო.
1: მოვედით.
0: თქვენ რაღაც მიყურებთ? კარგი ექსკურსია იყო.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: ალტე შენჰაუზერშტრასე.
1: ბერლინში ბიუჯეტურ ტურისტებს შორის ძალიან პოპულარულ ჰოსტელში დავსახლდები. დაიმახსოვრეთ მისი დასახელება ვომბატსი. ეს ნომერ პირველი ჰოსტელია ბერლინში, რომელსაც მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელის წოდება ორჯერ აქვს მიღებული. მაგარია, სულ რაღაც 19 ევროდ მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელში უნდა ვიცხოვრო. სუპერ. საინტერესოა, როგორ გამოიყურება ყველაზე სუფთა ჰოსტელი.

მეგონა მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელში მეტი სისუფთავე დამხდებოდა. კარგი არომატი იდგებოდა. ანუ ყველაფერს ბზინვარებამდე გასუფთავებულს დამახვედრებდნენ. ჩემთვის სისუფთავის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. ვფიქრობ თქვენთვისაც. ამიტომ მოდით ეს ჰოსტელი კარგად შევამოწმოთ.

ესეც პირველი ნაკლი. აქ მტვერია. ორი კვირა არ გადაუწმენდავთ. ეს ყავისფერი ლაქა ხელთათმანებზე ახლა ხანს გაჩნდა, იმიტომ რომ იატაკი ძალიან ჭუჭყიანია. ეს არა პროფესიონალიზმი, უკვე ყელში ამომევიდა. მითხარით, მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელს ასეთი მდგომარეობა შეეფერება? კარგი, გავაგრძელოთ. საწოლი. უბრალოდ დავფიქრდი, ამ მატრასს რამდენი რამ ექნება ნანახი? სედ რამდენი რამ დაასხეს და აქციეს? დიახ. მოითმინე პატარა, კიდევ ბევრის გადატანა მოგიწევს. ტესტი მტვერზე. ღმერთო ჩემო. ფიქრობ, მიკრობები ლუფთანზას თვითმფრინავებივით როგორ მიფრინავენ და ყვირიან. მადლობა ანტოშა, შენ ხომ ჩვენი განმათავისუფლებელი ხარ. ხუთი წელი ტყვეობაში ვიყავით, როგორც იქნა თავისუფლად ვსუნთქავთ. იტაკ. მაშასე, ჰოსტელი ბომბაცის შემოწმების შემდეგ მზადوار დასკვნა გავახმაურო. აქ საკმაოდ ბევრი მტვერია, მაგრამ იმდენი არა, რამდენიც სხვა ჰოსტელი.

0: ფასადებში. აქ матраსი ჯუჯღიანია, მაგრამ კარგია რომ არის. და საერთოდ, ეს რა თქმა უნდა მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელი არ არის, მაგრამ მოდით სიმართლეს თვალი გავუსოროთ. 19 ევროდ ბერლინის ცენტრში ჰოსტელს ქირაობთ. ნომერში ყველაფერია, რაც აუცილებელია: საწოლი, კარადები. საპირფარეშოც კი ნომერშია. რეკომენდაციას გაძლევთ, რომ დარჩეთ. ცუდი ჰოსტელი ნამდვილად არ არის. უბრალოდ, მესამედ მსოფლიოს ყველაზე სუფთა ჰოსტელის წოდებას ნამდვილად ვერ მიიღებს. ამაზე უკვე ვიზრუნე. დიახ.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: შარლოტენბურგის რაიონი.
2: წინა ჯაზე, ჟანა ბადოევამ ძალიან უცნაური სასტუმრო იქირავა. ამოტრიალებული ნომრებით. სადაც ავეჯი უნდა მოგეძებნა. ხოლო საწოლების თავზე გილიოტინები ეკიდა. საწოლების ნაცვლად კი კამერა. ზაღლის ჯიხური და რკინის გალია იყო. გარდა ამისა, ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა მეზობლებს დაენახე. სანამ დაუბრუნდებოდით, ბერლინელებმა კიდევ უფრო უცნაური რამ მოიფიქრეს. ამ ქალაქში არის შარლოტენბურგი. ბერლინელებს შორის ძალიან პოპულარული უბანი. აქ ბინებს ქირაობენ, საქმიან შეხვედრებს აწყობენ, ფილმებსაც კი იღებენ. ხო მართლა? იქ ასევე მე-19 საუკუნის წყალსაქაჩი კოშკიც აქვთ. სწორედ აქ, ყველაზე ბოლო სართულზე, დიდრული აპარტამენტი დავჯავშნე.

ბერლინელებს ძველი ნაგებობების განადგურება არ შეუძლიათ. ისინი მათთვის ფუნქციის შეცვლას ცდილობენ. დღეს პოპულარული ტენდენციაა ძველი შენობის ყიდვა, ფასადის შენარჩუნება და შიგნით დიზაინერული რემონტის გაკეთება. მოდით ვნახოთ კიდევ რა მოსწონს ბერლინში. თეთრი ფერი, მკვეთრი ხაზები, ღია სივრცე და რობოტი მტვერსასრუტი. მოკლედ, ულტრა თანამედროვე სტილის ინტერიერი. ან, როგორც ახლა მიღებულია თქმა, კონტემპორარი სტილი. მეგობრებო, ეს უზარმაზარი ნათელი მაგარი ბინაა. და ის ჩემია. სულ ჩემია. შეხედეთ. ეს რა არის? შეხებისას ფერს იცვლის. რა მაგარია? აი რას ნიშნავს როისთვის ფეხი საყოლა. არ მესმის ეს რა არის, მაგრამ აიც. კარგი, საწინებელი სად არის? ეს საწინებელია? არა. ეს აბაზანა? ცუდი არ არის. ეს საშხაპე კაბინა? მერთო ჩემო. აი, ასეთი საშხაპე მესმის. ეს უკვე არ ვიცი, მთელი ტრანსპორტია. საძინებელი, როგორც იქნა. კაცმა რომ თქვას ყველაფერი, საკმაოდ მოგრძალებულია. უზარმაზარი საწოლი. ყველაფერი მაქვს, რაც ბედნიერებისთვის არის საჭირო. სხვა რაღა უნდა ვისურვოთ. საერთოდ არაფერი. თუმცა მოიცადეთ, წარმოგიდგენიათ. საკუთარი ხმის ჩამწერი სტუდია. ჰიტის ჩაწერის დროა. 3, 2, 1. ეს სიყვარული.

0: გულს არ მითბობს. Саша, მოგეწონა? Ра? Машин კიდევ ერთი. Сиყვარული.
1: Была.
0: Брма. ეს მოგწონს? Саня, сюда тхомар хар. Саня.
2: Гербиан Сафасури, Берлини.
3: Нойкёльнис районе.
0: იცით, ისეთ ხასიათს ზევარ. მინდა რაღაცით გავინებივრო თავი. მაგალითად, ახალი სამკაულით.

0: მოგძანდით? მადლობთ, მე ანასტასია ვარ. მე ნადია, სასიამოვნოა. ჩემ სტუდიაში მოგძანდით. მეგობრებო, ალბათ გაინტერესებთ სამკაულის საყიდლად, რატომ მოვედი აქ და არა საიუველირო სალონში. პასუხი მარტივია. მე უნიკალური, უჩვეულო ბერლინური სამკაული მჭირდება, რომელიც ამ ადგილის გარდა არსად არის. ნადია ბუტენდორფი, დიზაინერი და ხელმარჯვე ოსტატია. ის სილიკონის დახმარებით ცხეულის ნაწილების ფორმის სამკაულს ამზადებს. აი მისი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი. ბეჭედი თითი, რომელიც ადამიანის თითის იდენტურია. ეს ჩემი მარცხენა ხელის არათითის ზუსტი ასლია. ისეთი უზარმაზარი თითები მაქვს. ეს ძალიან უჩვეულოა. მე და ანტონი ვლაპარაკობდით. ცუდი არ იქნება, რომ ოქროს ბარათის სულ მე შემხდეს. ის უარზეა, მე კიდევ უბნები ანტონა, არა, მე მექნება. ანტონი დაიბრუნა. გოგოებო, დაივიწყეთ ბრილიანტი. კარატების რაოდენობა აღარავის აინტერესებს. ახალი ტრენდი. ასეთი ბეჭდით, ნებისმიერ წოლებაზე შეგამჩნევენ. ჩემო საყვარელო ტელემაყურებლებო. ჩემო ერთგულო მაყურებლებო. ენითა უძარელი შეგრძნება. ეს ყველაფერი არ არის. მე ექვსეთიც შეგიძლიათ. მესამე ყური დაუმატოთ. რა მითხარი? თავარი არ ინერვილო. მამაღლა, შენი არ მესმის. ეს სილამაზე ნებისმიერი ფერის კანისთვისაა. რა? დედოფალი ვარ. ევროპელი ხარ. თუ აზიანი. თუ შოკოლადის ფერი. ნებისმიერ გებოვნებას შეეფერება. ნადია ამბობს, რომ ბერლინელები მის სამკაულს ოფისში, სკოლებში და სახელმწიფო სამსახურებში მუშაობისას ატარებენ. თითის ფორმის ბეჭედი ბიჭებს ძალიან მოსწონთ. ყიდულობენ, რომ თავიანთ გოგონებს ხელი სთხოვან. ახლა ხომ გესმით, ეს ბერლინელები რა უცნაური ხალხია. ამ სილიკონის თითებს ოქროს საყურეების ფასი აქვს და 180 ევრო ღირს. მაგრამ თუ ბერლინერების უცნაური სტილიდან ამოვარდ ნარგინდა, კეთილი ინება და გადაიხადე. დაუფიქრებლად წყიდულობ.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
2: ბერლინი კლუბური ცხოვრების მსოფლიო დედაქალაქია. ბერლინური კლუბები დიდი ხანია მხოლოდ საცეკვაო დაწესებულებებად აღარ ითვლება. აქ წარმოუდგენელი ამბები ხდება. ბერლინის კლუბები და ბარები რაღაც გიჟურ კონცეფციას ირჩევენ. ამ საკითხს კიდევ დავუბრუნდებით.
0: ბარშავოშტრასე.
2: ბერლინელები გართობაში ვერავის ჩამოუვარდებიან. პირველი კლუბი, რომელსაც ვესტუმრე, დისკო ჯიხურია. ის ავტომატის პრინციპით მუშაობს. 2 ევროს აგდებ და ჯიხური დისკოტეკად იქცევა.

ჯიხური დისკოთეკა კლუბისგან არაფრით განსხვავდება. მოცემცივე ნათურები, გვამლის აპარატი, ერთადერთი ცუდი ის არის, რომ უკანალზე ხელს ვერავის წავლებ.

0: ასეთი კლუბის მოწყობა საკუთარ კანადაშიც კი შეიძლება. კლუბში ასე მარტო თავი არასდროს მიგრძვნია. ბერლინელებს ასეთი გამოთქმა აქვთ: ცეკვა ბარის გარეშე წყალში გადაყრილი ფულიაო. ეს ბარის ავადმყოფოა, სადაც სკამების ნაცვლად პალატის საწოლები აქვთ. ბოთლების ნაცვლად კოლბები, სადაც მაღალგრადუსიანი მიქსტურა ასხია. შემოვედი, თუ არა მკურნალობის სურვილი გამეჩნდა. გამიგეთ ხომ? ინებეთ? წარმოგიდგენიათ? 8.5 ევროთ ხიზილალიანი კოქტეილი მომიტანეს. მომისმინეთ, ეს ნამდვილი ხიზილალა არ არის. გემო არ აქვს. ეს ხიზილალა კი არა, მარწყვის სიროფის ჟელია. კიდევ 5 ევროთ ჟანგბადის აპარატის შეკვეთა შეიძლება. თუ სუფთა ჟანგბადს დიდხანს ისუნთქებ, პრობის სასიამოვნო შეგრძნება გიჩნდება, როგორც ჭიქა გლინტვეინის შემდეგ. რამდენი ხანია ჟანგბადს ვსუნთქავ და ვერასდროს ვიფიქრებდი, თუ ასეთი მაგარი იქნებოდა. კლუბ ინსომნია.
1: ცხოვრებაში ყველაფერი უნდა გამოსცადო. მე კლუბ ინსომნიაში მოვედი. გამარჯობა, ბიჭებო. გერბი ან საფასური პატიოსანი გადაცემაა. ქალაქს ყოველთვის ისეთად გაჩვენებთ, როგორიც ნახეთ. შელამაზების გარეშე. მოაცილეთ ბავშვები ეკრანს. გადაცემა რეპორტაჟს ბერლინის ყველაზე უსირცხულო კლუბიდან, ინსომნიადან რეპორტაჟს იწყებს. აქ იმდენად გახსნილი უკომპლექსო გარემოა, რომ ასე უბრალოდ ტანისამაში გამოწყობილი ყოფნა და შოუს ყურება დაუშვებელია. ან შარლის გარეშე უნდა იყო, ან ზედა გაიხადა. გერბი ან საფასური რასაკეთებ? ცხოვრება ისედაც ხანმოკლეა. ჩვენს განკარგულებაში ისედაც მცირე დროა. ამიტომ ყოველი დღით ისე იცხოვრეთ, თითქოს უკანასკნელი დღე იყოს.

0: ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ბერლინელები ამ კლუბში იმიტომ მოდიან, რომ კვირის ბოლოს ამოისუნთქონ. ისინი ხომ მთელი კვირა სამაგალითო თანამშრომლები, ყურადღებიანი მშობლები და კულტურული მეოჯახეები არიან. თუმცა რაც არ უნდა იყოს, მე გართობის ასეთი ფორმა მაინც არ მესმის. მაგრამ ბერლინზე სიმღერის სიტყვებს ჩვენ ვერ შეხედავთ.
1: გერბიან საფასური ბერლინი.
2: შარლოტენბურგის რაიონი.
0: ღამე მშვიდობისა, მეგობრებო. ჰოსტელი ბომბაცი.
1: გერბიან საფასური

0: ჰოსტელი ბომბაცი. დილამშვიდობისა.
1: შარლოტენბურგის რაიონი.

0: გერბიან საფასური ბერლინი
1: სპასალონი ლიკვიდრომი
2: დილით ბერლინში სურვილი გიჩნდება წინაღამე მთლიანად ჩამოირიცხო ამიტომ ქალაქის საუკეთესო სპასალონში წასვლა გადავწყვიტე როგორც ხვდებით შეუძლებელია ბერლინში ჩვეულებრივი სპასალონი დამხვედროდა

0: ყველაფერი ისეთი რომანტიკულია. სასიამოვნო მუსიკა, სიმპათიური ახალგაზრდა, გიტარა, აუზი, ლამაზი გოგონა, რა თქმა უნდა. ბიჭებო, გაითვალისწინეთ, პირველი პაემანი ასეთი უნდა იყოს და ამოვიდა ყალში ეს თქვენი რესტორნები და კინო. ნამდვილად.
1: გერბიან საფასური, ბერლინი.
0: მეტროსადგური ვილოვშტრასე.
2: მაშასე ბერლინური უცნაურობების აღლუმი გრძელდება. აბა, უცნაურო გერმანელებო, ვითამაშოთ უცნაური თამაში. დასვენების დღეებში ბერლინის ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჰედისში ვარჯიშობენ. გაიცანეთ მეგობრებო, ეს ჰედისია. ეს თამაში 2000 წელს გერმანელმა სტუდენტმა მოიგონა, რომელიც ამ უნივერსიტეტში სწავლობდა. გონი ეს ყველაზე დიდი უცნაურობაა, რაც ბოლო დროს მინახავს. წესებთან დაკავშირებით ავტორს დიდი დრო არ დაუხარჯავს. და მაგიდის ჩოგბურთის წესები გადმოიყო, განსხვავება მხოლოდ ბურთის ზომაშია, ჩოგნის როლს კი თავი ასრულებს. გერმანიაში ჰედისი პოპულარული თამაშია, სპორტის ამ უცნაურ სახეობაში ჩემპიონატებიც კი ტარდება. პირველი ვარჯიში უფასოა. მოდი ვცადოთ.

0: ჰედისის ბურთს პარალონისგან ამზადებენ და ლურჯებების თავიდან ასაცილებლად. ზონა სულ 100 გრამს იწონის, თუმცა ეს არაფერში გეხმარება. მომზადებელ ადამიანს 5 წუთში თავი ტკივდება.
1: გერბიან საფასური ბერლინი
0: სადეთ გამოიცნოთ სადვი მყოფები მაინც ვერ მიხვდებით იქ ვარ სადაც 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა მოხვედრა ვერ მოახერხა რაიხსტაგში რაიხსტაგის შენობას გერმანიაში ყველა ჩვენგანისთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ 1945 წლის 9 მაისს საბჭოთა ჯარისკაცებმა გამარჯვების დროშა სწორედ აქ აღმართეს

0: Андрей Райхстагის შენობაში არ შეურშვეს, რადგან ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი არ იცოდა. ორი კვირით ადრე ოფიციალურ საიტზე იყო საჭირო რეგისტრაცია. ეს უფასო და ძალიან მარტივია.
1: რესპუბლიკის მოედანი.
0: მადლობა ჩვენს მზრუნველ პროდიუსერს, რომელმაც მე და ნასტია წინასწარ ჩაგწერეს. ამ შენობაში სხდომებს გერმანიის პარლამენტი მართავს. ამიტომ შესასვლელი მკაცრად კონტროლდება. ყველას ისე ამოწმებენ, როგორც აეროპორტში და პასპორტის წარდგენას სთხოვენ.

0: რაიხსტაგი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქისთვის გამარჯვებასთან ასოცირდება. გერმანიის კაპიტულაციასთან. თუმცა ეს მინის ფუტურისტული სარკეებიანი სვეტი არაფერ შუაშია. საკულტო ადგილი, რომელიც საკუთარი ისტორიით გიზიდავს, მაგრამ მოდიხარ და რას ხედა? უამრავ ტურისტს აუდიო გიდებით, ლამას ცას, დაცვის თანამშრომლებს და მორჩა. მოკლედ, ანდრეი დიდი არაფერი დაგიკარგავს.
1: უბრალოდ დაფიქრდით, აქ ხომ ყოველდღე 8000 ადამიანი მოდის.
0: რესპუბლიკის მოედანი.
1: ეს ხომ საათში 324 ადამიანი. ეს ხომ ყოველ წუთს 5.5 ადამიანს ნიშნავს, რომელიც ყოველ წუთს მოდის აქ, რომ ისე ირნოს და ათვალიეროს, ფოტოები გადაიღოს და ისვენოს. ეს რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მე აქ სხვა საქმისთვის მოვედი. რაიხსტაგის სახურავზე მდიდრული რესტორანია. შესვლა ფასიანია და 18 ევრო ღირს. Зато можно за самогерот регистрация არ გჭირდება. აქ ვახშმობენ депутатები, ელჩები. მოკლედ ბერლინის ნაღები საზოგადოება ვისთვისაც დედაქალაქის საუკეთესო მზარეულები ამზადებენ. აი ნამდვილი გერმანული ბედნიერება. ხორცი და ლუდი. გავსინჯოთ? უნაზესი ხორცია. მართლა წირში დნება. ძალიან გემრიელია. სამსახურში სადილისთვის რამდენ სიხდით? გერმანიის პარლამენტის დეპუტატები ხორცსა და პიურეში 58 ევრო სიხდიან.
2: გერბიან საფასური. ბერლინი.
1: შპანდაუერშტრასე.
0: Берлинцы уже не могут Германელებს ჩვეულებრივად ჭამაც კი არ გამოსდით, მათ რაღაც უცნაურობა უნდა მოიფიქრონ. აი მაგალითად, სასაუზმე ყოფილ საზოგადოებრივ ტუალეტში. ჩვენი ოპერატორი საშა ძალიან დაიძაბა, როცა ვუთხარი, რომ ტუალეტში საჭმელად მივდიოდით. დაწყნარდი საშა, ეს შენ ცხოვრებაში ყველაზე გემრიელი ტუალეტი იქნება. გონი, რიგი ამ ადგილის პოპულარულობას ძალიან კარგად ასახავს. ბოლოც კი არ უჩანს. მაგრამ ბოლომდე ვიბრძოლებ, რადგან ამ ტუალეტში ბერლინში ყველაზე გემრიელი და იაფი ბურგერი მზადდება.

0: Berlin.
1: ნახევარი საათი ვიდექი რიქში. ეს ბურგერი უბრალოდ ფანტასტიკური უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ ტუალეტს ისევ ტუალეტად ვაქცევ. გპირდებით. მეგობარო, მინდა გითხრა რომ არც ისე ლამაზი ხარ. გემრიელი მაინც უნდა იყო. იმდენად დიდხანს ვიცდიდი. კარგია, გემრიელია. შეხედეთ როგორი კატლეტია. ახალი ხორცი უბრალოდ ძალიან გემრიელია. გარწმუნებთ. ბერლინელებს არამხოლოდ სოსისის, ბურგერების კეთებაც კარგად გამოსდით. მართლა ძალიან გემრიელია.
2: გერბიან საფასური ბერლინი
1: პარკი ამ გლაის დრაიეკი
3: ძირფასო ტელემაყურებლებო ჩვენი გადაცემა ტრადიციას არ ღალატობს და სანუკარ განს აკაც გიმალავს იცით რა ვიფიქრე 100 დოლარის გადახურდავებით რატომ უნდა იძვალოთ მეგობრებო ამიტომ თქვენთვის 100 ევროს მალავ თქვენთვის ჩვენი გადაცემის ბოთლის საგანძურით ბერლინში პარკ ამ გლაის დრაიეკში დაგელოდებათ მიწის ზედა მეტროს ხიდის ქვეშ ორიენტირად მედია ცენტრი დაგეხმარებათ რომელსაც უზომოდ რთული სახელი აღმოჩნდა მაყურებლებისთვის ამდენს ვცდილობ ვწვალობ 100 ევროს ვახვედრებ წამყვანებს კი მაინც აკრიტიკებენ გამოცვალეთ ეს არ მოგწონს ის არ მოგწონს მაგრამ თავს ვერაფრით მოაწონებ ასე ესეც ასე აი ესე.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
1: ბერლინს გადამი. стал ещё. კლებთან ერთად ბერლინი კიდევ უფრო უცნაური გახდა.
3: ექსკურსია საწოლზე. ჩემად გშურდეთ.
1: საჭმელი ქალაქის ტუალეტში. უგემრიელესია.
3: საცხოვრებელი სახლი წყალსაკაჩ კოშკში.
1: დისკოთეკა ჯიხურში.
3: ხელზე მეექვსე თითი. მაგიდის ჩოგბურთი თავით.
1: თუ კლასიკურმა ევროპამ გადაგღალათ და გინდათ ცხოვრებაში ყველაზე გიჟური ვიკენდი გაატაროთ, მაშინ ბერლინში უნდა ჩახვიდეთ.
3: რა მითხარი?
1: ღმერთო ჩემო.
3: რა მაგარია? ძალიან მაგარია.
1: ფული მომეცი.
3: 3, 2, 1. სიყვარული.
4: ბლა.
3: ბრმა. ეს მოგწონს?

0: პარიზის მოედანი.
1: ანტონიო, ანტოშკა.
0: მიდი, მიდი, სრაფად შემოტრიალდი ნასია, სრაფად.
1: მოიცადე, გვიღებენ.
0: შემოტრიალდი მეთქი არ გესმის?
1: რა? ვერ ხვდები.
0: ბერლინი უცნაური ქალაქია. მაყურებლებს მაქსიმალურად უცნაურად უნდა დავემშვიდობოთ. ამიტომ შემოტრიალდი.
1: ანტონ, ქალაქი კი არა, უცნაურად ახლა შენიქცევი. მაგრამ ეს მომწონს.
0: რატომ უნდა მეკვირდეს? მე კი ბორჩხალა ვარ, შეიძლება სოკო ვიყო, სოკოც ვიყო, სოკოც ვიყო.
1: რატომ არ გიკვირს? რეაქციაც არ გაქვს, რომ მე ექვსე თითი მაქვს. კარგი მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შეხვედრამდე. გერმანული არ მესმის, ინგლისურად მაინც მელაპარაკე. ახლა ხანს გავიგე go out რას ნიშნავს.
2: გერბიან საფასური, ბერლინი.
3: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს Dux Napoli. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-45-87.
4: ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ,

0: ვიცით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
1: ნიკოლაი მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კგბ.

0: ისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა, ყველამ ვერი ვარგა, ზოგიერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ რო სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალუმუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
2: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
0: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: სააკაშვილი получил рекомендации, прошёл всё.
0: სააკაშვილმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კგბ-სთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოსი არეულობა დაიწყო. სააკაშვილი პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლოი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
0: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს? და ამერიკელებიც ამბობდნენ: დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას.
3: Это очень была удачная схема россиян. Подставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо скажу. Никто.
1: Амгород. არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის

0: ვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავადად ასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
1: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახდა და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალომუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალომუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
2: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს, ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები, ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
5: ივანე ბერიტაშვილი, გამოჩენილი ფიზიოლოგი, ფიზიოლოგიის ქართული სკოლის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ფიზიოლოგთა საზოგადოების ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საბჭოთა კავშირის, ევროპისა და ამერიკის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ქართული ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ივანე ბერიტაშვილი, შრომის გმირი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, 3 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ფიზიოლოგიაში პირველი ქართული სახელმძღვანელოს ავტორი. ბერიტაშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ფიზიოლოგიის დარგში. ფიზიოლოგთა არაერთი სამაგიდო წიგნის ავტორი. ტვინის ფსიქონერვული აქტივობის და ენცეფალოგრაფიული კვლევების მეთოდის შემქმნელი. ცნობილ

ლი გაგრის საუბრების დამაარსებელი. ივანე ბერიტაშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

0: მოგესალმებით პატრონისმო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა, სევი პასამ თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. დღევანდელი გადაცემა ჩვენი, ისევე როგორც წინა გადაცემა, მიაძღვნება იმ საბრძოლო მოქმედებებს, რომლებიც იყო 18 წლის წინ და ეს საბრძოლო მოქმედებები, რომელმაც შეიწირა 408 ადამიანი სიცოცხლე, და დაშავებული და დაჭრილი 2000-ზე მეტი. ამ თემაზე დღეს ჩვენთან სტუმრად არის მოწვეული და მე მგონი არ სტუმარია, ესე ხშირად არის ჩვენთან გადაცემაში, ვიცე-პოლკოვნიკი ბატონი. მე ასე ვფიქრობ, ბატონ მალხავს, რომ თქვენზე უკეთესად ეს სიტუაცია, რაც მაშინ იყო, არ იცის არავინ. იმიტომ რომ გასულ გადაცემაში ერთი თვის წინ ჩვენ მქონდა ეს გადაცემა და თქვენ ამ გადაცემაში ძალიან კარგად ასახეთ ის სიტუაცია, რა სიტუაციაც იყო არა მარტო სამაჩაბლოში, არამედ იქ კოდორის ხეობაში აფხაზეთში. ამიტომ მე ასე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ გადაცემას ჩვენი მალხას თოფურია აი ამ თემაზე ძალიან და ძალიან კრიტიკულად ილაპარაკებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება იმდენად აი ასეთ ილაპარაკი, რომ დააბრალო ეს ყველაფერი, რომ ჯარისკაცები გმირები იყო. იყვნენ, ჩვენ ყველა გადაცემაში ლაპარაკობთ, რომ ჯარისკაცი ყოველთვის გმირია. ის მიყავს მეთაურს, ის მიყავს უმაღლეს მთავარსარდალს, ის მიყავს სახელმწიფოს ინტერესებს, ის სადაც ის იცავს. და ის, რაც ჯარისკაცმა იქ გააკეთა, და თუ ის ვერ გააკეთა იმ მიზანს მიაღწია, რა მიზანს იყო, ეს ყველაფერი აი იმ თანამდებობის პირების ბრალი არის, ანდა დანაშაული, რომლებაც ეს ყველაფერი ვერ გათვალეს. ბატონო ახალ, მაინც გრძელდება ამ მომთან დაკავშირებით აი ხშირი დებატები. მაშინ ჩვენ ბარამიძის იმაზეც ვილაპარაკეთ, არის გასულ გადაცემაში ბატონ ნაური ჯიქი აკვავდა ჩვენ.
1: არა, ბარამიძეს ახალი უბედურება არის კიდე.
0: არა, იქ ვილაპარაკეთ ძალიან ისე, იმიტომ რომ ცოტა სხვა თემა იყო და იქ იმ თემაზე
1: ბატონ ნაურისთან
0: კიდე. ხო. და ლაპარაკი იმაზეც, ახლა ბევრი გამოდის, ბევრი გამოდის ისინი დამსახურებული სამხედროები, მაგალითად რომ ვახტანგ კაპანაც დამსახურებული სამხედროა. მაგრამ როდესაც იქ ყველამ ცნობა, ყველამ შეაფასა ის თუნდაც იმ ტალიავიდის იმ შეფასებამ 16-33 იმ დირექტივის, რომ ეს ომი დაწყებული იყო ქართული მხარის მიერ, და მაინც ამაზე მიდის ლაპარაკი, რომ ესე იგი ის ჩვენი ხელმძღვანელობა არაფერ ბრალში არ არის, ამ ყველაფერში ბრალი არის მეორე მხარე. მეორე მხარე ვინც იყო და რაც იყო, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ამინდა ეს შეფასება თქვენ გააკეთო. მე არ შეგიშლით ხელს.
1: ბატონო გურამი, პირველ რიგში მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ახალგაზრდება განსაკუთრებით არიციან, მე ხლა ვისთან ერთად ვძივარ სტუდიაში რა. მართლა არიციან ახალგაზრდება და ეპატიებათ, იმიტომ რომ არაფერი არ კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, ვინ არის გენერალი გურამ ნიკოლეიშვილი. მართლა არიცია და იმათი ბრალი არ არის და ეს არის სახელმწიფო საგანმანათლებლო პრობლემა რა. ეხლა თქვენ განმრაზდებით ალბათ ამ ლაპარაკის, მაგრამ მერე გადაცემის მერე განმრაზდებით, მაგრამ ეხლა ვისარგებლებ ეხლა სტუდიის პირობებში და უნდა ვთქვა რა. 93 წლის 16-17 მარტია რუსეთის გენერალურ შტაბში, სადღაც არა, რუსეთის გენერალურ შტაბში ერთი ციცხნა საქართველოს წინააღმდეგ დაიგეგმა შეტევითი გეგმა და იმდენად უნიკალურადაა დაგეგმილი და გათვლილია თითოეული ჯარისკაცის რაოდენობა იციან და ისიციან ჯარისკაცს სურდუ აქტუა ყველაფერი იციან. რაგა რამდენი ტყვიამ ხორი გაგოჩია, რამდენი ავტომატი და რამდენი ყუმარტყოც ყველაფერი იციან და ზუსტად გათვალეს ჩვენ გასაჭყლეთა და გადასავლელად რამდენია. რუსული გენერალური შტაბის სადაც 500-მდე უმაღლესი რანგის ოფიცერი მუშაობს, აქედან 200-მდე გენერალი მიდის დაგეგმარება და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ყავს გენერალური შტაბის უფროსი გურამ ნიკოლეიშვილი, თავდაცვის მინისტრი გია ყარყარაშვილი. კიდე რამდენიმე გენერალს ვიტყვი, რა ვთქვა, არ შეიძლება იმათი
0: გვარაია,
1: გვარაია,
0: ოშხერელი,
1: ოშხერელი, უჩაძე, უჩავა, ნუ აი მოკლედ ერთი ციცხა რაოდენობა ხა
0: ციფრი. უჩაძე, უჩავა, ვაშაგიძე გია.
1: ანუ აქ არის შედარება, როგორ გითხათ რა, 101-თან რა, აი დიდგორის შედარება და ახლოებით რა. რუსული საინფორმაციო საშუალებები საღამოს უკვე ზათარიან გადმოსცენ, რომ სოხუმი აღებულია, იმიტომ შეუძლებელია რა, ისაც მათ დაგეგმეთ, სამის გაჩერება არის შეუძლებელი, მათემატიკურად შეუძლებელია. და აი ბატონი გურამის ხელმძღვანელობით, გენერალური შტაბის უფროსის ხელმძღვანელობით ხდება სასწაული გადატყდა შუაზე, გენერალური რუსეთის გენერალური შტაბის გერეუსა და კაკების ერთობლივი ოპერაცია ხდება შუაზე და ისინი გაოცებულ რა მოხდა ვერ ახსნეს შემდეგ შეიტანეს სამეცნიერო სწავლებაში, რატო გადატყდა რუსული გეგმა და დღემდე ისწავლება სხვადასხვა რუსულ სასწავლებლებში, როგორც ვიცი, რა შეცდომები დაუშვეს მაშინ რუსებმა და როგორ აჯობა ერთმა გურამ ნიკოლეიშვილმა უნდა
0: კიდე. Ну, ала, чемзе არ არის
1: გასულ. Тице ჩამოსათვლელმა, тице ჩამოსათვლელმა სამხედრო განათლებით, მაშინ ბატონო გურამ არ შეხება ამის თქმის. სამხედრო განათლებით, ხო? 20-ზე მეტი არ იყავით საქართველოსში რა, მაპატიოს ყველა გულანთებულმა მებრძოლმა, მეცვათ სამხედრო განათლებას ყოველთვის უმაღლეს სამხედრო 20-ზე მეტი არ ბრძანდებოდით და გადატეხეთ რუსეთის გენშტაბი. ეს ისე რა, როიცოდეთ ახალგაზრდებმა, როიცოდნენ ვისთან ერთად ვზივარ მე, მაშინ ჯარისკაცი რა, მართლა ჯარისკაცი კი რა, წოდება მქონდა ლეიტენანტს, მაგრამ ნუ არც განათლება, ანუ არაფერზე არ არის საუბარი რა, სამწოლო განათლება, გულანთებული ვისთან ერთად ვზივარ ახლა მე სტუდიაში. უბრალოდ ნუ ისეთ ქვეყანაში ვართ, რომ ამის აღქმა ვერ ხდება. სამწუხაროდ ვერ ხდება. პოლიტიკოსები მიდიან, მოდიან, მაგრამ ვერ აღიქვავენ ამ ადამიანების დამსახურებას. ახლა გადავდივართ ბატონი გურამის დასმულ შეკითხვა არის საკმაოდ მძიმე და საკმაოდ პოპულიზმის ნაწილი. ომი უნდა იყოს რუსეთმა და უკვე ხუთოსანი ხარ, ანუ ხუთიანზე უპასუხე კითხვას რა. სიღრმისეულად რუსეთი რო ოკუპანტია, თუ ვინმე კამათობს ამაზე, იმას ტვინი აქვს უკვე ოკუპირებული რა, რუსეთი ოკუპანტია. რუსეთ საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. ამაზე არავინ არ კამათობს რა. მაგრამ მაპატიეთ რა. მე ვსვამ კითხვას რა. საქართველოს ხელისუფლებამ რაზე მოაწერა ხელი? ესა მნიშვნელოვანი, თორე მე რო პატარა აკაცუკი გამომივარდება და მიყურებს რუსეთი ოკუპანტიაო, სულ მინდა უთხრა რომ აბა რა არის? უპასუხო რა. აბა რა არის, გეთახვები და მე რატომ მიყვირი ხარ ამას? მოდი რა წადი და სააკაშოს უყვირე რა ციხესთან რა, რომ რუსეთი ოკუპ ხელი რომ მოაწერა, ომი მე დავიწყეო, ხო? და დღესო აქ ისტერიკებს გვაწყობინებენ მაგათი მიმდევრები, რომ თურმე ჩვენ ვითვლით, რომ მაინდამაინც ქართველი ჯარისკაცი ეცა, თურმე მშვიდობიანად დგომ რუს. გეხვეწებით, თხოვნა არის რა, ყველაფერს დავარქვა. ტალავინის კომისიის დასკვნა მინდა რა. ჯერ ტერმინი რა, დღემდე მაგზიანებს ბატონო გურამ ტერმინი რა. და ვინც ამას იტყვის, ის მიმაჩნია ქვეყნის სტრატ. ქართველებმა ესროლეს მძინარე ცხინვალს. მძინარე ცხინვალს რო ესროლო, აუცილებელი მონაცემი ამისთვის არის, რომ ცხინვალში უნდა ეძინოთ.
0: კი.
1: თუ რამე ვისროლეთ, ცარიელ ცხინვალს რო ესროლეთ, იმიტომ რომ ის დაცლილი იყო, ანუ რუსული შეკვეთა ხდება საიდანღაც, რომ ქართველები დამნაშავეები გამოვიდეთ, ხო? ცხინვალი რომ დაცლილი იყო, ომისთვის გამზადებული იყო, ყველა გაყვანილი იყო ქართველების გარდა. რატო? იმათ ტკიოდათ ოსები და თავის მოსახლეობა, ვისაც კურირებდნენ. აკეთა ხელისუფლებას ერთ წამით არ ტკენია ქართველები. გარდა ალანა გაგლოევას ბაბუ გამოიყვანეს რა. ბაბო, ბები არა, ბაბო ქვია იმ ქალს. ის გამოიყვანეს მარტო. ერთ ქართველი არ გაუფრთხილებიათ, რომ აქ შეიძლება რამე დაიწყოს რა. ეხლა დღემდე კამათობენ, დღეს უკვე რა, ადრე არ კამათობდნენ. ყველა ნაციონალს ეწერა 08 08 08. რატომ ხაც? სადღა ხრა ის პირველი რვიანი, შვიდიანად რო გადააკეთეთ ეხლა? გეტყვით, ვინც არიცით რა? ქართული ოცნება რაღაც ისულელებს ლაპარაკობს, რომ ესა ის ბარამიძეები და მაგდაგვარი რაღაც გადაგვარებული ქართველები რაღაცა, აი იცით, შვიჩი შემოვიდა, მაგრამ ჩვენ რაში რაღაც ისულელებს. გეტყვით ნამდვილ ბიზნესს, რაშია საქმე რა? ომი შეიძლება დაიწყოთ, რომ 1 აგვისტოსად დაიწყო, რა თქვი და 07 კაცო, 1 აგვისტოს უკვე როლები იყო. არა, აქ უბრალო ბიზნესია, ძალიან მარტივი ბიზნესია რა. ნაციონალებს არ უნდა დაღუპული ოჯახებს საფლავებთან შეხვდნენ რა და წინადრეთ მიდიან. ეს არის მიზეზი და მათ თავდება ყველა სისულელეზე საუბარი, რომ ტანკი იმ დღეს გამოჩნდა და ზარმაზარი იმ დღეს ვისროლეთ. ყველაფერი ეს ყვილდას ღაპარია რა. ეს არის ერთადერთი მიზეზი, რომ ვერ მეტავენ იმ დაღუპულების ოჯახებს, ამწუხელიძეების და სხვა გმირების ოჯახებს თვალებს ჩახედოთ. ნაძირლები ვერ მეტავენ და მოიგონეს ახალი რამე, რომ ისინი ხო რვაში გადიანო და ძირითადად რვაში 9-ში 10-ში იღუპებიან ჩვენი ბიჭები რა. წინა დღეს მიდია რომ ოჯახებს არ გადაეყარონ. ეს არის და ვერც ქართული ოცნების პიარვა ახსნა, იმათი თაღლითობა ვერ ახსნა და იმიტომ იძახიან რომ რაღაც სისულელებს ალაპარაკებენ, ვიღაც ვაი ექსპერტებს რა. და ნუ ისეც დაცემს რაღაცას იგონებენ რომ აი შვიჩი ტანკი და რვაში ქვემე რა, რა შვიჩი რვაში პირველში უკვე სროლები იყო. და პირველში და ომის დაწყების დღეს შემიძლია და 58 არმიამ რო დაიწყო მზადება, იქ სააკაშვილთან დარეკილიყო, აბა გაემზადე, ხა ერთადაც უნდა შეხვდეთ და გავათამაშოთ ის კარტი, რასაც ქვია კარტი რა და რასაც ქვია ქართველების დაღუპვა, ტერიტორიების დაკარგვა, ბიჭების დაღუპვა, ნამდვილი სახე რომ მიიღეს და ქონება ტექნიკის გადაცემა რა.

0: ბიჭების დაკარგვა, ბიჭების დაღუპვა, ნამდვილი სახე რომ მიიღოს და ქონება ტექნიკის გადაცემა, რაც ხეკი და ებიჯებინა. ნაღმზე აღარ არის ლაპარაკაცო, ხო შეიძლება რომ ნავთი მიასხა და დაწვა, ხო? არის რა მთელი რა ვიცი კინო მაინც არ აქვს და ჯიგარ მაინც არ აქვს და რომელ ჯიგარზეა ლაპარაკი. ფოჩი კატერები დაუკოქეს და ისე დაუტოვეს რა. ბენზინ ჩაუმატეს, რომ ეს წასაყვანად არ გაუჭირდეთო რა. ჰამერებს გასაღებში ჰქონდათ, რომ ეს მავთულები თუ არ იწვალო რუსებმა, ურა, ისე წაიყვანეს რუსებმა ჰამერები. ეს ჯარისკაცმა გააკეთა, ბატონო გურამ დავიჭირე, რომ ეს ქართველმა ჯარისკაცმა. არა, ქართველი ჯარისკაცი ყოველთვის, ყველა ეპოქაში ჯარისკაცი. ყველა ეპოქაში აწუხებს და გმირია, ყველა ეპოქაში. ეს არ იცვლება. ნუკრი და ვასკაცი კლაურები არის ყველა ეპოქაში. ყველა ეპოქაში შოთა გამწევლიცია 45 წელი ავიღო და ის ეს არ იცვლება, არა, ყველა ეპოქაში ქართველი ჯარისკაცი ჯარისკაცია. მას შეიძლება ყავდეს ტურა ხელმძღვანელი. 2008 ტურები იდგნენ სათავეში. ის ტურები, რომლებიც შეერეგ რუს გენერლებს დაძდებდნენ ტაფებით და ქვაბებით, რომელიც უკვე უფრო გიყვართ ის უნდა მოგართვათო. ის გუბერნატორები და ის მინისტრები, ის მათხოვარი მინისტრები რა. ის მაკლერები, რომლებიც ქართული ქონების რუსეთისთვის გადალოცვის, მე აცხონოს ვერთა გადათვლილა ბენდუქიცის თაბადობით რუსეთს ახურებოდა. და ეს ნაწილები მოგიტრიალდებიან ახლა და რუსი ხარო მე მეტყვიან. დღეს რაც ბევრი მიკეკეს ახლა ბარამიძეს უდავარდი და რა მიპოვეს იცი ბატონო გურა? დანაშაული მიპოვეს რა. და როგორ მეამაყება ეს დანაშაული თქვენ არის? ეხა ხმამაღლამი და გავიმეორო რა. ბატონო გურამთან ერთად ჩავიდინე ეს დანაშაული რა. ჩვენ რამდენიმე წლის წინ, რამდენიმე წლის წინ არა, უკრაინაში ომი როიწყებოდა წინა დღეს გავაგზავნეთ წერილი ევროპის და მსოფლიოს უშრობის საბჭოს შვიდ უძლიერეს ქვეყანასთან, რომელიც ერთმანეთს ცნობენ და იყვიდავენ მსოფლიოს მეც რა. ჩამონათვალი შემიძლია გავაკეთო ჩინეთი, ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, საფრანგეთი, ნუ აი ამ ქვეყნებს გავაგზავნეთ წერილი რა. ჩვენ არ გვინდა ომი, არ გვინდა არც ერთი ქვეყნის ჯარი, მათ შორის რუსული ამ ქვეყანაში და ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი და თავისუფალ ცხოვრება და შვიდა ცხოვრება. აი ეს წერილი დავწერ და შენის არა ხარა წერილი რომ დაწერეო და მარტო პუტინ თუ იმებს კი არ გაუძავრეთ, მარტო პუტინისთვის მეგზავნე ეს დაამახიჯეს თან ინფორმაცია და თან ყველაზე მაგრად ვინ მიტევს მოდელირებული ქრონიკის მოდებილო წამყვანის წამალაშვილი თუ რაღაცა, ნუ გონება სუსტი ქალი რა და გონია რომ მიპოვა და თან ვისი დამცველია რატომ მიტევს ახლა რა საქართველოს SNG-ში ვინ შეიყვანა გია ბარამიძის დამცველი რუსეთუმეს მეძახის მე. ნუ ანეკდოტში ვცხოვრობთ, ხო? წნეხში ვცხოვრობთ. ანუ აქ თავარი არ არის რეალურად რა მოხდა. აქ თავარი ახმები, ვიღაც ახალგაზრდა ითქმის, რომ ბატონი გურამი, რომელსაც რუსული გენშტაბი გადატეხა შუაზე, რუსეთუმია, ბალხასტოფურია, რომელმაც ის წერილი, რომ მე ნეი რუსული ჯარი არ მინდა, რომ საქართველოსში იდგეს, დაწერა და ნეიტრალიტეტი მინდა და არც სხვა ჯარი არ მინდა ბაჭორის, ხო? რუსეთუმია. თავარი ახმები, მე რუსეთუმე ხო დამარკვეს. ო, ჩემი ქართული საქციელი აღარ ჩავს იქ არა.
1: 15-მა პარტია მოაწერა ხელი, რომ ბაზა იყოს ამერიკის საქართველოსში. დღეს რა იქნებოდა ირანთან მიმართებაში?
0: ვაიმე, რა кай ბომბები მოხდებოდა. ზოგი აცდებოდა და ჩემ კორპუსს მოხდებოდა იქ ბავშვები ცხოვრო. ზოგი საბავშვო ბაღს დაეცემოდა, იმიტომ ირანს მაინდამაინც кай ირაკეტები არ აქვს. თად კარგად ვერ ერთყავე ყველაფერს. აი ბატონო გურამ, რას გადა მე მეამაყება იმ წერილს 10 ჯერ. ეხლა აი სად არის წერილი რა, მინდა მოვითხოვ და 10 ჯერ მოვაწერო კიდე ხელი რა. მინდა რომ 10 ჯერ მოვაწერო კიდე ხელი. აი წერილს რა მე მეამაყება ის წერილი.
1: განვიხილოთ ერთი გადაცემა დაუცხოთ.
0: დაუცხოთ ის წერილი და განვიხილოთ რა და იმ ქართველის დედა ვატირე, ვინც შეგვიძლია არ დამეთახოს და იმისას მე პატივს ვე, ვინც არ დამეთახო რა. იმ ქართველის დედა ვატირე შე საქართველოს ყიდიო, ადამიანი რომელიც უძახი რუსის ჯარი აქედა უნდა გავიდეს. ადამიანი რომელიც უძახი რომ ჩემი ქვეყანა არ მინდა პოლიგონი იყოს და არც ერთი მინდა რომ მარტო ქართული ჯარი იყოს. ამას რომ მე დამიძახებ რაღაცას ხო? შენ შეიძლება არ დამეთახო, მიღებულია რომ არ დამეთახმები ვიღაცა ყარღავ, ვინც კი დაიყავი. ნუ შენი მოსაზრებით. მაგრამ მე ამ ამისთვის სამშობლოს მოღალატე მიძახო მაპატია და ბარამიძე SNG-ში რომ დროშით გარბოდა SNG-ში რა და ზვანია ვინც დაახჩო მე იმისკენ რომ იმ დღეს რომ იმისკენ გადავიდა, იმას კაცი უძახო ხა არ მოსულა ესე რა. ყველაფერს აქ თავი და ბოლო რა. არ მოსულა ქართულ ჯარისკაცებზე რო იტყვი რომ ხრიტავდენო. იმაზე იმაზე ლაპარაკი რომ ის კაცია, არ მოს ის კაცია არ არის. ის ღორის გაზდილია, ის არ შეიძლება ოჯახში გაზდილიყო. ადამიანიო, ქართულ ჯარისკაცზე იტყვის ხრიტავდაო, როდესაც დაგვიხრიტეს გაბისკირია, როდესაც დაგვიხრიტეს ჟიული შარტავა, როდესაც მამიალა სამია დაიხრიტა, გენო ადამიანო როგორც იყო აღარ მინდა ჩამოვთვალო რა. აღარ მინდა ის ტრაგედიები, ქართული ტრაგედიები ჩამოვთვალო რა. ეხლა რაც რეალური ეხლა არ მინდა რაღაც გაპრების მოყოლა და რაღაცები, რეალური რაცა, რაც ყველა მიცით რა დეკლარირებული და ისეთ ეს ქართველი ჯარისკაცები იყვნენ ხრეტავებიო. რატო? ბატონო.

0: რა არც მაგ უნდა თქვა რა ხა თქვი და არც დავა ყველა ეთერში თქვი და ობიექტივში მით უმეტეს ჩემ მშობლიურ ტელევიზია და აი ყველაზე ხმამაღლავი თქვი რა. როდესაც ერთ-ერთი გაცვლის შემდეგ გიჟივით გადაბილებული აი ფსიქიურად არანო იმიტომ რომ უმზე უარესია როდესაც ჩვიდობი ან მოსახლეთად მიდიხარ და გეხვეწება მიშველე გადამარჩინე წამიყვან და ვერ მოკავს ეს სხვა ტრაგედია ეს უნდა განიცდა ქართველი თუ ხარ არა გბურძგლავს იქ აღარ არის არაფერი. როდესაც მორჩით ორკვირიან პროცედურას თუ გახსოვთ ბატონო გურამ 300-300 გემებით რომ მოხდა გაცვლა რა აფხაზები წაიყვანეს სოხუმიდან 300 და 300 წამოიყვანდი გვამებიც გაიცვალა 16-17 მარტის მერე ხდება ესა რა და ჩამოდიარ და ნუ პირდაპირ ვიტყვი ხა რა არ მწხვენია რა აღარ ვარგივარ ფსიქიურად რა ნუ ხა იმდენი უბედურება და იმდენი ტრაგედია უნახე და ხდება ეს გამოწკეპილი ნაბიჭვარი ბარამიძე და ინტერვიუს მივცემო მე კარიერისთვის ჭირდებაო რა. კი ბატონო, იმან კარიერა აიწყო, იგას იმის ქონებას კითხულობდე, არ დამთავრდა რა. ხა მე ნაკირავებში ვცხოვრობ, პრინციპში იმან მართლა აიწყო. ცხოვრობაც კა მე ვერაფერი ვერა მე ხო შტერი ვარ რა. ის ჭკვიანია, ის სამშობლოს არ. იმან კარიერისთვის იცის მუშაობა. მე არ ვიცი ეს მუშაობა რა. დღეს ცხოვრება იმისია რა. მე უხედავთ იმისა, ის არც მე რა ვარ, ხელს არც მე. ცხოვრება იმისია რა. იმის შვილები დადიან ყველგან ისვენებენ, იმის ცოლები დადიან ყველგან ისო ცოლები. მე ჩემ უჯახში არაფერი არა კარგი, მაგრამ ჩემში ეს არ ცხვენია ჩემი რა და იმის უკვე ცხვენია რა. ეხა კადრები დადო მაგის ბა, აი ჩემი ძმა თუ არ იბრძოდაო და საოცარი კადრებია, ვიღაც ბიჭები მიდიან პოზიციებზე აშკარად და ეს არის მისული და ყვითელი მაიკა აქვს ლიმნისფერი როანათებს რა, კასკა ახურია, მივიდა რა სურათების იქ გადასაღებ და აი თუ არ იბრძოდაო ეს ბძოლაგონია რა. ეს ეხა იმის ძმას მართლა დებილი ძმა ყავს რა, ვიღაცა დავით ბარამიძე მომწერა ერთ-ერთი სიტყვა დაუპირდიო ცოცხლად თხავს გავატრობ სადაც დავიჭე რა, ხერხემალში გადავატრო ციხეში ცოცავიდე ისეთი უძდელია ხო და აიო თუ არ მომდა ჩემ ძმა, მაგათ მართლა ომიგონიათ ეს ყვითელი მაიკით რომ მივიდა და ჯარისკაცებთან სურათი გადაიყო და ამ კადრებს და აი თუ არ იბრძოდა და იქ ვიღაცა დებილი კოორდინატორი მაყვალები როყოთ რა ნაციონალ ვაიმე რა თავდადებულია და რაზე თავდადებულია ის ორგანო მაინც აკვით რა. რაზე დადო თავი რა, ერთი ის მაინც გითხათ, ერთი ნაკაწრი რო არ ქონია მთელი ცხოვრება. სხვაჩოს ბატონო გურავ ძალიან მესიამონა. არასოდეს პოლიტიკოთ სხვაჩოს აფხაზეთშიც ვერ ემთხოვდით, ვერასოდეს რა. ყოველთვის ვიყავით სხვადასხვა ნაპირზე. ერთი მხრიდან მე ბატონი სოსო მარგიშვილი,
1: გოგალი
0: ღმერთო გიცხონო სოსო და მეორე მხრიდან პატა ზაქარიაშვილი. არა პატა ზაქარიაშვილზე თავგანწირული ადამიანი, რასაც ყოების გაცვლა და თითეული ქართლის და აფხაზისაც სიცოცხლისთვის ბრძოლა იყო. მე აი ეს კომპიუტერული ტვინით თითეულის გვარის სახელი და მამის სახელი იცოდა დაბადების წელი რო და ეს იქნება გავცვალდე ის დაჭრილია და დროზე მისახ აი მე ესეთი ადამიანი არ შემხვდრიება.
1: აფხაზებს ენდობოდნენ.
0: ერთადერთი ადამიანი რომელსაც ორივე მხარე ხელაწეული ენდობოდა და აი ხა არ ვიცი რა პატა ზაქარიაშვილმა რაც ამა დააშავოს დარჩენილ ცხოვრებაში 60 გარანტირებული აქვს იმდენი ადამიანის სიცოცხლეა გადარჩენილი რა და ბოლოს ამ ბარამიძეზე თქვა რა მით უმეტეს იქითა ფლანგზეა დღეს პატა ზაქარიაშვილი ესე თქვა რა ლიბერალ ფრანც სიცოცხლეა რა რომ მორჩობოდეთ ყველაფერს მერე მოდიოდაო რა და ჩემზე სოსოზე კობალი გლიკაძეზე ირაკლი ალადაშვილზე გაიხსენა
1: ირაკლი ალადაშვილი
0: ეს გუნდიო იყო რომელიც გვერდზე მედგაო და რომელიც რიგრიგობითო ხარა რაღაც და ნუ ისე გამიხდე არ მეგონა რომ საერთოდ ვეხსომებოდი ესაც არ მეგონა რა თურმე არა თუ ვახსოვდი დაუფასები ვარ და ისე გამიხარდა რა აი ისე გამიხარდა რა ეხა რაცა გინდააცი ბარაბიძე მოყვეს და იძახოს ხო ფასი აღარ აქვს რა ყარყარაშვილმა თქვა სამჯერ იყო სულ ჩამოსული ადღეზე მეტი არ დაჩერდა და ერთი ღამე ხო და ეხა რაც გინდა ეხა ზღაპრები მოყვეს ეხლა ხო ნუ ვიღაცა გონება შეზღუდულებზე მუშაობს მაგრამ კაცებზე და ნაომარზე ის აღარ მუშაობს აი მის ტყუილები და ბოლოს ეხლა საოცრ კიდე ესეთ საოცრება თქვა რა სხვა ჩვენ ეს საოცრება ყველაფერში მე სოხუმში არ ვიბძოდი მე ოჩამჩირეში ვიბძოდიო რა და ეხა ახსნა თან რა ადრე ხო ის იყო ლამის ზვიად ისტორია ძალიან მოყვართ ზვიად გამსახურდია სახელი სპეკულირება და ეხა ნუ ცოტა უხერხულია რა ნაციონალურ მოძრაობაშიო ხარ ზვიად გამსახურდია სახელსამოეფო ძალიან უხერხულია იმიტომ რომ ეხა სად ეროვნული გამსახურდა და სად კოსმოპოლიტური ნაციონალური მოძრაობა მით უმეტეს პუჩისტებს ეხა ბაპატია და დევი ჩაკოტაზე პატრონი ვისაც ზარბაზანი ედგა რუსთაველზე ეხა არ უნდა ლაპარაკოდე პუჩზე რა სერცხვილია რა მართლა სერცხვილია და მაგათ სამხედრო ექსპერტებზე რა თითოეული მათგანი ვის დაცვაში იყო ჩავამართლებინებენ ეხლა რა მეორეც თარგმნა დაცვაში ვისი იყვნენ რა რომელი პუჩისტის დაცვაში იყვნენ ხო და სააკაშვილიდან დაუჭებ ქარტი 91-დან აქვს თავის პოლიტიკური კარტი დაწყებული ერთ-ერთ პუჩისტურ ჯგუფთან არა შევეშოთ ეხა მაგას რა ეხლა განაცხადა ახალი, ხოდა მე მხედრიონთან ერთად ვიბჯოდიო ჩამჩირეში. დღეს ამერიკა ქალბატონა დოდო გუგეშაშვილი. სადმე ტელევიზიაში გამიშთ, უნდა მოყვე როგორ იბჯოდა ეგ ნაძირალო, ისაკი გაგიჟდა ახლა. ხედრიონში საერთოდ სერიოზული შეურაცხყოფა, რომ ეს ტექსტო ბაგათთან ერთად ვიბჯოდი და ყველაფერს შეურაცხყოფა ტიპი წარმოიდგინეთ, აი და ნუ ახლა რა ვქნა რა კადრები აქვს რო ის ქუდი ახურია და სადღაც სურათებს იღებს. გონიათ რომ ეს აფხა ე ო მართლა ეგ გონიათ. მაგას მეც ვამბობ რომ ის ყოველდღე ჩამოდიოდა კამერებით ყოველდღე არა ჩამოდიოდა კამერებით და იმით რომ გადაიღო სურათები. მაგას მეც ვამბობ კაც. მაგას ყოველდღე აკეთებ, მაგრამ იქ ომი სად არის? სად არის ბძოლა? ვიღაცა გოგოები დადიან, ვიღაცა ბავშვები დადიან, სადაც ეგ დგას რა და აი ომში თუ არ არის რა. ბატონო გურა, სანგარში რომ მებძოლს გამი არა გათენილი. რო არ გაყინულა მებძოლი ხა. მომიტევით და ის ჩემს მებძოლი არ არის რა. თქვენ კარგად იცით, ახლა ყველა ეტაპი გაქვთ გამოვლილი აბსოლუტურად. აი ყველაფერი გაქვთ ნანახი. ამდენი წელი მართავდით უკვე ზემოდან და ქვემოთაც ყველაფერი, ანუ ქვემოდან ზემოთაც დანახული და ზემოდან ყავართ ყველა ლუპით დანახული ხო. სირცხვილია უბრალოდ რა. ახლა მესმის რომ ვიღა დილეტანტ კინოზე, საბძოლო კინოებზე გაზდილ სისულელეებზეა გაზდილ ვიღაცებს ატყვებ ხო. გასაგებია, მაგრამ ეხა მე არ ვლაპარაკობ ვიღაცა აკაცუკების გასაგონად, ხო მე ვსაუბრობ ახალგაზრდებს, ვისაც მართლა სიმართლე აინტერესებს, ხო? სიმართლე თუნდაც მიუღებელი თავისთვის რაღაცა, მაგრამ სიმართლე აინტერესებს, მოსაზრებები აინტერესებს, ერთმანეთ შეადაროს, ხო? ეხა ძალიან მინდა რომ ბარამიძე და მე შემატარონ, ის რასაც ილაპარაკებს და მე რასაც ვილაპარაკებ. ხა არანაირ სურვილს თქვენ საპირწონეთ სამწუხაროდ მაგწონასში არავინ არ აყავთ, რო თქვენ საპირწონეთ. მართლა არავინ არ აყავთ რა. ეხა თქვენ რო ვიღაცამ კადროთ რომ აიო მინით და აი ვინ წარმოგიდგენიათ ბარამიძის ფლანგიდან ვინ თქვენ წე ხა დევი ჭანკოტაძე იყო ოროსანი უფროსი ლეიტენანტი რომელიც ვერ განვითარდა უბრალოდ ვერ განვითარდა და იყო დაბალი ხარისხის артиллеристи, ხო? ნუ აღარ მინდა სხვა ჩამოთვლო, ისინი საერთოდ არავინ არ იყვნენ. რა საერთოდ არავინ ყოველგვარი სამხედრო ცოდნის გარეშე, ხო? ხო და ხა საპირწონე ნუ უბრალოდ იმ გუნჩი არ არის არავინ. ეს თვითონ კარგად იციან, რომ რა რომელსაც ელემენტარული განათლებაა, ხო? მე ვთვლი რომ მე მაქვს ელემენტარული და დამთავრდა. უმაღლესი განათლების კაცი არ აყავთ, რომ ბატონ გურამთან თქვათ გამოიყვანოთ და რაღაცაზე თქვენ ზუსტად ვიცი ხა გაიცე ერთადერთი თქვენ ვიზაც აღვრობთ თქვათ და დაინახეთ რომ რაღაც აზრები სხვაგან წავიდა, ეს არის ვახტანგ კაბანაძე, იმიტომ რომ ვახტანგ კაბანაძე მართლა განათლებულია. ვახტანგ კაბანაძე მართლა ნაომარია. ვერავდებ და
1: ლაბრაში იყო შტაბის უფროსი ავღანელთა ჯგუფის, კი.
0: საკმაოდ
1: ძალიან კარგი და ძალიან
0: კარგი ის ერთია რო იყო და მეორე ვახტანგ კაბანაძე იყო კარგი შტაბის უფროსი, კარგი ხელმძღვანელი და ღირსეული მებრძოლი, იმიტომ რომ ვახტანგ კაბანაძეზე არ შეიძლება ჩვენ სხვა ისო ხა აზრობრივად არ ვეთქვით და მართლა არ ვეთქვით და სხვა ჩვენ თქვენ მითხარით ვახტანგის ინტერვიუზე და ძალიან გამიხარდა რომ ის პასუხს გაიქცა. იმიტომ რომ იმას ხვენია პარამეც და არ უნდა პასუხი გაგცეს. ეს კიდე ერთხელ მეტყველს რომ ვახტანგი ღირსეული ადამიანია. იმას შეცხვა რა, იმას არ ეხა გულში ხო ვიცი, ეხა ტელე იმ ტელეეთერის გარეშე ვახოს რომ ვკითხო, რა სიტყვი ბარამიძეზე? იმისთან და ყოს ნაჯვარებს სიტყვის, რომ ნუ ეთერში ის არ ითქმის რა. მაგრამ ნუ ვახტანგს თავის ხა ფილოსოფია.
1: ვახტანგი ვაშკაცი კაცია და არი კადრებს მაგას. მაგაზე
0: ხო და ამიტო გაექცა, შეკითხოს გაექცა რა, არის რომ რაღაცა ძალიან უხერხული კითხვაა და არ უნდა ვახტანგს პასუხი გასცეს და მე შევდივარ ვახტანგის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ის პოლიტიკურ ამ დღევანდელ სტატუსს არ შეეფერება თქვას ის, რაც უნდა თქვას რა. თუმცა პირდაპირ ვიძახი რომ პირდაპირ საუბარში ზუსტად ვიცი ბატონი ვახტანგი რასაც იტყვის. აი ზუსტად ვიცი. იმაზე უარესებს იტყვის ვიდრე მე ვიძახი. ბევრად მარჯობებს მე რა გინდაში. აი მითუმეტეს ბატონ ვახტანგთან ომის გარდა რეგბიც მაერთიანებს და ეხლა ჩემთვის რეგბისტებს ცოტა სხვა ისაგვა კიდე რა.
1: და არა მარტო მაგ საჯარისო ჩემ დროს მე დავნიშნე მაგ პირადად ვამზადებდი კიდე სამმაში საჯარისო დაზვერის უფროსი იყო.
0: კი ბატონო, თან ერთ-ერთი ყველაზე ინტელიგენტური როგორც
1: ინგლისური
0: ჩეს ნაწილის წარმომადგენელი.
1: ახმეტის რაიონიდან სადღაც 2500 ცხვარი იყო გადადენილი ჩეჩნებმა აიყვანეს აი გადასასვლელზე ჩეჩნეს ის ხარეს.
0: რომელი წელია ბატონო გურამ რასაც?
1: ეს არის 95 94 წელი.
0: მოგეთ ქვეყანა რომ თავდაყირა დგას ის.
1: ხო, უკვე აი 94 წელში და ის თავისი ჯგუფით გადავიდა, დაზვერვა ყველაფერი რაც იყო გასაკეთებელი გააკეთა, შემდეგ ჩვენ მასხადოვს გაუგზავნეთ, ახლა ვიცნობდით ჩვენ ერთასწავლობის აკადემიაში და მას გაუგზავნეთ, უცხარი ასეთი და ასეთი არისო და ერთ კვირაშიო ის მოვაო და სხვარსაც გადმორეკავს. და გადმორეკეს ეს სხვარი მეტი გომაშო მეზრუშვილმა, დიდი მადლობა და ის გადაგვიხადა ჩვენ. მაგრამ მთელი ეს ოპერაცია გადასვლა ეკეთხარეს, ხო? აი პირიქითი ალაზანის ეკეთხარეს, ეკეთ აბანოებია და რაღაც ისინი არის. აი ეს გააკეთა ვახტანგ კაპანა. მე კარგის თქმა ვახტანგ კაპანას, დღეს რაღაც რაღაცეებში არ ვეთანხმებით მე და შენ.
0: კი ბატონო, ამ
1: სხვა საკითხი არის, იმიტომ რომ იმ თემაზე, რომელიც აი ესეთი არის, რომ თემა ვინ დაიწყო ომი, ხო? კარგად ვიცი, რომ სამშვიდობო ძალები მთლიანად საქართველოში, ჩვენი საქართველოს მხრიდან, მე ვიყავი მაგისი კურატორი, ჩემი ჩაგანებულია და ძალიან კარგად ვიცი მანდატი.
0: საკანონმდებლო
1: მანდატი. ბაზა, რომელიც არის და მანდატი პირველი გასროლა, რომელიც ალიავინმა გააკეთა ქართულმა მხარემ. ის რომ რუსულმა დაიწყო.
0: ანუ ბატონო გურამ, აი გეხოცეთ მაყურებლისთვის დაკონკრეტე, ზუსტად ვიცი, რასაც ამბობთ, მაგრამ ზოგი ჩასაფრებულებისთვისო დაკონკრეტე. მაყურებლისთვის, ჩასაფრებულებისთვის. ალიავინის დასკვნას კითხულობთ ამ წუთში თქვენ რა დაიდო და რაზე მოაწერა ქართულმა სახელმწიფო ხელი.
1: იქ 8 პუნქტიდან შემდეგ თბილისში რო ჩამოვიდა იქ რომ მოაწერეს 8 პუნქტს თბილისში 7 პუნქტი დარჩა. ესე იგი ერთი პუნქტი ამოღებული იყო სადაც საქართველოს ესე იგი ტერიტორიალური მთლიანობის იმაში იყო რომ მიიღებდა გადაწყვეტილებას აი ეს ევროსაბჭო და ისინი რომ დარჩენოდა ამაზე ლაპარაკი იქნებოდა ჩვენებმა ამოიღეს ეს და ევროსაბჭო და სხვა ქვეყნები ამაში ვერ ჩაერთვებოდა აი ეს რაც გააკეთა მაგრამ როდესაც საბრძოლო მოქმედებებს იწყებ იმ ქვეყანასთან რომელმაც თავისი სამშვიდობო ძალები აქ გამოუშვა და ის ასრულებს ამოცანას რომელიც დადებითად არის ცნობილი გაეროს მიერ დაგებითაც არის შეფასებული როგორც სამაჩაბლოში ასე აფხაზეთში სამშვიდობო ოპერაცია. ამ ოპერაციაში არავინ მე პირადად წესრობოდი, როდესაც ეხმებოდა ელცინის შევარდნაძეს, რომ დსთ-ს ქვეყნების ყოფილიყვნენ. შემდეგ შევარდნაძე გაეროს იმას ეხვეწებოდა, რომ ჩართულიყვნენ მთელი მსოფლიო აი სამშვიდობო არცერთი არ ჩაერთო. დარჩა მხოლოდ რუსეთი და აი ამ სამშვიდობოს მანდატი, სადაც მას გაწერილი ჰქონდა, რომ უსაფრთხოების ზონა, კონტროლის ზონა, ამ კონტროლის ზონაში შედიოდა იქ, სადაც ტექნიკა არ უნდა შესულიყო ჯარისკაცი და არავინ თოფით არ უნდა შესულიყო, მას შორის პოლიციაც. ანდა უნდა ყოფილიყო გაწერილი ეს ყველაფერი და უფლება ქონებოდა ამაზე დართული, როგორ მიდიოდა და შედიოდა. ეს ყველაფერი დარღვეული იქნა, ხო? ჯარები გამოყვანილი იქნა. ჩვენ ველოდებით 58 არმია რუსეთს ეს ყველაფერი ძალიან აწყობდა, მაგრამ არ აწყობდა მას რომ დაეწყო ეს ყველაფერი. და ვინ დაიწყო? და ამერიკას აწყობს, რუსეთს აწყობს, ეს დაიწყო და საქართველოს დარჩა ასე მდგომარეობაში. და შემდეგ ამბობ რომ რუსეთი არისო ოკუპანტიო. პირადად ვამბობ, მე და ვაცხადებ მე. ოკუპაცია არის დროებით ტერიტორიის დაკავება. დროებით. გავად რომ მოლაპარაკდებიან და ეს ტერიტორია უბრუნდება იმას ვისი საკუთრებაც არის. და ის რაც რუსეთმა გააკეთა, ბევრჯერ 1000-ჯერ უფრო მეტი ზიანია საქართველოსთვის მიღენებული, რომ იმ ქვეყნებში გამოაცხა იმ ტერიტორიებზე, სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში გამოაცხადა სახელმწიფო. სახელმწიფო და გაატარა თავისი მასში დააკანონა თავისი კანონით.
0: ანუ ეს არის სახელმწიფო სიტყვა, პირდაპირ უთხრა ანექსია ქვია მაგ სიტყვას. ბევრად ძიმე ვიდრე ოკუპაცია. ბევრად ძიმე ოკუპაცია ხო საშინელი სიტყვა ანექსია.
1: ანექსიაც არის მითვისება ტერიტორია რუსეთმა არ მიითვისა. უფრო ვარესი გააკეთ რას ვლაპარაკობ. სახელმწიფო შექმნა, კვაზი სახელმწიფო, სადაც თავისი ჯარი დააყენა ხელფასებს და სუხტით და ამბობს რომ ჩემი არ არის უკასო ეს ხალხია. самоопределение нации. აი ესე იგი ეროვნებას აქვს უფლება თავისი თავი დაიცვას და მოითხოვოს საერთაშორისო იმგენიდან რომ მე აი ვარ ოსი და უნდა ვიყო დაცული. აი ეს გააკეთა და ჩვენ მაინც ოკუპაციაზე ვლაპარაკობთ. ოკუპაციაზე ვარ ის სახელმწიფო ებრიობა იმას რომ მოეშალოთ. ამ ახლას რას კობახიძემ გააკეთა განცხადება? ხო ერთი მხრივ იმაზე რომ ჩვენ დიპლომატიურ ურთიერთობას აღვადგენთ რუსეთთან, თუ რუსეთიო ესე იგი დენონსაციას გაუკეთებს იმ კანონს, რომელთაც პარლამენტმა რუსეთის ცნო ამ ქვეყნების არსებობა.
0: და სხვა ჩვენ ზუსტად ამის ფონზე ხდება ბარამიძის უმძიმესი განცხადება.
1: და ამ მე მაინც ვფიქრობ, მე ახლა კობახიძემ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, თავრობა არის და მე ვფიქრობ პირადად რომ დიპლომატიური იმის აღდგენა მანამდე არის საჭირო. დიპლომატიური ურთიერთობა აიძლევა იმის საშუალებას, რომ ეს ორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა შეხვდნენ ერთმანეთს და გაარკვიონ ურთიერთობა. აი ასე მესამე პირთან გარკვევა ვერასდროს ვერ მოხდება ნორმალურად. ამიტომ მე ძალიან გამიხარდა და ძალიან მომწონს ის, რომ თქვენ შეფასება გააკეთეთ სწორი. რომ შეაფასო ისე, რომ ჯარისკაცი ყველა იმაში არ გამოიყონო მის იმაში, აი დაიღუპა იმან მოკლა. ამანეს როლა იმას, იმანეს როლა არ, ჯარისკაცის ფუნქცია ეს არის, ორივე მხრიდან. მაგრამ ვინ შეიყვანა ეს ჯარისკაცი იქ და ვინ გამოუცხადა ომი? ვის გამოუცხადა ომი? რუსეთის სამშვიდობო ძალებს, რომელსაც უკან ამ მანდატით თუ რუსეთის სამშვიდობო ძალებს ექნება სამხედრო დაპირისპირება ვიღაცასთან, მის დაპირისპირება იმ რუსეთის ჯარებს დაეცავს ის ქვეყანა.
0: ნამდვილი ჯარი უკვე და
1: უკვე დამძვი, იმიტომ რომ მან გაუშვა და ის იცავს იმას, ის ქვეყანა იცავს.
0: და თან ის კომედია, რომ ის ნამდვილი ჯარი გამზადებულია და უკვე ტანკები ყავს დახოგილი ლულა შემოყოფილია გროკის გვირაბში ყველას. და ეს ვიცით ჩვენ, თითოეულმა ვიცით, ეს თითოეულმა ქართულმა
1: ვიცით, იმიტომ რომ რასაც აკეთებდნენ, რასაც ველაპარაკობთ, მოლაპარაკებული თუ არ იყვნენ და ის თუ არ იყვნენ და ის ჯარი თუ ასეთი მზად იყო, რომ და შემოსულიყო და ამერიკელებმა დაიმართო პამპერსების მეტი ვარაფერი გამოაგზავნეს, მე კი არ მინდა ვიღაცას რაღაცას თქვა. ჩვენი დანაშაული და ის თავარსარდალი, რომელიც ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები იმ სამშვიდობო ძალების, სადაც იცავენ ტერიტორიაზე, იმათ თავიანთი ფუნქცია იმას წინააღმდეგ და ამბობენ, რომ რუსეთმა იქიდან ჯარები შემო, რუსეთმა შემოიყვანა ასეული დაზვერვის ასეული, რომელსაც აქ ჯარების გადაადგილება ხდებოდა, იმათ მესურად ყველაფერი დახატეს. ეს ყურად მე დარწმუნებული ვარ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რუსეთის და ამერიკას ხომ ამასთან ლაპარაკ, მაგრამ ორივე ამ ქვეყანას აწყობდა, ამერიკას აწყობდა, რომ საქართველო იქნება რუსეთთან დაპირისპირებული, რუსეთს აწყობდა, რომ სულ ამ ტერიტორიებს, ესე იგი მისცემდა ისეთ უფლებას, რომ ისინი არ იქნებოდნენ საქართველოს ტერიტორიები, საქართველო იქნებოდა მიჯაჭვული, რომ ეს ტერიტორიები დაიბრუნოს. აი ამ სიტუაციაში გავხადეს ჩვენ.
0: ბატონო გურამ, შეხოთაშორისა, ეხლა თქვენასაც საუბრობთ, ხო? უფრო ამყარებს ერთი რამე რა, დიდხანს იყო საუბარი, რომ ბევრი გაბრაზებული ქართველი, გულწრფელი ქართველი რა თქმა უნდა, რომ აიო ამერიკამო მიგვატოვაო, პამპერსების და წყლის მეტი არაფერი არ მოგვეწოდაო და ნუ გამოდიოდა, რომ ჩვენ კარგი მთავრობა ყავს და ამერიკელებმა გავყიდეს, რა მიგვაქციეს და გავყიდეს. ამდროს რეალობა ის იყო, რომ კონდოლიზა რაიზი ჩამოვიდა და ძალიან ისეთი განცხადება გააკეთა, რომ ეს რა იდიოტობა ჩაიდინეთ, რატო ამერიკულ განცხადებას ვიხსენებ. მე მახსოვს აქ ჩამობრძანებული სარკოზი, რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტმა იქიდან უსაყვედოა, რატო ჩადიოდი გაბრაზებულმა მაგასთან, რას ჩადიოდიო უკვე რა. ანუ აქ მოხდა ისეთი და სარკოზი, რომელიც აქ ხალხი შეკრიბა და მთელი სოფლებიდან ავტობუსები ყავდა ჩამოყალი, არც მოვიდა და არც გაჩერდა და რაღაც ძალიან ცუდად და ისე წავიდა, რომ მოკლედ ეს გამზადებული ტაშფანდური შეგვცა, ტაშფანდურა სარკოზობა დაარქვეს რა, როგორც არის რაღაც დიდი დღესასწაულები რა, გიორგობაროა სარკოზობაო და ნუ არ შედგა მაშინ ნაციონალური სარკოზობა რა. ხო და აი ბევრი რაღაცა არის ისეთი, რომ სხვა შორის პროდასავლებს ეძახიან თავს და ყველაფერი იქნება, რომ პროდასავლური ქვეყნებისთვის გვეგინებინა რა, როგორ მიგვატოვეს. მე პირველ პერიოდში ეგრე ვფიქრობდი, რომ მე ვთქვი, ხა მიშა ისე არ დაიწყებდა რაღაც და მიგვატოვეს რა, და უკვე დამპალი ამერიკელები რა, რა გიყოს ეს კარტოფი, ხა ჯარდა რომ დამარცხებულიო, მოდი ხა და დაჭერებ და დაუპულოს, ხედავ და იმ ბიჭებს, ხო ხა სულ დავნაშავეს ეცებ რა. უკვე დამპალი დასავლე, ნუ რუსი მტერი რა, ის იმაზე აღარ არის ლაპარაკი, რუსი მტერი.
1: აი ბატონო, ხო ძალიან თემას მეადექი, რომელიც დამარცხებულის იმაში ჯარი, რომელიც დამარცხებული და დააბრალო იმ ჯარის კაცებს, აღზრა 2000 სისხლის სამართლის საქმე. აქედან 600 ზოგი თანამდებობებიდან მოხსნა, ზოგი გადააყენა, ზოგი დაიჭირეს კიდე. 26 ამ ომის დამთავრების შემდეგ ამ ოფიცრებიდან იქნა დაღუპული. სხვადასხვა მათ შორის შავაძე, თქვენ გახსოვთ ეს შავაძის ისინი გახსოვთ. დაღუპული, რომელმაც ვერ აიტანეს ის, რომ ეს უსამართლობა ჯარის მიმართ იყო ჩატარებული.
0: ბატონო,
1: ხო, რო დააბრალეს ჯარი, ჯერ ერთი ჯარი როგორ იყო, სადაც ავღანეთის და კოსოვო და იმაში რა ქვია, ერაყში და მათ შორის სად იყო იქ აფრიკაში, მალის ქვეყნებში იქ სადღაც, ჩვენი სამშვიდობო ძალები იქ იყო წასული. ჩვენ ყავდა გაგზავნილი 1800 კაცამდე ამ ყველა იმ გეჩში.
0: კი ბატონო, ერაყიდან ჩამოფრინდა ომი რომ დამთავრდა პირველი ბრიგადა.
1: კი და როგორ იწებს შენ ომს, გამიზნებელი არ ყავს, ტანკის მძღოლი არ აქ,

0: ყავს, მეთაური არ ყავს. აი როგორ, აი სენაკის ბრიგადაში, ახლა ჩვენ დასავლეზე გადავართ, მინდა თქვენი შეფასება გააკეთოთ. სენაკის ბრიგადაში ლეკვეიშვილი ასეთი ოფიცერი, რომელსაც ის ტექნიკა, როდესაც იქ შემოდიოდა რუსეთის ისინი დასავლეთ საქართველოში, გადამალა წელში. მაგის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს.
1: ვიცი?
0: ხო, ეს იცი თქვენ და აი რატომ, აი ახლა მინდა კითხვა თქვენ დაგესვა. თქვათ გასაგები არის სამშვიდობო ოპერაცია, რომელიც სამაჩაბლოში ტარდებოდა და ჩვენმა ძალები გამოიყენეს მათ საწინააღმდეგოდ, ახლა ამბობენ მათ წინააღმდეგ არაო, ჩვენ გავაფრთხილეთ ისინიო, მაგრამ იმათ თავისი მანდატი აქვთ. იმათ თავისი მანდატით ამ ტერიტორიაზე არავის არ აქვს უფლება შემოსვლა. ეს გამოიყენეს თავისი ისინი. აი აქ გასაგებია ხო ეს როლეს აქედან, ის როლეს იქედან. აი მინდა თქვენ მე ამიხსნათ. არავითარი ჩვენი ქართველი ჯარისკაც არ უსწრია მეორე მხარეს, თქვათ აფხაზეთის მხარეს, აი ეს გალის რაიონში. არ უსწრია. არ საბრძოლო მოქმედებები იყო, არ ჯარი იყო განლაგებული რიგიდან, გამოყვანილი იყო. და იქ როდესაც რუსული ჯარი გადმოვიდა აქეთ, გადმოვიდა, აიღო ფოთი, ფოთში გაანადგურა ჩვენი საზღვაო ფოთი, თელი ტექნიკა
1: წაიღო. ღირებული რაც იყო წაიღო.
0: ხო. ის საწყობების ის თქვენი ამუშავებული ნავების წაიყვანა, აი აქ სამაჩაბლოში 62 ტანკი, რომელიც გააჩერეს და არც უსწრია და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობას არ მოუღებს, 62 ტანკი სამ ბატალიონია. სამი ბატალიონი, სატანკო ბატალიონი. იმიტომ რომ თითო ბატალიონში, თითო ბატალიონში 22 ტანკი იყო ჩვენთან, აი ასეთი შტატი. იქვე არის 4000 რაღაც ავტომატი დაგზებული. ვინუგზან როეს ტექნიკა დადენ, იმიტომ გასულგადაცემაში
1: ჩვენ დაგა. მაგრამ M4-ებიც.
0: ხო, M4-ები 200-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის მანქანა. ჯავშან ტანკი მანქანა, იმის რა ქვია, ტრანსპორტო მანქანები, ეს ხამერები და ასე შემდეგ. დასავლეთ საქართველოში ეს ყველაფერი რუსეთმა ძალით წაიღო, რაც გასანადგურებელი იყო, გაანადგურა. არც ერთის კითხვა, არც გაეროში, არც არსა დასმული არ იყო, რომ აი აქ ეს იყო. რა უნდა და იქ მანდატი სხვა სამშვიდობო ძალების. აქ სხვა, იქ მონგი არის, აქ ესკაკა არის. სპეციალური კონტროლური კომისია, იქ მისია ორგანიზაცია ბიჭონიხ ნასი, იქ სხვა მანდატით იყო, აქ სხვა მანდატი. აი რა უფლებით რუსეთი შემოვიდა ეს ყველაფერი აიღო და არსაც ეს საკითხი არ დგას.
1: აი ამა საქართველოს უნდა დაეყენებინა ეს საკითხი, ბატონ გურავ, ძალიან მე სუმაგას კითხულობ.
0: კითხვას გეკი.
1: არა, ნუ ეხლა თუ კაპიტულანტი არა ხარ, თუ პუტინის შეკვეთა არა გაქვს, რომ იცი ეგ სუსტი წერტილი მაქვს და მანდ არ შემეხოთ რა. და პუტინის სუსტი წერტილი ყველა იქნა გათვალისწინებული, ანუ პუტინს რაც ეწკინებოდა და ეწყინებოდა, ყველაფერი იქნა გათვალისწინებული, უფრო მეცაც გეტყვით ბატონო გურამ. მე გეტყვით როგორც ამ საქმის აი მართლა პედაპი სპეციალისტ რა და არ მინდა ის ოფიცრები რა, იმიტომ რომ დღემდე ცოტას ნაციონალობენ, მაგრამ პატრიოტები არიან რა, რომელსაც ზუსტად იციან რაც მოხდა რა. სააკაშვილის საოცარი განცხადება და მერაბიშვილის უცნაური ორი უცბად ზედიზედ მიდის განცხადება, ნუ სოფლებს ქვების გრობა უწოდეს, რაღაც კოდორს, რაღაცა ბანდიტები, რაღაც, ნუ მოკლედ არაფერი და კარგიაო, რაღაც ხელზე ახალგორიო რა, იმდენი რაიონი მაქვს კიდე 50 რაიონი, ხაი ახალგორი რა მოხდა და ნუ კოდორის ქვების გროვა, ის სოფლების ამას სოფელი რა მოხდა მეორეო და არა უცბად იწებენ ერთი სოფლის ქება დიდებას რა. გამოვარდა სააკაშვილი, გამოვარდა მერაბიშვილი, ერთ სოფელს აქებენ და ადიდებენ თავის მოსახლეობიანად რა. წოჭში მართლა კაი ხალხი ცხოვრობს იქ, მუშაობდი გარემოს წოჭში. მართლა დიდებული წაღვერზეა საუბარი. დედა წაღვერელები რა კაი ხალხი არიან და დედა წაღვერელები როგორ გიყვარს და დედა წაღვერელებმა ამში რა იბაშკაცეს და ეხა ხო გაგვერდები რომ ნუ წაღვერელები მართლა მაგარი ხალხი არიან, პირდაპირ ვიცახი რა. მეგობრებიც მაგაცები იყოს, სერგო ბარბაქაი ჩემიც მაგაცია წაღვერელი. რა შეესაქმე რა, წაღვერელებაო, ჩვენ რო იქ ტექნიკა დავმალეთო, დაგვეხმარენო, არ გათქვეს და რამე. თურმე რა შეესაქმე ბატონო გურო, საერთაშორისო სამართალთან გვაქვს საქმე. ტალავინის კომისია მივიდა დასკვნამდე, რომ რუსებს დედა უნდა ეტიროთ და ეკო დანაშაულისთვის ბორჯომის პარკის გადაწვისთვის მათმა რაკეტებმა გადაწვეს, დაბომბეს და გადაიწვა, უზარმაზარი თანხაა გადასახდელი ეკო დანაშაულისთვის. ანუ ის ცალკე არის რა, ეკო და იმის დანაშაულები, რა ქვია, როდესაც ისტორიულ ძეგლს აზიანებს, არის საოცარ თანხებთან არის და რუსეთს აქვს თურმე საოცარი თანხა უნდა დაედოს საქართველოს სასარგებლოდ გადასახდელი რა. მაგრამ იმ წუთში თავისუფლდება ამ გადასახადიდან, თუ ჩვენ ეს ტყე, თქვა ტყე პარკი, რომელიც დააზიანა რუსეთმა, გამოყენებული გვაქვს სამხედრო მიზნით. თურმე რატო უხდიან მართლობას? იქ ტანკებს ვალავდით და ტალავნის კომისია მოვიდა, ტანკებს ვალავდნენ ქართველებიო და მოიხსნა ეს დანაშაული. პუტინს მოიხსნა ეს დანაშაული, რუსეთს მოიხსნა ეს დანაშაული. უცბად გამართლდა, რომ იქო ქართველების ბრალი ყოფილა, ტანკები შეუყვანეთ. ანუ პუტინმა სწორად დაწვა ბორჯომის ხეობა. იმდენი მაგის დედავატვირთ, ნუ ამ შემთხვევაში მერაბიშვილი და სააკაშვილიც დაურეკეს მოსკოვიდან და გაავთხილეს გვიჭირს ბორჯომის ხეობაში დაგვეხმარეთ, დაეხმარეთ. ნუ ეს ვარაუდია უკვე, ხა მეც და ზარის მომსწრე ვარ არაფერი, მაგრამ ესე ერთ დღეს როგორ შეუყვარდა მერაბიშვილი საკუთარი ცოლიშვილი არ უყვარდა, წაღვერი როგორ შეუყვარდა ეს დღეში, ხო? ეს არის საოცრება რა, ნუ აი სააკაშვილიც არავინ არ უყვარს ამ ქვეყანას, აბსოლუტურად არავინ არ უყვარს და წაღვერი შეუყვარდა რა ერთ დღეში რა. ეს არის პირდაპირ ბიძახი რა, ეს არის პუტინმა მართა ორივე მხარე და მართა რუსეთის სასარგებლოდ რა, ეს სრულიად ბუნებრივია რა.
0: მიიღო თავისი.
1: ის იმ ქვეყნის პრეზიდენტია, იმ ქვეყნის შოვინისტური აზრების გამტარებელია და სააკაშვილი არის ადამიანი, რომელიც ემორჩილება იმ ქვეყნებს, რომელიც ძლიერად გამოიყურებოდა მის კამს უხნიან ხიფათს. ზუსტად იმეებს ემორჩილება ყოველთვის. ეს არ აქვს მნიშვნელობა, რუსეთი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები, ირანის შაჰი თუ იმის ხალიფა, რა ქვია, არაბეთის ხალიფა. ეს მნიშვნელობა არ აქვს რა. და ეს გვაქვს აი ხა საუბარი, მე რაც მოუყვე, წაღვარი შეუყვარდათ ამ ორ დებილს ერთდროულად რა. ეს სხვაჭურს ახალაია ყველაზე ახლოე ბოროტების სიმბოლო. ახალაი ეს ვერასოდეს ვერ ვიტყვი, რომ რუსულ ინტერესებს ატარებდა. ნუ ბოროტი იყო, დაუნდობელი, მკვლელი იყო, ყველა სადისტი იყო, მაგრამ ამათგან განსხვავებით ის არ იყო რა ამაში ჩართული არასოდეს, ეხა სულ აკვირდებოდი რა. ეს ვანო მერაბიშვილი და სააკაშვილი აბსოლუტურად სხვა მუხლებითა გასამართლებელი. ეს კითხვები უნდა დაიცვას, ეხა მე რაზეც საუბრობ. ეს კითხვები უნდა დაიცვას კოდორში ჯარს, იმ ჯარისკაცებს, მეხუთე ბრიგადის ბიჭებს, ერთმანეთზე უკეთესებს, რა მეთაურიც კარგი ყავდათ ის აღლაძე. შტავის უფროსი კარგი ყავდათ, ყველა კარგი ყავდათ. რატომ ისეს ესეთი ბძანება, რომ ყველაფერი მიატოვეთ და გამოიპარეთ? ცრემლები მოძიოდათ, მე როგორც ვიცი, იმ ბიჭებს იქნებაო იარაღი წავიღოთო, იქნებაო ეს ტექნიკაო რაღაცა გაგავონათ.
0: აი, დასხნით მინდა ახლა თქვა, ახლა არის თუ არა ეს ადამიანები, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ, რომლებმაც ბრძანება გასცეს, რომელმაც ჯერ ჯარები გაუშვეს სამშვიდობო ოპერაციებში, რომელსაც არ იყო ჯარი დაკომპლექტებული, მომზადებული არ იყო. სუნძი ამბობდა, თუ შენ ჯარი 7 წელი არასწავლე და არ მომზა, შენ მას უღალატე და წაიყვანე ომში. უღალატე მას. აი ზუსტად ეს იმას მინდა. აი გასამართლებელი თვითონ აი ეს როგორც ანტონესკუ დახრიტეს იმაზე, რომ
1: ისე ჩაუშესკუ.
0: ხო, აი არის თუ არა ეს მთავრობა. მე არაფერი არ მინდა გასული, დახრეტა კი არ მინდა და რაღაცა ისინი. მე მინდა რომ შეფასება გაკეთდეს.
1: და სამომავლოდ დასკვნა რომ
0: აღარ
1: განმეორდეს ეს უბრალოდ. რა თქმა უნდა, ბატონო გურავი, ეთახვე სამომავლოდ რო აღარ განმეორდეს, თორე ხა ბაბატია და ხა მეტი უარესი ვარამდე საჭირს დღეს იმაზე უარესი, ხა ციხეში ჩასვან თუ არა, აღარ აქვს მნიშვნელობა. იმისთვის ტრაგედია უკვე რა, თვითონ ვერ ხვდება და ფეხებზე კიდია, მაგრამ ნუ ხა ყველა ხოიც გარშემო რა. ეხა საკაშ უარესი რა უნდა დაემართოს, ხო? ქვეყნის აღშენა დავით აღმაშენებელი გონია თავი და ის არის რა ქვია, ბებუთოვია, რომელიც მეფე ერეკლეს მეზარბაზნეები არაყავსო, რეალურად ის აღმოჩნდა, ხო? რეალურად ეგ აღმოჩნდა, ხო? რაც არ უნდა იძახოს, ხან დაისავარო რა, რა ვიცი ხლა. ამ ბოლო დროს ის იყო, რა ქვია, დუსიდენტობუსელი კი არა, მაგრამ რაღაცა ეგეთი, რაღაც ხალი იყო თუ არ ვიცი, რაღაცა ლიტერატურა.
0: Да, ვინ უნდა გაასამართლოს, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ვინ უნდა რა კომისია უნდა შეიქმნას? შეფასდეს აფხაზეთის ომი, შეფასდეს სამაჩაბლოს ომი, პირველი, მერე აფხაზეთის, მერე სამაჩაბლომ, ის რაც მოხდა აფხაზეთში, რატო არ იყოს ჩვენი სამხედრო ფლოტი, რომელიც ჯავახიშვილის და იმ ბიჭების
1: ალექსანდრე ჯავახიშვილის
0: შეკრებილი, გაკეთებული, გესმის ეს ყველაფერი ჩააქრეს, გადადეს, შემდეგ ის აკადემიას დახურეს? აი რა არის ესე, მე და შენ წვალობდი
1: ბატონო გურავი, თან აქვე რა ბაყურებელს გასაკვირად მინდა თქვა, როცა ფლოტზე ვსაუბროთ, არ შეიძლება თურქეთს და საბერძნეთს მადლობა არ მოუხადოთ, რამხელა პოტენციალი ჩადეს და რამდენი ის მოგვაწოდეს. არ შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტრაფმავალი კატერები. ეს ყველაფერი დღეს არ აქვს. საერთოდ აღარ დაგვჭა 2008 წლის მერე და საერთოდ სარდლობა გაუქმა საუკაშვილმა რა. არა მარტო

0: ხო, მოდი პირდაპირ, აი ხა ბევრმა არ იცის რა და საავიაციო სარდლობა გაუქმდა.
1: აკადემიას გაუქმეს და
0: აკადემია ყველაფერი გაუქმდა აბსოლუტურად. ანუ იმპოტენციის ბოლო სტადიაზე გადავედით, ეს მარტო საჭურისობას არ ნიშნავს, საერთოდ ყველა ორგანო წააჭრეს რა ქართულ ჯარს.
1: აი ვახა მახო. აი უღურ ავღანეთში ჩვენი ბიჭები საუკეთესო იყვნენ. ყველა სწავლებები რომელიც ნატოს ეგიდით ვთარდებოდა, საუკეთესო ჩვენები იყვნენ. დღეს ქართულ ჯარში არ არის ოფიცერი, ყველას ვიცნობ. მართლა ძალიან მაღალი დონის განათლებული ყო სამხედროები არ არისო. სამხედრო განათლებას როგორც ნახავ, რა კურსები გაიარა. არავითარი კავშირი იმასთან არ აქვს, რომ მან გააკეთოს დაგეგმვა. უბრალოდ რო დაგეგმოს ჩვენი ტერიტორიის დაცვა. გიავაშაგიძეს დისერტაცია აქვს დაცული ჩვენი ტერიტორიის, ჩვენ საქართველოს ტერიტორიის ჯარების განლაგების, რომ მისი ოპერატიული მიმართულებები იქნეს შესწავლილი და გამოყენებული. ასეთვე გაკეთებული სახარო თავდაცვის იმაზე ამირან სალუფაზე გაკეთებული. საზღვაო არის გაკეთებული და დალაგებულია ჩვენთან ხშირად გამოდის, ხო, ის რა ქვია, დამაჭაგვარ სარდალი ყოფილი ჩვენ. პაპლაოკა ჩვენ. ხო,
0: ხიშვილის ფერესა.
1: ხო, და აი ეს ადამიანებმა, რომელსაც დალაგებული აქვს, ჩვენ ლაპარაკობ, ჩვენ იმას არავინ არ გვისმენს. დღეს პარლამენტში არცერთი ოფიცერი არა. არცერთი. რომ მილაპარაკოს და კანონები შექმნა.
0: ეს ქვეყნის სიცხვილეა, რომ პარლამენტში ზის ყველა ჯური და ყველა ჯიში. სხვა ჩვენს ყველა პარტია ვინც მოხვდა იქიდანაც. და არცერთი არ ზის ოფიცერი. მართლა სიცხვილეა.
1: ნუ არ უნდა, არ უნდა.
0: ქვეყანა რომელიც ტერიტორიებს ოკუპირებულია რა.
1: აი ბელორუსია მიიღო კანონი, ივან უსაფრთხოებაზე კანონი, ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. კანონია მიღებული და დოქტრინა, ახალი დოქტრინა. ეს არის სამხედრო კანონი არის ეს. სამხედრო უსაფრთხოება და ქვეყნის უსაფრთხოება. ამაზე კანონი მიიღენ და ქვნიან მთელ სისტემას. და ჩვენთან ამაზე არავინ არ ფიქრობს. პრეზიდენტს რამდენჯერ მიმართეთ იმას, რომ ჩვენ მოგვისმინეთ სამხედროებს რაღაცა გავაკეთოთ, ისეთი რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ჯარი შექმნა. ჩვენ არ აქვს ის ჯარი, იმიტომ რომ ჯარს შეიძლება გასწნა.
0: მითუმეტეს ახალი გამოწვევები, როცა დრონების ეპოქაში გადავიდა ყველაფერი, ხო? საერთოდ ახალი გამოწვევებია, ბატონო გურამ, რა აბსოლუტურად, ანუ როგორი მოდერნიზაცია უნდა მოხდეს, წარმოიდგინეთ, როგორი ცვლილებები უნდა მოხდეს, როგორი
1: ნუ რა არის, იცი, დრონი თუ გამოიყენეთ და რაღაცა გაანადგურე, თუ ის ძალა და ჯარისკაცი თავისი ჩექმით
0: ხალით არ გამოვიდა, არა ფასი არა აქ.
1: აა არაფერი არა. აი რა გინდა, რამდენი დრონის გინდა ახლა რუსეთზე და გაუშვა სიმართლე და ნაფთო გადამუშავებელი და რუსეთი რა 1700 ნაფთო გადასამუშავებელი ქარხანა დააზიანეს 100-მდე. ნუ რა, ორ დღეში, ერთ კვირაში, ნახევარწელიწადში აღდგება ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჯარისკაცს ჭირდება მომზადება, ჯარი გჭირდება ჩვენ, ოფიცრები გჭირდება და ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ იმას, რომ ჩვენი აკადემია ოფიცერს მე არცერთ ოფიცერს ის არ ამზადებს. არცერთი სპეციალობა მას არა.
0: ბატონო გურამ, მე
1: და დიდი მადლობა.
0: დროის გამო გავლახავენ და ჯარისკაცის დაქირავებული ჯარისკაცს, ანუ პროფესიონალი ჯარისკაცს, რასაც ქვია, დღეს ხელფასი არის 1800 ლარი და ძალიან მინიმალურია, რომ ახალგაზრდას ამ დღევანდელ ეპოქაში აი მთახათ, ნუ მოვთხოვთ ყველას გმირობას, რომ მოდი უფასოდ 1800 ლარი, ძალიან ძნელია რა. ხო და ცოტა სასურველია, რომ ამ ბიუჯეტსაც მიეხადოს. ჩვენ სადაც არ უნდა ვიყოთ, ბატონო გურამ, ბოლოს იქამდე მივდივართ, რომ მაინც ჯარისკენა ვართ რა. ეს ყოველთვის ესე იყო,
1: რომ გაგვთიშავენ ახლა.
0: კი ბატონო, კარგი ბრძანდებოდი.
1: დიდი მადლობა გითხრა. მალხას ჩვენთან სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა მინდა გითხრა იმისათვის, რომ ასეთი საინტერესო საკითხები დასვი და ასეთი კარგი შეფასება გააკეთო. კარგი

0: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეომასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვათ ეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურცა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ტყვიან ფქვევი მოჰქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ტყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ტყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ტყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყე ტყვიან ფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთდა, ეჭდა უჩასტო в процессе.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მას სმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: Михаил Саакашвили когда-либо участвовал в процессе обмена пленных?
3: Михаил Саакашвили одесме ту მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა.

0: მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20-ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით. და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხაზ თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ჰქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
2: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე, მალხაზ თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინცდამაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილის წამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 557-48-15-98. 94 წელი გავიდა აფხაზეთის ომის დაწყებიდან. 1992 წლის 14 აგვისტოს რკინიგზის დაცვის მიზნით ქართული შეიარაღებული ძალები შევიდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რასაც ეგრეთ წოდებული აფხაზური გვარდიის მხრიდან პირველი გასროლა მოჰყვა ქართული შენაერთების მისამართით, რასაც უკვე მოჰყვა ფართომასშტაბიანი

0: მიანი ომი ეს ყველაფერი კი სოხუმის დაცემით დასრულდა. მთლიანობაში დაიღუპა 10000 ადამიანი, 300000-მდე მოქალაქე კი იძულებით გადაადგილებული პირი გახდა საკუთარ სამშობლოში. აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 34 წლის შემდეგ როგორ გაიხსენებთ ამ პერიოდს, ამ უმძიმეს მოვლენებს, რომელიც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განვითარდა? 34 წლის შემდეგ როგორი იქნება თქვენი სათქმელი აფხაზების მიმართ? შესაძლებელია თუ არა კვლავ ჩვენი შერიგება და სამომავლოდ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ კონფლიქტი ამოიწუროს? სასიკეთო და დადებითი ძვრები იყოს ამ მიმართულებით და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს. შესაძლებელია თუ არა ეს ყველაფერი რუსეთის ფაქტორის გარეშე? ეს და სხვა თემები ამ საკითხთან დაკავშირებული გვექნება დღეს გადაცემაში. სტუდიის ტელეფონის ნომერი 557-98-95-98 გახლავთ, შეგახსენებთ და უკვე შეგიძლიათ დარეკოთ და გაიხსენოთ 34 წლის წინ საქართველოში განვითარებული მძიმე მოვლენები. ვიმეორებ, რომ 14 აგვისტოს დაიწყო აფხაზეთის ომი. თქვენ როგორ გაიხსენებთ, განსაკუთრებით უფროსი თაობის წარმომადგენლები, როგორი იყო მაშინ ცხოვრება, როგორი იყო ემოცია, როგორ ცხოვრობდა მაშინ საქართველო? და აუცილებლად უნდა ვთქვათ აქვე მადლობა ჩვენი ვეტერანებისადმი, მადლობა იმ ჯარისკაცებისადმი, რომლებიც ბრძოლის ველზე გმირულად დაეცნენ. მადლობა უნდა უთხრათ და დიდი სიყვარული და პატივისცემა გამოუხატოთ გმირების მიმართ. შესაძლებელი იყო თუ არა ამ ომის თავიდან აცილება? ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა მინდა იყოს დღევანდელ გადაცემაში. და ძირითადი მიზეზები რა იყო ამ კონფლიქტის და ომის დაწყების? გავიგეთ, რომ აი ტექნიკური მიზეზი გამოდგა რკინიგზის დაცვის მიზნით ქართული შეიარაღებული ძალების შესვლა აფხაზეთში, მაგრამ უფრო სიღრმისეული და უფრო რეალური, უფრო ნამდვილი მიზეზები რა იყო ამ ომის? და დარწმუნებული ვარ, უფროსი თაობის წარმომადგენლები დარეკავენ დღევანდელ გადაცემაში და გაიხსენებენ ამ ყველაფერს. და ჩვენ შედარებით ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებს მოგვიყვებიან იმდროინდელი საქართველოს ცხოვრების შესახებ. მე ალბათ მაშინ 3 წლის ვიყავი, ბევრი არაფერი შემიძლია გავიხსენო, გარდა იმისა, რომ ვერტმფრენები დაფრინავდნენ ცაში და აი ეს ფრაგმენტი მახსენდება ძალიან კაფიოდ და არ მავიწყდება, შეიძლება ითქვას. 34 წლის შემდეგ ომის დაწყებიდან, რომელიც 13 თვეს გაგრძელდა და ბოლოს დასრულდა სოხუმის დაცემით, დღეს ვგებულობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების ნებართვით ქართულმა ბიზნესმა აფხაზეთის ტერიტორიაზე შეიტანა საწვავი. ეს პრობლემები აფხაზეთში იცით, რომ არსებობს. რუსეთი საკუთარ პრობლემას ვერ უმკლავდება იმ თვალსაზრისით, რომ უკრაინა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს ბომბავს, ამიტომ რუსეთშიც პრობლემები და მოთხოვნა დიდია და გაზრდილია და დეფიციტია საწვავზე. და ეს გადაედო ბუნებრივია დროებით დაკარგულ აფხაზეთსაც, იქ პრობლემები შეიქმნა, საწვავი არ აქვთ. და ჩვენ გებულობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების ნებართვით შეტანილია ეს საწვავი აფხაზეთში. შეიძლება თუ არა ეს პოზიტიურად შეფასდეს, თუ უარყოფითად? რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიომსმენელები და ტელემაყურებლები? ახლა ხაზი თავისუფალია, არც ერთი ზარი არ არის ხაზზე. ძალიან მარტივად მოხვდებით, როგორც კი აკრიფავთ ნომერს 557-98-98. თქვენი სათქმელი გვითხარით, თქვენი შეფასება გვითხარით, თქვენი მოგონებები გაგვეზიარეთ 34 წლის წინანდელი საქართველოს ცხოვრების შესახებ. ძალიან საინტერესო იქნება ეს უფროსი თაობისგან ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდებსაც თავის მხრივ შეუძლიათ დარეკონ და გაგვეზიარონ დღევანდელი შთაბეჭდილებები, დღეს რა სიტყვიან ამ ყველაფერზე და როგორია მათი სათქმელი ძგნებავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ომის დაწყებიდან მრავალი წლის შემდეგ ჩვენ გვახსოვს, რომ პირველი ოფიციალური, მეტნაკლებად ოფიციალური შეიძლება დავარქვათ, ვიზიტი აფხაზეთში შედგა, როდესაც ირმა ინაშვილმა და გიორგი ლომიამ აფხაზეთში ღვთისმშობლის ხატი გადააბრძანეს. გახსოვთ ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელსაც დიდი ხმაური მოჰყვა. ბუნებრივია, ეს იყო შერიგებისკენ, ჩატეხილი ხიდების აღდგენისკენ გადადგმული ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, მაგრამ სამწუხაროდ ისეთი პროპაგანდა წარიმართა საქართველოსშიც და ამას მაშინ ხელისუფლებაც ახალისებდა, აფხაზეთშიც იქაც არიან ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ანტიქართულად არიან განწყობილი და ხატის დანახვაც კი არ უნდა საქართველოდან გაგზავნილის. და ამ ყველაფრის პარალელურად მოხდა ის, რომ ხატი უკან დააბრუნეს აფხაზებმა, სატვირთო მანქანაზე დადეს და ენგურის ხიდამდე მიიტანეს. თუმცა რომ არა ეს ხმაურიანი აჟიოტაჟი, ალბათ პირველი ნაბიჯი ნამდვილად გამოდგებოდა ეს შერიგებისკენ. როგორ უნდა მოხდეს ეს შერიგება, თუ კი საერთოდ უკვე შესაძლებელია? ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა, შვილო.
0: გამარჯობა. როგორ გაიხსენებთ 34 წლის წინანდელ მოვლენებს?
1: აი, როგორ გავიხსენებ, ილია, ჩემო შვილო და მე გავიხსენებ ასეთ რამეს. მე ვიყავი მაშინ 29 წლის გოგო. ერთი თვით ჩვენ ცხოვრებაში საბჭოთა კავშირი რო დაინგრა, შვილო, ხალხი ისწავლა დამოუკიდებლობისაგან.
0: დიახ.
1: და აი ამ დამოუკიდებლობის პროვოკაცია შეესწირა ჩვენი მოსახლეობა. მოსახლეობამ არ მიცოდით, რომ ქვეყანა იყიდებოდა და ღალატ ჰქონდა საქმე. ხოდა დამოება პროვოკაცია ჩვენი ქვეყანა ამერიკიდან, ევროკავშირიდან, რავი მაშინ ჩვენ ესენი არ მიცოდით, შემოშვილოდა. ღალატმა გააკეთა ეს ყველაფერი და დღესაც იგივე ცდილობს.
0: აი ქალბატონო, თქვენ ამერიკას
1: მოხდა, შვილო,
0: ამერიკას და ევროკავშირს ახსენებთ და რუსეთს არა. რუსეთის როლი როგორია ამ ყველაფერში?
1: რუსეთის როლი მე ვიტყოდი, რომ
0: დიახ,
1: ცუდად მოგვეწდა რუსეთი, ძალიან ცუდად მოგვეწდა. მაგრამ ჩვენი მხრიდანაც იყო, ჩვენების ღალატი იყო. მე ვიძახი ღალატს, რატომ იცი? მოსახლეობა ვიყავით გაუჩვიჩნობიერებელი და აი ვინც რაღაცებში იყო ჩახედული, ისინი აწყვერდნენ მოსახლეობას, მოსახლეობა იჯერებდა ამ ყველაფერს და მე ასე მგონია, რომ აი თავში ვინც იყვნენ 90-იანებში თავობის წარმომადგენლები, მათი მოქმედებს ძალიან ბევრი როლი შეასრულეს, რომ სოხუმის გაცემულიყო და საბჭოთა კავშირის დანგრეულიყო. თუმცა ძალიან ცუდად შემოგვიბრუნდა და გულსადგენია. რა მივიღეთ დღეს? არაფერი კარგი. ისინი დროს მისცრით მოსახლეობა იმ გაგებით, რომ სოციალური ცხოვრება იყო და სამსახურები, ფაბრიკა, ქარხნები გუგუნებდა, შიერი თითქმის არავინ არ იყო და თავისას ყველა იჩენდა და დღეს მოგვიდა თავობები 92 წლიდან დღემდე, თავი ათავებითი გმოდია, ცხოვრობენ, კაცჭამენ, კაცვარენ, ღირსეულ აღწესიას გვაძლევენ, ასოციალურ დახმარებას და არც კიდე ყველაფერი გაძვირებულში გვაძლევენ, რომელსაც ხალხი ვერ აუდილა.
0: კარგით.
1: ვართ უბედურ დღეში.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის. 557 88 55 88 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 34 წელი გავიდა. როგორ გაიხსენებთ ამ პერიოდს და მაშინ განვითარებულ უმძიმეს მოვლენებს საქართველოში, რომელსაც 10000 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 300000 ადამიანი დევნილი გახდა საკუთარ მიწაზე, საკუთარ ქვეყანაში. რა იყო ეს? ვინ არის საკ ყველაზე დიდი დამნაშავე ამ კონფლიქტში? რეალური მიზეზები რა იყო? ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებზეც გვესაუბრეთ უფროსი თაობის წარმომადგენლებმა, ვინც სოხუმში ხშირად ჩადიოდით, აფხაზეთში ხშირად ჩადიოდით და ეს კომუნიკაცია გქონდათ აფხაზებთან, იყო წინაპირობები რეალურად ამ ომისა? თუ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის თავიდან არიდება, თუ კი ორივე მხარე გამოიჩენდა რაღაც სიბძნეს და მოიქცეოდა სწორად? ეს თემები გვაქვს დღეს გადაცემაში. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557 88 55 88. თქვენი მოგონებები, თქვენი გახსენება აფხაზეთის ომისა ძალიან საინტერესო იქნება. 1992 წლის 14 აგვისტოს მოხდა ეს, როდესაც რკინიგზის დაცვის მიზეზით ქართული შეიარაღებული ძალები შევიდნენ აფხაზეთში და აქ მოხდა პირველი გასროლა, როდესაც აფხაზურმა ეგრეთ წოდებულმა გვარდიამ ქართულ შენაერთებს ცეცხლი გაუხსნა. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
2: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: დიახ.
2: გამარჯობა,
0: ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე, სასწრაფოდ გთხოვთ და დაიწყეთ.
2: ბატონო, ახლა მე მისმენდი მაგ ქალბატონის იმას ლაპარაკდა ამერიკაო და ევროპაო და ისა რა შუაში აიგიდი, როცა რუსეთმა გადაგიარაზეს. მე 17 წელი რეისალტი ვიყავი და 91 წელში უკვე არეულობა როიწყებოდა აფხაზეთში. მე ახალი წლების შემდგომი სადღაცა 6 რიცხვი იყო თუ 5 იანვარი რუსეთიდან მოვდიოდნენ. ხოდა რო შემოვედით სოჩადან იმაში რა ქვიან აფხაზეთის ტერიტორიაზე ოსლე გაგვაჩერეს. ჩემი სმენა ჩემზე 19 წლის უფროსი იყო და რულთან იჯდა ის. გაგვაჩერეს ოსლე, ჩავიდა აფხაზები იყვნენ ის ინსპექტორები. და ჩავიდა და მიესალმა ქართულად გამარჯობათ გიჩეკო. და მოუტრიალ და ეს ლაპირაკი არა ადამიანი. და ის ეუბნება შოტი ნასაბაჭია ვიგე რა გავარივა ის გავარი პაჩელა ვეცხსიო.
0: აი რა იყო ამ ასეთი დამოკიდებულების მიზეზი?
2: ნასაბაჭიანი ის იყო ინსპექტორი ის ფორმიანი ის კაცი და მოუტრიალდა და იმან დაუწყო აფხაზურად ჩუბიო. რა შეუგნებიო შენ ამხელა წაწთავ როგორ აკადრებს ეს ცისოცავ. აი უყურე და რუსებმა იმდენი რამ დააკეთეს რო ესეთი ყველა კარგად აი რომ თქვიან რა რა ვიცინდა მე ერთი კიდე მაღაზიაში მაგის შემდე უკვე კიდე ვიყავი მე რუსეთში ჩემი ტაილერი და მაღაზიაში შევედით მე და ჩემი შენა პროდუქტის საკითხი რიქში ვიკეთით და საჩულა ფუჩარი ამას რა ესენი ვიყიდოთ მე თვითონ ჩვენ კი მოხუცი ხალი იდგა მოტრიალდა და იქიდან ჩხუბი დაგვიწყო იმან და ჩემი შუბა პრეზიდენტო აჯანდებს და ხატელია ვიკეთე ნიიწეს ვაი გრუზიელს ისე დღეს ჩააგდეთ მოსახლეობა მის ძალიო კილომ არასცემეს და რიგიდან გააგდეთ ის მაღაზიაში მაღაზიიდან. აი ესეთი რუსებშიც არიან ნორმალური ხალხი, მაგრამ თავროპა უკისოა და ისროთია ლეჯეტი მაიმუნური.
0: აი ბატონო ჩემო, თუ გესმით ჩემი ხმა ხო? გესმით ჩემი ხმა? აი თქვენ თქვით რომ ქართული ენა ძალიან ცუდად მოიხსენია ერთ-ერთმა აფხაზმა რაღაც სიძულვილით. რა იყო ამის მიზეზი? მესმის რომ ჩვენ ხშირად ჩვენი მინუსების დანახვა არ გვინდა ქართველებს და ვერც ვხედავთ ესეც არის. მაგრამ ობიექტურად რომ შევაფასოთ მათ, რატო მქონდათ ასეთი აგრესია ქართველის მიმართ? რა ამიტომ რა იყო ეს?
2: აი უკვე ფონის დასაწყისი ის იყო რა. რო ჩავიდა ჩემი სმენა და მიესალმა ქართულად გამარჯობა გიჭედო ხოდა ძინა მოუტრიალდა და შტოპი ნასაბაჭია იგი რა გავარილა ის გავარილა საჩელოა ჩეთქი ესე იგი რუსული ლაპარაკი არის ადამიანური და ქართული ლაპარაკი არის მაღლურიენ
0: მაგათი გავიგეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია. ქართულია მართლა არიწოდნენ თუ შეგნებულად აკეთებდნენ ამას? ესეც მინდა ვიკითხო. ჩემი ინფორმაციით საკმაოდ ბევრმა აფხაზმა ქართული მშვენივრად იცოდა. 557 88 45 88 დღეს 14 აგვისტოა, ზუსტად 34 წლის წინ დაიწყო აფხაზეთის ომი. დიდი დრო გავიდა და როგორ მოიგონებთ, როგორ გაიხსენებთ იმ პერიოდს და გამოსავალზე რა სიტყვით მომავალში რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს? ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: კი ბატონო.
0: დიახ. ხო. ეთერში ხართ, დაიწყეთ და ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა.
3: აჰა. რა უნდა მოსაგონებელი ბევრი გვაქვს. ჩვენ დიდი დანაშაული გვაქვს. როგორც აფხაზეთ და როგორც
0: დიახ.
3: მაგრამ ნამდვილად ნებისმიერ არის. იგი რუსის წესებზე ვიყავი. ჩვენ მაგალითად 6 წელი რუსეთში ვიცხოვრეთ, რო აფხაზეთიდან რო გავწარეთ მაშინ. მე რუსეთში არ მინახია თუ დიდი პრობა, მე პატარა ბავშვი ხავდა ის დაბადებული რაღაცა და პირიქით მეხმარებოდნენ ბაბულიები რაღაცებს რომ ვაკეთებდი ტალიასკი გაყავდა რაღაცა და ძალიან მეხმარებოდნენ და შეხედე

0: რუსეის ხიცლები დღე რო არის რაღაცა სამი დღე და ისა მაშინ გეტყოდნენ ჩაცკოვი და ისინი სუნებულები ჩვენ არ გახვიდეთ და ჩვენ მოგიტანს ჩაცმე და ბავშვით არ გახვიდეთ რა ვიცი ჩვენ ოჯახ
1: ქალბატონო, ნუ გადავუხვევთ ძალიან თემას. მე მინდა გკითხოთ, შესაძლებელია თუ არა დღეს კვლავ შეერიგება აფხაზეთთან?
0: კი ბატონო, პატარა, მე ბებია მყავს აფხაზეთში.
1: დიახ.
0: ვიცოდა დღესაც ცოცხალია მყავს აფხაზეთში.
1: კეთილი, დიდი მადლობა. შესაძლებელია თქვენი აზრით შეერიგება და 34 წლის შემდეგ რას ეტყოდით აფხაზებს და აფხაზეთს? რა უნდა იყოს წინაპირობა რომ შერიგება მოხდეს? შესაძლებელია ეს თუ არა? როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და როგორც დღეს საუბრობენ რომ რუსეთთან საერთოდ არ უნდა ვილაპარაკოთ, ეს ასეა თუ არა? თუ რუსეთის გარეშე და რუსეთთან მოგვარების გარეშე საკითხის ტერიტორიული მთლიანობა ვერ აღდგება, როგორ ფიქრობთ? 300,000 ადამიანი დევნილი გახდა საკუთარ ქვეყანაში, 10,000 გმირი დაუკარგეთ. მადლობა ამ ჩვენს გმირებს, მადლობა აგრეთვე ვეტერანებს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
1: დიახ, ეთერში ხართ. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ისიც შესაძლებელია აფხაზეთთან შეერიგება და ეს აუცილებელია. იმიტომ რომ ჩვენ დიდი რამე გვაქვს საერთო. საკვები, ტეკვები ახობები
1: ვახსნა სამზარეულო სხვათა შორის სამზარეულო ერთი და იგივეა ისინი ამბობენ რომ მათი ნაციონალური კერძები ახა აჭარული ხაჭაპური ხომი და სხვა
2: ისე უყვანდათ ქართველები რომ ამიდა რომ გარდაიცვალა ნიქში
1: დაასახლავეს დიახ
2: ნიქში დაასახლავეს ეს არის ცენტრი.
1: აი თქვენ რას ეტყოდით დღეს ქალბატონო აფხაზებს? აი რა მიმართვა გექნებოდათ?
2: მე უნდა ამ ჩვენ ის ამ გამო ის მომენტი აფხაზებმა შექმნეს დამწერლობა. დამწერლობა როცა შექმნეს. აი დამწერლობა შექმნეს აფხაზებმა. ჩვენ უნდა შეცხადოთ აფხაზებს შექმნას მრავალ ნაციონალური სახელმწიფო ისეთი როგორც შეიცარია და მივიღოთ სახელმწიფო ენას აფხაზური და ქართული.
1: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი. სხვათაშორის დამწერლობასთან ერთად საკუთარი ვალუტაც შექმნეს აფხაზებმა და მართალია ეს ვალუტა უფრო სიმბოლური ხასიათის არის და ყოველდღიურ გამოყენებაში ამ ფულს არ იყენებენ, უფრო რუბლია იქ გავრცელებული რუსული, მაგრამ ესეც გააკეთეს და სურვილი აქვს რომ აღიარების შემთხვევაში, რაც დარწმუნებული ვარ არ მოხდება, ეს ფული დანერგონ თავიანთ ცხოვრებაში. როგორ აფასებთ აგრეთვე იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ნებართვით აფხაზებს მიაწოდეს საწვავი სწორედ ამ დღეებში? დეფიციტია როგორც რუსეთში, ასევე აფხაზეთში შეიქმნა ეს დეფიციტი და საქართველოს მთავრობამ ნებადართო ბიზნესს, რომ იქ შეეტანათ საწვავი. ძალიან დიდი ხმაური და აჟიოტაჟი მოხდა ამ ფაქტს პოლიტიკურ წრეებში და საინტერესოა თქვენც თუ გაქვთ სურვილი ამ საკითხს შეეხოთ. აფხაზეთის ომის დაწყებიდან დღეს 34 წელი შესრულდა და როგორ გაიხსენებთ, როგორ მოიგონებთ, რას იტყვით ამ დიდი დროის გასვლის შემდეგ იმ პროცესებზე, რომელიც 1992 წელს 14 აგვისტოს დაიწყო? ზარია, გისმენთ? ეთერში ხართ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
3: ბატონო, მე ხუთი ტიპივით მახსოვს ჩვენი აფხაზეთის წესია.
1: დიახ.
3: პირველი ნაბიჯი ქართველებმა გადადგეს. რატო შევიდნენ ტანკები?
1: ნუ ამაზე იცით რა, საკმაოდ ჯანსაღი არგუმენტია, რომ საკუთარ ტერიტორიაზე ქართულ სამხედროებს ჰქონდათ შესვლის უფლება.
3: გავიგე. ტანკები თუ შევიდნენ, კი ბატონო, აფხაზეთში მცხოვრები ქართველები უნდა გამოსულიყვნენ და წინ აღდგომოდნენ მათ. ჩვენ შევედით. ეს არის დანაშაული ჩემი აზრით. მე ჩემს ვაპარავ.
1: ცეცხლი მათ გახსნეს პირველებმა.
3: გავიგე, მაგრამ რატომ მიდიხარ ჩვენ ტანკი?

0: ქვაგზა თუ არ იყო რკინიგზის დასაცავად, რომელსაც ძარცვავდნენ, აყაჩაღებდნენ, ხალხს იტაცებდნენ.
1: გავიგეს სხვანაირადაც ჩემლებოდა მაგის მოვლა.
0: სხვანაირადაც.
1: ეხლა შერიგება ჩემო კარგო. ადვილად არ მოხდება. რუსეთის გარეშე რაც არ უნდა ვიწვალოთ, ვერ შემურიგდებით. რუსეთს აქვს დიდი ძალა. რუსეთის გარეშე, მაგრამ აგერ ხო ხედავ უინმეს დაელაპარაკეთ რუსეთში, რუსი ხარ, რუსი ხარ, რუსი ხარ.
0: ხო, რუსეთის აგენტი ხარ, რუსეთ უმე ხარ.
1: რუსეთში იმდენი კაი სიკეთები მიგვიღია ჩვენ, მეტი რო არ შეიძლება. პოლიტიკოსებზე არ ლაპარაკო. რუსეთს ბევრი ხელი აქვს გამოწვევის ჩვენთვის. ხარტე ხო არ არის ახლა რა გაკეთეს. კომუნისტებს რუსეთში დავძიოდი, ნახევარი საქართველო რუსეთიდან აშენდა. კაც მიქონდა ერთი ტრაილერი მანდარინი და ორ ჩემოდანი ფული მოქონდა რუსეთში. არ იყო ასე ასე იყო. ძალიან ძნელი ახლა ბატონო ილია შერიგება. ჩვენი ძვერ შეურიგდება. არ უყარვა. მერჩა და გა საბაჩი язык ზაღურენას უწოდებენ ჩვენ ენას. ისევ რუსეთთან დათმობა. სხვა ვინ მოგეხმარება?
0: აი მე თქვენც მინდა გკითხოთ, რატომ იყო ასეთი დამოკიდებულება ქართველის მიმართ? აი ზაღლური ენაო რომ ახსენეთ თქვენ, რატომ ფიქრობდნენ ასე? რამეს აშავებდა ქართველი აფხაზეთში?
1: არაშავებდა, არაფერს არაშავებდა, მაგრამ ომიცით, ოდახრო ძალს გადაუგდებდეს. ჩვენ თვითონ გვითხრეს ეგრე მაღაზიაში გითხრეს, ადრე თქვენ ეგრე. მაგენი კებრაზებულიანია სტალინის დროიდან. მაში როგორც ვიცით, ჩაიყვანეს ის აფხაზები და გააქრეს. და ეს თოთ მისამართი არის ეს.
0: კეთილი.
1: აი ქედან არის კებრაზები.
0: კეთილი, დიდი მადლობა.
1: ახალთაობა.
0: დიახ, მადლობთ. 557 88 95 88. ეს უფრო ლეგენდაა სიმართლე. არის თუ არა არავინ იცის, თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ აფხაზეთიდან დელეგაცია გაემგზავრა სტალინთან შესახვედრად და უნდოდათ ეთხოვათ, რომ საქართველოსთან გამოყოფა გსურსო და ეს დელეგაცია უკან არ დაბრუნდა. ასეთი ამბავი არსებობს, ლეგენდა და სიმართლეა თუ არა არავინ იცის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯოს.
0: მოგესალმებით. დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ თქვენ.
2: აი, რა მაინტერესებს?
0: დიახ.
2: მაგწინა რომ ის მარტო ორი ჩემოდანი ფული აინტერესებს მეტი.
0: დიახ, თქვენ რა სიტყვით თემასთან დაკავშირებით? რა მოგონებები გაქვთ იმ პერიოდში, როგორ ცხოვრობდა საქართველო?
2: მე თვითონ 19 წლის ბიჭი ვიყავი აფხაზეთში ბრძოლობდი.
0: დიახ, ვეტერანი ხართ. მადლობა ვეტერანებს, დიდი პატივისცემა. რას გაიხსენებდით? ომის ვეტერანი ბრძანდებით და ყველაზე ესეთი მთავარი ეპიზოდი თქვენი ომში ყოფნისა.
2: მთავარი ეპიზოდის მოიქა ბიჭებმა, ხალხმა, ადამიანებმა, ქართველებმა იბრძოლეს, გული დადეს, სული დადეს და თავრობა გვარკოდა.
0: ხო.
2: რა შეეხება აფხაზებს, მე ბავშვობაში ხშირად ვარ ნაყოფი, ფეხბურთის მაგ ნათამაშები. არა, რუსებმა აურიეს წინ და გადარიეს. ეს არის ჩემი აზრი და
0: მესმის, დიახ.
2: რა შეეხება კიდე ჭეშმარიტი აფხაზი ძალიან ცოტა არ.
0: ხო.
2: მე ტყვეების გადაცხადებას ვიღავი. ქუთაისში ავტოქარხნიდან ზავოდიდან და იმ ტყვეებში ერთი სერცვაძე იყო ერთი წერეთელი. დანარჩენი მეგრული პარემი.
0: კი.
2: ო, რა ვიცი ახლა რა გითხრა.
0: მადლობა.
2: შერიგება შეიძლება, მე თვითონ ნაბძოლი ბიჭი ვარ და მე შეურიგდები პირად.
0: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენს ზარისთვის. თუ შეიძლება გაიხსენეთ ახალგაზრდა თაობას და აინტერესებს, ვინც ხშირად ჩადიოდით სოხუმში, აფხაზეთის სხვა ქალაქებში თუ სხვა კუთხეებში, როგორი იყო მაშინ ურთიერთობა? უფრო ადრე ომამდე, რა თქმა უნდა, ურთიერთობა, დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ. ეს ძალიან საინტერესოა და თქვენ ბრძანეთ, უმრავლესობა არ არიან ისინი აფხაზებიო და გენეტიკური ანალიზების მიხედვით აბსოლუტური უმეტესობა არის ქართველი. ქართველები არიან და თავს უწოდებენ აფხაზ. თუმცა ადამიანი საკუთარ თავს რა ეროვნებასაც მიაკუთვნებს, რეალურად ის არის და რა ენაზეც ფიქრობს ადამიანი, იმ ეროვნების არის.

0: და ისინი უკვე ქართველებად აღარც გენეტიკის გარდა არაფრით ქართველი აღარ არიან, ამის თქმა მინდა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. დიახ.
1: იცით რა არის, აფხაზეთში ძალიან ბევრია, რია მე გააფსუებული მეგრე.
0: დიახ, კი ბატონო.
1: ანუ ისინი არიან ქართველების ხუნები, სხვათაშორის სამეგრელოში არიან ახლა ჯგუფები, რომლებიც აცხადებენ, რომ არ არიან ქართველები.
0: ხო, თითოეულა ვაგვიყოფი მხოლოდ.
1: რაღაც ჯგუფები არსებობენ, რომლებიც იმართებიან სავარაუდოდ რუსეთიდან, ხო, ეს სუსლოვის გეგმა და რუსეთის იმპერია დაყავდა იბატონე. ეს აბსურდს კითხე, რომ აი ვინ არიან თქვენი სასიქადულო მოღვაწეები, მითხა გულია და საჯაია. გულიამ შეუქმნათ ანბანი, არის მეგრელი და არა აფხაზი. საჯაიამ დაუწერა ისტორია. ანუ რუსეთის პოლიტიკა იყო, რომ ეს გეგმა, ეს სუსლოვის გეგმა, რომ დასავლეთ საქართველოს დაეპირისპირებინა აღმოსავლეთ საქართველოსათვის, მეგრელები, დანარჩენი ქართველებისათვის, სვანები, დანარჩენი ქართველებისათვის. იქ აფხაზებად ჩაწერეს მეგრელები, რომ რიცხვი გაეზარდათ აფხაზების და ეს დაიწყო ხო საბჭოთა დროს და ბუნებრივია ეს პირობები, წინაპირობები, რომ კონფლიქტი მოხდალიყო, არსებობდა. მე მაგას აფხაზეთში როცა ჩავდიოდი, ქართული ენა არ გამიგია, ყველა რუსულად ლაპარაკობს.
0: არ იცოდნენ მართლაც ქართული აფხაზებმა?
1: არ ვიცი, მართლაც ეხლ პრაჟდე ქართული გავიდონე, გამიხადა და გავიქეცი. ბიჭები კაც თამაშობდნენ და ახლოს რომ მივედი, მითხესო თბილისიდან იყვნენ. ანუ ქართული არ გამიგია სოხუმში მაგალითად. მაგრამ აგრესია როგორც ასეთი არ იყო ესე რომ აი დავშოთ მე არ შემიჩნევია მაგასაც სოჩი ინსპექტორმა გაგვაჩერა და არ დამავიწყდება როდესაც გამოუწერა მამას ქვითარი ჯარიმა დაუბრუნა უკან ხურჯა და უთხრა ბავშვები გიზის მანქანაში და უყიდე ნახინი ანუ ესეთი აგრესია არ იყო მაგრამ როდესაც უფრო მოწიფდა ესე ვითარება, დაიშალა საბჭოთა კავშირი. ყველაფერი დაიწყო თბილისი და უმიდან რა მოკლედ
0: გადატრიალებიდან. კი ბატონო, როდესაც მაღაზიაში შედიოდით, ეს პოლიციელი რა ენაზე გესაუბრებოდა თან მაღაზიაში რომ შედიოდით რუსულად?
1: მამა რო გადავიდა, მამამ რუსული კარგად იცოდა, შეიძლება რუსულად ესაუბრებოდა, მაგრამ მან უთხრა რომ ჩვენ ვართ თბილისიდან.
0: დიახ, დიახ.
1: ანუ მან მისტარ მაქსოს ხუთი მანეთი ხურდას არაცმევდა და ხურდას ძალის დაუბრუნა და უთხრა
0: ბავშვს უყიდეთ ნაყინი
1: მანქანაში და უყიდე ნაყინი
0: დიახ
1: და ეხლა უნდა გავაგზავნო რომ საიდან ეს თბილისის საომიდან ეს სამოქალაქო დაპირისპირება რომ მე თელ საქართველოში იყო ეს სისხლისღვრა მე სამეგრელოს დაალაშქრა მე ვითომ რკინიგზის გააკონტროლების მიზნით შეძლო აფხაზეთში შეიძლება კიტორანმა და იოსერიანმა და კატარაშულმა არისოდა რა მოხდებოდა. მე ხო ადრეს დავრეკედა ვთქვი რომ კატარაშული რომ დავინახე სოფლში ვთქვი რომ აფხაზეთი დავკარგეთ იმიტომ რომ რუსეთი ჩაერთვებოდა მაგრამ შევარდადებ ხო იცოდა რომ რუსეთი ჩაერთვებოდა. მე მოსმენილი მაქვს მაგალითად ჩემმა მეზობელმა ქურთმა ჩამოიტანა კასეტა ჩანაწერი სადაც კარგარაშვილი საუბრობს როგორ გაყიდა შევარდაზე აფხაზეთში, როგორ გაყიდა თითოული ბრძოლა, როგორ დაატოვინა პოზიციები.
0: ძალიან უხერხულად გრძნობ თავს. ძალიან უხერხულად გრძნობ თავს. იცით რა, მოდით განაგრძეთ, მაგრამ ნუ ისაუბრებთ ასეთ საკითხზე, იმიტომ რომ თქვენ ახლა
1: პასუხს
0: ვერ გაგცემენ. გავიგე, მაგრამ ბატონი გია ყარყარაშვილი, თქვენ ახლა ვერ გიპასუხებთ, აქ არ არის და ამიტომ უხერხულია ასეთი რამ თქვათ და მოპასუხე მხარე არ იყოს. კარგად გამიგეთ, გთხოვთ.
1: აი, ხო და იცით რა არის, სანამ ჩვენი ხე რომელიმე ხელისუფლება არ შეისწავლის პუჩის მოვლენებს. არ გამოავლენს იმ პირებს, რომელსაც დანაშაული მიუძღვის ერისა და ქვეყნის წინაშე, ყველას არ გამოავლენს და გმირს არ უწოდებს და მოღალატეს. იქამდე ჩვენ არაფერი არ გვეშვებს. მე სანატერი მოწმენელი.
0: კარგით, მადლობა.
1: სადაც ყატარაშვილი ამაზე
0: საუბრობს. მადლობა, დიდი მადლობა გემშვიდობებით. მადლობა რომ გაგვიზიარეთ თქვენი სათქმელი 557 88 95 88. ინტერაქტივია აფხაზეთის ომის დაწყებიდან დღეს 34 წელი გავიდა. ვიხსენებთ საქართველოს ისტორიაში ამ უმძიმეს პერიოდს და იმ მოვლენებს, რომელიც მაშინ ვითარდებოდა, როგორ ცხოვრობდა საქართველოს, შესაძლებელი იყო ამ ომის თავიდან აცილება, ვინ არის აქ ამ კონფლიქტში ყველაზე დიდი დამნაშავე, რას ეტყოდით აფხაზებს, შესაძლებელია თუ არა დღეს შერიგება. ბევრი მიმართულებაა და თუ ინებებთ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი სათქმელი. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ილია.
0: დიახ, დიახ.
2: თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს ომი 2008-ში თუ
0: 92 წელს, დიახ, 14 აგვისტოს დაიწყო.
2: მე ამას ვიტყვი.
0: დიახ.
2: ჯერეთი ჩვენი ბრალი არა ყოფილა. მეორე. ერთაჭი ისეთი ძალები არიან აქა, რომლებსაც განსახურდიას განადგურებაში, გაბესკერიას, ცხონებული შარტავასი, მისულ შენაცვალ. აი ერთაჭი თავრობაშიაც კი არია, წინა თავრობაშიაც ბევრია. როგორმე, რახამ რუსეთმა ატეხა, ამათხო მეტი არ უნდა დათქირე. დღესაც არიან კიდე თავრობაში ტრიალები, რომლებმაც დიდი მონაწილეობა მიიღეს, რომ ეს ლაქი ჩაერთოთ ხელში. მე მეტის არაფერი არაფერი არ აქვს.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 557 88 55 88 1992 წლის 14 აგვისტოს ქართული შეიარაღებული ძალები აფხაზეთში შევიდნენ რკინიგზის დაცვის მიზნით და ამას მოყვა პირველი გასროლა, როდესაც აფხაზურმა ეგრეთ წოდებულმა გვარდიამ ცეცხლი გაუხსნა ქართულ ძალებს. ეს ყველაფერი ბოლოს სოხუმის დაკარგვით დასრულდა. დროებით დიდი იმედი მაქვს, 300,000 ადამიანი დევნილი შეიძინა ქვეყანამ, 10,000 გმირი კი დავკარგეთ. ზარია, გამარჯობა.
2: შუადღემშვიდობისა,
0: გამარჯობა.
2: ბატონო ილია, ისმის ჩემი ხმა?
0: ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობა, დიახ.
2: ბატონო ილია, იყო 91 თბილისის ომი, მე 92 ოქტომბრამდე ხელისუფლება იკლებოდა ლეგიმიციური და მაგალითად გამსახურდიას იარაღი, რომელიც უპირისპირდებოდა შევარდნაძეს, იყო ქართული ნაციონალიზმი. ხო და ამით უნდოდა ეს ჩანაცვლ ქალაქში იყო ჩავხდები, რომ სტადიონის ცოლა ხალხს რაც უნდა ქონდეს, ამ ხელ ავტონომია და მოგავაუფლებთ ავტონომია და ეს გამოიწვია.
0: დიახ.
2: და თქვენთან ბოდიშვილი ბატონო ილია და საწავის ჩემი აზრი არა აქცენტს მოაკეთებ, რამე უკრაინე დრონები არ დაუშვეს და პოტის მე არ დაბობონ.
0: კეთილი, გასაგებია. იცით რა, ეს თემა იმდენად ხმაურიანია, ყველა ტელევიზია აკეთებს ამაზე აქცენტს და თითქმის ყველა პოლიტიკოსი საუბრობს, რომ საქართველოს მთავრობის ნებართვით აფხაზეთს ამ დღეებში მიაწოდეს ბენზინი, საწვავი, იმიტომ რომ იქ დეფიციტი იყო და სულაც მე არ ვისაუბრო ამაზე, მაინც უკვე მოედო მთელს ქვეყანას ეს ინფორმაცია. ზარია, გამარჯობა. გისმენთ, აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 94 წლის შემდეგ როგორ გაიხსენებთ იმ პერიოდს, იმ მოვლენებს, ამ მძიმე ომს?
3: ეს მის ჩემსაუბრელი.
0: დიახ, დიახ.
3: იგი მოდის და წუხედი გელაპარაკეთ თქვენ ტელევიზიას და ის რაღაც უხეშად მომივიდა რაღაც, აი რომ არის ის ბენზინის გაზრდანი და სალათაც გამიდოლაგნე მოსაუბარი და ამ დროს ხო დავიწყებული არის ის გიორგი ბარაკიძის ის ინფორმაცია, რომ არის ვირების რომ შემდგომ მიაყენა გერიგი.
0: დიახ, დავიწყებულია, ვერ გავიგე რას ამბობ, დავიწყებულია რას ნიშნავს?
3: და გიორგი ბარაბიძეს ხედა გაიგე?
0: კი, ეს განცხადება ვიცი.
3: ხასო გეუბნებს.
0: დიახ, დიახ.
3: იულიში ხარტო იდა ხრიტა. იდა რა იგი ხა ხალხალაშვილი. ვინ დაიწერი გაიგე? იდა ხალხალაშვილი, ქაცელებ რა?
0: არა, რა თქმა უნდა.
3: ხო, შეიძლება გეკითხათ რა და როგორც ბენზინები და სელეტონია, როგორცაც თვითო თვითგვიცხრიან ფერალია. ის თავგასემულ ისა დიდი ბოდიშის მოხდა.
0: მადლობ ჩემო ბატონო.
3: თავგასემულ
0: ვიცით რა ცოტა არ იყოს ცუდად ისმის მაპატიეთ ვერ გებულობ ვერც ერთ სიტყვას და რა ვქნა არ ისმის უბრალოდ ბოლო სიტყვები ვერ გებულობთ და გავწვალდებით ასე მაყურებელიც რადიომსმენელიც გავწვალდება არ ისმის ფიზიკურად ბოდის გიხდით და ისე რომ ისაუბროთ და ვერავინ გაიგოს ხომ აზრი არა აქვს ამიტომ გაგითიშავთ თუ სხვა ტელეფონიდან დარეკავთ ან გამოსწორდება ხარვეზე ამ შემთხვევაში სიამოვნებით მოგისმენთ 557-48-95-88 ეს არის დღეს და მუდმივად ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 34 წლის შემდეგ როგორ გაიხსენებთ ამ პერიოდს და განვითარებულ მძიმე პროცესებს შესაძლებელი იყო თუ არა ამ ომის თავიდან აცილება ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვები ინტერაქტივში და 34 წლის შემდეგ რას ეტყვით აფხაზებს შესაძლებელია თუ არა ჩვენი შერიგება და როგორ უნდა მოხდეს ეს? რა იყო ამ ომის მთავარი მიზეზები? Ну, გავიგეთ რომ რკინიგზა ტექნიკური მიზეზი იყო, მაგრამ უფრო სიღრმისეული მიზეზები რა იყო? როგორი იყო ქართული და აფხაზური ურთიერთობები ომამდე? ბევრი მნიშვნელოვანი კითხვა და თემა გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში და მოგისმენთ თქვენ სიამოვნებით. ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა და აი ეს ეხლა გიხსენთ
0: და სულად ისმის, ვთხოვთ გარკვევით ტელეფონთან ახლოს.
4: გეს ვიქე ხა?
0: დიახ, დიახ, ახლა მეტნაკლებად.
4: კი ბატონო, ნახეთ ეხლა რა ხდება, ეხლა რაღაც ის ეს ყველანი ვეკავს, ანუ ჩვენი ბაბუების ტოლი საზოგადოება
0: და აბა ახალგაზრდები ვერ გაიხსენებენ აფხაზეთის ომის პერიოდს, მაშინ დაბადებულიც არ იყვნენ.
4: ვერ გაიხსენებენ ესნი, ვერ გაიხსენებენ უახლოეს ისტორიას რო გადავხედოთ ეხლა ჩვენ.
0: ხო,
4: არანაკლები სტრესი და არანაკლები ზეწოლა გვაქვს რუსეთიდან. აქ ეხლა იყო მანდარინი მიქონდა ვიღაცას ორი ჩემოდანი ფული. აი, სადაც მიდის ადამიანის აზროვნება, უკვე ხდებით იმასო ფულზე, ძალიან ყველაფერს. არანაირად აფხაზეთში არ უნდა შესულიყო საჭვავად. იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ვიცით რომ დიდი შანსი არის იმის დაგვადონ ისეთ საქციები იმის გამო რომ აი სოფლიო გვერ ძული ისკის ფედერაციას ფლუქს და აქცეს რუსეთს და მასთან დაიჯივებულ ესეთ ქვეყნებს და მეგობრებს და ჩვენ ავდექი და ვაზრებს საჭვავს. შემდეგ ეს ეხა ბევრს არ ესიამოვნება ეხა ჩემი ბაბუების თულადრეს მე პირადად არა ვარ იმ ასაკის რო აფხაზეთს ომი მოვეწო ვარ სადაც 36 37 და მე აი რაც ვიცით უახლოესი ისტორია 2008 წელს ომი იყო აი შერიგება და შეეხება ბოდიში გამიგზადება რაც შეეხება რო შეეხება ადამიანის წრობა საერთოდ უკმობა ყველაფერს მაგრამ ნახეთ რა უყოთ იმ ბიჭების სულებს ვინც მიწაში ჩაყარეს. აი ამაზე გავალო პარალელი და შემდეგ ვისაუბროთ.
0: დიახ. გავიგეთ. მადლობა თქვენ. მესმის რასაც ამბობთ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ 557-88-95 34 წლის შემდეგ აფხაზეთის ომის დაწყებიდან ჩვენ ვიხსენებთ იმ პროცესებს, რომელიც საქართველოსში მაშინ განვითარდა. ზარია კვლავ გისმენთ? დიახ, დიახ, რა სიტყვით? მშვიდობა იყოს და გისმენთ.
5: მე აფხაზეთში დაბადებული.
0: დიახ.
5: ხო, 16 წამოვედი. 17 წელი ვფორობდი. და ну амасату ადამიანებია არანაირი პრობა არ ეს
0: არა ხომ დიახ
5: ხო მე მყავდა მეზობელი არ წინდა ვარა
0: დიახ
5: ხო და ის რომ მამამისი აფხაზურა დაელაპარაკებოდა ის აუცილებლად რუსულად უპასუხებდა ძენი პატივისცემის გამო
0: აა გავიგე დიახ
5: ხო მაგრამ ახლა რა ხდება ეს ну ბავშვებში იმიტომ რომ ახლა ხო არ არის საათო ხულზე და თანამდებობაზე. მაგრამ როცა უკვე დიდი ასაკის ფაქტი უკვე ხდება რა ხდება. ხო და მე ვიყავი არაცე, ანუ პირველი მაისი და მამაჩელო ცხონებო მომწამებანი.

0: იყვნენ წარმოებები. ქართულად, რუსულად, მეგრულად, აფხაზურად, ეთრულად ლაპარაკობდნენ. ასე რომ იყო ეს მეზობლობა, კონტაქტი, ურთიერთობა. მაგრამ რა ხდება ისიც, აი ყველაფრის მიზეზი ბოლოს და არის. ადამიანი, რომელიც თავისი არსის წინააღმდეგ მიდის, ხო? აი, დაკავაეთიანა ცხრა აპრილს. ხო, ერთი სატევარი ქონდა, როცა მე 9 აპრილს მივედი ის და ყვავილები მივიტანე, ხო? და ამდენი ხალხი ერთი ისიკობდა, ერთი წეტილი გვაეთიანებდა ტკივილი.
1: დიახ.
0: და ყველანი ბალებით ვეფერებოდი.
1: ბალებით
0: ვეფერებოდი ყველანი. ანუ ერთმანეთი გვეყვარდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, აი თავარი მიზეზი ბატონო ილია არის ის, რომ ადამიანი თო თავისი გაჭირვის სიყვარულისთვის სიცოცხლის. აი ამ თავის ადამიანი დოღერავლეს და აუკუმატეს. დიდი
1: მადლობა. დიდი მადლობა.
0: ეს არის ყველაფრის მიზეზი.
1: მადლობთ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი. ბევრი ზარი შემოდის, მე მინდა რომ მათაც მიეცეთ საუბრის შესაძლებლობა. სხვათა შორის არაერთი შერეული ოჯახი იყო. ქართულ აფხაზური და იქ გაზრდილი ბავშვები საქართველოს პატრიოტები იყვნენ და არიან დღესაც და საქართველოსში ყავს ასეთი ადამიანები, რომლებმაც სხვათა შორის ომის დროს მამის მხრიდანაც დაკარგეს ნათესავები და დედის მხრიდანაც ნათესავები, ანუ ქართველებიც მოუკლეს და აფხაზებიც მოუკლეს და ასეთი ოჯახების და ასეთი ადამიანების ტრაგედია ხომ ეწარმოუდგენელია. ქალბატონი ადამ არშანია გავიხსენოთ, რომელსაც აი ანალოგიური ტრაგედია შეემთხვა ამ უმის გამო. სარია ეთერში კვლავ გისმენთ.
2: გამარჯობა ილია.
1: მოგესალმებით, დიახ. დაიწყეთ, გისმენთ.
2: დიახ, გამარჯობა ილია.
1: გაგიმარჯოთ, ტელევიზორში ნუელოდებით ხმას, დაიწყეთ, ან გამორთეთ.
2: არა, დაგებარიგები ახლა. მოიშავ.
1: გამორთეთ, ბოლომდე გამორთეთ ხმა ტელევიზორში.
2: ახლა, ახლა, ახლა ოღონდ.
1: დიახ, გელოდებით. ხო, ძალიან გთხოვთ რომ ეს უფრო ადრე გააკეთოთ, როგორც კი ხსარი გამოვა. ხო,
2: გადაწყვა 93-ის. რო დაეცა გალის რაიონი, რო დაეცა ეგურის ხიდზე. რო დაეცა ხალხი და რო მოვიდა. ასე იმღამეს, ქვალერი ისინი სადაა სოფელი, ჭალიჭის რაიონია ქვალერი.
1: რომელი სოფელი?
2: ქვალერი, ქვალერი.
1: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: იქ ხარიზე ტიმღამე და ფაზები ხაგას საბორმარილოს.
1: განაგრძეთ, დაამატებთ რამეს.
2: ბატონო, დაამატებთ, მაგრამ ჩვენ გიყოლა ვინიში? ოდიში გენერალ გუბერნატორი ვართ. ოდიში.
1: კარგი.
2: იმას ვიღარ ამბობ, მაგრამ
1: მადლობა თქვენ ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ დარეკეთ. 34 წელი გავიდა აფხაზეთის ომის დაწყებიდან. ეს ყველაფერი 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო, როდესაც ქართული შეიარაღებული ძალები შევიდნენ აფხაზეთში რკინიგზის დაცვის მიზეზით, რასაც აფხაზური ეგრეთ წოდებული გვარდიის მხრიდან ცეცხლის გახსნა მოხდა ქართული შენაერთების მიმართ. უფრო ადრეც მიმდინარეობდა ქართულ და აფხაზურ მხარეს შორის საუბარი იმაზე, რომ ეს რკინიგზა დაცული უნდა ყოფილიყო. რკინიგზა, რომელსაც ძარცვავდნენ, ხიდებს აფეთქებდნენ, გზავრები აყავდათ და ტყვედ მიჰყავდათ. ეს რეისები იყო მაგალითად მოსკოვი, ერევანი, მოსკოვი, თბილისი და სატვირთო რეისებიც სრულდებოდა ამ რკინიგზაზე და საბოლოო ჯამში რკინიგზის დასაცავად შეთანხმება ვერ გაფორმდა, ვერ იქნა მიღწეული. თავიდან ლაპარაკობდნენ, რომ 200 ადამიანი ქართული მხარის უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი, 200 აფხაზურ მხარეს უნდა მიევლინა რკინიგზის დასაცავად, მაგრამ ვერაფერზე ვერ შეთანხმდნენ და ბოლოს 92 წელს ეს დაიწყო. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
3: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
3: მსმენელთა შემოხვედრის დროს ну არ არის ძალიან საინტერესო ჩემი გადასახადიდან მათი აზრი, ну საინტერესო არის, მაგრამ რა შეიძლება უშუალოდ ფაქტს დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველო შედგება როგორც ავტომობილი

0: რესპუბლიკის აფხაზეთის ყოფილი ძაღლი სამხრეთ ოსეთი, ასევე გურია, რაჭა, ლეთქუმი, შვანეთი და ყველა რომ მოიდომოს გასვლა, სათითაოდ რა იქნება ბოლოს. გუშინდელი ბატონ გეგასი არ იყოს თაიგული რა არის და როგორ არის. ეხლა იქ სეპარატისტები მოვიდნენ ხელისუფლებაში, როგორც ცხინვალში, ასევე სოხუმში. ჩაიგდეს ხელში ძალაუფლება და დაიწყეს თავისი პოლიტიკის გატარება. მე კარგად მახსოვს, რომ საუკეთესო აფხაზები ყავდათ გამოკეთილი ციხეში. ის ქალაქი აღარ მახსოვს, იქავე არის აღნიშნული, რიფსეთის, რუსეთში შედის ის ქალაქი. ამიტომ ამ საკითხზე ისტორია უნდა შევიწავლოთ კარგად, წარსულში რა იყო, როგორ იყო ხნა მშობლიოში შეთანხმდა, რომ დღევანდელ ტერიტორიებზე ყველა თანახმა იყოს, მაგრამ ეს ასე არ ხდება. დედამიწაზე აგერ ახდება ირანსა და ამერიკას შორის. ეხლა თურქეთის მოწადინებულია და ამ რუსეთზე თავისი დადებითი და უარყოფითი აუცილებლად არის ყურადსაღები, იმიტომ რომ რუსეთის გავლენა ასეა თუ ისეა არის, თორემ თურქეთი ხვალ შემოვიდა და ხვალ შემოასწრებდა ირანი და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ზოგადი საუბარი და თუ ეხლა შემოსვლისთაგან არც მე არავარ მათ ჩამწვარი ამ ისტორიაში, მაგრამ რამიშლის ეს აიღე და წაიკითხე შეკაცო და მერე გამოიტანე ლოგიკურად შესაბამისი დასკვნა და დადე. ფაქტი სახელზეა, რომ აფხაზეთთან ასეთი მტრული ურთიერთობა არ უნდა ჰქონდეს. უგაცილებით ფულია ჩემი გადასახადიდან აფხაზეთთან ურთიერთობა, მინდა ოსეთთან. ეხლა ძალიან ბევრი ოსი ცხოვრობდა საქართველოში, ძალიან ბევრი სანათესავო იყო, ჩვეულებრივად დიდი მოდიოდა, მაგრამ ისაც სეპარატისტი მოიყვანეს რუსებმა ხელისუფლების სათავეში. ჩოჩიები იყო, ლაგვარი იყო, აღარ მაქსი დავდიოდით 6 თვე შემოვატანო და არც აფხაზი დინახულებია კიდე და ამიტომ აფხაზის საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით ნუ ზედაპირულია, რა თქმა უნდა.
1: გავიგეთ. მადლობთ, დიდი მადლობა, საინტერესო შეფასებები იყო. მადლობთ, ჩვენ დრო გვეწურება და ალბათ შევძლებთ ბოლოს არის მიღებას გადაცემაში. აფხაზეთის ომს ვიხსენებთ, ზუსტად 34 წელი გავიდა, 14 აგვისტოს დაიწყო ეს ომი და რა სიტყვით თქვენ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
2: ჩვენ ნიბიშიდი ჩაგვიცხდა პატრიარქის გარდაცვალებასთან ერთად აფხაზეთთან.
1: ნამდვილად, დიახ.
2: აფხაზებმა გული დაიტირეს ჩვენი დიდი პატრიარქი.
1: ხო.
2: მე მინდა მოუწოდო რავით კაცებს, რომ ყველა ერთად ილოცოდნენ ხოლოს ახალ პატრიარქს, რომ ყველა საქმე გადადოს როდი და ილია გზა გააგზინოს. ამა და ხოლოს მასში შეიძლება საუბარი დაბრუნებაზე. სხვა
1: რამ გონიათ ეს. დიახ. მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. დღევანდელ ინტერაქტივს ვასრულებთ. მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვიყურებდით, გვისმენდით რადიოს მეშვეობით და გვირეკავდით. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას. იმეც გამოვთქვამ, რომ მალე გამთლიანებული, გაერთიანებული საქართველო გვენახოს და აი ასეთ ფორმატში უკვე გამთლიანებულ საქართველოსაც წარგვემართოს ინტერაქტივები. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში, გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს

ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მერე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე ავხსენე, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი

0: ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი. ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი, რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვამ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში სუ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერა ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არ აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა. ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული გვტკივა რაზე? ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა, თუ არ ვთქვი, გუშინ წინ 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird, ესეთი კომპანიაა და რაც თავარია, მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia, ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ, სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ

0: აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
0: მინდა. პერსპექტივაში, უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს მოიტანს.
1: 5 მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში. თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: ამ ცენტრში. Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება. ეს
0: საკუთარი ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.
2: კორნელი კეკელიძე, გამოჩენილი ფილოლოგი, თეოლოგი, ისტორიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, უნივერსიტეტის ხელნაწერთა და სიძველეთა საცავის ხელმძღვანელი, სასულიერო სემინარიის რექტორი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი, წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების აქტიური წევრი, საეკლესიო მუზეუმის ამოქმედების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების აქტიური წევრი.
3: მეგობრებო, 40 წელი დაბია თითქმის, რაც მე ამ უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობ ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრას. ამ ხნის განმავლობაში მე შევადგინე მთელი კურსი ამ ისტორიისა ორი დიდი ტომის სახით. დავწერე სხვა მრავალი აგრეთვე შრომებიც. ჩემი შრომებიდან უკანასკნელ წლებში ერთ-ერთი ითარგმნა გერმანულ ენაზე მთლიანად. ამჟამად მე ვმუშაობ იმაზე, რომ გამოვავლინო ქართულ მწერლობაში ისეთი თხზულებები ნათარგმნის სხვადასხვა ენებიდან, რომელნიც ზედანში არ შენახულან და ამიტომ მეცნიერებაში საძიებელნი გახდარან.
2: კორნელი კეკელიძის შრომებმა უზარმაზარი გავლენა იქონია ქართული ფილოლოგიისა და ისტორიის განვითარებაზე. კორნელი კეკელიძე, სახელმწიფო პრემიის და 4 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ამჟამად ხელნაწერთა ინსტიტუტი კორნელი კეკელიძის სახელობისაა. კორნელი კეკელიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით ყველს, მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას. მოგეხსენებათ, ზაფხული ისეთი თვეა, რომელიც დახუნძღულია უცხოეთში მოღვაწე ქართველებით საქართველოში. ჯერჯერობით დროებით მომავალში კი აუცილებლად ჩამობრძანდებიან საცხოვრებლად და ცხოვრებას აქ გააგრძელებენ. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ოჯახის ორი წარმომადგენელია დღევანდელი გამოშვების სტუმარი. ესენი არის

0: ან სორბონის უნივერსიტეტის ქიმიისა და ფიზიკის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტი და ასევე კანის საერთაშორისო ფესტივალის წევრი, ერთ-ერთ პროექტში გამარჯვებული და შემდგომ წევრი, თუ რა პროექტია ეს, თავად მოგიყვება ელენე. ელენე ხატიაშვილი, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ ელენე, და მისი დედიკო, ქალბატონი ვერიკო გაბელაია, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ვერიკო, ჩვენთან ერთად როხართ. ელენე, მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ წმინდა პავლეს კოლეჯის შემდეგ იყო წმინდა რემის ლიცეუმი და კოლეჯშიც და ლიცეუმშიც იყავი წარმატებული მოსწავლე და მათი აღსაზრდელი და შემდეგ დღეს უკვე არის სორბონის უნივერსიტეტი. აი, სულ თავიდან როგორი დამოკიდებულება ქონდა შენ აი სწავლის მიმართ, მეთქი ვერ გეტყვი, მაგრამ წიგნების კითხვის მიმართ?
1: ყოველთვის ძალიან მიყვარდა, პატარა რო ვიყავი, ყოველთვის ლექსები მიყვარდა ძალიან ძალიან დედიკო, სულ მასწავლიდა კიდევაც და საკმაოდ ბევრიც ვიცოდი, პატარა რო ვიყავი, ალბათ ეს 2-3 წელს რო ვიყავი და მე ნელ-ნელა დედიკო მყიდულობდა წიგნებს, იყო შეიძლება ყოფილიყო დისნეის ან დისნეი პიქსარის წიგნებიც იყო, ისეთი წიგნებიც იყო, რომ პატარა ბავშვისთვის ძალიან ადვილი იყო რამის თვითონ სწავლაც და უშუალოდ როცა არის წიგნებში კატა როგორი არის, რა ხმას გამოსცემს ან როგორი ბეწვი აქვს. Ну, ძალიან მალე რომ დავიბადე იმის მერე, ძალიან მალე მომცეს იმის საშუალება, რომ წიგნებთან ყოფილიყავი ძალიან ახლოს და ნელ-ნელა კიდე მეც ძალიან ძალიან შემიყვარდა ეს წიგნები. იყო ერთი წიგნი იყო ძალიან ადრე, რომელიც დავიწყე, ის იყო პატარა უფლისწული და მაგის მერე აი მართლა ძალიან შემიყვარდა, რაც არ უნდა იყოს ისეთი წიგნი, იმდენ მნიშვნელობას ვაძლევა.
0: მერე რო გაიზარდა კიდე წაიკითხე?
1: კი,
0: ისეთი ნაწარმოები მე მგონი რამდენჯერმე უნდა წაიკითხოს ადამიანმა.
1: კი, ეხლა მგონი ხდება მეოთხე წაიკითხვა. ისე ძალიან მიყვარს და ყოველჯერზე სხვა რა განსხვა.
0: აი, მაინტერესებს ალბათ მაგის შესახებ მე გავისაუბროთ. ქალბატონო ერიკო, რა მაინტერესებს იცი, ახლა ბავშვმა ელენემ თქვა, რომ ფისო ხმებს გამოცემდა და თან ბეწვისნაირი რაღაცა ფაქტურა ჰქონდა წიგნს. ძალიან მნიშვნელოვანია ხო, რომ აი ეს სმენადობაც და გარდა იმისა, რომ ნახატებიანია წიგნი, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია სმენადობაც შესაბამისი იყოს და ასევე რო შეიგრძნო, ხო?
2: კი, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
2: ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ბავშვის განვითარებისთვის. ყოველთვის ვცდილობდი, დაბადებიდანვე ვცდილობდი, შემეძინა რაც შეიძლება ბევრი წიგნი და შევიძინეთ კიდეც და თითქმის მან უბრალოდ ენა მანაიდგა წლამდე. ძალიან პატარა იყო და წლამდე უკვე იცოდა ფრანგული ძალიან ბევრი სიტყვა, ასევე ქართული სიტყვები იცოდა. ამ წიგნებს აკვირდებოდა დიდი ინტერესით, ყველა ასო იცოდა ანბანის, ასოს მიხედვით ყველა ცხოველი სახელი იცოდა, ყველა ფრინველი სახელი იცოდა. მართალია თავიდან გამართული სიტყვებით ვერ ლაპარაკობდა, მაგრამ თავისებურად
0: პირველი სიტყვა რა იყო?
2: პირველი სიტყვა, როგორც ჩვენ საფრანგეთში ვცხოვრობდით, იქ ხშირად ყველაზე ძალიან ესმოდა ბონჟურ და ოვა, მაგრამ ქართული სიტყვები დედა, мама, პირველი სიტყვა თავისთავად ეს იყო მისი, დედა, მაგრამ მე მეძახდა დედა, დედუ, мама მის ეძახდა, არ ვიცი, ძალიან ბევრნაირად ეძახდა мама მის, განსაკუთრებულად мама, мамიკო, папа, папито, ყველანაირად ეძახდა, საკმაოდ ჭკვიანი იყო. პატარობიდანვე ეტყობოდა, რომ ძალიან ინტერესი ჰქონდა სწავლის, იმიტომ რომ ყველა წიგნს თან უფრთხილდებოდა, ამ წიგნებს თან უფრთხილდებოდა და თან ინტერესით აკვირდებოდა.
0: აი, თავის ადგილზე დებდა.
2: თავის ადგილზე დებდა. დღემდე ეს
0: მოწესრიგებული
2: არის ძალიან. კი, კი, კი.
0: ეს მის ბიოგრაფიაშიც იგრძნობა.
2: კი, ძალიან მოწესრიგებული იყო ბავშვობიდანვე. ფურცლის დროსაც უფრთხილდებოდა, თითოეულ ფურცელს უფრთხილდებოდა, რომ
0: ეხა ამას ხო არ ასწავლებდით არა, ეს თანდაყოლილი
2: თვითონ და დღემდე ესეა, დღემდე ვინმე როცა მის წიგს ეხება, ყველას აკვირდება კი, რომ ბურცლები არ დააზიანონ, ან არ შეეხონ კალმით, ბანკრით, მე არ მახსოვს მსგავსი, აი თითქოს ყველა ციგნი ახალი ნაყიდივით.

0: არის ჩვენთან სახლში იმდენად მოვლილია მისი ბურცლები.
1: ბავშვი იზრდება მოცვლადყოფნის პერიოდში, ყალიბდება, ხო? მე მახსოვს პედიატრთან მიიყვანა დედამ 9 თვის ბავშვი და როგორ აღზარდო, რომ თავის მომავლისთვის კარგი იყოს და დაგაგვიანდათ ქალბატონო. აი თქვენ როგორი ელენეს მოცვლადს ვიდრე მოევლინებოდა ამ ქვეყანას ელენე, აი თქვენ როგორი ქცეოდით, ეს არის კიდე საინტერესო.
0: მოცვლადყოფნის პერიოდამდე მე მქონდა საკმაოდ ბევრი ცოდნის მარაგი ორსული ქალის. იქიდან გამომდინარე, რომ მე თვითონ სამედიცინოზე ვსწავლობდი და ჯანმრთელობა ჩემთვის უპირველეს ყოვლისა არის და აქედან გამომდინარე, სულ ვცდილობდი მთელი ორსულობის პერიოდი კლასიკისთვის მესმინა და ყოფილიყო, ვიცოდი რომ ის ძალიან ჭკვიანი დაიბადებოდა, აქედან ვიცოდი, კი, კლასიკას მუსმედი, ბუნებაში ვსეირნობდი, უყურებდი რაღაც ისეთ უფრო შემეცნებით გადაცემებს უყურებდი. რა ვიცი, ყველანაირ პირობას ვიქმნიდი იმისთვის, რომ ბავშვი შვიდ გარემოში ყოფილიყო მუცლიდანვე.
1: რამხელა მნიშვნელობას ნახე, ეხა დედამ ბრძანა, რომ ვიცოდიო, რომ ჭკვიანი დაიბადებოდა და რამდენიმე ხნის წინ სხვა შორს ამოვიკითხე, ესეთი რაღაცა, რომ ესეთი რაღაც ეწერათ, თუ ოჯახის ერთ წევრს მაინც არა მოიცა, თუ ოჯახის ერთი წევრი მაინც არის დარწმუნებული იმაში, რომ ოჯახის რომელიღაცა წევრი ვარსკვლავი გამოვანო პირველი რა თავის საქმიანობაში, ის აუცილებლად გამოვაო. აი რამხელა მნიშვნელობა აქვს რწმენას, ხო?
0: ძალიან კიდი.
1: მას ხას რას გვეუბნება თუ არა, როგორც იწამო, ისე მოგეგოსო, ხო? უფალი და აი ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ელენე, ბავშვობიდან ხარ ეკლესიის წიაღში და ეს კიდე ნუ ლეიტმოტივად მიყვებად და გაყვება 200 წელი შენს ცხოვრებას, რომ ეკლესიის გარეშე მე მგონი კვირა არ გიცხოვრია, ხო? და აი მოდი, შენი მოძღვარი არის საფრანგეთში და ორი სიტყვით თუ გინდა აქიდან მიესალმე.
2: ფრანგულად?
1: კი. აი შენი მოძღვარი ვინ არის? ჯერ ეს მითხარი, მართმადიდებელი რო არის, ვიცი.
2: Пер Франсуа ქვია და ქართულად მგონი мама, ოღონდ Франсуа, ალბათ Франсуа რჩება, Франсуа. ალბათ და ძალიან კარგი მოძღვარია ეს. აი ფრანგი არის, მაგრამ ყველაფერი მართმადიდებელი მიყავს, ზუსტად როგორც საქართველოს.
1: ანუ ქრისტიან მართმადიდებელია.
2: კი. იქაც თავიანთი, ანუ იქ არ არის ის აღშენებული თვითონ სადაც ჩვენ მიდივართ ეკლესიაში, ის იყო ადრე კათოლიკური ეკლესია და მას მისყიდეს, რომ მე გადაექცია ეს მართლმადიდებლურად და დანახო ჩიგნით რა სილამაზე არის და აი მართლა სიწყნარე ხდება მან.
1: სიმშვიდეა, ხო? ძალიან კარგი. ელენე, ვიდრე შენ თვითონ დაიწყებდი წიგნის კითხვას, აი დედასთან ერთად გასაგებია, რომ ეს წიგნები ბუნებაში სიარული მუდმივად ამით იყავით აკავებული, მაგრამ აი შენ თუ გინდებოდა, რომ აი თოჯინები დაგესვა და შენ წაგეკითხა, ვითომ უკითხავდი?
2: კი, კი, და პატარა რო ვიყავი, ძალიან ბევრი სათამაშო მქონდა, რბილი სათამაშოები მქონდა ბევრი და ლოგინზე ვაწყობდი ესე, ყოველას დავსვავდი თითქოს თავიანთ მეხთანილენ და ესე ვუყვებოდი ჩემს გაკვეთილს და ეხლაც რამხელა ვარ და კიდე მასე ხანდახან მასე ვიზე პირებ და მასე ვსწავლობ ხოლმე ჩემს გაკვეთილს.
1: რას მეუბნები, ეს რა კარგი მეთოდია.
0: კი, ეხლაც მე ხშირად დრო არ მაქვს ხოლმე, მოგეხსენებათ იქა ორი რეჟიმიდან გამომდინარე, მე თითქმის დრო არ მაქვს ხოლმე, მაგრამ
1: როცა ეს და სამი არაჩვეულებრივი შვილი, ელენე და მისი დაიკო და ძამიკო.
0: და როცა ელენეს თხოვნა, რომ დასხედით, მინდა გაკვეთილი ჩაგაბაროთ, ან რაღაც პრეზენტაცია აქვს სკოლაში და უშუალოდ დავალება აქვს მისატანი, ჩვენც სულგანებულებს ხედავთ, უყურებთ, ჩაგვირთავს ეკრანს, საუბრობს, გადმოსცემს, მართალია მე ამდენი არ მესმის ყველაფერი, ასე რომ ვთქვათ, მისი ფრანგული გაკვეთილები, მაგრამ ვუსმენთ და ვაქებთ, რა თქმა უნდა, უშეცდომოდ და ნუ შედეგი სახეზეა.
1: და გადავიდეთ წმინდა პავლეს კოლეჯზე, აი პირველად რო იცოდი, რომ უნდა შესულიყავი, გააზრებული ქონდა, რომ აი რაღაცა სხვა ეტაპი იწყებოდა შენ ცხოვრებაში, თუ ძალიან პატარა იყავი.
2: კი, ცდილობდნენ, ანუ მაინც ცოტა სანერვიულო იყო სკოლიდან, რომ გადავდიოდით სულ სხვა შენობაში, სულ სხვა ადგილას და რა თქმა უნდა, ანუ მანამდე იყო სულ ერთი მასწავლებელი ყავდა, დამრიგებელიც იყო და ყველა

0: ყველაფერი ჩვენთვის და უცებ კოლეჯში რომ გადავედით და ყოველი კლასისთვის სხვადასხვანაირი მასწავლებლები რომ ყავდა, ეგ ცოტა სანერვიულოც იყო, მაგრამ მალე შევეგუე სხვათა შორის და რა თქმა უნდა ძალიან მომწონდა.
1: მეგობრები ერთი და იგივე მეგობრები თუ უკვე დაიქსაქსეთ?
0: კოლეჯში რომ ვიყავი, მყავდათ ჩემი მეგობრები, ერთი სამი გოგონა გავიცანი იქ და ძალიან კარგი მეგობრები ვიყავით, მაგრამ ძალიან მალე მაინც დააქვშალეს, იმიტომ რომ ისინი სხვა განხრით წავიდნენ და ნუ ვცდილობთ მაინც რომ ხანდახან წელიწადში ერთხელ მაინც რომ შევხვდეთ, მაგრამ მართლა ცოტა რთულიც არის
1: სისტემა. და წარმატებები საიდან დაიწყო?
0: ალბათ მერვედან, რომ მართლა მომცეს იმის мотиваცია, რომ ძალიან კარგად მესწავლა.
1: რაში გამოიხატება? რა მოგვიდა? აი შეგაქეს, დაგაჯილდოეს, გაიმარჯვე რომელიმე პროექტში თუ რაში გამოიხატება ეს мотиваციის მოცემა?
0: იქ არის ნიშნები არის 20 ქულა არის მაქსიმუმი და შეჯამებები არის თვითონ წლის ბოლოს და გვაძლევენ მე დიპლომებს იმის მიხედვით რა ნიშნებიც მივიღეთ თვითონ ნუ კოლეჯის მიერ და თავიდან იყო სულ 4 შეფასება მგონი, ყველაზე მაღალი შეფასება იყო მგონი 16, ანუ 16-ზე მაღალი უნდა ქონოდა თვითონ ნიშანი და ანუ მეტი არ იყო მაგის მერე. ხო და ერთხელ ესპანურის კლასში ვიყავი და ესპანურის მასწავლებელმა მითხრა, რომ ეხლა იყო ჩვენი თათბირიო და ბავშვებს საუბრობდითო, ნუ ვის რა ანუ შედეგს მივცემდითო, ხო. ხო და მომიყვა რომ ჩემ ან ჩემზე რომ იყოს საკითხი იმაზე თქვათ რომ იმაზე ისაუბრეს რომ მე მქონდა უფრო მაღალი ქულები 19 ქულა მქონდა მგონი 20-იანზე მაგ
1: და სხვას არ აქვს
0: არა ხო და იმიტომ უფრო ანუ იმაზე გაამახვილეს ყურადღება რომ რატომ უნდა კონდესო იგივე დიპლომი სხვა ბავშვთან შედარებით როცა მას 19 აქვს 20-იანზე და სხვებს 16 აქვთო
1: მოცადე ხო ფრანგულ და თქვა ეს ხებიან ეს არის აი ხო და აბა ხამის შესახებ მოყევი
0: ნუ ხებიანი იყო ყველაზე მაღალი შეფასება მაგ დროს და მე შემოიტანეს კიდე ექსელენსები ქვია და ექსელენსები ალბათ
1: არა ეს ინგლისურშიც ასეა ხო
0: ხო და ამიხსნა რომ ჩემს გამო ანუ მაქედან დაიწყო რომ ჩემს გამო შემოიტანეს ეს სხვა ანუ მაღაზე უფრო მაღალი შეფასება რომელიც იყო ექსელენსები
1: ესე იგი მოხდა რა არის საუკეთესო შეფასება წმინდა პავლეს კოლეჯში და როდესაც ელენეს შეფასებაზე მიდგა საქმე რაღაცა ყველა შეაფასეს და ელენე როგორც მახსოვს ხო და ელენეს შესახებ არავინ არაფერს არ იძახდა და ელენეს პედაგოგი მივიდა სკოლის ხელმძღვანელობასთან კოლეჯის ხელმძღვანელობასთან და უთხრეს რომ ხომ არ გამოგჩათო რაიმეო და არაო არ ეს იყო ხო
2: ეს ეხლა ბოლოს დამთავრების ამ წლების
1: ეს დამთავრების შემდეგ ხო და ნუ მოკლედ სპეციალურად ელენეს გამო დაამატეს ერთი სხვა განსხვავებული გრაფა ოღონდ ეს მე მგონი ლიცეუმის ისტორია მოყვევი
2: ეს კოლეჯის ისტორია
1: და ვერ რა მაინტერესებს აი ელენე ისეთი ადამიანია, რომ როგორ გითხრათ, არ ანუ სიამაყე ხო არ არის ახლა კარგი, ნუ
2: ძალიან თავდამბალი.
1: და არ აფიშირება კი არა, არ გაამაყდა, მოდი ახლა ესე ვთქვა, ცოტა უცნაური თქვი სიტყვა, მაგრამ ისევ ისეთი თავმდაბალია, ისევ ის ერიდება, მე მაგალითად ასეთი შეხსნება მაქვს, რომ ერიდება თავის მიღწევების შესახებ საუბარი და აი აქ უკვე რა მუშაობს? მე მინდა ელენე იქითკენ მიმყავს საუბარი და ეხლა მაყურებელი კი მიხვდება ხშირად არიან ხოლმე ჩემთან წარმატებული შულების დედები და სულ მაინტერესებს ხომ და სულ მინდა ხოლმე უფრო სწორედ ისაუბრონ როგორ ეს აღზრდის პროცესი როგორ მიმდინარეობდა რომ ეს ძალიან აინტერესებს ჩემ პირადად ჩემ ტელემაყურებლებს რომლებიც არიან ახალგაზრდა დედიკოები და მამიკოები სხვათა შორის. ხო და აი როგორ აღზარდეთ ისე რომ აი ეს ბავშვი არ გათამამებულა, არ გაუთამამებია ამის თითქმის ყოველდღიურ წარმატებებს.
2: ეს იმდენად ჩვეულებრივი მოვლენაა მის ცხოვრებაში, რომ ვფიქრობ, ეს ართულის რომ ეს წარმატება ვიღაცის ზემოდან თითქოს, აი როგორც თქვენ თქვით, ვიღაცა ზემოდან უნდა უყუროს მისი წარმატებიდან გამომდინარე. უბრალოდ იცით რა არის, გავზარდეთ ისე როგორც ჩვეულებრივად გავზარდეთ, მივეცით თავისუფლება, რა თქმა უნდა, და ყველაზე ძალიან ელენეს რაც აქვს და ჰქონდა წარმატების მისაღწევად, ეს იყო უდიდესი პასუხისგებლობის გრძნობა.
1: უი, მე ეს რა აუცილებელია.
2: კი, კი. ზუსტად მისი პასუხისგებლობის გრძნობა.
1: ასე ეს ხა პირადად ჩემ ჟურნალისტიკის სახელოსნოს ბავშვებს მინდა მიმართოს. სუი მასვე უნებს პასუხისგებლობა უნდა ჰქონდეთ საკუთარი მომავლის წინაშე. ანუ შენ გაქვს საკუთარი მომავლის წინაშე პასუხისგებლობა და ნუ რა თქმა უნდა შედეგს გვაძლევს არაჩვეულებრივ. შემდეგ იყო წმინდა რემის ლიცეუმი. აი აქ მოდი ახლა დედიკო მისაუბროს.
2: კოლეჯში როცა უკვე ელენე საკმაოდ წარმატებული მოსწავლე იყო და დედისთვისაც ყველაზე დიდი სიამაყე იყო, იმიტომ რომ მახსოვს ბოლო წლის ყოველი წლის ბოლოს ხდებოდა დიპლომების გადმოცემა. და როცა მივდიოდით, მახსოვს ყველაზე ამაყი ვიყავი, ყოველთვის ამაყი ვიყავი ელენეს, როგორც ელენეს დედა და განსაკუთრებული შემთხვევები იყო ხოლმე, როცა ჩვეულებრივ ბავშვებს გამოაცხადებდნენ, თხებიან, როგორც ვთქვით, ძალიან კარგ დიპლომებს გადასცემდნენ სტატუსებს და ყველაზე ბოლოს დირექტორი აცხადებდა ექსელენ, ანუ ბრწყინვალების დიპლომის მფლობელ ბავშვებს და იყო ზედიზედ რამდენიმე წელი ბრწყინვალების დიპლომის მფლობელად, მხოლოდ და მხოლოდ ელენე სახელდებოდა და მკუხარეტაშით ჯილდოვდებოდა, ძალიან ბევრჯერ განმეორდა ასე, თუმცა იყო ისეთი წლები, რომ სხვა ბავშვებიც სახელდებოდნენ მისი პარალელური ჯგუფებიდან, მაგრამ ეს იმხელა დედისთვის ისეთი შეგრძნება და აქედან გამომდინარე, ხო, ეხა გავაგრძელებ ლიცეუმის ამბებს, ანუ კოლეჯი დავხურეთ აბსოლუტურად ბრწყინვალებით, ყველა დიპლომი ბრწყინვალების გვაქვს და გადავედით ლიცეუმში. ახლა რა ხდება ლიცეუმში? იქ უკვე უფრო პროფილირებული სწავლება, უფრო რთულია, უფრო საგრები დაგვემატა თავის დავად. იყო პროცესები, როცა ელენეს ცოტა თითქოს რთული პერიოდიც ჰქონდა. იცით, აი რაღაც ეს ამანა ირჩია საკმაოდ რთული საგნები და
1: ფიზიკა-ქიმია.
2: კი, ფიზიკა-ქიმია და მათემატიკა. უბრალოდ ახლა ორ დიპლომიანზე გააგრძელებს სწავლას ფიზიკა-ქიმიის განხრით, მაგრამ მათემატიკაშიც ძალიან ძლიერია, მასში ცოტი ქულა აქვს მიღებული. ახლა ეროვნულ გამოცდები ჩააბარა უმაღლესი ქულებით და ყველა გამოცდები უმაღლესი ქულებით დახურა და მოვიდა სახლში და მეუბნება, რომ დედა, რაღაც ვერ გავიგე მათემატიკაში და ვფიქრობ, დახმარება დამჭირდება მასწავლებლის. რა თქმა უნდა, იმ დღიდანვე დავიწყე მოძიება, რომ ვისთან შეიძლება და მიმეყვანა, რომ როგორც საქართველოში ხდება, მე როცა სტუდენტობისთვის ემზადებოდი, იმედად მე რეპეტიტორთან დავდიოდი და ვფიქრობდი, რომ აუცილებლად ვიღაცას მომნახავდით, ვინც მართლა კარგი იქნებოდა მისთვის. მაგრამ მეორე დღეს მეუბნება, რომ დედა, მე მგონი აღარ გჭირდება, რატომ? იმიტომ რომ მე მოვიძიე ინტერნეტში ის მასალები, რაც მე ვერ გავიგე გაკვეთილზე ახსნილი, არ ვიცი რატომ ვერ გაიგო, რაღაც მე მგონი სწრაფად საუბრობდა მასწავლებელი და მოერიდა, ელენეს მოერიდა, ეკითხა მასწავლებლისთვის, რომ ჩემთვის თავიდან ამიხსენი, ამის თქმა მოერიდა ზუსტად და სახში მოვიდა, ესეთი დაღრმელი იყო, მაგრამ მეორე დღეს მის თვალებში ისევ წინავდა მის თვალები და მეუბნება, დედა, არ მინდა, მე გავიგე, ძალიან კარგად გავიგე და მე არ ვივლი დამატებითად მასწავლებლებთან. მაქსიმალური შედეგი გააკეთა, აი მაქსიმალურად იმეცადინა და რეპეტიტორები ელენეს არ დაშჭირებია.
1: ისე საინტერესო რაღაცას შეეხო დედიკო. როდესაც ბრძანა, რომ საქართველოში როდესაც მე სტუდენტობისთვის ვემზადებოდიო, ნუ დამატებით პედაგოგი მჭირდებოდა. რა ქონდა, მეც მჭირდებოდა, მეც ვემზადებოდი. ნაცი, ეხაც ყველა ემზადება, ჩემი შვილებიც ემზადებოდნენ თავის დროზე და მადლობა ღმერთო საუკეთესო პედაგოგებთან და გადასარევად ჩააბარეს და ყველას გჭირდება საქართველოში. როგორ არის, აი ეს საკითხი როგორ დგას საფრანგეთში? მე როგორც მივხვდი იქ, თუ კარგ
2: ცოდნა ნამდვილად
1: მოსწებდა, თუ კარგ სკოლაში ხარ ან კოლეჯში ან ლიცეუმში რეპეტიტორი არ გჭირდება?
2: არ გჭირდება. მე ვფიქრობ არა, მაგრამ ნახეთ, ბავშვებიც ბევრია დამოკიდებული. ბავშვი რამდენად მონდომებულია სწავლაში და რამდენად მეტ დროს უთმობს მეცადინეობას, აუცილებლად ნიჭი ყოველთვის დაუფასდება. ყოველთვის ვეტყვი ხოლმე მოზარდ ახალგაზრდებს, ერთ რამეს ვეტყვი, რომ მიუღწეველი ნამდვილად არაფერი არ არის. მთავარია დრო სწორად გამოვიყენოთ, აი როგორც ელენის შემთხვევაში. ჩვენ გვიკამათია კიდეც ბევრჯერ იმაზე, რომ ზოგჯერ ღამებსაც ათენებს და მე არ მინდა რომ ის ჯანმრთელობას ზიანი მიადგეს და ხშირად კამათობთ ამაზე, რომ მირჩევნია დაიძინოს რაღაცა ის პერიოდი, რაც გონებას და ტვინის განვითარებას ჭირდება და მე გაიღვიძევე უბნებიშ უაღამე და გააგრძელე. არა დედა, იმხელა პასუხისგებლობა განსაკუთრებით გამოცდების წინ. ხო ვიცი რომ მაქსიმალურად იცის ყველაფერი, მაგრამ მაინც მაქსიმალურს აკეთებს და დარწმუნებული ვარ ყველა ახალგაზრდა, ვინც მაქსიმალურ დროს დაუთმობს საგნებს და მთელი სიყვარულით, მთელი მონდომებით და მთელი პასუხისმგებლობით იმეცადინებს, რეპეტიტორები ალბათ არ დასჭირდებათ. ფიქრობ არ დასჭირდებათ. იმიტომ ნახეთ, ინტერნეტში მოძიება,
1: არა, ვერ დაგეთანხმებით. ძალიან შრომელი ახალგაზრდები გვყავს ჩვენ საქართველოში, მაგრამ რეპეტიტორები ჭირდებათ, იმიტომ ეს უკვე პირდაპირი გზავნილია განათლების სისტემის მისამართით ჩემო ძირფასებო, ჩემგან პირადად. ელენე, მე ვიცი რომ ძალიან გიყვარს მუსიკის მოსმენა. მეცადინეობის დროს თუ უსმენ ხოლმე მუსიკას, თუ მეცადინეობის დროს მხოლოდ მისით ხარ იქ ხარ ჩაფლული და იმ სამყაროში ხარ?
0: ალბათ გააჩნია ხან უსმენ, ხან არ უსმენ და კლასიკური მიყვარს, როცა უსმენ და მართლა გააჩნია რა განწყობაზე ვარ ვთქვათ.
1: როდესაც შენ თქვენ ყოველს კარგად გახსოვთ, რამდენიმე თქვენ ახევრის წინ დაახლოებით რამდენიმე გამოშვების წინ ელენე ჩაგვერთო ჩვენ სორბონიდან თუ არა სორბონიდან?
2: არა, ჩვენს გვერდზე, სადაც ვცხოვრობთ, გვერდზე ქალაქიდან ჩაგვერთო, სადაც თვითონ დაიბადა იმ ქალაქში.
1: აა, სადაც ელენე დაიბადა, რა ქალაქია გამახსენე?
0: ლანი.
1: ლანი, ხო, ლანიში და მაშინ თქვა რომ როდესაც ჩართვაზე მოდიოდა და უთხრა თავის პედაგოგებს რომ ტელევიზიით კეთდება ჩემ შესახებ გადაცემაო, პედაგოგებმა თავად გამოთქვეს სურვილი რომ ეთქვათ ორიოდე სიტყვა ელენეს შესახებ. მაშინ ჩვენ არ გავუშვით, მაგრამ შევპირდით მაყურებელს რომ როდესაც ელენე და ქალბატონ ვერიკო აქ სტუდიაში პირდაპირ ეთერში იქნებოდნენ, აუცილებლად გავუშვებდით და აი დადგა ეს დღე. ეხლა მე ვთხოვ ჩემს არაჩვეულებრივ ტექნიკურ ჯგუფს რომ გავუშვათ ეს ინტერვიუები. ინტერვიუები იქნება ხმით, ოღონდ ფრანგულად იქნება და ელენეს სინქრონში გადათარგმნის თუ რას საუბრობენ ელენეს პედაგოგები ელენეს შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ მათგანს და უღრმესი მადლობა განსაკუთრებით იმ ადამიანს, რომელმაც რომ გაიგო რომ ელენეს შესახებ იწერებოდა საუბრები, თავად მოითხოვა. ეს არის ფილოსოფიის პედაგოგი, ხო? გთხოვთ ჩავრთოთ ეს 6 ცირეხნიანი ვიდეო.
0: ეს ჩემი ბიოლოგიის მასწავლებელი არის და 3 წელი გავატარე ამ ქალის გვერდით ბიოლოგიაში თვითონ მასწავლა და ნუ აქ ყובה რომ ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო ბავშვი ვიყავით. ეს არის ჩემი ინგლისურის მასწავლებელი, მასთანაც 3 წელი გავატარე, ინგლისურს მასწავლიდა და აქ მგონი ამბობს რომ ერთ-ერთი თავის საყვარელი მოსწავლე ვარ. ეს არის ჩემი ლიცეუმის და კოლეჯის შეფი ვთქვათ, ანუ დირექტორზე დირექტორი არის და
1: გენერალური
0: ვთქვათ. და თვითონაც მოვიდა, მგონი ჩემი პირველი წლიდან, ანუ ლიცეუმიდან დაიწყო და ამბობს რომ ძალიან კარგი ბავშვი ვარ ვთქვათ მასე.
1: აი
0: ეს არის ჩემი ფილოსოფიის მასწავლებელი, კი.
3: Les choses que je pourrais dire sur Eleni en tout cas.
0: ქამბობს რომ ძალიან ინტერესიანი ბავშვი ვიყავი განსაკუთრებით ფილოსოფიაში, რადგან ერთი წელი იყო ამ ეს ფილოსოფია რომ გვასწავლოს, მარტო ერთი წელი იყო და ეს მე-12 კლასში იყო და სულ ვცდილობდი რომ კლასში სულ ყოველთვის ხელი ამეწია, ვთქვათ რომ სულ ყოველთვის რამე მეთქვა, რამე ან შეკითხვა დამესვა და იმაზე ამახელებს ყურადღებას რომ სულ ყოველთვის მონდომებიანი ვიყავი მის კლასში. აქ არის ქალიანო, ჩემ მარჯვენაზე არის ჩემი ესპანურის მასწავლებელი და ჩემ მარცხენაზე არის ჩემი ისტორიის მასწავლებელი. აქ ჩემი ისტორიის მასწავლებელი ამბობს, რომ ყოველთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემი ყოფნა თავის კლასში, რადგან ის სამივე წელი სამ კაცთან გავატარე. და ჩემი ესპანურის მასწავლებელი

0: ამბობს იმას, რომ ყოველთვის ვცდილობ, რომ ვისწავლო ახალი სიტყვები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ესპანურში ვარ და ეს ესპანური ვისწავლე თავიდანვე, ანუ მე 5 კლასიდან მგონი და ეს ორი წელი რაც ვყავდი ამ ქალს ძალიან სასიამოვნო იყო, მასთან თვითონ მასთან საუბარიო და მასთან მის სწავლაცო. ჩემ მარჯვენაზე აქ არის ჩემი ფიზიკის და ქიმიის მასწავლებელი და მარცხენაზე არის ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი. ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი იმას ამბობს, რომ სულ ყოველთვის ვცდილობდი, რომ რასაც არ ვიგებდი და ვერ ვიგებდი, სულ შეკითხვებს ვუსვამდი და სხვათა შორის ძალიან ბევრჯერ ვაწუხებდი, რომ მინდა რომ სხვანაირად გავიგოთქო ყოველთვის, ისე ვეკითხებოდი და ალბათ ის დააფასა ჩემში, რომ ვცდილობდი, რომ ყოველთვის უფრო მეტი გამეგო, ვიდრე რასაც გვასწავლდა. და ჩემი ფიზიკა და ქიმიის მასწავლებელი ყავს, მგონი, ესეც ორი წელი ზედიზედ მოხდა ეს ორი წელი და იმას ამბობს, რომ რა თქმა უნდა ყოველთვის ძალიან ინტერესი იყო, რადგან ჩემი ნამდვილად ჩემი ფავორიტი მასალა არის სკოლაშიც და მერიც და იმას ამბობს, რომ ყოველთვის ძალიან ყურადღებიანი ვიყავი მის კლასში.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ელენე, შენ ბძანე, რომ ისტორიის მასწავლებელი ბძანებს, რომ ხშირად საუბრობდით ხოლმე. მაინტერესებს აი ამ საუბარს როგორი ფორმა ქონდა? დამატებით შეკითხვებს უსვავდი თუ უბრალოდ ეკითხებოდი და უშენ რაღაცას აი არ მოგწონდა რომელიღაცა მოვლენა ისტორიაში და ეკითხებოდი რომ აი ხომ შეიძლებოდა ასე ყოფილიყო და რატო იყო, ან რაღაცა პროტესტი ქონდა ისტორიის რომელიმე პერიოდის მიმართ?
0: ზოგადად ძალიან თავისუფლება არის ჩვენ კლასებში და შეგვიძლია რომ ესე ვისაუბროთ
1: მასწავლებელთან. ეს ძალიან კარგია, ეს სახაც არის, კი.
0: კი, რა თქმა უნდა. და ნუ იმაზე რა თქმა უნდა, რომ ეს ბოლო წლები სულ ომებზე ლაპარაკობთ, ომიანობებზე და რა თქმა უნდა, რაც ხდება ამ წლებში და არა მარტო მე,
1: მაგრამ
0: უახლესი, ხო, ანუ ისეც არის, შეიძლება პროგრამაში არ იყოს, მაგრამ ისეც ან ნახევარი საათი იმას მოანდო რომ აგვეხსნას რა ხდება.
1: რამდენიანია უკაცრავად გაკვეთილი?
0: ყოველი გაკვეთილი არის, ანუ ვთქვათ 1 საათიანი მთლად არის, 55 წუთიანი არის და ხანდახან ვაბამთ კიდევაც, ანუ ამ წელს თითქმის სულ ყოველთვის 2-2 საათიანი გაკვეთილი.
1: და იმას ახერხებენ პედაგოგები, რომ სხვადასხვა თემებზე გესაუბრო, ხო?
0: კი.
1: ეს ძალიან კარგია.
0: პროგრამა ძალიან გადატვირთული არის, მაგრამ ყოველთვის ცდილობენ, რომ მარტო პროგრამაზე არ ვისაუბროთ და ვცდილობთ, რომ სხვა თემებზეც იყოს საუბარი.
1: დამოკიდებულება როგორია პედაგოგებსა და ბავშვებს შორის?
0: მე მაგალითად ძალიან მიყვარს ყოველი ჩემი პედაგოგი, სულ ცდილობენ, რომ შეიძლება იყოს ისეთი მომენტები, რომ ნერვიულობთ, ან შეიძლება ისეთი მომენტები იყოს, რომ არ გჯერა ჩვენს
1: დარწმუნებულები
0: არ ვართ ჩვენ თავში და სულ ყოველთვის იმას ცდილობენ, რომ
1: მოგიხსნან ესე ჩვენი საკუთარი თავის
0: და სულ ყოველთვის იმას ცდილობენ, რომ ყველაზე კარგები გამოვიდეთ, ესე ვთქვათ, საუკეთესოები რო გამოვიდეთ.
1: დიდი რა კარგია. ვერკო, ეს ყველა სკოლაში ასეა თუ ელენე განსაკუთრებულ სკოლებში? არა, ლიცეუმში და
2: ელენე კი კერძო სკოლა ლიცეუმში დადის, კოლეჯსა და ლიცეუმში, მაგრამ დაწყებითებიც ესეთი იყო. კი, დადიოდა, მაგრამ დაწყებითებიც იცით როგორი სისტემა აქვთ? მე ახლა არ ვიცი, საქართველოში უკვე 18 წელი არ ყოფილა, მაგრამ ჩვენ დროს უფრო სიმკაცრე იყო სკოლებში. იქ უფრო ბევრად თავისუფლება აქვთ ბავშვებს და ფიქრობ ზუსტად საგნების სიყვარულით ბავშვებს აქედან უფრო მოსდით, რომ ყველა მასწავლებელი თითოეულ მოსწავლესთან იმდენად მეგობრულია და იმდენად თავისუფლებას უქმნის ბავშვებს გაკვეთილზე, რომ ბავშვებს დაძაბულობა ეხსნებათ.
1: ვერიკო, ეხა ბძანე, თქვენ რო საგნების სიყვარული, მაგრამ ხო მაინც აირჩია ელენემ და ეტყობა შიგნიდან რაც მოდოდა?
2: ელენე ყველა საგანში თანაბრად მიჭერია
1: და აირჩია ფიზიკა.
2: ჩვენ გვიკამათია კიდეც, რომ რატო აირჩია ერთ დღეს ფუთხარი, რომ დედა რატო მაინც და მაინც სამეცნიერო კვლევითი გზა, რომელიც არის ურთულესი და რომელიც თვითონ უნივერსიტეტის ერთ-ერთ მერე ვიტყვით ამ თემას შევეხებით, ღია აქ არის დღეზე უთხრეს კიდეც, რომ თითქმის აქ გოგოები არ მოდიან, აქ მოდიან უფრო მეტად ბიჭები და შენ თუ აქ მოხვალეს მართლა სასწაული და მართლა ძალიან კარგი იქნება.
1: მოდი სორბოს ხო, სორბოს ცოტა მოგვიანებით შევეხოთ, არ დაგვავიწყდეს ეს თემა.
2: ანუ ხშირად გვიკამათია, რომ რატო ეს რთული, როცა ყველა საგანში თანაბრად ძლიერია. თუნდაც თუნდაც გაყოლოდა საბუნების მეტყველო საგნებს, ან თუნდაც მედიცინას.
1: თითქმის გაყვანებს.
2: კი, გაყვა, მაგრამ მე უფრო ფიქრობდი, უფრო თავიდან ჩვენ ფიქრობდით, რომ თვითონ იყო უფრო მოწადინებული იყო ბავშვობიდან, არ ვიცი რატომ. თავიდან რაღაც ადვოკატობა უნდა და სამართლის საკითხებში იყო მოწადინებული. მე რაღაცა რო გაიზარდა
1: სხვა ადვოკატობა, ჩემი ახლოს მეგობრიშვილი ადვოკატი და ღმერთმა ყველა ბავშვს და ახალგაზრდას წარმატებებს უსურვებ, მაგრამ რაღაცა ეს ტიპაჟია ცოტა ისეთი.
2: კი, მაგრამ თვითონ ამან ეს კოლევითი გზარაც აირჩია, საკმაოდ რთულია ფიზიკა, ქიმია. სამეცნიერო კვლევები უნდა თვითონ, როგორც არა მარტო მხოლოდ ფიზიკა და ქიმია როგორც მეცნიერება, არამედ უფრო რთული კიდევ და კიდევ კვლევები, ლაბორატორიები.
1: და რაც შეეხება ბუნების მეტყველებას, ახლა არ ჩება ბევრი დრო როიცოდეთ და ახლა მინდა რომ ბუნების მეტყველებზე შენ ყავს ბებია, რომელიც დაკავებულია უფრო სწორედ მოდგამს წინაპრებიდან ეს ცენარების ცოდნა, ანუ როგორ თქვა, მწანე აფთიაქი, მოკლედ დაკავებულია მწანე აფთიაქით, ხო? აი ბავშვობაში შენ რა შეხება ქონდა მწანე აფთიაქთან, რომ მე ხარ საით მივდივარ გეტყვით. ცოტა ხანში თქვენ ნახავთ კადრებს, როდესაც კანის ფესტივალზე 25 ახალგაზრდასთან ერთად არის ელენეს მიერ შექმნილი წუთნახევრიანი ვიდეო და აი როგორ მივიდა ამ წუთნახევრიან ვიდეობამდე, ვიდეომდე ამის შესახებას თავად ელენე მოგვითხრობს. უბრალოდ მე იმის თქვა მინდა, რომ მას ბებიის სიყვარულმა ეჭვი მაქვს, რომ ბებიის სიყვარულმა არჩევინა ეს თემა. ყვავილები, მცენარეები და ადამიანის ჯანმრთელობა. მოდი აი ორი სიტყვით თუ ქონდა ბებიასთან, თუ გაქვს ხოლმე ბებიასთან საუბრები ამის შესახებ და მე როგორ გაგზავნე და როგორ მოხვდი კანის ფესტივალზე.
0: კი, ყოველთვის ცდილობს რომ მასწავლოს, იმიტომ რომ სულ იმას ამბობს რომ ერთ-ერთი მე ვინტერესდები ყველაზე მეტად ამ სფეროში და მე ძალიან მიხარია რომ სულ მაგას მეუნდება რომ მე გასწავლიო და რო რამე შენ დაიტოვებო ჩემს ყველაფერს ცოდნასო და მე თავიდან არ ვიცოდი რომ შემეძლებებია ჩემზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ იქ ანუ მე ინსტაგრამზე ვნახე ეს თვითონ პოსტი იყო ამ პროექტს რომელსაც ქვია პროჟე მოტერ და მანდი იყო, უნდა ჩაგვეწერა წუთნახევრიანი ვიდეო და
1: აი მოდი პროექტის სახელწოდება გაიმეორე, რომ საზოგადოება საშუალება ქონდეს შევიდეს მის გვერდზე და დაათვალიეროს ელენეს ფოტოებიც, სურათებიც, ელენეს მიერ გადაღებული, რომელსაც ახლაც გაჩვენებ და ელენეს თანატოლების მიერ გადაღებული ეს ვიდეოკლიპები, რომელსაც ასევე კანის ფესტივალმა უმასპინძლა. მოდი ზუსტად თქვი სახელწოდება. ფრანგულად უნდა თქვას, სხვა გზა არ არის.
0: Le projet moteur. Instagram-ზეც არიან, TikTok-ზეც არიან, YouTube-ზეც არიან და იწერება ჩვეულებრივად პროექტი, ესე იწერება moteur, როგორც მატორი, ოღონდ MOTEUR.
1: კი, საკმაოდ კარგად ახსნა. და აი და უცებ ამოგივარდა ეს ინტერნეტ სივრცეში და გადაწყვიტე რომ გაგეგზავნა რა.
0: იქ იყო
1: შეკითხები ალბათ.
0: აღწერა იყო, ანუ რა უნდა გაგვეკეთებინა იმ წუთნახევრიან ვიდეოში. უნდა გვესაუბრა ერთ-ერთ ადამიანზე, ვინც იყო ჩვენთვის თქვათ წყარო, ანუ მოტივაციის წყარო. და იქ მე ესე გავიგე, რომ ქალზე უნდა გვესაუბრა, ნუ ქალი უნდა ყოფილიყო და
1: თქვათ ისტორია და ჟანბარეთზე ისაუბრე.
0: ჟანბარეთზე. რა თქმა უნდა, მე რომ ცოდნა და ბებია ჩემზე ვისაუბრებდი, მაგრამ ძალიან მალე დავაკავშირე ის რომ ბებია ჩემი და ჟანბარი ვინც იყო. ის იყო პირველი ბოტანისტი, ფრანგი ბოტანისტი იყო და მან მოატარა მთელი სოფლიო ნავზე, რომელზეც წესით აკრძალული ჰქონდა ასლო, მაგრამ მაინც მიზანდასახულა დაავიდა და
1: აუ, გადაიცვა. ხაჟი ან საცმელში სულ ახალგაზრდა. ხო, მოდი მოყევი ეს ისტორია.
0: ხო, ან გადაიცვა ეს, ანუ კაცად გადაიქცია, თქო, თავი.
1: არა, კი, არ გადაიქცია. კაცის სამოსი თავიდა, იმიტომ რომ ხალბატონებს არ ქონდათ იმ სუდნო როგორ გემზე იქ იმ გემზე ასვლის უფლება. ხალბატონებს არ ქონდათ. ჩაიცვა სამოსი, მამაკაცის ალბათ პატარა ის გამახსენდა საფარარო არის. ფილმი პატარა ულაშები ავტორალზე რო არა აქვს გოგონას უფლება გასვლის და მაინც რო გავა პატარა ულაშებიც ალბათ გაიკეთა და ავიდა გემზე აი შემდეგ რა ხდება ეს იყო ჟან ბარეტი
0: კი მის ქმართან იყო ასული და ამ მის ქმარმა თქვა რომ მე ცუდა დავარო და მჭირდებაო სხვა ადამიანი ვინც გამომყვებაო ამ ნავზეო და ამიტომაც გადაირქვა სახელი და ეძახოდნენ ჟონს ანუ მამაკაცის სახელი არის ჟანის
1: ჯონი ანუ
0: ხო ჯონის
1: ინგლისურად ჯონი
0: ხო და თვითონ რამდენჯერაც გაჩერდებოდნენ ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში სულ ის გადადიოდა და ის ეძებდა სხვადასხვა სცენარებს რომლებიც არ იყო საფრანგეთში და ახმობდა კიდევაც და მოქონდა კიდევაც საფრანგეთში ხო და ესე დასრულდა მისი ისტორია რომ მიხვდნენ რომ ეს სინამდვილეში მამაკაცი არ იყო მაგრამ არ დასაჯეს იმის მიუხედავად რომ წესით და ანუ
1: კანონი ითხოვდა
0: იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ რომ ქალები ძალიან ცუდი ღბალს თქვათ მოიტანდნენ თვითონ ნავებზე და იმიტომ არ უშვებდნენ თავიდანვე. ხო.
1: არ დაუჯერო.
0: ხო და იმიტომაც მერე ბოლოს მაინც დაუფასდა ძალიან თავის ეს როგორ თქვა?
1: ესქმედება,
0: ხო. ხო და ბოლოს მაინც მგონი ერთ-ერთ ყვავილსაც მისი სახელი ქვია თუ არ გადაარქვეს მაგრამ და ორი სახელი აქვს კი
1: და თქვენ როდის გაიგეთ რომ ელენე კანის ფესტივალზეა მიწვეული
2: ეს ძალიან უცნაური იყო ჩემთვის ამის გაგება იმიტომ რომ მე არც კი ვიცოდი ის ვიდეო რომელიც მან ჩაიწერა და მე ხელი შეუწყვი ამ ვიდეოს გადაღების დროს რომ წავიყვანე იქვე ახლობლად 15 კილომეტრში ახლობლების ოჯახში სადაც ეზოიანი სახლი ქონდა და მან მთხოვა უბრალოდ რომ დედა მე უნდა გადავიღო ვიდეო და მე ჩავთვალე რომ ეს იყო ერთ-ერთი სკოლის ლიცეუმის პროექტი მეგონა იმიტომ რომ ხშირად არის აძლევენ ლიცეუმიდან კოლეჯიდანაც ბავშვებს ხან უნდა დახატონ ან საკუთარი პორტრეტი ან რაღაც ვიდეო უნდა ჩაიწერონ და მე მეგონა მსგავსი რაღაც წავიყვანე ჩაწერა, სადღაც გააგზავნა, ეხა მეს მგონია ყველაფერი ლიცეუმს უკავშირდება და ერთ მშვენიერ დღეს 15 აპრილი იყო მახსოვს, შემოდის ოთახში და მეუბნება, არა დაურეკეს ტელეფონზე უბრალოდ და ვიღაცას ეუბნება, მერსი супер ანუ ძალიან
1: მოწელებულად და გონია რომ ის მანქანის შესახებ არის საუბარი
2: წინა დღეს გზაზე მანქანა გამიფუჭდა და დავტოვე სამწუხაროდ სხვა ქალაქში ჩემი მანქანა იმიტომ რომ ესეთი დრო იყო რომ ვერანაირად ვერსად ვერ მივიყვანდი და წამოვედით სახლში ესე და მე მგონია ურეკავენ მანქანაზე და კი ვარ ყურადღებით მეთქი ალბათ ჩემი მანქანა დაიქოქა ესე რომ ძრავის პრობლემა ქონდა მე მგონი ჩაქრა და ვეღარ ამუშავეთ და რო გათიშა რა ხდება დედა მეთქი სიახლე გვაქვს მანქანაზე და არა დედა მანქანაზე კი ზარსველოდებოდი მე 15 აპრილს და შენიცი რომ მე კანის ფესტივალზე მივდივარ ჯერ იმდენად თავშეკავებული ემოციები ქონდა ალბათ მე რო ყოფილიყავი მე სხვანაირად ემოციური ვარ სიხარულისგან არ ვიცი ალბათ ფრენას დავიწყებდი იმდენად თავშეკავებული ემოცია ქონდა სიხარული რომ თავშეკავებულად მოუხადა მადლობა ვინც დაურეკა იმ დირექტორს იმდენად იმიტომ ვერ წარმოვიდგინე რომ რაღაც სერიოზულ თემაზე ურეკავდნენ და უთხრეს რომ ხარ პროექტის გამარჯვებული 902 ვიდეოდან რომელიც გაიგზავნა მოზარდებში 14-დან 22 წლამდე საფრანგეთის და მისი პოლინეზიის მასშტაბით 902 ვიდეო გაიგზავნა და ამ 902 ვიდეოში 25 თუ 26 გამარჯვებული გამოვლინდა და მათ შორის იყო ჩემი ელენე და
1: ეხლა რა ხდებოდა კანის ფესტივალზე და გთხოვთ გავუშვათ წითელი ხალიჩის კადრები ვიდეო ჯერ არა
0: ანუ ვიყავით კანში ორი დღით. პირველ დღეს ვთქვათ რომ უფრო გაცნობის დღე იყო და
1: აი აქ ხარ ხო შენ?
0: კი, კი. ყვითელ კავაში.
1: აი, პროფილში.
0: ხო. ხო და მეორე დღეს იყო პირველ ან დღის პირველ ნახევარში დაგვაჯილდოვეს, დიპლომებიც მოგცეს და ერთი თვითონ კლაპიც არის, არ მახსოვს ქართულად როგორ ხო,
2: კლაპდორი
0: არის, ანუ ოქროს კლაპი თვითონ კინოებში რომ იყენებენ ისეთ. და მეორე ხო, მეორე დღის ნახევარში უკვე წითელ ხარჯზე ზავიარეთ და მე ვიყურეთ ერთ-ერთ ფილმს, რომელიც იყო La Bola Negra იყო, ერთ-ერთი ფილმი იყო, იქ წარმოდგენილი და შეჯიბრება.
1: ახალგაზრდების მიერ?
0: არა, კინოები, სხვადასხვანაირი კინოები არის იქ შეჯიბრებასავით არის და მერე არის სუბოლოს კანის ფესტივალის მერე არის შეფასება, რომელი ფილმი ყველაზე მეტად მოეწონა საზოგადოებას. მგონი ერთ-ერთი დაჯილდოება ამ ფილმაც მიიღო, უბრალოდ ზუსტად არ მახსოვს რომელი, მაგრამ სხვა გამარჯვა მერე. Ну, ეს დღე წითელ ხალხაზე ავიარეთ კიდევაც და მართლა აი ვერა

0: წერ ისეთი შეგრძნება იყო ისეთი, ანუ რო საერთოდ ვერ წარმოიდგენ, რომ 17 წლის ხარ და კანში გიწევენ.
1: და ელენე, წარმოდგენილი მაქვს ეს, ანუ 17 წლის გოგონასთვის ფიზიკა, მათემატიკა რო აიჩია და ამ დროს კანის ფესტივალზე ხვდები, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და ელენე, მე მაინტერესებს აი შენს მიერ გადაღებული კლიპი დიდ ეკრანზე თუ გაუშვეს?
0: გაუშვეს, ჩვენთან არის დიდი ქვია ფნაკი. ფნაკი არ ვიცი აქაც თუ არის, ანუ ლიბრერია არის
1: წიგნების. ხო,
0: კანში იყო, იქ კანში გაუშვეს. ყველა ჩვენ ვიყავით მაგ დროს, მგონი 24 თუ 25 ბავშვები ვინც წაგვეყვანეს და ესეთ ეკრანზე მე გამოუშვეს და ყველა სიყურეს ვისაუბრეთ კიდევაც.
1: მოდი ეხლა ნახოთ შენს მიერ გაკეთებული ეს ვიდეო რგოლი და იქ ფრანგულად არის და ელენე სინქრონში გადაგვითარგმნის. გაუშვათ ვიდეო რგოლი.
0: ანუ აქ ვესალმები და იმას ვამბობ, ვიზე ვისაუბრებ ეხლა, ანუ არის ასეთი, მას უნდა დამეწყვიტო თქვათ ის ვიდეო და ეს აქ ყვები, ვინ არის ჟანბარე, რომ მისი ქმარი იყო ცუდად და იმიტომ მოითხოვა, რომ ვინმე სხვა გამომყვესო ნავზეო. მერე, ანუ ეს იყო დაპატეჟებული ეს კაცი, თვითონ თავის ქმარი და ამ ქმარმა მოითხოვა რა თქმა უნდა და წაიყვანა ჟანბარე, ვისაც გადაარქვეს ჯონი და კაცად გადაიქცა თავი, ვთქვათ, ამ ნავის პერიოდში. მერე აქაც ვყვები, რომ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, რამდენი ჯიში წამოიყვანა თვითონ მცენარეების, 1500-ზე მეტი აღმოაჩინა აქ ჩემ წიგნებსაც ჩვენ. აქ მე თვითონაც ვარ. ჩემი წიგნი არის,
1: შენი ჰერბარიუმი.
0: ჩემი ჰერბარიუმი არის, რომელშიც ჩემ ყვავილებს ვახმობ და მეც ძალიან მიყვარს ესეთი ნახელობები და სულ ყოველთვის ვცდილობ, რომ სადაც ვარ, როცა ან ცოტა დრო მაქვს, რომ მოვწყვეტო 1-2 ყვავილი და შევისწავლო თქვათ მასე. ხო და ეს დღე იყო ძალიან თქვათ როგორ თქვა, ეს დღე იყო თქვათ დღესასწაული იყო, იმიტომ რომ ყვავილების დღე იყო და იმიტომაც შევქმენი მე ეს ბუკეტი და ბოლოს ვეუბნები, რომ დიდი მადლობა ჟანბარე მეთქი ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის ხარ თქო мотиваციის წყარო და იმიტომაც უფრო მეტად მინდება თქო, რომ ესე სამეცნიეროზე გავაგზელო თქო, ანუ მაგიტო ვუხდი მე მადლობას და თქვათ რომ მივართვი ეს თაიგული, რომელიც შეგვენი
2: სტანდარტი დღეს იყო ყვავილების დღე, ხო?
0: ხო, ყვავილების დღე იყო.
2: 21 მარტი არის ყვავილების დღე და ზუსტად ამ დღეს
0: შევქმენი ჩემი კლიპი
2: და ამ ყვავილებით ყველას მივლოცა ყვავილების დღე.
1: და ამ კლიპის გარდა სხვა შენს მეგობრებს როგორი კლიპები, მეგობრებს არა, ნუ თანამონაწილეებს როგორი კლიპები ჰქონდათ? რა კლი, რა თემაზე ჰქონდათ?
0: ზოგი იყო მამ ერთი გოგო მამას, ხო. უბრალოდ მე არ ვიცოდი, რომ შემიძლია ჩემი ოჯახის წევრზე და მე ვარ ერთადერთი, რომელიც ისტორიის ადამიანზე ვილაპარაკე. ზოგმა თავი მამაზეც გააკეთა, ფერმერი იყო მამამისი და ნუ თავის სამუშაოზე და მადლობას უხდის, რომ ამდენი მასწავლეო. არის კიდევ დაზეც იყო, ბაბუაზეც იყო, დედაზეც იყო. თემები იყო უფრო მეტად, ანუ ეს ოჯახის წევრებზე იყო, მადლობა რომ ესე გამზარდეო, ან მადლობა რომ ამდენი მასწავლეო თვითონ
1: ეს როეში. და ეს კიდე ხარ შენ მიწეული.
0: კი.
1: ხო და ეხა რა ხდება, რატო უნდა ჩახვიდება?
0: ეს პროჟე მოტერი არის იმისთვის, რომ ბავშვებს მისცენ იმის საშუალებაც და იმის მონდომებაც, რომ უფრო მეტად გაიხსნან, ვთქვათ, საზოგადოებასთან და კანის ფესტივალისთვის, ანუ კანის ფესტივალი იმიტომ იყო ძალიან ვთქვათ
1: ნიშნულოვანი,
0: ხო, ნიშნულოვანი, რომ ჩვენ ვთქვათ,
1: ხო,
0: რომ ვთქვათ გავბედეთ და გავაგზავნეთ ეს კლიპი და ნუ ვთქვათ, რომ ვცადეთ ჩვენი ან ჩვენ
1: საკუთარი თავს უფრო ერწმუნე.
0: ხო. და ეხლა ოქტომბერში არის 1-3 თუ 4 დღიანი არის, სადაც უფრო მეტად გვასწავლიან ეს როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორ უფრო გავთამამდეთ და ნუ ზუსტად არ ვიცი ჯერჯერობით რა მოხდება, მაგრამ ძალიან საინტერესოა.
1: ხო, ნაი მოგძალებული სითამამე ჩვენ, რასაც უწოდებთ ხოლმე. აი ეს საზოგადოებასთან ურთიერთობას ასწავლიან ახალგაზრდებს. ეს მე არ ვიცი, ეს დიდი ხანია არსებობს კანში თუ მხოლოდ წელს.

0: ამას ჯარშან დაიწყო.
1: მე 10 წელი არის, მე 10 წელი იყო ეხლა ამ წელს მე რომ გავიმარჯვე.
0: ელენე, შენ არჩეული გაქვს ფიზიკა და ქიმია, ხო და ნუ ორ დიპლომიანს ამთავრებ, დაამთავრებ რამდენიმე წელში. როდის იგრძენი რომ აი ფიზიკის და ქიმიის გარეშე არ შეგიძლია ყოფნა?
1: პატარობიდანაც დედა ჩემი მყიდულობდა მოლეკულების ასაწყობს და პატარობიდანაც მიყვარდა ეს ასაწყობები და ვეკითხებოდი ეს რა მოლეკულა არის თქო და დედა ჩემმა იცოდა რადგან მაგაზე სწავლობდა ქიმიაზე. ხო და მაგას მასწავლებდა და ნელ-ნელა მე თვითონაც რომ ვისწავლე და სულ ისეთი შეკითხვები მიჩნდებოდა რომ აი ცის არტყელა როგორ ჩდება ან რატო არის ესეთი მოვლენა დედამიწაზე.
0: ყველაფერი აინტერესებს. ყველაფერი აინტერესებს.
1: შეკითხები მეორე მქონდა დედასთან. შეხედა რომ მივხვდი რომ ფიზიკა და ქიმია ამას ძალიან კარგად ხსნიდა, ანუ უმეტესობას რომ ფიზიკა და ქიმია ხსნიდა, მივხვდი რომ მართლა ფიზიკა და ქიმიის გარეშე არ შემეძლო გაგრძელება ჩემ პროფესიონალურ ცხოვრებაში.
0: ამ დროს ლიტერატურაც უყვარს, ხო?
2: ყველა საგანში თანაბრად ძლიერია და სწორედ იმიტომ გამიკვირდა, რატომ აიცადო მაინც ეს რთული გზა, თქო, მაგრამ მითხრა სხვა რატომღაც ჩემთვის დიდად საინტერესო არ არის, მითხრა ზუსტად ამაში ვხედავ.
1: Ну, მე არ
2: შემ ზუსტად ფიზიკა და
1: ჩემთვის შევეცერები, თქო.
2: ჩემთვის ცოტა ფიზიკა რთული საგანია.
0: შენი ადგილი აქ არის, ხო?
1: ეს ეგრძნობ. ხო.
0: ხოდა ეხა წარმოედგინე რომ ასეთი ადამიანი რომ ამას გრძნობს სად არის მისი ადგილი და იქ არის აღმოჩენილი როგორ წარმატებებს მიაღწევს და სოფლიოს როგორ რამდენ სიკეთეს მოუტანს. ელენე, აი ეს თვითონ მე ვიცი რომ მეგონ ცეკვაზე სტადიოდი ხო? თუ
1: შეიძლება. აა ცეკვაზე ანუ თვითონ სკოლაში იყო ცეკვები, რომ ისე რომ კერძოში ვყოფილიყავი ისე არის.
2: ეგრევეებია, შორს იყო ჩვენგან სამწუხაროდ ცეკვის სტუდიო და ყოველ კვირაში 2-3ჯერ ვერ მოვახერხებდი რომ ეტარებინა. თუმცა ვფიქრობ მისთვის უფრო მთავარი მაინც
0: არა, რაც რაზეც იარა ის გადასარევად
2: დაუფასდა კიდეც.
0: დაუფასდა კიდეც
2: უნივერსიტეტებში, თქვენ იცით უკვე მისი უნივერსიტეტების თემაც, როგორ რამდენიმე უნივერსიტეტში ერთდროულად მოხდა და საკმაოდ მსოფლიო დონის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში თავიდან საკლებინდოდა.
0: ხო, მოდი, ორი რამდენიმე წამიბრჩება და აი ეს მოყვეთ კიდე.
2: ანუ ელენეს თავიდან ეუნდოდა საკლეს უნივერსიტეტი, რომელიც ესევე მსოფლიო დონისაა და ფიზიკა-ქიმიის ორ დიპლომიანი იყო. 42 უნივერსიტეტმა ერთდროულად დაუდასტურა ჯაბარება. მათ შორის, რა თქმა უნდა, საკლეს უნივერსიტეტიც იყო. სორბონზე არც გვიფიქრია სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ სორბონს არ ვიცოდი თუ დიპლომიანი ჰქონდა და ეს მერე აღმოჩნდა. აღმოჩნდა მას მერე ჩავეძიეთ. წავედით საკლეს უნივერსიტეტის კამპუსების ანახავად, კორპუსების ანახავად და აღმოჩნდა ძალიან მიუდგომელ ადგილა, სადაც 2 წელი მინიმუმ უნდა ესწავლა, სანამ მე გრანდ ეკოლში გადავიდო და ასე რომ ვთქვათ, უმაღლეს სასწავლებლებში და თვითონვე თქვა მე რომ დედა რა ვქნათ იჯერ დაუდასტურეთ საკლეს. მე სორბონმა ისევ გამოგვიგზავნა მოწვევა რომ გელოდები, მოდი და საბოლოოდ მე სორბონს დაუდასტურა, იმიტომ რომ აღმოვაჩინეთ ის უფრო პარიზის ლათინურ კვარტალში იყო, ცენტრში იყო, მისადგომად უფრო კარგი იყო ჩვენთვის და თან პლუს ორ დიპლომიანი ყოფილა ფიზიკა-ქიმია მარი კურის სახელობის კამპუსში ისწავლის ელენე.
0: ელენე, როდის გეწყება სწავლა და როდის უნდა იყოს კანში?
1: 3 სექტემბერს მეწება და
0: ოქტომბერში უნდა იყო კანში, ხო?
1: ოქტომბერში.
0: და მოდი ისე გავაკეთოთ, შენ კანის ფესტივალიდან ჩაგვერთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში.
1: პარიზიდან
0: ანუ
1: პარიზიდან
0: ოქტომბერში. ხო, ოქტომბერში პარიზში იმართება და პარიზიდან ჩაგვერთე. მაშინ ერთ-ერთი პარასკევი ავიღოთ ახლა. შენ იმდენი ხანი მოგიწევს იქ ყოფნა, რომ რაღაცა პარასკევს დაემთხვევა.
1: ვეცდები, იმიტომ რომ გვენი 64 დღიანი არის და თუ ისე ჩაჯდა, აუცილებლად ვეცდები რომ ჩაგერთოთ.
0: კარგი. ელენე ხატიაშვილი, ვერიკო გაბელაია იყვნენ ჩემი სტუმრები. ძალიან დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ვუსურებ წარმატებებს ელენეს, ვერიკო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ არაჩვეულებრივი შვილების დედა ხართ. და ჩვენ გელოდებით, როცა თბილისში იქნები პირდაპირ ეთერში და როცა საფრანგეთში იქნები, ჩართვით თუ რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი იქნება შენ რო ჩათვლის, საჭიროდ რო გასაჟღერებელია, ყოველთვის ღია იქნება შენთვის ობიექტივის ეთერი. ძალიან დიდი მადლობა და განსაკუთრებული მადლობა ჩემ უსაყვარლეს ილია ჩაჩებაიას, რომ დამაკავშირა ელენესთან და ქალბატონ ვერიკოსთან.
2: დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ ქალბატონ მანენა მოწვევისთვის.

ასევე ბატონ ილიას ძალიან დიდი მადლობა და ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ მაგული ჩელიხაძეს, რომელმაც დამაკავშირა ილიასთან, გამაცნო და შემდეგ ილიამ თვითონ მიცხადა ჩვენ ყავს განსაკუთრებული ქალბატონი, ძალიან კარგი ქალბატონი.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარამიძეს არავითარი შეხება არ ჰქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც, არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვა თეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავო. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიან ფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიან ფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიან ფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებს. არადა ყვიან ფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყეთ ყვიან ფქვევს ბავშვებს, როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმეო. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი საერთოდ არ იყო. ბალახის ბოლქვებს და მიწას ჭამდით და უცბად აღმოჩნდა, რომ ბარამიძე ზურგჩანთაში უამრავი კონსერვი ეწყო, რასაც გზაზე ჩუმჩუმად მიირთმევდა. ეს კონსერვები არავისთვის უწილადებია. იგივე ჭუბერის გზაზე გიგა ბოკერია ჩემხდა. ბარამიძისგან განსხვავებით გიგა ბოკერიამ აფხაზეთის ომი ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტომ ამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა: ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
2: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
3: მიხეილ სააკაშვილი უტვირთავდა, что участвовал в процессе.
2: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаში მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეებში.
2: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის

0: თა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
1: მიხაილ სააკაშვილი კაგდალიბა უჩასტვოვ პროცესე ადმენა პლეს.
0: მიხაილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში.
2: Никогда не слышал об этом первый раз слышу
3: такое. Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
4: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა გამარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარად დანაშაულს, მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20-ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით. და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
0: მალხაზ თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
5: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მუდმივად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხაზ თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
4: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.
6: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
7: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
8: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობისა ოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. პარიზი.
9: შარლ დე გოლი საერთაშორისო აეროპორტი.
10: ფრანგული იცი?
9: ვიცი, ვიცი. ცოტა.
10: მეცინება.
9: მოგესალმებით, მეგობრებო.
10: როგორც ხვდებით, გერბი ან საფასური საფრანგეთში დაბრუნდა. და ჩვენ პარიზში ვართ.
9: პარი ნასია, პარი. ეს შესანიშნავია.
10: შესანიშნავი მაშინ იქნება, როდესაც ოქროს ბარათს გადმომცემ. გესმის?
9: ასე ფიქრობ?
10: დაივიწყე.
9: კარგი. გერბი?
10: საფასური.
11: Салю, пари.

0: მადლობ, მადლობ.
1: რატომ მე ხომ ყველა ფრანგული სიმღერა და ფრანგი მხატვარის ეპირად ვიცი?
0: ამჯერა.
1: დეგა, პისარო, მონ მონეტაც წაიღო. პარიზი. ქალაქი, რომელსაც რეკლამა არ სჭირდება. მას ყველაზე რომანტიკურ. ყველაზე ლამაზ. და ყველაზე ჯადოსნურ ევროპულ ქალაქად მიიჩნევენ. მაგრამ მოდით დღეს დავივიწყოთ მთელი ეს პათოსი და პარიზს ისეთი თვალით შევხედოთ, თითქოს მის შესახებ არაფერი გვსმენია და რომ აქ პირველად ჩამოვედით.

0: გერბიან საფასური. პარიზი.
1: შარლ დე გოლი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გაიცანეთ, ჩემი თილისმა მომდევნო 2 დღის განმავლობაში. რენო ტალისმანი ტიპიური თანამედროვე ფრანგია. სოლიდური, დახვეწილი და მოდური. სიმართლე გითხრათ, მოდელის პრემიუმ კლასით ვეღარ გამაკვირვებთ, მაგრამ ამ მანქანის განსაკუთრებულობა ურადღება მის უზარმაზარ საბარგულშია. საქმე ისაა, რომ საყიდლებზე წასვლას ვაპირებ და ჩემი ნივთები სათნახო უნდა დავატიო. გოგონები გამიგებენ. იმ ხელას ირცია, რომ მე ჩავეტევი. ნამდვილად ვეტევი. იცით, აღარ დავფიქრებულ ვარ, აქედან როგორ უნდა გამოვიდე.
3: Bonjour.
2: მოკლედ უკვე იცით, რომ საბარგული ძალიან დიდია. გამარჯობა. შეგვიძლია წავიდეთ.
0: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: შარლ დე გოლი საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ექვსი წლის წინ ჟანაბადოებამ გაარკვია, რომ მეტრო აეროპორტიდან ქალაქში მისასვლელი ყველაზე იაფფასიანი საშუალებაა. მაგრამ რატომღაც მისმა გამოცდილებამ საერთოდ არ აღმაფთოვანა. მე მატარებლის ბილეთი უნდა მეყიდა და მიწისქვეშა გვირაბებში ნაცრისფერი კედლებისთვის მეყურებინა. ამიტომ გადავწყვიტე ცოტა მეტი დამეხარჯა და ავტობუსიდან ქალაქის ხედებით ამდგარიღავი.

0: პარიზი. მისი ხსენების ეს ყოველთვის რაღაც ამაღლებულ სიტყვებს პოულობენ. მაგალითად დიდებულს. თვალის მომჭრელს. რომანტიულს და ამაღლებელს. ან რამე აღფრთოვანებით ხალხურ გამოთქმას ხმარობენ. მაგალითად რა ლამაზია მის დედაც. ჯანდაბა. მე პარიზში ვარ. პარიზი თითოეულ ტურისტს განსაკუთრებულად ხვდება. ულამაზესი სვეტები. გამოკვეთილი ბარელიეფები. ქუჩებში სახლების ნაცვლად სამეფო სასახლეები დგას. კაპუცინების ბულვარი.
1: უცნაურია, მაგრამ ერთ დროს ეს ყველაფერი უგემოვნებო არქიტექტურად და პომპეზურობად ითვლებოდა. მოგიყვებით, რა როგორ იყო? 150 წლის წინ პარიზი ჩვეულებრივი შუა საუკუნეების ქალაქი იყო. ბინძური ვიწრო ლაბირინთებით და დანგრეული ციხებით. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა პარიზი გაელამაზებინა. მათ ძველი პარიზი მთლიანად დაანგრიეს. შუა საუკუნეებისთვის დამახასიათებელი ვიწრო ქუჩების ნაცვლად განიერი პროსპექტები ააშენეს. კოლორიტული მიწურების მაგივრად კი სასახლის მსგავსი სახლები ააგეს. პარიზელები შოკში იყვნენ ასეთი კაპიტალური რემონტის გამო. მშენებლებს ვანდალებს უწოდებდნენ იმისთვის, რომ ძველი დედაქალაქის კოლორიტი სამუდამოდ გაანადგურეს. მაგრამ გავიდა 100 წელი და პარიზი მსოფლიოს ულამაზეს დედაქალაქად აღიარეს. გარშემო ყველაფერი ხელოვნების ნიმუშია.
2: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: ოპერის პროსპექტი.
1: თუ ცოტა ხნით ქალაქის ქუჩებში გაივლით, სულ სხვა პარიზს დაინახავთ.

0: მაგრამ დიდებულ პარიზზე ცუდის თქმა მიუღებელია. კომენტარებში გაგანადგურებენ. ამიტომ ახვთომანდებით ყველაფრით, რასაც ნახავთ. პარიზი თანაბარი შესაძლებლობების ქალაქია. მართალია. კვეთრი ფერების და ტოლერანტულობის ცენტრი. ნამდვილი საოცრება. ქალაქი, სადაც თავისუფლება სუფევს. თანასწორობა და ძმობა.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: წმინდა ანტონის ქუჩა.
2: პარიზის ცენტრში კარგი სასტუმრო სპოვნა ძალიან ადვილია, მაგრამ ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის. მაგრამ დიდი პენთჰაუსი, უზარმაზარი ტერასით და ხედით ეიფელის კოშკზე. ეს უკვე დაუვიწყარი შთაბეჭდილება. ასეთი აპარტამენტი ქალაქის სასტუმროს საპრეზიდენტო ლუქსზე იაფი არ ღირს. ჩემი პარიზული სტილის ბინა უქმეებზე 2200 ევრო დამიჯდა.
3: 1200 ევრო за уикенд.

აუცილებელი პირობა პარიზულ სტილში მოწყობილი ინტერიერია. სარკეები მძიმე ფრანგულ მოოქროვილ ჩარჩოებში ზის. გარშემო ლატონის სანათები ანათებს. ვერცხლის ლარნაკები, სავარძლები მაღალი სახელურებით და ძველი ანტი

0: გვარული კომოდი. ღმერთო ჩემო. ღმერთო, ნუ თუ ეს ყველაფერი ჩემია. ყველაფერი ჩემია. ღმერთო, დედა, შეხედე. საოცრება. ეს ხომ ეიფელის კოშკია. ღმერთო, რით დავიმსახურე ეს ბედნიერება? მე გავიღვიძებდა დილით ხელის გულზე გადაშლილ ულამაზეს პარიზს დავინახავ.
1: გერბიან საფასური პარიზი.
0: რიშელიეს ქუჩა.
2: გერბიან საფასური ტრადიციულად მუზეუმებში ხშირად არ დადის, მაგრამ ჩვენ პარიზში ვართ და ყველა გზა მსოფლიოში ყველაზე სანახაობრივ და ცნობილ მუზეუმთან მიდის. ეს ლუვრია. აბა რა უნდა გითხრათ? აქ ხომ ლეონარდო და ვინჩის ლეგენდარული მონა ლიზა ინახება. თავიდან ბილეთი უნდა ვიყიდო.
0: გამარჯობა.
2: ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. 15 ევრო ღირს. აი ესეც. ცნობილი ლუვრი.

0: ლუვრი იმდენად დიდია, რომ მის შემოვლას რამდენიმე დღე სჭირდება, ისე რომ ექსპონატების წინ არც კი გაჩერდეთ. ლუვრში ყველა ცივილიზაციის, კულტურის და ეპოქის 300,000 ექსპონატია გამოფენილი. ეგვიპტიდან ჩამოტანილი ფარაონის რამზესის ქანდაკება. ცნობილი ვენერა მილოსელი საბერძნეთიდან. და რა თქმა უნდა, ის იდუმალი მონალიზა. სინამდვილეში მონალიზა ერთი ნახატი არ არის. ეს არის სამი ტილოს ერთობლიობა, რომელიც ერთმანეთს ადევს. მის თვალებში პატარა ასოები და ციფრები ჩანს. რისთვის არის ეს ასოები და რატომ დახატა მხატვარმა დღემდე ვერ ამოხსნეს? ამბობენ, რომ თუ ორიგინალს დიდხანს უყურებთ, შეიძლება ჭკუიდანაც კი შეიშალოთ. მაგრამ დღევანდელ თაობას ეს ყველაფერი სასაცილოდ ეჩვენება. ნამდვილი კატასტროფა ხდება. ამდენი ხალხია შეკრებილი და გენიალურ ფუნილებას თავისი სმარტფონების ეკრანებიდან უყურებენ. ხალხო, რას აკეთებთ? გადადეთ ტელეფონები და ხელოვნებას ეზიარეთ. აქ სელფის გამოხართ მოსულებით უტილოების დასათვალიერებლად. არავინ ნახატს არ უყურებს, უბრალოდ თავის თავს ფოტოს უღებენ და შემდეგ მიდიან.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: ემილ მიშელის ქუჩა.
2: აივნიდან ეიფელის კოშკის დანახვა. კარგია. მაგრამ წარმოუდგენელია პარიზში ჩამოხვიდეთ და ქალაქის სიმბოლო ახლოს არ ნახოთ.

0: 6 წლის წინ. ჟანა სწორედ ამ ადგილას იჯდა, მაგრამ კოშკის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი უთქვამს. მე კი მოგიყვებით. მაშ ასე, ფაქტი პირველი. როდესაც კოშკი დადგეს, ის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ნაგებობა იყო. წარმოგიდგენიათ? მასზე მაღალი არაფერი იყო. ფაქტი ნომერი 2.
1: ეიფელის კოშკი. წავიდა.
0: ეიფელის კოშკი ყველაზე
1: ეიფელის კოშკი.
0: ეიფელის კოშკი?
1: ხო,
0: ყველაზე?
1: კარგია, ოღონდ არ გაჩერდე.
0: ეიფელის კოშკი ყველაზე ხალხმრავალი და სანახაობრივი ადგილია მსოფლიოში. წარმოიდგინეთ მისი არსებობის მანძილზე. ამ

0: ილას 250 მილიონ ადამიანზე მეტია ნამყოფი. ეს თითქმის 6 უკრაინის მოსახლეობა. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს კოშკი სრულად უფუნქციოა. ის არც რადიომაუწყებლობის ანძა, არც ტელემაუწყებლობის, ის უბრალოდ რკინის კონსტრუქციაა. ეიფელის კოშკი მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს ტურისტებს შორის ყველაზე უინტერესო ღირსშესანიშნაობების სიაში. თვითონ პარიზელების ნახევარზე მეტი მას მახინჯ რკინის კონსტრუქციად მოიხსენიებს. მიუხედავად ამისა, მას ქალაქის ბიუჯეტში უამრავი ფული შეაქვს. ხოლო შესასვლელი ბილეთების წყალობით კოშკი დღეში 400,000 ევროს შოულობს. ამაში არ მოიაზრება კოშკზე არსებული რესტორნების და დაუსრულებელი სუვენირებისგან შემოსული მოგება. პარიზში, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, თქვენ უკან დაგყვებათ გამყიდველი და დაუღალავად გთავაზობთ პატარა ეიფელის კოშკებს. ექვსი წლის წინ ჟანამ თავი ვერ შეიკავა და კოშკის ფორმის შაქარლა მაიყიდა, მაგრამ მე დავწინაურდი და შევიძინე კექსის გამოსაცხობი ფორმა. რბილი სათამაშო, კვერცხის ჩასადები, ბოკალი, ჩაის დასაყენებელი, რა თქმა უნდა საყურეები, ბრელოკი, შანდალი, კლასიკური სუვენირი.
1: გერბიან საფასური პარიზი.
0: რივოლის ქუჩა.
2: პარიზში ხელოვნების ნიმუშების სანახავად საჭირო არ არის ყოველთვის 15 ევროს დახარჯვა. ლუვრიდან ძალიან ახლოს მდებარეობს უცნაური სახელწოდების გალერეა. ურობერა ელექტრონი. აქ 30 თანამედროვე მხატვარი ცხოვრობს. ხატავს და თავის ნამუშევრებს დასათვალიერებლად გამოფენს. აქ ხატავენ. ნამუშევრები ტუალეტის კარებზე კიდია. აქ ხატავენ ტანსაცმელს. ეს მხატვარი კი სვირინგების აპარატის ახალ მოდელს აპროექტებს. ტრადიციული კლასიკური მუზეუმის შემდეგ ისეთი შთაბეჭდილება, რომ აქ სუნთქავ. ეს ცოცხალი ხელოვნება. ის ცოცხლობს და ძალიან განსხვავდება იმ კონსერვატორული ნამუშევრებიდან, რომელიც მუზეუმში ვნახეთ. თქვენ შეგიძლიათ მას დააკვირდეთ და დაინახოთ, როგორ ვითარდება და იზრდება. რა ქვია? ენტონი. ენტონი, გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. მე გასპარი ვარ. გასპარი, ამ ადგილის ისტორია იცით? არაფერი გამიგია. 99 წელს ეს შენობა მიტოვებული იყო. სამა მხატვარმა აქ არც სახელოსნოს მოწყობა გადაწყვიტა. დღეს პარიზში უკვე 27 ასეთი სივრცე არსებობს. ჩვენ დამთვალიერებლებისთვის კვირაში 7 დღე ვმუშაობთ. და რაც მთავარია, ლუვრში თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ მკვდარი მხატვრების ნამუშევრებით დატკბეთ აქ კი. ყველა მხატვარი ცოცხალია. რაც მთავარია ამ სახელოსნოში არის იგორ ბალუტის სახელობის სახელოსნო. შეხედეთ. წერილს წერ. ამ ოთახის კოზირი ის არის, რომ არავინ თვით აქაურობის მფლობელმაც კი არ იცის, ვინ არის იგორ ბალუტი. ადამიანებმა უბრალოდ უნგრული სატელეფონო წიგნი გადაშალეს. იპოვეს პირველივე გვარი, რომელიც იგორ ბალუტი იყო და ამ ყველაფერზე დაყნობით ასეთი მუზეუმი გააკეთეს. აი აქ მისი სახელობის ქაღალდის აბრაც არის გამოკრული. წარმოგიდგენიათ, შეიძლება სადღაც ცხოვრობს ადამიანი და წარმოდგენა არ აქვს, რომ პარიზში ლუვრიდან 10 წუთის სავალზე მისი სახელობის მუზეუმი არსებობს. მუზეუმის შემქმნელებმა არ იციან რას წარმოადგენს ან წარმოადგენდა ეს ადამიანი. ამიტომ მათ აქ მოიტანეს ყველაფერი, რაც ქუჩაში იპოვეს. ნაგვის ურნაც კი.
1: გერბიან საფასური პარიზი.
2: კუტიურ სენ-ჟერვეს ქუჩა.
0: 6 წლის წინ ადრეი ბედნიაკოვმა ცნობილი კაბარე Crazy Horse-ი ანუ შეშლილი ცხენები მოინახულა. დღეს მე არანაკლებ ცნობილ ლიდოში წავალ. ჩვეულებრივი ბილეთი 130 ევრო ღირს. მაგრამ თუ 300 ევრო VIP ბილეთს შეიძენთ, თქვენ პერსონალურად დაგხვდებიან და დარბაზში საუკეთესო მაგიდასთან მიგაცილებენ. ვინც არ იცის კაბარე, ერთგვარი თეატრია, სადაც ერთდროულად შეგიძლიათ ხარისხიანი სამზარეულოთი და კარგი წარმოდგენით ისე ამოვნოთ. სხვათა შორის, პირველად სწორედ ლიდოში მოიფიქრეს შოუს და სამზარეულოს გაერთიანება. და როდესაც ეს იდეა მეგა პოპულარული გახდა, დანარჩენმა კაბარებმა უბრალოდ იდეა დააკოპირეს. შოუ იწყება. გასაგიჟებელი სპეცეფექტები. მდიდრული დიზაინერული კოსტიუმები და პროფესიონალი მსახიობები იდეალური სხეულის ფორმებით. აქ ერთმანეთში იმდენი ჟანრი ირევა, რომ გავიწყდება სათხარ. ცირკში, სტრიპტიზზე, ბალეტზე თუ ფიგურულ სრიალზე. ეს ძალიან სექსუალურია. ეს არ არის მხოლოდ ცეკვა. როდესაც სცენაზე მოცეკვავეები გამოდიან და ცეკვას იწყებენ, ისინი თითქოს თავისი ენერგეტიკით და ქარიზმით მთლიანად შემოდიან შენში. ეს დაუჯერებელი სანახაობაა. მაგრამ დიდარი მაყურებელი დროთა განმავლობაში ასეთ სანახაობასაც შეეჩვია.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: ბროსის ქუჩა.
2: მე ძველი პარიზის კულტში ვიცხოვრებ. და თან ღამეს სრულიად უფასოდ გავათებ. ამას კი couch surfing-ის მეშვეობით გავაკეთებ. ხომ გახსოვთ სპეციალური მოგზაურთა გვერდია, სადაც ტურისტებს უფასო საცხოვრებელს თავაზობენ? ეს რა არის? იქ შიშველი კაცია. ხედავ? სასაცილოა, მაგრამ მე მგონი ეს ჩემი ბინა. მოიცადე, ჯერ მეოთხე ბინა უნდა მოვწევნო. ეს მესამეა? მეორე? ჯანდაბა, იქ უნდა შევიდე. და ვერ გავიგე შიშველი რატომ არის. საერთოდ არ მეცინება. არაფერი არ აწვია. იქნებ ვიღაც ავად მყოფია. მაგრამ ისე რა არის საშიში? ადამიანის სახლში შიშველი დადის. აქ უცნაური არაფერია. დავაკაკუნებ და ის ხალათს მოიცმებს. გამარჯობა, გამარჯობა, უკაცრავად. გამარჯობა. ეს უკაცრავად. ეს მეოთხე ბინაა? დიახ. თქვენ ანტონი ხართ? დიახ. და თქვენ ჯეისონი? დიახ. ამაში ეჭვი არ შეგეპაროთ. მიხარია თქვენი ნახვა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. შეგიძლიათ დასაცმელი სკამზე დატოვოთ? უნდა გავიხადო? აღმოჩნდა, რომ ჩემი მასპინძელი ჭეშმარიტი ნუდისტია. და ყველა, ვინც მასთან სტუმრად მიდის, მთავარი წესი უნდა დაიცვას. მათაც უნდა გაიხადონ. ახლა ისეთი დროა, ვერაფერს მოუწევნი. მობრძანდი. ეს ნამდვილი სიგიჟეა. შალში სრულიად შიშველი მამაკაცი დამხვდა და მეაქ უნდა დავიძინო. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ის ისე იქცევა თითქოს ძალიან ბევრი ეცვას. სინამდვილეში კი ის შიშველია და თავის ინსტრუმენტს აქეთ-იქით აქანავ.

0: ამას.
1: გონი უკვე ძალიან გვიანა. Джейсон.
2: Я
1: მე ზადვარ. ხედავ, ძალიან ბევრი წიგნი გაქვს.
3: Там есть несколько редких изданий.
1: კი, მათ შორის იშვიათი გამოცემაც. ეს ნახატიც არაჩვეულებრივია. მადლობ. ეს ჩემმა და მაჩუკა.
2: ო.
1: ბინა ძალიან ლამაზია. გამყუდრო. მადლობ. ჩაი მიირთვით. ალბათ მოგჭირდათ კიდეც.
3: Я могу.
1: Შემიძლია მაგიდაზეც დავდო. ეს ნამდვილი ფრანგული შოკოლადის კრუასანია. სასიამოვნოა. ჩვენ ფაქტიურად ერთმანეთს გავიცანეთ. ახლა მთავარია იატაკზე რამე არ დამივარდეს. ჯეისონი ხელოვნებად მწოდნია. უყვარს ბევრი კითხვა და გვიანდელი ბაროკოს შესახებ საუბარი. ძალიან სასიამოვნოა პარიზში განათლებული, კულტურული, ინტელიგენტი ადამიანის გაცნობა. ძალიან გამიმართლა.
2: Может,
1: იქნებ ჭადრაკი ვითამაშოთ?
3: Да, конечно, сейчас только.
1: Рад мода, убрало თქვენთან საცმელს დავაბინავებ.
2: Джейсон.
1: Джейсон, ადამიანები ხშირად გახთასე თამაშობენ ხოლმე. იქნებ ჩვენ ჩაცმაზე გვეთამაშა? გინდათ რომ ჩავიცვათ? სასაცილოა, მაგრამ ამის გაკეთება ნამდვილად არ მინდა. Джейсон, стумрებს ხშირად იღებთ ხოლმე? არც ისე. ხალხს გახდის იდეა აშინებთ. ბევრს გარყვნილი ავადმყოფი მგონი ვარ. მე კი ნამდვილ ავადმყოფობად ტანსაცმლის კულტად ქცევა მიმაჩნია. დაუჯერებელია ყოველ კვირას ახალი ჩასაცმლის ყიდვა. მოდის ინდუსტრია ადამიანებს თავის მძევლებად აქცევს. მათ მეწვეულ ძროხებად აღიქვამენ. საკუთარი სხეულის გამოჩენა ბუნებრივი და ნორმალურია. რატომ უნდა მიკარნახოს ვინმე როგორ უნდა გამოვიყურებოდი? ისინი გვაიზულებენ ფულის სრულად გამოუსადე გარნიერთებში გადავყაროთ. რატომ უნდა მრცხვენოდეს საკუთარი სხეულის? მე ხომ ასეთი დავიბადე.
0: Слушайте,
1: я хотел бы имиса, რომ შიშველია ძალიან საინტერესო კაცია.
4: გერბიან საფასური. პარიზი.
1: ემილ მიშელის ქუჩა.
5: დღეს ძალიან კარგი დღე იყო. ისეთი სასიამოვნო, გემრიელი და მხიარული. ახლა მინდა რომ თბილად და გემრიელად დავიძინა.
6: Боже,
5: მერთო, რა ლამაზად დანათებს.
6: Боже,
5: მერთო. ეს იმდენად საოცარი სანახაობაა რომ არც კი ვიცი რა გითხრათ. მე სიტყვებს ვერ პოულობ რომ ჩემი ემოცია გადმოგცეთ. ეს ნამდვილი ჯადოქრობა. რატომ ჩაქრა? მორჩა ახლა დადინება შეიძლება.
1: შახმატი.
5: სენ-ჟულენ ლეპოვრის ქუჩა.
1: სასიამოვნო საღამო გავატარე სასიამოვნო კამპანიაში. ჭადრაკიც ვითამაშე.
4: გერბიან საფასური. პარიზი.

0: უხერხულად გამომივიდა.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: სენ მიშელ ნოტრდამის რკინიგზის სადგური.
2: დილიდან კიდევ ერთი პარიზული, ძალიან საინტერესო ღირსშესანიშნაობის ანახავა წავედი. ეს პიერ ლაშეზის სასაფლაოა. ალბათ იკითხავთ, რატომ უნდა წავიდეს ტურისტის სასაფლაოზე? პირველ რიგში, ეს პარიზის ყველაზე დიდი და ლამაზი პარკია. მეორე რიგში, აქ იმდენი ცნობილი ადამიანია დაკრძალული, რომ სასაფლაოს მუზეუმის სტატუსი მიენიჭა. მოლიერი, ონორე დე ბალზაკი, შოპენი, ედიტ პიაფი. აქ არის ნესტორ მახნოც. ნამდვილი ვარსკვლავების ხეივანია. ადგილობრივებს სჯერათ, რომ აქ ყოველ სასაფლაოს მისტიური ძალა აქვს. მაგალითად, ოსკარ ვაილდის განსასვენებელი. ოსკარ ვაილდი დორიან გრეის ავტორია. მინა, რომელიც სასაფლაოს გარს აკრავს, დაფარულია ტუჩების ანაბეჭდებით. ეს ალბათ ოსკარ ვაილდის რომანის თაყვანისმცემლების ნახელავია, მაგრამ ასე არ არის. არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ოსკარ ვაილდი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი იყო. მრავალი წლის განმავლობაში მის სასაფლაოს ქალები კი არასწორედ მისი თაყვანისმცემელი მამაკაცები კოცნებდნენ. დროთა განმავლობაში საფლავის ქვა წითელი პომადით დაიფარა. სასაფლაოს ადმინისტრაციამ საფლავის მინის ბარიერით შემოსაზღვრა გადაწყვიტა. ამ კოცნა მხოლოდ პრელუდია იყო. თაყვანისმცემლები მწერლის საფლავზე გამოსახულ სფინქსის ქანდაკებას გენიტალიებზე კოცნიდნენ. იმისათვის, რომ ეს უხამსობა შეეწყვიტათ, დირექციამ სფინქს ქვის ორგანო მოატეხა და გარყნილება მალევე შეწყდა. ეს ცნობილი ჟურნალისტის ვიქტორ ნიუარის საფლავია. ტრადიციის მიხედვით ამ სასაფლაოსთან მამაკაცები კაცურ ძალას ითხოვენ. ერთი შეხედვით შეამჩნევთ, რა ძალას თხოვენ ყველაზე მეტად. ამბობენ, რომ როდესაც ჟურნალისტის ცხედარი მორგში მიიტანეს, მისი სასქესო ორგანო უცებ გაწოცხლდა. ჯომა, ცოტა ხანი კამერა გაწიე. ჯომ, რას აკეთებ, ხომ გთხოვე? დორსის სოლისტის ჯიმი მორისონის სასაფლაო. პიერ ლაშეზის ყველაზე ცნობილი და სანახაობითი ღირსშესანიშნაობაა. ის პარიზის ერთ-ერთ მთავარ სანახაობად ითვლება. წვიმა რომ არა, აქ ახლა უამრავი ხალხი იქნებოდა. როკ მუსიკოსის ფანები მის ნათელ ცხოვრებას და მშვიდ სიკვდილს სწოვენ. იმისთვის, რომ სურვილი აუსრულდეთ, ისინი ხეზე საღეჭ რეზინს აკრავენ. ხეზე უამრავი საღეჯი რეზინია. უამრავი რბილად ნათქვამია. აქ არის ბუმბულები, წარწერები. პიერ ლაშეზის სასაფლაო ყველაზე უცნაური სასაფლაოა, სადაც ჩვენი გადაცემა იყო. სასაფლაო კი არა, ნამდვილი სურვილების ჩაფიქრების მუზეუმია.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: ემილ მიშელის ქუჩა.
0: სად ხარჯავენ ფულს მდიდარი ტურისტები? რა თქმა უნდა, საყიდლებზე. პარიზის ყველაზე ძვირადღირებულ მაღაზიებში, ასევე საკვებში ყველაზე დახვეწილ რესტორნებში. ფიქრობთ, რომ ეს ბანალურია? ოქროს ბარათით დაგიმტკიცებთ, რომ ასე არ არის. ფრანგებისთვის სამყარო საკვების გარშემო ტრიალებს. მათ გემრიელი სამზარეულოს გარშე ცხოვრება არ წარმოუდგენიათ. სხვათა შორის ის ტყუილად არ არის შეტანილი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სიაში. თუ მილიონერი ხარ, უბრალოდ ვალდებული ხარ კარგად ერკვეო და მაღალ ფრანგულ სამზარეულოს ღირსშესანიშნაობებში. ამაში მე ნამდვილი სარესტორნო კრიტიკოსი დამეხმარება.
2: გამარჯობა. მიხარია თქვენი გაცნობა.
0: მე ანასტასია ვარ.
2: მე კი პიერი ვარ.
0: ძალიან მომშივდა და თქვენი დახმარება მჭირდება.
2: ნამდვილად დაგეხმარებით. აქვე ახლოს ერთი შესანიშნავი ადგილია. ტურისტებში ის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. წამოდი, წავიდეთ. მოგეწონებათ.
0: წავიდეთ. თუ აქამდე არ იცოდით, რითგან სხვავდება კარგი ძვირადღირებული რესტორანი ცუდი ძვირადღირებული რესტორნისგან, სადაც მხოლოდ ბევრ ფულს გართმევენ, მაშინ პიერის რევიზია ნახეთ. აუცილებლად. ყველა რესტორანს ძალიან ეშინია კრიტიკოსების. ყველა ცდილობს მათ ასე ამოვნონ, იმიტომ რომ ცუდმა რეცენზიამ შეიძლება სამუდამოდ დაასამაროს მათი რეპუტაცია. კრიტიკოსები რესტორანს ყველა დეტალით აფასებენ. ჩვენ ამ ყველაფერს იშვიათად თუ ვაქცევთ ყურადღებას. ჩანგლებზე არ უნდა იყოს წყლის კვალი.

0: წყალს არაფრის სუნი არ უნდა ჰქონდეს. ძვირფასი რესტორნის მთავარი ნიშანი პურია. ის მხოლოდ ახალი კი არ უნდა იყოს. პური ხრაშუნა ქერქით და ფუმფულა რბილი ცომით უნდა გამოირჩეოდეს.
1: დიდი მადლობა.
0: თუ ამ ჩამონათვალიდან რომელიმე პუნქტი მაინც დაირღვევა, პიერი დგება და მიდის. თუ ყველაფერი კარგად არის, რევიზია გრძელდება.
1: შეფ,
0: შემოწმების მომდევნო ეტაპი კერძების დეგუსტაცია. პირველ რიგში პიერი ყოველთვის არტიშოკს უკვეთავს. არტიშოკი მრავალწლიანი ბალახოვანი სასარგებლო მცენარის გაუშლელი კოკორია. მას მკვეთრად გამოკვეთილი გემო არ აქვს. კრიტიკოსი ამბობს, რომ არტიშოკის მომზადების წესით შეგიძლია მაშინვე დაადგინო მზარეულის პროფესიონალიზმი. პიერი კმაყოფილია. არტიშოკი რბილი, წვნიანი, ნაზი და ცოტა მოტკბო გამოვიდა. ძალიან გემრიელია.
1: ძალიან გემრიელია. თეთრი მშრალი ღვინის არომატი დაკრავს. და ღვინოში დასვერებული არტიშოკები იდეალურად ერგება წვრილად დაჭრილ ბოსტნეულს. ამ ყველაფრის გარეშე არომატის მთელი ეს თაიგული სრულყოფილი ნამდვილად არ იქნებოდა.
0: მართლა ძალიან გემრიელია. ძირითად კერძად პიერმა შემწვარი კურდღელი შეუკვეთა. პიერის თქმით, კურდღლის ხორცი ძალიან პრეტენზიულია. მას არ უყვარს მაღალი ტემპერატურა. ხორცი რამდენიმე საათის განმავლობაში საკუთარ წვენში უნდა იშუშებოდეს. შეხედეთ, რა საინტერესო კურდღლის რულეტია. გარნირად სტაფილო მოყვება. სასტიკი, მაგრამ ძალიან ლამაზი გადაწყვეტაა.
1: შეფ მზარეულმა ხორცისთვის ტრადიციული მარინადი გამოიყენა. ეს ნივრიანი ზეითუნის ეთია. სოუსზე კი პატარა ექსპერიმენტი ჩაატარა. ცოტა წითელი ღვინო და სანელებლები დაუმატა. როზმარინი, ორეგანო და ცოტა კენკრაც იგრძნობა.
0: გასაგიჟებელი გემოა.
1: შეფ
0: ამ რესტორანს პიერი თითქმის უმაღლეს ქულას მიანიჭებს. გემრიელია. თითქმის იმიტომ, რომ მაგიდები სამზარეულოსთან ძალიან ახლოს დგას. სამზარეულოდან გამოსული არომატები შენი კერძის სურნელს აჭარბებს. აღმოჩნდა, რომ რესტორნის კრიტიკოსობა საუკეთესო პროფესიაა. ნახევარი საათი ჭკვიანური სახით ილაპარაკა, უფასო ჭამა და 500 ევროც იშოვა. დიდი მადლობა, ჩემო მეგობარო.
2: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: პარიზი. სოფლიო მოდის დედაქალაქია.
1: ვარენის ქუჩა.
0: პარიზში შოპინგი ისეთივე აუცილებელი პროგრამა, როგორც ეიფელის კოშკის ნახვა და მუზეუმებში სიარული. აქ ასობით მოდური ბუტიკი, ბრენდული მაღაზიები და შოურუმია. როგორ უნდა გაარკვიო საჩეხვიდა, როდესაც განსაზღვრული დრო და განუსაზღვრელი ფული გაქვს. ასეთ შემთხვევაში თამამად აიყვანეთ პერსონალური შოპერი. ვიფიქრეთ, გადავწყვიტე, რომ კარგი იქნებოდა საკუთარი თავი კარგი ფრანგული ხარისხიანი საცვლებით გამეთამამებინა. მერე კიდევ დავფიქრდი და გამახსენდა, რომ ოქროს ბარათი მაქვს. მერე ისევ ჩავფიქრდი და გადავწყვიტე, რომ დავიქირაო სპეციალური შოპერი, რომელიც ამ ყველაფრის არჩევაში დამეხმარება. კეთილი იყოს თქვენი პარიზში ჩამოსვლა. მიხარია პარიზში ყოფნა. პერსონალური შოპერი პარიზის საუკეთესო ბუტიკებში წაგიყვანთ და დაგეხმარებათ შეერჩიოთ საუკეთესო ტანსაცმელი. თქვენ მისგან ვერ გაიგებთ. ეს როგორ გიხდება? ეს შენი ზომა არ არის. პატარაა? სხვა ზომაა. თუ თქვენი ზომა არ იქნება, შოპერი პირადად უთანხმდება ბუტიკის მენეჯერს, რომ ის მალე მოგიტანონ. დიდი მადლობა. მადლობთ, ნახვამდის.

0: красота.
1: Заоцари харисхия. კეთრინის დავალება ხარისხიანად გამოწყობაა. ის არასოდეს ცდილობს ბევრი გაყიდინოთ. უკვე ხედავ, რომ ეს ყველაფერი იდეალურად ჩემს ნორმალურ ტანზე. კეთრინმა მითხრა, რომ ფრანგებს სექსუალური და ხარისხიანი საცვლები უყვართ.
2: десятую часть зарплаты
1: შემოსავლის 1/10-ს ისინი სწორედ საცვლებში, პენუარებში და აზღუდებში ხარჯავენ. ისინი ლამაზ საცვლებს განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის არ ინახავენ, მას ყოველ დღე ატარებენ. სასწრაფოდ აიღეთ მაგალითი ფრანგებისგან. დიდი მადლობა.
3: გერბიან საფასური. პარიზი.
4: პარიზი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქია. ამიტომ აქ ქუჩის საკვებიც კი ძალიან ძვირია. ამიტომ თუ პარიზში მოხვდებით, ჩემი რჩევა იქნება, რომ მარეში წახვიდეთ. გრძელ რიგში მაშინვე გამოარჩევთ კაფე Le Dieu Falafels. აქ იმხელა რიგი დგას, რომ გამყიდველები შეკვეთებს არიღებენ. რიგში სპეციალურად დადის ადამიანი, რომელიც იღებს შეკვეთებს, ფულს და ჩეკს გაძლევთ. ასე ისინი დროს ზოგავენ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი არც თუ ისე მდიდრულად და მოწესრიგებულად გამოიყურება, აქ ძალიან გემრიელ, დიდ, რბილ და რაც მთავარია, იაფ ფალაფელებს ამზადებენ. დიდი მადლობა. არაფრის, 50 წამი, მე მგონი ეს რეკორდია. თელი დღიური კალორიების ნორმა აქ არის. რადგან ეს ქუჩის საკვებია, მეც ქუჩაში შევჭამ. სად არ ვიცი, მაგრამ შვენიერი ადგილია. მოკლედ, რა არის ფალაფელი და რითი ამზადებენ მას? ფალაფელი ეს ერთგვარი შემწვარი ბარდის ბურთულებია. ის ფქვილში და ცხიმში იწვება, ხედავთ?
5: Потом их вместе с овощами.
4: შემდეგ მათ ბოსტნეულთან და соусთან ერთად დებენ ლავაში ან პიტაში. გემოთი ჩვეულებრივ შაურმას მოგაგონებთ, მაგრამ შაურმის ნაირი ცხიმიანი ნამდვილად არ არის. ფალაფელს ყველა ქუჩაში ჩემსავით ჭამს. და რაც მთავარია, ვეგეტარიანელები ახლა ბედნიერები არიან, იმიტომ რომ ფალაფელი სრულიად ვეგანური კერძია. მაპატიეთ.
3: გერბიან საფასური. პარიზი.
4: ჯორჯ პომპიდუს ქუჩა.
1: მეგობრებო, ეს ღირსშესანიშნავი მომენტიც დადგა. ღირსშესანიშნავი კი იმით არის, რომ მე თქვენთვის 100 დოლარს კი არა, 100 ევროს დავმალავ. სხვათა შორის ამას უკვე მეორედ ვაკეთებ. პარიზში 100 ევროს საპოვნელად, ჯორჯ პომპიდუს ქუჩაზე სიულის ხიდისკენ წადეთ. სწორედ ამ ხიდის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოთლი. წარმატებები.
3: გერბიან საფასური. პარიზი.
4: არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ბევრ მოგზაურს პარიზი არ უყვარს. საოცრება. ამბობენ, რომ ის ძალიან ძვირი. საკმაოდ ტრადიციული და მოსაწყენია. სხვები კი მისგან აღფრთოვანებულები არიან. ჩვენი პლანეტის ყველაზე ლამაზ და ჯადოსნურ ქალაქად თვლიან.
1: ღმერთო ჩემო. ის ხომ კოშკია. ეიფელის კოშკი.
4: დაუჯერებელი სილამაზეა. სიმართლე ის გახლავთ, რომ ერთნიც და მეორენიც მართლები არიან. პარიზი შერეულ გრძნობებს იწვევს, მაგრამ ის ყოველთვის ყველას გულში სამუდამოდ რჩება. ენტონი, თქვენ ჯეისონი არა? მოგზანდით. სასიამოვნოა, როდესაც ინტელექტუალ ადამიანს ხვდები. ამას შეხედეთ. ხელოვნების ნიმუშები ტუალეტის კარზეა გამოგრული.

0: კარუზელის მოედანი.
1: ანტონ!
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. შეხედე რა ლამაზი სამკუთხედია. მოდი ფოტო გადავიღოთ. რა მაგარია.
0: ნასტა მაპატია, მაგრამ ჯერ ერთი ეს პირამიდა, მეორე ის, რომ ჩვენ ლუვრის ეზოში ვართ.
1: და ეს ხომ არ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ეს სამკუთხედია.
0: ნასტა, წამოდი რამეს მაინც მოგიყვები პარიზის შესახებ.
1: მოიცადე, ეფელის კოშკი ნახე? ანტონ, შეხედე, აქედანა ჩანს.
0: ეფელის კოშკი? გასაგებია. მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ნასტა, მომისმინე ეფელის კოშკი. იმიტომ რომ ეიფელმა აშენა, ასე ერქვა არქიტექტორს, რომელმაც ეს კოშკი დადგა.
1: ელფების კოშკი.
0: არა, არა ელფი, ეიფელი. ელფები არაფერ შუაშია.
2: გერბიან საფასური. პარიზი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდეგ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა, რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის, რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა და ამაზე რატომღაც არავინ არ ლაპარაკობს.
3: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
2: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არა აქვს მიხეილ სააკაშვილსაცა, მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რო დაიბრუნო, ერთიც შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რო დაიბრუნო, შეიძლება დიდი

მადლობა გითხრან. 30 რო დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირა და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო

0: ან განზრახ ეს ყველაფერი და მე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში თავიდან იძახდა რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია მე იძახდა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო ცენტრს რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ რომ დიახ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათის მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მე ეძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდი, მაშინ რატო დაიწყე ეს ოპერაცია? აქ აიამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის დაწერა 7-პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა რომ ეს არ მოხდება რუსები დათანხმდნენ თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა ეს ძალიან დიდი დანაშაულია ძალიან დიდი ეს არ მოხდა შემთხვევით ეს იყო განზრახ იმიტომ რომ 2004 2005 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება დააკანონა ეს რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია ჯიუტად გვიმტკიცებდა რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი მიიღო ბრძანება და საზღვრები დაადგინა სამხრეთ ოსეთისა სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები რომელზეც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ქონდა ჩააბარა ეს მიწები დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს ჯანდაცვის სტრუქტურებს პოლიციის სტრუქტურებს სპეცსამსახურებს სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები სადაც საერთოდ არ ცომი ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას კაუჭებიც კი მოხსნეს რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს სადაც წერია რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის, თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
4: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო, ამაზე 2018 წელს ღიად ისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
7: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში

0: მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილობიდან იცნობენ საჭადრაკო წრეებიდან.
1: 2008 წლის ომი გარიგება რომ იყო, ეს ირიბად საფრანგეთის ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის მემუარებიდანაც ჩანს.
0: სააკაშვილისთვის მიუღებელი იყო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მომავალი სტატუსი საერთაშორისო დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. სარკოზი დღესაც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის მხრიდან ეს შეცდომა იყო, რადგან სარკოზის აზრით ეს მოლაპარაკებები გახდებოდა გარანტია, რომ არსებულ მდგომარეობას არ მისცემოდა იურიდიული სტატუსი.
1: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის ქარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოლობს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰააგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
2: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდელობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს უამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას. ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა?
3: კი ბატონო.

გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენ ძვირფასო პატრიოტებო, აი მოვიდა პარასკევი, აი ამ დღეს მოუთმენლად ველოდებით ყველანი, მოქრივართ, მორბივართ თქვენსკენ ამ გადაცემისკენ, რომ შედგეს გადაცემა. დღეს არის 7:30, 6 საათზე უკვე სტუდიაში ვარ და აი ესეთად მოველით აი ამ თქვენთან შეხვედრას, აი ამ გადაცემას, პატრიოტებთან შეხვედრას. ჩვენ უკვე ჩვენ გადაცემას ყავს თავისი მაყურებელი, თავისი მრევლი, ვინც გვიყურებ ჩვენ, ჩვენ გვხვდებიან მეზობლები, ახლობლები, ნაცნობები და გვეუბნებიან, რომ უყურებენ ჩვენ გადაცემას, მოწონთ ეს გადაცემა და მოწონთ პირველ რიგში სულისკვეთება ამ გადაცემის, რომ ეს არის სამშობლოს სიყვარულით, აი მართლა გამთვარი გადაცემა და სადაც ჩვენ პრობლემებს ვსვავთ, მაგრამ მარტო კი არ ვლაპარაკობთ, მარტო კი არ წუწუნებთ პრობლემებს. ეს პრობლემები ხო ყველამ ვიცით, რა გჭირს ჩვენ, ჩვენ სახელმწიფოს რა ჭირს, რა პრობლემებია. ეს ციცი ახალგაზრდობამ, ძველგაზრდობამ, ყველა ასაკის ადამიანმა, ყველა პროფესიის ადამიანმა განსაკუთრებით თავთავიან დარგებში რა ხდება ან რა ხდებოდა. მაგრამ აი ამის გადაწყვეტის გზებს ვსახავთ ჩვენ, აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ჩვენ ვართ მამული შვილები, რეფორმისტული ჯგუფი, ჩვენ არა ვართ არც პოზიცია და არც ოპოზიცია, ყოველთვის ამას ხას უსვამე. ჩვენ ვართ პატრიოტები, რომელთაც გვინდა რომ ჩვენ სახელმწიფოს შევეხიდოთ და სულ ერთია, რომელი მთავრობა იქნება, რომელი მთავრობა მოვა, რომელი მთავრობა წავა, ყველამ გამოიყენოს აი ეს ჩვენი ინოვაციური იდეები, რეფორმისტული იდეები, რომ რა უნდა იყოს ქვეყანაში, რა უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში და აი ეს პრინციპულ დონეზე. და თუ მოგთხოვენ რომ რაღაცნაირად კონცეფციად ჩამოვაყალიბოთ ცალკეული რეფორმის, რა თქმა უნდა

რასაც გავაკეთებ, თუ იქნება დაინტერესება. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით დაინტერესება არ არის. ჩვენი ხმა რჩება ისე ხმა ხმაღდებლისად უდაბნოსა შინა, ასე რომ მაინც ჩვენ აი ამ ჩვენ საუბრებს არ წყვეთ, ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს მთავრობა თუ არა მომავალი ეროვნული მთავრობა მაინც გადახედავს ამ ჩვენ გადაცემებს და რაღაცას განახორციელებს ქვეყნის სასარგებლოდ. აუცილებლად საჭიროა რეფორმისტული ჯგუფის შექმნა. ჩვენ გვაქვს აი ესეთი სოფხედველობა, რომ ეს რეფორმისტული ჯგუფი უნდა არსებობდეს მთავრობასთან ერთად, აქ უნდა იყოს ჩართული ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, პარლამენტის შეშაბამისი კომისიები, თქვათ, ჯანმრთელობის სამინისტროს კომისია თუ საქმე ჯანმრთელობის რეფორმას ეხება, განათლების კომისია თუ განათლებას ეხება, განათლების რეფორმას და შესაბამისი სამინისტროები, მამულიშვილები, პოეტები, მწერლები, ახალგაზრდობა, სტუდენტობა, აი ამ რეფორმისტულ ჯგუფისთან უნდა იყოს ყველა თანამშრომლობდეს და შემდეგ რა თქმა უნდა მთავრობასთან ერთად აბა სხვანაირად როგორ გაკეთდება საქმე უნდა მოხდეს, ესე იგი აი ამ რეფორმისტული ინოვაციების და სურვილების ხორცშესხმა. აი ერთ-ერთი მათგანია ჩვენ წინა გადაცემაში გავაჟღერეთ და დაინტერესება გამოიწვია იმან, რომ ჩვენ ყველანი სამწუხაროდ ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე ვდგევართ. ჩვენი მდინარეები, ჩვენი ხეობები, ჩვენი ზღვის ნაპირები, ახლა ამას წინა თქვენც იყავით ალბათ ზღვაზე და ძალიან ბევრი ნაგავი იყრება. იგივე ჩვენ ზღვის ნაპირზე, სადაც ხალხი ისვენებს. იგივე ჩვენი ბროლივით და ანკარა მდინარეებში და ხეობებში. და ამაში რა თქმა უნდა მოსახლეობა სწოდავს, ხო, როდესაც ადამიანი გამოაღებს სახლის კარებს და იმ თავის ნაგავს გადაყრის იქვე ხევში ან მანქანას მოხსნის იმ უარგის საბურავს და დააგორებს ხეობაში. შემდეგ მოა ნიაღვარი და წვიმა და აი ამ მოგრეობულ ხეობებში მოგრეობულ ნაგავს მდინარეებისკენ წაიღებს და იქ შეიძლება ხიდების ქვეშ მოაგროვოს ეს ნაგავი და გაჭედოს და ასე შემდეგ. მოკლედ ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე ვართ და სირცხვილია მეგობრებო, სირცხვილია ვერულით ჩვენ სამშობლოს. დავრბივართ ამ რუსთავეზე, დავზუნძულებთ, გვინდა ევროპაში და იგივე იმ რუსთავის ქუჩას როგორ ვანაგვიანებდით, როგორ ვაფუჭებდით, როგორ წვავდით იქ სკამებს, შაშხანებს ვისროდით, მოლოტოვის კოქტეილებს ვისროდით და საშინელ ტონობით ნაგავსტოვებდით აი ამ ძალადობის შემდეგ, რაც ევროპას სახელით აი ამ რუსთავეზე რომ დავრბოთი. ბოლოს ამთავდებოდა, რომ მოდიოდა დასუფთავების მანქანა და ტონობით ნაგავს ეზიდებოდა სხვადასხვა მიმართულებით. მაგრამ ნაგვის შეგროვება ერთია და გადამუშავება მეორე არის. აი თქვენ რომ ავჭალის ზევით მოგეხსენებათ რა ქვია ამ ტრასას თუ მოიწება, ავჭალა შემოვლით იქ ზარომ არის და რომ გადიხარ შემდეგ ისევ ხეობაში ლილოსში რომ ამოყოფ თავს, აი მთელი ეს გზა მოფენილი არის ნაგვით. რატო არის მოფენილი ნაგვით? იმიტომ რომ იქ არის უზარმაზარი თბილისის ნაგვსაყრელი. ეხლა იყო ლაპარაკი იმისა, რომ ჩვენ რაღაცა ნაბიჯი გადავდგითო, რომ ამ ნაგავს მარხავთო და მიწა ეყრებაო და მეგობრებო, მარხავდი, როდესაც თქვათ ნაგვის სიმაღლე აღწევს 2-3 მეტრს, თქვათ აი ყან ტრაქტორს და ან ყოფშით დააყრი მიწას, მაგრამ როდესაც 50-60 მეტრის სიმაღლე ნაგვის მთები არის თბილისის ირგვლივ იქ აი ხეობაში, იმას რა მიწას დაეყრება? ანუ ისევ პრინციპში ღია წესით ქალაქის თბილისის ნაგავი ისევ ღია წესით იყრება. ზევიდან დადის ტრაქტორი, მაგრამ იქ არავინ არ აყრის ამას ნაგავს. იპრესება ეს ნაგავი, ადგას საშინელი სუნი, საშინელი ანტისანიტარია და შემდეგ როდესაც ძლიერი ქარი დაბერავს, მთელი ეს პოლიეთილენის პარკები ათობით კილომეტრზე და ყველაფერი სიბინძური ათობით კილომეტრზე ხეებზე კიდია და აი საშინელი კატასტროფა იმ ხეობაში გავლა და რითი ვერ მოხერხდა მეგობრებო, რომ სახელმწიფო დონეზე გადავწყვიტოთ და ავაშენებ ნაგავ გადასამუშავებელი ქარხნები. ეს ევროპაში არის, ყველა აზიაშიც, იგივე იმ თქვენ ტაილანდში, ტაივანში, იგივე იმ ჰოკოკში, იგივე იმ ჩინეთშიც უკვე დიდი ხანია ყველა ქალაქის განაპირას დგას, ესე იგი ნაგვის დახარისხებისა და ესე იგი გადამუშავების დანადგარები, უზარმაზარი ქარხნები ქალაქის გაბარიტების შესაბამისად და გადამუშავდება, ესე იგი ჩვენ წინა გადაცემ

0: იმაში ვთქვით, რომ პოლიეთილენი, ხო, ეს პოლიეთინელი პლასმასი ხარისხდება, ესე იგი, ხარისხის და მიხედვით და ეს ყველაფერი არის დიდი ფული, იმიტომ რომ მეორადი ბევრი რაღაცა კარგი ნივთების, ესე იგი, წარმოება შეიძლება. ასევე რეზინა, ეს ამდენი საბურავები ჩვენ ქუჩებში რო ყრია მიტოვებული და ხეობებში და მდინარეებშიც რო აგურებენ ამ რეზინის საბურავებს, რომელიც საუკუნეები ჭირდება რომ დაიშალოს, ამას ბუნება ვერ ითვისებს საერთოდ. რეზინის გადამუშავება ცალკე ხდება, მეტალი ცალკე მიმართულებით მიდის, მუყაო, ეს ამდენი მუყაო მაღაზიები მოგესენება, სულ იმპორტზეა ხო ჩვენი მაღაზიები. პრაქტიკულად შედის აუარება პროდუქტი მაღაზიებში და ეს აუარება მუყაოს ყუთები მერე ასე ვანდალურად იტენება ფეხით თუ ჯოხით თუ ქვებით აი ამ ურნებში, ურნებში სადაც უნდა ჩაიყაროს თქვა მართლა ესეთი ნაგავი რომელიც დაწვას ექემდებარება და სხვა არაფერს. აი ეს მუყაოს ქაღალდები რომელიც უნდა დაფასოვდეს და ასე თქვა ორგანიზებულად უნდა გავიტანოთ, ეს არის ხეთყე შემდგომში, ეს არის დიდი სიმდიდრე. დღეს მეწარმეს მუყაოს ყუთი რომ დაჭირდეს ხომ გეუნებით $2-ამდე ასული. აი ელემენტარული ესეთი პატარა ზომის 30-40 სანტიმეტრიანი მუყაოს ყუთები რომ დაჭირდეს შენი პროდუქტის ჩასალაგებლად უნდა შეუკვეთო და $2-$2.5-ის თითო თქვენ წარმოიდგინეთ. აი ხომ შეიძლება ამ მუყაოს ყუთების ორგანიზებულად ესე იგი შეგროვება და შემდეგ ერთადგზე თავმოყრა ზომების მიხედვით და ხარისხება და თუნდაც გაყიდვა. აი გადამუშავების გარეშეც თუ ეს ყუთები შელახული არ არის, შეიძლება გადამუშავების გარეშეც გაიყიდოს და ამის მსურველები იქნებიან. თქვათ მეორადი გამოყენების კუთხით და მესამადი და მეოთხადი გამოყენების კუთხით შეიძლება მართლა გადამუშავდეს და ახალი მუყაოს ყუთები დამზადდეს. ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი სიმდიდრე. ეხლა მოგეხსენებათ ის ნაგავი რომელიც წვას ექვემდებარება ის იწვება სპეციალურ ღუმლებში, არის ამის სპეციალური ქარხნები იგივე ბევრ ქვეყანაში, თქვენ კარგად დადიხართ ევროპაში და არც უნდა მას სიარული YouTube-ზე აკრიბე და პირდაპირ ნახავთ რომელ ქვეყანას რა მოწინავე ტექნოლოგიები განკუთხით და მიიღება ელექტროენერგია. აი ამ დაწვით მიიღება ის უკვე ის პროდუქცია რომელიც ნაგვისის ნაწილი რომელიც უკვე რაღაც ამორფულია და აღარ იმუშავებს მეორად გადამუშავებას არ ექვემდებარება, ის იწვება და გამოიყოფა ენერგია და ისევ ქალაქს ხმარდება ეს ელექტროენერგია. აი ეს მთელი პროცედურა უამრავ მუშახელს მოითხოვს და აი სწორედ ის დასაქმება რომელსაც ყადაღებული დასაქმება ჩვენ რომ ამბობთ რომ აი უმუშევრობა გაქვს და უმუშევრობა და აი გააკეთოს ქალაქმა მერია თქვა თითოეს დააფინანსოს პარლამენტმა დაიწყოს ამაზე ფიქრი რომ საქართველოს თითოეულ ქალაქში მსხვილ ქალაქში თქვა არა მარტო ბათუმი, ქუთაისი და თბილისი გულისხმება არამედ იგივე შეიძლება სამტრედია, ზესტაფონი და პატარა ქალაქებიც, პატარა გაბარიტებს ქალაქებს გონდეს თავისი შესაბამისი გადამუშავების ქარხნები, სადაც მოხდება ეს გადამუშავება და ესე იგი ყველაფერი ეს წავა მოგებაზე და თან ბუნება დაიზოგება, მეგობრებო. ეს ყველაფერი ახლა ვითომ სადღაც გროვდება და სინამდვილეში არსად არაფერი არ გროვდება, ამას ყველაფერი ხარი იტაცებს. და ეს ამდენი სიმსივნე რო გვაქვს და ყველა ონკოლოგიაზე მივდივართ, აი ეს პოლიეთილენის შემდეგ იშლება ბუნებაში და ეს მიკრონაწილაწები ჯდება ჩვენ ფილტვებში, ჩვენ ბრუნქებში და იწვევს სიმსივნეს და ასევე რამდენი ბავში ყავს ხო სისხლის გათეთრებით ავად. აი ამაზე რატო არ ვფიქრობთ, რატო არ ვლაპარაკობთ? Ну თუ ეს არ არის აქტუალური, ხო? ეს ერთი რომ ჯერ ბუნებას გადავარჩენთ, მეორე სამუშაო დასაქმება გვექნება მაღალ დონეზე, რაღაცა გარკვეული ხალხის დასაქმება და მესემა ის რომ ჩვენ გადავრჩებით აი ამ ონკოლოგიას და აი ამ საშინელ ალერგიებს და თავის ტკივილებს და მთელ აი ამ გამოვლინებებს. და მეოთხე კიდე ის არის რომ მეორადი მესამადი გადამუშავებით ახალი პროდუქცია იქნება და იმ ახალ საწარმოებში რაღაცა პროდუქციით ჩვენ ესე იგი ბაზარზე გავალდა აღარ დაგჭირდება ჩინეთიდან და იმიდან შემოტანა ირანიდან იმ ფილებს თქვა რომელთაც შემდეგ გააკეთებ. აი მშვენიერი ფილებს აკეთებენ აი ესეთი ინერტული მასალების გადამუშავებით და არ დაიყრება ეს ღია ბუნებაში. აი ჩვენი რემონტი თქვა ბინაში რემონტი რამდენი იქ დამტროული კაფელია, ბეტონის ნაგლეჯებია, აგურის ნატეხებია, ცემენტის დამტროებია. ეს ყველაფერი ღია წესით სამწუხაროდ იყრება ბუნებაში. არის ადგილები, მე ვნახე ეს ადგილები. როცა შეიძლება ამის გადამუშავება და ათასნაირი პროდუქციის მიღება. ასევე რეზინის საბურავებისგან აკეთებენ რეზინის ფილებს და მილიონი რაღაცა. ეხლა მეგობრებო, თქვენს კარგად იცით, YouTube-ზე შეიძლება სულ არა აუცილებელი რომ 25 წელი სადღაც იცხოვრო, დღეს თუ გაქვს სურვილი, მთელი სამყაროა ჩვენ ხელის გულზე და ყველაფერს მოიძიებ და ყველაფერს ნახავ შენი თვალით. ყველა ენაზე სხვათა შორის. ამიტომ მე ვთხოვ აი კომპეტენტურ ორგანოებს, ჩვენ პარტიებს, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მთავრობას, რომ ამ კუთხით, ესე იგი, ნაგვის დახარისხებისა და გადამუშავების კუთხით უკვე ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ნაგვაავში ვიხჩობთ, მთელი საქართველო ნაგავში იხჩობა. და საშინელება თითოული ქალაქის ნაგვსაყრელზე რომ გახვიდეთ, ისე გრძელდება ეს საშინელი ანტისანიტარია, რაც იყო კომუნისტების დროს. აღჯდება უამრავი ფრინველი, უამრავი ძაღლი და კატა, რომელიც იქ მოღვაწეობს, გააქვთ ეს ყველაფერი დაავადებების სახით და არ ვიცი საბოლოო ჯამში, ესე იგი, რას დაემსგავსება ჩვენი ქვეყანა. სამწუხაროდ ვართ ამ მხრივ ძალიან ჩამორჩენილები, მესამე რიგის კი არა, მეოთხე, მეხუთე რიგის ქვეყნების რანგშიც არ გავდივარ და დრო ამაზე ვიფიქროთ. აი დღეს ჩვენი სტუმარია დამსახურებული ექიმი ბატონი ჯუმბერ ბოლღაშვილი, დიდი პატრიოტი მამულიშვილი. აი მე მინდოდა რომ მას აი ამ თემაზე თავისი პოზიცია გაემჟღავნებინა, როგორც მედიკს, როგორც ექიმს, როგორც მამულიშვილს. აი რა სიტყვით ბატონი ჯუმბერ?
1: მოგესალმებით, ყველას მადლობა გამოსვლის საშუალებისთვის. ну нагави актуальური თემა არის, ძალიან აქტუალური თემა არის. გინდ წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით, გინდა სოციალური თვალსაზრისით, ყველა ასპექტით. მე მოვიყვან ერთი ჩემი თვალით ამაკ საკითხული შეერთებულ სტატებში, ერთ-ერთ გადამუშავებულ ქარხანაში 1 ტონა ნაგავი ღირს $500. კიდე წარმოიდგინეთ, რომ ის რიყიდება $500, იქიდან კიდე ვიღაცა შეღავას ღებულობს, რაღაცა მოგებას ღებულობს. ну ასევე დასავლეთის ქვეყნებში წარმოებები არის გადამუშავების და რეციკლური პროდუქცია გამოდის, იგივე ბოტასები, რაღაცა ის რაც პლასმასთან არის დაკავშირებული და მუყაოსთან, იქიდან შეყოლაფერი. ახლა ძალიან აქტიურად ჩამოყალიბდა შუშა ნაკლებად იწარმოება და იყიდება, ვთქვათ, ყოველდღიური მასში, მაგრამ მაღალხარისხოვანი წყლები ძირითადად საფრანგეთში, მაგალითად შუშაში არის და იმ შუშის რეციკლიც მიმდინარეობს და აკეთდება. ну ამას ეხლა თავის დროზე დიდი შეცდომა და დიდი, მე ვფიქრობ, რომ დანაშაულებრივი ქმედება იყო ის, როცა ნაგავსაყრელი მოათავსეს. ეგ არის უძველესი სოფლები ნორიო და მარტყოფი, იმის თავზე არის და თქვენ სწორედ ბზანეთ, მე მაგ იქ იქეთ სახლი მოშორებით, მართალია მაგ ადგილიდან და ის სუნი და უბედურება ჩემამდე არ ახწევს, მაგრამ სადაც ახწევს საშინელება არის იქ და ну დიდი კარი არ ჭირდება, პატარა ნიავი და მოფენილია ცელოფნის პარკებით და დადის იქ ნიშები და აგროვებენ და ყველაფერი ეს. გარდა მაგისა გინდა ჩამარხე, გინდა გადამარხე, ნაგავი ნაგვად რჩება მრავალი ათეული წლების განმავლობაში და იქ შერეული ნაგავს იმას თავისი გახსნის პერიოდები სულ სხვადასხვანაირი აქვს და იმ გახსნის სიტუაციაში კიდე პერიოდში რად გარდაიქმნება, ჯერ მეცნიერებამაც კარგად არის ის რიტმი. ну ბუნება რა დღეში واردება იქ კიდე ყველაფერი და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მოსახლეობა კიდე ეს სუნი ჩადის ქვევით, აი არ ვიცი სად არის, ლილოს ბაზრობას ცდება და დასახლებებს და რაღაცა. ეგ დანაშაულებრივი ქმედება იყო, მე ესე ვთვლი, არ ვიცი. საერთოდ მოვიდა დრო რომ ყველაფერს თავის სახელი დაერქვას, მე მგონი. ну აი თქვენ გამოსვლაში თქვენ აპელირებთ ხშირად მეც თქვენთან ერთად ხელისუფლების ჩარევის გარეშე დიდი საქმე ვერ კეთდება საერთოდ ვერც ერთ ქვეყანაში. რამდენიც არ უნდა იძახოს ოპოზიციაში მყოფმა ჯგუფებმა, ჯერ მოდი ხაზი გაუსვათ, არის ალბათ ჯანსაღი, ჯანმრთელი ოპოზიცია, რომელიც რადიკალური ქმედებების და რადიკალური ვთქვათ აქტიურობის გარეშე მოღვაწეობს, ვთქვათ, ანუ იმ დანაშაულებრივის ზვარზე კი არ არის, არამედ იმ პოზიციებს იკავებს, რაც მეცნიერულად თქვა დადასტურებულია, რომ უკეთესი იქნება და აი იმ პოზიციიდან აკრიტიკებს თქვა ხელისუფლებას. Ну, ხელისუფლებას თუ არ გააკრიტიკებ, ის მითუმეტეს ის, რომელიც დიდხანს არის ხელისუფლებაში, ის აუცილებლად ეფლობა რაღაცა თავის აურაში, რაღაცაში, რომელშიც თვითკმაყოფილებაში. Ну, მაგის მაგალითი ჩვენ მქონდა და გვაქვს კიდევაც ჩემის აზრით, იცით? საერთოდ სამწუხარო არის ის, რომ იმ 95 წლის განმავლობაში ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ დადო ვერანაირი პროგრამული დოკუმენტი ვრცელი, რომელშიც ყველაფერი იქნებოდა აღწერილი, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქვეყანა დაემსგავსოს მართლა ქვეყანას და მოსახლეობა კი არ იკლებდეს თავის რაოდენობაში თუნდაც და ხარისხობრივ ინტელექტუალურ ან სამეცნიერო მაჩვენებლებით, არამედ რომ მატულობდეს. ანუ პროგრამული დოკუმენტი არ არსებობს მრავალწლიანი, ვთქვათ, შედეგის მისაღწევად. Ну, ბევრი ესე თუ ის პოლიტიკოსი გამოდის რაღაცა თავის წინადადებით, მაგრამ ამ იდეოლოგიური საფუძვლების შეკრებას ვერ ახერხებს რატომღაც. ანუ პროგრამული დოკუმენტი არის საჭირო იმისთვის, რა გვინდა, რა უნდა ამ ქვეყანას. ეხლა ერთი არის, რომ ხელისუფალს რა უნდა, მაგრამ მეორე არის კიდე მოსახლეობას და ხალხს, რომელიც ირჩევს ამ ხელისუფლებას, რა ჭირდება, რა იქნება მისთვის უკეთესი? სამშობლო მიწა-წყალს რა ეშველება? დღევანდელი ხედვის მიხედვით, დღევანდელი სიტუაციის მიხედვით, თუნდაც კი გამოდის ხელისუფალთა წარმომადგენლები და იმაში კარგად ვართ, ამდენი მოგება გვაქვს, ამდენი რაღაცა გვაქვს, მაგრამ ხალხი დაიცალა ეს ქვეყანა, ქუჩაში გახვალ გენაცვალე და 10 კაცის გავლილ კაცში სამს თუ ამოარჩევ ქართული იერით, ეს კარგი შედეგი იქნება. დანარჩი ის სხვა იერით დადის. მე იერს კი არ უწუნებ, ყველა თავის სამშობლოში იყოს და კარგად იყოს გენაცვალე უმრავლესობაში და მე ამ საქართველოში მინდა რომ უმრავლესობაში იყოს ქართველი გენაცვალე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მრავალი ასეული წლის განმავლობაში ჩვენთან ერთად მოღვაწეობს, ცხოვრობს, არის და საქართველოს შვილები არიან სხვაეროვნების წარმომადგენლები, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ ქართველები მეტნი იყვნენ. და ამაში ცუდი არაფერი არ არის. კარგად უნდა იყოს დანარჩენებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი უმეტესობა, ფიზიკური უმეტესობა მაინც უნდა იყოს. როგორ შევქმნათ ის დოკუმენტი, რომლითაც რაშიც იქნება გაწერილი, რა არის დასაშვები და რა არის დაუშვებელი, მაგალითად. აი, ქუჩაში სხვადასხვა პოლიტიკურ, ვთქვათ, აქტივის ადამიანს შეეკითხები მიწის თაობაზე და ყველა თანხდება თითქოს იმაში, რომ მიწა ეს არის ისეთი ხელშეუხებელი რამ, ქართული მიწა ყველასთვის, მაგრამ აი ამ მიწის ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებით მაინც ვერ ერთიანდებიან ვერავინ. ყველა ცალ-ცალკე გამოდის, ყველა ცალ-ცალკე ლაპარაკობს და ამ დროს ხელისუფლება იძახის, რომ როგორ მიწა იყიდება დღესაც გენაცვალე. მიწა სხვისდება დღესაც. და მე გამიჭირდება იმ ხელისუფლების კიდე მხარდაჭერა, მიუხედავად იმისა, რომ მრავალჯერ დამიჭერია მხარი. თუ კი გაგრძელდება ეს სიტუაცია და ну, ჩამოყალიბდა უკვე მცნებები ისეთი, რომელიც არაბიზაცია ქვეყნის, ინდოეთიზაცია და ასე შემდეგ და მოგონილი ხო არა რეალურია? არავითარი არავითარი ბიზნესი ამაში არ ხდება, არავითარი მოგება ამაში არ ხდება. არის მე მგონი ქართული ხალხის და საქართველოს გენოციდის ერთ-ერთი ელემენტი თვლი.

0: მაგას
1: მაგალითად. აი მე სპეციალურად ვიყავი იუსტიციის.
0: და როცა იცით რა მინდა ვთქვა, რომ ხელისუფალმა დღეს უნდა გადაწყვიტოს, რომ ეს ღიად ადამიანებს უნდა უთხრას, რომ კი, თავის შეცდომა უნდა აღიაროს და მორატორიუმი მაინც დააწესონ მიწის გასვლისევა და გადაკეთებაზე კიდე.
2: რანაირად, კაც პირიქით უარეს აკეთებენ.
0: პირიქით აკეთებენ უარეს, ამიტომ ვიღაცებმა უნდა ილაპარაკოს, ამისთვის ხმების სროლა არ არის საჭირო. ამისთვის არის აი ეს საუბარი საჭირო.
1: ის საუბარი. საზოგადოებასთან პირველ რიგში. ხა,
2: საზოგადოებასთან.
1: საინტერესო რა იცით, მე იუსტიციის სახლში ვიყავი სპეციალურად აი ამ მაგ მოტივით და ოპერატორ გოგოს ناس ვეუნები, რომ მიწა იყიდება უცხოელებზე, არა მოქალაქეებზე. კიო იყიდება, მეთქარი რა ფორმით იყიდება? უბრალოდ სასოფლოს ვერ გადაიფორმებენ, ანუ სასოფლოს ვერ გადაიფორმებენო, მაგრამ თუ არის არა სასოფლო სტატუსით, რამდენი ძგინდა, იმდენი იყიდე. ეხლა მე სხვა ასეთ კითხვას, არა სასოფლოს მიწას მოგყიდიან ისრაელში? თქვა 10 ჰექტარს. აი მეორე ჩავიდე ისრაელში და 10 ჰექტარის თანხა მქონდეს. რა მნიშვნელობა აქვს რამდენი, ხო? 10 ჰექტარს კი არა, 1 სანტიმეს არ მოგყიდიან არა სასოფლოს. გამორიცხული არის. იქ თუ ესე იგი არასასოფლო მიწა თქვა გაიყიდება, გაიყიდება ისრაელის მოქალაქეს და შენ კიდე განაცვალე შედი შენი აქციებით, შენი წილით და ასეა ყველა ქვეყანაში. ე ჩვენ აქამდე ვერ მივედით. მე ამ ბინებს რო ყიდიან, იგივე მიწის გაყიდვა არ არის, ბინას რო იყიდა, ეხლა შენ 10000 კაცი რო ჩამოგივა და აქ ბინას იყიდის. მე ხო უნდა მიცე იმას მოქალაქეობაც და საბუთის და აცხოვრო აქ არა. ისწავლოს მის მაშინმა, აბა ბინა რატომ იყიდა? ესე იგი, იმიტომ იყიდა, რომ უბრალოდ შორიდან უბრალოდ, თქვათ, ინდოელმა ბომბეიში ცხოვრობს და იყიდა აქ ბინა საბურთალოზე, ხო? 5-ოთახიანი ბინა, ან 2-ოთახიანი რამიშვნობა აქვს. რატომ იყიდა, რომ ბომბეიდან ჭოგრიტით უყუროს ამ ბინას? თუ ჩამოიყვანოს თვითონ, თამოვიდეს თავის ნათესავობა და მან როგორც ვიცით, ერთი კაცი კი არა, 30 კაცი ცხოვრობს იმ 2-ოთახიანში და კიდე რასაკეთებენ, არავინ არ იცის, ხო? ანუ ამ ბინებს საცხოვრისებს რო ყიდით, რის ფასად ხახნო? მე ამ ხახებს ჩვენ ადამიანებს ხო ვერ გავუშვებთ, არა? ესე იგი, უნდა მივცეთ საბოროჟამში მოქალაქეობაც, უნდა მივცეთ შრომის უფლებას, სწავლის უფლებას, საცხოვრის უფლებას და ასიმილაცია მეტი კი არაფერი არა. ამაზე რატო არ ვფიქრობ?
2: არ მოხდება ასიმილაცია.
1: ხო, ის ადამიანები
2: ისენი დარჩებია.
1: არა, ასიმილაცია მაგას ვიცი, ჩვენი ასიმილაცია მოხდება.
0: ასიმილაცია არ ხდება. ჩვენი
2: დესიმილაცია.
1: ხო, მაგ ვიფიქრე რა, ზუსტად ეს და. მეგობრებო, აი ზოგზოგები რო იძახით, რომ არ არის ამის საშრება, არ არის საშრება. ეხლა ეს დეველოპერების აი ამ დიდ მადას ხო არ უნდა გადავყვეთ ჩვენ? მე ადრესს ვქვი წინა გადაცემაში, რომ ამ დეველოპერებს შეიძლება დაეხმაროს სახელმწიფო არა იმით, რომ აი ესე უპრაკნოდ ყიდოს უცხოელებზე ბინები, არამედ იმით, რომ ადგილობრივ ახალგაზრდობას, ადგილობრივ მაცხოვრებლებს მიცეს დაბალ პროცენტიანი კრედიტები სახელმწიფომ, რომ მან შეიძინოს სწორედ ეს ბინა. დიდი გაჭირება უბინაობის პრობლემებში ვარ ჩვენ, როცა ამ დროს ინდოელები, ბანგლადეშელები და პაკისტანელები აი ჩვენ ბინებს ეპატრონებიან, რაც ჩვენ პოტენციაში უნდა გვეყიდა, რაც ჩვენ ახალგაზრდობას უნდა ეყიდა, ეცხოვრა, დაოჯახებულიყო გასამრავლება და საბედნიეროდ, ხო? მაგრამ რა ხდება სიამდვილეში? ის შეძლებული ირანელი ყიდულებს, შეძლებული თურქი ყიდულებს ამ ბინებს, ბანგლადეშელი, პაკისტანელი და ასე შემდეგ და თანდათანობით დემოგრაფიული სურათი იცვლება და ეს არ არის საშიშროება. აი, სანამდე შეიძლება ასეთი ბედოლათობა და მემატი ესე იგი ბედოლათობა და აი ასე თქვა ლუბიოს ჭამა გაგზედე საზოგადოებაში. ე ბატონო გიორგი, რა სიტყვით ეხლა ამ თემაზე?
2: არაფერი ბატონო გიორგი, მე ვიტყვი, მე ცოტა რადიკალურად ლაპარაკობ ხოლმე და იმიტომ რომ ხედავ მე აქ რო მაგალითად მერია შეხა კახაკალაძე რომ მოვიდა მაგალითად მეორედ მე დარწმუნებული ვარ ხალხმა რომ აირჩია არ აირჩიეს იმიტომ რომ არაბული ქალაქები აეშენებინა ხო ეს ხო მართალია ახლა ეს ხო ფაქტია ბოლოს დაანონსა არაბული ქალაქები ხო არ აირჩიეს იმიტომ რომ მაგალითად მთელი ეს ამდენი უბედურება რომ დააბეტონეს მთელი საქართველო ამ თელი ქალაქი რო დააბეტონეს, ამის გულისთვის არავის არ აურჩევია. ჩვენ უბრალოდ გვატყილებენ კი არა, თავს ვიტყილებთ, უბრალოდ ხალხო ერთი რაღაცა მიხვდით რა, რომ მიდის აქ საქართველოში გენოციდი ქართველების რა. პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რას ველოლიავებით? ეს ვთქვათ მაინც კაცო. გენოციდი მიდის პირდაპირ. არ მიდის წახალისება არაფერზე, არც გამრავლების საკითხზე არავინ არ ლაპარაკობს, არ ლაპარაკობს არც სწავლის საკითხზე და განათლებაზე. ეხლა შემოვიდა ეგერ მინისტრი და გველაპარაკება, მე უბრალოდ ყველაზე ცუდი რა არის ნაცაში რო თვაქში, რო ნაცას გაყრიანეთ მიქანაძე რომ არის რა. მინისტრი წამობრძანდა აგერ და დაგვიწყო თურმე ახსნა განმარტება რო თურმე ის სკოლის ფორმები

რომლებსაც ესენი კერავენ, ეს არის თურმე ბავშვებისთვის იდეალური გადასაწყვეტი და გადაწყვეტილება. და უბრალო რაღაცა არის რა, აკრიფეთ უბრალოდ ინტერნეტში და ნახეთ სკოლის ფორმები რა მატერიისგან იკეთება, მატერიისგან არა, ქსოვილებისგან იკეთება, იკერება. ყველგან წერია, აბსოლუტურად ყველგან, აი ChatGPT-ს რო ეძახიან დღეს და ინტელექტიო რო ეძახიან ხელოვნურიო. პირდაპირ წერია, რომ 70% უნდა იყოს ბამბა და 30% უნდა იყოს მერე სინთეტიკური. დანარჩენი სინთეტიკური, თუ არ იქნება მაგალითად 100% ბამბა. 30 რომელიც მერე ხელს უწყობს, რომ უფრო მყარი იყოს, უფრო წელვადი იყოს და არ დაიხეს მალე. ზუსტად ეს წერია და არ წერია იქ, რომ 100% იყოს სინთეტიკა. და პატარა 6 წლის ბავშვებს უნდა ჩავაცვათ ეს სინთეტიკა და იძახიან ეს არავითარ ალერგიას არ გამოიწვევს, არავითარ იმას არ გამოიწვევს და 70 ლარი ეღირება. ნუ მარტივია რა, აკაც ფულის კეთებაზე მიდის საქმე. დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ არ შეიძლება რა, რომ ესე დაუკითხავად ესე, რომ ჯერ ესეთი რატო უნდა ჩამოვიდეს ჩინეთიდან. როცა შეიძლება საქართველოსში სამუშაო ადგილებზე ვლაპარაკობთ და მოიფიქრე შედავლოცვილო, წელს ნუ ჩაცვენ, წელს ადეკი ჩამოიტანე, დასგები ჩამოიტანე, ყველაფერი დანადგარები და ააკეთებინი აქ საქართველოში. დაასაქმე აქ ქართველი ხალხი. საქართველოდან ჯერ გარბია მთელ ევროპარულმა აქ შემოვლილი. არა, ამაზე არავინ არ პი ჩინეთიდან იქ, რა ქვია, თემორომარი რაღაც. იმაში გამოიწერენ, მისცემენ შეკვეთას და ჩამოდის პირდაპირ. აი ეგეთ დონეზე არის დასული საქართველო უკვე რა. ეგეთ დონეზე არის და მე ამაზე ვგიჟდები, როგორ შეიძლება რომ საქართველოში რადაც მილიონი რაღაცა იკერებოდა, ხო, საფეიქრო მრეწველობა იყო, აბრეშუმს უშვებდნენ. ყველაფერი იყო საქართველოში. დღესდღეობით ეს ყველაფერი გაქრა და გამოწერა მიდის, რომ სკოლის მოსწავლეებმა ჩინეთიდან გამოიწერონ და ჩამოიტანილი ტანსაცმელი იყიდონ. აი მართლა კატასტროფა, ამაზრზენია უკვე ეს ყველაფერი რა. ვიღაცა ეტყვის, რომ იცი რა, ესე არ უნდა ვილაპარაკო. რანაირად უნდა ვილაპარაკო? დასალაპარაკებლად არც ერთი მთავრობის წევრი არ მოდის არ გელაპარაკება. ვის ელაპარაკება? აგერ ბატონმა ჯუმბერი თქვა, რომ ორი ოპოზიცია არსებობსო. ერთი არისო რადიკალური მართლა ის, ვინც არიან, და მეორე არის ჩვეულებრივი, რომელიც ლაპარაკობს ისეთ საკითხებზე, რომელიც მართლა საქართველოსთვის არის მისაღები და აუცილებელი. მაგრამ არაც ვის არაცხობს ზუსტად ესეთი ხალხი. ვის არაცხობს? მთავრობას არაცხობს. არაცხობს კიდე ოპოზიციას. ამიტომ მთავრობას ყველაზე მეტად აცხობს ზუსტად ის ოპოზიცია, რომელიც წივის და კივის. და დღესდღეობით ახლა შემოაგდეს თურმე, არ ვიცით ჩვენ ახლა ბარამიძე ვინ არის, რა ბანდიტი და რა ის არის, მაგას ჩემზე უკეთეს კაცშვილი არისნოს. კლაკამოს ქუჩაზე იქიდანავ არ მე 23 სკოლა მაქვს, მე დამთავრებული. ძალიან კარგად ვიცნობ ვინც არის მაგისი, მთელი სამაგებრო ვიცი ვინც არის. ვინც არის და რასაც აკეთებდა და როგორიც იყო და საცხოვრობდა ზუსტად. მაგიც ვიცი, ყველაფერი ვიცი. და როგორ მოდიოდა, რანაბიჯ-ნაბიჯ მოდიოდა. და ყველამ ყველაფერი ვიცით, რაც გააკეთა სვანეთში ვიცით. და დღეს თურმე გახდა რომ კაცმა თქვა ესეთი რაღაცა და უფ ეს როგორ გაბედა. მაგაზე უარესი რაღაცები კი არ თქვა, გააკეთა. მაგრამ პასუხი არავინ არ მოთხოვეს და დღეს თხოვენ პასუხს თურმე არიქა ეს უნდა მოთხოვოთ პასუხი. სად იყავით 15 წელი? 15 წელი სად იყავით? მაინტერესებს 15 წლის განმავლობაში რატო არ მოთხოვეთ პასუხი? ეხლა გაგახსენდათ, იმიტომ გაგახსენდათ, რომ ამით გინდათ რაღაცა გადაფაროთ. უფრო ცუდი რაღაცა, რომელსაც აკეთებთ, რომ გადაფაროთ აი ამ აჟიოტაჟით და უბედურებით. რასაც აკეთებთ, ყველამ კარგად ვიცით. რაც ხდება კწანიში, ვინმე ხმას იღებს ტელევიზორში, გამოსულა ვინმე, იქ რო ადამიანები არიან, ასულები. და როიცავენ იმ ტერიტორიას. ვინმეა გამოვიდა და ილაპარაკა ამაზე მთავრობიდან? ან მივიდა მთავრობის რომელიმე წევრი და კითხა: ბიჭებო, გოგოებო, აქ რას აკეთებთ? ხატია რომ არის, ჯანაშია. გმირი გოგო, რას აკეთებ ხატია? რა გინდა აქ? რატომ არავინ არ მიდის? რატომ არის უგულებელყოფილი და იგნორირებული? იცით რატომ არის? იმიტომ რომ არ ახართ მართლები. იმიტომ რომ არასწორები ხართ. იმიტომ რომ არ იქცევით კარგად. აი იმიტომ არის ეს ყველაფერი. ზუსტად ამაშია საქმე და ყველაფერი ცუდად მიდის რაღაცის გადაფარვა. დღეს გამოვიდა და ხვალ იქნება ახლა ბოკერიას იტყვიან, რომ თურმე ეს რა ცუდი კაცი ყოფილა. ყველამ ყველაფერი ვიცით. მობრძანდით ბატონო, დაგველაპარაკეთ, გეტყვით ვინ არის, ვინ რა იყო, მაგრამ თქვენ ეს გაწყობთ, ეს არეულობა. ეს სიტუაცია გაწყობთ და ხალხის პირდაღებული გვიყურებს და გიყურებთ. ზუსტად ეს არის, მეტი არაფერი არ არის აქ განსხვავებული. დღესდღეობით ახლა ლაპარაკობთ თურმე აი ჩვენ ასეთი ბედნიერების ინდექსით ამას გავასარით 7%. რითი? ქვეყნის გაყიდვით შემოდის ფული.
რითი შემოდის, აბა, საიდან შემოდის, გამაგებინეთ ხალხო, რითი

0: შემოდის და ხალხი რომელიც საზღვარგარეთიდან ფულს გზავნის, აი იქიდან შემოდის ფული. აბა მითხარით ერთი რა წარმოებაში, ერთი რა პროდუქტი გაქვთ გამოშვებული, რომელიც საქართველოში იყიდებოდეს? რა პროდუქტს უშვებთ? 0.01% რომ არის გამოშვების, ლურსმანი რომ ლურსმანია, იმას არ უშვებთ. პროვოლკარო პროვოლკაა, იმას არ უშვებთ. რას უშვებთ საერთოდ? რას აკეთებთ საერთოდ? სადაც ჩარხებიდან დაწყებული ყველაფერი გამოდიოდა საქართველოში. მე მუშაობდი მაგალითად საქსოფ მანქანაში, მითქვია კიდეც. მოტობლოკებს უშვებდით. მოტობლოკებს უშვებდით, იტალიურ მოტობლოკებს, გოლდონის მოტობლოკებს უშვებდით. ძრავებს ვაწყობდით თავიდან ბოლომდე. დღეს სად არის? განადგურებულია. აღარ არსებობს. სპეციალისტები დარჩენ, მაგრამ ის სპეციალისტები ხვალზე აღარ იქნებიან. და რაზე მელაპარაკებით საერთოდ? რაზე მელაპარაკი გვიჯდები რა? თურმე აქ კოკაკოლას რო გამოუშვებენ და საზოგადოებრივად გაყიდიან, თურმე ეს არის არ ძალიან დიდი მოგება. რა მოგებაზე მელაპარაკ? ღვინოს რო გავიტანთ თურმე რაღაც რაოდენობის ბოთლებს თურმე, ეს არის ხო რა? ეს არის აი აბხელა მოგება ვნა, რა მოგება ვნახეთ ხალხო. საქართველოში წარმოება არ არსებობს. ამას რატო არავინ არ აღიარებს? არ არსებობს, იმიტომ რომ არ მიდის საქართველოს წარმოების ქვეყნად, არც არის საქართველო. საქართველო არის ტურისტული ქვეყანა. საქართველო არის მომსახურე პერსონალის ქვეყანა და ზუსტად იგივე ხდება. განათლებაშიც ტურისტული ქვეყანა არის და
1: აფრიკული ქვეყნების ზონაზე და
0: უკვე. აბსოლუტურად ეგ არის რა. ყველაფერში არის ზუსტად ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა ჩვენა ვართ. ქართველი და საქართველო არის ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. ყველაზე ჩამორჩენილი. აბსოლუტურად არაფერს არ ვაწარმოებდი. რას მელაპარაკებით? რაღარ მატერიალ მაღალ მატერიალზე. არ გინდათ დანახვა? ნუ დაინახავთ, თქვენი საქმეა რა. და თუ დანახვა გინდათ, დაინახეთ, აბა მითხარით, ერთი გამოვიდეს რომელიმე, დამიჯდეს ერთი რომელიმე, ვინც გინდა იყოს ყველაზე პატარა ფუნქციონერი, დამიჯდეს და დამელაპარაკოს. მაგრამ ჩემნაირს არ მიიწევენ, იმიტომ რომ მე მართალი ვარ, ისინი კიდე აბსოლუტურად ჯერ გაუნათლებლები არიან, აზრზე არ არიან რა, როგორ და რანაირად და რა ხდება. კანონებით მელაპარაკებიან, მაგრამ იმიტომ რომ იქ მეწარმე არავინ არ არის, არის ყველა იურისტი. ერთი კაცი, რომელსაც მეწარმე არის, მე მანახეთ ერთი პარლამენტში. სოფლის მეურნეობა ერთი კაცი, რომელსაც გაეგება, მანახეთ ერთი უფასოდ რანაირად უნდა ნახო, კაცშვილი არ გამოდის. ეხლა მელაპარაკებია ზუსტად, აი თურმე ესე ყველაფერი ბედნიერების ინდექსი, ეს არის, ის არის, ეს არის, ის არის და ორ დღეში ერთჯერ ადამიანს კლავენ, ორ დღეში ერთჯერ ვიღაცა თავს იკლავს, აგერ კიდე ბათუმში უბედურება მოხდა, ანგელოზივით გოგო, არ ვიცი, თავი მოიკლა, გადმოხტა, რა მოხდა, კაცი შვილმა არის ის, მაგრამ მოხდა, აგერ მანქანებითო თურმე თრალებმა რომ არიანო რო უნდა დავაყენოთო რაღაც სვისტოკები უნდა დაუყენოთ, ჩაბეროს უნდა მძღოლმაო და იაროს შედალოცვილო. მაგას რომ აყენებ იმ მანქანებზე, როცა მთრალები იჯდნენ 200 ლარს გადაახტევინებდი და ისევ რომ დაждდებოდა მთრალი მანქანაზე, იმაზე იმათ რატო მართხო პასუხს? 225 ჯარიმა რო ქონდა კაც გამოწერილი და სანამდე ბავშვი და ქალი არ მოკლა, მანამდე პასუხი რატო არ მოთხოვე? იმიტომ რომ კანონიც არა გაქვთ ნორმალური მიღებული.
1: არა, კანონები არ არსებობს.
0: აბსოლუტურად არაფერი არ არის.
1: არ გიგა, ესე
0: ეგ არის რა, მე უბრალოდ გამოდივარ და ემოციურად გამოდივარ. იმიტომ გამოდივარ ემოციურად,
1: საჭიროა.
0: აბსოლუტურად არავის არაფერი არ აინტერესებს.
1: ეხა საქმე რა
2: შეიძლება? ემოცია საჭიროა.
1: კი, რა თქმა უნდა.
2: მამაღალი თქმაც და ღია ლაპარაკია საჭიროა.
0: მე ლაპარაკობ.
2: ეხლა ფულის ლაპარაკი, თვალთმაქსობა. საქმეს არაკეთებს
1: რა.
2: მოდი აბა უკრათ ტაში და ვითომ მე სადამდე მივედით ხოლმე?
1: საფეხბურთო მაგ ტაშის ხრამ დაანგრია, ესე იგი მაგ, ესე იგი ფერებამ და კომუნიში შევდივართ, ყველაფერი კარგად არის. აი მართლა სხვა რეალობაში ცხოვრობდა მთავრობა და ბოროს დაინგრა.
2: ქვეყანა დადგეს ფეხზე.
0: არ არის, არ არის, არავის არ
2: არის დგმება ეგეთი. აი პროგრამა, ამას ვიძახი, პროგრამა დამანახე.
1: პროგრამა
0: არ არსებობს, პროგრამა. თბილისის განვითარების პროგრამა.
2: სოფლის მეურნეობა გენერალური
1: პრიორიტეტია.
2: ბავშვები ჩვენი
1: პრიორიტეტია. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა არ არსებობს.
2: მაგრამ პროგრამა
1: კი.
0: ბავშვი აღარ ჩდება რაღა ბავშვზე ლაპარაკი. ბავშვები არ ჩდება.
2: გაჩენა რა ხედა პრობლემას და ბავშვის
0: გაჩენა. მაგია ზუსტად და მაგ პრობლემაზე
2: პრობლემა არა, შენახვარი პრობლემა. ხალხო, ნახეთ რაღის ბავშვის თანსაცმელი, ნახეთ რაღის საკვები ბავშვის ძუძუმწოვარი ბავშვი და
1: რა ბავშვილიან დედებს კითხოს. დღემდე სტატუსი არ არის, აი მე კიდე ჩემი გულისწყრილი
2: მაქვს.
1: სტატუსი ვერ მიეს.
2: შობიერე ქალი დაცულია კი? აქვს იმას იმის პირობები რომ თქვა დაორსულდეს და იმშობიაროს და შეინახოს თავის თავი თქვა. აქვს ის თანხობრივი მხარდაჭერა თქვა.

0: ბრეი აბსოლუტურად.
1: არაფერი თაფხავს.
2: რა პრობლემაა ერთ ბავშვს რამდენი ჭირდება თანხა? ატარა თოთო ბავშვს თანხა რამდენი ამის დაანგარიშება არ შეიძლება?
0: როგორ არ შეიძლება?
2: მერე თუ შეიძლება, არ შეიძლება ამ თანხის მიცემა? თუ შენ ამაზე ხარ დაინტერესებული, მაგრამ არავის არ აინტერესებს. აბსოლუტურად იგნორი არის ყველა.
1: მრავალშვილია დედა სტატუსი ვერ
0: გაქვს. ომის მონაწილე ვეტერანს როცა 100 ლარი გაუხდა ძლივძლიობით, 22 ლარი ჰქონდათ. ხო, რამოდენიმე წელიწადია სულ რაც 100 ლარი გახდა. რა ბავშვი შენახვაზეა ლაპარაკი? ადამიანი შუბლი ჰქონდა შეშველი ტყვიაზე, ხო და ასლარად არის შეფასებული მისი არსებობა. კარგით
1: რა. არა, აუცილებლად აი
2: არ მოხდება რა.
1: რა გჭირს, აი რა გჭირს, ის გჭირს რომ საზოგადოებასთან არ არის დიალოგი. დიალოგი არის მარტო, ვთქვათ,
2: არ უნდა
1: აპრიორი როცა რაღაცას გააკეთებენ, მაშინ დაიწყება დიალოგი. როცა გაგვიჭდება რაღაც,
0: მაშინ დაიწყება. არ არის, გინდა ნაცები, გინდა ეს ხელისუფლება ერთმანეთს.
2: რომელიმე ვინმე მოსულა დაღლაპარაკე. გინახია შენი დეპუტატი მოსული იყოს ეზოში, ანუ ირმესთან დაღლაპარაკა,
1: ხო რა გიჭი?
2: რა სიმიკეთებენ ირისთვის ხარიან იქ?
1: დეპუტატები.
2: რომელიმე მათგანი მოსულა? გამოდიან იქ, კაი ბიჭები არიან. რომელიმე საათე მოსულა სოფელში ან რაიონში ან სადმე ჩასულა ტელევიზორში გამოვლენ თურმე აქ იყვნენ უპატრონო ბავშთა სახლში მიიტანეს საჩუქრები და რა ბედნიერები არიან ბავშვები. აი ეს არის რა და ისიც ტელევიზორში უნდა გადაიყონ რა.
1: თუ ასე გაგზედა სახელმწიფოს დავკარგავთ უბრალოდ ერთი რაღაცა გავიაზროთ ყველამ ცოდვილმაც და წმინდანმაც დიდმა თუ პატარამ რომ თუ ასე გაგზელდა სახელმწიფოს მართვა პატრონობა როგორც ზევიდან ისე ქვევიდან უბრალოდ სახელმწიფო აღარ გვექნება და გამოჩდება ესეთი მტერი შიდა თუ გარე რომელიც სამქვეყანას ეგრევე კარტის ბავშვებაში რო კარტის
2: გამოჩენილია უკვე
1: ვაშენებდი და
2: ელოდებიან უკვე
1: ხო რო კაც რო გამოაძერდი და ასევე დაიშლებოდა აი ზუსტად ასე დღეში ვარ ჩვენ და კი პატარა სულის შებერვა უნდა ჩვენ სახელმწიფოსო მთელი სახელმწიფოები რო ჩამოიშალო ჩვენი ამიტომ აი ესეთ ინიციატივებს
0: როგორი ხელისუფლება ისე იქცევა ადრე გიორგი მაპატიეთ რო ჩაგიჭერი სიტყვაში მაგრამ ისე იქცევა რომ თავის თავს ძირს უთხრის
1: ბუნებრივია ეგრე ხდება ახლა ბუნებრივია ეგრე ხდება
0: იმ ქმედებებით იმ თუნდაც კანონებით იმ დამოკიდებულებით რომლითაც რაც ტრიალებს ქვეყანაში თავის თავს უთხრის ძირს
1: ხო
0: ასე თუ ისე
1: კონსულტაციები გახსნილობა ესა საჭირო
0: უკმაყოფილება იზრდება მოსახლეობა
1: და არ მცირდება.
2: და უბრალოდ რაღაცა არის ბატონი ჯუმბე რაგე ახლა გიორგისაც შეუნებოდი ხოლმე. აგე ახლა გუშინ გამოვიდნენ 130 კაცი დავიჭირეთ ნაკო რეაზიტილიზატორიო. ბიჭო კარგია, მაგრამ თქვენდაローს ვილებო 14 წლის უკან სადიყავით. 14 წლის განმავლობაში რომ არავის არ იჭერდით და ლიბერალური იყო ეს ყველაფერი და ყველამ რო გააკეთა და რო დათესეს და გააუბედურეს ნახევარი საქართველოს.
1: ახალგაზრდობა,
2: ახლა გამოფხიზდით? ახლა 130 კაცი იჭერთ. საიდან გახდა ის 130 კაცი? არიცო და მისმა უბნის ინსპექტორმა არიცო და რო თურმე 130 იქ
1: კაცები
2: ნარკოტიკებს ყიდდნენ და აშენებდნენ, არიცოდნენ, თელმა სოფელმა იცის ვიღაცა თუ
1: და მე ეს ამდენი მიგრანტები რო ჩამოდიან და ამდენი ტურისტები იმათ რო ჩამოაგდეთ ეს ბომბი
2: და ეს იყო მიშვებული და გააკუჭი იმათმა თავის საქმე გააკეთეს უკვე გაათახსირეს ეს ახალგაზრდობა გადა ეხლა იჭერენ ვითომ რაღაცა უნდა დააბრუნონ უკან მაგრამ ეხლა რთულია წარმოიდგინეთ ყოველ დღე რომ 130 კაცი რამდენი კაცი დარჩა ესე ყველა გამტარა ნარკოლიარიზატორი საქართველოში გაუბედურება რა.
1: ვინც ჩამოდის ტურისტი, ყველა ნარკოლიარიზატორია, ყველა პრაქტიკულად. არ გეგონო შენ რომ აქ მუშაობენ და რჩებიან და აი თელი ეს შავშავი ხალხი რო იტყვიან თბილისს რა შეშო.
2: ხო, აბა რითი ცხოვრობ?
1: მაგით ირჩენენ თავს. ეს თელი ირანი, თურქეთი და თელი ეს ბანგლადეში, პაკისტანი და ინდოეთის ნარკოტიკებს ყიდიან და ფანრებით აი რო გადახედო,
2: ხა ვინც
1: მაღაზიად 20 სართულიანი სახლში 16 შეანში ვინც ხოროს რო გადახედოს, არემარეს, აი ფანრები დადიან ესენი და ერთი იღებენ, მეორენი
2: დებენ.
1: ხო და აი ეს მოზღვეული ჩვენ ამიტომ ვამბობთ რომ ბევრ რამესაა მისახედი, მაგრამ ეს კონსულტაციები თუ არ დაიწყო არასამთავროებთან, ქართულ ეროვნულებთან, მე ახლა ნაცებს და ლიბერალებს სულ არ აინტერესებს ეს თემა და ისინი იმ უცხოურ შეკვეთას, ეს დიპსტეიტი მართლა არსებობს და იმ შეკვეთას ასრულებენ ესენი, მაგრამ თქვენ დაлуცილებო ეროვნულ ხალხს მიხედეთ, ეროვნულ ხალხს და ესაუბრეთ.
0: რომელი უკრაინელებს იმის დაკვეთებს?
1: პოეტებს, წერლებს, საზოგადოებას, საზოგადოებას ესაუბრეთ და როცა რაღაცას გააკეთებთ,
2: ყველაფერი კარგად როგორ არის
1: 30 კაცი. განხილვის საგანი იყოს, იგივე ის სკოლის ფორმები. იგი ერთ წუთით აი იგივე ის სკოლის ფორმები, ხო? რატო არ გააკეთა ეს განხილვის თემად განათლების სამინისტრო? მაგიდან მოდის ალბათ ეს ინიციატივა, ხო? რატო ფართო პედაგოგები ჩაერთო, საზოგადოება ჩაერთო, რა ყოფილა, როგორ ყოფილა, როგორი უნდა იყოს? ისე კი არა, რომ რაღაცა ვიწრო კაბინეტებში გადაწყდა და იქ ვიღაცა საქმოსანმა მე რაღაც ატკატებით, რაღაცა წილებით, რაღაცა პროექტი განახორციელა და მე აღმოჩნდება, რომ ეს ჩასაცმელი ტოქსიურია, თქვა, აღმოჩნდება, რომ სწორედ ის პროცენტულობა არ არის და ნერვს
2: აღმოჩნდება.
1: აღმოჩნდება, რომ ცვეთადია, აღმოჩნდება, რომ სუნი უდის ან ტრანსმესს ჩინეთში გაკეთებულ ყველა ტრანსმესს სუნი უდის. იაფასიანი რაცა, იმიტომ რომ დაბალი ხარისხი სწორედ აი ეს რეციკლიზაციას რო ამოთ, ხო, ნაგვიდან გამოტანილი პოლისტიროლით კეთდება ბევრი რაღაც იაფიანი ბოტასი და ტრანსმესს ნაგვიდან აღებული პოლისტიროლებით, ხო, გადამუშავებული პოლისტიროლებით. ხო და გადალოცილებო, რატო როცა იყო და არსებობს კიდევ სამკერვალოები, მე ვიცი რომ აჭარაშია უამრავი გახსნილი, ქუთაისშია, ბათუმშია, ხო, გორში რაღაც სამკერვალოები არის გახსნილი და მათ მიეციეს შეკვეთები, უყო ნორმალურად დინჯად მომზადე ეს ყველაფერი.
2: წინასა მომზადე.
1: აი ამის დეფიციტია ყველა სფეროში რა. არმიაშიც, განათლების სისტემაშიც, სპორტშიც, სპორტშიც ახლა ფეხბურთი რა სამართლიანო კალათბურთად გადავაქციეთ, ხო? იმიტომ რომ იქაც მაფია თავისებურა და განსაკუთრებით ბავშთა ფეხბურთში. განსაკუთრებით ტოტალიზატორები მუშაობენ ამ ფეხბურთელებთან და იმდენი ცუდი შავი საქმე კეთება. ჩვენ ხო ვიცით ეს? ანუ ყველა სფერო არის გამოსაჯანსაღებელი და მაგრამ ეს არ გაკეთდება დახურულობით, ჩახურულობით. მურვანყრუ აი დაგვებედა რა ეს მურვანყრუდან დაწყებული მეუბნები მთავრობა არ ყოფილა ყველა არის ყრუ და ყველა არის ესე იგი საზოგადოებასთან კონტაქტში არ მიდის და თუ მიდის მე შავი ხრელებიდან გარბიან და ჩორნი ხოდებიდან და იქიდან საზოგადოებას ესე იგი ემალებიან რამდენჯერ ნახეთ ჩვენ ხო სამინისტროში მივიდა ქართული არასამთავრობო და დაემალეს მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია ეს რეფორმისტული სული არის საჭირო და ისე მთავრობასთან ერთად უნდა გაკეთდეს. სხვანაირად არ გამოდის. ლიბერალებს უნდათ რომ ყველაფერს ბოლი და ცეცხლი ადიოდეს, მაგრამ ჩვენ გვინდა ეროვნულებს რომ კონსტრუქციულები ვიყოთ და რევოლუციური გზით კი არა, ევოლუციური გზით წავიდეთ. და რაღაცა მოხდება ალბათ ისე რომ ესე იგი ჩაგვისხავენ ამ ბასეინში წყალს და ყველა ერთად ისურავებ.
2: არა, არ მოხდება ეგ. არაფერი არ მოხდება.
1: ძალიან ცუდი თუ არ
2: მოხდება. გამორიცხულია მაგრამ.
0: ბასეინში სუფთა წყალი ჩაგისხან, თუ ჩაგისხავენ.
1: გამორიცხულია. ძალიან ცუდია მაშინ, ძალიან ცუდი. ესე იგი დასამარებულა საქართველოს და ეგ.
2: ნუ არა, არ დასამარებულა ესენი წავლენ ბოლოს
0: აბოლოს. ხალხი ვერ ცვლის ხელისუფლებას, მაგრამ ხელისუფლება ცვლის ხალხსო. და მე მგონია რომ თუ შევხედავთ და გავაანალიზებთ ადამიანთა ამა თუ იმ ჯგუფის ქცევას, არსებობის წესს, ნამდვილად ეგრე არის, ჩვენი საზოგადოებაც შეიცვალა. თუნდაც ის იმ ინდიფერენტულობის გამო, რომელიც თქვა დღევანდელი და ხვალინდელი დღის მიმართებაში არის. მე ვთვლი რომ და ვფიქრობ რომ ყველაფრის საფუძველი არის მიწის ფლობა. საქართველოსთვის ეს არის პირველი პირველესი საკითხი. საქართველოს იყო მიწათ მოქმედი და მესაქონლეობის, ანუ სოფლის მეურნეობას რაც ეხებოდა, ის ქვეყანა იყო.
1: ბატონო ჯუბერა, აი 3 წუთი გვაქვს, 2 წუთი. აბა გიგათ თქვენ სიტყვით და
2: თქვენ მე რა უნდა ვთქვა, ჩემო?
1: ძირითადად რა შეიძლება?
2: ძირითადად რასაც ვიტყვი ერთი არის, რომ პირდაპირ ვეუნები რა, რომ პროფესიონალები უნდა იყვნენ მოსული თავრობაში და პარლამენტში რა. არ იქნები ამ პროფესიონალები? არაფერი არ ეშველება ამ ქვეყანას და პროფესიონალები არიან და არც ერთი პროფესიონალი არის, არც მინისტრი, არც მთავრობის მოადგილე და არავინ არ არის რა. თითქმის არავინ არ არის. არ პარლამენტში ვინ არის ახლა პროფესიონალი მოჭიდავეები და ფეხბურთელები ხავთ, კაცო და შტანგისტები კარგით რა ხალხო და 40 ბიზნესმენი რომელიც მილიონერია და თავის ბიზნესს იცავენ რა და პროფესიონალები არიან ფულის კეთებაში.
1: სამწუხაროდ, მაგრამ ოპტიმისტებით იყოთ გიგა, ნამდვილად ჩვენ რა იცი ხანდახან მართლა შავფერებში ჩანს ყველაფერი, მაგრამ
2: ჩანს კი არა ფაქტია,
1: გავიდეთ. კი, ჩვენ მართმადებლები ვართ, ჩვენ ქრისტიანები ვართ და ჩვენ პირველ რიგში ვართ ქრისტიანები მართმადებლები და შემდეგ ოპტიმისტები და ეს ოპტიმიზმი არ დავკარგოთ, ჩვენი ხალხი გამოიღვიძებს და ყველანი ხელებს ჩავკიდებთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა ზევიდანაც იქნება ინიციატივები, ქვევიდან არის ინიციატივები და ერთმანეთს დავინახავთ, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება რა, განსაკუთრებით თავრობამ და ეროვნულებმა ერთმანეთი უნდა დაინახოს, სხვა თანამშრომლობის შანსი არ არის.
0: ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ
1: ზევიდან იყოს ინიციატივა და ჩვენ მივესალმებით ამას.
2: ჯერჯერობით 14
1: ზალეა იგნორი.

0: ჩვენი ვერ გავხდით.
1: კი, კი, კი. სამწუხაროა, გულსაც დასაწყვეტია, მაგრამ პოზიტიურები ვიყოთ. მე ვფიქრობ, რომ ეროვნულ განთავისუფლების მოძრაობა და მთავრობა ეს იქნება თუ სხვა იქნება ერთად გაერთიანდება და დიდ ეროვნულ საქმეებს გააკეთებს.
0: ისე როგორ შეგრიბეს იქეთ ნაირები, რომ სულ ყველას მოწონს. ერთი არ არსებობს ის გამომსვლელი, რომ თქვას, რომ არა ძმო, ცოტა სვანა.
1: მეგობრებო, მეგობრებო, სულ პირდებოდნენ კომუნიზმში და ნატოში შესვლას, მაგრამ ეს არ მოხდება. ჩვენ შევალთ თავისუფალ ძლიერ საქართველოში და მე ვფიქრობ ერთად. ერთად ხელებს ჩაკიდებული და მე ვიქნებ ჩვენ ვიცით რომ ერთ ნავში ვზივარ და ეს ნავი უნდა გადავარჩიოთ დათმისაგან. ამინ. ჩვენს გვერდში დგანან უამრავი წმინდანები და ჩვენი ანგელოზები ფარველები. ჩვენ შვილებს და საქართველოს. მომავალ შეხვედრებამდე.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
3: ნიკოლაი მალომუჟი, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
4: მე подбирали для разведки первоочи.
5: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა. ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა, სამაგიეროდ სხვა თანამდებობა

0: ელამ ვერ ივარგა. ზოგიერთი მათგანი მსვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობ
1: მეტიც მიხელ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილ სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგების ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
2: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
0: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Саакашвилთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
0: Саакашвилმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოსი არეულობა დაიწყო. Саакашвили პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
1: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის КГБ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
3: Но много агентуры осталось.
0: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებს

0: რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Войны агенты были, но очень удобные, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Никустоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
2: ამგვარად არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავადადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება. რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1956 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგების სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: Что этот связь прервалась?
0: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
1: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма, конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
4: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
5: თარგმანი ზუსტი ციტატა.

0: დატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
1: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელს აწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ-ბოკერიას რეჟიმი ხელს აწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
2: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
3: ნაპოლი სუპერენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.

გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო. დღეს პარასკევია და რვის ნახევარზე ტრადიციულად მე გუჩა ჯოჯოა ვიქნები თქვენთან დაახლოებით 40-50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ თუ გეკნათ ამის სურვილი, დარეკოთ და თქვენი აზრი ან შეკითხვა ჩამოაყალიბოთ და მოგვაწოდოთ პირდაპირ ეთერში. მე კი დავიწყებ, რომ კი ორი დღის წინ იყო დიდგორობა, მაშინ ჩვენთვის საეტაპო და უმნიშვნელოვანესი ბრძოლა იყო დიდგორის ბრძოლა და დავით აღმაშენებლის ბრწყინვალე ჩადარებულმა ხედავთავრულმა ნიჭმა, მისმა მეფობამ, მთავარსარდლობის უნარმა, რომელიც მას გააჩნდა, სტრატეგიამაც, ტაქტიკამაც, ყველაფერმა საბოლოო ჯამში ისე იმუშავა, რომ საქართველოს ისტორია შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდიდან შეიცვალა, ამიტომაც არის გარდამტეხი პერიოდი და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ახალი ერა დაგვიდგა და შევძელით ახლო აღმოსავლეთში, ანუ იმ ახლო აღმოსავლეთს, რასაც ვეძახით ხომ, მცირე აზიას, არა მარტო კავკასიაში, არამედ მცირე აზიაშიც კი ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი გავლენა მოგვეპოვებინა პირველ რიგში და მერე შემდგომში უკვე შემდგომ ეტაპებზე გაგვეზარდა ისე, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს თამარის ეპოქა, ეს რენესანსული პერიოდი, ანუ რენესანსი ნიშნავს, რომ რაღაცა იყო და მერე შემდგომ მისი აღმავლობა მოხდა, ხო? ჩვენთვისაც ასევე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ჯერ კიდევ რომაელი და ბერძენი ისტორიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ ქართველები იმ პერიოდშიც კი, როცა კი შეხება გქონდა ჩვენ ამ ორ ცივილიზაციასთან, ამ ორს განსხვავებით გამოვყოფ, იმიტომ რომ ამ ცივილიზაციებთან შეხებამ დადებითი რაღაცებიც მოიტანა ჩვენთვის, თორე დანარჩენი ჩვენ გქონდა შეხება ასევე იმ პერიოდის, ვთქვათ, ირანთან, რომელსაც ასევე თავისი შუქჩდილებით აქვს ურთიერთობა, თუმცა რასაკვირველია, მათი გავლენა უდიდესი იყო და ჩვენს ისტორიაში ეს ჩანს. არა მარტო სახელებიდან, თქვათ, მეფეების, ხო, არამედ მათი წარმომავლობიდანაც კი. ასევე შეიძლება ითქვას, აღმოსავლეთ საქართველოსი ალაპარაკი ამ შემთხვევაში, ნუ კოლხეთზე აღარ არის საუბარი, ანუ ჩვენ რაღაც გარკვეული დიდება გქონდა და მე როგორც სტრაბონი ამბობ, სულ იმ დიდებას მივტიროდით ქართველები და ჩვენც გქონდა რენესანსის პერიოდი, ანუ იმ ძველი დიდ ების დაბრუნების პერიოდი და შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი არა მარტო პოლიტიკურ, სამხედრო, ეკონომიკურ, არამედ კულტურულ ცხოვრებაშიც, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ეწერება სწორედ შოთა რუსთაველი და რომ არა იშვიათი შემთხვევები არის ხოლმე ამისი, მაგრამ ისე უმრავლეს შემთხვევაში ესეა, როცა განვითარებულია ქვეყანა, მაშინ არის განვითარებული განათლების სისტემაც, მაშინ არის განვითარებული კულტურაც, სულიერი ცხოვრებაც და მაშინ იქმნება ხოლმე, შეიძლება ითქვას, ყველაზე დიდი შედევრები. და აქედან გამომდინარეა სწორედ ის, რომ ეს პერიოდი გვაძლევს იმისი ფიქრის, იმისი იმედის, იმისი მიზნის საშუალებას, რომ რეალურად თუ კი ერთხელ გაქვს რამე მიღწეული, მაშინ მისი მიღწევა მეორეჯერაც შესაძლებელია და შანსი იმისა, რომ შენი ქვეყანა იმ ძველ წარსულ დიდებასთან მიახლოებული მაინც გახადო, ხო, ეს გაქვს ადამიანს. ნუ დღეს ცოტა რთული სიტუაცია გვაქვს. დღეს 14-ია და 14 ეს არის 34 წლის წინ ჩვენ ჩავებით შიდა სამოქალაქო ომში, რომელიც ინსპირირებული იყო ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოდან, მეტროპოლიიდან, რომელიდანაც გამოვეყავით და რომელიც შესახებ ისინი გვაფრთხილებდნენ კიდევაც, გვეუბნებოდნენ, რომ რა ჩვენ რატო გვეუბნებოდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი და ეს ისტორიულად მოდის, ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვიყავით, რომელსაც თავისი სახელმწიფოებრიობა ჰქონდა, პოლონეთსაც ჰქონდა, რუსეთის იმპერიაში სახელმწიფოებრიობა, მეორე ჩვენ ვიყავით, ვისაც ჰქონდა, დანარჩენებს შეიძლება სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის ფორმები ჰქონდათ, მაგრამ ესე ჩამოყალიბებული სახელმწიფო ნამდვილად არ ჰქონიათ და აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია,
ისევ იმ ვერსიას რომ გავყვეთ პირველს, ის რაც ერთხელ გქონია, ის რაც ერთხელ გაგიკეთებია, მისი გაკეთება შენთვის უფრო მისაღებია, უფრო სასურველია და უფრო მიღწევადიც არის, ვიდრე მათთვის, ვისაც ეს ჯერ არ გქონია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ვისაც რამე არ გქონია, ამის მიღწევა არ შეუძლია. ადამიანი თავისთავად თავისი ბუნებით არის ესე განწყობილი, რომ ის ყოველთვის რაღაც უკეთესისკენ მიილტვის. ხო, რა იყო ეს უკეთესი, ხო? სუვერენული სახელმწიფო. სახელმწიფოები იმ ფორმით, რომელი ფორმითაც ჩვენ რასაც ვეძახით სუვერენულ სახელმწიფოებს, ეს რასაკურველია გვიანყალიბდება. თორე მე ვამბობ ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ სახელმწიფოები როგორ არ არსებობდა, ხო, არსებობდა მას მერე, რაც ადამიანებმა პირველი სახელმწიფოები, რაც შეიძლება ითქვას ბრინჯაოს ხანის პერიოდიდან მოდის, დაახლოებით 2500-2800 წლის წინანდელი სახელმწიფოების მას პოულობთ, ხო, არქეოლოგიური გათხრებით, ისტორიული წყაროებით დასტურდება, ანუ სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები როგორც ესეთი და სახელმწიფოს პირველი იდეაში რა სახელმწიფო რასაც აკეთებს, ეს აკურე უძველესი ადამიანისთვის და მათში ჩვენც ვართ სხვათა შორის, ჩვენ თვითონ ნაკლებად აგვაქვს შემორჩენილი ამ მიმართულებით რაიმე წყაროები, მაგრამ აი ბერძნული წყაროების დაყრდნობით, რომაული წყაროების დაყრდნობით, სხვათა შორის შემდგომ ეტაპებზე უკვე ნებისმიერი ცივილიზაციასთან, რომელთანაც თუნდაც შეიძლება ითქვას აგრესიულ ცივილიზაციასთანაც, მაგრამ მათი შეხებების დროს რასაკურველია რჩებოდა ხოლმე წყაროები, რომლის მიხედვითაც ხედავდით, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრივი აზროვნება, სახელმწიფოებრიობა გქონია. და მითუმეტეს ერებს, რომლებსაც ახლოს არიან ბიბლიასთან, ხო, იმ რელიგიიდან გამომდინარე 1000-წლეულები ჩამოუყალიბდათ, ხო, მეორე 1000-წლეულია, აგერ თქვათ ქრისტიანებისთვის, მუსლიმებისთვის ცოტა უფრო გვიან, მე-7 საუკუნეში შეიქმნა ეს რელიგია, ებრაელებისთვის კიდე უფრო ადრე, ანუ მე ვამბობ ძველი აღთქმიდან ახალ აღთქმამდე და ისლამამდე ეს პერიოდი, ანუ როგორც ეხლა ქვია აბრაამის ხელშეკრულების ქვეყნები, ხო, დაახლოებით ხვდებით რაზეა ლაპარაკი, ხო, ისინი ვინც პირველ ძველი აღთქმიდან აბრაამის გამოსვლიდან, ის ვინც აღთქმული ქვეყნისკენ წავიდა, ვინც ეს ღმერთი იწამა, რომელმაც უთხრა რომ გამოდი აქედან და წადი მე შენ მოგცემ მიწას, მე დაგასახლებ და შენ შექმნი მერე მრავალ ერს, რომლებიც მერე იცხოვრებენ 1000-წლეულები და იქნებიან მუდმივობაში, ხო? აი ამ აბრაამის რელიგიიდან ვინც კი არის და ვინც კი იცნობს ამას და არ არის სავალდებულო, რომ მანდამაინც ბოლომდე იცოდეს, იმიტომ რომ თავად ცივილიზაციამ შექმნა ისე, რომ ათეისტიც კი იმ კულტურაში გაზრდილი, იმ გარემოში გაზრდილი, რასაკურველია ყალიბდება იმ ტიპის ადამიანად, რომელსაც აქვს რაღაც გარკვეული განსხვავებული ხედვა-სხვებისგან, სოფხედველობა აქვს განსხვავებული, კულტურა, რომელიც ყველაფერს მოიცავს, მათ შორის სოფხედველობასაც, ასეთი ტიპის ადამიანებს. აი იქ ჩანს ესეთი რამე, ხო, ჩვენ მუდმივად რისკენ მიდის ადამიანი. მოსეს რატო გამოყავს, ხო, აღთქმული ქვეყნისკენ? ცხოვრობდნენ, ცუდად ცხოვრობდნენ, კარგად ცხოვრობდნენ, ეს უკვე თქვა აღწერის ფორმებში სხვადასხვანაირად არის ხოლმე. ვერ იტყვი იმას, რომ სხვა ერის მართველობის დროს შენი ერი შეიძლება საფრთხეები არ კონდეს, შეიძლება სოციალური

რეალურად დაცული იყოს, კარგად ცხოვრობდეს, ადამიანებს ჰქონდეთ განვითარების საშუალება, მაგრამ როცა შენ თვითონ შინაგანად აგაქ იმის მოთხოვნილება, რომ შენ განსხვავებული ხარ და განსხვავებული ტიპის ადამიანები ხართ, რომლებიც გარკვეულწილად ვერ ფლობთ ბოლომდე იმ სუვერენიტეტს, რომელიც სხვას აქვს და ამიტომ გინდა შენშენი გააკეთო, შენშენი შექმნა, ხო, და ამისთვის იბრძვი, ხო, ესეც ბუნებაშივია ჩადებული ადამიანებში, ეს ჩვეულებრივად არის, მათი მამოძრავებელია და აქედან გამომდინარეა სწორედ, რომ ადამიანები ამ აღთქმული ქვეყნისთვის გამოვიდნენ, დატოვეს უამრავი ტანჯვა გაიარეს ამისთვის, ხო, უამრავი ტანჯვას როცა გულისხმობ, გაიხსენეს შიმშილი, რა ვიცი, უბედურებები, დევნა, ბრძოლა, ეს ნებისმიერ ერს, არამარტო თქვათ ბიბლიურ ერს, როცა ამას კითხულობ და ვისაც აქვს იმისი ბედნიერება, რომ წაიკითხოს, ან თუნდაც დღეს შეიძლება კითხვა ადამიანს ესე ეზარებოდეს, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ტექნიკური საშუალებები იმისი, რომ თქვათ, ეს ყველაფერი, ეს ინფორმაცია მიიღო ძალიან მარტივად სოციალური ქსელების, მე ამ შემთხვევაში სოციალურ ქსელებში არ გულისხმობ იმას Facebook, სადაც ერთმანეთს ინფორმაციას მხოლოდ და მხოლოდ აგრესიული ფორმებით გამოხატავენ, განსხვავებულ ასრთან ბრძოლით გამოხატავენ და ნუ ამის გარდა მთელი ასე ვთქვათ, ეს ქსელი იძლევა იმის საშუალებას, რომ მიიღო ძალიან ბევრი ინფორმაცია, თუმცა ამ ძალიან ბევრი ინფორმაციაში ხშირად არის ძალიან ბევრი ნეგატივი, უარყოფითი ტყუილის და იმიტომ ადამიანები ამას ძალით კი არ აკეთებენ, ისინი ასე ფიქრობენ და ასეთი ხედვები აქვთ. და აქედან გამომდინარე, უნდა ერთადერთი რაც აქვს, თქვათ, აი კითხვა იმითოა, შედარებით ადვილი აიღებ ციგნს, შენ თვითონ მარტო რჩები ამ ციგნთან და იწყებ მასთან კი ურთიერთობას და უკვე იქ შენს გონებაზეა დამოკიდებული, თქვათ, რას ღებულობ, როგორ ღებულობ, რა გაიგე, რა ვერ გაიგე, მაგრამ როცა შედიხარ სოციალურ ამ ქსელში და თქვათ, YouTube-ის არხებით ღებულობ, ხო, ინფორმაციას, როცა ვიღაცა თავის აზრს გადმოცემს, ხო, იქ რასაკვირველია, უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ის იმ ადამიანის ხედვა, იმ ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის ხედვა და აქედან გამომდინარე ინფორმაციას, რომელსაც ღებულობ, გარკვეული ფილტრები უნდა დაუყენო, იმიტომ რომ ინფორმაციას ერთსაც გეტყვით, ნებისმიერ შემთხვევაში ცუდი ინფორმაციაც არის შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციამ შეიძლება შეცდომა დაგაშვებინოს, როცა კონკრეტულ რაღაცას ეხება, რა, მარჯვნივ წავიდე თუ მარცხნივ და რაღაც ინფორმაცია გაქვს და მარცხნივ გეუბნება, რომ წადი, იმიტომ რომ ამ გზას მიაღწიო, შეიძლება შეგიშალოს და მარჯვნივ უნდა წასულიყო, მე ამას არ გულისხმობ. ნებისმიერ შემთხვევაში ინფორმაცია მაინც, ასე ვთქვათ, დადებითია, ვიდრე საერთოდ როცა არა ინფორმაცია. იმიტომ რომ ცუდი ინფორმაციიდანაც შეიძლება რაღაცის აკრეფვა, მაგრამ თუ როცა საქმე ეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის, ვთქვათ, ადამიანის განვითარება, და ამას შენ გინდა რელიგიური თვალსაზრისით წაიკითხავ და გინდა ისტორიულ შემეცნებითი თვალსაზრისით წაიკითხავ და გაიგებ, ხო? ეს ჩვეულებრივი რამე არის, იქ მიგერძვება რასაკვირველი არის, თუმცა იმ ინფორმაციაში ამის დანახვა შეიძლება. ესეც როცა ამას ადამიანი თანდათანობით რაც უფრო მეტი ურთიერთობა გაქვს და რაც უფრო სხვადასხვა აზრს ღებულობს, სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა პოლუსიდან დანახულს, ხო? მერე მით უფრო მეტად ყალიბდება შენ თვითონ ის უნარები, რომ ისწავლო ინფორმაციების გაფილტრა. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი როცა ვკითხულობ, ჩანს ერთი რამე, ჩვენ ხშირად ქართველებს გვითქვია ხოლმე, რომ აი ჩვენნაირი ბედი რო გვაქვს და სულ მუდმივად ბრძოლაში ვიყავით, ყველა მარჯვნივ, მარცხნივ, ხო, ისტო გეოგრაფიულადაც თქვათ, სამხრეთიდან, აღმოსავლეთიდან, ჩრდილოეთიდან, ნებისმიერ მიმართულებიდან, სულ წინააღმდეგობა, სულ ასე ვთქვათ, ინტერესთა ჯახი, დამპყრობელი მოდის, ხო, გამომდინარე იქიდან, რომ დიდი სახელმწიფოები და დიდიერები, ხო, დიდ სამ შემთხვევაში გულისხმობ მათ ფიზიკურად, ფიზიკურ სიდიდეს, ანუ დემოგრაფიულად, როცა ბევრნი არიან, როცა ძლიერები არიან, ბევრიდან გამომდინარე ისინი ქმნიან საერთო ეკონომიკას, რომელიც ბევრად დიდია ეს ეკონომიკა, ვიდრე პატარა ერის მიერ შექმნილი, რასაკვირველია აქედან გამომდინარე, ყოველთვის საფრთხე იყო, რომ სხვა დიდ სახელმწიფოს, რომლებმაც დანარჩენები უკვე გადაყლაპა და უკვე შენ საზღვართან მოვიდა, შენც უნდა გადაეყლაპე, ხო, თორე დანარჩენ შემთხვევაში ხა დიდი პატარა ამგაგებით ვიძახი, აქედან გამომდინარე ჩვენ მუდმივად თითქმის ყოველთვის გვიწევდა თავდაცვით რეჟიმში ყოფნა, და იმიტომ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, ის გეოგრაფიული არეალი ერთი სხვრივ ჩვენ ზღვით ვიყავით შემოსაზრული, საზღვარი ალბათ აქედანაც მოდის, ხო, ზღვარი, ზღვა.

და მეორე ხრივ კავკასიონის ქედი, ანუ გარკვეულ წლად ციხესიმაგრეში თავისთავად ვიყავით კიდევაც და ამიტომ გამაგრებული ვიყავით და საერთოდ ასევე ცნობილი არის ყველა ექსპერტი, ისტორიული ექსპერტი თანხდება იმაზე, რომ მთიანი ქვეყნების აღება, რაც არ უნდა დიდი ყოფილიყო თქვა, მომსვლელი ყველას უჭირდა. არა მარტო კავკასიის მთიანეთზეა ლაპარაკი, ხო, არამედ ნებისმიერი ასე ვთქვა მთიან რეგიონში მცხოვრები ადამიანები, სადაც არ უნდა ყოფილიყვნენ, ის მათი აღება და მათი დამორჩილება ყოველთვის იყო ძალიან ძნელი. აქედან გამომდინარე, რა საკურველია ჩვენს, აი რამ გადაგვარჩინა, როცა ამან გადაგვარჩინა, მაგრამ არა ნაკლები არის სხვა ერების, აი ებრაელებსაც რო შეხედო, გაგიკვირდება, რომ მართლა ადამიანს თუ მორწმუნე ხარ, მართლა მიდიხარ იქამდე, რომ ისევე როგორც ამ შემთხვევაში საქართველოსზე ვლაპარაკობ, ალბათ ღმერთმა გადაარჩინა, ღმერთი ფარავდა, აბა სხვას როგორ უნდა გადაერჩინა, თუმცა მეცნიერულადაც შეხედავ და დაინახავ იმასაც, რომ ამ ყველაფერს სწორედაც გინდა კიდევ ამბობ შეხედეთ რელიგიის თვალსაზრისით, ხო, და უფლის ხელი ურევია ყველაფერში და ზუსტად ასე უფლის ხელი რაში გამოიხატებოდა, ეს ხო თავისით არ ხდება, ხო, რაღაც გარკვეული ადამიანები ქმნიან ხოლმე ისტორიას იმ კონკრეტულ სიტუაციაში, ადამიანს აღმოაჩნდება, რომ გუნდი ყავს, რომელიც ამას ეხმარება, მეორე გარემო პირობები ამის საშუალებას იძლევა და სულ ამ ასეთი ბრძოლები აქვს თითქმის ყველას. ყველას ხარ, ჩვენ ხშირად გვითქვი, აი ჩვენ აღმოსავლეთში ვიყავით, აქ უკვე მკაცრი ადამიანები იყვნენ, რომელთაც მკაცრი ცივილიზაციები, რომლებიც საშინელებებს ჩადიოდნენ, ხო, ადამიანების, რა ვიცი, თავების დაჭრით და იმითი ძელზე გასმის და იმის, არც დასავლეთში და არც ევროპაში, თითქმის ადამიანი თითქმის ყველგან ერთნაირი იყო. ხო, შეიძლება ითქვას, რომ იმაში, რასაც დღევანდელი გადასახედიდან ჩვენ რასაც უყურებთ, ადამიანები ცოტა სხვა უფრო მკაცრები იყვნენ ბევრად ერთმანეთთან ურთიერთობაში, ოჯახში ურთიერთობაშიც კი, ხო, როცა ჩვენ ამ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში მეფეების ცხოვრების და მათი ოჯახების ცხოვრებიდან ვიგებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ისტორია იშვიათი არის ხოლმე, როდესაც ჩვეულებრივ ადამიანებს შორის ურთიერთობების ასახვა არის სადმე და იქიდან იგებ ხოლმე. და იქ ხედავ ხო, როგორ ხდება მამასა და შვილ შორის დაპირისპირებები, შვილებს ძმებ შორის დაპირისპირებები უძველესი დროიდან, აი ბიბლიიდან მოყოლებული. ხა თუ მაგალითად ბერძნული ცივილიზაცია რითი განსხვავდება, ვთქვათ, უფრო აი ესეთი ფინიკიური ლევანტას და იმის, ასე ვთქვათ, აი ფინიკიური ებრაული, ეს ერთი იმიდან მოდის, ხო, ასურული ცივილიზაციისგან. იქ დაწერილი ტექსტები, ხო, ახლა ნუ უფრო ადრე, ვთქვათ, იგივე შუმერულ, აქადურ და იმ ტექსტებშიც არის, როცა ღმერთებზეა საუბარი, მაგრამ არის შემორჩენილი ჩოულებრივი ყოფითი ურთიერთობები სახელმწიფოში, გადასახადების აკრეფის და ეს ურთიერთობები წყაროებს გულისხმობს, საიდანაც ხედავთ ცივილიზაცია როგორ ვითარდება. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში აღმოსავლეთის თუ კი მივაკუთვნებთ ამ ნაწილს, ანუ მცირე აზიას, აქ წარმოქმნილ ცივილიზაციებში დაწერილი ტექსტები, ეს უფრო მეტად არის წმინდა ტექსტები, სადაც ან ღმერთებზეა საუბარი, ან რაღაც გარკვეულ იმ წესებზე, რომლებსაც ეს ღმერთები გვაწვდიან და ასეთი ფორმითაა. მაშინ, როდესაც თქვათ ბერძნულ მიკენური ცივილიზაციის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირადაა ურთიერთობა, იქ ძირითადად ამბის მოყოლა ხდება. და თქვათ, იგივე თუ ჰომეროს წაიკითხავს ადამიანი, იქ ხო ის პასაჟები, რომელიც ეს ერთ-ერთი შეიძლება ჩაითვალოს პირველი წიგნია, სადაც ლიტერატურა მოგვეცა. ხო, და იქ თუ იქ ჩვენ ხედავთ ოდისეას, ტროას, ხო, რეალურად ჩანს ადამიანები როგორები არიან. ხო, იქ ჩანს, რომ ძალიან კაცრები არიან ადამიანები, ხო, ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში ეს ფასეულობები, ღირსების რაღაცეები არის და დღესაც ვთქვათ პოულობ ამ საერთოს, მაგრამ რაღაცეები შეიძლება გაკვირვებდეს ადამიანს, ხო, იმდენად დღეს უკვე ცოტა სხვაგვარად ჩამოვყალიბდით. მაგრამ არანაკლებია თუ ამ კუთხითაც შეხედავ და მარტო მე ამას რატო ვამბობ, ადამიანებისთვის როცა წმინდა წიგს იღებ და კითხულობ, ხო, ბიბლიას როცა კითხულობ, იქ რასაკვირველია განწყობა სხვა არის, არ არის ვთქვათ, როცა ჰომეროს აიღებ და კითხულობ. თუმცა თუ შეხედავ როგორ ვითარდება იქაც ადამიანების ცხოვრება, მეფეთა ცხოვრება, იქაც ნახავ, რომ საოცარი პასაჟებია, ხო, გადმოცემა, როგორი ფორმით გადმოგცემენ ამას, ხო, ადამიანური მომენტები იქაც როგორია, ხო, ისეთი ადამიანებიც კი თქვათ, აი წმინდა მეფე

ავით ის იმას, როცა კითხულობ, იქ ნახულობ ასევე მის და დაცემას, მის ადამიანურ, ასე ვთქვათ, ცოდვებს, რომელსაც ის ჩადის. ხო, ეს ჩანს იგივე შვილებზე, როგორ გადადის მერე. ხო, ძალიან ისე ბუნდოვნა თუ არ გამომივიდეს აი ერთ პატარა მაგალითს და მერე დაუბრუნდები ამ თემას, რომელსაც მინდა დღეს ვისაუბრო, იმიტომ რომ აფხაზეთის თემა მნიშვნელოვანია. არც არაფერი ახალი არ შეცვლილა 99 წელიწადი ერთ ეგებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ მაინც მინდა რომ ამ თემაზეც ვისაუბრო. ოღონდ აი მას რატო ვაკეთებ ამ შესავალს, რომ ხედვა მინდა ნებისმიერი საკითხის ცოტა უფრო მასშტაბური გავხადოთ, რაღაცა საწყისებიდან დავიწყოთ. და რატო მოვიყვანე ამ დავითის მაგალითი, ხო? მეფე, რომელიც იცით, ხო, დავითის ისტორია, პატარა ბავშვებსაც კი, მულტფილმებიც კი ამაზე გადაღებული, ხო, როგორ მოდის დავითის შურდული. ეს ის მეფეა, რომელიც ბაგრატიონებს თავის იმაში, რა ქვია, გერბში, სწორედ დავითის შურდული აქვს და აქედან გამომდინარე მიაკუთვნებდნენ თავს დავითიანთა სახლს, ხო? და ეს მეფე, რომელიც მოვიდა საულის შემდეგ, ანუ პირველად ადამიანები როცა მეფეს მოითხოვენ, მანამდე მსაჯულები ასე ვთქვათ, წვეტდნენ ადამიანთა ბედს, ხო? მსაჯულები ვინ იყვნენ? ეს იყო ღვთისგან ადამიანები, რომლებიც წინასწარ მეტყველები, მსაჯულები, ადამიანებს მეფე არ ყავდათ და გამომდინარე იმ გარემოებებიდან რომ ხოცავდნენ ერთმანეთს, არსებობს ის მოსაზრებაც, ეს ამასაც შევხვედრი ვარ კი, მაგრამ აგრესიული იყო თუ არა ის ღმერთი, რომელმაც უთხრა რომ შენ ამ მიწაზე უნდა მოხვიდე და იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, ხო, ვთქვათ, როცა იღებენ ქალაქი ერი ხონს, როცა ანუ იღებენ ვიღაცას იმ მიწაზე, ვინც ცხოვრობდა მათ ადგილს იკავებენ. და ეს ის პერიოდია, როცა ამას შენ არ აკეთებ და აკეთებს სხვა. ხო, მარტივია, ხო? ბაბილონელებმა რამოდენიმეჯერ მასაქნეს, დაიპყრეს ებრაელები, თვითონ ისტორიას როცა კითხულო, მერე ეს ბაბილონელები თავად სპარსელები შემოდიან და კიროსი იღებს და ამარცხებს და ანუ ეცვლებათ ამ შემთხვევაში დამპყრობელი. ხო, ერთ შემთხვევაში დამპყრობელი თუ ბაბილონელი იყო, მეორე შემთხვევაში ბაბილონი კი აიღო კიროსმა, მაგრამ დამპყრობელი შეიცვალა, რომელიც უფრო უკეთესი აღმოჩნდა ვიდრე ის დამპყრობელი, რომელიც წინა იყო, იმიტომ რომ იმან თუ ტაძარი დაუნგრია, ამან ტაძრის აშენების უფლება მიცა. მერე ამ კიროს ებრაელებმა, რა ქვია, საბოლოო ჯამში ბერძნები მოუგებენ და უკვე ახაც დამპყრობელი იცვლება და ახლა ბერძენი ამ შემთხვევაში მაკედონია ალექსანდრე მაკედონელის მიერ შექმნილ ვებერთელა იმპერიაში მოხვდება, ხო, ებრაელიერი. და ამის მერე იცვლება კიდევ რომაელები ჩემოდნენ. უკვე მერე რომთან ურთიერთობა იწყება, ახალი დამპყრობელი მოდის, რომელთანაც ასევე გიწევს. ასე რომ მათი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება და ისტორია ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ერებისა, რო აიღოთ, ეს არის ბრძოლების ისტორია, ეს არის ომების ისტორია, ეს არის მეზობლებთან ომების, ამ მეზობლების დამპყრობისა და მერე შენთან მოსული და დამპყრობლის ისტორია, მერე როგორ ახერხებენ ვთქვათ გაერთიანებას საერთო დიდი მტრის წინააღმდეგ, როგორ არის მერე ერთმანეთში და სუ ეს არის ყველას ისტორია. ასე რომ რაღაც გასხვავებული რომ ჩვენ ამ დღეში ვიყავით და ჩვენ ესე არა, ყველა ერი ასე ვითარდებოდა. და თქვა ბიბლიაში, რადგანაც იმის გამო რომ ჩვენთვის უფრო ახლოა, ხო, მე ამიტომ ვიღებ, თუ კი შევხედავთ ებრაელიერი როგორ მიდის და რა შეცდომებს უშვებს ის წმინდა, რა ქვია, მეფე, მათთვის დავითი არის, ნუ ხო, ყველასთვის, ხო, ვისაც ძველი აღთქმაც და ვინც ამ ქრისტიანია, მისთვის დავითი არის ერთ-ერთი უდიდესი მეფე, ხო, რომელმაც მართლაც საულს მიეხმარება პირველ მეფეს, რომელსაც აირჩევენ ადამიანები, იმიტომ რომ ყოველას მაშინ თუ მეფე გინდათ, მაშინ გეყოლებათ აგერ საული, ხო? იმიტომ რომ ყოველას ეს ჯობია კიდე. იმ საულს თავის შეცდომები აქვს და აქედან გამომდინარეა, რომ სწორედ ამ შეცდომებიდან გამომდინარე დავითი იკავებს მის ადგილს. დავითი ხა მის იმაზე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ცოდვაზე, რომელიც მას ჰქონდა, ხო? არ წავიდა მის ქალაქის ასაღებად, ისვენებს, ჯარია მისი წასული და შეხედა ლამაზი ქალი ბანაობს, მოუნდა ეს ქალი, გაარკვია ვინ არის, აღმოჩნდა რომ მამასაც იცნობს და მისი ქმარი არის ერთ-ერთი მისი ყველაზე გამორჩეული მეომარი, ხო? ურია ხეთელი, ხო, რომლის ცოლია ვერსავია. და ისე შეუყვარდა ეს ქალი, რომ მოიხმობს თავისთან და ჩადის იმ ცოდვას, რომელიც ცოდვაც მერე იმას ფიქრობს, რომ დეტალებში აღარ წავა საბოლოო ჯამში, მოშორებას ფიქრობს, დაავალებს, რომ ისე დავალებაზე წავიდეს, რომ ცოცხალი ვერ დაბრუნდეს და მართლაც გარდაიცვლება, მერე ცოლად მოყავს და ამას აი ამ შემთხვევაშია ნაფანი, ანუ საჯულები მაინც არიან დარჩენილები, საჯულები წინასწარმეტყველები.

და ნაფანი ასეთ რაღაცას ეუბნება. პირდაპირ კი არ ეუბნება მეფეს, მაგრამ უყვება იგავს და ეუბნება, რომ ესეთი ამბავი იყო, იყო ადამიანი, რომელსაც ერთი პატარა ცხვარი ყავდა, მეტი სხვა არაფერი არ ყავდა, თვითონ გაზარდა ეს ბატკანი, თვითონ ეფერებოდა, აჭმევდა, ასმევდა, მასთან ერთად იძინებდა და ერთ დღეს ამ იმას რა ქვია, მეფეს მოუვიდა სტუმრები. და მან თავისი, რომელიც უამრავი ყავდა, საქონელიც, სხვარიც, ყველაფერი, ხო? ადგა და მისი ბატკანი დაკლა და ისე მიართვა. და ეს ეუბნება დავითი, რომ ეს რა გააკეთა, როგორ ხნა და ეს შენახარო. და რატო ვარ მე, რატო და შენ ესქენი? ერთადერთი ყველაფერი ქონდა, ყველაფერი, ცოლები, რაც კი რამე ჭირდებოდა, ეს ყველაფერი გააქვს. და ერთი მეუღლე ყავდა იმას. და ის ადექის ადამიანი და გაწირე მოკალე. და ის ამ ცოდვას კი არ ბრაზდება, იგებს, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი და ინანიებს, რომ ეს გავაკეთე. თუმცა ეს ცოდვა უბრუნდება მას, ხო, მისი შვილებიდან, ხო, რომლებიც სამივე ერთი კლავს მეორეს, მეორე შვილი უჯანყდება აბესალომი, რომელიც მას ძალიან უყვარდა, ასევე დავალებას აძლევს განდგომილს და მეორე ეს ისე მოხდება, რომ შემოაკვდებათ და მაგრამ რა ჩანს? ეს დავით მეფეზია ლაპარაკი. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, აი ყველანაირი პასაჟები, რაც კი შეიძლება ცხოვრებისეული იყოს, ყველაფერი არის. ამას უბრალოდ კარგად საკითხვა ჭირდება და როცა ასე შევხედავთ ბევრ რამეს, დავინახავთ იმას, რომ ადამიანები ერთმანეთის მიმართ, აგერ 34 წელი გავიდა. დამოუკიდებლობა ჩვენს გვინდოდა ქართველებს, ამ შემთხვევაში საქართველოსი მაცხოვრებელ ადამიანებს, მოქალაქეებს, ამას იმიტომ ვამბობ და ხას უსმევ, რომ არა მარტო ქართველებ, ეთნიკურ ქართველებს არ მეგვიღია რეფერენდუმში, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა გვინდა. არა, მიიღეს ყველა, ვინც აქ ცხოვრობდა, მონაწილეობა. და ყველამ, არა მარტო მონაწილეობა და რეფერენდუმში მიცეს, არამედ სისხლი აქვს ყველას დაღურილი ამ ქვეყანას, როდესაც დაუდგა უბედურება, როცა ჩვენმა, ასე ვთქვათ, მეზობელმა, ჩრდილოელმა მეზობელმა, აფხაზეთის კონფლიქტში, ცხინვალის კონფლიქტში, ფაქტიურად კონფედერატების სახით, თავიანთი მოქალაქეების სახით, პირდაპირ რეგულარული ჯარების რათაც მიიღო მონაწილეობა და მოგვიწია ეს ომი. მოგვიწია ეს ომი, ჩაულებრივი რამეა. ხდება, მთელი ისტორია კიდევ ამიტომ გავიხსენე, ეს ყველაფერი რასაკვირველია ეს არის. და ამ ომში ასევე მიიღო მონაწილეობა. მიიღო მონაწილეობა ყველა მაცხოვრებელმა, ვინც აქ არის, სომეხმა, აზერბაიჯანელმა, დაღუპულები ვინც არიან, პროცენტული რაოდენობით, თუ კი ავიღოთ, შევადარებთ პროცენტულად იმ მოსახლეობის იმ რაოდენობით, რომლებიც აქ არიან, ზოგიერთები შეიძლება აჭარბებდეს კიდევაც ქართველებს, ხო? შეიძლება სულ 2-3 დაიღუპა, თქვათ, ხო? მაგრამ მონაწილეობდეს დაღუპული ვინც არის და ვინც ცოცხლები არიან და ერთმა დიდხანს საცოცხლოს, ხო, ის ადამიანები ხო ღებულობდნენ მონაწილეობას? იეზიდები, რაც უყველა, ვინც კი აქ ცხოვრობდა, უკრაინელი, რუსიც კი, ხო, ეს ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის არ განსხვავდებიან, არამედ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან და როცა ქართველებზე ვლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ასე ვიაზრებთ, აქ ეთნიკურ ქართველზე არ არის ლაპარაკი. ხო, საქართველოს მოქალაქეებზია, რომლებიც ამ ქვეყანას თავის სამშობლოდ მიიჩნევენ. მათ შეიძლება ქონდეთ თავიანთი ისტორიული სამშობლოც, ხო, საიდანაც არიან წარმოშობით, თქვათ და იციან, რომ ამ ეროვნების არიან, მაგრამ მათი სამშობლო რეალური დღეს საქართველოა, ხო? და ეს ადამიანები ყველაფერში იმ თავს ჭირს და ხინში ყველაფერში ჩვენთან ერთად იდგნენ და მონაწილეობდნენ ამ ყველაფერში. და ეს მარტო ეხლა კი არ მომხდარა, ასე ხდებოდა ყოველთვის, მომხდური რომ მოდიოდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თქვათ აქ თბილისში მაცხოვრებელი ბევრი ისლამის მიმდევარი ასევე ეუბნებოდა იმ მომხდურს და ხანდახან ეთნიკურად დაიგივეს, იმიტომ რომ ის თვლიდა, რომ ამ ქალაქში რომ შემოიჭრება მტერის აღარ განასხვავებს შენ რა ეროვნების ახარ, რა იმის ახარ, რელიგიის ახარ, შემოდის ძარცვავს, ასე ხდებოდა ყოველთვის. ხო, ასეთი იყო მაშინდელი სამყარო და ეს იყო ძალიან ჩაულებრივი რამე და იგივეს ვაკეთებდით ჩვენც, რა თქმა უნდა, როდესაც ვიპყრობდით სხვას, ხო, ასე იყო. ეს ჩვენ ასეთები ვიყავით, ისინი ესეთები იყვნენ, არა, ადამიანები იყვნენ ასეთები მაშინ და ასეთი წესი იყო, ასეთი წესრიგი იყო და ასეთი ფორმა იყო ურთიერთობის. ქალაქს, რომელსაც მიადგებოდი, თუ კი დაგნებდებოდა, ნაკლებად იყო მასზე, ასე ვთქვათ, ძარცვა და გლეჯა, იმიტომ რომ დაგნებდა, მაგრამ თუ კი არ დაგნებდებოდა და წინააღმდეგობას გიწევდა, მაშინ ომის კანონი იყო, ეხლა მეომება იქედან სისხლის მეგობარი მომიკვდა, აგერ ოჯახის წევრი მომიკვდა, თანამებრძოლი მომიკვდა და აქედან გამომდინარე გამწარებ
მერე შიგნით

შედიოდა და ჟუჟავდა ქალი ან ბავშვიანად, არა მარტო ჩვენთან ხდებოდა ეს, ასე ხდებოდა ყველგან. ის მტერი რომ მოდიოდა სანამ თბილის მოადგებოდა და შემოვიდოდა აქამდე, რასაც გაივლიდა, იქ ზუსტად იგივეს აკეთებდა. ასეთი წესრიგი იყო და ასეთი ცნობიერება იყო მაშინ. აი ეს ხდებოდა აღმოსავლეთშიც და ეს ხდებოდა დასავლეთშიც. ნუ რავინ ნუ იტყვის იმას და იქითკენ უფრო ჰუმანურები იყვნენ და სხვანაირად იქცეოდნენ. ეს თანდათანობითი ჰუმანიზმის მომენტი მერე გვიან და გვიან შემოდის, როდესაც ადამიანებმა შედარებით უკვე დაიწყეს ადამიანების დაფასება, თორე ქრისტიანულ დასავლეთშიც ასევე იყო და ჰქონდათ ეს მომენტი, თუმცა კიდევ ამბობ, რასაკვირველია ცივილიზაციურად ბევრი რამით განსხვავებები იყო რაღაცა ნაწილში, მაგრამ დაახლოებით თუ კი შევხედავთ, თუ როგორ იქცევა ადამიანი იმ პერიოდის, იქცევა ერთნაირად თითქმის ყველგან. თითქმის ყველგან კიდე გეუბნებით დიდი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა იმას თქო თუ რა ეროვნების რა რჯულის არის თქვათ ან რა სოფხედველობის არის ადამიანის მდგომარეობა ასეთი იყო და ასე იქცეოდა. აქედან გამომდინარე მე რატო მივდივარ ამ იმაზე, ჩვენ გადავწყვიტეთ ხო მაშინ საქართველოს გამომდინარე იქიდან რომ თან რაღაც ძალიან შორეული წარსულიც არისო, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა და ეს საკითხიც ის გახდა დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საკამათო და გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანებს ესე ჩამოუყალიბდათ რაღაცა სტერეოტიპული აზროვნება, დადებითი თუ უარყოფითი იყო გიორგიევსკის ტრაქტატი, ხო? ამაზე მიდის მთელი ამბავი და ბევრ რაღაცაში თან ადამიანები, რომლებიც ერთდა იგივეს ამბობენ ისტორიულად, ოღონდ განსხვავებული პოზიციებიდან გამომდინარე, ხედავენ, რომ იმისი შეფასება არის მტრული, თვლის, რომ თუ კი რაღაცას მაინც ოდნავ იწვირო, იცი რა, და რაღაცაში დაეთანხმა მოწინააღმდეგე მხარეს, მაშინ შენ უკვე იმის მხარეს ხარ და აქედან გამომდინარე, მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფიც უნდა ამბობდე. ზუსტად ისეა მეორე მხარე ამ მხარესთან მიმართებაში. ხო, ახლა ბჭო გიორგიევსკის ტრაქტატი დღევანდელი გადასახედიდან როცა შეხედავ, ხო, სრულიად სხვა შეფასებები გაქვს. ის ბუნებრივად ესე ხდება. ვიდრე იმ პერიოდში, როდესაც ამ ტრაქტატს დებდა ის მეფე, რომელიც რაღაცაზე ხელს აწერდა და ფიქრობდა როგორ გადაერჩინა თავის სახელმწიფო, პირველ რიგში გადაერჩინა ფიზიკურად, უსაფრთხოება ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, მაგრამ იმავდროულად უსაფრთხოებასთან ერთად რასაკვირველია რაღაცა გარანტიები იდებოდა. ასეთი იყო იმდროინდელი სამყარო. ასე იდებოდა, ასე იყო იმის წინაც. დღესაც ასეა. რაღაცაზე ხელშეკრულებას დებ, რაღაცა შეიძლება დათმობა მოგიწიოს, მაგრამ ეს შენი განსასაზღვრია, რა უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, ასე არის, ეს კიდე გამომდინარე, ეს არის ფორმულა. სახელმწიფო შექმნაშიც კი ეს თვითონ ეს პრინციპი და ფორმულა იქაც მუშაობს. ხო? უსაფრთხოების ხარჯზე დავთმობ თუ არა თავისუფლებას. სახელმწიფოშიც არის და ამ შესახებ ლაპარაკობდა ჯონ ლოკი, რასაც თქვა, ამბობდა, რომ ეს ორი სხვადასხვა მიდგომა, ერთი მიდგომა არ მინდა კიდე სიღრმეში და ერთი მიდგომა უსაფრთხოებაც მინდა მქონდეს, მაგრამ თავისუფლებაც მინდა მქონდეს და ორივე სამის გაკეთება მარტო სურვილი კი არ არის. ამის შესრულების მექანიზმები არსებობს და ეს მექანიზმები გაკეთებადია. ხო, ადამიანები თუ ვართ, ამას თავისუფლად გავაკეთებთ. და არის ის მომენტი, რომ ოღონდ სიცოცხლის კონდეს, რა ქვია, უსაფრთხოება და დანარჩენი არაფერი უფლება აღარ მინდა, კი ბატონო შენი იყოს ეს უფლება. ასეთი ტიპის სახელმწიფოებიც არ. სახელმწიფოებს შორისაც ასე იდება ურთიერთობა. არის სახელმწიფოები, სადაც დადებ ურთიერთობას, რომ ის რასაც ვამბობდი, რომ უსაფრთხოებაც მექნება, ეკონომიკაც იქნება ნორმალური, ჩემიც დაცული, შენიც დაცული, ორივე იმაზე ორიენტირებული, რომ ორივე მოვიგოთ, ორივეს კონდეს ასე ვთქვათ სტიმული იმისა, რომ ეს ჩვენი ურთიერთობა ორივესთვის მომგებიანია და ასევე თავისუფლების ხარესკენ ჩემი შენარჩუნებული იყოს. ეს ყველაფერი შეიძლება ჩამოაყალიბო და იმასაკნა, რა ქვია, სახელმწიფოში ჩიგნით და სახელმწიფოებსაც. რუსეთთან დადებული იმითი, რა ქვია, რაც იყო დადებული, იქაც შეიძლება რასაკვირველია იკამათო, რომ შეიძლებოდა თუ არა უკეთეს პირობებზე ყოფილიყო. Ну, ალბათ იმ სიტუაციაში რაც შეეძლო ის ჩაიდო. ისიც დაირღვა, იმიტომ რომ უსაფრთხოება რის გამოთაც დაიდო ხელშეკრულება. ის რაც პასუხისგებლობა აიღო ერთმა მხარემ, ეს არ შეასრულა. ანუ საწყისშივე დასაწყისშივე მოხდა ის, რომ არ შესრულდა ხელშეკრულების ყველაზე უმთავრესი პირობა რაც იყო. ის პირობა, რომ უსაფრთხოება ჩვენი დაცული უნდა ყოფილიყო. ნუ ვიღაცა იტყვის და მართალი იქნება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხომ მაინც გამოვიდა ეს უსაფრთხოება.
გამოვიდა იმით, რომ შედეგობრივი თვალსაზრისით ეს უსაფრთხოება აღმოჩნდა ის, რომ ჩვენ აღმოჩნდით იმ იმპერიაში

რადგან ფიზიკური გადარჩენისთვის ბრძოლა, საგარეო ურთიერთობები, რაც სამაში ქონდა ხელშეკრულებას ჩადებულიო, საგარეო ურთიერთობებში უნდა გავყოლოდე, ჩვენ შინაურ საქმეებში არ უნდა ჩარეულიყო. საგარეო ურთიერთობებში იძულებული გავხდით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისეთ გარემოში აღმოჩნდით, რომ მე უკვე წინააღმდეგობის გაწევასაც კი აზრი არ ქონდა, თუმცა აჯანყებები იყო. 1822 წელს აჯანყება, სულ მინიმუმ მე ხო გვახსოვს, კიდე უფრო ადრე მანამდე იყო 24 წელს აჯანყება. კიდე სულ აჯანყებებია. სულ არის ცალკეულ, ასე ვთქვათ, ნაწილებში აჯანყებები ხდება, იმიტომ რომ ადამიანები ასეთივე გეკნებოდა თუ სხვანაირი გეკნებოდა. ეს უკვე არის დაახლოებით იმიდან, რომ ხა ბადრიჯანს რო კონდეს ფრთები, იქნებოდა მერცხალი და ისტორიას ესეთი რაღაცა არ შე აი ესე რო ოსმალეთში რო აღმოჩენილიყავით, აბა ირანში რო აღმოჩენილიყავით, აბა მე მედის არგუმენტი, აგერ ოსმალეთში აღმოჩენილი ქართველები ისედაც არიან, აგერ და შევხედოთ ხო, რა მდგომარეობაში, უკეთეს მდგომარეობაში არიან თუ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში ჩვენ აღმოჩნდით, როცა ჩვენი ენაც, არწმუნოებაც, ყველაფერი ესენი შენარჩუნებული გვა განვითარდება და ასე შემდეგ. აგერ ირანში შევხედოთ ხო, როგორი მდგომარეობა აქვს, ქართველები იქაც ცხოვრობენ, ხო, ფერეიდანში. ხო, აქედან გამომდინარე, ამ პარამეტრებით ასეთი პარამეტრებით ზომვაც მოსულა, რაღაცებს გიმაგრებს, რაღაც არგუმენტს გაძლევს, მაგრამ სინამდვილეში ხო, თავარი რა დადგა შედეგობრივად ეს უნდა დავინახოთ. დადებითად შეფასება კიდევ ამბობ, რას როგორ ვაფასებთ? იმის არ იყოს, გამარჯვება რა არის? და ჩავატარეთ აგვისტოს ომის მერე, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ, იმიტომ რომ მტერს რაც ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ აეღო თბილისი და შეეცვალა აქ ხელისუფლება, ეს არ მოხდა, ხო? ამას ის ხარ კი არ ამბობს, რომ მე ამიტომ შემოვედიო. ის ამბობს, რომ მშვიდობის იძულების ოპერაცია გავაკეთე, თორე ხელისუფლების რეჟიმის შეცვლა მინდოდა, ამას გარკვეულ ნაწილში იყო ეს, ესე პირდაპირი ფორმით არა, მაგრამ რეჟიმის შეცვლაზე რომ რუსეთს ჰქონდა ეს პრეტენზია, ეს მომენტები იყო. თუმცა, რადგანაც ხელშეკრულებები რაც დაიდო და საზავო ხელშეკრულების თანახმად რუსმა შეაჩერა ბრძოლა და გაჩერდა იმ ტერიტორიებზე, რომელზე ჩემოსული იყო და აღადგინა ის საზღვრები, რომელიც საზღვრებიც რეალურადაც ერთმა ჩემმა მეგობარმა კი დაწერა, რა მნიშვნელობა ქონდაო, მიიღებდა თუ არა ქართული მხარეო ამ საზღვრების აღდგენაში. იმიტომ რომ მე წინააღმდეგი ვიყავი იმ მომენტშივე, პარლამენტის წევრი ვიყავი მაშინ და მეც და გამოდენიმე ბევრი არ ვიყავით, 10-მდეც არ ვიყავით, სულ 8 ადამიანი ვიყავით მახსოვს, ვინც წინააღმდეგი ვიყავით იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების, რომელიც ცხინვალს ეხებოდა და იმ ახალგორის ტერიტორიის მიერთება და დანარჩენი სოფლების მიერთება როცა მოხდა. მაგრამ რა მნიშვნელობა ქონდაო, რუსისთვის მაინც გააკეთებდა. ჯო ამ ლოგიკით გორსაც აიღებდა, აგორი აღებული ქონდა ფაქტიურად. ზუგდიჩიც იყო შემოსული. ხო, მაშინ ელემენტარულად თბილისს ვერ აიღებდა. ხო, თუ არა მან გააჩერა საერთაშორისო სიტუაციამ და საერთაშორის სარკოზი ამ შემთხვევაში რასაც ამბობს ეგ იყო, რომ გარკვეულწილად რუსული აგრესიის გამოვლენა საქართველოში საარჩევნო კომპანიაზე, რომელიც ტარდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამაზე შეიძლება და გავლენა მოეხდინა და აქედან გამომდინარე თქვათ იმ სიტუაცია მოიტანა ის, რომ რუსი გაჩერდა იქ სადაც გაჩერდა და მიიღო შედეგად ის რაც დღეს გვაქვს მიღებული. ახლა ასეთ შემთხვევაში კიდევ ამბობ, გიორგიევსკის ტრაქტატი დადებითი იყო და ამან მიცა რუსამის საშუალება როში გააკეთათო რუსი რასაც უნდა მაინც აკეთებს. ხო, ახლა ეს ისეთი სადაო საკითხი, რომელიც შეიძლება ან შეთახდი ან არა, მაგრამ ჩვენთან გადაიქცა რაათ. თუ კი რაღაცას იტყვი იმაზე, რომ ამ ხელისუფლებას რაღაცა შეიძლება დადებითად წაადგეს, იმიტომ რომ შენი მსჯელობა, თუ კი ხელისუფლება რასაც ფიქრობს, იმასთან ოდნავ მაინც ახლოსა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ არა ხარ კარგი კაცი ოპოზიციისთვის. ან თუ კი ოპოზიცია რასაც ამბობს და ოპოზიციის ის ნაწილი, თუნდაც ლიბერალური ნაწილი რასაც ამბობს, რომ ეს კითხვები, რომ როგორ შეიძლება დღეს თქვა, რომ გადასარევი იყო, იმიტომ რომ შედეგად ეს მევიღო, თუ კი ამ მიმართულებით რაღაცას იტყვი, რომ დაარღვია ეს ქნა, ეს გააკეთა და ამაში გადასარევი და კარგი და პოზიტივი არაფერი, უიმე ნახე ეს მაშინ ნაცია და აბა როგორ გი ცოტა სხვაგვარად ამ ყველაფერს, იმიტომ ყვები რომ სხვაგვარად მინდა რომ აზროვნების სტილი გამოვიმუშაოთ. გამოიმუშავოთ ის, რომ შევხედოთ იმ საგნებს ისე, რომ ეს გიორგიევსკის ტრაქტატი იმ მომენტისთვის იყო აუცილებლობა, რომელიც დაიდო, იმიტომ სხვა გამოსავალი მაშინ იმეფეს არ ქონდა და რომს ქონდეს სხვანაირი დამოკიდებულება, შეიძლება ვთქვათ, რომ ვიდაოთ ამ საკითხზე, ვილაპარაკოთ, ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე, მაგრამ ფაქტი მომხდარია და იმას ვეღარაფერი ვეღარ შეცვლის. დროის მანქანა, რომელსაც რაღაცის შეცვლა შეუძლია, არ აქვს. ეხლა ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იქ იმ სიტუაციამ რა მოიტანა დადებითი, რა მოიტანა უარყოფითი და მე რა შეიძლება ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ გახდეს საფუძველი იმისა, გამოცდილება

რომელიც არსებობს. ფაქტობრივი მასალა, რომელიც გვაქვს. ხვალ როგორ გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ უკეთეს მდგომარეობაში გადავიდეთ. ამისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო. და არა იმისთვის, შენ რომელ მხარეს გეხარ, შენ ამას რატო ამბობ, შენი ეს ნათქვამი ნიშნავს, რომ მაშინ იმის ცისკვილზე ასხავ წყალს, მაშინ შენ ხარ გათახსირებული მტერი და ვართ ამ დღეში. და დამოუკიდებლობა როცა გვინდოდა ჩვენ გასაკურველი ამასაც უყველანი შეიძლება ასეთი ფორმით არა, მაგრამ ეს რომ რაღაცა გარკვეულ ფორმაში იქნებოდა, ამას გასაკურველია თვლით, მაგრამ იმას რაც დღეს გვაქვს, ხო, აქ ასე მოვიდოდით, რომ ჩვენი დამოუკიდებლობის და ეს თითქმის ერთ და იგივე პერიოდია აფხაზეთის ომიც ეს ყველაფერი, აი 3-10 წლის მანძილზე ჩვენ ვერ შევძელით ის რომ ნორმალური სახელმწიფო ქონდეს. ჩვენ ვერ შევძელით ის, რომ საერთო საზოგადოებას ჰქონდეს საერთო პოზიცია. ასე გაყופיლი კი არ იყოს, არამედ რაღაცა საკითხებში. ხო, აი რაღაც საკითხს თქვა მიწის საკითხში, რომ საქართველოს მიწას ჩვენ არ გადავცემთ არავის. რატომ? არი თუ არა მიწას, ძალიან ბევრი ამბობს, არი თუ არა მიწა ჩაულებრივი ერთეული, რომლითაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური ერთეული, რომლითაც შეიძლება სახელმწიფომ რაღაცა მოიგოს. და შეიძლება თუ არა, რომ ასეთი აზრი კონდეს ვიღაცას. გასაკვირველია, შეიძლება კონდეს ასეთი აზრი ადამიანს, მაგრამ არგუმენტების თანახმად, როცა დაждები და დაელაპარაკები და შეხედავ იმ სიტუაციას, რომელიც გვაქვს, მასაც დაელაპარაკები და ეტყვი, რომ ამ ეტაპისთვის შენ შეიძლება კონდეს ეს აზრი, მაგრამ მინიმუმ იმაზე მაინც შევტანო, ანუ კომპრომისული დამოკიდებულება, სხვა სახელმწიფო თან კომპრომისი როგორ ისწავლე, თუ შენ სახელმწიფოში შენგან განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანთან კომპრომისი ვერ ისწავლე. ვერაფერს ვერ მოახერხებ ამას. ვერაფერს ვერ მოახერხებ, როგინდა დიდგორი და როგინდა შამქორი და როგინდა ბასიანი, ამას ვერასდროს ვერ მიიღებ, თუ არ იცი რა არის კომპრომისები. თუ არ იცი ვის როგორ დაელაპარაკო, სადნა ხომ მოკავშირე. შეიძლება თუ არა მოკავშირეების გარეშე ესაკეთო. თუ არა და თუ მოკავშირეები გჭირდება, მაშინ მოკავშირეებს რასაკვირველია აგერ ვლაპარაკობდით იმას, როცა რაღაცა კავშირსდებ 50-50-ზე, საერთო ჯამში ეს იდეალური ვარიანტია, მაგრამ 50-50-ზე თუ არა 60-40-ზე მაინც ხომ უნდა იყოს რაღაცა, შენ ან 60-ში ხარ ან 40-ში. ხო, რომ რაღაცაზე გაყვე. აბა მარტო შენ რაც გინდა. მაშინ შენ ყოფილხარ ჩაგვრელი და ვიღაცა პარტნიორი კი არ არის, არამედ დაგიქვემდებარებია ვიღაცა რაღაცაში. ანუ მათაც აქვთ რაღაცა. ხო, იმ მოკავშირეებს, რომლებიც გეყოლება, მათ თავიანთი რაღაც გარკვეული ინტერესები ექნება და ეს არის ძალიან ჩაულებრივი რამე. რაც იდება, როგორც ორ ადამიანს შორის, ასე ორ სახელმწიფოს შორის, ან სახელმწიფოებს შორის. ხო, აქედან გამომდინარეა, რომ ჩვენ რა სიტუაცია უნდა მოვირგოთ იმისთვის, რომ აი ამ მთელი ამ წლების მანძილზე რაც გვინდოდა, რომ რაღაც გარკვეული კომპრომისებით ისე მოვახერხოთ, რომ უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადავიდეთ. ის ებრაელები რომ ახსენე მოსე რო წამოვიდა, რატო წამოვიდნენ ეგვიპტიდან? ეგვიპტეში საჭმელიც ჰქონდათ, სასმელიც ჰქონდათ, რომ აუჯანყდნენ ადამიანები შიგნით მოსეს მაღაზიაში. ეხლა იქო ჩვენ უჭამდით კიდევ, სვავდით კიდევ, ერე რომ მონები ვიყავითო. ხო, ყველა მონა ერქვა მაშინ ადამიანს, რომ მონა რას ნიშნავს, ხო? ცოლი მყავდა, შვილი მყავდა, სამსახური მქონდა, აწყობილი მქონდა, რაც ცხოვრება ასე თუ ისე წაომიყვანე, რაღაც აღთქმული ქვეყანაში თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, ეს გვექნება, ეს გვექნება და ეს ყველაფერი სად არის? სადღაც უდაბნოში ვარ, წყალი არ მაქვს, არფელი არ მაქვს, ეს არის შენი აღთქმული ქვეყანა. იყო ეს მომენტები. ეს ჩაულებრივი რამეა. ჩვენ შემთხვევაშიც, როდესაც ჩვენ რა ეკონომიკა გვაქვს უკეთესი, სოციალური დაცვა გვაქვს უკეთესი, რაც საბჭოთა რესპუბლიკაში რო ვიყავი და იმით ვარ ადამიანების რაღაცა ნაწილს ნოსტალგია, როგორ ვერ უნდა გაუგო იმ ნაწილს, რომ ეს ნოსტალგია აქვს. იმით ჩაულებრივი რამეა. უფასო სწავლა ქონდა სკოლაშიც და ინსტიტუტშიც, უფასო იმაში, რა ქვია, უფასო ერქვა, თორე რაღაცებში ფულს იხდიდა, კაცო, ის საშინელი სისტემა გახდა მე, კორუფცია, ის მართლა თვითონ ჩამოშლა, იმიტომაც დაიწყო. თორე იმისი, რა ქვია, გახანებული იმის დროს ტერორი რო ქონდათ, რა ქვია, ბოლშევიკებს გაჩაღებული, მაშინ რა ქვია, რომელიმას დამოუკიდებლობას გამოაცხა, მიგახურიტავდნენ ადგილზე, ხო? მაგრამ თანდათანობით მე შიგნით кай ცხოვრება ადამიანს უნდა და ამ кай ცხოვრებით დაიწყო მე ის კორუფცია და მექთამეობა, რომელიც იყო იმ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ადამიანის ბუნებაშია ეგა. ხარ კი ბატონო, ცეკას მდივანი ხარ, მაგრამ იმას, რა ქვია, 24 მანქანა რო გამოდის, 24-ის გარდა სხვა მანქანას Mercedes ვერ იყიდი, მაგრამ 24-იც რომ იყიდო, ხელფასი უნდა აჩვენო, რომ გაგ და ამ დროს ფული გაგ მოპარული იმდენი, რომ იმას 1.24-ს კი არა, იყიდი 224-ს. და ის კი არა, იმას, რა ქვია, უცხოურ მანქანასაც იყიდი, ხო? ოღონდ ვალუტას ვერ იყიდულობ და ეს პრობლემა ამან გამოიწვია, ეს შეუსაბამობებმა, ეს რყევა, რომელიც მე
რომელმაც საბოლოო ჯამში ჩამოშალა ის საბჭოთა კავშირი და რასაკვირველია იქაც ჰქონდა მნიშვნელობა

იმ საბჭოთა კავშირში და მოდერნიზებულში იქნებოდი, თუ შანსი ჰქონდა და რადგანაც ერთხელ ჰქონდა ეს დამოუკიდებლობა და იცოდი მისი გემო, რომ სახელმწიფოებრიობა რა არის. ამიტომ ვიბრძოლეთ, რომ უფრო უკეთესი გქონოდა, უფრო უკეთეს სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში ყოფილიყავდა. ბიჭო, 30 წელია მივდივართ, ხო, იმ უდაბნოში ვართ, და ვინდა რა იმ აღთქმულ ქვეყანაში გასვლა, კაცო ადამიანებზე, თან ამის შანსი არის და შეიძლება. არ არის სავალდებულო მართლა, რომ 40 წელი იარო, ხა იარი, იქ იმ პერიოდში 40 წელი ჭირდებოდა, მაგრამ აქ შეიძლება 40-ი 10 წელიწადში ქვეყანა და აეწყვნენ. ჩვენს გარშემო საბჭოთა კავშირში შეხედეთ, კაცო, ქვეყნები რომლებიც იყვნენ. ჩვენზე უკეთესი გომა ასე მდგომარეობაში ჩვენ რო ვართ რომელია? ჩვენ ომში არა ვართ, მაგრამ იმაში რა ქვია, მიდის ლაპარაკი, რომ სომხეთში ფასებმა შეიძლება შემოდგომაზე მოიმატოს პროდუქციაზე. იმის გამო, რომ აი მან გადადგა რაღაც გარკვეული ნაბიჯი და რუსეთთან ეს ბაზარი დაკარგა. უკრაინაში ასევე მიდის ლაპარაკი, რომ კი შეიძლება იყოს ბენზინზე ფასის მომატება და იმაზე რა ქვია, პროდუქტებზე ფასის მომატება აი ამ ზამთარში. და ჩვენ რა დღეში აომში არა ვართ, მაგრამ რა მდგომარეობა გვაქვს? ომია, ბომბები არ ცვიოა, გავიგე? და რატომ უნდა ცვიოდეს რო? რატომ უნდა ცვიოდეს, კაცო, მითხარი ხო? რატო ყაზახეთში არ ცვიოა ბომბები, უზბეკეთში არ ცვიოა ბომბები და იმაში არ ცვიოა? აზერბაიჯანმა და სომხეთთან ერთმანეთთან გადმას აქნეს, რა ქვია, იქაც იყო პროვოცირებული, არ იყო პროვოცირებული. პროვოცირება რას ნიშნავს? პროვოცირების საშუალება როცა გეძლევა ამას ნიშნავს. თორე თავისთავად არაფრიდან ვერ გააკეთე პროვოცირებას. ანუ არის ამის საფუძველი, არის ამისი კარგი ნიადაგი. და სადაც კარგი ნიადაგია, იქ შეიძლება ჩაყარო ის თესლი, რომლისგანაც მე ეს გაგუბდება და ეს ნიადაგი იყო. ეს ნიადაგი ჩვენს ჰქონდა. ჩვენს მოახერხეთ. იმ აფხაზეთის იმაში, აფხაზებსაც რა, იმათაც დამოუკიდებლობა მოუნდათ. ჩაულებრივი რამეა, რა შენ თუ გინდა ეს დამოუკიდებლობა, მეც მინდა ეს დამოუკიდებლობა. რამდენად სწორი იყო, არასწორი იყო, რამდენად სწორი იყო ის მოქცევა, რომლითაც მე ისინი მოიქცნენ, რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, ეს ცალკე თემა. სადაც ორმხრივადაც აქვს შეცდომები დაშვებული და გამომდინარე იქედან, რომ როცა ახლა აქ ვლაპარაკობთ იმას, რომ რასაკვირველია რუსებმა თქვეს პირდაპირ, ა დამოუკიდებლობა გინდათ? ეს ოფიციალურადაც აქვს ნათქვამი და პირად საუბრებში აქვს იმ პერსონებთან, რომ პირველი პირები როცა იყვნენ ხელისუფლების და ოფიციალურადაც არსებობს ეს დოკუმენტები, მარტო იმ ადამიანების სიტყვებს რო ვარ დავეყრდნოთ, რომ თქვენ გექნებათ პრობლემები. ეს პრობლემები რა არის? მათაც მოინდომეს დამოუკიდებლობა და რაღაცა ნაწილში მიიღეს მათ, რაც როგორ ჩვენ ვერ მივიღეთ, რაც ჩვენ გვინდოდა, ისე ვერ მიიღეს ხო სინამდვილეში მათაც. იმიტომ რომ ეს ბუნებრივად, როცა ერთმანეთთან ასეთი კონფლიქტი არსებობს ორივე მხარესთვის, ორივე ამ შემთხვევაში გულისხმობ როგორ თბილისი ცხინვალის, ისე თბილისი სოხუმის დამოკიდებულებას. რასაკვირველია, იქნება რთული მდგომარეობა. რატომ? იმიტომ რომ ის, ვინც ამაში ჩარეული იყო და ვინც ამას ხელი შეუწყო, ჩაულებრივი რამეა. ის ხომ და მე სხვათაშორის აფხაზებს აი პირდაპირ პატივს ცემ, თქვენ წარმოიდგინეთ, რუსების მხრიდან რო შეხედო, რამდენად უმადური ერია. ქართველები ჩაგრავდნენ და ეხმარნენ ამ ომში და მადგარეში, რასაკვირველია, ისინი ომს ვერ მოიგებდნენ, სოხუმიდან ვერ გამოყრიდნენ ქართველებს. ის გენოციდი, რომელიც მოხდა და ქართველები გამოიყარა, ეს რასაკვირველია, მათი დახმარებით იყო, მათი დაცვის, ხო, ისინი როგორც ხსნია, რომ გადაარჩინეს. და ამ რუსეთთან ესენი ჭიდაობენ. სულ ჭიდაობენ, პრეზიდენტებსაც კი ეჭიდავებოდნენ. და ორჯერ მოახერხეს რუსებს, ვინც უნდოდათ კანდიდატი ყოფილიყო, ის არაირჩიეს. ეჭიდავნენ ბოლომდე. ეხლაც მიწებზე გახსოვთ თქვენ იმაზე, როცა მიდის ლაპარაკი, ეგეთ წოდებული დაჩების იმაზე, როცა მიდის იმ სახლებზე და იმაზე. წინააღმდეგობას უწევენ. ჩვენ ქართველებთან სისხლი დაუვარეთ. იმისათვის, რომ ეს ჩვენი უნდა ყოფილიყო. ეს მიწა ჩვენია, იძახიან. აქ ყველაფერი ჩვენია. ამიტომ ვეომეთ ქართველებს, ვისთანაც ერთად 1000 წლეულები გვაქვს ნაცხოვრები ჩვენს წინაპრებს და ზოგმე ეგეც არ ეცეს, იმიტომ რომ მართლაც დიდი ნაწილი შემდგომარი უკვე შემოსული, ასე ვთქვათ, იმ ტერიტორიაზე, უფრო ჩრდილო კავკასიიდან და ვთქვათ ეს ხო, მაგრამ დიდი ნაწილს ხომ იმ შეგნებულ ინტელექტუალ აფხაზებს ხო კარგად იციან ეს. და ჩვენ ვეომეთ ქართველებთან და ეხლა თქვენ ვინახართ, რომ თქვენ მოგცეთ? ეს ერთი ბეწო, ერი, ხო წინააღმდეგობას უწევს რაღაცეებში. ეჭიდავება ვაშკაცებს როგორ არ დაუფასო, როგორ არ უნდა დავინახო ეგ და როგორ არ უნდა ვიყო მე მზად იმისთვის, რომ დავჯდე და დავილაპარაკო მასთან. ოღონდ დავილაპარაკო კიდე გეუნებით. კომპრომისი,
რაღაცებს რომ მოგვიწევს ეხლა თუ ამას ვერ ხვდებით, იმიტომ რომ კიდე გეუნებთ კომპრომისი ნიშნავს, იმიტომ რომ იქით ამხარეს თუ ჯდები, სალაპარაკო გაქვს არა ვიღაცა იმასთან, რა ქვია, წაგებულთან. ამ შემთხვევაში არის კიდე გეუნებთ არც მოგებულსაც ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ის რაც მათ უნდათ ვერ მიიღეს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია. ხო წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ იმ გარემოში, რომელ გარემოში ისინი არიან, მათ ვებერთელას ეწოლა აქვთ. ვებერთელას ეწოლა, რასაც გარკვეულწილად უძლებენ კიდევაც. მაგრამ ხვალდაზე ერთმანეთთან რო დავშდეთ, ჩვენ პირველ რიგში ჩვენ უნდა მოვიხსნათ შიგნით ეს კომპლექსები. ხო, ის ქო იმის არ იყოს. აუ იმან ბოდიში მოიხადა. კიდე გეუნებით, ბოდიში იმას, რა ქვია, ვისაც მოუხდია ცხოვრებაში. ვისაც ერთხელ მაინც ბოდიში მოუხდია, კონფლიქტურ სიტუაციაში იყო და მერე ბოდიში მოიხადა. ხო, ამას ნიშნავს. ხო, მას ხო ნებისმიერ შემთხვევაში გათვალისწინებული აქვს, როცა ბოდიში ხდის, იქით ამ ხარესაც მზაობა აქვს იმისი, რომ ამის ბოდიშს გაიგებს. ან ამზადებს ამ სიტუაციას. რომ არ სურს ასეთ კონფლიქტურ სიტუაციაში ყოფნა და ფიქრობს იმას, რომ რაღაცაში დაუშდეს და ბოდიში მოუხადოს, იმიტომ რომ აი ამაში არ ვიყავი მართალი, მაგრამ იქით ამ ხრიდანაც ელოდება, რომ ხო როცა ეს ამ ბოდიში მოიხდეს, ხო მეც არ ვიყავი ამაში მართალი. ამ შემთხვევაში ხდება, როცა ადამიანები კონფლიქტის მერე რიგდებიან. ჯვარი, როცა ბოდიშებს არი ხდიან, მაგრამ მორიგება ხდება. შენც და მეც ორივე ვთვლით, რომ მართლები ვართ. შენც და მეც ორივე ვთვლით იმას, რომ რაც მე გავაკეთე, ასე იყო გასაკეთებელი, მაგრამ ეხლა ეს ჩვენი ურთიერთობა ვეღარ გრძელდება და ორივესთვის ცუდია. ამიტომ უნდა დავჯდეთ და დავილაპარაკოთ და ამაში მაშინ უნდა მოვრიგდეთ. კი არ შევრიგდებით, მაგრამ მოვრიგდებით. ორივე ვთვლით, რომ მართლები ვართ, ორივე ვთვლით, რომ რაც გავაკეთეთ, ყველაფერში მართლები ვიყავით, მაგრამ ხვალ რო განვითარება შევძლოთ, ამიტომ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. ეს თუ არ ვისწავლეთ და კიდე გეუბნები პირველ რიგში ქართველებმა შიგნით უნდა ვისწავლოთ, თორე იქ თაობები ჩამოყალიბდა უკვე. თაობები, რომლებიც განსხვავებულად ფიქრობენ, სულიად სხვანაირად, აქაც ჩამოყალიბდა თაობები, რომლებსაც სულიად ასე თქვა განსხვავებული გაუცხოება აქვთ ერთმანეთთან. ისევე როგორც ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა რუსთან დამოკიდებულებაში, მთელი ამ 30 წლის მანძილზე ჩამოყალიბდა ეს აზრი. ამას საფუძველი აქვს, რომ ჩამოყალიბდა. ისევე როგორც აფხაზეთში რომ ჩამოყალიბდა ის აზრი, რომ ქართველი ოკუპანტია, იმასაც თავის საფუძველი აქვს. მართალი მწყვანი კიდე ვიღაცა და აუ შენ იმას, კი არა, გეგონელი აქვს ფაქტია სახეზე. რო ისინი იზრდებიან ესე, რომ ქართველები არიან ოკუპანტები, რომლებმაც თავის დროზე დაიპყრეს აფხაზეთი. მერე როგორც იქნა იომეს აფხაზებმა და თავი გაინთავისუფლეს. ასევეა აქაც, ხო? რუსეთი ამ შემთხვევაში აქ ჩვენ მართლები ვართ. გავიგე, მართლები მწყანი კიდე გეუნებით. ის არის, რა ქვია, გიორგიევსკის ტრაქტატიდან მოყოლებული რასაკვირველი არღვევდა, მაგრამ ვინ არ არღვევდა ეს მითხარით? ირანს არ დაურღვევია არც ერთ ხელშეკრულება ჩვენთან. ოსმალეთს ან ერთმანეთთან, ან რომელს რომელთან, ევროპას, ევროპაში ევროპელებს შიგნით, ან რომელიმეს მითხარით. ხო, არის რაღაცეები, რომელიც ისტორიის ჩვეულებრივი უნდა მოცემულობად მიიღო, რომ ეს არის. მოგწონს, არ მოგწონს, არა, მოცემულობა. მე არ მომწონს ბევრი ადამიანის, თქვათ, მსჯელობა რაღაცაში. არ მომწონს რა, იმიტომ რომ მე ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ მე რო არ მომწონს იმადეს, მე გამოვამჟღავნო, მე ეს ადამიანს შეურაცხყოფა მივაყენო და გინდა თუ არა, მე ვაიძულო ჩემჭკუაზე გადმოვიდეს. ბიჭო, მე შეიძლება უთხრა, რომ კი, ფორმებს გააჩნია, შეიძლება სიტყვა რო უთხრა, არ მომწონს შენი მოქმედება, გააჩნია ადამიანს. იმან ეს შეურაცხყოფად მიიღოს, მაგრამ არის ადამიანი, რომელიც არ მოგწონს, არ მოგწონს, გავიგე, მაგრამ პატივი ეცი ჩემ აზრს და მეც ვეტყვი, კი ბატონო, პატივს ჩემ შემას, თუმცა არ გეთანხმები. ეს არის ადამიანური ურთიერთობა. აქედან გამომდინარეა, ჩვენ ხვალდა ზეკ გვაქვს ალაპარაკო დასაჯდომი, ოღონდ ჯერ შიგნით გვაქვს. ამ 30 წლის მანძილზე რა პრობლემები გვაქვს? ხო, მიწიდან დაწყებული დემოგრაფია, ეკონომიკა, სამართალი, ადამიანის დაცულობა, თავისუფალი აზრის გამოხატვა. ეს 30 წლის მანძილზე ეს პრობლემები ვერ მოვაგვარეთ. მეტნაკლებობით ვიღაცა ხელისუფლების დროს ცოტა უკეთესად იყო, ვიღაცა ხელისუფლების დროს ცოტა უარესადაა. ამ ნაწილში იქ უკეთესი იყო, აქ ეს არის უკეთესი. ხო უნდა მივიდე, ამაში ხო უნდა შევთანხმდეთ. ყოველგვარი პოლიტიკური იმის, რა ქვია, მიუხედავად ვის როგორი გემოვნება აქვს. არის საკითხები, რომელზედაც თანხმდებით, ლიბერალიც, კონსერვატორიც, ულტრანაციონალისტიც, ულტრა მემარცხენეც, ვისი მორწმუნე, მღდელი, ბერი, ისიც, რა ქვია, პროკურორი, ქურდი, ისა ბიზნესმენი, ნებისმიერი საზოგადოების ნებისმიერი წევრი, არის რაღაც საკითხები, რომელზედაც თანხმდებით, რომ ესე უნდა იყოს. ეს არის ზოგად ადამიანური. ეს არის იმას, რა ქვია, სახელმწიფოებრივი, ეროვნული, რაც გინდა და არქვი.
რაც გინდა ის დაარქვი. აი ამეებზე უნდა შევთანხმდეთ და ნებისმიერ ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ, რომ თავგასული პოლიციელი არ უნდა მყავდეს. სასამართლო არ შეიძლება პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ღებულობდეს. არ შეიძლება მიკერძოებული იყოს. ის რომ ქვეყნიდან არ უნდა გარბოდეს ახალგაზრდა ამის ეკონომიკური ის უნდა შექმნას მოდელი და დაიდოს. ჩაულებრივი მიწა არ უნდა გაი არის რაღაცები რომ შეიძლება დაუშვდეს უყველა მიუხედავად იმისა ვის როგორი გემოვნება გვაქვს ეს აგვა გასაკეთებელი ეს ამას შევთან მე დავიწყოთ პოლიტიკურად შენი

სიმართლეს რომ უარესი რომ არ იყოს, ამიტომ ეს ჯობია. თორე ის რომ არ შეიძლება ასეთი რო იყოს, რომ ვიღაცა სადღაც იჯდეს და ქვეყანას მართავდეს და ვიღაცებს ესე ნიშნავდეს თვითონ და ფუნქცია ხალხის, ანუ წყარო, რაც არის ხელისუფლების, ეს ფუნქცია კონდეს ერთ კაცს. ხო, ახლა ნუ არ ვიცი. კიდე გეუბნებით, მე ნორმალურ ადამიანებთან გონია მაქვს ურთიერთობა და ნორმალურ ადამიანმა შეიძლება თქვას, რომ არც მე არ მომწონს, მაგრამ ეს შეიძლება თქვას. და დანარჩენ შემთხვევაში ეს კარგია, ვინც იტყვის. ხო, იქ ასეთებიც ასატანია, იმიტომ რომ შეიძლება ასეთებიც არსებობდნენ, ისევე როგორც ასატანია ნებისმიერი ტიპის ადამიანი. რასაკვირველია, ოღონდ მას თალკე თავისი ის უნდა ქონდეს, მის პოლიტიკასთან და ხელისუფლებასთან ახლოს არ უნდა მიუშვა. თუმცა შეიძლება ასეთი აზრები ქონდეს. არის, მაგრამ ხელისუფლებასთან არ უნდა მიუშვა. კარგი, მე არ გემშვიდობებით, იმიტომ რომ შეიძლება მომიწიოს, როგორც ვიცი, ერთ სტუმარს ელოდებოდნენ ჩემს კოლეგას და მეგობარს და მგონი ვერ მოდის და დამირეკა და მითხრა რომ ნინოსთან იქნებო თუ იქ ხარ მაინცო ჩაანაცვლებო, ამიტომ შეიძლება კიდევ გავაგრძელო თქვენთან ერთად შემდეგი ნახევა ეს ერთი გადაცემა კიდე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: კლავ რატომღაც არის მცდელობა, თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული, თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს, რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამ ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: და გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო, ამ ეტაპისთვის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის საჯარდასულების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპყრობილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ახლა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზე დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავარი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდებათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური მის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკულ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყოს, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მით უმეტეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობი შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: Ну, амазе мети.
1: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეასაქმე. კლავ ამბობ,

0: ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს სოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ?
1: რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი. ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
2: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. ხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 3-4 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშულს. მან უპასუხა, რომ დადგმულის თუა უკვე ციხე არ ქონიაო, ესე იგი დიდი დანაშაულიაო. ანუ მას ესმის სისტემა. თუ ვინმე კადრები დადგა, ეს ნიშნავს, რომ მინიმუმ ორი მოადგილე და მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლები საქმეს ყურში არიან. ეს დადგმა კი აღარ არის გენაცვალი, ეს არის ბოროტად გამოყენება თანამდებობრივი მდგომარეობისა. მაგრამ რაზეა საუბარი, რა არის დადგმული? იმ კადრებში პირდაპირ ჩანს ადამიანს ხელკეტი თავოპატიურებენ. პირდაპირ, არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეტით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ, ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ხაუტალასთან. ამერიკამ აღიარა ეს კადრები. ევროპამ აღიარა, მთელმა მსოფლიომ აღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
0: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
3: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფე.

0: სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებით, რომელსაც ედუარდ შევარდნაძე ხელმძღვანელობდა, აფხაზეთში რკინიგზაზე წესრიგის დასამყარებლად საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები შეიყვანეს. როცა ქართული ქვედანაყოფები აფხაზეთში შევიდნენ, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ვლადისლავ არძიმბას მიერ უკანონოდ შექმნილმა ეგრეთ წოდებულმა აფხაზურმა გვარდიამ ქართულ შენაერთს ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ოხურეიში მდებარე საგზაო პოლიციის საგუშაგოზე ცეცხლი გახსნა. აფხაზეთში 14 აგვისტოს დაწყებული საომარი მოქმედებების ძირითადი ფაზა 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით დასრულდა. ომის შედეგად აფხაზეთის ტერიტორიის დატოვება 300,000-მდე ადამიანს, უმეტესად ქართული ეროვნების ადამიანებს მოუწიათ. საომარ მოქმედებებს საქართველოს მხრიდან ჯარისკაცებისა და მშვიდობიანი მოსახლეობის სახით 10,000-მდე ადამიანი შეეწირა. აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 34 წლის შემდეგ ვეტერანები მაშინდელ მოვლენებს იხსენებენ და გიორგი ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას აფასებენ. ისინი განცხადებას, სადაც ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ ქართველი სამხედროები ტყვეებს ხვრეტდნენ, მოღალატეობრივს უწოდებენ. ომის ვეტერანები აღნიშნავენ, რომ გიორგი ბარამიძეს ვერ ექნება წარმოდგენა, თუ რა ხდებოდა რეალურად ბრძოლის ველზე.
1: ეს არის სრული აბსურდი. როგორც მოგახსენეთ, ომის დაწყების პირველი დღიდან 98 სექტემბრამდე მე ვიყავი აქტიურად ჩართული ამ საომარ შეტაკებებში, ბრძოლებში და ჩვენ არ გვახსოვს ამ ფაქტის შემდეგ მეომართა კავშირის აფხაზეთის ფაქტიურად ვისთანაცხელი მიმწოდა, ყველას ვკითხე ხელმძღვანელობას, ბიჭებს, ყველას, მაგრამ არავის არ ახსენდება ფაქტი იმისა, რომ ერთი ტყვეც მაინც დახვრეტილი ყოფილიყო ჩვენ თვალსაწიერზე.
2: სამწუხაროა, რომ ბარამიძე ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა დონის თანამდებობებს იკავებდა საქართველოში, ამხელა ტყუილი თქვა. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ტყუილი არ იყო, ეს იყო უშუალო დავალება, ვინაიდან ჩვენ ყველა მეტნაკლებად ვცდილობთ რაღაცნაირად უფრო ნაბიჯნაბი ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებისკენ გადავდგათ სხვადასხვა ნაბიჯები, მათ შორის აფხაზებთან. მან პირდაპირ კოზირი ჩაუგდო სეპარატისტებს, მე ვგულისხმობ უშუალოდ სეპარატისტებს, ისეთი ფაქტით, რომელიც არ არსებობდა, ვინაიდან როგორ წარმოუდგენია ვინმე ნორმალურ ადამიანს 33 წლის განმავლობაში, რომ ყოფილიყო ასეთი ფაქტები. ამის გამომზეურება მოხდებოდა და არაერთხელ ითქმებოდა ამის შესახებ და დაისმევოდა სხვადასხვა საკითხები.
1: ჩვენზე უფრო პროფესიონალები არიან ჩართულები უკვე იმ ჭეშმარიტების დადგენაზე, რომელზეც დაიწყო ქმედება. უბრალოდ თქვენ თავს დაუსვით ერთი მარტივი კითხვა: ვის სასარგებლოდ მოხდა ამ უსპასუხისმგებლო და როყიო განცხადებების დაბრეხება?
0: 14 აგვისტოს აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან 34 წელი შესრულდა. ამ თარიღთან დაკავშირებით აფხაზეთის მეომართა კავშირმა და მოტო გაერთიანებამ Black Bells გმირთა მემორიალთან მსვლელობა გამართეს. მსვლელობის მონაწილეებმა პატივი მიაგეს აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას და კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ის მძიმე დღეები, რომლებმაც საქართველოს უახლეს ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი კვალი დატოვა.
3: დღეს 34 წელი გავიდა აფხაზეთის ომის დაწყებიდან. ჩვენი მოტო კავშირი Black Bells გარაჟი მოვედით, რათა პატივი მივაგოთ აფხაზეთის ომში დაღუპულ გმირებს. ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი ტკივილი. ასევე მინდა დიდი პატივისცემა გამოვხატო ყველა იმ ვეტერანის მიმართ, ვინც იბრძოდა ამ უსამართლო ომში.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანმა სკოტ ბესენტმა ტელეარხ ნიუსმაქს განუცხადა, რომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მომავალ კვირას ირანის წინააღმდეგ ახალ ზომებს გამოაცხადებს, რომლებიც მისი თქმით ქვეყნის ეკონომიკურ იზოლაციას უპრეცედენტო დონეზე აიყვანს. თვალი ადევნეთ მოვლენებს, რადგან მომავალ კვირას კიდევ არაერთ განცხადებას გავაკეთებთ. ჩვენ ისეთ ზომებს გავატარებთ, როგორიც აქამდე არც ერთი ქვეყნის ეკონომიკური იზოლაციის ისტორიაში არ ყოფილა. ბესენტის თქმით ადმინისტრაცია აძლიერებს ფინანსურ კამპანიას, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გასულ წელს თეირანის წინააღმდეგ მაქსიმალური ზეწოლის პოლიტიკის აღდგენის ბრძანება გასცადა, რომელიც თებერვალში ირანის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციების დაწყების შემდეგ კიდევ უფრო გააქტიურდა.

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ დრონებისა და მათი კომპონენტების იმპორტზე ტარიფებს დააწესებს. ეს შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე ზოგიერთი ქვეყნიდან იმპორტირებულ პროდუქციასაც, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ტრამპის ადმინისტრაციის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები დრონების უცხოეთიდან შემოტანაზე ზედმეტად არის დამოკიდებული და ეს დამოკიდებულება ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს. თეთრი სახლის განცხადების თანახმად, ტრამპის მიერ ხელმოწერილი ბრძანება 100%-იან ტარიფს აწესებს გარკვეული ზომის ან გარკვეული შესაძლებლობების მქონე დრონებზე, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეროვნული უსაფრთხოების მიზნებისთვის. ასევე მცირე ზომის დრონებზე 25%-იანი ტარიფი დაწესდება. საბერძნეთის ნახევარკუნძულ ხალკიდიკის რამდენიმე დასახლებაში ხანძრის გამო ადგილობრივებისა და ტურისტების ევაკუაცია გახდა საჭირო. როიტერსის ინფორმაციით, საბერძნეთის სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენლებმა სოფლების სიბირისა და ფურკას მცხოვრებლებს საშიშროების ზონის დატოვებისკენ მოუწოდეს, რადგან ძლიერი ქარის გამო ხანძრის გავრცელების საფრთხე გაიზარდა. მოსახლეობის ნაწილმა დასახლებები ნავებით დატოვა. გავრცელებული ინფორმაციით, ხანძრის ჩასაქრობად 150-ზე მეტი მეხანძრე და 16 ვერფრენია მობილიზებული, ცეცხლის ქრობისას კი 2 მეხანძრე დაშავდა. იაპონიაში წყალდიდობას 6 ადამიანი შეეწირა. სტიქია ტოკიოსთან ახლოს მდებარე ტიბას პრეფექტურაშია. ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა გზები და სატრანსპორტო მაგისტრალები. სატრანსპორტო კოლაფსია ტოკიოშიც. ტიბას პრეფექტურის უმეტეს ნაწილში უმაღლესი მეხუთე დონის საფრთხის შესაბამისი გაფრთხილება გავრცელდა. ტერიტორიიდან გაყვანილია თითქმის 9 მილიონი ადამიანი.

0: გამამშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ერთი ამბავია ატეხილი აჟიოტაჟი აფხაზეთში საფავის შეტანასთან დაკავშირებით და საერთოდ ბოლო დროინდელი მოვლენები იგივე გიორგი ბარამძეს რაღაც უაზრო და მავნებლური განცხადებები. ამიტომ ჩვენს გადაცემას ვიწყებთ მამუკა არეშიძეთი ის ჩაგვერთვება მესენჯერით. მოგესალმებით მამუკა.
1: მოგესალმებით, ისმის ჩემი ხმა.
0: კი, ისმის თქვენი ხმა ისმის. მამუკა, რა საწავი დიზელი თუ ბენზინი და რა რაოდენობის და ვის მიერ იქნა მიწოდებული აფხაზეთში?
1: მე ვიცი რაოდენობა დაახლოებით ისე იგი 3000
0: ტონა.
1: რა თუ არ ვცდები, ტონა ხოდია, 3000 ტონა, 3100 და ვის მიერ და როგორ იყო მიწოდებული, ვერ გეტყვი.
0: ბენზინი იყო თუ დიზელი?
1: საწვავი. საწვავი იყო. შეიძლება ბენზინიც იყო და შეიძლება დიზელი. საწვავი. საწვავი ვის?
0: კი ბატონო.
1: იცი როგორ არის? ხო, ნუ ეს ასე მოხდა. და გამდენდაც მე ვიცი ისეთი ორგანიზაციის მიერ იყო მიწოდებული, რომელსაც ამის უფლება ქონდა, მაგრამ ქონდა ესე ძალიან პირობითია, იმიტომ რომ არსებობს რამოდენიმე გადაწყვეტილება სხვადასხვა ორგანოების მიერ. მე გულისხმობ საქართველოს ხელისუფლება, იქ არის ოკუპაციის კანონი, იქ არის კიდევ ესე იგი საერთაშორისო მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც ასეთი ტიპის აქტივებს სეპარატისტულ ტერიტორიებზე ძალავს. აი ეს ახლა იურიდიულ მხარეს მე ვერ ჩავაღმავდები, მე ვთქვი რომ გარკვეულწილად რაღაც სისტემურ რაღაც უბრალოდ სისტემურ არა რაღაც დარღვევებთან ქონდა საქმე. მაგრამ მე უბრალოდ სხვა რამეზე მინდა გავამახვილო ყურად. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმდენი ლაპარაკეს ამ ბენზინის შეტანაზე და საერთოდ ამ თემაზე და იმდენი ჯერ ისე გაილანძღა ორივე მხარე, გამკრიტიკებელიც და არაგამკრიტიკებელიც და რომ ესეთი ეს მე მინდა ყურადღება გავამახვილო შემდეგ არემოებაზე. ჩვენ წლების განმავლობაში უამრავი

0: წელი გაუშვი და არ ვერ შევიმუშავეთ სისტემა, როგორ შეგვეძლო ჩვენი გავლენების გაძლიერება ოკუპირებულ ტერიტორიებს. მე ყოველთვის ვამბობდი მათ შორის თქვენს გადაცემაშიც, რომ მხოლოდ სამედიცინო მომსახურების და სამედიცინო ჰუმანიტარული დახმარების თვალსაზრისით რაღაც განსაკუთრებული შედეგების მიღწევა ვერ იქნებოდა ეფექტური. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგია ეს სამედიცინო დახმარება, მნიშვნელოვანია, გარკვეული ეფექტიც აქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ვერ შეცვლიდა
1: სურათს მიღებულ ვითარებას.
0: სურათს ვერ შეცვლიდა. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ საჭიროა სისტემა, რომელშიც აი ეს კომერციული ურთიერთობებით შევიდოთ. რბილი ძალის სისტემა შევიდოთ და თქვა საგანმანათლებლო რაღაცა ნაწილი იქნებოდა, ჯანდაცვის ნაწილი იქნებოდა, კომერციული ნაწილი, ეკონომიკური ნაწილი და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს არის, ეს უნდა ყოფილიყო ინიციატივათა მთელი პაკეტი, რომელიც ესეც მოხდებოდა. აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე უფრო შემაწუხებელი. ახლა 3000 ტონა ნავთობის არის საწვავი ერთი შეხედვით პრინციპში ვითარებას არცვლის, არც უარყოფითისკენ, არც დადებითისკენ. დღეს უნდა ითქვას ობიექტურობისთვის, რომ როგორც საქართველოს დანარჩენი საქართველოს მთავრობა ილანძღება ოპოზიციის მიერ, ისე ილანძღება ზუსტად სეპარატისტული ხელისუფლება თავისი ოპოზიციის მხრიდან. და საერთოდ არის უაღრესად საინტერესო შემდეგი გარემოება სოციალურ ქსელებში, როგორც ერთნაირი ტონალობა ქართულ სოციალურ ქსელში და აფხაზურ სოციალურ ქსელში. არა, დავამთავრებ. ერთის მხრივ არის საქართველოს ხელისუფლების გინება, რომ ეს როგორ გაბედეს, იმიტომ რომ ეს სეპარატისტებს ეხმარება ეს 3000 ტონა, ვითომ და იქ არის მეორე, როგორ გაბედეთ საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობა. იქ უკვე აფხაზეთში. მაგრამ მე გეუბნები წლების განმავლობაში ეს ესე იგი არა ინტენსიურად, მაგრამ ასეთი რამ მუშაობდა. აი ეს არის ყველაზე ეს ხალხი დღეს ვინც ერთან ბავშია ისტერიკაშია ჩავარდნილი, მაშინ ამას თვითონ ყურადღებას არ აქვს, მაგრამ არსებობდა ესეთი რამ. ეს მუშაობდა ყოველთვის ყველა თავრობის დროს. სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა დონეზე. პირველად მე როცა გავიგე, როგორ შედიოდა აქიდან ოკუპირებულ თუ ესე რა სეპარატისტულ აფხაზეთში სხვადასხვა სახის პროდუქცია, პირველად გავიგე მაგალითად ყურძნის შეტანის თაობაზე. აი ღვინოს როცა გასოთ ალბათ აფხაზეთში, აფხაზეთში თავის ღვინოს უშვებს და ეს ღვინო როგორც გაირკვა, მაშინ ჯერ კიდე 90-იანი წლების ბოლოა, ზადდებოდა აქიდან შეტანილი ყურძნით ძირითად. ნუ გარკვეული ნაწილი ყოველ შემთხვევაში. ეს ისე მაგალითისთვის მოიყვანეთ, თორე ის რომ იქიდან უნიკალური ხეთყი გამოდიოდა თქვა და ფოთისპორტიდან იყიდებოდა, ამაზე არაერთხელ გითხოვს. ის რომ აქიდან შედიოდა სხვა პროდუქცია, აი ბოლო სკანდალის თაობაზე გეტყვით, ბოლო სკანდალი რომელიც აფხაზეთში გამართა, ეს არის საქართველოსდან შეტანილი ლიმონადის პროდუქცია, რომელიც იყიდებოდა აფხაზეთის მაღაზიებში, აფხაზურ მაღაზიებში, თან ეს ლიმონადი იყიდებოდა, თან აქამ საქმემაში ეს ლიმონადი წლების განმავლობაში იყიდებოდა. მაგრამ ეხლა სკანდალი დაიწყო, იმიტომ რომ აქ აღმოაჩინეს ამ ლიმონადის ბოთლებზე საქართველოს ოღა, რომელიც აფხაზეთი ესეთქა საქართველოს საქართველოს შემადგენლობაში შედის. მოკლედ მე რა მინდა გითხრათ, იცით რომ როდესაც ასეთი ტიპის სკანდალებს პოლიტიკური კონიუნქტურის და პოლიტიკური დაკვეთის სუნი აზდის, იმ წუთში ჩემთვის გამაღიზიანებელია ხოლმე ჩემთვის პირადად. ეხლა თვითონ რაც შეეხება ამ ამბავს, კანონი დარღვეულია თუ არა, ეს არის გასარკვევი. თუ კანონი დარღვეულია, ეს არის ცუდი. ეს ერთი. მეორე, თუ ჩვენ ესე იგი სხვა ქვეყნებს ურძალავთ აფხაზეთთან თანამშრომლობას, მაშინ რაღაცა ფორმა უნდა მოუძებნოთ, რომ ჩვენც არ გქონდეს დასაყვედრებელი, როდესაც ეს კომერციული ურთიერთობა საჭიროა, მაგრამ რაღაცა ფორმა უნდა მოუძებნოთ იმისათვის, რომ სხვას არ მივცეთ მაგალითი, რუსეთზე არ ამაკ ლაპარაკი, რუსეთს კიდე მიეცი კიდან ამის. აი მაგალითი იგივე თურქეთმა ის რო არ გააკეთოს. თურქეს ამის სურვილი ყოველთვის ჰქონდა და ჩუმჩუმად რაღაცებს ყოველთვის აბარებდა ხოლმე. მაგრამ ამას აკეთებდა ჩუმჩუმად. ასე რომ ჩვენ არ უნდა შევქნათ ისეთი ტიპის პრეცედენტი, როცა სხვებს მიეცემა ამის გაკეთების საშუალება, თუ თქვენ აკეთებთ, ჩვენ რატო არ შეგვიძლია? აი დაახლოებით ამ ფორმას. მოკლედ, ყოველდღე კითხვა ამის დაკავშირებით. თუ ეს შეიძლება კომერციული ურთიერთობა იყოს, მაგრამ ამ კითხვებზე პასუხები არ არსებობს, აი ეს მინდა თქვა.
1: კობაკიძემ აღნიშნა, რომ კანონი დარღვეული არ არის და ერთ-ერთმა ბიზნესმენმა ეს არის ბიზნესი და ბიზნესმენმა შეიტანა საწვავი. ოღონდ ის ნეოტროცკისტები აღაყანდნენ, რომ ეს რუსეთისთვის და უკრაინის წინააღმდეგ იქნებოდა გამოყენებული. ხა 3000 ტონა საწვავი შეიძლება, რომ ესე გაუჭირდა რუსეთს. არა,
0: გასწორა, არაფერი
1: არ არის. ხო, ეს სასაცილოა.
0: ეხლა ნუ ვიღაცას ეხლა რა მაგალითად თქვა პოლიტიკური პიარის აგორება რა უნდა ვიღაცა და გამოიყვანოს ეს 20 ადამიანი გალისმაცხოვრებელი, მაგალითად თქვას რომ ეს საწვავი ჩვენ გალის რაიონში გამოვიყენეთ. Ну, და წარმოვიდგინეთ, ახლა ესეთი რამ შეიძლება მოხდეს. მოკლედ, იცი როგორ არის, მე უბრალოდ შევამინდა, მივცე მავანს. საქართველოს კანონმდებლობის ყველაზე შორის არსებობს ორგანიზაციები, ესე კომერციული, რომელსაც აქვს უფლება, მითხომ, აი ესეთი ტიპის აქტივობების. როგორც სამხრეთოსეთში, ეგრეთოსეთში, ისე აფხაზეთში, მაგრამ რაღაცა უფრო მაინც დახვეწაა საჭირო.
1: სისტემა უნდა შეიქმნას ისეთი, რომ
0: სისტემა უნდა შეიქმნას. თორე ახლა გეუბნებით რომ ისეთი არც რაოდენობაა კატასტროფული და არც ესეთი მოვლენაა ისეთი რომელიც არ ხდებოდა და პირველად მოხდა და ეს როგორ შეიძლება. და მე გარდა ამის ამას მიაქციო ყურადღება. როგორი სკანდალიც არის, აქ ისეთი სკანდალია ზუსტად აფხაზეთში. იქაც განსაკუთრებული ამბავი მოხდა, ეთქობა ქართულ მხარეს დახმარება როთხოვს. აა, ნუ აი რა გითხრათ.
1: მამუკა, აი ეს ბარამიძეს აი ამ მავნებლურმა განცხადებებმა რა გამოიწვია აფხაზეთში, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ იქაური საგარეო საქმეთა მინისტრი
0: ვინ გამოიწვია სიხარული და აჟიოტაჟი იმ თვალსაზრისით, რომ აი თვითონ თქვენს რომ აი ჩვენ მართლები ყოფილვართ. იმიტომ რომ კომპლექსი აქვს იმის თაობაზე. მე მიუხედავად იმისა, რომ ეს აგიტაცია და პროპაგანდა 30 წლის განმავლობაში აქტიურად მუშაობს იმის თაობაზე, რომ ომი ქართველებმა დაიწყეს, რომ ქართველების წლების განმავლობაში და საუკუნეების განმავლობაში ქართველების მიერ ხდებოდა აფხაზების შევიწროება, კოლონიალური რეჟიმი იყო და ასე შემდეგ. უბრალოდ არ იცით, რამდენი სისულელეს ლაპარაკობენ ამის თაობაზე და როგორ გამოუტენეს ახალგაზრდებს თავი აბსოლუტურად.
1: თუმცა ომი საქართველოს დაიწყო, შევარდნაძემ დაიწყო და შევიდა წაგებულ ომში, თან 14 აგვისტოს, ხო?
0: აი, არავითარ შემთხვევაში დასაწყის. არა, არავითარ შემთხვევაში არ მივიღებ მე ამ
1: შემას. აა, მაშინ მითხარით, ვინ დაიწყო ომი?
0: ვერ ვასწრებ თქმას, თორე დისიამონებით გეთქვი.
1: კი ბატონო, გისმენ.
0: ომის შევარდნაძის ეხლა აი რო ეს იგივეა რომ ეხლა მე აი ეს ამას აი ეს იცი როგორ არის უბრალოდ კონიუნქტურის გამო არ შეიძლება ამის თქვა რომ სააკაშვილმა დაიწყო ომი ამას იძახიან გაუტევა არ დაუწყია საქართველოს მხარეს ომი არც ერთ შემთხვევაში და არც მეორე შემთხვევაში ეს იყო რუსეთის მიერ კარგად გათვლილი გაანგარიშებული მოფიქრებული ხაფანგი რომ ეს ომი დაწყებულიყო საქართველოს ხელისუფლებები თავის ტერიტორიაზე ცდილობდნენ მდგომარეობა შეეცვლა. საქართველოს ორივე რამ ვინც არის ხელისუფლებების დანაშაული და სისულელე იმაში მდგომარეობს, რომ აი იცი რომ ხაფანგს გიგებენ, ამ ხაფანგში თავი არ უნდა გაყო.
1: და ამას ვამბობ სწორედ, ეგ არის მე და მე იცი რა არის.
0: არ არის ესეცე. საქართველოს ეხლა მე თქვენ ბევრად პატარა ხართ ჩემზე, მე ესე მახსოვს, თუ არა?
1: არც იმდენად სამწუხაროდ.
0: არც იმდენად, კარგად უნდა გახსოვდეთ, რომ მაშინ ისეთ მდგომარეობა იყო შექმნილი ხელოვნურად აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რომ უამრავი ვალი ედებოდა ჩვენს ქვეყანას, იმიტომ რომ ტვირთები არ მოძრაობდა, ეს ტვირთები იძარცვებოდა აფხაზეთის რკინიგზაზე და არა მარტო ჩვენი ტვირთები იყო, ეს იყო სომხეთის ტვირთები, აზერბაიჯანის ტვირთები. გასულ ალბათ კარგად და მე თუ არ ვწდები 12 მილიარდი მაშინდელი მონეტის თუ 12 მილიონი მაშინდელი მონეტის ეს დაგვაწვა ტვირთი დაგვაწვა აი ეს ვალი დაგვაწვა იმის გამო რომ ტვირთები იძარცვებოდა და საქართველოს
1: ხელისუფლებამ
0: დაწყვიტა ნაბიჯი.
1: ომის მერე? და ომის მერე ომმა გამოასწო რა ვითარება?
0: არა, ომის მერე საერთოდ გაჩერდა
1: და არა,
0: გაჩერდა ეს ამ მე იმას კი არ ვამბობ კარგი იყო მეთქი ესო. მე ვამბობ ახალგაზრდობა უნდა მომდენ თავგან ისოდეს სიმართლე რაშიც მდგომარეობს. უბრალოდ მე მინდა ის თქვა რომ უამრავი გარემოებები შეიკრიბა ერთად რამაც განაპირობა საბოლოო ჯამში ის უბედურება რაც იქ მოხდა. ერთი ომი ესეთი გაგებით არ დაწწებულა მაინც საქართველოს ცდილობდა რომ თავის საკუთარ ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლებას და თავის საკუთარ ტერიტორიაზე და აფხაზეთის საერთაშორისო ნორმებით საქართველოს ტერიტორია იყო ყოველთვის გამოესწორებინა მდგომარეობა რა მდგომარეობს რა ვითარებაც შეიქმნა აი ამ აფხაზეთის რკინიგზაზე. უბრალოდ შეცდომები მოხდა, ბევრი შეცდომა მოხდა ჯარი შეიძლება არ იყო საჭირო ამ ფორმით შეყვანა და პოლიციის ძალები, თუმცა სატყავდა ისეთ პოლიციის ძალები მაშინ საქართველოს, მაგრამ ეხლა კამათი შეიძლება დაუსრულებლად.
1: კი, ოღონდ შეცდომა არა, დანაშაული უფრო იყო, მამიკა.
0: ხო, ნუ კი ბატონო, ხა ისეთ ფორმა დამწიხლა შემზე მეც რომ იწვალებოდა, ხა ისეთ

0: ხალხი ლაპარაკობს ხოლმე ამის თაობაზე, რომ უბრალოდ რა გითხრა, რა ვიცი.
1: აი, მე ვლაპარაკობდა რა.
0: როგორც მონაწილე ყველაფერი ამისა, შემიძლია თქვა, რომ ქრისტიანები იყო უამრავი, დანაშაულიც იყო ალბათ გასაკვირველია, მაგრამ ცალსახად იმის თქმა, რომ არიკა შევარნაძემ დაიწყო ომი თუ კიტოვანმა დაიწყო ომი თუ სხვა, ესეც არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეს კომპლექსური მიდგომა იყო. ისინი ომ უნდათ რომ დაწყებულიყო, ყველაფერს აკეთებდნენ ამისათვის. და მე შემდეგ ეს, ესე იგი, საქართველოს ხელისუფლებებმა აი ეს ნაბიჯი გადადგეს, დაგებულ ხან საფანში გაყვეს თავი. შეცდომა ეს შეიძლება უფრო უარესია, ვიდრე ომის დაწყება, რაც ეს ხომ მე ვამბობ. მაგრამ ეს ერთ თასახად თქვა, რომ გინათუ არ ომი დაიწყოს, ეს მე ყოველთვის მე არ მიმაჩნია რა ისტორია.
1: კი ბატონო. დიდი მადლობა მამუკა, იმედია რომ დაბრუნდები თბილისში. ბევრია უკვე სალაპარაკო, ახალი რაღაცები ხდება, ტივნეულიც. გემშვიდობები, მადლობ რომ ჩაგვერთე. ნახვამდის. და დღეს 14 აგვისტო 34 წელი გავიდა მე უთხარი მამუკასაც რომ ჯერ იყეთ ფონს, მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ეს ნაბიჯი ხაფანგში ჩვენ თუ აღმოვშთით, ესე იგი რატო აღმოვშთით, რომ გავაკეთეთ ხო ის ნაბიჯი გადავდგით, რომელიც არ უნდა გადაგვედგა. და თან მარხვის დასაწყისში რომ იყეთ ფონს, ხო? ნუ რა თქმა უნდა წაგებულია მე ეს. ეხლა წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმრებს, ლაშა გოლუბიანი, გულბაც ცხილაძის, პოლიპატიმარი გულბაც და სინდისის პატიმარი გულბაც ცხილაძის ადვოკატი. ხო იცი ადვოკატი მეოხია ქართულად. და ჩემი კოლეგა საქართველოდან, სოფლიოდან, ინტერნეტ გამოშვებაა ეგეთი, ეკანას კენდაშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოხვედი. ხო, ესეთი ტკივნეული დღეა ეს 14 აგვისტო, საუკვე 34 წელია ჩვენთვის ძალიან და თან დღეს იყო გულბაათის სასამართლო პროცესი, ხო? და რა თქმა უნდა დახურული იყო ეს პროცესი. კი. და ლაშა, რისი თქმა შეგიძლია?
2: პირველი თემა შევეხები, ქალბატონო ნინო, ომი ჩვენ დაიწყეთ თუ არა, მაგაზე რა ვიშლობა არ შეიძლება დღემდე მიდის. და მამუკა არის ისე როგორ თქვა, კი, ხაფანგში გაგვაბეს, მაგრამ
1: ეხლა და როგორ გაგვაქვს?
2: ომი ჩვენ ტერიტორიაზე ხო მიმდინარეობდა, ანუ ჩვენ ხო არ დავეხით თავს, ანუ ჩვენთან შემოვიდა.
1: ჩვენ საკუთარ ტერიტორიაზე შევედით ჯარი.
2: ხო, კი ბატონო, მაგრამ გონიერი ხელისუფლება მაგიტომ უნდა იყოს, რომ ომში არ ჩაითრიო ქვეყანა და ის უბედურება არ დაატრიალო, რომ დაკარგო ტერიტორიები და ქართველი ლაშქრები მიაბარო მიწას. რა
1: თქმა უნდა.
2: აი ეგ არის დანაშაული ზუსტად, თუ რა ტერმინი დავარქვევთ ეხლა ხაფანში გაება თუ ომი საქართველოს უნდა იყოს თუ ასე შემდეგ. ამას ახებით ნიშნულობა არ აქვს, ნიშნულობა აქვს შედეგებს, რა შედეგები დგება.
1: ხო და სხვათაშორის ალბათ დამეთანხმებით რომ 2008 წელს სააკაშვილის რეჟიმს ჰქონდა ანექსირებული და ოკუპირებული საქართველო და ხა ნამდვილად სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო და არა საქართველო. რეჟიმმა დაიწყო, იქაც რეჟიმები, იქაც იყო შევარნაძის რეჟიმი, რეჟიმები დგამან ასეთ ნაბიჯებს და რა ხალხის გადასახადია, რომ შენ ხაფანგში შენ იმიტომ ახარ თავკაცი, რომ ხაფანგში არ გაერო. კი
2: ბატონო, სააკაშვილი აროდრე საქართველოს და გაიგივება
3: არ. დიახ, ამიტომაც ამბობენ, რომ ომი სააკაშვილმა დაიწყო და არა საქართველო.
1: ნამდვილად სააკაშვილის რეჟიმმა დაიწყო, რომელსაც აკეთებდა ოკუპირებული საქართველო. თავის ისკლიანი რეჟიმი, დისმენ.
2: კი ბატონო, რა შეეხება დღევანდელ დღეს, დღეს სასამართლოდან მოვდივართ, კი ბატონო, გულბაათის არსებითი განხილვები გადავედით უკვე, დავიწყეთ ჩეულებრივად. ნუ დღეს პირველი ეტაპი ახლა იყო შეხვალი სიტყვები. შეანგულობები განხილეთ და შესავალი სიტყვები და ამით შემოვიფარგლეთ.
1: შესავალი სიტყვები თქვენი და პროკურორის?
2: კი, ანუ პროკურორმა თქვა, რა თქმა უნდა, შესავალი სიტყვა რას ნიშნავს, ხო? რაზეა აგებული საქმე, რატომ იაშნია რომ დავნაშავია და სამართლის ეუბნება რომ მე შევეწდები დაგიფიქრო რომ გულბაათი არის
1: დამნაშავე. და ფაქტები წარმოადგინა ესე.
2: არაფერი, აი გეტყვით, ჩვენ შესავალ სიტყვაში რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაჯამებთ იმ საქმეს რაც უკვე შეტანილია. წიწებულებები ჩვენი მხრიდან და იმათი მხრიდან და ვამბობთ რომ დაუმტკიცებთ რომ უდანაშაულოა. აი ეგ არის შეხვალის სიტყვები მეხრით, ეგ მოხდა.
1: კი, რა თქმა უნდა.
2: მაგრამ ჩვენ არ შემოვიფარგლეთ ახლა პატარა შეხვალის სიტყვი 10-15 წუთში, რა თქმა უნდა, ძლათი ლაპარაკა გულბაათმა თვითონ და დარწმუნებული ვარ მოსამართლე დადებითი შეთავაზება შეექმნებოდა, იმიტომ რომ გამორიცხული ადამიანი უსმენდეს. მოსამართლე უსმენდეს ადამიანს, რომელიც უდანაშაულოდ არის დაჭერილი, რომელსაც მთელი მისი ბიოგრაფია დაულაგა რა გაკეთებული და რა ნაბიჯებს გავდა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე ქვეყნის აკეთილი დღეოთ და დაბრუნებულია ადამიანს დადებითი წარმოდგენა არ შეექმნათ და ერთი შეხედვითაც კი უარ მიხდეს რომ უდანაშაულოა. ხო, რა შეიძლება თქვენ იმას რამე ფაქტები თუ იყო იქ გამოკლეული არა, მტკიცებულებების გამოკლება არის. შემდგომი ეტაპი უკვე გადავალთ მოწმეების დაკითხვაზე, მტკიცებულებების გამოკლევაზე და ასე შემდეგ და შემდგომ დახმეტი შეტყობები უნდა
1: თქვა და როდის დაკითხა?
2: ეგ ჩათვალეთ გულბაათის დაკითხვა მოხდა დღეს ჩათვალეთ. იმიტომ რომ გულბა ყველაფერი არა გამოკითხვა არ ყოფილა ფორმალური, მაგრამ ჩათვალეთ რომ ეგრე იყო, იმიტომ რომ ყველაფერი ეგლაპარაკა გულბაათმა, რაც საქმელი ქონდა თვითონ. ანუ ეგ არის პირველი ნაბიჯი. შემდგომ იქ მოწმეები დაიკითხებიან. პირდაპირ და ჯვარედინი დაკითხვა მოხდება, მტკიცებულებების გამოკლევა მოხდება რადიო საქმეში და ამის შემდგომ დადგება დასმითი
1: შეტყობა შემდგომ. მოწმეები ყავს. გულბაათს ყავს მოწმეები ერთ-ერთი
2: მეცვალე. იმათ და ჩვენ ქორჩენი ხვი და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი თქვენ ხართ კი ბატონო.
1: ხო და იმათ ყავს მოწმეები?
2: ხო რა თქმა უნდა ახლა იმათაც უყოლებათ და ჩვენ ბუნებრივი ახლა ვინ ყავს და რომელმა მოწმეები რა უნდა დაადასტუროს და რა გარემოებებია შეგნით ბუნებრივი არ ვიტყვით და ვერ ვიტყვით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ხშირად ვიმეორებ, აი ეს ტერმინი მინდა დავამკვიდრო და მართლა ეგრეა რა. თლიანი 14 ტომი არის მაკულატურა. და იმოწმება მაკულატურაში რა წერია ის თუ უნდა დამიდასტურონ. მაგის სამართლებრივი შედეგი იქნება 0. ანუ იმ ბრალდებას და ბრალს ვერ გაამყარებენ ამით. პირიქით, თელი ეს ბრალი მართლა აი ხუხულას რავი ჩამოენგრევათ, აი პირდები ყველა ეთერში და აქედანაც პირდები პროკურატურას რომ ეს აბსურდული ბრალი ჩამოეშლებათ პოპულარულად ჩეულებრივად ხო? ნახოთ, ანუ შემდგომ უკვე 8 სექტემბრიდან 12 საათია ჩანიშნული. უკვე არსებითი გახილვის ეტაპზე გადავალთ, ანუ მტკიცებულებების გამოკვლევაზე გადავალთ, ნენელა ეტაპობრივად მიუყვებით ჩვენ და რა შეიძლება ყველა ერთად ნახოთ საზოგადოება ამ მომენტში კი ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ? ერთადერთი მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოუწყადოთ გულბაათს, მეტი არაფერი.
1: აი, რა თქმა უნდა, სოლიდარულები ვარ და უცხადებთ გვერდით ყოფნას და ბოლომდე ვიბრძოლებთ. აი, ეკა, აი რა მიკვიცით? ორი ქვეყნის ჯაშუშობას აბრალებენ და საქართველოს საზოგადოება არ არის იმის ღირსი, რომ გულბაათს ეტყვიან ალბათ, მაგრამ ჩვენც გვითხრან, რომელი ქვეყნების ჯაშუშია. დახურულია პროცესი, ადვოკატს ისა გაუთქმელობა ხელი მოწერილია გაუთქმელობაზე. აი აბსოლუტურად, აი რა არის ეს? ადრე რო იყო, მე მახსოვს ტროიკები, იყო ესეთი სტალინის დროს და ბერიას დროს. ხო, აი ტროიკები რო ასამართლებდა, რომ კაცმა არ იცოდა ეგ რა ხდებოდა და აი ესეთი ეს რა არის? აი ამაზე მინდა შენი განწყობა როგორია?
3: სიმართლე გითხრათ, დღეს ჩემი აქ მოსვლის მთავარი მიზანიც ეგ იყო, რომ იქნებ ტელევიზიით. მე სულ წერ, ნუ ბუნებრივი და ლოგიკურია, რომ ამაზე ყოველთვის რა
1: თქმა უნდა
3: მიუძღვნი სტატიას ამ თემას, გულბაათ რცხილაძის ჯაშუშობას. და ის მინდოდა, ისმენს ეს ტელევიზია, მეტი მაყურებელი ყავს, მეტი მსმენელი ყავს და იქნებ ვინმეს ყურამდე მივიდეს, იქნებ გაგვაგებინონ ეს კაცი, რომელი ორი ქვეყნის ჯაშუშია.
1: არა, ჩვენ ამის ღირსები არა ვარ. აი ეს მდინარაძე უნდა იცოდეს, მარტო ხო
3: მდინარაძე მიცის,
2: ჩვენ არა ვიცით, რომელი ორი ქვეყნის ჯაშუშია.
3: ეს არის
1: სასამართლო პროცესზეც არის, თქვა?
2: არა, იქ ბუნებრივია, ახლა საქმის მასალის სამართლის გაწნობილია და ჩვენ
1: არა არ გამიკვირდებოდა.
2: იაპლაპარაკობთ ყველაფერს, მაგრამ უბრალოდ ეს საჯარო ხარაბობია, რომელი ორი ქვეყანა.
3: ოჯახის წევრებიც ახლა ყველა მიცის, რომ გულბაათთან მეგობრობდი, ვესწრებოდი მის კონფერენციებს, მის შეხვედრებს, ყველგან ვესწრებოდი, არ ყოფილა თუ რაღაცა მე თვითონ არ შემეძლო, თორე ყველგან მიწევდა და ყოველთვის ვესწრებოდი და ეხლა ჩემი ოჯახის წევრებიც მეკითხებიან რომელი ქვეყნის ჯაშ არ ვიცი, გულწრფელად არ ვიცი და აი ეს არის ჩემი თხოვნაც, მოთხოვნაც იქნებ მე, როგორც მის მხარდამჭერს, მის მეგობარს, გულშემატკივარს, ადამიან, რომელიც სოლიდარობას უცხადებს გულბაათ რცხილაძეს, გამაგებინონ, რომელი ორი ქვეყნის ჯაშუშია და თუ კი გამაგებინებენ, როდესმე ესეთი დღე გათენდება, მაშინ აუცილებლად მომასმენინონ და დამიმტკიცონ კიდეც, რომ გულბაათ რცხილაძე არის ჯაშუში. და რაში გამოიხატება მისი ჯაშუშობა? იმიტომ რომ ხო გეუბნებით, არასოდეს არ მითქვამს ისე, რომ მე არ ვიცი გულბაათი მე ვიცოდი ყველაფერი გულბათი რასაც აკეთებდა. გულბათი სადმე წავიდოდა და დაბრუნდებოდა ციგნის გამო რაღაცა აი ფაქტი რაღაცა ესეთი ორგანიზაციაა, ეს რაღაც დესტრუქციული ძალები მართავენ ამ ჟურნალისტებს, თავზე რამდენჯერ დაადგნენ მის ციგნებზე ყოველთვის ეწე

0: ოპერა, რასაც გამოსცემდა გულბაათი, ვისგან იყო დაფინანსებული? დაფარული, დამალული, არასოდეს ამ კაცს არაფერი არ ქონია. როდესაც კონფერენციებს მართავდა, ხშირად იყო ისე, რომ ჩართვები ქონდა. იყო ჩართვებიც, ხო, ესე რაღაცა ტელეხიდებივით რაღაცა კეთდებოდა. არასოდეს არ მახსოვს, რომ რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურის რომელიმე წარმომადგენელი ყოფილიყოს. ეს იყო სამეცნიერო წრეებიდან წარმომადგენლები, ვინც გვერდთვებოდნენ, სამეცნიერო. ყოველთვის იყო საუბარი ამ დონეზე. მე არასოდეს არ გამიგია, რომ გულბაათს აი ამ საუბრების დროს რუსეთის მხარისთვის, ვინც არ უნდა ყოფილიყო ის მეცნიერი, ჟურნალისტი თუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო, როდესმე ეთქვა საქართველოში რა ვითარება. აი, რამე ხო შეიძლება რომ მოყვე, რომ იცი ჩვენთან საქართველოში ასე ხდება. აი მაგალითად რო ესე რომ მოხდა, აქ ქართულმა მხარეს რაღაცა ნაწილმა გაამტყუნა რუს, არასოდეს ესეთი თემა გულბაათს აი ასე შეხვედრებს და კონფერენციებზე არ გაუშლია. ეს კაცი ლაპარაკობდა იმას, რაც იყო ზოგადად საინტერესო. აი მაგალითად ისეთი როგორცა გიორგიევსკის ტრაქტატი და ამის რაღაცა პერიფერიები და დეტალები, რაზეც დღეს ხელისუფლებამაც დაიწყო საუბარი და ამაზე ხშირად საუბრობდა.
1: რუსოფობიაზე.
0: Ну, русофобиისთვის დაიჭირა, ამისთვის დაიჭირა ეს კაცი, რომ რუსოფობიის მონიტორინგი შექმნა.
1: ეს ხა თვითონ როგორ ალაპარაკებს.
0: ხო და იცით რა, მაგის თქმა მინდა, რომ მე ვარ ის ადამიანი და ის მოწმე ამ ყველაფრის. აი მესმის ახლა რუსეთში წასული ქართველებისგან ახლა გვარებს ახელებს არ ვამ, მაგრამ რომ ბევრს ლაპარაკობენ. იმაზე რა ხდება? არასოდეს გულბაათში და სამზარეულო. ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც მე ვესწრებოდი არ ვთქვამს და დარწმუნებული ვარ, არც მოსკოვში ამაზე არ ლაპარაკებდა. მას ჰქონდა თავისი საქმე. მიყვებოდა ამ სამეცნიერო ნამუშევრებს, უნიკალური ორი წიგნი გამოსცა დიდ სამამულომზე, რომელიც ამ ხელისუფლებაში კუ არ ოქონდა, სკოლებშიც უნდა შეიტანოს და ბავშვებმა გაიგონ რა ხდება, იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიის წიგნში მხოლოდ ერთი ფურცელია დიდ სამამულომთან დაკავშირებით შეტანილი.
1: რამდენი დავკარგე ხოლმე.
0: ასე რომ ისეთი რაღაცები, რომ ჩემთვის ყოვლად წარმოუდგენელია. გულწრფელად გეტყვით, ახლა არავინ ჩამითვალოს ის, რომ ქალია და ემოციურად საუბრობს. მართლა ყოლა წარმოუდგენელია გულბაათ რცხილაძის აი ამ ყველაზე სასტიკი მუხლით დაპატიმრება. აი მართლა წარმოუდგენელია.
1: აბსოლუტურად
0: გეტყვით. იმდენი ადამიანის ჩამოთვლა შემიძლია ახლა, რომელიც ამ მუხლით თავისუფლად შეიძლება, რომ ზუსტად 5 წუთში დააპატიმრო ყოველგვარი სასამართლოს და იმის.
1: კი, დღეს საქართველოს ყველაფერი მოსულა. ეს ის არის, აი ძეჟავი მაქვს, მიშა იწებდა ესე, აი ესეთი
0: მიშა. კაცი თან ჩაამწყდი ეს ისე, რომ არამნახველი არ ადედა და.
1: არა, იცი რა არის, მე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენენ მამასთან დაკავშირებით და
0: უშვილო
1: სალოცავად ახში არ გაყავთ ის, რომ აი ძალიან ძართულია და
0: დაპირდნენ, აგიყვანთ
1: ველოდი. აი ესე უძლებს ხო და გაუტეხავ.
0: გულბაათი ვაშკაცი კაცია.
2: გულგონიათ რომ მაგით გატეხავენ ეს.
0: შვიდი კაცია, ჯერ ერთი ის რომ მართალი კაცია და დაჯერებული კაცია, იცის რასაკეთებდა და რამდენჯერ თავს დასხმიან ის წიგნები რომ გამოსცა, მას შეიძლება ძალიან შეუტიეს. მაგრამ გულდასაწყვეტია ყველაზე მეტად ის ფაქტი, რომ აი ამ მეინსტრიმულ მედიას რო უწოდებთ და აი ასეთ რაღაცებს რო ამახვილებდნენ გულბაათა მიმართებაში ყურადღებას და ვითომ რაღაცაში გამოიჭირეს კაცი, აი მათი გულის გასახარი საქმე გაკეთდა დღეს. აი ეს არის ყველაზე გულდასაწყვეტი. გულბაათ რცხილაძე თავის კონფერენციებს როცა აწყობდა, ყველასთან აგზავნიდა პრესრილის, ყველას ეძახდა, ყველა ტელევიზიას ეპატიჟებოდა. არავინ არ მოდიოდა. არ მალავდა ის, თუნდაც ტევე პირველსაც დაუძახებდა, მას დასამალი არაფერი არ ჰქონდა. ეძახდა ბუნებრივია იმედსაც, რუსთავიორსაც, ყველას. კაცშვილი არ მოდიოდა. მოსულიყვნენ, ენახათ, ხო თვითონვე დარწმუნდებოდნენ, რასაკეთებდა ეს კაცი.
1: მე აი ძალიან მაინტერესებს ერთი რამ შენთან როგორც ჟურნალისტთან, კოლეგასთან და როგორც ადვოკატთან. აი არ მავიწყდება გენერალი მდინარაძის გამოსვლა, რომელმაც თქვა, რომ ესე იგი ჩვენ რომ დავიჭირეთ წინ ვიღაცა, ამით გავაფრთხილეთ გულბაათი. მაგრამ, ну, აი ხო ხედა, მაინც ესე იგი ჯაშუშება განაგრძო. ესე იგი, რას აი მართლა რა მაინტერესებს, იცი რომ დაუშვათ მერფა დაიფაროს, მაგრამ აი გულბაათი რო შეეწყვეთ და დაუშვა ჯაშუშია და შეეწყვეთ დაშუშობა. შეიძლება ამის გულისთვის ჯაშუშია და აბატებ
2: რო? არა, ეგ რა თქმა უნდა.
1: აი ეს აი რაღაცა იცი?
2: აი
0: თალოგიკურია.
1: თალოგიკური
0: რა? იცი, უი მე ჯაშუში ვარ, ბატონო მამუკა და
1: აი ეხლა აღარ ჯაშუშებ და მამუკაც ახლა დათანხმდება.
0: გარდამისა წინა თვინს დაიჭირე. სიმართლე გითხრათ, ეს ადამიანი მე არც მინახავს გულბაათთან ერთად. არასოდეს აღარ ხო საერთოდ კავშირი არა. ერთი
2: ერთ დღეს მოხდა დაჭერა, მაგრამ არანაირი შეხება, არანაირი კავშირი, ორი იდენტური
0: და არა
1: გიორგი უძლაური და გულბაათი ერთ დღეს არ დაუკავშირდა.
0: არა. იმ
2: ჩიხლაზე
0: არა სოდეს იმ გარემოცვაში არ მინახავს
1: არა გიორგი უძილაური იგულისხმა იმიტომ რომ გავაფრთხილეთო დაჭერით და განაგრძესო ჯაშუშობა დაუშვათ რომ ჯაშუშები არიან და შეეწყვეთ როგორ უნდა შეჭენოთ და ჯაშუში
2: არა ეგ
1: აი სად არის
0: არანაირად ნუ ახლა როგორი საკითხია
2: ჯაშუში შეეწყვეთ ჯაშუშობას და შენ სახელმწიფო მიწი რომ ის ჯაშუში იყო და რა ამით რა იმე ზიანი მიაყენა ქვეყანას არ უნდა დავსაჯოთ შეიძლება რაღაც შეგავათები გაუკეთო რომ აი არა და შეეშვა საქმიანობას და ითანამშრომლა რომ აი მე ეს გავაკეთე წინა
1: და ვინარია არა ეს არქიგულისხმია დინარაძე თანამშრომლობა და აღიარება დინარაძე
2: იგი შეჭერა და გაჭერებული თან უყურეთ რაში გამოიხატებოდა გულბაათის გაფრთხილება ხო
1: არა სისულელეა
2: უყურე მე რო და
0: გენერალი ამ წარმოუდგენელია
2: წარმოიდგინე მე რო მითხრან რომ აი ბანკი არ დააყაჩაღოთ ორი დაგიჭერთ და ხოლმე დამიჭირონ რომ აი ბანკს აყაჩაღებდიო ხოვრებაში ხო ბანკი კი არა რა ვიცი ერთი გადაწყვეტა არ გქონია ჩადენილი და ჩემზე რატო უნდა იმოქმედეს რომ რო გააფრთხილოს ეხლა სახელმწიფო თანამდებობის ფირმა რომ
1: არა ეს
2: იყო რა არ დააყაჩაო
1: ეს იყო
2: თუ არა და რატო იპარეთ გეპატიებათო მიხდით აი ეგეთი ის იყო რაღაც
0: რატო მიიღებდა ჯერ ერთი გულბაათ რცხელად ამას თავის თავზე
1: მეორე ბანკი აღარ დააყაჩაო
2: ხო მეორე და ის მილიონები შეხცეს აი ამ ლოგიკით მიდი
1: არა აი მართლა
2: ეგ რა ის ყველაფერი
0: გარდა ამისა გულბაათ რცხელაძე ბოლო პერიოდში ძალიან კარგა ხანია მამასული და საქართველოს არ დაუტოვებია.
1: რა თქმა უნდა და ირანშიც ვერ მოდიოდა, იმიტომ რომ მამასული და მითხრა რომ ვერ წამოვა.
0: არ გასულა გარეთ.
1: გადაცემებშიც ვეღარ მოდიოდა, თავისი უფრო ადრე ქონდა მე გვიან მაქვს და მერთვებოდა ხოლმე. და ყოველთვის არასოდეს არ დაუმალია მას თავისი დამოკიდებულება, ან დასამალი რა იყო, ყოველას აქვს უფლება, ხო? ვიფიქროთ ის, რაც როგორც მიგვაჩნია სწორად. ხო და აი მაინც ვერ ხსნი. ეს არის წინასწარ წაგებული საქმე, მაგრამ მე ისი მეშინია ციტლაშა. იმიტომ რომ დღეს აი როგორც მიშელ ძროს იყო, მოსამართლეებიც, მართსაჯულებას და პროკურატურაც ძალიან არიან ჩამოკიდებული. როგორიც იქნება დირექტივა, ისე შედეგს მივიღებთ. მე ამისი მეშინია.
2: უყურეთ ალბათონინო, იმდენად არიან თავის აბსურდში გახვეულები. იმდენად არიან რაღაც გაჭედილები ამ აბსურდის თეატრში. რომ ახლა გამოსვლა უჭირთ. ამას მეტყველებ მამუკამ დინარაკი, ყველანდელი განწყადება ჩვენ რო თქვით, ამას მეტყველებ ის რომ არასაჯაროებენ და გრიფიკლაიდულოს არ ხსნია საქმეს ალექს, ამას მეტყველებ ის რომ ელემენტარულად არ ამბობენ რომელი ორი ქვეყანაა.
1: ხომ აღარ ამბობენ თორე საქმეში ხო არის?
2: არა, საქმეში არის და ახლა მე ვიცით რა ქვია პროკურორმა და მოსამართლემ და ეგ რა დავშთეთ ერთად და ყავაზე ვილაპარაკოთ მაშინ. ეგრე ხო არ ხდება? რო ეუბნევია რომ ბრიფინგი რო გამართე შენ? თელი საქართველოს გასაგონდა თქვი რომ ჩვენ ორი ქვეყნის ჯაშუში დავიჭირე კეთილი ინებე და რომელი ორი ქვეყანაა უთხარი მოსახლეობას
1: რა თქმა უნდა
2: პატივი ეწი შენ ხალხს
1: რა თქმა უნდა
2: ჩააყენე საქმის კურში მასალები გაასაჯარო გააქ რამე მტკიცებულება აგერ მე ვეუბნები მე ვთავაზობ და გულბაათის ამარზია და იმიტომ ამბობ თამამად გამოფინო ყველა მტკიცებულება და ერთად შევაჯეროთ ანუ საშუალება მქონდეს რომ ეგ მტკიცებულებები
1: და საზოგადოება იყოს
2: საქმე. ხო, რა ვიცი, რა ჟურნალისტური გამოძიება ჩავატაროთ. მოდი, ან იურისტების შემდგარი ჯგუფი შევიკრიბოთ და ერთ
1: საქმეს
2: მასალები რევიზია გაუკეთოთ, არის თუ არა ეს ადამიანი ჯაშუში. მანამ მოსამართლე შეაფარხებს, საზოგადოებამ შევაფასოთ, მოდი ჯერ. ხო და არაკეთებენ და იმიტომ გეუბნები რომ დილემის წინაშე არიან. სისულელე გააკეთეს, უდანაშაულო ადამიანი დაიჭირეს და დაიჭირეს რის გამო, ხო? რუსოფობიის რა ქვია მონიტორინგი საბჭო რო შექმნა, მაგითო უნდა შექმნა. დაიჭირეს იმიტომ რომ ობიექტივიდან მისი მკვეთრი განცდადებები და ხელისუფლების სამართლიანი კრიტიკა არ მოეწონა ძემოთ. დააკავეს იმიტომ რომ ამერიკის დელეგაცია ჩამოდიოდა მეორე დღით და დაანახეს რომ აი ჩვენ თქვენთან გადატვირთვა გვინდა და
1: აი ცირა არის აი
2: ამ ადამიანს ვაკავებ ჩვენ ეგრეთ წოდებულ რუსეთუმეებს, მაგრამ აი ბოდიშ მოგიხდეთ არ დაგავიხდეთ ეს უნდა ვთქვა ყველა
1: ვარიანტი.
2: და რა რეალობა მივიღეთ ახლა დღეს ჩვენ? გირაკლი კობახი კი ალაპარაკდა გულბაათს წილავის ენით ჩაულებდა.
1: კიდე რუსოფობიაზე და
2: ანუ გულბაათია გირაკლი კობახი კი დღეს ანუ მისი ტერმინოლოგიით, მისი ფრაზებით ლაპარაკობს. აღიარა რომ რუსოფობია ქვეყანაში, აღიარა რომ ამ რუსოფობიას ჩადიან დასავლეთიდან მართული და დაფინანსებული
1: აგენტები
2: ეს მაგრამ შეკაიდეთ მამიშვილო თუ აგენტები
1: მოსიარული აგენტები არის
2: პრემიერი მეუბნები მე რომ აგენტები ეგეთ პროვოკაციებს ატარებენ ჩვენ ქვეყანაში
1: იმათ არა
2: ის აგენტები გამოვალვინე და დააკავე ის ჯაშუშები დააკავე რეალური და ამკაცდა რა გინდა გულბაათთან ანუ მისი ენით ლაპარაკობ დღეს
1: ისო იცი რა აი შენ ახსენე ხალაშა ამერიკის დელეგაცია რო ჩამოდიოდა ამასაც თუ გავითვალისწინებთ ესე იგი ორი სახელმწიფო არის რო ამერიკას ისა რა ქვია კედი მოუხარო რა და წაი ლიქვნელო ასე ვთქვათ რუსეთი და ირანი ეხლა ჩვენ რო გქონდეს ეჭვი თუ ტყუილია თქვან რომ არც რუსეთის
2: ზარზე არ წუაყოს არ დავადასტურებ აღნიშნული ქვეყანაზე აპელირება ყველა ტელევიზიამ გააკეთა
1: ვიზა გეპარება
0: ამ ორ ქვეყანაზე მეპარება ეჭვიდა
1: მე ვიტყვი რომ აი თვითონ მათი სიცილიდან გამომდინარე
0: და ის ერთადერთი მიზეზი მგონია რომ ირანის ნუ არ არის ეხლა წარმოუდგენელი ეხლა ირანის ჯაშუშობა რომ აიქ მივიდა ირანის საელჩოში გულბაათი და იქ საშინელება რომ მოხდა 65 გოგო რომ დაიღუპა იმის სამზიმრის წერილი და ნებისმიერი ადამიანი კი არა ყველა უნდა მისულიყო და
1: აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ სამზიმარს
0: იქ სამზიმრის წერილი დემონსტრაციულად მივიდა და წერა მას თავისი გულბაათს თავისი საინფორმაციო პორტალიც ჰქონდა სადაც დებდა ყველა მასალას ახლა ყოველთვის მის გარშემო ჟურნალისტები ხო არიყვნენ არა
1: ეგ არიზიარებ მე მაგალითად აბსოლუტურად ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ეროვნებას ყველა ბავშვი არის ღვთისშვილი
0: მანამდე
1: სადაც ბავშვები კვდებიან ეს პალესტინა იქნება, ირანი იქნება, ამერიკა თუ საფრანგეთი,
0: ეს იქნება სადაც ამ ყველგან გამიჩნდა.
1: ძალიან დიდი ტრაგედია კაცობრიობის. რა თქმა უნდა, ვიზიარებ ამ სამძიმარს. და როგორი ხომ და შემეშინდეს ხელისუფლების რო სამძიმრის გამო
0: მე არ ვახდი ახლა ირანის ელჩოში გულბაათს მაგრამ როდესაც ირანის ელჩი ალი მოუჯან მოიწვია კონფერენციაზე მაშინ ყველა ყავდა დაპატიჟებული მოვიდნენ კიდეც ტელევიზიები ეს მოუჯანი ჩაწერეს რაღაცეები ისის და უცბად გავიდნენ იქ რაზე იყო საუბარი არ მოусმენიათ იქ ყველანი ვისხედით ვიყავი მე წესწრებოდი ამ შეხვედრას ჯაშუშური ან რამე გადაეცა თუმად რაღაცა იყო და გულბაათი რაღაცას ყურში ეჩურჩულებოდა და რაღაცა ინფორმაციები გასცეს და გადმოსცეს ეს არ ვიცი ხო გეუბნებით აი ჩემთვის იმდენა წარმოუდგენელია და დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონინო რომ დამიძახეთ რომ მივმართავ ყველას რადგან გულბაათთან ასე გულშემატკივრობდით მისი თანამოაზრები ყავთ აქ პატარა ცოტა რაოდენობა არ არის ხალხის საკმაოდ დიდი არმია ყავს გულბაათს მხარდამჭერების და თანამოაზრეების ყველას გასაგონად გვითხრან რომელი ორი ქვეყნის ჯაშუშია ეს კაცი ნუ
2: ხონდა გავიგო მასალები
0: ამაზე ამას ხო გეტყვია რომელი ორი ჯაშუშია
2: ხალხი და ჟურნალისტები და ეს რო რატო ხო
0: გამიხსნან ეს ხდომა და დამიმტკიცონ ამ კაცი ჯაშუშობა და მერე ბემეძბოდიშს მოვიხდი და გულბაათსაც ეტყვი რა გიქნია ეს კაცო
1: ისე რომ გულბაათზე საუბრობთ ამალთ მართებული იქნება აი ირაკლი დოკვაძე ეს არის ნუ აი აწლების განმავლობაში ჩემი მეგობარი აი არ ვიცი და როგორ ყველა ფრთილობ და არაფერი არ გამოგდის ამათთან. კაი მიშას რეჟიმი ეგეთი იყო, ხო? შენ რას აკეთებ? იგივე ისე რა გიორგი უძილაური, იგივე თემურ ჩიხლაძე, იცი? მე მაგალითად არ რა თქმა უნდა ხა გიორგის ვიცნობ დიდი ხანია ახალი თაობიდან და რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ რომ ის არისო და არ არის ჯაშუში, უბრალოდ მე მიმაჩნია რომ ეს არის ჭორების მიტანი, მიტანილი ჭორები ივანიშვილთან და ივანიშვილის სასჯელი, რა ვქნა თუ ტყუი ვარ დიდი ბოდიში. დამიმტკიცო რომ ტყუი ვარ და ბოდიში მოვი.
2: ხალბატონი.
1: და ის ჩიხლაძეც არ ვიცი, მაგრამ უკვე ნამდვილად ეჭვმეპარება რომ და ნამდვილად გულშემატკივრობა.
0: ძალიან საშიში ტენდენცია.
1: კი, ძალიან ცუდი.
0: ძალიან საშიში. ამას ახლა ესენი რომ მოდიოდნენ ხელისუფლებაში ნამდვილად არავინ არელოდა რა. ის რომ ახლა გულბაათ რცხილაძეს დააპატიმრებდნენ ჯაშუშების მუხლი და მართლა ჯაშუშები, თვალნათლი ჯაშუშები.
1: რა თქმა უნდა, რეებს აკეთებდნენ.
2: ქალბატონინო, თქვენის ნებართვით ალბათ ყველა გვაქვს კითხვა თუ რატომ შეიძლება და დააკავოს ხელისუფლება გულბაათი, ხო? ადამიანი, რომელიც ალბათ პლანეტაზე ერთ-ერთი ისეთი ჯაშუშია, რომელიც საჯაროდ ყველაფერს ამბობდა. ჯაშუშები, ჯაშუშები ზოგადად ინიღებიან, მალავენ თავიანთ საქმიანობას. რა ვიცი, მეგობრები კი არა, ოჯახის წევრები ვერ ხვდებიან, რომ ჯაშუშია იმ

0: ზონეზე რაღაც.
1: ო, რა თქმა
0: უნდა. და ეს ადამიანი ყველა თავის, რა ქვია, აქტიობა საჯაროდ ამბობდა, თვითონ იღებდა ვიდეოებს. თვითონ აქვეყნებდა ფოტომასალას, კონფერენციებზე ხარ და
1: ყველა გადაცემებში ყველაფერზე საუბრობდა.
0: ყველას გიგოს რატო შეიძლება დაკავება დაეკავები რა თულბად ბუნებრივია ფიქრობ რამაზე გაოვნებული იყო რავი რატო დამაკავებს რას მერჩიან იმიტომ რომ არაფერს მალავდი და ქვეყნის ინტერესების რა წინააღმდეგო ნაბიჯი არ გადამიდგა პირიქით ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარეობდა ყოველთვის გუშინ ახლა მაგალითად მიმართო გავავწერია რომ გულბათი ვინახულე და თვითონ მოდი ნახოთ ახლა წავიკითხოთ ქვეყნის ნებართვი
1: კი ბატონო იმიტომ რომ დიახ
0: ხო თვითონ აი რას უკავშირებს მის დაკავებას
1: კი ბატონო
0: მოკლედ. გულბათის სიტყვებია, მე არ მომგონია. რეალური მიზეზი ჩემი დაპატიმრებისა არის ჩემი კრიტიკული საავტორო გადაწყვეტილებები TV ობიექტივზე და კიდე უფრო მეტად, ჩემს მიერ წარმოებული ბრძოლის ახალ ეტაპზე გადასვლა. გულისხმობ ბრძოლას მახინჯ მოვლენასთან, რომელსაც რუსოფობია ქვია და რომლის გამოვლინებები საქართველოსი აზიანებს საქართველოს ინტერესებს, თორემ რუსეთს არაფერი დააკლდება. კარგია, რომ ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ ჩემი დაპატიმრების შემდეგ მაინც გამოიბერტყა ყური და აღიარა რუსოფობიის გამოვლინებები საქართველოში გარკვეული პროვოკაციული ძალების მხრიდან. მიღწევა უკვე ის, რომ პრემიერის, პრეზიდენტის, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ლექსიკაში გაჩნდა სიტყვა რუსოფობია. სწორედ ამ ძალებს ვებრძოდი გამალებით, ოღონდ კანონიერად, მშვიდობიანად. ოცნებას 2013-14 წლებიდან ვაფრთხილებდი აილაგმა რუს ტურისტებზე თავდასხმები. ქუჩებში რუსიერი შეურაცხყოფელი წარწერები, მას მედიაში გაჩახებული რუსმოძლეობის კამპანია. ახლა ჩემი დაჭერის მერე არ ვიცი ამ ფაქტმა დააჩქარა თუ არა, მაგრამ რუსეთიდან წამოვიდა ვიდეორგოლების ნიაღვარი, რომლებშიც საქართველოსი არსებულ რუსოფობიაზეა საუბარი. ჩვენი ხელისუფლება შეშფოთებულია ამ კამპანიით, ვინაიდან ეშინია რუსეთიდან მომდინარე ტურისტების რაოდენობის, ანუ რუსეთიდან მომდინარე დიდძალი ფულადი ნაკადების შემცირების. მართებული შეშფოთებაა, მაგრამ ერთ დავაზუსტებ. პრობლემა უმისამართო განცხადებებითა და ხელოვნურად გაღიმებული რუსულად ალაპარაკებული თბილისის მერის საშუალებით ვერ მოგვარდება. გვახსოვდეს, რომ რუსი ტურისტი ადამიანია, თუნდაც მეტი მოთმინების მქონე ვიდრე ჩვენ, მაგრამ ასევე პიროვნული და ეროვნული ღირსების მქონე ადამიანი. შესაბამისად, საჭიროა რუსოფობიასთან სისტემური ბრძოლა და არა ჩემნაირი ადამიანის შეწირვა პოლიტიკური კონიუნქტურის სასარგებლოდ. პირდაპირ გეტყვით, ის რაც ახლა მოხდა დიდწილად დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ რუსოფობმა პროვოკატორებმა 6 ივნის ჩაშალეს პუშკინის დაბადების დღის აღნიშნა, როდესაც თავისუფლების მოედანზე მიუვარდნენ რუსული დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელ დიმიტრი ოლიხოვს და ჩვენი რუსულენოვანი მოქალაქეების მსხვილრიცხოვან ჯგუფს. მიამ დროს უკვე ციხეში ვიჯექი. გარეთ რომ ყოფილიყავით, ჩემ მეგობრებთან და თანამოღვაწეებთან ერთად ამ უმსგავსო ფაქტს არ დავუშვებდი.
1: მა აბსოლუტურად
2: ვეთქვი. იყო ასეთი ის და მასივე ვთქვი რომ გულბათი რომ ყოფილიყო ყველანი იქნებოდით ახლა თქო.
0: ფაქტიურად რასაც ახლა ებრძვის ხელისუფლება ამ რუსოფობიის მახინჯ გამოვლინებებს ამას აკეთებდა გულბათი.
1: ხო.
0: ახლა ამას მოხდა ხელისუფლება, მაგრამ გულბათი უკანონოდ ყავს დაჭერილი.
1: ხო, ცუდია. ისე როგორ შეიძლება იყოს მართმადიდებელი,
0: იყო
1: ადამიანი მოწულე. აი რუსოფობი აი ვერცა ნებისმიერი ფობია რა
2: ნებისმიერი ფობია
1: ამერიკოფობია სომხური ფობია ნებისმიერი ესე იგი იყო მართლმადიდებელი მართლმადიდებელი საქართველოსი და გეზიზღებოდეს ადამიანები
0: არა ნებისმიერი არა აქვს მნიშვნელობა ზოგადად ფობია წუდი რა უნდა გეზიზღებოდეს რომელიმე ერი
1: ხო იცი რა არის მე ძალიან ნერვიულობ იმ ქართველებზე რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ აი გულგათი ამისთვის ყველაფერს აკეთებდა. სამწუხაროდ ჩვენ დრო არ მოიწურა. დიდი მადლობა, ჩვენ კიდე შევხვდებით.
0: მადლობა თქვენ.
1: მადლობა თქვენ. არ დაგვაიწყდება და უნდა იცოდეს ხელისუფლებამ, რომ არსებობს ტელევიზია, რომელიც ხარში უდგას გულბაც, რომ როგორც კოლეგას, როგორც მეგობარს და საერთოდ თითქმის ყველა უკანონო და უსამართლო დაჭაგრულ ადამიანს საქართველოს. დიდი
0: მადლობა თქვენ და ამ ტელევიზიას.
1: მოვიკითხავთ გულბათს კიდე ერთხელ. ნახვამდის. მე ცოტა ხანში დავბრუნდები ეთერში.

სომხეთში, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მე კლიპი ჩავწერე, სადაც მე ავხსენი, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან არაბული ინვესტიცია, ვიღაცამ შენებელი ჩამოვა აქ.

0: მოვამზადე ცხრილი, რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. ეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
1: 320
0: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვავ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც ბენზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში, სუ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერ ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არა აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
1: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გული გვტკივა რაზე? ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა, თუ არ ვთქვი, გუშინ წინ, 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird, ესეთი კომპანია, და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia, ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ ღირდა 4.5 ტრილიონი დოლარი და ეხლა ალბათ 5 ტრილიონს გადააჭარბა მისმა ღირებულებამ. აი ამ ორმა კომპანიამ, Firebird და Nvidia-მ, სომხეთში გახსნეს, უკვე გახსნეს, აი მეორე ფოტოზე ხედავთ Pashinyans მათთან ერთად. აქვე ჩამოვიდა ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი და ისიც ხელს აწერს იქაც ყაზახეთშიც გაკეთება და სომხეთში გაიხსნა ყველაზე მსხვილი ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი

0: იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
0: მინდა. პერსპექტივაში, უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს მოიტანს. 5
1: მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში. თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: არის თავი რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება.
0: ეს ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რომ ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამათ გონებაში ეს ვერ შევიდა.

0: კიდევ ერთხელ გამიშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს მე საინტერესო სტუმრები მყავს, უფლება დამცველი პოლიტიკოსი, ყოფილი პარლამენტარი დიმიტრი ლორთქიფანიძე და უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი ბესარიონ წულაია სოხუმიდან. ძალოვანი, ყოფილი ძალოვანი მაიორი. თუმცა შეგიჩერდათ ეს თუ თადარიგში ხარ?
1: თადარიგის ესე თქვა.
0: რა თქმა უნდა, დიმა, მე დამინდოდა რომ მოსულიყავი, იმიტომ რომ რუსული თემა, რუსულ თემაზე გვესაუბრა. აი, ხედავთ ხო, დღეს 14 აგვისტოა. გიორგი ბარამიძეს განცხადებები რამდენად მავნებლურია საქართველოსთვის და სამშობლოსთვის და ეს რუსოფობიური რაღაცა, არ ვიცი. გულბათ ცხილაძე დაიჭერდა რუსოფობიის გულისთვის და ის ამის წინააღმდეგი რო იყო და დღეს კობახიძე ლაპარაკობს რუსოფობიას. მაინტერესებს თქვენი აზრი.
2: საღამშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმები ბატონ ბესოს. ბატონ ნინო, მე და თქვენ ამ სტუდიაში ძალიან ხშირად ვისაუბრია ისეთ თემებზე, რომელიც ასეა თუ ისე მაინც არ არის ხოლმე ბოლომდე გახსნილი და ბოლომდე დეტალიზირებული.
0: ვერც ვიტყვით ბოლომდე ყველა.
2: ხო, არის საჭირო, იმიტომ რომ იგივე რუსოფობიის საკითხებთან დაკავშირებით ბევრ საკითხს ნათელი უნდა მოეფინოს. რასთან გვაქვს რეალურად საქმე?
0: აბა რასთან?
2: რამდენი სტანდარტი გამოიყენება რუსოფობიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მსჯელობის დროს და ვინ არის ის, ასე ვთქვათ, პერსონა ან სეგმენტი სისტემის, რომელიც ცდილობს რომ ქვეყანაში რუსოფობიული განწყობების მაღალი ფონი იყოს და ამითი მერე მოითფოს ხელი. რატო უსვამ ამას ხარს? პირველ რიგში გეტყვით, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა ითქვას და ეს არის სამწუხაროდ დადასტურებული ფაქტი, რომ თვითონ რუსეთის ტერიტორიაზე არსებული მედია საშუალებებს შორის არიან ისეთები, რომლებიც თავისი გავლენებით, ძალმოსილებით, უნარებით, ელექტორატის სიმრავლით და საერთოდ კითხველის სიმრავლით გამორჩეულია მსოფლიო რეიტინგების დონეზე. მაგალითად, გაზეთი კომსომოლსკაია პრავდა. ყველას მოგეხსენებათ.
0: კიდე არის ხო ეს გაზეთი?
2: დღესაც არის და ერთ-ერთი მოწინავე გაზეთია რუსეთის ფედერაციაში. სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რასაც ახლა ვიტყვი. გაზეთი კომსომოლსკაია პრავდას მთავარი რედაქტორი პირდაპირ არის დაინტერესებული იმაში, რომ საქართველოში რუსოფობიული, ასე ვთქვათ, ფონი იყოს მაღალი და რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მუდმივად ჩდებოდეს შეკითხვები. ნახეთ? მე საუბრობ ახლა იმ კონკრეტულ ფაქტებზე, რომელიც მე შემთხვევია პირადად იმ ჟურნალისტებთან ურთიერთობაში, რომლებიც ყველა იმ საკითხთან მიმართებით, რომელზეც ჩვენ ვაკეთებდით ხოლმე განცხადებას.

0: და პირველ რიგში რა უნდა ითქვას, რომ საქართველოში არანაირი რუსოფობია არ არსებობს ეროვნულ სახალხო დონეზე. არავითარი რუსოფობია.
1: თუმცა დამხშირი იყო განსაკუთრებით.
0: მომისმენთ რას ვამბობ რა, დავასრულებ.
1: დიახ.
0: სახელმწიფო სახალხო ეროვნულ დონეზე რუსოფობია საქართველოში არ არის. ვინც ეცდება ამ ტკიცოს, რომ საქართველოში არის რუსოფობია სახალხო დონეზე,
1: ის
0: არის ძალიან არაობიექტური ან მოსყიდული იმისთვის, რომ ესეთი ფონი შეუქმნას ქვეყანას, რომელიც თავისი ტოლერანტობით
1: ასკოპი
0: ეროვნებისა და ეთნოსის წარმომადგენელი ცხოვრობს ბოლოს და ბოლოს და პატარა იერუსალიმის ქარგაა საქართველოში, როცა თაბორი, სიონი, სინაგოგა, სომხური, უკრაინული, რუსული, კათოლიკური, ყველაფერი ერთ ქარგაშია მოქცეული. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ამისთანა რამ არის მარტო იერუსალიმში, წმინდა მიწაზე და საქართველოში, თბილისში. და როდესაც რუსოფობიაზე კეთდება საუბრებიც, მიმდინარეობს განცხადებები, ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს ნებისმიერ ვინც ამას აკეთებს. იმიტომ რომ თუ ვინმეზე იერიშია მისატანი რუსოფობიული ასე ვთქვათ მოვლენების შექმნისა და მათი გარეთ გამოტანის საკითხებთან დაკავშირებით, ისინი არიან სწორედ ის ძალები, რომლებიც გლობალური დასავლეთიდან და მათ შორის გლობალური დასავლეთის გავლენით რუსეთის ფედერაციაში არსებულ გარკვეულ მედია საშუალებებს გავლენიდან გამომდინარე გააჩნიათ ესე იგი ესეთი ამოცანა.
1: ნახეთ,
0: კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა. ნახეთ, წყალგამყოფს სად ვავლებ? რუსოფობია სახალხო დონეზე, რომელიც არ არსებობს და რუსოფობია ხელოვნური ინკუბაციური პირობით მიღებული, რომელიც არის დაკვეთა პოლიტიკურ დონეზე და რომელთან დაკავშირებითაც ბატონმა კობახიძემ გააკეთა ძალიან სწორი განცხადება. იმიტომ რომ დღეს სახელმწიფოს პირდაპირი ვალია, რომ რუსოფობიის ინკუბაციისა და რუსოფობიის გენერაციის ხელოვნურ წყაროებს დაუპირისპირდეს. და ის რაც მოხდა თელავის რუისპირში, იმ აგარანი ესთეიჩი რა, როდესაც ვინმე გიორგი ჭიღლაძე შეუვარდა ოთახში სტუმრებს, ტურისტებს, რომლებიც დღეში 455 ლარს იხდიდნენ იმისთვის, რომ კახეთის სილამაზე და საქართველოს სილამაზე დაეთვალიერებინათ და რომელთა უსაფრთხოება გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით, ორგანული კანონით, სისხლის სამართლის კანონმდებლობით და ბოლოს და ბოლოს სასტუმროს
1: მესვეურთა
0: პირდაპირი პასუხისმგებლობაა, რომ ჩემთან ნომერში ვერავინ ვერ უნდა შემოაღწიოს. და როდესაც ჩემთან ნომერში ვიღაც აგრესიით შემოდის, მაყენებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ამის მერე ხდება მისი გირაოთი განრიდება, ასე ვთქვათ, საპატიმრო აღკვეთი ღონისძიებიდან და აღნიშნულ გირაოს ამ აგრესორს უხდის ამ სასტუმროს მეპატრონე, იქ უკვე გასაგებია რა კლასტერთან გვაქვს საქმე. აქ ჭიღლაძე კოჩლაძის ტანდემი უკვე გამოკვეთილი კლასტერია. აი სწორედ იმ სისტემიდან, რომელიც არის მოსაძებნი, რომელთა აქტორებიც არიან გამოსავლენი და კი ბატონო ესენი არიან სწორედ ის გენერატორები, რომლებიც ქმნიან რუსოფობიულ ფონს ხელოვნურად ქვეყანაში, იმიტომ რომ მათ ეს ჭირდებათ. რაში ჭირდება კომსომოლსკაია პრავდას? აი გამომიგზავნა ძინა კარპიცკაია, რომელსაც მივეცი ინტერვიუ, გვარებით და სახელებით ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს ის შემთხვევა, როცა ამას დოკუმენტური ხასიათი შეიძლება მიეცეს, იმიტომ რომ დარწმუნებული
1: ვარ. და რა გამოგიგზავნა?
0: ბატონი დიმიტრი ოლისოვი გვისმენს ახლა სექციის ხელმძღვანელი და მან უნდა იცოდეს ამის შესახებ. მე მას უთხარი კიდე, ჩავაყენე კიდე ერთ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით საქმის კურსში. დინა კარპიცკაია, სოფლიო დონის ჟურნალისტია. საერთაშორისო მიმომხილველია, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი და ავტორიტეტული ჟურნალისტია. მან რამდენჯერმე ვერ გაბედა გაეშვა ჩემი ინტერვიუ გაზეთ კომსომოლსკაია პრავდაში. იმიტომ რომ ყველაფერი იყო იმ ნათელფერებში დახატული ინტერვიუში, რომელიც რუსი ხალხის მიმართ საქართველოსი მიმღებლობის მრავალსაუკუნიან საუკუნოვან ტრადიციებს ეხება, რომ ჩვენთან არ არსებობს სახალხო დონეზე რუსოფობია, რომ ნებისმიერი ერის ეროვნების წარმომადგენლისთვის საქართველოში, რომელიც პოლიტიკური ნაციის კულტურის მრავალსაუკუნოვან ასე ვთქვათ გამოცდილებას ატარებს, არის ცილისწამება, რომ ერთს დააბრალო ნებისმიერი ფობია, გნებავთ მათ შორის რუსოფობია. და როდესაც ეს ინტერვიუ მომზადდა, მე დინა კარპიცკაიამ ბოდიში მომიხადა, რომ ის ვერ გაუშვებდა მიზეზთა გამო ჩემს ინტერვიუს. იგივე მოხდა ეხლა ორი კვირის წინ როდესაც ინტერვიუ მივეცი იმავე გაზეთის ჟურნალის ბატონ ვალენტინ ალფიმოვს. ესეც ერთ-ერთი საუკეთესო რეიტინგებს შორის
1: საუკეთესო. და რატო აძლევამ კამსა? ჟურნალისტი
0: არა, მომისმინეთ, რა თქმა უნდა, მე ვალდებული ვარ, რომ მედიასთან, ასე ვთქვათ, ინტერვიუ მოგწე.
1: და არ გამოამჟღა და არ გამო კიდევ არ გამო.
0: ვერ რომ დამირეკო თან ეკანას ხიდაშულს მაგალითად ჩემი ღრმა პატივისცემა, ხო? ხშირად მირეკავს ხოლმე და ხშირად ბლიც ინტერვიუს ითხოვს ჩემგან, ხო? და რა, რა უთხრა, რომ ესე კითხები გადმოიგზავნა.
1: არა, თვითონ დაგიკავშირდა. ისა თვითონ დაგიკავშირდა
0: და თვითონ დამიკავშირდა.
1: და მაინც არ გაუშვა.
0: აგერა, მაგ ჩანაწერი 47 წუთიანი ინტერვიუ. სადაც მაქსიმალურად ობიექტურად ვცდილობ გადმოვცე ქვეყანაში არსებული ვითარება. და სწორედ იმ ტრადიციებზე, იმ კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით გავაბათილო ნებისმიერი ბრალდება ერისა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომ თითქოს აქ არის რაღაცა რუსოფობია. რუსოფობია კი არ არის. რუსოფობიის დაკვეთილი გეგმა აქ რო შეიქმნას ესეთი შავი პიარი საქართველოსში, რომ საქართველოს და რუსეთ შორის გამწვავდეს ურთიერთობა ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე და ამღროულ წყალში კვლავ ღლავი დაიჭიროს იმან, ვინც ამას ყველაფერს უკვეთავს და ის დასაყრდენს ნახულობს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ნახულობს რუსეთში. თქვენ რა გონიათ რა რუსეთის ლიბერალური მედია სადმე დაიკარგა და აღარ არსებობს? თქვენ რა გონიათ რა რუსეთის პოლიტიკური ხელისუფლების ვერტიკალში ლიბერალები არ არიან? ლიბერალი ფაშისტები არ არიან? თქვენ გონიათ რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საგარეო უწყება და სხვადასხვა ვერტიკალი ასე თქვა და დონე ასე თქვა ვერტიკალისა თანაბრად პასუხისმგებლიანია რუსული პატრიოტიზმის წინაშე, როგორც ასეთის წინაშე? თქვენ გონიათ ჩიგნი დაპირისპირებები არ არსებობს?
1: არა, არ მგონია, აბსოლუტურად გეთქვით.
0: ამიტომ თქვენ როცა ბძანეთ ქალბატონო ნინო, რომ აქვია გუშინო სხვა ამახვილებს და იმაზეო, რა ქვია, რუსოფობიაზეო აქცენტებსო და დღესო ყობახიძემ დაიწყო რუსოფობიაზეო საუბარი, აი ეს ორი ასპექტი უნდა გავმიჩნოთ ერთმანეთისგან. რა არის ზოგადად ბრალდება ქვეყნის წინაამდე რუსოფობიასთან დაკავშირებით და რა სისტემა თამაშდება სპეციალურად, რომ საქართველოს რეპუტაცია დაზიანდეს? ანუ რეპუტაციული ზიანის მიყენების უფლებას ჩვენ არავის არ მივცემთ.
1: მესმის
0: ქართველი ხალხი ამ შემთხვევაში.
1: მოდი ახლა ჩვენ სიმართლეს შევხედოთ თვალებში, ხო? ეს განწყობა განსაკუთრებით გამწვავდა 22 წლის შემდეგ და განსაკუთრებით ახალგაზრდებში. მე არ ვამბობ, რომ ეს არის სახალხო და იმიტომ რომ საქართველოს ყოველთვის იყო ტოლერანტული ქვეყანა, ტოლერანტული სახელმწიფო, ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ იმის იგნორირება, რომ ასეთი დამოკიდებულებები არსებობს, აი ხა მე რამდენჯერმე ვარ შესწრებული გუდვილში. და რა თქმა უნდა დავიცავი ის ქალბატონი, ქალბატონები, რა თქმა უნდა ეს არ არის საერთო, მაგრამ არის ესეთი რაღაცები თიმა და ამას თვალი უნდა გაუსწოროთ.
0: ეხლა ნახეთ როგორი სიტუაცია.
1: ნამდვილად არის, ეხლა ამის ახალგაზრდებში განსაკუთრებით,
0: იმიტომ რომ პროპაგანდა ზუსტად
1: პროპაგანდა აკეთებს, დიო?
0: რომ ეს კლასტერი შეიქმნას თქო, მაგას ვამბობ. ეროვნულ დონეზე ასეთი ფობია არ არსებობს.
1: არ არსებობს, გეთანხმებით.
0: ჩვენ თვითონ ვართ პოლიტიკური ნაცია. იცით რას ნიშნავს პოლიტიკური ნაცია? პოლიტიკური ნაცია, პოლიტიკური ქართველობის პრეტენზიის მქონე რუსი, ებრაელი, სომეხი, აზერბაიჯანელი, ცოტა თქვენ გარშემო ქურთი და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები. მომისმინეთ,
1: ცოტა გული მწყდება.
0: ჩემი უდიდესი სამეგობრო მყავდა ქურთებს შორის, რომლებიც პირველები მიდიოდნენ ყველა ომში და პირველები ღვრიდნენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის.
1: ხო და ეხა აღარ არის.
0: ხო და კითხე, ის ეთნიკურად ქურთია, მაგრამ პოლიტიკურად ქართველია. აი ეს შექმნა ქართულმა მრავალსაუკუნოვანმა ტრადიციამ ერთაშორის სიყვარულისა და ტოლერანტობის.
1: მაგრამ სამწუხარო რა არის, იცი რომ ძალიან ბევრი ქართველი აღარ არის პოლიტიკურად ქართველი.
0: მაგრამ ჭიღლაძემ რაც გააკეთა.
1: ეს რეალობაა და მოცემულობა.
0: ჭიღლაძემ რაც გააკეთა და რაც იკადრა იქ. და ქალზე აგრესია ეს ერთი საკითხია. მაგრამ მეორეა თვითონ დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, დანაშაულის აღსრულება, რომელიც ორკესტრირებული იყო სასტუმროს მხრიდან. რა ეს ამ ნაკლები რეზონანსი გამოიწვია? რამხელა რეზონანსი გამოიწვია, ხო? რამდენი სტატია მიეძღვნა? რამდენად ესე იგი გაიყო საზოგადოებაში აზრი, ხო? რამდენი იცავდა ამ ჭიღლაძეს? მათ შორის ისინი, ვინც ქალთა ძალადობის საქმეზე გრანტებს იღებდნენ წლების განმავლობაში, ვინც ქალს არამსთუ ხელის დარტყმას და ცხვირის მოტეხვას და სხეულის განზრახ ნაკლებად ძიმე დაზიანების მიყენებას, არამედ ფსიქოლოგიური ხასიათის შეურაცხყოფას განიხილავდა დანაშაულად, რომლის გამო უამრავი ადამიანი ციხეში გაუშვიათ. მათ შორის იმ ფემინისტი ქალბატონების, გრანტი ჭამია ქალბატონების შუამდგომლობების საფუძველზე. და დღეს ქალს, რომელსაც სხეულის დაზიანება აქვს წარუშლელი კვალით, ცხვირი მოტეხეს ადამიანს რა, ჩვენ სტუმარს საქართველოსში ჩამოსულს. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? მას დამცველები გამოუჩნდა.
1: რამდენად მართალია, რომ ისინი ასხავდნენ.
0: მიხვდით რა კლასტერზეა ლაპარაკი? ეს კლასტერი ყალიბდება
1: ასეთი ასეთი. ნახე, რა შეასახმე ერთი წუთი, სხვა რაღაცა მინდა კითხო, რადგან შეეხე ამ თემას, ხო? მე ვიცი ეს სოციალური ქსელებიდან. მაინტერესებს თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? ну цалсахат, როდესაც мамаკაცი ქალზე ძალადობს და სემს, ეს მიზეზი არ მაინტერესებს რა. ეს არის ну აბსოლუტურად მიუღებელი. მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, ისინი ნამდვილად ასხავდნენ რაღაც სითხეს იქიდან?
0: არა, მე როგორც ვიცი, იქიდან იმ რა ქვია, საკითხთან დაკავშირებით, რასაც სითხის გადასხმის შესაძლებლობა ქვია, ეს ფიზიკურად შესაძლებლობას იყო მოკლებული, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მანძილი იყო და მაგაზე მე ხმაც აღარ ამოვიდა.
1: აი ეს უბრალოდ ადგა ეს ჭიღვაძე, აი ესე და ყველაფრის გარეშე ადგა და მიუვარდა.
0: აი ეს მაინტერესებს. მათი ამოცანა იყო ნოყიერი ნიადაგის შექმნა იმისთვის, რომ რეზონანსული
1: საკმე. სხვა კითხვა დაგისვი რა. მომისმინე კაცი K-pop-ს ქორწილშია, ხო? და უცბად იქიდან გამოდის. უსაფრთხოების
0: არა, ნუ ახლა ეგრე ყარი, ეგრე არის. უცბად იქიდან
1: გამოდის. არა, მე ხო მაინტერესებს რაღაცა იყო და რასთან დაკავშირებით იყო.
0: არ ვიცი ხე, როგორც აჩვენებენ, იქიდან იყო გადმოძახილი გორკა, ამ გორკას მოყვა იქიდან ცუდი რეპლიკა, იმ რეპლიკას მოყვა პასუხი, პასუხს მოყვა კიდევ პასუხი
1: და ეს
0: პასუხი საბოლოო შედეგი იყო ის, რომ თქვენ თავი აქვს სტუმრად ხوار გონიათ, ისა საკუთარ სახლში ხوار გონიათ, ჩვენთან ხართ სახლში გახსოვთ, ხო? აი ამას მერე, ამის მერე ადამიანი ადის სხვის პირად სივრცეში იჭრება, ეს სხვათა
1: შორის
0: ცალკე დანაშაულია, მინდა გითხრათ.
1: აბსოლუტურად მიუღებელია.
0: ის სასტუმროს ნომერს მე რო ვქირაობ, ის ჩემი სუვერენული ისტორია. იქ არავის შემოსული უფლება არ აქვს და გახსოვთ სასტუმროს მეპატრონის კომენტარები იმასთან დაკავშირებით, რომ წუთი წუთზე აღწერენ რა დროს რა მოხდა, ვინ როდესაც შეიჭრა და იმას კი არ ამბობენ, რომ თუ კი ამას წუთი წუთზე ყველაფერს
1: უშენდება,
0: რატო არ გადაუკეტეს გზა?
1: ისე მე ნახე კალპი,
0: რატო არ გადაუღობეს გზა?
1: ეს ჭიღლაძე ურტყავს, დაიდო სოციალურ ქსელში, მაგრამ მე როგორც ნახე ხა ამ დარტყმას ცხვირის გატეხვა ვერ მოყვება.
0: რას ნიშნავს?
1: ხო, თუ ხელოვნურმა
0: ინტელექტმა უფლება დამცველი მაინც არისო და
1: არა, ეს არის ძალიან ცუდი
0: ადამიანის უფლება და დაცვის კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტი.
1: მომისმინე დიმიტრი,
0: ეს არის
1: მიუღებელი, არა, თქვენს თქვით რომ ცხვირი
0: არა, მაგის მტკიცება თქვენ ვინმე დაგავალათ, რა ხა მაგი ამტკიცო?
1: არა, უბრალოდ მე თქვენ
0: ეგ არის ექსპერტიზის განსასაზღვრი და ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ცხვირის მოტეხილობა დახურული მოტეხილობაა ცხვირის.
1: მე გითხარით,
0: შესაბამისი
1: იცით რა არის? მე არ მაინტერესებს ადამიანი არ უნდა მოკლა, მე მიზეზი არ მაინტერესებს. არა კაც კლა, ქალს კაცი არ უნდა შეეღოს, მიზეზი არ მაინტერესებს. რაც არ უნდა დამნაშავე იყოს, ქალი, კაცმა ეს არ უნდა გააკეთოს, არ უნდა იკადროს.
0: რა თქმა უნდა, ეს არის უძიმესი.
1: ქალებმაც უნდა ვისწავლოთ ჭკუა, რომ ისა ცოტა იმეებზე არ ვეთამაშოთ მამაკაცებს.
0: ლომის წილი მათ პასუხისგებლობისა ეკისრება სასტუმროს.
1: აუცილებლად.
0: ამაში ჩვენ თანხდები.
1: აუცილებლად.
0: და სასტუმროს ეკისრება ორმაგად.
1: კი, გეთანხმები.
0: იმიტომ რომ ის თანამონაწილე გახდა რეალურად პოლიტიკურად ანგაჟირებული და ამავე დროს რეზონანსი რეპუტაციის ზიანის მომტანი ქვეყნისთვის.
1: შე რა მაინტერესებს, ეს გირაოთი გაუშვა ეს ჭიღა.
0: გირაოთი გაუშვა 5000
1: ლარი. რამდენი ქართელი ისა რა ოჯახის мама ისე დაიჭირეს, რომ არც გირაუმუშველა, არც არაფერი და წლები მიუღია.
0: მე ვერ ვიხსენებ ეგეთ ფაქტს, მართალი გითხრათ, შეიძლება არსებობს ეგეთი სტატისტიკა, მე ვერ ვიტყვი, მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, როდესაც ექსპერტიზა დებს
1: ასეთ
0: დაზიანების ფაქტს, მით უმეტეს მოტეხილობით და ამით გამოწვეულს, რომელსაც შეიძლება ხანძლივი ვადით მოყვეს ადამიანის ცხოვრიდან გამოყვანა, ასეთი აგრესიის შედეგი აღკვეთის ღონისძიების სახით როგორ წესი არის ხოლმე პატიმრობა.
1: ხო, იმიტომ რომ რამდენი ოჯახი დაინგრა ოჯახში ძალადობის
0: გამო. ეხა ნახეთ რა ხდება.
1: და მიუსაჯეს წლები, ხო?
0: ეხა ნახეთ რა ხდება. ადვოკატებმა უარი თქვეს ჭიღლაძის დაცვაზე. გაიგებდით ამას, წაიკითხავდით ალბათ მედიაში, ხო? აქ ძალიან საინტერესო ნიუანსი. იმიტომ რომ როგორ ჩანს ჭიღლაძე, ეს ხო ძირითადად საჯარო ხალხმა ვინც არის ის საპროცესო კოდექსი, ხო, არსებობს, ხო, ესე იგი დანაშაულის ჩადენის შემდგომ თუ ბრალის ფორმულირება სახეზეა, აღკვეთის შესაბამის ღონისძიების გამოყენების შუამდგომლობით პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს, რომელსაც არსებობს ფაქტობრივი გარემოება.
1: კი ბატონო.
0: სახეზე. მიმართეს. გამოვიდა გირაო. გადაიხადა სასტუმრო გირაო. მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს, რომ ის თავისუფლებაზე უნდა დარჩეს? ანუ საბოლოო მსჯავრი ხო არ აღსრულებულა?
1: ჯერ არ
0: სამსჯავრო გამოძიება ხო არ დაწყებულა? როგორ ჩანს ბრალდების მხრიდან გაჟღერდა გარკვეული მოთხოვნა ბრალდებულის მიმართ, დანაშაულის გულწრფელ აღიარებასთან დაკავშირებით და მოტივებთან დაკავშირებით, რომელიც რეალურად საქმეში მტკიცებულების სახით არის ჩადებული. როგორც ჩანს მეთქი ამას ვამბობ. რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმება ბრალდებული და რაც წინააღმდეგობაში მოდის ადვოკატების პოზიციასთან და ეს არის ის ერთადერთი შემთხვევა, რომელიც ეთიკის კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე ადვოკატთა ასოციაციაში ადვოკატს უფლებას აძლევს თავი აარიდოს დაცვას. ნახეთ? ძალიან საინტერესო ნიუანსი ამას, ბევრი არ აქცევს ყურადღებას, მაგრამ მე გამიჩნდა განცდა სხვათა შორის, რომ მართლმსაჯულება იქნება სამართლიანი მის მიმართ. როგორც ჩანს აპირებს რომ იყოს სამართლიანი. მე არ მინდა ენამ გამისწროს და ჩემი საქმე არ არის საბოლოო განაჩენის ვარაუდებთან და ვერსიებთან დაკავშირებით მსჯელობა, მაგრამ როგორც ჩანს აპირებს ზედმიწევნით სამართლიანი იყოს სამართლიანი.
1: ნახოთ, ნახოთ, დაველოდოთ და ნახოთ. ახლა რა, ну, ამაზე შევთანხმდით და გვეთანხმებით თუ არა?
0: ხდებით ხო, რას ნიშნავს, როცა მართლა სამართალმა უნდა იზენოს?
1: კი, მაგრამ მეც ამ ბოლო დროს რაღაც ესეთი განცდა მე არ მაქვს
0: სამართლიანი. ცხოვრებაც ეგეთია, სამწუხაროდ. ძალიანად აწეწილი
1: კონსულტაცია და ამ მეგობარი დღეს პატიმარია ისე რომ და თან
0: ყველას უსურვებ, ყველას, რომ სამართალმა იზეიმოს ყველას კარზე.
1: ხო, აი ეგ არის თავარი.
0: თავარი.
1: ხო, და აი ცი მე ძეჟავი მაქვს, თქვენ აღთვანებული ხართ ირაკლი კობახიძე და მე მაქვს ძეჟავი და თუ დამეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს პერიოდი კარგად გახსოვთ, როგორ იწყებდა სააკაშვილის რეჟიმი. აი რამოდენიმე ფაქტმა მე ეს ძეჟავი გამიჩინა რა, რომ ესენიც ისე იწყებდნენ, როგორც
0: იწყებდა. ბატონო, მე აღთვანებული კი არ ვარ. მე სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამოდივარ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. როცა რუსოფობიას შენ
1: არა, ამაში გეთანხმებით,
0: აბა, შენ რუსოფობიით, როგორ შეიძლება მთელი ერი და მთელი ქვეყნის წარმოშობა დაიწყო, ესე იგი, საუბარი იმაზე, რომ ქვეყანაში არის თურმე რუსოფობიული პონი ძლიერი. რა, ამაში მთელი ერი ყოფილვარ ჩართულები და ესე იგი რა.
1: ხო, აი, მაგრამ
0: შენ მოგჭრია თავი რა.
1: არა, მთელი ერი არ არის ჩართული, აი თუნდაც ჩვენ, ხო?
0: იმიტომ რომ აქა კოლექტიური ჭიღლაძეები, ქალბატონინო, კოლექტიური ჭიღლაძეები, კოლექტიური ქოჩლაძეები, კოლექტიური უგულავები და ასე შემდეგ. ანუ ეს კლასტერი არსად არ წასულა. ეს ის კლასტერია, რომელთა დენაციფიკაციაზე პასუხი უნდა აგოს ზუსტად ხელისუფლება. არამც თუ აღთავანებას არ გამოხატავ, წაიკითხე ჩემი საჯარო პოსტები. პირიქით ამასკენ მოუწოდებ, რომ 9-თვიანი ვადა წულუკიანის კომისიის მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილებას არის.
1: ეს საკონსტიტუციო ვადა ხო გასულია?
0: გასულია 31 ივლისს გავიდა.
1: დიახ, 31 ივლისს.
0: და პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ის პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რომელიც აიღო ქართულმა ოცნებამ და რომელმაც 2024 წლის არჩევნებზე მოუტანა წარმატება, ეს არის მთავარი პოზიტიური პირობა. რას ვაკეთებთ თქო? რას ვაპირებთ? დენაციფიკაციას ვიცხებთ და ვასრულებთ თუ ვაჭრობის საგნად ვხდით ამას ყველაფერს თქო? ასე რომ მე არ თუ ესე იგი აღთვანებული თუ როგორც აღტკინებული არ ვარ, როგორც თქვენ ბრძანებთ. არამედ მიმაჩნია რომ კრიტიკას ყოველთვის აქვს თავისი საგნობრივი დატვირთვა.
1: აუცილებლად.
0: სადაც გასაკრიტიკებელია უნდა გააკრიტიკო და სადაც ხედავ სიმართლის რაციონალურ მარცვალს, რომლითაც შეიძლება გადარჩეს ქვეყანა ბრალდებას ან დაზიანდეს ქვეყანა ბრალდებით, არა, იქ მაქსიმალურად უნდა იყოს შეუპოვარი და სიმართლეზე ორიენტირება.
1: და ამის მაგალითია, მაგალითად ბარამიძე, ხო? აი რა
0: შეიძლება. ან რუსოფობიით ისე ჟანგლიორობენ, ჟონგლიორობენ და ეკვილიბრისტიკას დაამსგავს ეს. რუსოფობია, რუსოფობია, რუსოფობია, რომ ვიღაცას მართლა გაუჩნდება განცდა, რომ ამ კურთხეულ საქართველოში, ესე იგი, ხალხი შეიცვალა მოდუსი თავისი ასე ამისი რა ქვია, მხედველობის შეხედულების და რუსების და ზოგადად სხვადასხვა ერების მიმართ გაჩნდა ესე იგი ფობია.
1: მესმის, მაგრამ სამწუხარო რეალობაა და მოცემულობაა, რომ
2: საკუთრივი ფაქტები არსებობს,
1: ხო? არსებობს, ხო? აი რამდენჯერმე ეცით ხშირად აი სპარში, სპარის თავზე ვცხოვრობ, სპარტან მაგალითად, გუდვილში. აი
0: რამდენჯერმე
1: თავსაც ვერ ვიკავო, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება? ესე იგი, და მე ეცით რაზე ნერვიულობ ყველაზე მეტად, იმ ქართველებზე, რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ.
0: ესე იგი, ნახეთ, ფიოდოროვი შეიძლება იყოს უკრაინელიც, შეიძლება იყოს რუსი, შეიძლება იყოს ჩუვაშიც, ხო? ესე იგი, რიგში რომ რუსულად მოლაპარაკე ქალბატონს ან მამაკაც დაინახავ და კლასტერის წარმომადგენელი ხარ და იერიში გაქვს მისატანი, იმიტომ რომ გეგმა გაქვს რა, შესასრულებელი რა. და ის თუ გეტყვის, რომ რუსი არა ვარ, უკრაინელი ვარ რა. მაშინ ბოდიში უნდა მოუხადო?
1: ხო.
0: ან თუ გეტყვის, რომ ბელარუსი ვარ, ესე იგი ბოდიში უნდა მოუხადო. აქამდეა დასული, გამიგეთ ეს აბსურდულობა. ეს კლასტერი გამოსავლენია თქო, ამაში ვეთანხმები კობახიძეს. აი ორი აზრი არა.
1: არა, კლასტერი და რაცნელი გამოსავლენია, აგერ გეუბნებით ხო?
0: და რითი დავიწყებ? დავიწყებ რუსული მედიით, ქალბატონონი.
1: ხო და ეს მეორე სტატია, უკაცრავად, მეორე სტატია გამოაქვეყნა ეს.
0: მე ერთი

0: გამოაქვეყნეს.
1: ბაშო, ერთი ჟურნალისტი მაგის გამო რა, კამსი რა ქვია, აი კამსამურსკაია პრავდის არის საქართველოს შემოუსვლელი, ანუ უფლება აღარ აქვს საქართველოს შემოვიდეს. ზუსტად მაგის გამო.
0: რის გამო?
1: აი იმის გამო, რომ აფცელებდა ჭორებს ამ საქართველოსთან.
0: კარგი, და თქვენ რომ მიეცით მეორედ ინტერვიუ 57
1: წუთიანი. ის არ დავასრულე.
0: ხო, ის გამოქვეყნდა, კიდე არ გავუშვა.
1: არ გავუშვა. და სხვა შორის, აი ბატონი, ბატონი ოლისოვი მყავს ამ საკითხთან დაკავშირებით საქმის კურსში ჩაყენებული. და ეს გადაცემა რომ დამთავრდა, ხვალმე აუცილებლად კიდევ ერთხელ შევეხმიანები, მე გვარიც გავაჟღერია რა.
0: დიახ.
1: ალფიმოვი.
0: დიახ.
1: ვალენტინ ალფიმოვ, ალფიმოვ. აი ბატონი ვალენტინ ალფიმოვის მიმართ მე მაინტერესებს საბოლოოდ გადაწყდეს რა არის მიზეზი იმისა, რომ 57 წუთიან ინტერვიუს არ აქვეყნებს.
0: მე რა აღარ და
2: რუსოფობიას ეხებოდა.
1: მე გეტყვით, არ აქვეყნებენ იმიტომ, რომ მათ ჭირდებათ აქ ბნელი, შავი, ძიმე სურათის
2: წარმოჩენა.
1: და სამწუხაროდ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის სივრცეში არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან ზუსტად ამ მიმართულებით ინტერვიუებს.
0: კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. პირიქით, მე მიმაჩნია, რომ სახელმწიფო უფრო უნდა გააქტიურდეს და უშუალოდ
1: თქვენი ციტრო 8
0: წელი. დაცული უნდა იყოს ყველა ტურისტი, ვინც არ უნდა იყოს, რა ეროვნებისაც არ უნდა იყოს საქართველოში. სახელმწიფო პასუხისგებელია ამ ტურისტებზე, ხო? მათ კეთილდღეობაზე.
1: 8 წელი წადია ქართულ რუსულ ურთიერთობებში ვიყავი. და მთელი 8 წლის განმავლობაში ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა სახალხო დიპლომატიისა გამსაზღვრავდი ხალხთა შორის ურთიერთობის დონეზე, ურთიერთობის გამოსწორებას და აქედან იმპულს რეალური პოლიტიკისთვის. თუ სახალხო ჰუმანიტარულ დონეზე არ აქვს მოწესრიგებული ურთიერთობა და პირიქით ხელს უწყობ რუსოფობიული ხელოვნური ასე ვთქვათ რა ვითარების შექმნას ქვეყანაში, მაშინ შენ არამც თუ სახალხო დიპლომატიას და რუსულ-ქართული ურთიერთობების ნორმალიზაციას არე მსახურები, არამედ პირიქით ასრულებ გარკვეულწილად იმძალების დავალებას, რომელთა ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ამოცანას წარმოადგენს რუსოფობიის მასობრივი ფაქტების არსებობა ქვეყანაში. იქვით?
0: აბსოლუტურად გეთანხმებით. ერთი კითხვა მაქვს და მე ბესოსთან ბესარიონთან მინდა. თუმცა ეს კითხვა თქვენს იქნებათ. აი როგორ წარმოგიდგენია დიმიტრი? ხო, ყობახიძემ განაცხადა, რომ მე იმ შემთხვევაში აღდგება დიპლომატიური ურთიერთობები თუ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს თაობაზე, ესე იგი რუსეთი დაგვიბრუნებს. ვის უნდა დაელა, აი მაგალითად გადაწყდა. ჯერ ერთი ეს არის საშინელი განცხადება, იმიტომ რომ მოლაპარაკებები და ურთიერთობები სწორედ იმიტომ არის საჭირო, რომ ასეთი საკითხები იქნეს ესეთი ესე იგი პრობლემების განხილვა. ხო და ხა კობახიძე საათ იმდენი ტვინი რომ მიხვდეს რომ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს რუსეთი ესე არ გვაჩუქებს, ხო? არა და უნიკალური შანსი აქვს საქართველოს, რაც ადრე არ ყოფილა, აი ახლა 22 წლის მერე, რომ შეძლოს დალაპარაკება. პოლიტიკური, ნუ აი თუ გინდათ ვაჭრობა დაარქვით რა, აი ყველაფერი. იმიტომ რომ ახლა არის, შეიძლება მერე აღარ იყოს და დაგვიანდეს. ახლა არის ეს სიტუაცია. თუ მე თანხმები.
1: ეს რეპლიკას ვიტყვი და მე ბატონ ბესოს ნამდვილად ბოდიშს მოუხდი, რომ არ მინდა მისი დროით
0: ისაღები. კი ბატონო, აი ამაზე რა სიტყვი?
1: მე და ბატონი ბესო არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, რამდენიმე თვის წინ ვიმყოფებოდით პიაციგორსკში, კავკასიურ დიალოგზე, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა თურქული მხარეც. მე მინდა ხაზგასმით თქვა, ბევრს არ ვისაუბრებ, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, რეალური პოლიტიკა იმდენად მძიმეა, იმდენად რთულია, აღსაქმელად და იმდენად სახიფათოა. მათ შორის ჩვენთვის, რომ ამას წარმოდგენა ჯერჯერობით ჩვენ ქართულ მოსახლეობას არ აქვს. მე პატარა ეპიზოდს გეტყვით მხოლოდ და მხოლოდ. ჩემი მოხსენების ერთ-ერთი მიმართულება იყო ადამიანის უფლებების დაცვა ოკუპირებული აფხაზეთის გალის რაიონში.
0: ჩემ კითხვაზე პასუხი არ გამეცი. ვის დაელაპარაკოს რუსეთი? კობახიძეს თუ ივანიშვილს? იმიტომ რომ პირველი პირი ჩვენთან არის
1: არაოფიციალური კონტექსტიდან გამომდინარეობს, მე იმიტომ დავიწყე აფხაზეთი და სამაჩაბლო ახსენეთ თქვენ და ზუსტად ამ კონტექსტიდან
0: გამომდინარე.
1: რამდენად დრამატულია საქმე, რამდენად სახიფათოა საქმე და იმ ბენზინის საკითხთან დაკავშირებითაც ვისაუბროთ, რომელიც ჰუმანიტარული პრაქტიკა აღმოჩნდა ფაქტიურად იმისთვის, რომ პოლიტიკურად დავწინაურებულიყავით და პირველებს გადაგვედგა ის ნაბიჯი, რომლისთვისაც მზად იყო თურქეთი, რომ შემოეტანა ტანკერით უკვე საწვავი. მომისმინე, იქ ბატონ მამუკას ჩემი ღრმა პატივის ცემა მისდამი, პატარა შეცდომა გაეპარა, 3000 ტონა არ ყოფილა იქ. იყო 300 ტონა პლუს 100 ტონა.
0: კი, მაგრამ კობახიძემ თქვა 3000 ტონაო და შეიძლება
1: 300 ტონა პლუს 100 ტონა, 400 ტონა საწვავი შევიდა. დეკლარირება მოახდინა ბიზნეს

0: ბიზნესმენმა გიორგი არველაძემ ამის შესახებ და ინტერპრეს ნიუსზე დევს ეს ინფორმაცია ძალიან კაფიოდ. კარგით, მაგას თავი დავანებო ტონაჟებს. აქ საუბარი რაზეა? რომ იმ კონფერენციაზე, რომელზეც მე ყურადღება გავამახვილე ადამიანის უფლებებზე და სამოქალაქო უფლებებში ქართული ეთნოსის ნიშნით, ასე ვთქვათ, მყოფი აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანების წინააღმდეგ ოფიციალური სოხუმის, ასე ვთქვათ,
1: დამოკიდებულებისა
0: და პოლიტიკისა, იმიტომ სამოქალაქო უფლებებში არიან ჩვენები შეზღუდულები.
1: ძალიან.
0: ეს იქნება უძრავი ქონების განკარგვა, ეს იქნება სწავლა განათლების მიღება მშობლიურ ენაზე და ბევრი სხვა საკითხი, ბინადრობის დროებითი უფლება, რომელთაც ვერ სარგებლო პრეალურად სამოქალაქო უფლებებში შეზღუდული ხარ და ასე შემდეგ. რუსული მხარე მისმენდა ძალიან ყურადღებით სხვათა შორის და ძალიან გაგებით. მაგრამ ამ ყველაფერმა აღშფოთება გამოიწვია თურქულ მხარეში. რომელსაც წარმოადგენდა ადანას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქალბატონი ელშინ ბაშოლი, რომელიც აღმოჩნდა მუხაჯირთა შთამომავალი ეთნიკური აფხაზი, რომელიც, ну, დაიბადა, გაიზარდა როგორც ჩანს და შესაბამისად წარმოადგენდა თურქეს ოფიციალურად. მან ყვილი უწოდა აღნიშნულ დამოკიდებულებას აფხაზების მხრიდან ეთნიკური ქართველების წინააღმდეგ. და მე გამახსენდა იმავე კავკასიურ დიალოგზე 3 წლის წინ ძალიან ცნობილი რუსი аналитикосис димите тренинის განცხადება რომ აფხაზია დალეაეცა ატრასიაში სიმიმილნიმი შაგამი в сторону Турции. ნახეთ?
1: ეს პრობლემაა,
0: ჩვენი პრობლემა. ეს პრობლემაა, ეს არის ის პრობლემა, რომელიც ცეცხლ მაქრევით საჭირო იყო ჯერო ჰუმანიტარული ნაბიჯი გადაგვიდგა. იქნება ეს თქვა ხვალ რომ პური დაჭirdეთ აფხაზებს არ მივაწოდოთ ფქვილი? ის საწვავი, როგორ წარმოგიდგენიათ, რა ფუფუნების საგანია? კრიტიკული ინფრასტრუქტურა საწვავზე არ არის დამოკიდებული, სასტრაფოები იქნება, სახანძრო იქნება, პოლიცია იქნება, ელემენტარულია, ხო? თან, როდესაც ამდენი ეთნიკური ქართველი სახლობს იგივე გალის რაიონში და ასე შემდეგ და ზირთად გალზე გაკეთდა იქ აქცენტია რა. როგორ შეიძლება ამას სპეკულაციები მოებას? თუ ღრმად არ ჩაიხედე და რეალურად არ გაანალიზე, რასთან გვაქვს საქმე?
1: და ვისთხოვთ ამას, ვინც ატეხა ერთი ამბავი, იმათ ხო სპეციალურად გააკეთეს ეს.
2: რა თქმა უნდა,
0: იმათ სპეციალურად გააკეთეს, ბატონი ბესო, გაცილებით უფრო მეტად და უფრო ღრმად და ანალიტიკურად ისაუბრებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, უსაფრთხოების ექსპერტია და დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო იქნება მისი მოსვლა.
1: კი, ეს თურქეთის ხო და მაინც ვისე ვინ დაიწყებს საუბარს? და აი მოხდა საუბარი.
2: ვისე საუბრობს რუსეთიან, ხო?
1: ხო. აი საქართველოს ხვიდა.
0: მომწიფდება ეს ვითარება.
1: პიროვნება მაინტერესებს თორემ.
0: მომწიფდება ეს ვითარება. ნახოთ. ეს მალე მოხდება.
1: ნახოთ.
0: დიახ.
1: ეს არიან გისმენთ. აი ნახეთ როგორი სიტუაცია ხა ისაუბრა ხო ამ მას დიმიტრი. თქვენ უსაფრთხოების
2: დიახ, ანუ სპეციალისტი ასე ვთქვი.
1: ხო, და ანუ თქვენ იცით უსაფრთხოებას, რა ევალება, როგორ ევალება და რანაირად. აი დღევანდელ საქართველოს რო უყურებთ, როგორ ფიქრობთ? უსაფრთხოება თავის იმაზე დგას?
2: სიმაღლეზე, იმას მეკითხებით? მოგესალმებით ხალბატონი და მიესალმებით ბატონ დიმიტრის, მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. უსაფრთხოება არ არის ეს ვიწრო განსახილველი საკითხი, ხო? სახელმწიფო უსაფრთხოებაში შედის მთელი სახელმწიფო არსებობის და ფუნქციონირების ყველა სფერო. უსაფრთხოება ყველა საკითხში. ყველაფერში ხება. მე დავიწყებ აფხაზეთზე იქიდან, მე გახლავართ სოხუმიდან. 17 წლის ვიყავი აფხაზეთში, როცა დაიკარგა. ანუ ჩემს თვალწინ განვითარდა არამარტო ის პროცესები, რომელიც 92 წელს დაიწყო 14 აგვისტოს. ანუ წელს არის ერთ-ერთი წლის
1: თავი
2: 34 წლის თავი ამ ჩვენი დიდი ტკივილის და ამავე დროს ძალიან ფაქიზი საკითხის რა ვიცი ძალიან წუხარ როდესაც აფხაზეთის საკითხზე ზედაპირულად განიხილავენ ხოლმე
1: იმით საერთოდ აღარ განიხილავენ იმდენად
2: ღრმად და სათუთად განსახილველი და შესახები თემაა რომ ძალიან დაფიქრება გმართებს სანამ აფხაზეთზე და აფხაზეთში არსებულ პროცესებზე ვისაუბროთ. ვისაუბროთ, ვინაიდან ჩვენ განვიხილავთ, ჩემთვის გაუგებარია აბსოლუტურად, როდესაც ვიღაცეები და ის ვიღაცეები გაშიფრულები არიან, ასე ვთქვათ, ჩემებურად რო ვთქვათ, ვინც ემსახურება იმას, რომ თუნდაც საწვავის შეტანის საკითხებს, მთელი ამბები ატეხეს, პარამიძისნაირი აგენტურა და ასე შემდეგ. ხოები ამაზე საუბარიც არ არის.
1: სასაცილოთა ლოგიკა არის, რომ რუსული, ესე იგი, უკრაინა,
2: ხო, რუსული, რუსულ ჯარს ვეხმარებით ქართული საწვავით, ხო, ეს ასეთი სისულელე, ხო?
1: 300-400 ტონა.
2: ეს ისეთია, რომ ეხლა ხან მოусმინე ერთ-ერთ ყოფილ პოლიტიკოს აქტიურს და ამბობდა, რომ რუსეთის ბირთვული ბლეფიო და სრულდება მალეო და არ დავასახელებ ახლა იმ პიროვნებას და მე ისე თქვა მინდოდა რომ აფხაზეთი ვინაიდან არის ჩვენი ტერიტორია რომელიც დროებით ოკუპირებულია ხო რასაც ჩვენი კანონმდებლობითაც დადასტურებული გვაქვს და გვიდევს დოკუმენტი მაგიდაზე მაგრამ აფხაზეთში ცხოვრობს 40000 ქართველი და მის გარდა აფხაზები სხვა ეროვნების ხალხი ვისთანაც აფხაზები ამ შემთხვევაში ვისთანაც ჩვენ 34 წლის წინ გაუგებრობა იყო თუ გარეაქტორების მიერ თუ პროცესებს გლობალური ინდროინდელი გლობალური პროცესების შედეგი რაც განვითარდა 92-93 წლებში რასაც მოყვა აფხაზეთის მოკვეთა საქართველოსთან დროებით ეს ჩვენი ტერიტორია თუ არის ის ხალხი მცხოვრები ჩვენი ხალხია დიმიტრი პოლიტიკურად საკმაოდ სწორად და ლაკონურად აღნიშნა რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმ ხალხზე ხა იქ იყო გაიჟღერა მე უსმენდი ბატონ მამუკას გადაცემას თქვენთან ინტერვიუს და გაიჟღერა რომ ამდენად კანონიერი იყო ამ საწვავის შეტანა და ეს საკითხები ხო კანონიერებაც დაცულია მე ვფიქრობ და საქართველოს მხარემ მოდით პარალელს გავავლებ ისრაელის სახელმწიფოსთან რამდენი რამე გააკეთა ისრაელის სახელმწიფო მისი უსაფრთხოების სამსახურებთან ერთად რომ შეენარჩუნებინათ სახელმწიფოებრიობა ეროვნული ერთობა და დღესაც სუბრძოლაში არიან ხო ну ეს ცალკე საკითხია მაგრამ ჩვენ რატომ არ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და იმ მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე ის იკეთები თუნდაც საწვავის შეტანის
1: თავსაზრისით ხო თუნდაც პირიქით მამუკამს თქვა რომ ამას სისტემური ხასიათი უნდა მიეცეს
2: რა თქმა უნდა
1: პირიქით თქვა მაგრამ ეს უნდა იყოს სისტემური
2: სწორად თქვა არ ვამბობ რომ სწორად არ თქვა რა შეეხება თქვენს კითხვას საქართველოს უსაფრთხოების სისტემა რამდენად ასრულებს თავის ფუნქციას ხო ასე გავიგე
1: აი მაგალითს გითხავთ რა აი როგორ შეიძლება რომ ორჯერ ერთ თვეში ორჯერ 6 7 8 საათით მთელი საქართველო გაითიშოს ელექტროენერგიით ეს ან საბოტაჟია ან დივერსია.
2: კი ბატონო, კიბერშეტევა შეიძლება
1: იყოს, ხო? რა ვიცი, მე მგონია რომ უფრო კრიპტოვალუტას უკავშირდება ეს თვითონ გაჩვენდეს სვანეთის მაგალითზე. ხო და მაშინ
2: სამწუხაროდ დაიმა, სამწუხაროდ მოდის ვიხდი აი მე ჩვენ გონიათი ვერ საუბრობთ ხოლმე სპეციალისტები
1: ჩვენ ჟურნალისტებს
2: ვეყნობით ფაქტებს, არსებულ ფაქტებს, ჩვენს ხელთ არსებული ფაქტების საფუძველზე საუბრობთ და პასუხსაც აქედან გამომდინარე გაგცემთ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებებზე თქვენ რამოდენიმეჯერ თქვით რომ ანუ შეიცვალა რიტორიკა, შეიცვალა დამოკიდებულება თუნდაც რუსოფობიასთან
1: დაკავშირებით.
2: თუმცა, ну ახლა მე ადვოკატი არა ვარ, ნამდვილად არც პრემიერ-მინისტრის, არც ხელისუფლების, მაგრამ თუმცა ხელისუფლებას ჩვენზე მეტი ინფორმაცია აქვს, ინფორმაციულ დონეზე. ანუ ესეც ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურების და სპეციალური სამსახურების ანუ ინფორმაციიდან გამომდინარე, პოლიტიკაც ხო არის დიპლომატიის, დახვეწილი დიპლომატიისა და კომპრომისების ხელოვნება, ხო, უმაღლეს ხელოვნება. ანუ პოლიტიკური პროცესები და თუნდაც რიტორიკა იცვლება იმის მიხედვით, როგორც იცვლება პოლიტიკურ საჭადრაკო დაფაზე
1: მოვლენები, ხო ასეა. კი, მაგრამ ნახეთ, პოლიტიკური პროცესები ძალიან თუდად ვითარდება.
2: ხო, გასაგებია და მე მინდოდა თქვენ თურქეთთან დაკავშირებით აღხსენეთ. აბსოლუტურად 2022 წლიდან დღემდე საქართველოს უსაფრთხოების სისტემამ ისე არ მინდა გამომივიდეს რომ კათინაურს უკეთებდე ჩემს კოლეგებს თუ რატომაც არა მაგრამ არის რა თქმა უნდა ჩავარდნები ლაფსუსები რაღაცა უარყოფითი პროცესები ანუ რო იტყვიან დაუმუშავებელი პროცესები ბოლომდე დასამუშავებელი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღემდე საქართველოს როგორც პოლიტიკურმა სისტემამ დანისპირზე გაიარა ამდენი ზეწოლის ფონზე კოლექტიური დასავლეთის ხრიდან და კონკრეტულად შეერთებული შტატების ელჩის აღიარა ჩვენმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ბატონმა ბიძინაივანიშვილმაც საპატიო თავმჯდომარემ და ასე ვთქვათ თავრობამ თუნდაც აც დაკავებულმა ამ ეტაპზე პატიმრობაში მყოფმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმაც თქვა თავის ინტერვიუში რომ პირდაპირ ქონდა ზეწოლას ადგილი უცხო ქვეყნის
3: წარმომადგენლის მხრიდან, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატების შტატების ელჩის მხრიდან და ამ ყველაფერს გაუძლო ამ სისტემამ. უყურეთ რას გვასახობთ. ანუ საქართველოს საფრთხეების სისტემამ გაუძლო იმას, რომ ჩვენ დღეს არ ვიმყოფებით პირდაპირ კონფრონტაციაში თუნდაც უკრაინის თემიდან გამომდინარე არსებულ პროცესებთან. რაც შეეხება თურქეთის აქტივობას, ბატონმა დიმიტრიმ სწორად აღნიშნა ის, რომ საწვავის შეტავაზე და არა მარტო საწვავის შეტანაზე, სხვა ბევრ პროცესებზე აქვს თურქეთს უკვე ღია გამოცხადებული

0: პრეტენზია აფხაზეთთან დაკავშირებით, თუნდაც ის რომ საპარლამენტო დონეზე მოხდა განხილვა აფხაზეთის პოლიტიკური ჯგუფის ეგრეთ წოდებულ მიმართვის საფუძველზე, რომ ეღიარებინათ აფხაზური პასპორტები და დრო არის რომ დაიწყოს სახელმწიფოთა შორის ღია ურთიერთობა, როგორც აფხაზეთის ერთეულსა და თურქეთ შორის, ხო? ეს ხო სიგნალია. და თან ეს იმ ფონზე არ დაგავიწყდეთ უახლოეს წარსულში მექაში ხელი მოეწორა სამი სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებულ რაღაც სამოკავშირეო ხელშეკრულებას პაკისტანის, საუდი არაბეთსა და თურქეთის შორის. ეს საპირწონეა ახლო აღმოსავლეთში დომინანტური რაღაც ეგრეთ ვთქვათ ახლო აღმოსავლეთური ნატოს რაღაცა მსგავსი რაღაცა შეიქმნა, ხო ხვდებით? და ამ პროცესებს საქართველოს ძალიან ბევრი დაფიქრება, ძალიან რთხილი პოლიტიკის წარმოება მართებს.
1: აი აქედან გამომდინარე, რამდენად
0: უსაფრთხოების გარანტია დღეს ძალიან უსაფრთხოების გარანტიის მოცემა ფაქტობრივად არავის არ შეუძლია, ხა ეს ნებისმიერ ჭკვატყოფილ ადამიანს შეუძლია შეაფასოს, ხო? იმ ფონზე რაც ხდება ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოში ამ ეტაპზე სომხეთში, თურქეთის ინტერესებს თუ გავითვალისწინებთ და აზერბაიჯანის ამ ზარდ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ დივიდენდებს კავკასიის რეგიონში, ამას თუ გავითვალისწინებთ, ძალიან რთულია იმაზე საუბარი საქართველოს უსაფრთხოების გარანტიებზე. თუმცა ხელისუფლება კიდევ ისე გამომდის თითქოს უკათინაურებ, მაგრამ ხელისუფლება ფიქრობს საგარეო ვექტორში ყველაფერს ცდილობს ამ ურთულეს სიტუაციაში, რომ ეს დაბალანსებული პოლიტიკის ან ძალთა ბალანსის პოლიტიკა რომ ითამაშოს.
1: რუსეთთან დაკავშირებით, ეხა აფხაზეთის თემა თქვენთვის ძალიან ტკივნეულია, ჩემთვისაც, დიმიტრისთვისაც და ყველა ქართველისთვის, ხო? მაგრამ რაღაცა მეორე ხარისხოვანია. ჩვენ და სამწუხაროდ
0: ასე ჩანს, მე მქონდა ეს კითხვა ქალბატონინო,
1: ესე ჩანს რა
0: პერიოდი მიჩუმატა,
2: აი მაშინ გავხსნა ცოტა კარტები, ხო? აი ბატონი ბესო ჩემზე უკეთესად იტყვის, რატომ? იმიტომ რომ ბატონი ბესო ფლობს გარკვეულ ინფორმაციებს, რომელიც ნაწილი შეიძლება ალბათ იქნეს საჯაროთ არა გამოტანილი, რომელიც შეეხება მაგალითად ეკონომიკურ აქტიურობას აფხაზეთის ტერიტორიაზე არსებული იმ საწარმოებისა, რომლებმაც რომ იარსებონ იმისთვის რომ რაღაცა გარკვეული ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტები მაინც განხორციელდეს, საჭიროებენ რომ გაიტანონ თავიანთი პროდუქცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.
0: ანუ აფხაზეთის გარეთ.
2: მაგრამ ესენი ამას ვერ აკეთებენ ბუნებრივია, იმიტომ რომ აღიარებული არ არის, ხო ეს ანკლავი, ახლა ნაურუზე და ტუვალუზე არ არის, ხო მართალია საუბარი? ამიტომ ესენი მიმართავენ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს, ხება? ეს შეიძლება თქვენ არის.
0: ჩვენ კანონმდებლობით გვაქვს, ბატონ დიმიტრი,
2: ჩვენ
0: გვაქვს კანონმდებლობა. ანუ კონფლიქტურ რეგიონებში სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ. ანუ რა ხდება ახლა? აფხაზეთში 40,000 ქართველი, რომელიც გალის ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, ჩამჩირის ტერიტორიაზე, ზოგადად მიმოფანტულია ჩვენი მოქალაქე ქართველი, ეთნიკურ ქართველებზე ვამბობ. ის რომ ცალკე აფხაზური მხარე შეცდომებს უშვებს და ასე ვთქვათ რაღაცა პროცესებში შეცდომას უშვებს სერიოზულად ჩვენთან ურთიერთობაში, ანუ მომავალში როცა მათ ჩვენთან სალაპარაკო ეკნებათ, თუნდაც ქართული ენის შეზღუდვა, მერე ის რომ ბინადრობის მოწმობა
1: პასპორტები,
0: ო ბინადრობის მოწმობას გაძლევენ ქართველს და ამ დროს ქართველს ჯარში იწვევენ მოწვეამდელს, მაგრამ კერძო საკუთრების შეძენის უფლება არ აქვს. ანუ ბევრი ისეთი ლაფსუსია, რომელიც მათი მხრიდან და ნუ ეს მისაღებია ამ ეტაპზე, ვინაიდან ჩამოყალიბებულ სახელმწიფოსთან არ გვაქვს საქმე.
1: გვაქვს საქმე ვის უნდა ველაპარაკოთ? ნახე, აი მე მაინტერესებს,
0: ვინც უნდა ელაპარაკოს რუსეთში?
1: ვის არა, ნახეთ, ჯერ ერთი. ვის უნდა ელაპარაკოს ქართული მხარე? ამ სიტუაციაში აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით.
0: მე მინდა გითხრა თქვენ კონკრეტული აი მაგალითი. ჩვენი კანონმდებლობით კიდევ ამბობ, რომ ჩვენ მივიღეთ კანონი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კერძო სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ. და არის ესეთი თემა, რომ არა მარტო ქართველებს, არამედ აფხაზებს, რომლებსაც ჩვენ კურნავობთ საქართველოს ტერიტორიაზე და ყველა იმ სოციალური პროგრამით სარგებლობენ და უფრო მეტიც ზოგი შემთხვევაში ვიდრე ადგილობრივი ქართველი სარგებლობს, გადმოყავს მათ შორის ის ხალხი.
1: ეს ძალიან იცით როგორი დისკრიმინაციულია, ძალიან ბევრი ბავშვი ვერ მკურნალობს საქართველოში, ძალიან ბევრი ადამიანი
0: საქართველოში. აფხაზები?
1: არა, არა, არა, ადგილობრივი.
0: არა, ძალიან კარგი აფხაზეთის სისტემას არ ვეხები, მე ვამბობ აფხაზეთთან დაკავშირებით.
1: არა, მესმის.
0: აფხაზეთთან გადმოყავს, კურნალობთ.
1: ეს არ უნდა მოხდეს საქართველოს
0: მოქალაქეების ხარჯზე. რა თქმა უნდა.
1: უნდა დააკმაყოფილო შენი დიახ და
0: რა თქმა უნდა, არ უნდა ხდებოდეს ეს კვოტები არსებობს. მათთვის ცალკე კვოტა არსებობს, ჩვენთვის ცალკე კვოტა.
1: ნუ არ არის
0: ახლობილი ეს. ასე ვთქვათ, აფხაზები სარგებლობენ საქართველოს მოქალაქეობით. ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეების მოწმობებით. ასევე არსებობს ესეთი ეზო დაფარული ღია ინფორმაცია, არსებობს ნეიტრალური მოქალაქის სტატუსი. თქვენ ხსენიათ ესეთ რამე? არ ხსმენიათ. ანუ არის ნეიტრალური მოქალაქის სტატუსი, რომელიც არ ფლობს საქართველოში პროპორციულ არჩევნებში ვერ მონაწილეობს, არჩევნებში ვერ მონაწილეობს, მაგრამ სარგებლობს სოციალური, ყველგან სოციალური პაკეტით, რაც საქართველოს მოქალაქე შეუძლია ისარგებლოს. ამ შემთხვევაში მიიღოს სატენდერო რაღაც საკითხებში მონაწილეობა და ეკონომიკურ საკითხებში მონაწილეობა. ასეთები გვყავს ჩვენ დიმიტრიმ რაც ახსენა აფხაზეთის ტერიტორიაზე და საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მიმართავენ კი არა, სარგებლობენ იმ სოციალური პაკეტებით, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე აწარმოონ სამეწარმეო ეკონომიკური საქმიანობა, ბიზნეს საქმიანობა. და საქართველოს ასე ვთქვათ იმითი.
2: მე ბავშვი გადმომიყვანეს კალოდონინო. დანიელ ქარდავა პატარა. რომელსაც ჰქონდა თვალი კეთილთვისებიანი სიმსივნე, მაგრამ ჯერ არ იცოდნენ რა იყო, იმიტომ რომ დახურული ჰქონდა მთლიანად თვალი, მხედველობა იყო მთლიანად შეზღუდული. და იყო არჩევანი, უნდა წაიყვანათ ან კრასნოდარში, ან და ჩამოეყვანათ თბილისში. დამირეკეს ოჩამჩირის რაიონის სოფელი ჯალიდან. და ჩვენ საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ გააგზავნა კატასტროფის მანქანა, მინდა გითხრათ. ესეთი რამ ხშირად ხდება ხოლმე. ეს არ არის ერთეული შემთხვევები.
1: კი, ძალიან კარგი.
2: კატასტროფის მანქანა შევიდა და გალის რაიონიდან გადმოიყვანა ბავშვი. და ბატონმა ივა ბერაძემ წარმატებული ოპერაცია გაუკეთა თვალის კლინიკაში და ის ბავშვი მომანათლინეს მე შემდგომში.
1: ოი, დალეგარაპია.
2: და მისი დედა დანიელ ქარდავა. და დედა არის იოლანდა კაბბა. აი ამ სოფლიდან, რომელიც მანამდე არასოდეს არ იყო გადმოსული ინგურსაკეთ და ქონდა წარმოდგენა, რომ ქართველები არიან ორგანული მტრები მათი და ადამიანი ამ ერთი კვირის განმავლობაში, როდესაც იმყოფებოდა ოპერაციის და ოპერაციის შემდგომ პერიოდში, თლიანად შეეცვალა თავის დამოკიდებულება.
1: ძალიან კარგი.
2: თლიანად, აი, მოღრუბლული იყო, მოკუპრული იყო, ასე ვთქვა, და ღიაგული წავიდა
1: უკან
2: და ესეთი ურთიერთობა დამყარდა ნათელ მირონობის რა. და 2350-2400 შემთხვევაა ყოველწლიურად, როდესაც ისინი ჰოსპიტალური სექტორებით სარგებლობენ, ზუგდიდში, ქუთაისში, თბილისში, სხვადასხვა კლინიკებში, სხვადასხვა ამბულატორიულ მათ შორის იმასხებულობენ.
1: ეს ძალიან კარგია, დიმიტრი, რა
2: თქმა უნდა. ჩანაცვლებითი პროგრამები,
1: მივესალმები, მაგრამ მივესალმები იმასაც, რომ ჩვენი პენსიონერები, ჩვენი ისინი არ იყვნენ მაგალითად გარკვეული დროის მერე სამომთყოფოში ვერ ტოვებთ. Ну, ძალიან ბევრი პრობლემაა.
2: არა, მე სხვა რამე ჩვენ ხა სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემაზე ვსაუბრობთ. აფხაზეთი როგორ დავიბრუნოთ აფხაზეთზე კონტროლს, ხო?
1: ხო, ეს და პირველეს
0: ყოვლის
1: რა თქმა უნდა.
2: აფხაზეთზე კონტროლის დაბრუნების მხოლოდ მშვიდობიანი გეგმა დღის წესრიგში. ამას ხაზი უნდა გაუსვათ.
1: აუცილებლად.
2: და მშვიდობიანი გეგმა გულისხმობს სამოქალაქო ინტეგრაციის უმტკივნეულო, მაგრამ ძალზედ საპასუხისმგებლო პროცესის წარმოებას სახელმწიფოს
1: მხრიდან.
2: რომელშიც რუსოფობიებზე ლაპარაკი, სხვა არაფერია, თუ არა ქართულ-აფხაზური ინტეგრაციული პროცესის ჩაშლის პირდაპირი მცდელობა. აი უნდა ვიცოდეთ ჩვენ.
1: და განწყობა სხვათა შორის, აი ბოლოს ომის მერე რო ვიყავი სოხუმში, იცით როგორი ქონდა?
0: რომელ წელს იყავით თუ გახსოვთ?
1: 98-99 ან 2000 წელი და განწყობა როგორი ქონდათ, იცი, იქ იყოს ნტვ-ს თუ ნტვ-ს ისინი ჟურნალისტები და რო დაგვინახეს, კი მაგრამ თქვენო მოვდით ერთმანეთშიო. აი ესე დაგხვდნენ. შამპანურების გახსნებით ხო და გადაღებულიც მაქვს მაშინ აჭარის ტელევიზიაში.
2: მუშაობდი ჰოსპიტალთან მსხოვრობ, სხვათა შორის და ძალიან ხშირად იქვე კორპუსებში ქირაობენ ხოლმე აფხაზეთიდან გამოსულები და
1: ძალიან ისეთი
2: ხო
1: და ომის მერე რო დავდიოდა ესეც მინდა ვთქვა და რო მოსაღამოვდებოდა თვითონ აფხაზები მეუბნებოდა ძალიან ხშირად ჩავდიოდი გალში რუსლან კეშმარია იყო მაშინ და სლავა მარდანია ძალიან კარგად ვიცნობ ხო და ისინი მეუბნებოდნენ რომ საღამოთი ნუ წახვალ დაღამდება
2: იცით ხო რომ მერაბი აქ იყო გადმოსული და აქ მკურნალობდა
0: თავის
2: დროზე კეშმარია და ასე რომ ეს ურთიერთობები განსაკუთრებული
1: რას მეუბნებოდნენ იცი რომ ვინმე არის სარგებლოს იქიდან რამე არ მაგალითად
0: ჩვენ არ მოგიწყობთ
1: და ჩვენ არ დაგვაბრალებთ.
2: ხო, არის.
1: ხო, აი ნამდვილად კონდოთ ესეთი წუხილი, რომ აი დარჩი და დილიც, მაგრამ იქ იყვნენ ტყიზმები, რომლებიც მიცავდნენ უკვე ჩვენ მხარეს
2: ისე. აბა ნახეს ახლა აღფრთოვანება ამ საწვავით მიღებული.
1: ძალი არა, თუმცა მომწონს რა მასა აქვს აფხაზეთთან კავშირი, რომ იქაც არიან, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილოები ამით.
2: ნახა.
1: ხო, ფაქტია, რომ აფხაზეთი უნდა გააქტიურდეს.
2: ვინ იგებს ხალხი იგებს?
1: ხო, ჯერჯერობით მოგებული არავინ არ არის დიმიტრი სამწუხაროდ და სამწუხაროდ ჩვენ დრო წამოიწურა, მაგრამ ეს ესეთი თემებია, რომ მე იმედი მაქვს კიდე მესტუმრები.
2: ძალიან მნიშვნელოვანი თემები დაგვრჩა სალაპარაკო.
1: კი, ძალიან
0: მნიშვნელოვანი. კი, კითხვაზე მინდა ორი სიტყვით გიპასუხოთ. ვის უნდა ესაუბროს აფხაზები და ოსები, ხო? ჩვენ მსხარა ეს თუ ჩვენ ვის
1: ესაუბროთ? ქართველებმა, აი აფხაზეთთან და სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით. ევროპაში უნდა ვიაროთ თუ რუსეთთან?
0: რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა, ევროპაში არა, ხა ევროპაზე ცალსახად ხელისუფლება
1: ზამთრობს. რა თქმა უნდა, რუსებთან, აფხაზებთან და ოსებთან, ხო? მაგრამ მე
0: მაინც შეიძლება ლავროვმარდო და რამოდენიმე ხნის წინ პირდაპირ თქვა ერთ-ერთ განცხადება მომხდა, სადაც ამბობს, რომ დო არისო ქართველები აფხაზებთან დაждეთ ისაუბროთ. გამიგეთ, ეს არის რაღაცნაირი მინიშნებაც, ხო ალბათ? ბელორუსიის ფაქტორიც ხო არის, ხო, იყო ჩამოსული ბელორუსის პრეზიდენტი და იმანაც გიხრა და
2: იმანაც ზეწოლა ძალიან ძლიერი
0: და დიდი ზეწოლაა გლობალური დასავლეთ.
2: ეს ანკლავი არ განიხილება ტერიტორიული მთლიანობის სუბიექტად. ეს ანკლავი განიხილება მუდმივი ცეცხლისა და მუდმივი დაძაბულობის კერად.
0: ნუ გეკნება ეს ილუზიაც, რომ რუსეთში ცალსახა მიდგომა არის, თუნდაც აფხაზეთთან
1: ვიმართავ. არა, რა თქმა უნდა,
0: მე არის ასტორები, რომლებსაც
1: ლაპარაკობ მესმის. მე ლაპარაკობ ოფიციალური რუსეთი და ოფიციალური საქართველო.
0: ხო, ეგ სხვა
1: საქმეა. მე ლაპარაკობ აი პირველ პირად ვინ უნდა წავიდეს ახლა საქართველოდან ყობახეთზე.
0: გამოჩნდება ეს.
2: გამოჩნდებთ რომ ჯანსაღი ძალები საბოლოო
0: ჯამში. ის შეცემით გამოჩნდება.
2: უმრავლესობაში აღმოჩნდებიან.
1: ღმერთით.
2: რატომ ყობახეთზე ცული მომლაპარაკებელი გონიათ რომ იქნება?
0: არა, მე მესმის ქალბატონ ნინოს კითხვა და სწორია.
1: ხო, ბატონიც ახლა მე რასაც ვამბობ რა. ხო. პირველი პირი ვინ არის საქართველოს? ჩვენ ვერ გაგვიგია და რუსები ვის უნდა ელაპარაკო?
2: Ну, ეხლა თუ
1: მაგას. Ну, ეხლა ეგრეა, არა ოფიციალურად ივანიშვილია და.
2: სასურველი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ ივანიშვილი.
1: რა თქმა უნდა, ჯერ ამას უნდა მივაღწიოთ ეხლა ჩვენ.
2: და შესაბამისად
1: მივიღოთ. და იკის როს ივანიშვილმა?
0: А, რატო გამორიცხვი, რომ ბატონი ივანიშვილი გახდეს? უნდა ზამპრემიერო.
1: არ უნდა და ახლა
0: პრეზიდენტი და დრო რომ მომწიფდება ისაუბროს.
2: Ну, არ ვიცით რა.
0: ხო, არონ არის.
1: ნახოთ, იმიტომ რომ ეს მაგარი პასუხისგებლობაა და დაპირისპირება ბიზნესთან.
0: რა თქმა
1: უნდა. თუ არ უნდა მას და ურჩენია ესე იყოს მოკლედ ჩვენ დრო ამოიწურა და სამწუხაროდ ბევრი დაგვჭა სალაპარაკო და თუმცა ეს იმისი ის არის ნიშანი რომ ჩვენ კიდე შევხვდებით ერთმანეთს და ნახოთ როგორ განვითარდება.
2: დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა პირიქით და ნახვამდის მე პარასკევამდე გემშვიდობები.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: ყველა ვეტერანმა იცის, რომ აფხაზეთის ომში გია ბარამიძე რეალურად არ იბრძოდა, ძირითადად პრეს-ცენტრში იჯდა. აფხაზეთის ომში ის უბრალოდ ტურისტი იყო, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების ზონაში არასდროს არავის არ უნახავს. რეალურად არც ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა. სინამდვილეში ამ პროცესს ეტმასნებოდა, განსხვავებით მაგალითად პაატა ზაქარიაშვილისგან, რომელიც ქმედითად მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში. სწორედ პაატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, რომ ბარავინძეს არავითარი შეხება არ ქონია ტყვეთა გაცვლასთან და მეტიც, არც ჩვენი კომისიის წევრი არ ყოფილაო. პირადად მე უარყოფითად ვაფასებ გია ბარამიძის ფსევდომეომრობას. მახსოვს 1993 წლის ივნისში სოხუმი მასირებულად დაიბომბა. პარალელურად ოჩამჩირეში მიდიოდა ძალიან ძიმე ბრძოლები. მე ოპერატორთან ერთად ჯერ სოხუმში ვიყავი, შემდეგ ოჩამჩირეში გადავინაცვლეთ. ლაბრაში კასპის ბატალიონი იბრძოდა. მახსოვს ღამით სოხუმში დავბრუნდით. პრეს-ცენტრში ვიდეო მასალას ვამონტაჟებდით თბილისში გასაგზავნად. შემოვიდა ბარამიძე და გვეუბნება: ასეთი სროლები ლაბრაში ვერ იქნებოდა, ეს კადრები ყალბია და არ გაუშვა თეთერშიო. თუ არა ტრიბუნალს მივმართავ. ეს გამაოგნებელი და ამავდროულად სასაცილო შანტაჟი იყო. ცხადია, მე და სოსომარგიშვილმა პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა საკადრისად უპასუხეთ და ბარამიძე უბრალოდ გაიძურწა იმ ოთახიდან. მაგრამ ჩემთვის ჯერ კიდევ იმ დროიდან იყო ნათელი, რომ ბარამიძე საქართველოს ინტერესებს არ ემსახურებოდა. ჭუბერის გზაზე გია ბარამიძეს ყვიანფქვევი მოქონდა. არც მოხუცებს არ ეხმარებოდა, არც ბავშვებს. ამის გამო უსაყვედურე ამ ყვიანფქვევის თრევას ბავშვებს დაეხმარე მეთქი და მიპასუხა: ყვიანფქვევს მტერს ვერ დაუტოვებო და ამიტომაც ვერ მეხმარები ბავშვებს და მოხუცებსო. არადა ყვიანფქვევი გაფუჭებული იყო. ჩხუბი დაუწყე ყვიანფქვევს ბავშვებს როგორ ადარებ მეთქი და ჩუმად მიპასუხა: ნუღარ მეჩხუბები და კონსერვს გაჭმევ. იქ იმ ძიმე გზაზე საჭმელი

0: მაგრამ აფხაზეთის ომიც ღირსეულად გამოიარა და ჭუბერის გზაც. ბავშვებსაც ეხმარებოდა და მოხუცებსაც. ამას იმიტო ვამბობ, რომ საპირისპირო, სრულიად საპირისპირო ნაპირზე მყოფ კაცსაც არასდროს არ დაუკარგავ ვაჟკაცურ და ღირსეულ საქციელს. როგორც აღნიშნე, გია ბარამიძე ტყვეთა გაცვლას უბრალოდ ეტმასნებოდა. როცა სააკაშვილი პრეზიდენტი გახდა, მან ასევე გამოგვიცხადა ბარამიძესთან ერთად მონაწილეობდი ტყვეთა გაცვლაშიო. ესეც დიდი ტყუილია, რასაც ობიექტივის ეს ვიდეო მასალა ადასტურებს.
1: ბესლან კობახიას, რომელიც აფხაზთა მხრიდან ტყვეთა გაცვლას ხელმძღვანელობდა, საერთოდ არ ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის რაიმე მონაწილეობა ტყვეთა გაცვლაში.
2: მიხეილ სააკაშვილი უთვრჟდა ეჭდო უჩასტო პროცესში.
3: მიხეილ სააკაშვილი ირწმუნება, რომ ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდა.
4: Но на моей памяти я не помню, чтобы Михаил Саакашвили какое-то участие вообще принимал в этих делах.
5: Чем смехсиеребаши მე არ მახსოვს, რომ მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ რაიმე მონაწილეობა მიიღო სამ საქმეებში.
1: ილია გუნიაც მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში და არც მასმენია სააკაშვილის ტყვეთა გაცვლაში რაიმე მონაწილეობის შესახებ.
2: მიხეილ სააკაშვილი когда-либо участвовал в процессе обмена пленных.
3: მიხეილ სააკაშვილი ოდესმე თუ მონაწილეობდა ტყვეთა გაცვლაში?
6: Никогда не слышал об этом, первый раз слышу такое.
5: Арастрос мсмენია ამის შესახებ. პირველად მესმის ამგვარი რამ.
0: გია ბარამიძემ პირველი განცხადების შემდგომ არაერთი აბდაუბდა განმარტება გააკეთა, მაგრამ აზრი უცვლელად დატოვა. ის ამბობს, რომ ქართველები აფხაზ ტყვეებს ხვრეტდნენ. ეს გამაოგნებელი ტყუილი და ბოროტიცილის წამება. ნებისმიერ ომში ხდება უბედურება. არის ცალკეული შემთხვევები, როცა ადგილი აქვს აშკარა დანაშაულს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ორმხრივია. აფხაზეთის ომში კი ასეთი შემთხვევები საერთოდ თითზე ჩამოსათვლელი თუ იყო. აფხაზეთის ომი 13 თვე და 13 დღე გაგრძელდა. პირველი ტყვეები ორ კვირაში გაიცვალა. მას შემდეგ ტყვეები ყოველ სამ და ზოგჯერ 4 კვირაში იცვლებოდა. 13 თვის განმავლობაში ტყვეები დაახლოებით 20 ჯერ გაიცვალა. ეს ინტენსივობა ადასტურებს, რომ ჩვენ ტყვეებს არ ხვრეტდით. და გია ბარამიძე უბრალოდ ცრუობს. თუ ტყვეებს ხვრეტდით, სამჯერაც ვერ გავცვლიდით.
1: მალხას თოფურია, რომელიც მართლაც უშუალოდ მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში, ცალსახა დაცხადებს, რომ სააკაშვილი არასდროს მონაწილეობდა ტყვეების გაცვლაში და საერთოდ არ ქონია არანაირი კავშირი აფხაზეთის ომთან.
7: აფხაზეთში კონფლიქტი 14 აგვისტოს დაიწყო. ორი კვირის თავზე 28 აგვისტოს პირველად გაიცვალა ტყვეები. მას შემდეგ ეს პროცესი მიმდივრად მიმდინარეობდა. ქართული მხრიდან ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობდნენ გენერალი გიორგი ყარყარაშვილი, პაატა ზაქარეიშვილი, სოსო მარგიშვილი, კიმ ჯაჭვლიანი, აკაკი გასვიანი, ზვიად მირგატია და მე მალხას თოფურია. აფხაზთა მხრიდან შესაბამისად ბესლან კობახია, ალექსანდრე ანქვაბი, ალექსანდრე ზანთარია, ჯემალ სმირი და კიდე სხვა პირები. სრული პასუხისგებლობით თუ აცხადებ, ომის არც ერთ ეტაპზე, არც ომის შემდგომ, არასოდეს მიხეილ სააკაშვილს ტყვეთა გაცვლაში მონაწილეობა არ მიუღია.
0: აქ საინტერესო სხვა რამაა. მაინც და მაინც დღეს რატომ ავრცელებს ამ ტყუილს გია ბარამიძე? ჩემი აზრით ეს არც შეცდომა და არც უბრალო ცილისწამება. ეს ძალიან ბოროტი განზრახვა. გამოდის, რომ ჩვენ სამხედრო დამნაშავეები ვართ. ეს საერთაშორისო სამართლებრივ სივრცეში რუსებსა და აფხაზებს აძლევს უპირატესობას. აბა დავაკვირდეთ, აფხაზებმა დღეს დაგმეს, ვითომ სიმართლის მთქმელ ბარამიძეზე ზეწოლა, ხოლო რუსებმა მორიგჯერ მოგთხოვეს დამოუკიდებელ აფხაზეთსა და დამოუკიდებელ ოსეთთან ხელშეკრულებების გაფორმება. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო. სხვათა შორის ეს უკრაინის დაზვერვის ყოფილმა გენერალ-მაიორმა მალომუჟმაც საჯაროდ დაადასტურა. ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%, ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო. და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალ

0: ხელმოხატურად დათმო სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად. მაგრამ ქართული საზოგადოება დიდი ხანია ყველაფერს მიხვდა. აი ამიტომაც საჯარო სივრცეში ერთი კაციც კი არ გამოჩნდა, რომელიც გია ბარამიძეს მხარს დაუჭერდა.
1: Дукс Наполи, нам дивили мебродзолеви сасамелия.

0: მოგესალმებით პატრონისმო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა, სევი პასამ თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. დღევანდელი გადაცემა ჩვენი, ისევე როგორც წინა გადაცემა, მიაძღვნება იმ საბრძოლო მოქმედებებს, რომლებიც იყო 18 წლის წინ, და ეს საბრძოლო მოქმედებები, რომელმაც შეიწირა 408 ადამიანი სიცოცხლე, და დაშავებული და დაჭრილი 2000-ზე მეტი. ამ თემაზე დღეს ჩვენთან სტუმრად არის მოწვეული და მე მგონი არ სტუმარია, ესე ხშირად არის ჩვენთან გადაცემაში, ვიცე-პოლკოვნიკი ბატონი. მე ასე ვფიქრობ, ბატონ მალხავს, რომ თქვენზე უკეთესად ეს სიტუაცია, რაც მაშინ იყო, არ იცის არა. იმიტომ რომ გასულ გადაცემაში ერთი თვის წინ ჩვენ მქონდა ეს გადაცემა და თქვენ ამ გადაცემაში ძალიან კარგად ასახეთ ის სიტუაცია, რა სიტუაციაც იყო არა მარტო სამაჩაბლოში, არამედ იქ კოდორის ხეობაში აფხაზეთში. ამიტომ მე ასე ვფიქრობ, რომ დღევანდელ გადაცემას ჩვენი მალხას თოფურია აი ამ თემაზე ძალიან და ძალიან კრიტიკულად ელაპარაკებს, იმიტომ რომ არ შეიძლება იმდენად აი ასეთ ელაპარაკი, რომ დააბრალო ეს ყველაფერი, რომ ჯარისკაცები გმირები იყო. იყვნენ, ჩვენ ყველა გადაცემაში ელაპარაკობთ, რომ ჯარისკაცი ყოველთვის გმირია. ის მიყავს მეთაურს, ის მიყავს უმაღლეს მთავარსარდალს, ის მიყავს სახელმწიფოს ინტერესებს, ის სადაც ის იცავს. და ის, რაც ჯარისკაცმა იქ გააკეთა, და თუ ის ვერ გააკეთა იმ მიზანს მიაღწია, რა მიზანს იყო, ეს ყველაფერი აი იმ თანამდებობის პირების ბრალი არის, ანდა დანაშაული, რომლებაც ეს ყველაფერი ვერ გათვალეს. ბატონო ახალ, მაინც გრძელდება ამ მომთან დაკავშირებით აი ხშირი დებატები. მაშინ ჩვენ ბარამიძის იმაზეც ვილაპარაკეთ, არის გასულ გადაცემაში ბატონ ნაური ჯიქიაკვავ და ჩვენ.
1: არა, ბარამიძეს ახალი უბედურება არის კიდე.
0: არა, იქ ვილაპარაკეთ ძალიან ისე, იმიტომ რომ ცოტა სხვა თემა იყო და იქ იმ თემაზე.
1: ბატონ ნაურისთან კიდე.
0: ხო. და ლაპარაკი იმაზეც, ახლა ბევრი გამოდის, ბევრი გამოდის ისინი დამსახურებული სამხედროები, მაგალითად, რომ ვახტანგ კაპანაც დამსახურებული სამხედროა. მაგრამ როდესაც იქ ყველამ ცნობა, ყველამ შეაფასა ის თუნდაც იმ ტალიავიდის იმ შეფასებამ 16-23 იმ დირექტივის, რომ ეს ომი დაწყებული იყო ქართული მხარეს მიერ, და მაინც ამაზე მიდის ლაპარაკი, რომ ესე იგი ის ჩვენი ხელმძღვანელობა არაფერ ბრალში არ არის, ამ ყველაფერში ბრალი არის მეორე მხარე. მეორე მხარე ვინც იყო და რაც იყო, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ამინდა ეს შეფასება თქვენ გააკეთოთ. მე არ შეგიშლით ხელს.
1: ბატონო გურამი, პირველ რიგში მაყურებლისთვის, იმიტომ რომ ახალგაზრდება განსაკუთრებით არიციან, მე ხლა ვისთან ერთად ვძივარ სტუდიაში რა. მართლა არიციან ახალგაზრდება და ეპატიებათ, იმიტომ რომ არაფერი არ კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანებმა იცოდნენ, ვინ არის გენერალი გურამ ნიკოლაიშვილი. მართლა არიციან რა და იმათი ბრალი არ არის და ეს არის სახელმწიფო საგანმანათლებლო პრობლემა რა. ეხლა თქვენ განმრაზდებით ალბათ ამ ლაპარაკის, მაგრამ მე გადაცემის მე განმრაზდებით, მაგრამ ეხლა ვისარგებლებ ეხლა სტუდიის პირობებში და უნდა ვთქვა რა. 93 წლის 16-17 მარტია რუსეთის გენერალურ შტაბში, სადღაც არა, რუსეთის გენერალურ შტაბში ერთი ციცხნა საქართველოს წინააღმდეგ დაიგეგმა შეტევითი გეგმა და იმდენად უნიკალურადაა დაგეგმილი და გათვლილია თითოეული ჯარისკაცის რაოდენობა იციან და ისიციან ჯარისკაცს სურდუ აქტუა ყველაფერი იციან. რაგა რამდენი ტყვიამ ქორი გაგორჩა, რამდენი ავტომატი და რამდენი ყუმარტყოც ყველაფერი იციან. და ზუსტად გათვალეს ჩვენ გასაჭყლეთა და გადასავლელად რამდენია. რუსული გენერალური შტაბის, სადაც 500-მდე უმაღლესი რანგის ოფიცერი მუშაობს, აქედან 200-მდე გენერალი მიდის დაგეგმარება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ყავს გენერალური შტაბის უფროსი გურამ ნიკოლაიშვილი

0: ლეიშვილი თავდაც მესტრი გია ყარყარაშვილი კიდე რამდენიმე გენერალს ვიტყვი, რო არ თქვა არ შეიძლება იმათი
1: გვარაია
0: გვარაია
1: ოშხერელი
0: ოშხერელი უჩაძე უჩავა ნუ აი მოკლედ ერთი ციცხა რაოდენობა ხა
1: უჩაძე უჩავა ვაშაკიძე გია
0: ანუ აქ არის შედარება როგორ გითხათ რა 101-თან რა აი დიდგორის შედარება და ახლოვებით რა რუსული საინფორმაციო საშუალებები საღამოს უკვე მზათარიან გადმოსცენ რომ სოხუმი აღებულია, იმიტომ შეუძლებელია რა ისაც მათ დაგეგმეთ სამის გაჩერება არის შეუძლებელი. მათემატიკურად შეუძლებელია. და აი ბატონი გურამის ხელმძღვანელობით, გენერალური შტაბის უფროსის ხელმძღვანელობით ხდება სასწაული გადატყდა შუაზე გენერალური რუსეთის გენერალური შტაბის გერეუსა და კაკების ერთობლივი ოპერაცია ტყდება შუაზე და ისინი გაოცებულ რა მოხდა ვერ ახსნეს შემდეგ შეიტანეს სამეცნიერო სწავლებაშიო რატო გადატყდა რუსული გეგმა და დღემდე ისწავლება სხვადასხვა რუსულ სასწავლებლებში როგორც ვიცი რა შეცდომები დაუშვეს მაშინ რუსებმა და როგორ აჯობა ერთმა გურამ ნიკოლეიშვილმა და კიდე
1: ნუ ალბათ ჩემზე არარეკაცო
0: თიცე ჩამოსათვლელმა თიცე ჩამოსათვლელმა სამხედრო განათლებით მაშინ ბატონო გურამ არ შემწყვეტა ამის თქმის სამხედრო განათლებით ხო 20-ზე მეტი არ იყავით საქართველოში რა მაპატიოს ყველა გულანთებულმა მებრძოლმა მეცვათ სამხედრო განათლებას კულცხო უმაღლეს სამხედრო 20-ზე მეტი არ ბრძანდებოდით და გადატეხეთ რუსეთის გენშტაბი ეს ისე რა რო იცოდეთ ახალგაზრდებმა რო იცოდნენ ვისთან ერთად ვზივარ მე მაშინ ჯარისკაცი რა მართლა ჯარისკაცი კი რა წოდება მქონდა ლეიტენანტს მაგრამ ნუ არც განათლება ანუ არაფერზე არ არის საუბარი რა სამწოლო განათლება გულანთებული ვისთან ერთად ვზივარ ახლა მე სტუდიაში უბრალოდ ნუ ისეთ ქვეყანაში ვართ რომ ამის ახმა ვერ ხდება სამწუხაროდ ვერ ხდება პოლიტიკოსები მიდიან მოდიან მაგრამ ვერ აღიქვავენ ამ ადამიანების დამსახურებას ახლა გადავდივართ ბატონი გურამის დასმულ შეკითხვა არის საკმაოდ მძიმე და საკმაოდ პოპულიზმის ნაწილი ომი უნდა იყოს რუსეთმა და უკვე ხუთოსანი ხარ ანუ ხუთიანზე უპასუხე კითხვას რა სიღრმისეულად რუსეთი რო ოკუპანტია თუ ვინმე კამათობს ამაზე იმას ტვინი აქვს უკვე ოკუპირებული რა რუსეთი ოკუპანტია რუსეთ საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული ამაზე არავინ არ კამათობს რა მაგრამ მაპატიეთ რა მე ვსვამ კითხვას რა საქართველოს ხელისუფლებამ რაზე მოაწერა ხელი ესა მნიშვნელოვანი თორე მე რო პატარა აკაცუკი გამომივარდება და მიყურებს რუსეთი ოკუპანტია სუმი და უთხრო აბა რა არის უპასუხო რა აბა რა არის გეთახვები და მე რატომ მიყვირიხარ ამას მოდი რა წადი და სააკაშოს უყვირე რა ციხესთან რა რო რუსეთი ოკუპ ხელი რომ მოაწერა ომი მე დავიწყეო ხო და დღესო აქ ისტერიკებს გვაწყობინებენ მაგათი მიმდევრები რომ თურმე ჩვენ ვითვლით რომ მაინდამაინც ქართველი ჯარისკაცი ეცა თურმე მშვიდობიანად დგომრუს გეხვეწებით თხოვნა არის რა ყველაფერს დავარქვა ტალავინის კომისიის დასკვნა მინდა რა ჯერ ტერმინი რა დღემდე მაგზიანებს ბატონო გურამ ტერმინი რა და ვინც ამას იტყვის ის მიმაჩნია ქვეყნის სტრატ ქართველებმა ესროლეს ძინარე ცხინვალს ძინარე ცხინვალს რო ესროლო აუცილებელი მონაცემი ამისთვის არის რომ ცხინვალში უნდა ეძინოთ
1: კი
0: თუ რამე ვისროლეთ ცარიელ ცხინვალს რო ესროლეთ იმიტომ რომ ის დაცლილი იყო ანუ რუსული შეკვეთა ხდება საიდანღაც რო ქართველები დამნაშავეები გამოვიდეთ ხო ცხინვალი რომ დაცლილი იყო ომისთვის გამზადებული იყო ყველა გაყვანილი იყო ქართველების გარდა რატო იმათ ტკიოდათ ოსები და თავის მოსახლეობა ვისაც კურირებდნენ აკეთა ხელისუფლებას ერთ წამით არ ტკენია ქართველები გარდა ალანა გაგლოევას ბაბუ გამოიყვანეს რა ბაბო ბები არა ბაბო ქვია იმ ქალს ის გამოიყვანეს მარტო ერთ ქართველი არ გაუფრთხილებიათ რომ აქ შეიძლება რამე დაიწყოს რა ეხლა დღემდე კამათობენ დღეს უკვე რა ადრე არ კამათობდნენ ყველა ნაციონალს ეწერა 08 08 08 რატომ ხაც სადღაც რა ის პირველი რვიანი შვიდიანად რო გადააკეთეთ ეხლა გეტყვით ვინც არიცით რა ქართული ოცნება რაღაც ისულელებს ლაპარაკობს რომ ესა ის ბარამიძეები და მაგდაგვარი რაღაც გადაგვარებული ქართველები რაღაც აი იცით შვიჩი შემოვიდა მაგრამ ჩვენ რაში რაღაც ისულელებს გეტყვით ნამდვილ ბიზნეს რაშია საქმე რა ომი შეიძლება და თქვა რომ 1 აგვისტოსად დაიწყო რა თქვი და 07 კაც 1 აგვისტოს უკვე როლები იყო არა აქ უბრალო ბიზნესია ძალიან მარტივი ბიზნესია რა ნაციონალებს არ უნდა დაღუპული ოჯახებს საფლავებთან შეხვდნენ და და წინადრეთ მიდიან ეს არის ბიზნეს და მათ თავდება ყველა სისულელეზე საუბარი რომ ტანკი იმ დღეს გამოჩნდა და ზარმაზარი იმ დღეს ვისროლეთ ყველაფერი ეს ტყუილი და ზღაპარია რა ეს არის ერთადერთი ბიზნესი რომ ვერ ბეტავენ იმ დაღუპულების ოჯახებს ამწუხელი ძეების და სხვა გმირების ოჯახებს თვალებს ჩახედოთ ნაძირლები ვერ ბედავენ და მოიგონეს ახალი რამე, რომ ისინი ხორვაში გადიანო და ძირითადად რვაში, ცხრაში და ათში იღუპებიან ჩვენი ბიჭები რა. წინა დღეს მიდიან, რომ ოჯახებს არ გადაეყარონ. ეს არ და ვერც ქართული ოცნების პიარმა ახსნა, იმათი თაღლითობა ვერ ახსნა და იმიტომ იძახია, რომ რაღაც სისულელებს ალაპარაკებენ, ვიღაც ვაი ექსპერტებს რა. და ნუ ისეც დაცემს რაღაცას იგონები, რომ აი შვიდში ტანკი და რვაში ქვემე. რა, რა, შვიდში, რვაში, პირველში უკვე სროლები იყო. და პირველში და ომის დაწყების დღეს შემიძლია და 58 არმიამ რო დაიწყო მზადება, ეს აკაშვთა დარეკილიყო აბა ვებზე გაემზადე, ხა ერთხელაც უნდა შევხვდეთ და გავათამაშოთ ის კარტი, რასაც ქვია კარტი რა და რასაც ქვია ქართველების დაღუპვა, ტერიტორიების დაკარგვა, ბიჭების დაღუპვა, ნამდვილი სახე რომ მიიღოს და ქონება ტექნიკის გადაცემა, რაც კოდორში მოხდა რა. ერთი ცალი ასანთი ვერ შოვა მთელმა ქართულ ვინ არმიას როგორ უნდა დააბრალო, მებრძოლ ბიჭებს როგორ უნდა, ერთი ასანთი ვერ შოვს, რომ საწყობისთვის ასანთი თუ არ გამუგაქ, ასანთი მაინც მიეცი და მტერს უნდა უტყვო. ყველაფერი ხელოხლებელი და გაპრიალებული და უტყვეთ მომხედურს. ერთი ტყვია, ერთი ნაღმი არ დავდეთ, რომ ვინეს ფეხი დაებიჯებინა. ნაღმზე აღარ არის ლაპარაკაცო, ხო შეიძლება რომ ნავთი მიასხა და დაწვა, ხო? არის რა მთელი რა ვიცი კინო მაინც არ აქვს და ჯიგარ მაინც არ აქვს და რომელ ჯიგარზეა ლაპარაკი. ფოჩი კატერები დაუკუქეს და ისე დაუტოვეს რა. ბენზინ ჩაუმატეს, რომ ეს წასაყვანად არ გაუჭირდეთო რა. ჰამერებს გასაღებში ჰქონდათ, რომ ეს ბავთულები თუ არ იწვალო რუსებმა რა, ისე წაიყვანეს რუსებმა ჰამერები. ეს ჯარისკაცმა გააკეთა, ბატონო გურამ დავიჯერო ეს ქართველმა ჯარისკაცმა. არა, ქართველი ჯარისკაცი ყოველთვის, ყველა ეპოქაში ჯარისკაცი, ყველა ეპოქაში აწუხელზე და გმირია, ყველა ეპოქაში. ეს არ იცლება. ნუკრი და ვასკაცი კლაურები არის ყველა ეპოქაში. ყველა ეპოქაში შოთა გამწევლიძეა 45 წელი ავიღოთ და ეს ეს არ იცლება. არა, ყველა ეპოქაში ქართველი ჯარისკაცი ჯარისკაცია. მას შეიძლება ყავდეს ტურა ხელმძღვანელი. 2008 ტურები იდგნენ სათავეში. ის ტურები, რომლებიც შეიძლება რუს გენერლებს დაძდევდნენ ტაფებით და ქვაბებით, რომელი სოკო უფრო გიყვართ ის უნდა მოგართვათო. ის გუბერნატორები და ის მინისტრის მათხოვარი მინისტრები რა. ის მაკლერები, რომელიც ქართული ქონების რუსეთისთვის გადალოცვის, მე აცხონოს მერთვა გადათვლილა ბენდუქიცის თაბადობით რუსეთებს ახურებოდა. და ეს ნაწილები მოგიტრიალდებიან, ეხლა და რუსი ხარო მე მეტყვია. დღეს რაც ბევრი მიკეკეს, ეხლა ბარამიძეს უდავარტყი და რა მიპოვეს იცი ბატონო გურა? დანაშაული მიპოვეს რა. და როგორ მეამაყება ეს დანაშაული თქვენ არის? ეხლა ხმამაღლა მინდა გავიმეორო რა. ბატონო გურამთან ერთად ჩავიდინე ეს დანაშაული რა. ჩვენ რამდენიმე წლის წინ, რამდენიმე წლის წინ არა, უკრაინაში ომი როიწყებოდა, წინა დღეს გავაგზავნეთ წერილი ევროპის და მსოფლიოს უშრობის საბჭოს 7 უძლიერეს ქვეყანასთან, რომელიც ერთმანეთს ცნობენ და იყვიდავენ მსოფლიოს ბედს რა. ჩამონათვალი შეიძლება გავაკეთო ჩინეთი, ინგლისი, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, საფრანგეთი, ნუ აი ამ ქვეყნებს გავაგზავნეთ წერილი რა, რომ ჩვენ არ გვინდა ომი. არ გვინდა არც ერთი ქვეყნის ჯარი, მათ შორის რუსული ამ ქვეყანაში და ჩვენ გვინდა ნეიტრალიტეტი და თავისუფლად ცხოვრება და შვიდა ცხოვრება. აი ეს წერილი დავწერეთ და შენი სანახარა წერილი რომ დაწერეო და მარტო პუტინ თუ იმებს კი არ გაუძლავდეთ, მარტო პუტინისთვის მეგზავნე ეს დაამახიჯეს თან ინფორმაცია და გოდა თან ყველაზე მაგრამ თუ იმიტევს მოდელირებული ქრონიკის მოდებილო წამყვანი წამალაშვილი თუ რაღაცა გონება სუსტი ქალი რა და გონია რომ მიპოვა და თან ვისი დამცველია რატომ იტევს ეხლა რა საქართველოს ესენგეში ვინ შეიყვანა გია ბარამიძის დამცველი რუსეთუბეს მეძახის მე. ნუ ანეკდოტში ვცხოვრობთ ხო? წნეხში ვცხოვრობთ. ანუ აქ თავარი არ არის რეალურად რა მოხდა. აქ თავარი აღხმები რომ ვიღაც ახალგაზრდა იფიქრებს რომ ბატონი გურამი რომელსაც რუსული გესტაპი გადატეხა შუაზე რუსეთუმია ალხასტოფურია, რომელმაც ის წერილი, რომ მე რუსულ ჯარი არ მინდა, რომ საქართველოსში იდგეს დაწერა და ნეიტრალიტეტი მინდა და არც სხვა ჯარი არ მინდა ბაჭურის, ხო? რუსეთუმია. თავარი ახმეთო, მე რუსეთუმე ხო დამარკვეს. ო, ჩემი ქართული საქციელი აღარ ჩავს იქა რა.
1: 15-მა პარტია მოაწერა ხელი, რომ ბაზა იყოს ამერიკის საქართველოსში. დღეს რა იქნებოდა ირანთან მიმართებაში?
0: ვაიმე რა кай ბომბები მოხდებოდა. ზოგი აცდებოდა და ჩემ კორპუსს მოხდებოდა იქ ბავშვები ცხოვრობ. ზოგი საბავშვო ბაღს დაეცემოდა, იმიტომ ირანელებს მაინდამაინც кай რაკეტები არ აქვს. თად კარგად ვერ ატყავენ ყველაფერს. აი ბატონო გურამ რას გადა მე მეამაყება იმ წერილს 10 ჯერ. ეხლა აი სად არის წერილი რა, მინდა მოვითხოვ და 10 ჯერ მოვაწერო კიდე ხელი რა. მინდა რომ 10 ჯერ მოვაწერო კიდე ხელი. აი წერილს რა მე მეამაყება ის წერილი.
1: განვიხილოთ ერთი გადაცემა დაუთხოთ
0: მაგრამ დაუთხოთ ის წერილი და განვიხილოთ რა და იმ ქართველის დედავატირე ვინც შენო ვინმე არ დამეთახმოს და იმისას მე პატივს ვინც არ დამეთახმო რა იმ ქართველის დედავატირე შენ საქართველოს ყიდიო ადამიანი რომელიც ვიძახი რუსის ჯარი აქედა უნდა გავიდეს ადამიანი რომელიც ვიძახი რომ ჩემი ქვეყანა არ მინდა პოლიგონი იყოს და არც ერთი მინდა რომ მარტო ქართული ჯარი იყოს ამას რომ მე დამიძახებ რაღაცას, ხო? შენ შეიძლება არ დამეთახო, მიღებულია, რომ არ დამეთახმე ვიღაცა კარგავ, ვინც კიდე იყავი. ნუ შენი მოსაზრებით. არა, მე ამისთვის სამშობლოს მოღალატე მიძახო, მაპატია და ბარამიძე ესენგეში რომ დროშით გარბოდა ესენგეში რა და ზვანია ვინც დაახჩო მე იმისკენ რომ იმდღეს რომ იმისკენ გადავიდა იმას კაცი უძახო ხა არ მოსულა ესე რა ყველაფერს აქ თავი და ბოლო რა არ მოსულა ქართულ ჯარისკაცებზე რო იტყვი რომ ხრიტავდებო იმაზე იმის იმაზე ლაპარაკი რომ ის კაცია არ მოსვის კაცი არ არის ის ღორის გაზრდილია ის არ შეიძლება ოჯახში გაზრდილიყო ადამიანიო ქართულ ჯარისკაცზე იტყვის ხრიტავდაო როდესაც დაგვიხრიტეს გაბისკირია როდესაც დაგვიხრიტეს ჟიული შარტავა როდესაც მამიალა სამია დაიხურთა გენო ადამიანო როგორც იყო აღარ მინდა ჩამოვთვალო რა აღარ მინდა ეს ტრაგედიები ქართული ტრაგედიები ჩამოვთვალო რა ეხლა რაც რეალური ეხლა არ მინდა რაღაც გაპრების მოყოლა და რაღაცები რეალური რაცა რაც ყველა ვიცით ხო რა დეკლარირებული და ისე თქოს ქართველი ჯარისკაცები იყვნენ ხრეტავებიო რატო ბატონო გურა არც მაგ უნდა ვთქვა რა ეხლა თქვი და არც დავა ყველა ეთერში თქვი და ობიექტებში მით უმეტეს ჩემ მშობლიურ ტელევიზია და აი ყველაზე ხმამაღლა ვიტყვი რა როდესაც ერთ-ერთი გაცვლის შემდეგ გიჟივით გადაბილებული აი ფსიქიურად არანო იმიტომ რომ უმზე უარესია როდესაც ჩვიდობიან მოსახლეთად მიდიხარ და გეხვეწება მიშველე გადამარჩინა წამიყვან და ვერ მოკავს ეს სხვა ტრაგედია ეს უნდა განიცხა ქართველი თუ ხარ არა გბურძგლავს იქ იქ აღარ არის არაფერი როდესაც მორჩით ორკვირიან პროცედურას თუ გახსოვთ ბატონო გურა 300-ზე გემებით რომ მოხდა გაცვლა რა აფხაზები წაიყვანეს სოხუმიდან 300 და 300 წამოიყვათ იქ გვამებიც გაიცვალა 16-17 მარტის მერე ხდება ეს არა და ჩამოდიოდა და ნუ პირდაპირ ვიტყვი ხა რა არ მცხვენია რა აღარ ვარგივარ ფსიქიურად რა ნუ ხა იმდენი უბედურება და იმდენი ტრაგედია უნახე და ხვდება ეს გამოწკეპილი ნაბიჯარი ბარამიძე და ინტერვიუს მივცემო მეო კარიერისთვის ჭირდებაო რა კი ბატონო იმენ კარიერა აიწყო იდას იმის ქონებას კითხულობდნენ არ დამთავრდა რა ხა მე ნაკირავებში ვცხოვრობ პრინციპში იმან მართლა აიწყო ცხოვრობაც კა მე ვერაფერი ვერა მე ხო შტერი ვარ რა ის ჭკვიანია ის სამშობლოს არ იმან კარიერისთვის იცის მუშაობა მე არ ვიცი ეს მუშაობა რა დღეს ცხოვრება იმისია რა მიუხედავთ იმისა ის არც მე რა ხელს არც მე ცხოვრება იმისია რა იმის შვილები დადიან ყველგან ისვენებენ იმის ცოლები დადიან ყველგან ისო ცოლები მე ჩემ უჯახში არაფერი არა კარგი მაგრამ ჩემშილეს არ ცხვენია ჩემი და და იმისი უკვე ცხვენიათ რა ეხა კადრები დადო მაგიცვა აი ჩემი ძმა თუ არ იბრძოდაო და საოცარი კადრებია ვიღაც ბიჭები მიდიან პოზიციებზე აშკარად და ეს არის მისული და ყვითელი მაიკა აქვსა ლიმნისფერი რო ანათებს რა კასკა ახურია მივიდა რა სურათების იქ გადასაღებ და აი თუ არ იბრძოდაო ეს ბძოლა გონია რა ეს ეხა იმის ძმას მართლა დებილი ძმა ყავს რა ვიღაცა დავით ბარამიძე მომწერა ერთი ორი სიტყვა დავფრიდიო ცოტხა თხავს გავატრო სადაც დავიჭე რა ხერხემალში გადავატრო ციხეში ცოტავი და ისეთი უძდელია ხო და აიო თუ არ ომობდა ჩემი ძმა მაგათ მართლა ომიგონიათ ეს ყვითელი მაიკით რომ მივიდა და ჯარისკაცებთან სურათი გადაიყო და ამ კადრებს და აი თუ არ იბრძოდა და ვიღაცა დებილი კოორდინატორი მაყვალები როყოთ რა ნაციონალიზმი. ვაიმე რა თავდადებულია და რაზე თავდადებულია ის ორგანო მაინცა თქვით რა. რაზე დადო თავი რა ერთი ის მაინც გითხეთ ერთი ნაკაწრი რო არ ქონია მთელი ცხოვრება. სხვაჩვენს ბატონო გურა ძალიან მესიამონა. არასოდეს პოლიტიკად სხვაჩვენს აფხაზეთშიც ვერ ემთხოვდით. ვერასოდეს რა. ყოველთვის ვიყავი სხვადასხვა ნაპირზე ერთი მხრიდან მე ბატონი სოსო მარგიშვილი
1: გოგალი
0: და ღმერთმა გვიცხონო სოსო და მეორე მხრიდან პატა ზაქარიაშვილი არა პატა ზაქარიაშვილზე თავგანწირული ადამიანი რასაც ყოების გაცვლა და თითეული ქართლის და აფხაზისაც სიცოცხლისთვის ბრძოლა იყო მე ეს კომპიუტერული ტვინით თითეულის გვარი სახელი და მამის სახელი იცოდა დაბადების წელი რომ და ეს იქნება გავცვალდა ის დაჭრილია და დროზე მისახ აი მე ესეთი ადამიანი არ შემხოდრება
1: აფხაზების ენდობოდენ
0: ერთადერთი ადამიანი რომელსაც ორივე მხარე ხელაწეული ენდობოდა და აი ხა არ ვიცი რა პატა ზაქარიაშვილმა რაც უნდა დააშავოს დარჩენილ ცხოვრებაში 60 გარანტირებული აქვს იმდენი ადამიანის სიცოცხლეა გადარჩენილი რა და ბოლოს ამ ბარამიძეზე თქვა რა მით უმეტეს იქითა ფლანგზეა დღეს პატა ზაქარიაშვილი ესე თქვა რა ლიბერალ ფრანც სიცოცხლეაო რა რომ მორჩობოდეთ ყველაფერს მერე მოდიოდაო რა და ჩემზე სოსოზე კობალეკლიკაძეზე ირაკლი ალადაშვილზე გაიხსენა
1: ირაკლი ალადაშვილი
0: ეს გუნდიო იყო რომელიც გვერდზე მედგაო და რომელიც რიგრიგობითო ხან რაღაც და ნუ ისე გამიხა მე არ მეგონა რომ საერთოდ ვეხსომებოდი ესაც არ მეგონა რა თურმე არათუ ვახსოვდი დაუფასებიო და ისე გამიხარდა რა, ისე გამიხარდა რა, ეხა რაცა გინდაცი ბარაბიძემ მოყვეს და იძახოს, ხო ფასი აღარა აქვს რა. ყარყარაშვილმა თქვა სამჯერ იყო სულ ჩამოსული, ადღეზე მეტი არ დაჩერდა და ერთი ღამე ხო და ეხა რაც გინდა ეხა ზღაპრები მოყვეს ეხლა, ხო ნუ ვიღაცა გონება შეზღუდულებზე მუშაობს, მაგრამ კაცებზე და ნაომარზე ის

0: მუშაობს აი ეს ტყუილები და ბოლოს ახლა საოცრ კიდე ეს საოცრება თქვა რა სხვა ჩვენ ეს საოცრება ყველაფერში მე სახუმში არ ვიბძოდი მე ოჩამჩილეში ვიბძოდიო რა და ეხა ახსნა თან რა ადრე ხო ის იყო ლამის ზვიად ისტორია ძალიან მოყვართ ზვიად გამსახურდია სახელი სპეკულირება და ეხა ну, что-то ухерхулия, ра, национал мозроубашо хар зуят гамсахурдия сахалсамоефа. Заан ухерхулия, потому что сад эронული гамсахурда да сад космополитури национал мозроуба. Митумедас пучистаებს, ეხა ბაპატია და დევი ჩაკოტაც პატრონი, ვისაც ზარბაზანი ედგა რუსთაველზე, ეხა არ უნდა ლაპარაკოდე პუჩზე რა. სერცხვილია რა, მართლა სერცხვილია და მაგათ სამხედრო ექსპერტებზე რა, თითოეული მათგანი ვის დაცვაში იყო, ჩავამართლებინებენ ეხლა რა. მეორეც არ ყოლა დაცვაში ვისი იყვნენ რა რომელი პუჩისტის დაცვაში იყვნენ ხო და სააკაშვილიდან დაუჭერ ქარტი 91-დან აქვს თავის პოლიტიკური კარტი დაწყებული ერთ-ერთ პუჩისტურ ჯგუფთან მაგრამ შევეშოთ ეხა მაგას რა ეხლა განაცხადა ახალი ხო და მე მხედრიონთან ერთად ვიბჯოდი ოჩამჩირეში დღეს ამერიკა ხალბატონა დოდო გუგეშაშვილი სადმე ტელევიზიაში გამიშთ უნდა მოყვე როგორ იბძოდა ეგ ნაძირალოი საკი გაგიშთ ახლა ხედრიონშიც სერიოზული შეურაცხყოფა რომ ეს ხო მაგათთან ერთად ვიბძოდი და ყველაფერს შეურაცხყოფა ტიპი წარმოიდგინეთ აი და ნუ ახლა რა ვქნა რა აკადრები აქვს რომ ის ქუდი ახურია და სადღაც სურათებს იღებს გონიათ რომ ეს აფხა ე ო მართლა ეგ გონიათ მაგას მეც ვამბობ რომ ის ყოველდღე ჩამოდიოდა კამერებით ყოველდღე არა ჩამოდიოდა კამერებით და იმით რომ გადაიღო სურათები მაგას მეც ვამბობ კაცო მაგას ყოველდღე აკეთებ მაგრამ იქ ომი სად არის სად არის ბძოლა? ვიღაცა გოგოები დადიან, ვიღაცა ბავშვები დადიან, სადაც ეგდგას რა და აი ომში თუ არ არისო. ბატონო გურა, სანგარში რომ მებძოს გამი არა გათენი. რო არ გაყინულა მებძოლი ხა. მომიტევთ და ის ჩემს მებძოლი არ არის რა. თქვენ კარგად იცით, ეხლა ყველა ეტაპი გაქვთ გამოვლილი აბსოლუტურად. აი ყველაფერი გაქვთ ნანახი. ამდენი წელი მართავდით უკვე ზემოდან და ქვემოთაც ყველაფერი, ანუ ქვემოდან ზემოთაც დანახული და ზემოდან ყავართ ყველა ლუპით დანახული ხო. სირცხვილია უბრალოდ რა. ეხა მესმის რომ ვიღა დილეტანტ კინოზე, საბრძოლო კინოებზე გაზდილ სისულელეებზე გაზდილ ვიღაცებს ატყუებ ხო. გასაგებია, მაგრამ ეხა მე არ ვლაპარაკობ ვიღაცა აკაცუკების გასაგონად ხო. მე ვსაუბრობ ახალგაზრდებს, ვისაც მართლა სიმართლე აინტერესებს ხო. სიმართლე თუნდაც მიუღებელი თავისთვის რაღაცა, მაგრამ სიმართლე აინტერესებს, მოსაზრებები აინტერესებს, ერთმანეთს შეადაროს, ხო? ეხლა ძალიან მინდა რომ ბარამიძე და მე შემატარონ, ის რასაც ილაპარაკებს და მე რასაც ვილაპარაკებ. ხა არანაირ სურვილს თქვენ საპირწონეთ სამწუხაროდ მაგწონასში არავინ არ აყავთ, რომ თქვენ საპირწონეთ. მართლა არავინ არ აყავთ რა. ეხლა თქვენ რომ ვიღაცამ კადროთ რომ აიო მინით და აი ვინ წარმოგიდგენიათ ბარამიძის ფლანგიდან, ვინ თქვენ წე ეხლა დევი ჭანკოტაძე იყო ოროსანი უფროსი ლეიტენანტი რომელიც ვერ განვითარდა უბრალოდ ვერ განვითარდა და იყო დაბალი ხარისხის артиллеристи, ხო? Ну, აღარ მინდა ხვევი ჩამოთვალო, ისინი საერთოდ არავინ არ იყვნენ. რა საერთოდ არავინ ყოველგვარი სამხედრო ცოდნის გარეშე, ხო? ხო და ხა საპირწონე, ну, უბრალოდ იმ გუნჩი არ არის არავინ. ეს თვითონ კარგად იციან, ну, რომელსაც ელემენტარული განათლებაა, ხო? მე ვთვლი, რომ მე მაქვს ელემენტარული და დამთავრდა. უმაღლესი განათლების კაცი არ აყავთ, რომ ბატონ გურამთან თქვათ გამოვიყვანოთ და რაღაცაზე თქვენ ზუსტად თუ ხა გაიცე, ერთადერთი თქვენ ვიზა ცაუბრობთ, თქვათ დაინახეთ რომ რაღაც აზრები სხვაგან წავიდა ეს არის ვახტანგ კაბანაძე იმიტომ რომ ვახტანგ კაბანაძე მართლა განათლებულია ვახტანგ კაბანაძე მართლა ნაომარია ვერავინ გაბე და
1: ლაბრაში იყო შტაბის უფროსი ავღანელთა ჯგუფის კი
0: საკმაოდ
1: თან ძალიან კარგი და ძალიან
0: კარგი ის ერთია რომ იყო და მეორე ვახტანგ კაბანაძე იყო კარგი შტაბის უფროსი კარგი ხელმძღვანელი და ღირსეული მებრძოლი იმიტომ რომ ვახტანგ კაბანაძეზე არ შეიძლება ჩვენ სხვა ისო ეხა აზრობრივად არ ვეთქვი და მართლა არ ვეთქვი და სხვა თქოს თქვენ მითხართ ვახტანგის ინტერვიუზე და ძალიან გამიხარდა რომ ის პასუხს გაიქცა. იმიტომ რომ იმას ხვენია პარამეც მაგრამ და არ უნდა პასუხი გაგცეს. ეს კიდე ერთხელ მეტყვის რომ ვახტანგი ღირსეული ადამიანია. იმას შეცხვა რა, იმას არ ეხა გულში ხო ვიცი ეხა ტელე იმ ტელეეთერის გარეშე ვახოს რომ ვკითხო რა სიტყვი პარამიძეზე. იმისთან და ხოს ნაჯვარებს იტყვის რომ ნუ ეთერში ის არ ითქმის რა მაგრამ ნუ ვახტანგს თავის ხა ფილოსოფია
1: ვახტანგი ვაშკაცი კაცია და არი კადრებს მაგას მაგაზე
0: ხო და ამიტომ გაექცა შეკითხოს გაექცა რა არის რომ რაღაც ძალიან უხერხული კითხვაა და არ უნდა ვახტანგს პასუხი გასცეს და მე შევდივარ ვახტანგის მდგომარეობაში იმიტომ რომ ის პოლიტიკურ ამ დღევანდელ სტატუს არ შეეფერება თქواس ის რაც უნდა თქواس რა თუმცა პირდაპირ ვიძახი რომ პირდაპირ საუბარში ზუსტად ვიცი ბატონი ვახტანგი რასაც იტყვის. აი ზუსტად ვიცი. იმაზე უარესებს სიტყვას ვიდრე მე ვიცახი. ბევრად მარჯობებს მე რა გინდა. აი, მითუმეტეს, ბატონ ვახტანგთან ომის გარდა რეგბიც მაენთიანებს და ეხლა ჩემთვის რეგბისტებს ცოტა სხვა ისა გვაკიდე რა.
1: კი. არა მარტო აქ საჯარისო ჩემ დროს მე დავნიშნე მაგ პირადად ვამზადებდი კიდე სამმაში საჯარისო დაზვერის უფროსი იყო.
0: კი ბატონო, თან ერთ-ერთი ყველაზე ინტელიგენტური როგორც
1: ინტელიგენტური და
0: ჩვენს ნაწილის წარმომადგენელი.
1: ახმეტის რაიონიდან სადღაც 2500 ცხვარი იყო გადადენილი ჩეჩნებმა აიყვანეს აი იქ გადასასვლელზე ჩეჩნეს ცხვარს.
0: რომელი წელია ბატონო გურამ?
1: ეს არის 95-94 წელი.
0: მოგეთ ქვეყანა რომ თავდაყირა დგას ის.
1: ხო, უკვე აი 94 წელში და ის თავისი ჯგუფით გადავიდა დაზვერვა ყველაფერი რაც იყო გასაკეთებელი გააკეთა. შემდეგ ჩვენ მასხადოვს გაუგზავნეთ ახლა ვიცნობდით ჩვენ ერთად სწავლობდით აკადემიაში. და მას გაუგზავნე მოცხარი ასეთი და ასეთი არისო და ერთ კვირაშიო ის მოვაო და სხვარსაც გადმორეკავს. და გადმორეკეს ეს სხვარი მეტი გომაშო მეზრუჩუნა დიდი მადლობა და ის გადაგვიხადა ჩვენ. მაგრამ მთელი ეს ოპერაცია გადასვლა ეხეთ ხარეს, ხო? აი პირიქითი ალაზანის ეხეთ ხარეს, ეხეთ აბანოებია და რაღაც ისინი არის. აი ეს გააკეთა ვახტანგ კაპანა. მე კარგი თქმა ვახტანგ კაპანას. დღეს რაღაც რაღაცეებში არ ვეთანხმებით მე და შენ.
0: კი ბატონო, არ ეს
1: სხვა საკითხი არის, იმიტომ რომ იმ თემაზე რომელიც აი ესეთი არის რომ თემა ვინ დაიწყო ომი, ხო? კარგად იცი რომ სამშვიდობო ძალები მთლიანად საქართველოსში ჩვენი საქართველოს მხრიდან მე ვიყავი მაგისი კურატორი, ჩემი ჩაგანებულია და ძალიან კარგად ვიცი მანდატი.
0: საკანონმდებლო
1: ბაზა რომელიც არის და მანდატი პირველი გასროლა რომელიც ალიავინმა გააკეთა ქართულმა მხარემ. ის რომ რუსულმა დაიწყო.
0: ანუ ბატონო გურამ, აი გეხოცეთ მაყურებლისთვის და კონკრეტულად ზუსტად ვიცი რა საცამთ, მაგრამ ზოგი ჩასაფრებულებისთვის და კონკრეტულად მაყურებლისთვის და ჩასაფრებულებისთვის ალიავინის დასკვნას კითხულობთ ამ წუთში თქვენ რა დაიდო და რაზე მოაწერა ქართულმა სახელმწიფო ხელი?
1: იქ 8 პუნქტიდან შემდეგ თბილისში რო ჩამოვიდა იქ რომ მოაწერეს 8 პუნქტს თბილისში 7 პუნქტი დარჩა. ესე იგი ერთი პუნქტი ამოღებული იყო სადაც საქართველოს ესე იგი ტერიტორიალური მთლიანობის იმაში იყო რომ მიიღებდა გადაწყვეტილებას აი ეს ევროსაბჭო და ისინი რომ დარჩენოდა ამაზე ლაპარაკი იქნებოდა ჩვენებმა მოიღეს ეს და ევროსაბჭო და სხვა ქვეყნები ამაში ვერ ჩაერთვებოდა აი ეს რაც გააკეთა მაგრამ როდესაც საბრძოლო მოქმედებებს იწყებ იმ ქვეყანასთან რომელმაც თავისი სამშვიდობო ძალები აქ გამოუშვა და ის ასრულებს ამოცანას რომელიც დაძებითად არის ცნობილი გაეროს მიერ დაძებითად არის შეფასებული როგორც სამაჩაბლოში ასე აფხაზეთში სამშვიდობო ოპერაცია. ამ ოპერაციაში არავინ მე პირადად ვესწრებოდი, როდესაც ეხმებოდა ელცინის შევარდნაძეს, რომ დსთ-ს ქვეყნების ყოფილიყვნენ. შემდეგ შევარდნაძე გაეროს იმაზე ეხვეწებოდა, რომ ჩართულიყვნენ მთელი მსოფლიო აი სამშვიდობო არცერთი არ ჩაერთო. დარჩა მხოლოდ რუსეთი და აი ამ სამშვიდობოს მანდატი, სადაც მას გაწერილი ჰქონდა, რომ უსაფრთხოების ზონა, კონტროლის ზონა, ამ კონტროლის ზონაში შედიოდა იქ, სადაც ტექნიკა არ უნდა შესულიყო ჯარისკაცი და არავინ თოფით არ უნდა შესულიყო, მას შორის პოლიციას. ანდა უნდა ყოფილიყო გაწერილი ეს ყველაფერი და უფლება ქონებოდა ამაზე დარჩული, როგორ მიდიოდა და შედიოდა. ეს ყველაფერი დარღვეული იქნა, ხო? ჯარები გამოყვანილი იქნა. ჩვენ ველოდებით 58 არმია რუსეთს ეს ყველაფერი ძალიან აწყობდა, მაგრამ არ აწყობდა მას რომ დაეწყო ეს ყველაფერი. და ვინ დაიწყო და ამერიკას აწყობს, რუსეთს აწყობს, ეს დაიწყო და საქართველოს დარჩა ასეთ მდგომარეობაში და შემდეგ ამბობ რომ რუსეთი არისო ოკუპანტიო. პირადად ვამბობ მე და ვაცხადებ მე. ოკუპაცია არის დროებით ტერიტორიის დაკავება. დროებით გავად რომ მოლაპარაკდებიან და ეს ტერიტორია უბრუნდება იმას ვისი საკუთრებაც არის. და ის რაც რუსეთმა გააკეთა, ბევრჯერ 1000-ჯერ უფრო მეტი ზიანია საქართველოსთვის მიყენებული, რომ იმ ქვეყნებში გამოაცხა იმ ტერიტორიებზე, სამაჩაბლოსა და აფხაზეთში გამოაცხა და სახელმწიფო. სახელმწიფო და გაატარა თავისი მასში დააკანონა თავისი კანონით.
0: ანუ ეს არის სახელმწიფო სიტყვა, პირდაპირ უთხრა ანექსია ქვია მაგ სიტყვას. ბევრად ძიმე ვიდრე ოკუპაცია. ბევრად ძიმე ოკუპაცია ხო საშინელი სიტყვა ანექსია.
1: ანექსიაც არის მითვისება ტერიტორიის რუსეთმა არ მიითვისა. უფრო უარესი გააკეთ, რას ვლაპარაკობ. სახელმწიფო შექმნა, კვაზი სახელმწიფო, სადაც თავისი ჯარი დააყენა, ხელფასებს

0: უხდეს და ამბობს რომ ჩემი არ არის უკასო ეს ხალხიო самоопределение нации აი ესე იგი ეროვნებას აქვს უფლება თავისთავად დაიცვას და მოითხოვოს საერთაშორისო იმგენიდან რომ მე აი ვარ ოსი და უნდა ვიყო დაცული აი ეს გააკეთოთ და ჩვენ მაინც ოკუპაციაზე ვლაპარაკობთ ოკუპაციაზე ვარ ის სახელმწიფო ებრიობა იმას რომ მოეშალოთ ამ ახლა რასკობახიძემ გააკეთა განცხადება ხო ერთი მხრივ იმაზე რომ ჩვენ დიპლომატიურ ურთიერთობას აღვადგენთ რუსეთთან თუ რუსეთიო ესე იგი დენონსაციას გაუკეთებს იმ კანონს რომელიცაც პარლამენტმა რუსეთის ცნო ამ ქვეყნების არსებობა
1: და სხვა ჩვენ ზუსტად ამის ფონზე ხდება ბარამიძის უმძიმესი განცხადება
0: და ამ მე მაინც ვფიქრობ მე ახლა კობახიძე მიიღო ეს გადაწყვეტილება მთავრობა არ მე ვფიქრობ პირადად რომ დიპლომატიური იმის აღდგენა მანამდე არის საჭირო დიპლომატიური ურთიერთობა აიძლევა იმის საშუალებას რომ ეს ორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა შეხვდნენ ერთმანეთს და გაარკვიონ ურთიერთობა. აი ასე მესამე პირთან გაარკვევა ვერასდროს ვერ მოხდება ნორმალურად. ამიტომ მე ძალიან გამიხარდა და ძალიან მომწონს ის რომ თქვენ შეფასება გააკეთეთ სწორი. რომ შეაფასო ისე რომ ჯარისკაცი ყველა იმაში არ გამოიყონო მის იმაში. აი დაიღუპა იმან მოკლა. ამანეს როლა იმას იმანეს როლა არ ჯარისკაცის ფუნქცია ეს არის ორივე მხრიდან. მაგრამ ვინ შეიყვანა ეს ჯარისკაცი იქ და ვინ გამოუცხადა ომი? ვის გამოუცხადა ომი? რუსეთის სამშვიდობო ძალებს, რომელსაც უკან ამ მანდატით თუ რუსეთის სამშვიდობო ძალებს ექნება სამხედრო დაპირისპირება ვიღაცასთან. მის დაპირისპირება იმ რუსეთის ჯარებს დაეცავს ის ქვეყანა.
1: ნამდვილი ჯარი უკვე და
0: ო უკვე დამძი ვიტყვი რომ მან გაუშვა და ისიცავს იმას ის ქვეყანა ისავს
1: და თან ის კომედია რომ ის ნამდვილი ჯარი გამზადებულია და უკვე ტანკები ყავს დახოგილი ლულა შემოყოფილია გროკის გვირაბში ყველას და ეს ვიცით ჩვენ თითოეულმა ვიცით ეს თითოეულმა ქართულმა
0: ვიცით იმიტომ რომ რასაც აკეთებდნენ რასაც ველაპარაკობთ მოლაპარაკებული თუ არ იყვნენ და ის თუ არ იყვნენ და ის ჯარი თუ ასეთი მზად იყო რომ და შემოსულიყო და ამერიკელებმა დაემართა პამპერსების მეტი რომ არაფერი გამოაგზავნეს მე კი არ მინდა ვიღაცას რაღაცას თქვა ჩვენი დანაშაული და ის თავარ სარდალი რომელიც ღებულობს გადაწყვეტილებას რომ დაიწყოს საბრძოლო მოქმედებები იმ სამშვიდობო ძალები სადაც იცავენ იმ ტერიტორიაზე იმათ თავიანთი ფუნქცია იმას წინააღმდეგ და ამბობენ რომ რუსეთმა იქიდან ჯარები შემოიყვანა რუსეთმა შემოიყვანა ასეული დაზვერვის ასეული რომელსაც აქ ჯარების გადაადგილება ხდებოდა იმათ ეს სურათი ყველაფერი დახატეს ეს ყურად მე დარწმუნებული ვარ რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს რუსეთის და ამერიკას კონდა ამასთან ლაპარაკი მაგრამ ორივე ამ ქვეყანას აწყობდა ამერიკას აწყობდა რომ საქართველო იქნება რუსეთთან დაპირისპირებული რუსეთს აწყობდა რომ თავ ამ ტერიტორიებს ესე იგი მისცემდა ისეთ უფლებას რომ ისინი არ იქნებოდნენ საქართველოს ტერიტორიები საქართველო იქნებოდა მიჯაჭვული რომ ეს ტერიტორიები დაიბრუნოს აი ამ სიტუაციაში გავხადეთ ჩვენ
1: მაგრამ შეხოთაშორის აი ხა თქვენასაც საუბრობთ ხო უფრო ამყარებს ერთი რამე რა დიდხანს იყო საუბარი რომ ბევრი გაბრაზებული ქართველი გულწრფელი ქართველი რა თქმა უნდა რომ აიო ამერიკამო მიგვატოვაო პამპერსების და წყლის მეტი არაფერი არ მოგვეწოდაო და ნუ გამოდიოდა რომ ჩვენ კარგი თავრობა ყავს და ამერიკელებმა გავყიდეს ა მიგვაქციეს და გავყიდეს ამდროს რეალობა ის იყო რომ კონდოლიზა რაიზი ჩამოვიდა და ძალიან ისეთი განცხადება გააკეთა რომ ეს რა იდიოტობა ჩაიდინეთ რატო ამერიკულ განცხადებას ვიხსენებ. მე მახსოვს აქ ჩამობრძანებული სარკოზი, რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტმა იქიდან უსაყვედოა, რატო ჩადიოდი გაბრაზებულმა მაგასთან, რას ჩადიოდიო უკვე რა. ანუ აქ მოხდა ისეთი და სარკოზი, რომელიც აქ ხალხი შეკრიბა და მთელი სოფლებიდან ავტობუსებით ყავდა ჩამოყალი, არც მოვიდა და არც გაჩერდა და რაღაც ძალიან ცუდად და ისე წავიდა, რომ მოკლედ ეს გამზადებული ტაშფანდური შეგვცა ტაშფანდურა სარკოზობა დაარქვეს რა როგორც არის რაღაც დიდი დღესასწაულები რა გიორგობაროა სარკოზობაო და ნუ არ შედგა მაშინ ნაციონალური სარკოზობა რა ხო და აი ბევრი რაღაც არის ისეთი რომ სხვა ჩორს პროდასავლებს ეძახიან თავს და ყველაფერი ქნეს უ პროდასავლური ქვეყნებისთვის გვეგინებინა რა როგორ მიგვატოვეს მე პირველ პერიოდში ეგრე ვფიქრობდი რომ მეთქე ხა მიშა ისე არ დაიწყებდა რაღაც და მიგვატოვეს რა და უკვე დამპალი ამერიკელები რა რა რა გიყოს ეს კარტო ეხა ჯარდა რომ დამარცხებულიო მოდი ხარ და დაჭერებ და დაუპულებსო ხედავ და იმ ბიჭებს ხო ხა სულ დავნაშავ ესეცებ რა უხ დონპოლი დასავლი, ნუ რუსი მტერი რა ის იმაზე აღარ არის ლაპარაკი, რუსი მტერი.
0: აი ბატონო ხო, ძალიან თემას მეადექი, რომელიც დამარცხებულის იმაში ჯარი, რომელიც დამარცხებული და დააბრალო იმ ჯარისკაცებს აღზრან 2000 სისხლის სამართლის საქმე. აქედან 600 ზოგი თანამდებობებიდან მოხსნეს, ზოგი გადააყენეს, ზოგი დაიჭირეს კიდე. 26 ამ ომის დამთავრების შემდეგ ამ ოფიცრებიდან იქნა დაღუპული. სხვადასხვა მათ შორის შავაძე, თუ გახსოვთ, შავაძის ისინი გახსოვთ. დაღუპული რომელმაც ვერ აიტანეს ის, რომ ეს უსამართლობა ჯარის მიმართ იყო ჩატარებული.
1: ბატონო.
0: ხო, რომ დააბრალეს ჯარი, ჯერ ერთი ჯარი როგორ იყო? სადაც ავღანეთის და კოსოვო და იმაში რა ქვია, ერაყში და მათ შორის სად იყო იქ აფრიკაში, მალის ქვეყნებში იქ სადღაც. ჩვენ სამშვიდობო ჯარები იქ იყო წასული. ჩვენ ყავდა გაგზავნილი 1800 კაცამდე ამ ყველა იმგენში.
1: კი ბატონო, ერაყიდან ჩამოფრინდა ომი რომ დამთავრდა პირველი ბრიგადა.
0: კი. და როგორ იწყებს შენ ომს? გამიზნებელი არ ყავს. ტანკის მძღოლი არ ყავს. მეთაური არ ყავს. აი როგორ, აი სენაკის ბრიგადაში, ახლა ჩვენ დასავლეზე გადავართ, მინდა თქვენი შეფასება გააკეთოთ. სენაკის ბრიგადაში ლეკვეიშვილი ასეთი ოფიცერი, რომელმაც ის ტექნიკა, როდესაც იქ შემოდიოდა რუსეთის ისინი დასავლეთ საქართველოში, გადამალა წელში. მაგის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღზრას.
1: ვიცი?
0: ხო, ეს იცი თქვენ და აი რატომ? აი ახლა მინდა კითხვა თქვენ დაგესვა. თქვათ გასაგები არის სამშვიდობო ოპერაცია, რომელიც სამაჩაბლოში ტარდებოდა და ჩვენმა ძალები გამოიყენეს მათ საწინააღმდეგო, ანუ ამბობენ მათ წინააღმდეგ არაო, ჩვენ გავაფრთხილეთ ისინი, მაგრამ იმათ თავისი მანდატი აქვთ. იმან თავისი მანდატით ამ ტერიტორიაზე არავის არ აქვს უფლება შემოსვლა. ეს გამოიყენეს თავისი ისინი. აი აქ გასაგებია ხო ეს როლეს აქედან, ის როლეს იქედან. აი მინდა თქვენ მე ამიხსნათ. არავით არის ჩვენი ქართული ჯარისკაც არ უსრულია მეორე მხარეს, თქვათ აფხაზეთის მხარეს, აი ეს გალის რაიონში. არ უსრულია. არ საბრძოლო მოქმედებები იყო, არ ჯარი იყო განლაგებული ერიკიტიკიდან, გამოყვანილი იყო. და იქ როდესაც რუსული ჯარი გადმოვიდა აქეთ, გადმოვიდა, აიღო ფოთი, ფოთში გაანადგურა ჩვენი საზღვაო ფოთი, მთელი ტექნიკა
1: წაიღებული რაც იყო წაიღო.
0: ხო. ის საწყობების ის თქვენი ამუშავებული ნავების წაიყვანა, აი აქ სამაჩაბლოში 62 ტანკი, რომელიც გააჩერეს და არც უსრია და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობას არ მოუღო, 62 ტანკი სამი ბატალიონია. სამი ბატალიონი, სატანკო ბატალიონი. იმიტომ რომ თითო ბატალიონში, თითო ბატალიონში 22 ტანკი იყო ჩვენთან, აი ასეთი შტატი. იქვე არის 4000 რაღაცა ავტომატი დაგზებული. მინუბზანა რო ეს ტექნიკა დადენ, იმიტომ გასულგადაცემაში შევიდა
1: და მაგრამ M4-ებიც.
0: ხო, M4-ები 200-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის მანქანა. ჯავშან ტანკ მანქანა, იმის რა ქვია, ტრანსპორტო მანქანები, ეს ხამერები და ასე შემდეგ. დასავლეთ საქართველოში ეს ყველაფერი რუსეთმა ძალით წაიღო, რაც გასანადგურებელი იყო, გაანადგურა. არც ერთის კითხვა, არც გაეროში არსა დასმული არ იყო რომ აი აქ ეს იყო რა უნდა და იქ მანდატი სხვა სამშვიდობო ძალების აქ სხვა იქ მონგი არის აქ SKK არის სმეშანე კონტროლნა კომისია იქ მისი ორგანიზაცია ბიჭონი ხნას იქ სხვა მანდატით იყო აქ სხვა მანდატი აი რა უფლებით რუსეთი შემოვიდა ეს ყველაფერი აიღო და არსაც ეს საკითხი არ დგას
1: აი ამ საქართველოს უნდა დაეყენებინა ეს საკითხი ბატონ გურავ ძალიან მე სუმაგას კითხულობ
0: კითხვას გეკი
1: არა ნუ ეხლა თუ კაპიტულანტი არა ხარ თუ პუტინის შეკვეთა არა გაქვს რომ იცი ეგ სუსტი წერტილი მაქვს და მანდ არ შემეხოთ რა და პუტინის სუსტი წერტილი ყველა იქნა გათვალისწინებული ანუ პუტინს რაც ეწკინებოდა და ეწკინებოდა ყველაფერი იქნა გათვალი უფრო მეცაც გეტყვით ბატონო გურავ მე გეტყვით როგორც ამ საქმის აი მართლა პედაპი სპეციალისტ რა და არ მინდა ის ოფიცრები რა იმიტომ რომ დღემდე ცოტას ნაციონალობენ მაგრამ პატრიოტები არიან რა რომელსაც ზუსტად იციან რაც მოხდა რა სააკაშვილის საოცარი განცხადება და მერაბიშვილის უცნაური ორი უცბა ზედიზედ მიდის განცხადება ნუ სოფლებს ქვების გრობა უწოდეს რაღაც კოდორს რაღაცა ბანდიტები რაღაც ნუ მოკლედ არაფერი და კარგიაო რაღაც ხელზე ახალგორიო რა იმდენ რაიონი მაქვს, კიდე 50 რაიონი ხა ახალგორი რა მოხდა და ნუ კოდორის ქვების გროვა, ის სოფლების ამას სოფელი რა მოხდა ვერეო და არა უცბად იწებენ ერთი სოფლის ქება დიდებას რა. გამოვარდა სააკაშვილი და გამოვარდა მერაბიშვილი და ერთ სოფელს აქებენ და ადიდებენ თავის მოსახლეობიანად რა.

0: თორემ მართლა კაი ხალხი ცხოვრობს იქ, მუშაობდი გარემოს დაცვაში. მართლა დიდებული წაღვერზეა საუბარი. დედა წაღვერელები რა კაი ხალხი არიან და დედა წაღვერელები როგორ გიყვარს და დედა წაღვერელებმა ამომში რა იმაშკაცეს და ეხა ხო გაგვერდები რომ ნუ წაღვერელები მართლა მაგარი ხალხი არიან პირდაპირ ვიცი რა მეგობრები ძმაკაცები იყოს სერგო ბარბახა ჩემი ძმაკაცია კაცო წაღვერელი რა შეესაქმე რა წაღვერელებმაო ჩვენ რო იქ ტექნიკა დავმალეთო დაგვეხმარენო არ გათქვეს და რამე თურმე რა შეესაქმე ბატონო გურო საერთო შორისო სამართალთან გვაქვს საქმე ტალავინის კომისია მივიდა დასკვნამდე რომ რუსებს დედა უნდა ეტიროთ და ეკო დანაშაულისთვის ბორჯომის პარკის გადაწვისთვის მათმა რაკეტებმა გადაწვეს და ბომბის და გადაიწვა უზარმაზარი თანხა გადასახდელი ეკო დანაშაულისთვის ანუ ის ცალკე არის რა ეკო და იმის დანაშაულები რა ქვია როდესაც ისტორიულ ძეგლს აზიანებს
1: ხო
0: არის საოცარ თანხებთან არის და რუსეთს აქვს თურმე საოცარი თანხა უნდა დაედოს საქართველოს სასარგებლოდ გადასახდელი რა მაგრამ იმ წუთში თავისუფლდება ამ გადასახადიდან თუ ჩვენ ეს ტყე თქვა ტყე პარკი რომელიც დააზიანა რუსეთმა გამოყენებული გვაქვს სამხედრო მიზნით თურმე რატო უხდიან მართლობას იქ ტანკებს მალავდით და ტალავინის კომისია მოი ტანკებს ვალავდნენ ქართველებიო მოიხსნა ეს დანაშაული. პუტინს მოიხსნა ეს დანაშაული, რუსებს მოიხსნა ეს დანაშაული. უცბად გამართლდა რომ იქო ქართველების ბრალი ყოფილა ტაკები შეუყვანეთ, ანუ პუტინმა სწორად დაწვა ბორჯომის ხეობა. იმდენი მაგის დედაოტრება, ნუ ამ შემთხვევაში მერაბიშვილი და სააკაშვილიც დაურეკეს მოსკოვიდან გააფრთხილეს, გვიჭირს ბორჯომის ხეობაში დაგვეხმარეთ, დაეხმარეთ. ნუ ეს ვარაუდია უკვე, ხა მეც და ზარის მომსწრე ვარ არაფერი, მაგრამ ესე ერთხელ როგორ შეუყარდა მერაბიშ საკუთარი ცოლიშვილი არ უყარდა წაღვერი როგორ შეუყარდა ეთყეში ხო ეს არის საოცრება რა ანუ აი სააკაშოც არავინ არ უყარს ამ ქვეყანას აბსოლუტურად არავინ არ უყარს და წაღვერი შეუყარდა რა ეთყეში რა ეს არის პირდაპირ ბიძახი რა ეს არის პუტინმა მართა ორივე მხარე და მართა რუსეთის სასარგებლოდ რა ეს სრულიად ბუნებრივია რა
1: მიიღო თავისი
0: ის იმ ქვეყნის პრეზიდენტია იმ ქვეყნის შოვინისტური აზრების გამტარებელია და სააკაშვილი არის ადამიანი რომელიც ემორჩილება იმ ქვეყნებს რომელიც ძლიერად გამოიყურება და მის კაფს უხნიან ხიფათს ზუსტად იმებს ემორჩილება ყოველთვის ეს არ აქვს მნიშვნელობა რუსეთი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის შაჰი თუ იმის ხალიფა რა ქვია არაბეთის ხალიფა ეს მნიშვნელობა არ აქვს რა და ეს გვაქვს აი ხა საუბარი მე რაც მოუყვი წაღვარი შეუყვარდა თამორ დებილს ერთდროულად რა ეს სხვაჭურს ახალაია ყველაზე ახლოე ბოროტების სიმბოლო. ახალაიას ვერასოდეს ვერ ვიტყვი რომ რუსულ ინტერესებს ატარებდა. ნუ ის ბოროტი იყო, დაუნდობელი, მკვლელი იყო, ყველა სადისტი იყო, მაგრამ ამადგან განსხვავებით ის არ იყო რა ამაში ჩართული არასოდეს. ეხა სულ აგვირდებოდი რა ამ ეს ვანო მერაბიშვილი და სააკაშვილი აბსოლუტურად სხვა მუხლებითა გასამართლებელი. ეს კითხვები უნდა დაისვას ეხა მე რაზეც საუბრობ. ეს კითხვები უნდა დაისვას კოდორში ჯარს, იმ ჯარისკაცებს, მეხუთე ბრიგადის ბიჭებს, ერთმანეთზე უკეთესებს, რა მეთაურიც კარგი ყავდათ ის აღლაძე. შტავის უფროსიც კარგი ყავდათ, ყველა კარგი ყავდათ. რატომ ისეს ესეთი ბძანება რომ ყველაფერი მიატოვეთ და გამოიპარეთ? ცრემლები მოძიოდათ მე როგორც ვიცი ბიჭებს იქნება იარაღი წავიღოთო იქნება ეს ტექნიკაო რაღაცა გაგავონა
1: აი დასხნის მინდა ახლა თქვა ახლა არის თუ არა ეს ადამიანები რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ რომლებიც ბრძანება გასცეს რომელმაც ჯერ ჯარები გაუშვეს სამშვიდობო ოპერაციებში რომელსაც არ იყო ჯარი დაკომპლექტებული მომზადებული არ იყო სუნძი ამბობდა თუ შენ ჯარი 7 წელი არასწავლე და არ მომზა, შენ მას უღალატე და წაიყვანე ომში. უღალატე მას. აი ზუსტად ეს იმას მინდა. აი გასამართლებელი თვითონ აი ეს როგორც ანტონესკუ დახვრიტეს იმაზე რომ
0: ისე ჩაუშესკუ.
1: ხო. აი არის თუ არა ეს თავრობა. მე არაფერი არ მინდა გასული დახვრეტა კი არ მინდა და რაღაცა ისენი. მე მინდა რომ შეფასება გაკეთდეს.
0: და სამომავლო დასკვნა რომ
1: აღარ
0: გამეორდეს.
1: რა თქმა უნდა.
0: რა თქმა უნდა ბატონო გურამ, ეთახვე სამომავლო თუ აღარ განმეორდეს, თორე ხა ბაპატია და ხა მეტი უარესი ვარამდე საჭირს, დღეს იმაზე უარესი ხა ციხეში ჩასვლა თუ არა, აღარ აქვს მნიშვნელობა. იმისთვის ტრაგედია უკვე რა, თვითონ ვერ ხვდება და ფეხებზე კიდია, მაგრამ ნუ ხა ყველა ხოიც გარშებულა. ეხა საკაშ უარესი რა უნდა დაემართოს, ხო? ქვეყნის აღშენა დავითაღმოშენებელი გონია, თავი და ის არის რა ქვია. ბებუთოვია, რომელიც მეფერეკლეს მეზარვაზნები არაყავსო, რეალურად ის აღმოჩნდა, ხო? რეალურად ეგ აღმოჩნდა, ხო? რაცა უნდა იძახოს ხან დაისავარო რა რა ვიცი ხლა ამ ბოლო დროს ის იყო რა ქვია დუსიდენტობუსელი კი არა მაგრამ რაღაცა ეგეთი რაღაც ხალი იყო თუ ორც ხელიღაცა ლიტერატურა
1: და ვინ უნდა გაასამართლოს როგორ ფიქრობთ თქვენ ვინ რა კომისია უნდა შეიქმნას შეფასდეს აფხაზეთის ომი შეფასდეს სამაჩაბლოს ომი პირველი მერე აფხაზეთის მერე სამაჩაბლომ ის რაც მოხდა აფხაზეთში რატო არ იყოს ჩვენი სამხედრო ფლოტი რომელიც ჯავახიშვილის და იმ ბიჭების
0: ალექსანდრე ჯავახიშვილის
1: შეკრებილი გაკეთებული გესმის ეს ყველაფერი ჩაახრეს გადადეს შემდეგ ის აკადემიას დახურეს აი რა არის ესე მე და შემწვალოვდი
0: ბატონო თან აქვე რა ბაყურებელს გასაკვირად ვინა თქვა როცა ფლოტზე ვსაუბროთ არ შეიძლება თურქეთს და საბერძნეთს მადლობა არ მოუხადოთ რამ ხელა პოტენციალი ჩადეს და რამდენი ის მოგვაწოდეს არ შეიძლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში სტრაფმავალი კატერები ეს ყველაფერი დღეს არ აყოს საერთოდ აღარ დაგჭა 2008 წლის მერე და საერთოდ სარდლობა გაუქმა საუკაშვილმა რა არა მარტო საზღაო მომდი პირდაპირ ახლა ბევრმა არიცის რა და საავიაციო სარდლობა გაუქმდა
1: აკადემიას გაუქმეს
0: აკადემია ყველაფერი გაუქმდა აბსოლუტურად ანუ იმპოტენციის ბოლო სტადიაზე გადავედით ეს მარტო საჭურისობას არ ნიშნავს საერთოდ ყველა ორგანო წააჭრეს რა კარტუჯას
1: აი ვახლა მახო აი როგორ აფგანეთში ჩვენი ბიჭები საუკეთესო იყვნენ ყველა სწავლებები რომელიც ნატოს ეგიდით ვთარდებოდა საუკეთესო ჩვენები იყვნენ დღეს ქართულ ჯარში არ არის ოფიცერი, ყველას ვიცნობ. მართლა ძალიან მაღალი დონის განათლებული ყველა სამხედროები არ არის. სამხედრო განათლებას როგორც ნახავ, რა კურსები გაიარა. არავითარი კავშირი იმასთან არ აქვს, რომ მან გააკეთოს დაგეგმვა. უბრალოდ რო დაგეგმოს ჩვენი ტერიტორიის დაცვა. გიავაშაგიძეს დისერტაცია აქვს დაცული ჩვენი ტერიტორიის ჩვენ საქართველოს ტერიტორიაზე ჯარების განლაგების, რომ მისი ოპერატიული მიმართულებები იქნეს შესწავლილი და გამოყენებული. ასეთვე არ გაკეთებულ სახარო თავდაცვის იმაზე ამირან სალუქვაზე გაკეთებული. საზღვაო არის გაკეთებული და დალაგებულია ჩვენთან ხშირად გამოდის, ხო, ის რა ქვია, დამაჭაგვარ სარდალი ყოფილი ჩვენ. პაპლავოკა ჩვენ ხო,
0: ხავახიშვილის მერეს.
1: ხო, და აი ეს ადამიანებმა, რომელსაც დალაგებული აქვს, ჩვენ ლაპარაკობთ, ჩვენ მას არავინ არ გვისმენს. დღეს პარლამენტში არცერთი ოფიცერი არა, არცერთი. რომ მილაპარაკოს და კანონები შექმნა.
0: ეს ქვეყნის სიცხვილეა, რომ პარლამენტში ზის ყველა ჯური და ყველა ჯიში, სხვაჩვენს ყველა პარტია და ვინც ვერ მოხვდა იქიდანაც. არცერთი არ ზის ოფიცერი, მართლა სიცხვილეა.
1: ნუ არ უნდა, არ უნდა.
0: ქვეყანა რომელიც ტერიტორიებს ოკუპირებულია.
1: აი ბელორუსიამ მიიღო კანონი, ივან უსაფრთხოებაზე კანონი, ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. კანონია მიღებული და დოქტრინა, ახალი დოქტრინა. ეს არის სამხედრო კანონი არის ეს, სამხედრო უსაფრთხოება და ქვეყნის უსაფრთხოება. ამაზე კანონი მიიღენ და ქვნიან თელ სისტემა. და ჩვენთან ამაზე არავინ არ ფიქრობს. პრეზიდენტს რამდენჯერ მიმართეთ იმას, რომ ჩვენ მოგვისმინეთ სამხედროებს რაღაცა გავაკეთოთ, ისეთი რომ ჩვენმა სახელმწიფომ ჯარი შექმნა. ჩვენ არ აქვს ის ჯარი, იმიტომ რომ ჯარს შეიძლება გასწვნა.
0: მეთუმეტეს ახალი გამოწვევები, როცა დრონების ეპოქაში გადავიდა ყველაფერი, ხო? საერთოდ ახალი გამოწვევებია, ბატონო გურამ, რა აბსოლუტურად, ანუ როგორი მოდერნიზაცია უნდა მოხდეს, წარმოიდგინეთ, როგორი ცვლილებები უნდა მოხდეს, როგორი
1: ну რა არის ისე დრონი თუ გამოიყენე და რაღაცა გაანადგურე თუ ის ძალა და ჯარისკაცი თავისი ჩექმით
0: ხალით არ გამოიყენე არა ფასი არ
1: აქვს ა არაფერი არა აი რა გინდა რამდენი დრონის გინდა ახლა რუსეთზე და გაუშვა სიმართლე და ნაფთო გადამუშავებელი რუსეთი რა 1700 ნაფთო გადასამუშავებელი ქარხანაა და აზიანეს 100-მდე ну რა ორ დღეში ერთ კვირაში ნახვარწელიწადში აღდგება ეს ყველაფერი. ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჯარისკაც ჭირდება მომზადება. ჯარი გჭირდება ჩვენ, ოფიცრები გჭირდება და ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ იმას, რომ ჩვენი აკადემია ოფიცერს მე არცეთ ოფიცერს ის არ ამზადებს. არცეთ ის სპეციალობა მას არ აქვს.
0: ბატონო გურამ,
1: მე და დიდი მადლობა.
0: დროის გამო გავულახავენ და ჯარისკაცის დაქირავებული ჯარისკაცის, ანუ პროფესიონალი ჯარისკაცის, რასაც ქვია, დღეს ხელფასი არის 1800 ლარი და ძალიან მინიმალურია რომ ახალგაზრდას ამ დღევანდელ ეპოქაში აი თანხათ ნუ მოვთხოვთ ყველას გმირობას რომ მოდი უფასოთ 1800 ლარად ძალიან ძნელია რა ხო და ცოტა სასურველია რომ ამ ბიუჯეტსაც მიეხედოს ჩვენ სადაც არ უნდა ვიყოთ ბატონო გურამ ბოლოს იქამდე მივდივართო მაინც ჯარისკენა ვართ რა ეს ყოველთვის ესე იყო
1: გაგფთიშავენ ახლა
0: კი ბატონო კარგი ძანდებული
1: დიდი მადლობა გითხრა მალხას ჩვენთან სტუმრობისთვის დიდი მადლობა მინდა გითხრა იმისათვის რომ ასეთი საინტერესო საკითხები დასვით და ასეთი კარგი შეფასება გააკეთო კარგად ძანდებოდეთ
0: შეხვედრამდე კარგად იყავით

0: ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.
1: სომხეთში, ქალაქ რაზდანში, გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ჩვენმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ არაბული ქალაქები უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ ეს ყოფილა თურმე უმნიშვნელოვანესი თემა. ამის მერე მე ჯერ გადაცემა გავაკეთე, მერე კლიპი ჩავწერეთ, სადაც მე ავხსენე, რომ ციფრული ტექნოლოგიებია დღეს ეკონომიკის წინსვლის მთავარი ლოკომოტივი. თხოვ ჩვენ ოპერატორს ეს კლიპი ვაჩვენო. აი ჩვენ გვეუბნებიან, არაბული ინვესტიცია ვიღაცა მშენებელი ჩამოვა აქ 6 მილიარდს დახარჯავს, ააშენებს და გვეუბნებია, რომ ეს ძალიან კარგია, ეს მოიტანს 500 მილიონს წელიწადში, თუ ისიც მუდმივად ხوار მოიტანს, არა? რამდენჯერმე 500 მილიონს მოიტანს ბიუჯეტში შემოსავალს. აი მე მინდა უთხრა ამ ადამიანებს, რომ დღეს სხვა სამყაროა და რომ თქვენ გაიაზროთ რა არის ეკონომიკა და რა არის ბიზნესი. ამისთვის მე ვთხოვ ოპერატორს, თუ შეიძლება ჯერ გვანახოს, აი მე მოვამზადე ცხრილი რა ღირს კომპიუტერული პროგრამები და რა დაჭდა მათი შექმნა. აი პირველი ცხრილი გვაჩვენეთ, ტელეკრანზე გამოიყვანეთ, თუ შეიძლება. აი აქ რა გვინდა ვნახოთ. თვითეული ამის შექმნა დაჭდა 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები. აი ნახეთ. WhatsApp-ი. რა არის WhatsApp-ი? ეს არის სატელეფონო სისტემა, რომლითაც ჩვენ ვრეკავთ, რომლითაც ერთმანეთს შეტყობინებებს უგზავნით, შეიძლება ვიდეო ჩავწეროთ, ვიდეო საუბარი იყოს. WhatsApp-ის შექმნა დაჭდა დაახლოებით 58 მილიონი დოლარი. შექმნა მთლიანი ამ სისტემის 60 მილიონზე ნაკლები. დღეს WhatsApp-ი ღირს 60 მილიარდი დოლარი. დღეს ღირს. შემდეგი არის Telegram-ი. 60 მილიონ დოლარზე ნაკლები დაჭდა მისი შექმნა, 40 მილიარდი ღირს დღეს. Facebook-ი, რომელსაც ყველა იცნობს. Facebook-ის შექმნა დაჭდა 60 მილიონზე ნაკლები და ღირს
2: 320
1: მილიარდი მარტო Facebook-ი, მაგრამ ეხლა Facebook-მა იყიდა WhatsApp-ი და Instagram-ი. ახალი სახელი ეწოდება მას Meta ქვია და Meta უკვე გაერთიანებული სისტემა ღირს 1.8 ტრილიონი. გესმის? Facebook-ის შექმნა ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, WhatsApp-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა, Instagram-ის ცალკე 60 მილიონზე ნაკლები დაჭდა და ერთად ჯამში ესენი 1.8 ტრილიონი ღირს. მეორე ცხრილი გვანახეთ, თუ შეიძლება, თუ არ შეწუხდებით. და დავინახოთ რა ღირს კომპანიები. სოფლიოში ყველაზე დიდი 8 კომპანია, ყველაზე დიდი 8 კომპანია პლანეტაზე. ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში, ანუ ხას უსვავ. გაზის კომპანია კი არაა ყველაზე, არც ერთი გაზის კომპანია არ შედის 8 სოფლიოში უდიდეს კომპანიაში. არც бенზინის კომპანია, მით უმეტეს მშენებლობის კომპანია. 8 ყველაზე დიდი კომპანია სოფლიოში. სუ ყველა ციფრული ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობს. აი აგერ ასია, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, ეს არის Google, აი ყველა მიცით. აი ეს სისტემებია, ბოლო არის TSMC, ეს არის ტაივანის კომპანია, რომელიც ქმნის მიკროჩიპებს და, ნუ, მობილურ ტექნოლოგიებში მუშაობს. ფასები ნახეთ რა არის. ეს კომპანიები რა ღირს? Nvidia ღირს 4.5 ტრილიონი. ყველა ეს კომპანია ღირს ტრილიონები. თქვენ გესმით რა ფულზეა ლაპარაკი? საქართველოს ბიუჯეტი არის რამდენიმე ათეული მილიარდი და აქ არის ტრილიონებზე ლაპარაკი, ტრილიონებზე. ეს არის ყველაზე დიდი კო. რატომ არ ქმნის ჩვენი ხელისუფლება ამ მიმართულებით არაფერს? არც ესმით ეს აზროვნება არა აქვს, რომ ფული ამაში ჩადე 60 მილიონს დადებ, 20 მილიარდი მინიმუმ ღირს ის სისტემა.
3: ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ თითქმის ერთ წელი გავიდა, ნუ შეიძლება ცოტა ნაკლები და მე უნდა მიულოცო სომხებს და ჩვენ გულით ვკივა რაზე. ფაშინიანმა გაიაზრა ეს ყველაფერი, განსხვავებით ბატონი კობახიძისგან და განსხვავებით ქართული ოცნებისგან. აი ნახეთ, ქალაქ რაზდანში გაიხსნა მონაცემთა ციფრული დამუშავების ცენტრი. ეს მოხდა, თუ არ ვთქვი, გუშინ წინ, 2 თუ 3 დღის წინ. ეს ცენტრი გაიხსნა ვისთან ერთად? ესე იგი არის კომპანია Firebird, ესეთი კომპანია, და რაც თავარია მეორე პარტნიორი კომპანია არის Nvidia. ანუ ის ყველაზე დიდი პლანეტაზე ციფრული ტექნოლოგიების კომპანია,

0: ევროპაში მონაცემთა დამუშავებისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ცენტრი. ეს გაიაზრა ფაშინიანმა და ინვესტიცია იქნება 5 მილიარდი დოლარი. დააკვირდით, 5 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია მოხდება ქალაქ რაზდანში. ჩვენთან კიდე უნდა მოვიდეს როდესღაც რაღაცა 6 მილიარდი, რომ რაღაცა ქალაქი აშენდეს, რომელიც არავის არ ჭირდება და ცუდის მეც არაფერს არ მოიტანს და არაბების დასახლების მეც. სომხებს არ შემოყავთ არაბები. სომხებმა შემოიყვანეს ყველაზე დიდი გიგანტი ამერიკული კორპორაციები და შექმნეს, გახსნეს მონაცემთა დამუშავების ცენტრი. ეხლა 5 მილიარდამდე ინვესტიცია შემოვა, განვითარებას დაიწყებს ხელოვნური ინტელექტის ცენტრი და ჩვენ აფსაიდში ვართ კავკასიაში და ეს ევროპაში ყველაზე დიდი ცენტრი იქნება.
1: აქ საინტერესო ის არის, რომ თქვენ ახსენეთ 5 მილიარდი, რაც ჩაიდება ამ საქმეში, უკვე პირველი ეტაპის კაპიტალი ჩაიდო კიდევაც.
0: ჩაიდო, გაიხსნა.
1: და პერსპექტივაში უნდა შევხედოთ, იცით, ეს
0: მინდა. პერსპექტივაში, უახლოესი 30 წელი მინიმუმ ეს მოიტანს.
1: 5 მილიარდი რას მოიტანს?
0: მინიმუმ უახლოესი 30 წლის განმავლობაში აქ მილიარდიანი შემოსავლები იქნება ყოველ წელს. მილიარდიანი შემოსავლები.
1: და არაბული ქალაქებიდან იქნება გაყიდული ბინები.
0: აი ეს არის განსხვავება. ჩვენ ახლა გვიჭირს იმის წარმოდგენა, რა მასშტაბს მიიღებს ეს სომხეთში, თუ ეს ყველაფერი Nvidia-ს დახმარებით განვითარდა, აქ ლაპარაკი იქნება 100 მილიარდებზე, 10-ულზე კი არა. და აი ჩვენ სად ვართ აქ?
1: და მნიშვნელოვანი არის ძალიან ის, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგიები შედის სომხეთში,
0: არის თავი, რომ Nvidia-ს ტექნოლოგია სრულად შედის აი ამ ცენტრში.
1: და პლუს კიდევ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აპირებენ თვითონ სომხეთმა, რომ განავითაროს თავისი ხელოვნური ინტელექტის მიმართულება.
0: ხელოვნური ინტელექტის სისტემაც უნდა შექმნან, ეს კიდე ცალკე მიმართულება. ანუ ფაშინიანმა გააკეთა უზარმაზარი რაღაცა, უზარმაზარი, რაზე ჩვენ ამდენი წელი ვეუბნებოდით ამ სრულიად განუნათლებელ და განუვითარებელ ხელისუფლებას. ჯერ კიდე პარლამენტში რო ვიყავით, რომ ეს გავაკეთოთ და მაშინაც ამად გონებაში ეს ვერ შევიდა.
2: ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და 4 სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: Duke Snapoli is the number one energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია იბლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასო

0: საფასური გადაწყვეტს. გერბიან საფასური. პარიზი.
1: შარლ დე გოლის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ფრანგული იცი?
1: ვიცი, ვიცი, ცოტა.
2: მეცინება.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო.
2: როგორც ხვდებით, გერბიან საფასური საფრანგეთში დაბრუნდა. და ჩვენ პარიზში ვართ.
1: პარი ნასა, პარი. ეს შესანიშნავია.
2: შესანიშნავი მაშინ იქნება, როდესაც ოქროს ბარათს გადმოვცემ. გესმის?
1: ასე ფიქრობ?
2: დაივიწყე.
1: კარგი. გერბი?
2: საფასური.
3: Salut Paris.

0: მადლობ, მადლობ.
1: რატომ მე ხომ ყველა ფრანგული სიმღერა და ფრანგი მხატვარის ეპირად ვიცი?
0: ამჯერა.
1: დეგა, პისარო, მონ მონეტა წაიღო. პარიზი. ქალაქი, რომელსაც რეკლამა არ სჭირდება. მას ყველაზე რომანტიკური. ყველაზე ლამაზი. და ყველაზე ჯადოსნურ ევროპულ ქალაქად მიიჩნევენ. მაგრამ მოდით დღეს დავივიწყოთ მთელი ეს პათოსი და პარიზ ისეთი თვალით შევხედოთ, თითქოს მის შესახებ არაფერი გვსმენია და რომ აქ პირველად ჩამოვედით.

0: გერბიან საფასური პარიზი
1: შარლ დე გოლის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გაიცანეთ, ჩემი თილისმა მომდევნო 2 დღის განმავლობაში. რენო დალისმანი ტიპიური თანამედროვე ფრანგია. სოლიდური, დახვეწილი და მოდური. სიმართლე გითხრათ, მოდელის პრემიუმ კლასით ვეღარ გამაკვირვებთ, მაგრამ ამ მანქანის განსაკუთრებულობა ურატება მის უზარმაზარ საბარგულშია. საქმე ისაა, რომ საყიდლებზე წასვლას ვაპირებ და ჩემი ნივთების ადნახვამ უნდა დავატიო. გოგონები გამიგებენ. იმხელა სივრცე რომ მეჩვეტევი. ნამდვილად ვეტევი. იცით, აღარ დავფიქრებულ ვარ აქედან როგორ უნდა გამოვიდე.
3: Bonjour.
2: მოკლედ უკვე იცით. რომ საბარგული ძალიან დიდია. გამარჯობა. შეგვიძლია წავიდეთ.
0: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: შარლ დე გოლის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ექვსი წლის წინ ჟანაბადოებამ გაარკვია, რომ მეტრო აეროპორტიდან ქალაქში მისასვლელი ყველაზე იაფფასიანი საშუალებაა. მაგრამ რატომღაც მისმა გამოცდილებამ საერთოდ არ აღმაფთოვანა. ემატარებლის ბილეთი უნდა მეყიდა და მიწისქვეშა გვირაბებში ნაცრისფერი კედლებისთვის მეყურებინა. ამიტომ გადავწყვიტე ცოტა მეტი დამეხარჯა და ავტობუსიდან ქალაქის ხედებით ამდგარიღავი.

0: გერბიან საფასური პარიზი
1: ელისეის მინდვრები
2: პარიზი მისი ხსენებისას ყოველთვის რაღაც ამაღლებულ სიტყვებს პოულობენ მაგალითად დიდებულს ვალის მომწრელს რომანტიულს და ამაღელვებელს ან რამე აღფრთოვანებით ხალხურ გამოთქმას ხმარობენ მაგალითად რა ლამაზია მის დედაც ჯანდაბა მე პარიზში ვარ პარიზი თითოეულ ტურისტს განსაკუთრებულად ხვდება ულამაზესი სვეტები გამოკვეთილი ბარელიეფები ქუჩებში სახლების ნაცვლად სამეფო სასახლეები დგას კაპუცინების ბულვარი
3: უცნაურია მაგრამ ერთ დროს ეს ყველაფერი უგემოვნებო არქიტექტურად და პომპეზურობად ითვლებოდა მოგიყვებით რა როგორ იყო 150 წლის წინ პარიზი ჩვეულებრივი შუა საუკუნეების ქალაქი იყო ბინძური ვიწრო ლაბირინთებით და დანგრეული ციხებით ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა პარიზი გაელამაზებინა. მათ ძველი პარიზი მთლიანად დაანგრიეს. შუა საუკუნეებისთვის დამახასიათებელი ვიწრო ქუჩების ნაცვლად განიერი პროსპექტები ააშენეს. კოლორიტული მიწურების მაგივრად კი სასახლის მსგავსი სახლები ააგეს. პარიზელები შოკში იყვნენ ასეთი კაპიტალური რემონტის გამო. მშენებლებს ვანდალებს უწოდებდნენ იმისთვის, რომ ძველი დედაქალაქის კოლორიტი სამუდამოდ გაანადგურეს. მაგრამ გავიდა 100 წელი და პარიზი მსოფლიოს ულამაზეს დედაქალაქად აღიარეს. გარშემო ყველაფერი ხელოვნების ნიმუშია.
0: გერბიან საფასური პარიზი
2: ოპერის პროსპექტი
3: Если немного прогуляться, тут ცოტა ხნით ქალაქის ქუჩებში გაივლით, სულ სხვა პარიზს დაინახავთ.

0: მაგრამ დიდებულ პარიზზე ცუდის თქმა მიუღებელია. კომენტარებში გაგანადგურებენ. ამიტომ აღვთავანდებით ყველაფრით, რასაც ვნახავთ. პარიზი თანაბარი შესაძლებლობების ქალაქია. მართალია. კვეთრი ფერების და ტოლერანტულობის ცენტრი. ნამდვილი საოცრება. ქალაქი, სადაც თავისუფლებას უფლებს. თანასწორობა და ძმობა.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: წმინდა ანტონის ქუჩა.
2: პარიზის ცენტრში კარგი სასტუმრო სპოვნა ძალიან ადვილია, მაგრამ ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის. მაგრამ დიდი პენთჰაუსი, უზარმაზარი ტერასით და ხედით ეიფელის კოშკზე. ეს უკვე დაუვიწყარი შთაბეჭდილება. ასეთი აპარტამენტი ქალაქის სასტუმროს საპრეზიდენტო ლუქსზე იაფი არ ღერს. ჩემი პარიზული სტილის ბინა უქმეებზე 2200 ევრო დამიჯდა.
3: 1200 ევრო за уикенд.

აუცილებელი პირობა პარიზულ სტილში მოწყობილი ინტერიერია. სარკეები მძიმე ფრანგულ მოოქროვილ ჩარჩოებში ზის. გარშემო ლატონის სანათები ანათებს. ვერცხლის ლარნაკები, სავარძლები მაღალი სახელურებით და ძველი ანტიკვარული კომოდი. ღმერთო ჩემო. ღმერთო, ნუ თუ ეს ყველაფერი ჩემია. ყველაფერი ჩემია. ღმერთო, დედა, შეხედე. საოცრება. ეს ხომ ეიფელის კოშკია. ღმერთო, რით დავიმსახურე ეს ბედნიერება? მე გავიღვიძებ და დილით ხელის გულზე

0: გადაშლილ ულამაზეს პარიზს დავინახავ.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: რიშელიეს ქუჩა.
2: გერბიან საფასური ტრადიციულად მუზეუმებში ხშირად არ დადის, მაგრამ ჩვენ პარიზში ვართ და ყველა გზა მსოფლიოში ყველაზე სანახაობრივ და ცნობილ მუზეუმთან მიდის. ეს ლუვრია. აბა რა უნდა გითხრათ? აქ ხომ ლეონარდო და ვინჩის ლეგენდარული მონა ლიზა ინახება. თავიდან ბილეთი უნდა ვიყიდო.
0: გამარჯობა.
2: ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. 15 ევრო ღირს.
3: აი ეს. ცნობილი ლუვრი.

0: ლუვრი იმდენად დიდია, რომ მის შემოვლას რამდენიმე დღე სჭირდება, ისე რომ ექსპონატების წინ არც კი გაჩერდეთ. ლუვრში ყველა ცივილიზაციის, კულტურის და ეპოქის 300,000 ექსპონატია გამოფენილი. ეგვიპტიდან ჩამოტანილი ფარაონის რამზესის ქანდაკება. ცნობილი ვენერა მილოსელი საბერძნეთიდან. და რა თქმა უნდა, ის იდუმალი მონა ლიზა. სინამდვილეში მონა ლიზა ერთი ნახატი არ არის. ეს არის 3 კილოს ერთობლიობა, რომელიც ერთმანეთს ადევს. მის თვალებში პატარა ასოები და ციფრები ჩანს. რისთვის არის ეს ასოები და რატომ დახატა მხატვარმა დღემდე ვერ ამოხსნეს? ამბობენ, რომ თუ ორიგინალს დიდხანს უყურებთ, შეიძლება ჭკუიდანაც კი შეიშალოთ. მაგრამ დღევანდელ თაობას ეს ყველაფერი სასაცილოდ ეჩვენება. ნამდვილი კატასტროფა ხდება. ამდენი ხალხია შეკრებილი და გენიალურ ფუნილებას თავისი სმარტფონების ეკრანებიდან უყურებენ. ხალხო, რას აკეთებთ? გადადეთ ტელეფონები და ხელოვნებას ეზიარეთ. აქ სელფის გამოხართ მოსულებით უტილოების დასათვალიერებლად. არავინ ნახატს არ უყურებს, უბრალოდ თავის თავს ფოტოს უღებენ და შემდეგ მიდიან.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: ემილ მიშელის ქუჩა.
2: აივნიდან ეიფელის კოშკის დანახვა. კარგია. მაგრამ წარმოუდგენელია პარიზში ჩამოხვიდეთ და ქალაქის სიმბოლო ახლოს არ ნახოთ.

0: 6 წლის წინ. ჟანა სწორედ ამ ადგილას იჯდა, მაგრამ კოშკის შესახებ პრაქტიკულად არაფერი უთქვამს. მე კი მოგიყვებით. მაშ ასე, ფაქტი პირველი. როდესაც კოშკი დადგეს, ის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ნაგებობა იყო. წარმოგიდგენიათ? მასზე მაღალი არაფერი იყო. ფაქტი ნომერი 2.
1: ეიფელის კოშკი.
0: ჰო, ეიფელის კოშკი.
1: წავიდა.
0: ეიფელის კოშკი ყველაზე
1: ეიფელის კოშკი.
0: ეიფელის კოშკი?
1: ჰო,
0: ყველაზე?
1: კარგია, ოღონდ არ გაჩერდე.
0: ეიფელის კოშკი ყველაზე ხალხმრავალი და სანახაობრივი ადგილია მსოფლიოში. წარმოიდგინეთ მისი არსებობის მანძილზე. ამ ადგილას 250 მილიონ ადამიანზე მეტია ნამყოფი. ეს თითქმის 6 უკრაინის მოსახლეობაა. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს კოშკი სრულად უფუნქციოა. ის არც რადიომაუწყებლობის ანძაა, არც ტელემაუწყებლობის, ის უბრალოდ რკინის კონსტრუქციაა. ეიფელის კოშკი მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს ტურისტებს შორის ყველაზე უინტერესო ღირსშესანიშნაობების სიაში. თვითონ პარიზი

0: ლების ნახევარზე მეტი მას მახინჯ რკინის კონსტრუქციად მოიხსენიებს. მიუხედავად ამისა, მას ქალაქის ბიუჯეტში უამრავი ფული შეაქვს. მხოლოდ შესასვლელი ბილეთების წყალობით კოშკი დღეში 400,000 ევროს შოულობს. ამაში არ მოიაზრება კოშკზე არსებული რესტორნების და დაუსრულებელი სუვენირებისგან შემოსული მოგება. პარიზში, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, თქვენ უკან დაგყვებათ გამყიდველი და დაუღალავად გთავაზობთ პატარა ეიფელის კოშკებს. ექვსი წლის წინ ჟანამ თავი ვერ შეიკავა და კოშკის ფორმის შაქარლამა იყიდა, მაგრამ მე დავწინაურდი და შევიძინე კექსის გამოსაცხობი ფორმა. რბილი სათამაშო, კვერცხის ჩასადები, ბოკალი, ჩაის დასაყენებელი, რა თქმა უნდა საყურეები, ბრელოკი, შანდალი, კლასიკური სუვენირი.
1: გერბიან საფასური, პარიზი.
0: რივოლის ქუჩა.
2: პარიზში ხელოვნების ნიმუშების სანახავად საჭირო არ არის ყოველთვის 15 ევროს დახარჯვა. ლუვრიდან ძალიან ახლოს მდებარეობს უცნაური სახელწოდების გალერეა. ურობერა ელექტრონი. აქ 30 თანამედროვე მხატვარი ცხოვრობს. ხატავს და თავის ნამუშევრებს დასათვალიერებლად გამოფენს. აქ ხატავენ. ნამუშევრები ტუალეტის კარებზე კიდია. აქ ხატავენ ტანსაცმელს. ეს მხატვარი კი სვირინგების აპარატის ახალ მოდელს აპროექტებს. ტრადიციული კლასიკური მუზეუმის შემდეგ ისეთი შთაბეჭდილებაა, რომ აქ სუნთქავ. ეს ცოცხალი ხელოვნებაა. ის ცოცხლობს და ძალიან განსხვავდება იმ კონსერვატორული ნამუშევრებიდან, რომელიც მუზეუმში ვნახეთ. თქვენ შეგიძლიათ მას დააკვირდეთ და დაინახოთ, როგორ ვითარდება და იზრდება. რა ქვია? ენტონი. ენტონი, გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა. მე გასპარი ვარ. გასპარი, ამ ადგილის ისტორია იცით? არაფერი გამიგია. 99 წელს ეს შენობა მიტოვებული იყო. სამამხატვარმა აქ არტ სახელოსნოს მოწყობა გადაწყვიტა. დღეს პარიზში უკვე 27 ასეთი სივრცე არსებობს. ჩვენ დამთვალიერებლებისთვის კვირაში 7 დღე ვმუშაობთ და რაც მთავარია, ლუვრში თქვენ შეგიძლიათ მხოლოდ მკვდარი მხატვრების ნამუშევრებით დატკბეთ აქ კი. ყველა მხატვარი ცოცხალია. რაც მთავარია ამ სახელოსნოში არის იგორ ბალუტის სახელობის სახელოსნო. შეხედეთ. წერილს წერ. ამ ოთახის კოზირი ის არის, რომ არავინ თვით აქაურობის მფლობელმაც კი არ იცის, ვინ არის იგორ ბალუტი. ადამიანებმა უბრალოდ უნგრული სატელეფონო წიგნი გადაშალეს. იპოვეს პირველივე გვარი, რომელიც იგორ ბალუტი იყო და ამ ყველაფერზე დაყრდნობით ასეთი მუზეუმი გააკეთეს. აი აქ მისი სახელობის ქაღალდის აბრაც არის გამოკრული. წარმოგიდგენიათ, შეიძლება სადღაც ცხოვრობს ადამიანი და წარმოდგენა არ აქვს, რომ პარიზში ლუვრიდან 10 წუთის სავალზე მისი სახელობის მუზეუმი არსებობს. მუზეუმის შემქმნელებმა არ იციან, რას წარმოადგენს ან წარმოადგენდა ეს ადამიანი. ამიტომ მათ აქ მოიტანეს ყველაფერი, რაც ქუჩაში იპოვეს. ნაგვის ურნაც კი.
1: გერბიან საფასური, პარიზი.
2: კუტიურ სენ-ჟერვეს ქუჩა.
0: 6 წლის წინ ადრე ბედნიაკოვმა ცნობილი კაბარე ქრეიზი ჰორსი, ანუ შეშლილი ცხენები მოინახულა. დღეს მე არანაკლებ ცნობილ ლიდოში წავალ. ჩვეულებრივი ბილეთი 130 ევრო ღირს. მაგრამ თუ 300 ევროს VIP ბილეთს შეიძენთ, თქვენ პერსონალურად დაგხვდებიან და დარბაზში საუკეთესო მაგიდასთან მიგაცილებენ. ვინც არ იცის კაბარე, ერთგვარი თეატრია, სადაც ერთდროულად შეგიძლიათ ხარისხიანი სამზარეულო

0: და კარგი წარმოდგენით ისე ამოვნოთ. სხვათა შორის, პირველად სწორედ ლიდოში მოიფიქრეს შოუს და სამზარეულოს გაერთიანება. და როდესაც ეს იდეა მეგა პოპულარული გახდა, დანარჩენმა კაბარეებმა უბრალოდ იდეა დააკოპირეს. შოუ იწყება. გასაგიჟებელი სპეცეფექტები. დიდრული, დიზაინერული კოსტიუმები. და პროფესიონალი მსახიობები იდეალური სხეულის ფორმებით. აქ ერთმანეთში იმდენი ჟანრი ირევა, რომ გავიწყდება სათხარ. ცირკში. სტრიპტიზზე. ბალეტზე? თუ ფიგურულ სრიალზე? ეს ძალიან სექსუალურია. ეს არ არის მხოლოდ ცეკვა. როდესაც სცენაზე მოცეკვავეები გამოდიან და ცეკვას იწყებენ, ისინი თითქოს თავისი ენერგეტიკით და ქარიზმით მთლიანად შემოდიან შენში. ეს დაუჯერებელი სანახაობაა. მაგრამ დიდარი მაყურებელი დროთა განმავლობაში ასეთ სანახაობასაც შეეჩვია.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: ბროსის ქუჩა.
2: მე ძველი პარიზის კულტში ვიცხოვრებ. და თან ღამეს სრულიად უფასოდ გავათებ. ამას კი კაუჩ სერფინგის მეშვეობით გავაკეთებ. რომ გახსოვთ სპეციალური მოგზაურთა გვერდია, სადაც ტურისტებს უფასო საცხოვრებელს თავაზობენ. ეს რა არის? იქ შიშველი კაცია. ხედავ? სასაცილოა, მაგრამ მე მგონი ეს ჩემი ბინა. მოიცადე, ჯერ მეოთხე ბინა უნდა მოვწებნო. ეს მესამეა? მეორე? ჯანდაბა, იქ უნდა შევიდე. და ვერ გავიგე შიშველი რატომ არის. საერთოდ არ მეცინება. არაფერი არ აწვია. იქნებ ვიღაც ავად მყოფია. მაგრამ ისე რა არის საშიში? ადამიანის სახლში შიშველი დადის. აქ უცნაური არაფერია. დავაკაკუნებ და ის ხალხს მოიცმებს. გამარჯობა. გამარჯობა. უკაცრავად. გამარჯობა. ეს უკაცრავად. ეს მეოთხე ბინაა? დიახ. თქვენ ანტონი ხართ? დიახ. და თქვენ ჯეისონი? დიახ. ამაში ეჭვი არ შეგეპაროთ. მიხარია თქვენი ნახვა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. შეგიძლიათ ტანსაცმელი სკამზე დატოვოთ. უნდა გავიხადო? აღმოჩნდა, რომ ჩემი მასპინძელი ჭეშმარიტი ნუდისტია. და ყველა, ვინც მასთან სტუმრად მიდის, მთავარი წესი უნდა დაიცვას. მათაც უნდა გაიხადონ. ახლა ისეთი დროა, ვერაფერს მოუწევნი. მოგზანდი. ეს ნამდვილი სიგიჟეა. სახლში სრულიად შიშველი მამაკაცი დამხვდა და მე აქ უნდა დავიწინო. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ ის ისე იქცევა, თითქოს ძალიან ბევრი ეცვას. სინამდვილეში კი შიშველია და თავის ინსტრუმენტს აქეთ-იქით აკანავებს. ახლა ვაპირებდი ჩაის დალევას. დალევთ? დიახ, თუ შეიძლება. მადლობა.

0: Jason.
1: მე
0: მზად ვარ.
1: ხედავ,
0: ძალიან ბევრი წიგნი გაქვთ.
2: Ხო, კი,
0: მათ შორის იშვიათი გამოცემაც. ეს ნახატიც არაჩვეულებრივია. მადლობ, ეს ჩემმა და მაჩუკა. ხო, ბინა ძალიან ლამაზია. და მყუდრო. მადლობ, ჩაი მიირთვით. ალბათ მოგჩივდათ კიდეც.
2: Я могу.
0: Შემიძლია მაგიდაზეც დავდო. ეს ნამდვილი ფრანგული შოკოლადის კრუასანია. სასიამოვნოა. ჩვენ ფაქტიურად ერთმანეთი გავიცანეთ. ახლა მთავარია იეტაკზე რამე არ დამივარდეს. ჯეისონი ხელოვნებად ცოდნია. უყვარს ბევრი კითხვა და გვიანდელი ბაროკოს შესახებ საუბარი. ძალიან სასიამოვნოა პარიზში განათლებული, კულტურული, ინტელიგენტი ადამიანის გაცნობა. ძალიან გამიმართლა. იქნებ ჭადრაკი ვითამაშოთ.
2: Да, конечно, сейчас только.
0: Рад молодо, убрало თქვენთან საცმელს დავაბინავებ.
1: Джейсон.
0: ადამიანები ხშირად გახთაზე თამაშობენ ხოლმე. იქნებ ჩვენ ჩაცმაზე გვეთამაშა. გინდათ რომ ჩავიცვათ? სასაცილოა, მაგრამ ამის გაკეთება ნამდვილად არ მინდა. Джейсон, стумрებს ხშირად იღებთ ხოლმე?
2: არც ისე.
0: ხალხს გახდის იდეა აშინებთ. ბევრს გარყვნილი ავადმყოფი გქონივა. მე კი ნამდვილ ავადმყოფობად ტანსაცმლის კულტად ქცევა მიმაჩნია. დაუჯერებელია ყოველ კვირას ახალი ჩასაცმელი წყიდვა. მოდის ინდუსტრია ადამიანებს თავის მძევლებად აქცევს. მათ მეწვალ ძროხება დაღიქვამენ. საკუთარი სხეულის გამოჩენა ბუნებრივი და ნორმალურია. რატომ უნდა მიკარნახოს ვინმე როგორ უნდა გამოვიყურებოდი? ისინი გვაიზულებენ ფული სრულად გამოუსადე გარნიერთებში გადავყაროთ. რატომ უნდა მრცხვენოდეს საკუთარი სხეულის? მე ხომ ასეთი დავიბადე.
3: Слушайте,
0: я хотел адмиссия, რომ შიშველია ძალიან საინტერესო კაცია.
4: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: ემილ მიშელის ქუჩა.
5: დღეს ძალიან კარგი დღე იყო. ისეთი სასიამოვნო, გემრიელი და მხიარული. ახლა მინდა რომ თბილად და გემრიელად დავიძინა. ბუშ, მერტო, რა ლამაზად ანათებს. მერტო. ეს იმდენად საოცარი სანახაობაა რომ არც კი ვიცი რა გითხრათ. მე სიტყვებს ვერ პოულობ რომ ჩემი ემოცია გადმოგცეთ. ეს ნამდვილი ჯადოქრობა. რატომ ჩაქრა? მორჩა ახლა დადინება შეიძლება.
0: შახმატი.
5: სენ-ჟულენ ლე-პოვრის ქუჩა.
0: სასიამოვნო საღამო გავატარე სასიამოვნო კამპანიაში. ჭადრაკიც ვითამაშე.
4: გერბიან საფასური. პარიზი.

0: უხერხულად გამომივიდა.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: სენ-მიშელ ნოტრ-დამის რკინიგზის სადგური.

0: ჰყავთ. რატომ უნდა წავიდეს ტურისტის სასაფლაოზე? პირველ რიგში, ეს პარიზის ყველაზე დიდი და ლამაზი პარკია. მეორე რიგში, აქ იმდენი ცნობილი ადამიანია დაკრძალული, რომ სასაფლაოს მუზეუმის სტატუსი მიენიჭა. მოლიერი, ონორე დე ბალზაკი, შოპენი, ედიტ პიაფი. აქ არის ნესტორ მახნოც, ნამდვილი ვარსკვლავების ხეივანია. ადგილობრივებს სჯერათ, რომ აქ ყოველ სასაფლაოს მისტიური ძალა აქვს. მაგალითად, ოსკარ ვაილდის განსასვენებელი. ოსკარ ვაილდი დორიან გრეის ავტორია. მინა, რომელიც სასაფლაოს გარს აკრავს, დაფარულია ტუჩების ანაბეჭდებით. ეს ალბათ ოსკარ ვაილდის რომანის თაყვანისმცემლების ნახელავია, მაგრამ ასე არ არის. არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ოსკარ ვაილდი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანი იყო. მრავალი წლის განმავლობაში მის სასაფლაოს ქალები კი არასწორედ მისი თაყვანისმცემელი მამაკაცები კოცნებდნენ. დროთა განმავლობაში საფლავის ქვა წითელი პომადით დაიფარა. სასაფლაოს ადმინისტრაციამ საფლავის მინის ბარიერით შემოსაზღვრა გადაწყვიტა.
1: Но поцелуй.
0: Там коцна холод прелюдия იყო. Таყვანის მცემლები მწერლის საფლავზე გამოსახულ სფინქსის ქანდაკებას გენიტალიებზე კოცნიდნენ.
1: На его могиле.
0: Имисათვის რომ ეს უხამსობა შეეწყვიტათ, დირექციამ სფინქს ქვის ორგანო მოატეხა და გარყნილება მალევე შეწყდა. ეს ცნობილი ჟურნალისტის ვიქტორ ნიუარის საფლავია. ტრადიციის მიხედვით ამ სასაფლაოსთან მამაკაცები კაცურ ძალას ეთხოვენ. ერთი შეხედვით შეამჩნევთ, რა ძალას თხოვენ ყველაზე მეტად. ამბობენ, რომ როდესაც ჟურნალისტის ცხედარი მორგში მიიტანეს, მისი სასქესო ორგანო უცებ გაწოცხლდა. ჯომა, ცოტა ხანი კამერა გაწიე. ჯომ, რასაკეთებ, ხომ გთხოვე? დორსის სოლისტის ჯიმი მორისონის სასაფლაო. პიერ ლაშეზის ყველაზე ცნობილი და სანახაობითი ღირსშესანიშნაობა. ის პარიზის ერთ-ერთ მთავარ სანახაობად ითვლება. წვიმა რომ არა, აქ ახლა უამრავი ხალხი იქნებოდა.
1: ფანატები
0: როკ მუსიკოსის ფანები მის ნათელ ცხოვრებას და მშვიდ სიკვდილს თხოვენ. იმისთვის რომ სურვილი აუსრულდეთ, ისინი ხეზე საღეჭ რეზინს აკრავენ. ხეზე უამრავი საღეჭე რეზინია. უამრავი რბილად ნათქვამია. აქ არის ბომბულები, წარწერები. პიერ ლაშეზის სასაფლაო ყველაზე უცნაური სასაფლაოა, სადაც ჩვენი გადაცემა იყო. სასაფლაო კი არა, ნამდვილი სურვილების ჩაფიქრების მუზეუმია.
2: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: ემილ მიშელის ქუჩა.
3: სათხარჯავენ ფულს მდიდარი ტურისტები? რა თქმა უნდა, საყიდლებზე. პარიზის ყველაზე ძვირადღირებულ მაღაზიებში, ასევე საკვებში ყველაზე დახვეწილ რესტორნებში. ფიქრობთ, რომ ეს ბანალურია? ოქროს ბარათით დაგიმტკიცებ, რომ ასე არ არის. ფრანგებისთვის სამყარო საკვების გარშემო ტრიალებს. მათ გემრიელი სამზარეულოს გარშე ცხოვრება არ წარმოუდგენიათ. სხვათა შორის ის ტყუილად არ არის შეტანილი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სიაში. თუ მილიონერი ხარ, უბრალოდ ვალდებული ხარ კარგად ერკვეოდე მაღალ ფრანგულ სამზარეულოს ღირსშესანიშნაობებში. ამაში მე ნამდვილი სარესტორნო კრიტიკოსი დამეხმარება.
0: გამარჯობა. მიხარია თქვენი გაცნობა.
3: მე ანასტასია ვარ.
0: მე კი პიერი ვარ.
3: ძალიან მომშივდა და თქვენი დახმარება მჭირდება.
0: ნამდვილად დაგეხმარებით. აქვე ახლოს ერთი შესანიშნავი ადგილია. ტურისტებში ის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. წამოდი წავიდეთ. მოგეწონებათ.
3: წავიდეთ. თუ აქამდე არ იცოდით, რითგან სხვავდება კარგი ძვირადღირებული რესტორანი, ცუდი ძვირადღირებული რესტორნისგან, სადაც მხოლოდ ბევრ ფულს გართმევენ, მაშინ პიერის რევიზია ნახეთ. აუცილებლად. ყველა რესტორანს ძალიან ეშინია კრიტიკოსების. ყველა ცდილობს მათ ასე ამოვნონ, იმიტომ რომ ცუდმა რეცენზიამ შეიძლება სამუდამოდ დაასამაროს მათი რეპუტაცია. კრიტიკოსები რესტორანს ყველა დეტალით აფასებენ. ჩვენ ამ ყველაფერს იშვიათად თუ ვაქცევთ ყურადღებას. ჩანგლებზე არ უნდა იყოს წყლის კვალი. წყალს არაფრის სუნი არ უნდა ჰქონდეს. ძვირფასი რესტორნის მთავარი ნიშანი პურია. ის მხოლოდ ახალი კი არ უნდა

0: იყოს. პური ხრაშუნა ქერქით და ფუმფულა რბილი ცომით უნდა გამოირჩეოდეს.
1: დიდი მადლობა.
0: თუ ამ ჩამონათვალიდან რომელიმე პუნქტი მაინც დაირღვევა, პიერი დგება და მიდის. თუ ყველაფერი კარგად არის, რევიზია გრძელდება.
1: შეფ,
0: შემოწმების მომდევნო ეტაპი კერძების დეგუსტაცია. პირველ რიგში პიერი ყოველთვის არტიშოკს უკვეთავს. არტიშოკი მრავალწლიანი ბალახოვანი სასარგებლო მცენარის გაუშლელი კოკორია. მას მკვეთრად გამოკვეთილი გემო არ აქვს. კრიტიკოსი ამბობს, რომ არტიშოკის მომზადების წესით შეგიძლია მაშინვე დაადგინო მზარეულის პროფესიონალიზმი. პიერი კმაყოფილია. არტიშოკი რბილი, წმნიანი, ნაზი და ცოტა მოტკბო გამოვიდა. ძალიან გემრიელია.
1: ძალიან გემრიელია. თეთრი მშრალი ღვინის არომატი დაკრავს და ღვინოში დასვენებული არტიშოკები იდეალურად ერგება წვრილად დაჭრილ ბოსტნეულს. ამ ყველაფრის გარეშე არომატის მთელი ეს თაიგული სრულყოფილი ნამდვილად არ იქნებოდა.
0: მართლა ძალიან გემრიელია. ძირითად კერძად პიერმა შემწვარი კურდღელი შეუკვეთა. პიერის თქმით, კურდღლის ხორცი ძალიან პრეტენზიულია. მას არ უყვარს მაღალი ტემპერატურა. ხორცი რამდენიმე საათის განმავლობაში საკუთარ წვენში უნდა იშუშებოდეს. შეხედეთ, რა საინტერესო კურდღლის რულეტია. გარნირად სტაფილო მოყვება. სასტიკი, მაგრამ ძალიან ლამაზი გადაწყვეტაა.
1: შეფ მზარეულმა ხორცისთვის ტრადიციული მარინადი გამოიყენა. ეს ნივრიანი ზეითუნის ეთია. სოუსზე კი პატარა ექსპერიმენტი ჩაატარა. ცოტა წითელი ღვინო და სანელებლები დაუმატა. როზმარინი, ორეგანო და ცოტა კენკრაც იგრძნობა.
0: გასაგიჟებელი გემოა.
1: შეფ? შეფ?
0: ამ რესტორანს პიერი თითქმის უმაღლეს ქულას მიანიჭებს. გემრიელია. თითქმის იმიტომ, რომ მაგიდები სამზარეულოსთან ძალიან ახლოს დგას. სამზარეულოდან გამოსული არომატები შენი კერძის სურნელს აჭარბებს. აღმოჩნდა, რომ რესტორნის კრიტიკოსობა საუკეთესო პროფესიაა. ნახევარი საათი ჭკვიანური სახით ილაპარაკა, უფასო ჭამა და 500 ევროც იშოვა. დიდი მადლობა, ჩემო მეგობარო.
2: გერბიან საფასური. პარიზი.
0: პარიზი. სოფლიო მოდის დედაქალაქია.
1: ვარენის ქუჩა.
0: პარიზში შოპინგი ისეთივე აუცილებელი პროგრამა, როგორც ეიფელის კოშკის ნახვა და მუზეუმებში სიარული. აქ ასობით მოდური ბუტიკი, ბრენდული მაღაზიები და შოურუმია. როგორ უნდა გარკვიო საჩეხვიდა, როდესაც განსაზღვრული დრო და განუსაზღვრელი ფული გაქვს. ასეთ შემთხვევაში თამამად აიყვანეთ პერსონალური შოპერი. ვიფიქრე და გადავწყვიტე, რომ კარგი იქნებოდა საკუთარი თავი კარგი ფრანგული ხარისხიანი საცვლებით გამეთამამებინა. მერე კიდევ დავფიქრდი და გამახსენდა, რომ ოქროს ბარათი მაქვს. მერე ისევ ჩავფიქრდი და გადავწყვიტე, რომ დავიქირაო სპეციალური შოპერი, რომელიც ამ ყველაფრის არჩევაში დამეხმარება. კეთილი იყოს თქვენი პარიზში ჩამოსვლა. მიხარია პარიზში ყოფნა. პერსონალური შოპერი პარიზის საუკეთესო ბუტიკებში წაგიყვანთ და დაგეხმარებათ შეერჩიოთ საუკეთესო ტანსაცმელი. თქვენ მისგან ვერ გაიგებთ. ეს როგორ გიხდება? ეს შენი ზომა არ არის. პატარა? სხვა ზომაა. თუ თქვენი ზომა არ იქნება, შოპერი პირადად უთანხმდება ბუტიკის მენეჯერს, რომ ის მალე მოგიტანონ. დიდი მადლობა. მადლობთ, ნახვამდის. საოცარი ხარისხია.

0: კეთრინის დავალება ხარისხიანად გამოწყობაა. ის არასოდეს ცდილობს ბევრი გაყიდინოთ. უკვე ხედავ, რომ ეს ყველაფერი იდეალურად ისჩემს ნორმალურ ტანზე. კეთრინმა მითხრა, რომ ფრანგებს სექსუალური და ხარისხიანი საცვლები უყვართ. შემოსავლის მეათეც ისინი სწორედ საცვლებში, პენუარებში და აზღუდებში ხარჯავენ. ისინი ლამას საცვლებს განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის არ ინახავენ, მას ყოველ დღე ატარებენ. სასწრაფოდ აიღეთ მაგალითი ფრანგებისგან. დიდი მადლობა.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: პარიზი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქია. ამიტომ აქ ქუჩის საკვებიც კი ძალიან ძვირია. ამიტომ თუ პარიზში მოხვდებით, ჩემი რჩევა იქნება, რომ მარეში წახვიდეთ. გრძელ რიგში მაშინვე გამოარჩევთ კაფე Le Dieu Falafels. აქ იმხელა რიგი დგას, რომ გამყიდველები შეკვეთებს არ იღებენ. რიგში სპეციალურად ადის ადამიანი, რომელიც იღებს შეკვეთებს, ფულს და ჩეკს გაძლევთ. ასე ისინი დროს ზოგავენ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადგილი არც თუ ისე მდიდრულად და მოწესრიგებულად გამოიყურება, აქ ძალიან გემრიელ, დიდ, რბილ და რაც მთავარია, იაფ ფალაფელებს ამზადებენ. დიდი მადლობა. არაფრის, 50 წამი, მე მგონი ეს რეკორდია. თელი დღიური კალორიების ნორმა აქ არის. რადგან ეს ქუჩის საკვებია, მეც ქუჩაში შევჭამ. სად არ ვიცი, მაგრამ შვენიერი ადგილია. მოკლედ, რა არის ფალაფელი და რითი ამზადებენ მას? ფალაფელი, ეს ერთგვარი შემწვარი ბარდის ბურთულებია. ის ფქვილში და ცხიმში იწვება, ხედავთ? შემდეგ მათ ბოსტნეულთან და სოუსთან ერთად დებენ ლავაში ან პიტაში. გემოთი ჩვეულებრივ შაურმას მოგაგონებთ, მაგრამ შაურმის ნაირი ცხიმიანი ნამდვილად არ არის. ფალაფელს ყველა ქუჩაში, ჩემსავით ჭამს. და რაც მთავარია, ვეგეტარიანელები ახლა ბედნიერები არიან, იმიტომ რომ ფალაფელი სრულიად ვეგანური კერძია. მაპატიეთ.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: ჟორჟ პომპიდუს ქუჩა.
0: მეგობრებო, ეს ღირსშესანიშნავი მომენტიც დადგა. ღირსშესანიშნავი კი იმით არის, რომ მე თქვენთვის 100 დოლარს კი არა, 100 ევროს დავმალავ. სხვათა შორის ამას უკვე მეორედ ვაკეთებ. პარიზში 100 ევროს საპოვნელად, ჟორჟ პომპიდუს ქუჩაზე სიულის ხიდისკენ წადეთ. სწორედ ამ ხიდის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი ბოთლი. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური. პარიზი.
2: არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ ბევრ მოგზაურს პარიზი არ უყვარს. საოცრება. ამბობენ, რომ ის ძალიან ძვირი, საკმაოდ ტრადიციული და მოსაწყენია. სხვები კი მისგან აღფრთოვანებულები არიან. ჩვენი პლანეტის ყველაზე ლამაზ და ჯადოსნურ ქალაქად თვლიან.
0: ღმერთო ჩემო, ის ხომ კოშკია. ეიფელის კოშკი.
2: დაუჯერებელი სილამაზეა. სიმართლე ის გახლავთ, რომ ერთნიც და მეორენიც მართლები არიან. პარიზი შერეულ გრძნობებს იწვევს, მაგრამ ის ყოველთვის ყველას გულში სამუდამოდ რჩება. ენტონი, თქვენ ჯეისონი არა? მოგზანდით. სასიამოვნოა, როდესაც ინტელექტუალ ადამიანს ხვდები. ამას შეხედეთ. ხელოვნების ნიმუშები ტუალეტის კარზეა გამოგრული. ჯომ ხომ თხოვე. სასიამოვნო საღამო, სასიამოვნო გარემოში.

0: კარუზელის მოედანი.
1: ანტონ.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. შეხედე რა ლამაზი სამკუთხედია. მოდი ფოტო გადავიღოთ. რა მაგარია.
0: ნასტა მაპატია, მაგრამ ჯერ ერთი ეს პირამიდა, მეორეც ის, რომ ჩვენ ლუვრის ეზოში ვართ.
1: და ეს ხომ არ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ეს სამკუთხედია.
0: ნასტა, წამოდი რამეს მაინც მოგიყვები პარიზის შესახებ.
1: მოიცადე, ეფელის კოშკი ნახე? ანტონ, შეხედე, აქედან ჩანს.
0: ეფელის კოშკი? გასაგებია. მეგობრებო, ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ნასტა, მომისმინე ეფელის კოშკი. იმიტომ რომ ეიფელმა აშენა, ასე ერქვა არქიტექტორს, რომელმაც ეს კოშკი დადგა.
1: ელფების კოშკი.
0: არა, არა ელფი, ეიფელი. ელფები არაფერ შუაშია.
2: გერბიან საფასური. პარიზი.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: როდესაც სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში, ამ დროს მთელი ერთი წელი სანამ ის მოვიდოდა ხელისუფლებაში, წელიწად ნახევარი. შევარდნაძეს მიყავდა სერიოზული მოლაპარაკებები ამერიკელებთან და რუსეთთან. მაშინაც იყო პერიოდი, როცა რუსეთი ძალიან სუსტი იყო და ამერიკა ძალიან ძლიერი და ეს იყო პირველი ვითარება, როდესაც ამერიკა და რუსეთი შეთანხმდნენ და რუსეთი დათანხმდა პირველად, რომ ბათუმში, სადაც რუსული ბაზა იყო, იქვე ასევე განლაგდება ამერიკული ბაზა. ითქვა, რომ ეს იქნება ანტიტერორისტული ცენტრები და ეს იქნებოდა პირველი შემთხვევა, როცა ამერიკული შეიარაღებული ძალები ლეგალურად ყველას თანხმობით შემოვიდოდა საქართველოში და ერთმანეთს დააბალანსებდა. ეს რომ მომხდარიყო საქართველოში, აღარასოდეს არ მოხდებოდა არც 2008 წელი, არც ოხუმს არავინ აღარ აღიარებდა, არც ცხინვალს. რატო? იმიტომ რომ ამერიკული სამხედროები და რუსული სამხედროები ერთმანეთს დააბალანსებდნენ. წინამდებ შემთხვევაში პირდაპირ ჩვენ ტერიტორიაზე დაიწყებოდა საომარი მოქმედებები. და უცებ რა ხდება? ხდება რევოლუცია, მოდის მიხეილ სააკაშვილი და პირველი რასაც იწყებს სააკაშვილი, ბოკერია და ეს ხალხი, რომ იმას კი არა რომ შემოვიდეს აქ ამერიკული, არ გვინდაო არც ამერიკული ჯარიო, არც რუსული, გავიდნენ რუსეთის ჯარებიო და საოცრება რუსეთის ჯარი უცებ თანხდება გასვლას. აი ხდება საოცრება და იძახის რომ ჩვენო გავალთო და ამერიკელებიც აღარ იქნებიანო და აი ეს გააკეთა სააკაშვილმა. ეს ეხა ყველას დაავიწყდა, ამაზე რა თქმაც არავინ არ ლაპარაკობს.
2: 2005 წელს მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმმა სოხუმისა და ცხინვალის ჩაბარება გაყიდვის გეგმაზე მუშაობა დაასრულა. აღნიშნული გეგმა ითვალისწინებდა პირველი კოდორის ზემო აფხაზეთად, ახალგურის კი სამხრეთ ოსეთად გამოცხადებას, მეორე სამხედრო კონფლიქტის პროვოცირების გზით კოდორისა და ახალგურის მოღალატეობრივად ჩაბარებას, მესამე ხელსაყრელი ვითარების შექმნას, რათა რუსეთს სოხუმისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობა ეღიარებინა, მეოთხე თბილისისგან სოხუმისა და ცხინვალის სრულ იზოლაციასა და მოსახლეობაში ურთიერთ დაპირისპირებისა და უნდობლობის გაღვივებას. სწორედ ამ გეგმის ხორცშესხმის პროცესში 2006 და 2007 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლებამ მიიღო 4 სამართლებრივი აქტი: ნომერი 4625, ნომერი 572, ნომერი 4725 და ნომერი 296. ამ სამართლებრივი აქტებით თბილისის მიერ კონტროლირებადი კოდორი ზემო აფხაზეთად გამოცხადდა, ხოლო თბილისის მიერ კონტროლირებადი ახალგორი სამხრეთ ოსეთს განეკუთვნა.
1: აქვს თუ არა უფლება საქართველოს პრეზიდენტს დაიწყოს რაიმე სამხედრო ოპერაცია იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა? აქვს, როგორ არ აქვს მიხეილ სააკაშვილსაც. მაგრამ აი აქ არის დიდი მაგრამ. შედეგი უნდა დაიდოს. ერთი სოფელიც რომ დაიბრუნო, ერთიც, შენ გეტყვიან მადლობას. სამი სოფელი რომ დაიბრუნო, შეიძლება დიდი მადლობა გითხრან. 30 რომ დაიბრუნო, შეიძლება გამოგაცხადონ გმირად და თუ მთლიანად აღადგენ ტერიტორიულ მთლიანობას, ალბათ რა ვიცი, წმინდანად შეგრაცხავ. მაგრამ თუ შენ შედეგს უფრო უარეს დადებ, ვიდრე იყო, გააჩნია ერთ სოფელს დაკარგავ, გაგლანძღავენ, 10 სოფელს დაკარგავ, გეტყვიან რომ ძალიან დამნაშავე ხარ.

0: დაკარგა 200 სოფელს, გაყიდი ტერიტორიებს, მოღალატე ხარ. აი ამაშია საქმე, რომ პასუხისგებლობა და ვალდებულება ან ნუ დაიწყებ რაღაცას, ან თუ 200 სოფელს დაკარგავ და ამის მერე კიდე აღიარებენ იმათ დამოუკიდებელ ქვეყნებად და ამას ემატება ის, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს განზრახ გააკეთა მან, განზრახ ეს ყველაფერი და მერე თვითონ იბნეოდა თავის სიტყვებში. თავიდან იძახტა, რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს ოპერაცია, მერე იძახტა ჩვენ არ დავიწყეთ ოპერაცია.
1: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება.
0: სრულად ვაკონტროლებ ცხინვალს და გვაქვს ამის ვიდეოები.
2: დღეისათვის საღამოს 10 საათს მონაცემებით საქართველოს სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ ყველა დასახლებულ პუნქტს და ყველა სოფელს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დაბა ჯავის გარდა.
0: და მერე იძახდა, იქ არმია იყო და 500 თუ რაღაც ტანკი გადმოვიდაო, თუ ამდენი ტანკები იყო და ეს ვიცოდით, მაშინ რატო დაიწყეს ოპერაცია? აქ აი ამაშია საქმე, რომ მთლიანად ეს ყველაფერი იყო დიდი ტყუილი და ღალატი და გაყიდვა. ბოლოს ჩამოვიდა სარკოზი, რომელიც შეუთანხმდა რუსებს იმაზე, რომ არ მოხდება აღიარება სოხუმის და ცხინველის, დაწერა 7 პუნქტიანი დოკუმენტი და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ ეს არ მოხდება, რუსები დათანხმდნენ. თვითონ სააკაშვილმა წააშლევინა ეს პუნქტი, აღიარება მოხდა სოხუმის და ცხინვალის, ეს კიდევ უფრო დიდი დანაშაულია. ათასობით სამხედრო გაიწირა და მოკლული იქნა, ეს ძალიან დიდი დანაშაულია, ძალიან ძალიან დიდი. ეს არ მოხდა შემთხვევით, ეს იყო განზრახ. იმიტომ რომ 2004, 2005, 2006 წლებში სააკაშვილის ხელისუფლება ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ კოდორი არის ზემო აფხაზეთი და მიიღო ბოლოს ეგეთი გადაწყვეტილება, დააკანონა ეს, რომ კოდორი ზემო აფხაზეთია. ჯიუტად გვიმტკიცებდა, რომ ახალგორი არის სამხრეთ ოსეთი. მიიღო ბრძანება და საზღვრები და ადგინა სამხრეთ ოსეთისა, სადაც შეიყვანა ის მიწები და ის ტერიტორიები და სოფლები, რომელსაც ოსებს საერთოდ პრეტენზია არ ჰქონდა. ჩააბარა ეს მიწები, დაღუპა ამდენი ხალხი და გამოსცა ბრძანებები, რომელი ბრძანებებითაც დაავალა გამგეობებს, ჯანდაცვის სტრუქტურებს, პოლიციის სტრუქტურებს, სპეცსამსახურებს, სამხედროებს დაეტოვებინათ კოდორი, ახალგორი და უამრავი ტერიტორია და სოფლები, სადაც საერთოდ არც ომი, ერთი ტყუიაც არ გავარდნილა. ამის მერე თავად სააკაშვილის ბრძანებით სამხედრო ტექნიკას, კაუჭებიც კი მოხსნეს, რომ მისი ტრანსპორტირება ჩვენ არ გაგვეხორციელებინა, არ ააფეთქეს ეს ტექნიკა და დაუტოვეს ტერს. ამის მერე ჩავიდნენ სტრასბურგში და თვითონ მოაწერეს ხელი დოკუმენტს, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავიწყეთ საქართველოს დაუწყე დაბომბვა ამ ტერიტორიების.
3: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
4: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
0: ეს არის ყველაფერი ღალატი და მაგ დროს იგივე რესპუბლიკური პარტია და სხვებიც პირდაპირ დანაშაულებდნენ სააკაშვილს, რომ წარუმატებელი ოპერაცია, რომ დანაშაული იყო ამის გაკეთება.
5: აგვისტოს მოვლენებში საქართველოს ხელისუფლებამ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელიც დამთავრდა ჩვენი სამხედრო და პოლიტიკური კრახით.
6: როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს პოლიტიკის შემქმნელი და ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველი უწყება, პრაქტიკულად გარდაუვალია, რომ ყველა პრეზიდენტი და მინისტრი და სხვა ჩინოვნიკი მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არ არის ბოლომდე გააზრებული.
0: შემდეგ შეცვალეს ტექსტი და სხვანაირი საუბარი დაიწყეს. რაც რუსი ჟურნალისტები ადასტურებენ, გარიგება მოხდა სააკაშვილის რეჟიმსა და რუსების შორის. თვითონ რუსი ჟურნალისტები ამბობენ და გაიყიდა ტერიტორიები.
4: 2008 წლის ომი რომ გარიგება იყო,

0: მაზე 2018 წელს ღია დისაუბრა რუსმა ჟურნალისტმა მაქსიმ შევჩენკომ. მეტიც, მან მომლაპარაკებლების გვარებიც კი დაასახელა. რუსეთის მხრიდან მან არკადი დვორკოვიჩი დაასახელა, საქართველოს მხრიდან კი გიგა ბოკერია.
1: ის რაც 2008 წელს მოხდა მოსკოვსა და თბილისში მყოფი ადამიანების გარიგების შედეგია. კერძოდ გიგა ბოკერიასი და არკადი დვორკოვიჩისა, რომლებიც ერთმანეთს ყმაწვილად

0: 2008 წლის აგვისტოში, როცა მიხეილ სააკაშვილმა ქვეყანა ომის კარცეცხლში გახვია და არაერთი ბავშვი დააობლა, საკუთარ შვილებს არტეკის ფესტივალებზე ართობდა. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილის რეჟიმის დიპლომატები და იურისტები ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციასა და სასამართლოში ამტკიცებდნენ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და რუსეთს შორის. ამ მიდგომას ეყრდნობოდა ქართული დიპლომატიის სტრატეგიაც და ტაქტიკაც. 2021 წლის 21 იანვარს სტრასბურგის სასამართლომ დაასკვნა, რომ 2008 წლის ომი, ეს იყო ომი საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. ჯერ ერთი, ეს ტექსტი საკმაოდ ორაზროვანია. შტაბეჭდილება სტოვებს, რომ სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და მეორეც, რუსეთი მხარად აღიარებული არ არის. მართალია, სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დარღვევის გამო რუსეთი 10 მილიონი ევროს ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა 10 მილიონიანი ჯარიმა, რომ ვერანაირად ვერ გადაწონის, მიწების ჩაბარება გაყიდვას, ეს სრულიად ნათელია. საერთოდ, მარცხის გამარჯვებად წარმოჩენა სააკაშვილის დანერგილი პიარ სტრატეგია. ჰაგის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა 2008 წლის ომის 4 მონაწილე, კერძოდ 3 ოსი სამხედრო და 1 რუსი გენერალი ადამიანების წამება მკვლელობაში დაადანაშაულა. პროკურორ კარიმ ხანს რუსეთი არ დაუფიქსირებია არც მხარედ და არც ომის დამწყებად. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჰაგის პროკურორმა მხოლოდ 4 ადამიანის ბრალეულობაზე ისაუბრა.
1: ეს არის ყველაფერი ღალატი და ამის მერე ახლა მიდის რომ 7 აგვისტოს დავიწყეთ 8 აგვისტოს ეხლაც ცდილობა შეცვალონ ისტორია და თავისი მოღალატეობრივი ქმედებები გამოაცხადონ რომ არ იყო მოღალატეობრივი ქმედებები და პირიქით ვინც ამ სიმართლეს ვამბობთ ჩვენ გვაბრალებენ რუსეთის აგენტობას ხალხმა ტერიტორიები ნათლად მიყიდა რუსეთს და სხვებს აბრალებენ რუსეთის აგენტობას ამაზე მეტი ეხლა რა უნდა ვთქვა
2: კი ბატონო

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია. ამ დროიდან კი ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს შეგიძლიათ დაკავშირება ნომერზე 557-48-15-98. 94 წელი გავიდა აფხაზეთის ომის დაწყებიდან. 1992 წლის 14 აგვისტოს რკინიგზის დაცვის მიზნით ქართული შეიარაღებული ძალები შევიდნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რასაც ეგრეთ წოდებული აფხაზური გვარდიის მხრიდან პირველი გასროლა მოჰყვა ქართული შენაერთების მისამართით, რასაც უკვე მოჰყვა ფართომასშტაბიანი ომი. ეს ყველაფერი კი სოხუმის დაცემით დასრულდა. მთლიანობაში დაიღუპა 10,000 ადამიანი, 300,000-მდე მოქალაქე კი იძულებით გადაადგილებული პირი გახდა საკუთარ სამშობლოში. აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 94 წლის შემდეგ როგორ გაიხსენებთ ამ პერიოდს, ამ უმძიმეს მოვლენებს, რომელიც საქართველოს უახლეს ისტორიაში განვითარდა? 94 წლის შემდეგ როგორი იქნება თქვენი სათქმელი აფხაზების მიმართ? შესაძლებელია თუ არა კვლავ ჩვენი შერიგება და სამომავლოდ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ კონფლიქტი ამოიწუროს? სასიკეთო და დადებითი ძვრები იყოს ამ მიმართულებით და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს. შესაძლებელია თუ არა ეს ყველაფერი რუსეთის ფაქტორის გარეშე? ეს და სხვა თემები ამ საკითხთან დაკავშირებული გვექნება დღეს გადაცემაში. სტუდიის ტელეფონის ნომერი 557-48-95-98. გახლავთ, შეგახსენებთ და უკვე შეგიძლიათ დარეკოთ და გაიხსენოთ 94 წლის წინ საქართველოში განვითარებული მძიმე მოვლენები. ვიმეორებ, რომ 14 აგვისტოს დაიწყო აფხაზეთის ომი. თქვენ როგორ გაიხსენებთ, განსაკუთრებით უფროსი თაობის წარმომადგენლები, როგორი იყო მაშინ ცხოვრება, როგორი იყო ემოცია, როგორ ცხოვრობდა მაშინ საქართველო? და აუცილებლად უნდა ვთქვათ აქვე მადლობა ჩვენი ვეტერანებისადმი, მადლობა იმ ჯარისკაცებისადმი, რომლებიც ბრძოლის ველზე გმირულად დაეცნენ. მადლობა უნდა უთხრათ და დიდი სიყვარული და პატივისცემა გამოუხატოთ გმირების მიმართ.

0: შესაძლებელი იყო თუ არა ამ ომის თავიდან აცილება. ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა მინდა იყოს დღევანდელ გადაცემაში და ძირითადი მიზეზები რა იყო ამ კონფლიქტის და ომის დაწყების. გავიგეთ რომ აი ტექნიკური მიზეზი გამოდგა რკინიგზის დაცვის მიზნით ქართული შეიარაღებული ძალების შესვლა აფხაზეთში, მაგრამ უფრო სიღრმისეული და უფრო რეალური, უფრო ნამდვილი მიზეზები რა იყო ამ ომის და დარწმუნებული ვარ უფრო სითაობის წარმომადგენლები დარეკავენ დღევანდელ გადაცემაში და გაიხსენებენ ამ ყველაფერს. და ჩვენ შედარებით ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებს მოგვიყვებიან იმდროინდელი საქართველოს ცხოვრების შესახებ. მე ალბათ მაშინ 3 წლის ვიყავი, ბევრი არაფერი შემიძლია გავიხსენო გარდა იმისა, რომ ვერტმფრენები დაფრინავდნენ ცაში და აი ეს ფრაგმენტი მახსენდება ძალიან კაფიოდ და არ მავიწყდება შეიძლება ითქვას. 34 წლის შემდეგ ომის დაწყებიდან, რომელიც 13 თვეს გაგრძელდა და ბოლოს დასრულდა სოხუმის დაცემით, დღეს ვგებულობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების ნებართვით ქართულმა ბიზნესმა აფხაზეთის ტერიტორიაზე შეიტანა საწვავი. ეს პრობლემები აფხაზეთში იცით რომ არსებობს, რუსეთი საკუთარ პრობლემას ვერ უმკლავდება იმ თვალსაზრისით, რომ უკრაინა ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს ბომბავს, ამიტომ რუსეთშიც პრობლემები და მოთხოვნა დიდია და გაზრდილია და დეფიციტია საწვავზე და ეს გადაედო ბუნებრივია დროებით დაკარგულ აფხაზეთსაც, იქ პრობლემები შეიქმნა, საწვავი არ აქვთ და ჩვენ გვგებულობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების ნებართვით შეტანილია ეს საწვავი აფხაზეთში. შეიძლება თუ არა ეს პოზიტიურად შეფასდეს? თუ უარყოფითად, რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიომსმენელები და ტელემაყურებლები? ახლა ხაზი თავისუფალია, არც ერთი ზარი არ არის ხაზზე. ძალიან მარტივად მოხვდებით, როგორც კი აკრიფავთ ნომერს 557-58-58. თქვენი სათქმელი გვითხარით, თქვენი შეფასება გვითხარით, თქვენი მოგონებები გაგვეზიარეთ 34 წლის წინანდელი საქართველოს ცხოვრების შესახებ. ძალიან საინტერესო იქნება ეს უფროსი თაობისგან ახალგაზრდებისთვის და ახალგაზრდებსაც თავის მხრივ შეუძლიათ დარეკონ და გაგვიზიარონ დღევანდელი შთაბეჭდილებები, დღეს რა სიტყვიან ამ ყველაფერზე და როგორია მათი სათქმელი, ძგნებავთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ომის დაწყებიდან მრავალი წლის შემდეგ ჩვენ გვახსოვს, რომ პირველი ოფიციალური, მეტნაკლებად ოფიციალური შეიძლება დავარქვათ, ვიზიტი აფხაზეთში შედგა, როდესაც ირმა ინაშვილმა და გიორგი ლომიამ აფხაზეთში ღვთისმშობლის ხატი გადააბრძანეს. გახსოვთ ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელსაც დიდი ხმაური მოჰყვა. ბუნებრივია, ეს იყო შერიგებისკენ, ჩატეხილი ხიდების აღდგენისკენ გადადგმული ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, მაგრამ სამწუხაროდ ისეთი პროპაგანდა წარიმართა საქართველოსშიც და ამას მაშინ ხელისუფლებაც ახალისებდა, აფხაზეთშიც იქაც არიან ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ანტიქართულად არიან განწყობილი და ხატის დანახვაც კი არ უნდა საქართველოდან გაგზავნილის. და ამ ყველაფრის პარალელურად მოხდა ის, რომ ხატი უკან დააბრუნეს აფხაზებმა, სატვირთო მანქანაზე დადეს და ენგურის ხიდამდე მიიტანეს. თუმცა რომ არა ეს ხმაურიანი აჟიოტაჟი, ალბათ პირველი ნაბიჯი ნამდვილად გამოდგებოდა ეს შერიგებისკენ. როგორ უნდა მოხდეს ეს შერიგება, თუ კი საერთოდ უკვე შესაძლებელია? ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა გვაქვს. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: ილია, გამარჯობა, შვილო.
0: გამარჯობა. როგორ გაიხსენებთ 34 წლის წინანდელ მოვლენებს?
1: აი, როგორ გავიხსენებ, ილია, ჩემო შვილო და მე გავიხსენებ ასეთ რამეს. მე ვიყავი მაშინ 29 წლის გოგო. ერთი თვით ჩვენ ცხოვრებაში საბჭოთა კავშირიო დაინგრა, შვილო, ხალხი ისწავლა დამოუკიდებლობისაგან.
0: დიახ.
1: და აი ამ დამოუკიდებლობის პროვოკაცია შეეწირა ჩვენი მოსახლეობა. მოსახლეობამ არ მისოდით, რომ ქვეყანა იყიდებოდა და ღალატს ჰქონდა საქმე, ხოდა გამოება პროვოკაცია ჩვენი ქვეყანა ამერიკიდან, ევროკავშირიდან, რა ვიცი, მაშინ ჩვენ ესენი არ მისოდით, შემოშვილო და ღალატმა გააკეთა ეს ყველაფერი და დღესაც იგივე ცდილობს.

0: ალბატონო, თქვენ ამერიკას
1: მოხდა შვილო.
0: ამერიკას და ევროკავშირს ახსენებთ და რუსეთს არა. რუსეთის როლი როგორია ამ ყველაფერში?
1: რუსეთის როლი მე ვიტყოდი რომ
0: დიახ.
1: ცუდად მოგვექცა რუსეთი, ძალიან ცუდად მოგვექცა. მაგრამ ჩვენი მხრიდანაც იყო, ჩვენების ღალატი იყო. მე ვიძახი ღალატს რატომ იცი? მოსახლეობა ვიხარით გაუჩვიჩნობიერებელი და აი ვის რაღაცებში იყო ჩახედული. ისინი აკვერდნენ მოსახლეობას, მოსახლეობა იჯერებდა ამ ყველაფერს და მე ასე მგონია რომ აი თავში ვიციხმენ 90-იანებში თავლობის წარმომადგენლები მათი მოქმედებს ძალიან ბევრი როლი შეასრულეს და სოხუმის გაცემული იყო და საბჭოთა კავშირის დანგრეული იყო. თუმცა ძალიან ცუდად შემოგვიბრუნდა და გულსადგენია რა მივიღეთ დღეს. არაფერი კარგი. ისე იმ დროს მისცირით მოსახლეობა იმ გაგებით რომ სოციალური ცხოვრება იყო და სამსახურები, ფაბრიკა, ქარხნები გუგუნებდა, შიერი თითქმის არავინ არ იყო და თავისას ყველა იჩენდა და დღეს მოგვიდა თავობები 92 წლიდან დღემდე თავი ათავებით მოდიან, ცხოვრობენ, კაცჭამენ, კაცლავენ, ღირსეულ პენსიას გვაძლევენ, სოციალურ დახმარებას და არც კიდე ყველაფერი გაძვირებულში გვაძლევენ, რომელსაც ხალხი ვერ აუდილა.
0: კარგით.
1: ვართ უბედურ დღეში.
0: დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენი სათქმელის გაზიარებისთვის 5 5 7 84 55 88 ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია. აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 34 წელი გავიდა, როგორ გაიხსენებთ ამ პერიოდს და მაშინ განვითარებულ უმძიმეს მოვლენებს საქართველოში, რომელსაც 10000 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 300000 ადამიანი დევნილი გახდა საკუთარ მიწაზე, საკუთარ ქვეყანაში. რა იყო ეს? ვინ არის საკ ყველაზე დიდი დამნაშავე ამ კონფლიქტში? რეალური მიზეზები რა იყო? ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზეც გვესაუბრეთ უფროსი თაობის წარმომადგენლებმა, ვინც სოხუმში ხშირად ჩადიოდით, აფხაზეთში ხშირად ჩადიოდით და ეს კომუნიკაცია გქონდათ აფხაზებთან, იყო წინაპირობები რეალურად ამ ომისა? თუ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის თავიდან არიდება, თუ კი ორივე მხარე გამოიჩენდა რაღაც სიბრძნეს და მოიქცეოდა სწორად. ეს თემები გვაქვს დღეს გადაცემაში. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 5 5 7 84 55 88. თქვენი მოგონებები, თქვენი გახსენება აფხაზეთის ომისა ძალიან საინტერესო იქნება. 1992 წლის 14 აგვისტოს მოხდა ეს, როდესაც რკინიგზის დაცვის მიზეზით ქართული შეიარაღებული ძალები შევიდნენ აფხაზეთში და აქ მოხდა პირველი გასროლა, როდესაც აფხაზურმა ეგრეთ წოდებულმა გვარდიამ ქართულ შენაერთებს ცეცხლი გაუხსნა. ზარია ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: დიახ. გამარჯობა, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა ბოლომდე, სასწრაფოდ გთხოვთ და დაიწყეთ.
2: ქალბატონო, ახლა მე უსმენდი მაგ ქალბატონის იმას, ლაპარაკდა ამერიკაო და ევროპაო და ის რა შუაში აიგიდი, როცა რუსეთმა გადაგიარაზეს. მე 17 წელი რეისალში ვიყავი და 91 წელში უკვე არეულობა როიწყებოდა აფხაზეთში. მე ახალი წლების შემდგომი სადღაცა 6 რიცხვი იყო თუ 5 იანვარი რუსეთიდან მოვდიოდნე. ხოდა რო ჩემოვაგი სოჩადან იმაში რაფიან აფხაზეთის ტერიტორიაზე ოსნე გაგვაჩერე. ჩემი სმენა ჩემზე 19 წლით უფროსი იყო და რუსთან ისდა ის. გაგვაჩერეს პოზზე, ჩავიდა აფხაზები იყვნენ ის ინსპექტორები. და ჩავიდა და მიესალმა ქართულად გამარჯობა გიჩეკო. და მოულტრიალ და ეს ნაწირაკი არ ადამიანი. და ის ეუბნება შოტი ნასაბაჭია ვიგე რა გავარივა ეს დოლარი პაჩელა ვეცხიო.
0: აი რა იყო ამ ასეთი დამოკიდებულების მიზეზი?
2: ასაკიანი ის იყო ინსპექტორი, ინფორმიანი ის კაცი. და მოუტრიალდა და იმას დაუწყო აფხაზურად ჩუბიო. რაც შეუძლებიო შენ ამხელა წავსაო, როგორა კადრები ეცხიცოცავ. აი უყურე. და რუსებმა იმდენი რამე გააკეთეს რომ ესე იგი ყველა კარგად აი როიწყიათ რა რა ვიცი და მე ერთი კიდევ მაღაზიაში მაგის შემდეგ უკვე კიდევ მიყავდი მე რუსეთში ჩემი პაიებით და მაღაზიაში შევედით მე და ჩემი შენან პროდუქტის საკითხად რიქში ვიკეთით და საჩულად უცხარი ამას რომ აი ესენი წიყიდოთ ერთი და ჩვენ კი მოხუცი ხალი იდგა მოტრიალსა და იქიდან ჩხუბი დაგვიწყო იმან ნაჩემ ის უკვე პრეზიდენტია აჯანდა და ხატელია ვიცით ნიუტას როი ბრუსელს ისე დღეს ჩააგდეს მოსახლეობა მის ძალიო კილომა რასცემეს და დიგიტალ გააგდეს ის მაღაზიაში მაღაზიიდან აი ესეთი რუსებშიც არიან ნორმალური ხალხი მაგრამ ევროპა უთიცო და ის ნოფია ლოჯეტი მაიმუნური
0: აი ბატონო ჩემო თუ გესმით ჩემი ხმა ხო გესმით ჩემი ხმა აი თქვენ თქვით რომ ქართული ენა ძალიან ცუდად მოიხსენია ერთ-ერთმა აფხაზმა რაღაც სიძულვილით. რა იყო ამის მიზეზი? მესმის რომ ჩვენ ხშირად ჩვენი მინუსების დანახვა არ გვინდა ქართველებს და ვერც ვხედავთ ესეც არის. მაგრამ ობიექტურად რომ შევაფასოთ მათ, რატო მქონდათ ასეთი აგრესია ქართველის მიმართ? რა ამიტომ რა იყო ეს?
2: აი უკეთ ფორმის დასაწყისი ის იყო რა. როჩავი და ჩემი შენა და მიესალმა ქართულად გამარჯობა გიჭედო ხო და ძინა მოუტრია და შტოტი ნასაფაშია იქე რაგზოვარია ზავარი რაგზოვარია ფაშელა ჩეთი ესე იგი რუსული ლაპარაკი არის ადამიანური და ქართული ლაპარაკი არის მაღლურიენ
0: მაგათი გავიგეთ დიდი მადლობა ზარისთვის გასაგებია ქართულია მართლა არიწოდნენ თუ შეგნებულად აკეთებდნენ ამას ესეც მინდა ვიკითხო ჩემი ინფორმაციით საკმაოდ ბევრმა აფხაზმა ქართული მშვენივრად იცოდა 557 88 95 88 დღეს 14 აგვისტოა ზუსტად 34 წლის წინ დაიწყო აფხაზეთის ომი დიდი დრო გავიდა და როგორ მოიგონებთ როგორ გაიხსენებთ იმ პერიოდს და გამოსავალზე რა სიტყვით მომავალში რა უნდა გავაკეთოთ რომ ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს ზარია ეთერში გისმენთ
3: კი ბატონო
0: დიახ ხო ეთერში ხართ დაიწყეთ და ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა
3: აჰა რა უნდა მოშაგონებელი ბევრი ყავს ჩვენ დიდი დანაშაული ყავს როგორც აფხაზეთს და როგორც
0: დიახ.
3: მაგრამ ნამდვილად ნებისმიერ დაგანი. იგი რუსი წერზე ვიყავი. ჩვენ მაგალითად 6 წელი რუსეთში ვიცხოვრეთ, რომ აფხაზეთიდან რომ გავწარეთ მას. მე რუსეთში არ მინახია თუდი მომწრობა, მე პატარა ბავშვი ხავდა ის დაბადებული, რაღაცა და პირიქით მეხმარებოდნენ. ბაბულიები რაღაცებს რომ ვაკეთებდი, იტალიაში გახავდა რაღაცა და ძალიან მეხმარებოდნენ და ხელს უწყობდნენ. რუსეთის ჰიტლერი ზღერვარი რაღაცა სამი დღე და ისა მაშინ გეტყოდნენ ჩატკოვი და ისინი სუნებულები. თქვენ არ გახვიდეთ და ჩვენ მოგიტან ჩატკნეს და ბავშვი არ გახვიდეთ. რა ვიცი? ჩვენ ოჯახ
0: თალბატონო, ნუ გადავუხვევთ ძალიან თემას. მე მინდა გკითხოთ, შესაძლებელია თუ არა დღეს კვლავ შერიგება აფხაზეთთან?
3: კი ბატონო, პატარა, მე ბებია მყავდა აფხაზეთში.
0: დიახ.
3: ვიცოდა დღესაც ცოცხალია მყავდა აფხაზეთში.
0: კეთილი, დიდი მადლობა. შესაძლებელია თქვენი აზრით შერიგება და 34 წლის შემდეგ რას ეტყოდით აფხაზებს და აფხაზეთს? რა უნდა იყოს წინაპირობა რომ შერიგება მოხდეს? შესაძლებელია ეს თუ არა? როგორ უნდა მოხდეს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და როგორც დღეს საუბრობენ რომ რუსეთთან საერთოდ არ უნდა ვილაპარაკოთ, ეს ასეა თუ არა? თუ რუსეთის გარეშე და რუსეთთან მოგვარების გარეშე საკითხის ტერიტორიული მთლიანობა ვერ აღდგება, როგორ ფიქრობთ? 300,000 ადამიანი დევნილი გახდა საკუთარ ქვეყანაში, 10,000 გმირი დავკარგეთ. მადლობა ამ ჩვენს გმირებს, მადლობა აგრეთვე ვეტერანებს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ალო.
0: დიახ, ეთერში ხართ. გამარჯობა.
4: გამარჯობა. ისიც შესაძლებელია აფხაზეთთან შეგვიგება და ეს აუცილებელია. იმიტომ რომ ჩვენ დევნი რამე გვაქვს საერთო. საკვები, თეკვები
0: ახობები ვაქცაა სამზარეულო სხვათა შორის სამზარეულო ერთი და იგივეა ისინი ამბობენ რომ მათი ნაციონალური კერძები ახა აჭარული ხაჭაპური ხომი და სხვა
4: ისე უყვანდათ ქართველები რომ ამიდა რო გარდაიცვალა ნიქში დაასასვლავეს
0: დიახ
4: ნიქში დაასასვლავეს
0: ეს არის ცენტრი. აი თქვენ რას ეთყოდით დღეს ქალბატონო აფხაზებს? აი რა მიმართვაგ ექნებოდათ?
4: მე უნდა ამ ჩვენ ის ამ გამო ის მომენტი აფხაზებმა შექმნეს დამწერლობა. დამწერლობა როცა შექმნეს. აი დამწერლობა შექმნეს აფხაზებმა. ჩვენ უნდა შეცავაზოთ აფხაზებს. შექმნას მრავალ ნაციონალური სახელმწიფო ისეთი როგორც შეიცარია და მივიღოთ სახელმწიფო ენას აფხაზური და ქართული.
0: დიდი მადლობა ზარისთვის, გასაგებია თქვენი სათქმელი, სხვათაშორის დამწერლობასთან ერთად საკუთარი ვალუტად შექმნეს აფხაზებმა და მართალია ეს ვალუტა უფრო სიმბოლური ხასიათის არის და ყოველდღიურ გამოყენებაში ამ ფულს არ იყენებენ, უფრო რუბლია იქ გავრცელებული რუსული, მაგრამ ესეც გააკეთეს და სურვილი აქვს რომ აღიარების შემთხვევაში, რაც დარწმუნებული ვარ არ მოხდება, ეს ფული დანერგონ თავიანთ ცხოვრებაში. როგორ აფასებთ აგრეთვე იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ნებართვით აფხაზებს მიაწოდეს საწვავი სწორედ ამ დღეებში? დეფიციტია როგორც რუსეთში, ასევე აფხაზეთში შეიქმნა ეს დეფიციტი და საქართველოს მთავრობამ ნებადართო ბიზნეს, რომ იქ შეეტანათ საწვავი. ძალიან დიდი ხმაური და აჟიოტაჟი მოხდა ამ ფაქტს პოლიტიკურ წრეებში და საინტერესოა თქვენც თუ გაქვთ სურვილი ამ საკითხს შეეხოთ. აფხაზეთის ომის დაწყებიდან დღეს 34 წელი შესრულდა და როგორ გაიხსენებთ, როგორ მოიგონებთ, რას იტყვით ამ დიდი დროის გასვლის შემდეგ იმ პროცესებზე, რომელიც 1992 წელს 14 აგვისტოს დაიწყო? ზარია, გისმენთ. ეთერში ხართ. გამარჯობა, მოგესალმებით.
5: ბატონია, ხუთი ტიპივით მახსოვს ჩვენი აფხაზეთის წესია. პირველი ნაბიჯი ქართველებმა გადადგეს, რატო შევიდნენ ტანკები?
0: ნუ ამაზე იცით რა, საკმაოდ ჯანსაღი არგუმენტია, რომ საკუთარ ტერიტორიაზე ქართულ სამხედროებს ჰქონდათ შესვლის უფლება.
5: გავიგე, ტანკებით რო შევიდნენ, კი ბატონო, აფხაზეთში მცხოვრები ქართველები უნდა გამოსულიყვნენ და წინ აღდგომოდნენ მათ. ჩვენ შევედით, ეს არის დანაშაული ჩემი აზრით. მე ჩემად ვლაპარაკობ.
0: ცეცხლი მათ გახსნეს პირველებმა.
5: გავიგე, მაგრამ რატო მიდიხარ ჩვენ ტანკით?
0: სხვაგზა თუ არ იყო რკინიგზის დასაცავად, რომელსაც ძარცვავდნენ, აყაჩაღებდნენ, ხალხს იტაცებდნენ?
5: გავიგე, სხვანაირადაც შეიძლებოდა მაგის მოვლა.
0: სხვანაირადაც.
5: ეხლა შერიგება ჩემო კარგო. ადვილად არ მოხდება. რუსეთის გარეშე რაც არ უნდა ვიწვალოთ, ვერ შემურიგდებით. რუსეთს აქვს დიდი ძალა. რუსეთის გარეშე, მაგრამ აგერ ხო ხედავ, ვინმე დაელაპარაკე რუსეთში, რუსი ხარ, რუსი ხარ, რუსი ხარ.
0: ხო, რუსეთის აგენტი ხარ, რუსეთუმე ხარ.
5: რუსეთში იმდენი კაი სიკეთები მიგვიღია ჩვენ, მეტი რა შეიძლება. პოლიტიკოსებზე არ ლაპარაკობ. რუსეთს ბევრი ხელი აქვს გამოწვევის ჩვენთვის. ატე ხვარად ახლარად გააკეთეს. კომუნისტებს რუსეთში დავდიოდით, ნახევარი საქართველო რუსეთიდან აშენდა. კაც მიქონდა ერთი ტრაილერი მანდარინი და ორი ჩემოდანი ფული მოქონდა რუსეთში. არ იყო ასე, ასე იყო. ძალიან ძნელი ახლა ბატონო ილია შერიგება. ჩვენი ვერ შეურიგდება. არ უყვარვა. მოწა და გა საბაჩი აზიქ ზაღურენას უწოდებენ ჩვენ ენას. ისევ რუსეთთან დათმობა. სხვა ვინ მოგეხმარებს?
0: აი მე თქვენც მინდა გკითხოთ, რატომ იყო ასეთი დამოკიდებულება ქართველის მიმართ? აი ზაღლური ენაო რომ ახსენეთ თქვენ, რატომ ფიქრობდნენ ასე? რამეს აშავებდა ქართველი აფხაზეთში?
5: არ აშავებდა, არაფერს არ აშავებდა, მაგრამ ომიცი დახრო ძალს გადაუგდებდა. ჩვენ თვითონ გვითხრეს, ეგრე მაღაზიაში გითხრეს, ადრეს თქვი მეგრ. მაგენი კრაზე

0: ადამიანები სტალინის დროიდან, სტალინის დროიდან. მაშინ როგორ შეიძლება ჩაიყვანეს ის აფხაზები და გააქრეს? და ეს თუ მისამართი არის ეს?
1: კეთილ, დიდი მადლობა. დიახ, მადლობთ, მადლობთ. 557 84 95 88. ეს უფრო ლეგენდაა, სიმართლე. არის თუ არა, არავინ იცის. თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ აფხაზეთიდან დელეგაცია გაემგზავრა სტალინთან შესახვედრად და უნდათ ეთხოვათ, რომ საქართველოსთან გამოყოფა გსურსო. და ეს დელეგაცია უკან არ დაბრუნდა. ასეთი ამბავი არსებობს, ლეგენდა და სიმართლეა თუ არა, არავინ იცის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯოს.
1: მოგესალმებით. დაიწყეთ საუბარი, ეთერში ხართ თქვენ.
2: აი, რა მაინტერესებს?
1: დიახ.
2: მაგწინა რომ მოსე. მარტო ორი ჩემოდანი ფული აინტერესებს მეტი.
1: დიახ, თქვენ რა სიტყვით თემასთან დაკავშირებით? რა მოგონებები გაქვთ იმ პერიოდში, როგორ ცხოვრობდა საქართველო?
2: მე თვითონ 19 წლის ბიჭი ვიყავი აფხაზეთში ბრძოლობდი.
1: დიახ, ვეტერანი ხართ. მადლობა ვეტერანებს, დიდი პატივისცემა. რას გაიხსენებდით? ომის ვეტერანი ბრძანდებით და ყველაზე ისეთი მთავარი ეპიზოდი თქვენი ომში ყოფნისა.
2: მთავარი ეპიზოდის მოიქა ბიჭებმა, ხალხმა, ადამიანებმა, ქართველებმა იბრძოლეს, გულიდადეს, სულიდადეს და თავრობა დაუარყდა.
1: ხო.
2: რა შეეხება აფხაზებს, მე ბავშვობაში ხშირად ვარ ნაყოფი, ფეხბურთის მაგ ნათამაშები. არა, რუსებმა ორი ესწვინნი და გადარიეს. ეს არის ჩემი აზრი და
1: მესმის, დიახ.
2: რა შეეხება კიდე ჭეშმარიტი აფხაზი ძალიან ცოტა არის.
1: ხო.
2: მე ტყეების გადაცხადებას ვიღავი. ქუთაისში ავტოკარხენდა ზავოდიდან და იმ ტყეებში ერთი სერცვაძე იყო ერთი წერეთელი. დანარჩენი მეგრული პარები.
1: კი.
2: ო, რა ვიცი ახლა რა გითხრა.
1: მადლობა.
2: შერიგება შეიძლება მე თვითონ ნაბძოლი ბიჭი ვარ და მე შოური გდები პირადად.
1: მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. თუ შეიძლება გაიხსენეთ ახალგაზრდა თაობას და აინტერესებს, ვინც ხშირად ჩადიოდით სოხუმში, აფხაზეთის სხვა ქალაქებში თუ სხვა კუთხეებში, როგორი იყო მაშინ ურთიერთობა? უფრო ადრე ომამდე, რა თქმა უნდა, ურთიერთობა, დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ. ეს ძალიან საინტერესოა და თქვენ ბრძანეთ უმრავლესობა არ არიან ისინი აფხაზებიო და გენეტიკური ანალიზების მიხედვით აბსოლუტური უმეტესობა არის ქართველი. ქართველები არიან და თავს უწოდებენ აფხაზ. თუმცა ადამიანი საკუთარ თავს რა ეროვნებასაც მიაკუთვნებს, რეალურად ის არის და რა ენაზეც ფიქრობს ადამიანი, იმ ეროვნების არის. და ისინი უკვე ქართველებად აღარც გენეტიკის გარდა არაფრით ქართველი აღარ არიან. ამის თქმა მინდა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
3: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. დიახ.
3: იცით რა არის? აფხაზეთში ძალიან ბევრია, რა მე გააფსუებული მეგრე.
1: დიახ, კი ბატონო.
3: ანუ ისინი არიან ქართველების ხუნები. სხვათაშორის სამეგრელოში არიან ახლა ჯგუფები, რომლებიც აცხადებენ, რომ არ არიან ქართველები.
1: ხო, თითოეულა ავადმყოფი მხოლოდ.
3: რაღაც ჯგუფები არსებობენ, რომლებიც იმართებიან სავარაუდოდ რუსეთიდან, ხო, ეს სუსლოვის გეგმა და რუსეთის იმპერია დაყავდა იბატონე. ეს აბსოლუტს კითხე რომ აი ვინ არის თქვენი სასიხარულო მოღვაწეები? მითხა გულია და საჯაია. გულიამ შეუქმნათ ანბანი, არის მეგრელი და არა აფხაზი. საჯაიამ დაუწერა ისტორია. ანუ რუსეთის პოლიტიკა იყო რომ ეს გეგმა, ეს სუსლოვის გეგმა რომ დასავლეთ საქართველოს დაეპირისპირებინა აღმოსავლეთ საქართველოსათვის, მეგრელები, დანარჩენი ქართველებისათვის, სვანები, დანარჩენი ქართველებისათვის. იქ აფხაზებად ჩაწერეს მეგრელები, რომ რიცხვი გაეზარდათ აფხაზების და ეს დაიწყო ხო საბჭოთა დროს და ბუნებრივია ეს პირობები, წინაპირობები, რომ კონფლიქტი მოხდალიყო, არსებობდა. მე მაგას აფხაზეთში როცა ჩავდიოდი ქართული ენა არ გამიგია, ყველა რუსულად ლაპარაკობს.
1: არ იცოდნენ მართლაც ქართული აფხაზებმა?
3: არ ვიცი, მართლაც ერთხელ პრაჟდე ქართული გავიდონე, გამიხარდა და გავიქეცი. ბიჭები კაც თამაშობდნენ და ახლოს

0: მივედი, მიხესო თბილისიდან იყვნენ. ანუ ქართული არ გამიგია სოხუმში მაგალითად. მაგრამ აგრესია როგორც ასეთი არ იყო ესე რომ აი დავშოთ მე არ შემიჩნევია მაგასაც თოჩი ინსპექტორმა გაგვაჩერა და არ დამავიწყდება როდესაც გამოუწერა მამას ქვითარი ჯარიმა დაუბრუნა უკან ხურდა და უთხრა ბავშვები გიზის მანქანაში და უყიდე ნახინი ანუ ესეთი აგრესია არ იყო მაგრამ როდესაც უფრო მოწიფდა ესე ვითარება დაიშალა საბჭოთა კავშირი. ყველაფერს დაიწყო თბილისი და ომიდან რა მოკლედ
1: გადატრიალებიდან. კი ბატონო, როდესაც მაღაზიაში შედიოდით ეს პოლიციელი რა ენაზე გესაუბრებოდა თან მაღაზიაში რომ შედიოდით რუსულად?
0: მამა რო გადავიდა, მამა რუსული კარგად იცოდა, შეიძლება რუსულად ესაუბრებოდა, მაგრამ მან უთხრა რომ ჩვენ ვართ თბილისიდან.
1: დიახ, დიახ.
0: ანუ მან მისთან მახსოვს ხუთი მალეთი ხურდას არაცმევდა და ხურდას ძალის დაუბრუნა და უთხრა
1: ბავშვს უყიდეთ ნაყინი
0: მანქანაში და უყიდე ნაყინი და ეხლა უნდა გავაგზელო რომ საიდან ეს თბილისის საომიდან ეს სამოქალაქო დაპირისპირება რომ მე თელ საქართველოში იყო ეს სისხლისღვრა მე სამეგრელოს დაალაშქრა მე ვითომ რკინიგზის გააკონტროლების მიზნით შეძლო აფხაზეთში შეიძლება კიტოვანმა და იუსტერიანმა და ყატარაშვილმა არ იცოდა რა მოხდებოდა. მე ხო ადრეს დავრეკედავ თქვი რომ ყატარაშვილი რომ დავინახე სოფლში თქვი რომ აფხაზეთი დავკარგეთ იმიტომ რომ რუსეთი ჩაერთვებოდა მაგრამ შევარდადებ ხო იცოდა რომ რუსეთი ჩაერთვებოდა. მე მოსმენილი მაქვს მაგალითად ჩემმა მეზობელმა ქურთმა ჩამოიტანა კასეტა ჩანაწერი სადაც ყარყარაშვილი საუბრობს როგორ გაყიდა შევარდაზე აფხაზეთში, როგორ გაყიდა თითოული ბრძოლა, როგორ დაატოვინა პოზიციები.
1: ძალიან უხერხულად გძნობ თავს. ძალიან უხერხულად გძნობ თავს. იცით რა, მოდით განაგზეთ, მაგრამ ნუ ისაუბრებთ ასეთ საკითხზე, იმიტომ რომ თქვენ ახლა
0: პასუხს
1: ვერ გაგცემენ. გავიგე, მაგრამ ბატონი გია ყარყარაშვილი თქვენ ახლა ვერ გიპასუხებთ, აქ არ არის და ამიტომ უხერხული ასეთი რამ თქვათ და მოპასუხე მხარე არ იყოს. კარგად გამიგეთ, გთხოვთ.
0: აი, ხო და იცით რა არის, სანამ ჩვენი ხე რომელიმე ხელისუფლება არ შეისწავლის პუჩის მოვლენებს არ გამოავლეს იმ პირებს, რომელსაც დანაშაული მიუძღვის ერისა და ქვეყნის წინაშე, ყველას არ გამოავლეს და გმირს არ უწოდებს და მოღალატეს, იქამდე ჩვენ არაფერი არ გვეშვებს. მე სანატერი მოწმენელი ვარ.
1: კარგით, მადლობა.
0: სადაც ყატარაშვილი ამაზე
1: საუბრობს. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით. მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი სათქმელი 557-58-55-88. ინტერაქტივია აფხაზეთის ომის დაწყებიდან დღეს 34 წელი გავიდა. ვიხსენებთ საქართველოს ისტორიაში ამ უმძიმეს პერიოდს და იმ მოვლენებს, რომელიც მაშინ ვითარდებოდა, როგორ ცხოვრობდა საქართველო, შესაძლებელი იყო ამ ომის თავიდან აცილება, ვინ არის აქ ამ კონფლიქტში ყველაზე დიდი დამნაშავე, რას ეტყოდით აფხაზებს, შესაძლებელია თუ არა დღეს შერიგება. ბევრი მიმართულებაა და თუ ინებებთ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი სათქმელი. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა ილია.
1: დიახ, დიახ.
2: თქვენ ბრძანეთ რომ ეს ომი 2008-ში თუ
1: 92 წელს, დიახ, 14 აგვისტოს დაიწყო.
2: მე თამეს ვიტყვი.
1: დიახ.
2: ჯერეთი ჩვენი ბრალი არა ყოფილა. აჰა. მეორე ერთხაჩი ისეთი ძალები არიან აკა რომლებსაც განსახურდიას განადგურებაში გაბესკერიას ცხონებული შარტავასი მისულსვენაცვა აი ერთხაჩი თავრობაშიაც კი არია წინა თავრობაშიაც ბევრია როგორმე რახამ რუსეთმა ატეხა ამათხო მეტი არ უნდოდა თქვენ დღესაც არიან კიდე თავრობაში ტრიალები, რომლებმაც დიდი მონაწილეობა მიიღეს, რომ ეს ლაქი ჩაეგდოთ ხელში. მე მეტის არაფერი არაფერი არ აქვს.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 557-58-88. 1982 წლის 14 აგვისტოს ქართული შეიარაღებული ძალები აფხაზეთში შევიდნენ რკინიგზის დაცვის

0: მიზნით და ამას მოყვა პირველი გასროლა, როდესაც აფხაზურმა ეგრეთ წოდებულმა გვარდიამ ცეცხლი გაუხსნა ქართულ ძალებს. ეს ყველაფერი ბოლოს სოხუმის დაკარგვით დასრულდა, დროებით დიდი იმედი მაქვს, 300,000 ადამიანი დევნილი შეიძინა ქვეყანამ, 10,000 გმირი კი დავკარგეთ. ზარია, გამარჯობა.
1: შუადღემშვიდობისა,
0: გამარჯობა.
1: ბატონო ილია, ისმის ჩემი ხმა?
0: ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობა, დიახ.
1: ბატონო ილია, იყო 91 თბილისის ომი, მე 92 ოქტომბრომდე ხელისუფლება იკრებოდა ალეგიმიციურული და მაგალითად გამსახურძიასი არაღი, რომელიც უპირისპირდებოდა შევარდნაძეს, იყო ქართული ნაციონალიზმი. ხოდა ამით უნდოდაც ეს ჩანაცვლ ქალაქში იყო წავწები, რომ სტადიონის ცოლა ხალხს რაც უნდა ქონდეს ამ ხელა ავტონომია და მოწავა უფლა ავტონომია და აი ეს გამოიწვია.
0: დიახ.
1: და თქვენთან ბოდიშნიხდი ბატონო ილია და საწავის ჩემი აზრია რა აქცენტს მოაკეთებ. რამე უკრაინე დრონები არ დაუშვეს და პოტის მე არ დაბობონ. არ გინდა
0: ეს. კეთილი, გასაგებია. იცით რა, ეს თემა იმდენად ხმაურიანია, ყველა ტელევიზია აკეთებს ამაზე აქცენტს და თითქმის ყველა პოლიტიკოსი საუბრობს, რომ საქართველოს მთავრობის ნებართვით აფხაზეთს ამ დღეებში მიაწოდეს ბენზინი, საწვავი, იმიტომ რომ იქ დეფიციტი იყო და სულაც მე არ ვისაუბრო ამაზე, მაინც უკვე მოედო მთელს ქვეყანას ეს ინფორმაცია. ზარია, გამარჯობა. გისმენთ, აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 34 წლის შემდეგ როგორ გაიხსენებთ იმ პერიოდს, იმ მოვლენებს, ამ ძიმე ომს?
1: ეს მე შეიძლება ვიყო.
0: დიახ, დიახ.
1: იგი მოდის ეს წუხედი მელა ელაპარაკე თქვენს ლეგენდას და ის რაღაც უხეშად მომივიდა რაღაც აი რომ არის ის ბენზინის გაზდავდა და საერთოდ გამიგონებული იყო საუბარი და ამ დროს ხო დავიწყებული არის ის რაღაც გიორგი ბარანიძის ის ინფორმაცია რომ არის ვიდეოს რომ შეურაცხმობა მიაყენა გეგე.
0: დიახ, დავიწყებულია, ვერ გავიგე რას ამბობთ, დავიწყებულია რას ნიშნავს?
1: და გიორგი ბარანიძეს ხედა გაიეს?
0: კი, ეს განცხადება ვიცით.
1: ხასო გეუბნები.
0: დიახ, დიახ.
1: იულის ატო ინდა ხრიტა. იდე ვარ იე ხა ხალხაშვილი. ვინდარი ძველი და იე ხალხაშვილი ქაცელი და
0: არა, თქმა უნდა.
1: ხო შეიძლება გეძლიათა რა და ეს ბენზინის და შეიძლება და როდესაც თვითონ გიცხრიან შეიძლება და ის თავგესემ ის დიდი ბოდიშის ხო.
0: მადლობ ჩემო ბატონო.
1: საუდაშემო.
0: ვიცით რა, ცოტა არისო სულად ისმის მაპატიეთ, ვერ გგებულობ ვერც ერთ სიტყვას და რა ვქნა. არ ისმის უბრალოდ ბოლო სიტყვები, ვერ გგებულობთ და გავწვალდებით ასე, მაყურებელიც, რადიომსმენელიც გავწვალდება, არ ისმის ფიზიკურად, ბოდიში გიხდით და ისე რომ ისაუბროთ და ვერავინ გაიგოს ხომ აზრი არა აქვს, ამიტომ გაგითიშავთ თუ სხვა ტელეფონიდან დარეკავთან გამოსწორდება ხარვეზე, ამ შემთხვევაში სიამოვნებით მოგისმენთ 557-48-95-98, ეს არის დღეს და მუდმივად ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. აფხაზეთის ომის დაწყებიდან 34 წლის შემდეგ როგორ გაიხსენებთ ამ პერიოდს და განვითარებულ მძიმე პროცესებს? შესაძლებელი იყო თუ არა ამ ომის თავიდან აცილება? ეს არის დღეს ჩვენი შეკითხვები ინტერაქტივში და 34 წლის შემდეგ რას ეტყვით აფხაზებს? შესაძლებელია თუ არა ჩვენი შერიგება და როგორ უნდა მოხდეს ეს? რა იყო ამ ომის მთავარი მიზეზები? ნუ გავიგეთ რომ რკინიგზა ტექნიკური მიზეზი იყო, მაგრამ უფრო სიღრმისეული მიზეზები რა იყო? როგორი იყო ქართული და აფხაზური ურთიერთობები ომამდე? ბევრი მნიშვნელოვანი კითხვა და თემა გვაქვს დღევანდელ გადაცემაში და მოგისმენთ თქვენ სიამოვნებით. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა და აი ეს ეხლა გისმენთ და უბრალოდ
0: სუდად ისმის, ვთხოვთ გარკვევით ტელე

0: ტელეფონთან ახლოს.
1: გეს ვიქენ ხა?
0: დიახ, ახლა მეტნაკლებად.
1: კი ბატონო, ნახეთ ახლა გახდება, ახლა რასაც გისმენთ, ყველანი ვეკავს, ანუ ჩვენი ბაბუების ტოლის საზოგადოება
0: და აბა ახალგაზრდები ვერ გაიხსენებენ აფხაზეთის ომის პერიოდს, მაშინ დაბადებული
1: ხარ იყო. ვერ გაიხსენებენ ესნის, ვერ გაიხსენებენ უახლოეს ისტორიას რო გადავხედოთ ახლა ჩვენ. ო არანაკლები სტრესი და არანაკლები ცეცხლა გვაქვს რუსეთიდან. აქ ეხა იყო მანდარინი მიქონდა ვიღაცას ორი ჩემოდანი ფული. აი, სადაც მიდის ადამიანის აზროვნება, უკვე ხვდებით იმას, რომ ფულზე ძალიან ყველაფერს. არანაირად აფხაზეთში არ უნდა შესულიყოს საჭვავე. იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ვიცით, რომ დიდი შანსი არის იმის დაგვადონ. ისეთ ეს საქციები იმის გამო, რომ აი სოფლიო გვერდს უვლის, ისკის ფედერაციას ფლუქს აქცევს რუსეთს. და მასთან დაიჯერებულ ეს ქვეყნებს და მეგობრებს და ჩვენ ავდექი და ვაზრებს საწვავს. შემდეგ ეს ახლა ბევრს არ ესიამოვნება ახლა ჩვენი ბაბუების თემატერა. მე პირადად არა ვარ იმ ასაკის რომ აფხაზეთს ომი მოვლეთო ვარ სადაც 36 პროდაქტში მე და მე აი რაც ვიცი ეს უახლოეს ისტორია 2008 წელი იყო აი შერიგება და შეეხება ბოდიში გამიგზადება და შეეხება რუსი ეხლა ადამიანის წრობა საერთოდ უკმობა ყველაფერს, მაგრამ ნახეთ რა უყოთ იმ ბიჭების სულებს, ვინც მიწაში ჩაყარეს. აი ამაზე გავალოთ პარალელი და შემდეგ ვისაუბროთ.
0: დიახ. გავიგეთ. მადლობა თქვენ. მესმის, რასაც ამბობთ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ 557-98-95-98. 34 წლის შემდეგ აფხაზეთის ომის დაწყებიდან ჩვენ ვიხსენებთ იმ პროცესებს, რომელიც საქართველოში მაშინ განვითარდა. ზარია კვლავ გისმენთ? დიახ, რა სიტყვით? მშვიდობა იყოს და გისმენთ.
2: მე აფხაზეთში დაბადებული.
0: დიახ.
2: ხო, 16 წამოვედი. 17 წელი ვფორობდი. და ну амасату ადამიანებია არანაირი პრობა არ ეს
0: არა ხომ დიახ
2: ხო მე მყავდა მეზობელი არ წინდა ვარო
0: დიახ
2: ხო და ის რომ მამამისი აფხაზურა დაელაპარაკებოდა ის აუცილებლად რუსულად უპასუხებდა ჩემი პატივისცემის გამო
0: ამ გავიგე დიახ
2: ხო მაგრამ ახლა ხდება ეს ну ბავშვებში იმიტომ რომ ახლა ყველა ის დაათო კულზე და თანამდებობაზე. მაგრამ როცა უკვე დიდი ასაკის ფაქტი უკვე ხდება რა ხდება. ხო და მე ვიყავი არაცე, ანუ პირველი მაინცის და ის მამაჩელოს ხონებმა სამიგონ. და იქ იყვნენ საქმეს. ქართულად, რუსულად, მეგრულად, აფხაზურად, ეთრულად ლაპარაკობდნენ. ასე რომ იყო ეს მეზობლობა, კონტაქტი, ურთიერთობა. მაგრამ რა ხდება ისე? აი, ყველაფრის მიზეზი ბოლოს და არის. ადამიანი, რომელიც თავისი არცის წინამდე მიდის, ხო? აი, დაკავშირება ჩვენს ხრაბს. ხო, ერთი საწევარი ქონდა, თორსა მე ხრაბს მიზედი ის და ყავილები მიიტანო, ხო? და ამდენი ხალხი ერთი ისიკობდა, ერთი წეტილი გაერთიანებდა ტკივილი.
0: დიახ.
2: და ყველანი ბალები ვეფერებოდი.
0: ბალები
2: ვეფერებოდი ყველანი. ანუ ერთმანეთი გეყვარდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, აი თავარი მიზეზი ბატონო ილია არის ის, რომ ადამიანი თო თავისი გაჭირნის სიყვარულისთვის სიცოცხლის აი ამ თავის ადამიანი დოღერავლეს და აუკუმატეს.
0: დიდი მადლობა.
2: ეგ არის ყველაფრის მიზეზი.
0: მადლობთ, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. ბევრი ზარი შემოდის, მე მინდა რომ მათაც მიეცეთ საუბრის შესაძლებლობა. სხვათა შორის არაერთი შერეული ოჯახი იყო ქართულ აფხაზური და იქ გაზრდილი ბავშვები საქართველოს პატრიოტები იყვნენ და არიან დღესაც და საქართველოში ყავს ასეთი ადამიანები, რომლებმაც სხვათა შორის ომის დროს მამის მხრიდანაც დაკარგეს.

0: ნათესავები და დედის მხრიდანაც ნათესავები, ანუ ქართველებიც მოუკლეს და აფხაზებიც მოუკლეს და ასეთი ოჯახების და ასეთი ადამიანების ტრაგედია ხომ ეწარმოუდგენელია. ქალბატონი ადამ არშანია გავიხსენოთ, რომელსაც აი ანალოგიური ტრაგედია შეემთხვა ამ უმის გამო. სარია ეთერში კვლავ გისმენთ.
1: გამარჯობა ილია.
0: მოგესალმებით, დიახ. დაიწყეთ, გისმენთ.
1: დიახ, გამარჯობა ილია.
0: გაგიმარჯოთ, ტელევიზორში ნუ ელოდებით ხმას, დაიწყეთ, ან გამორთეთ.
1: არა, არა. დაგელაპარაკეთ ახლა. მოიჩავთ.
0: გამორთეთ, ბოლომდე გამორთეთ ხმა ტელევიზორში.
1: ახლა, ახლა, ახლა როგორ.
0: დიახ, გელოდებით. ხო, ძალიან გთხოვთ რომ ეს უფრო ადრე გააკეთოთ, როგორც კი ხს არის გამო. ხო,
1: ადაცხა 93-ის. რო დაეცა გალის რაიონი, რო დაეცა ეგურის ხიდზე. რო დაეცა ხალხი და რო მოვიდა. აქ იმღამეს, ქვალერი იჩინ სადა სოფელი, ჩალუჯის რაიონია ქვალერი.
0: რომელი სოფელი?
1: ქვალერი, ქვალერი.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
1: იქ ხარიზე იმღამეს და ფაზები ხარდა საბორბარილოს.
0: განაგრძეთ, დაამატებთ რამეს.
1: ბატონო, დაამატებთ. მაგრამ ჩვენ გიყოლა გიმნიკი. ოდიში გენერალ მაგუბერნატორი ფაქტ. ოდიში.
0: კარგი.
1: იმას ვიღარ ამბობ, მაგრამ
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ დარეკეთ. 34 წელი გავიდა აფხაზეთის ომის დაწყებიდან. ეს ყველაფერი 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო, როდესაც ქართული შეიარაღებული ძალები შევიდნენ აფხაზეთში რკინიგზის დაცვის მიზეზით, რასაც აფხაზური ეგრეთ წოდებული გვარდიის მხრიდან ცეცხლის გახსნა მოხდა ქართული შენაერთების მიმართ. უფრო ადრეც მიმდინარეობდა ქართულ და აფხაზურ მხარეს შორის საუბარი იმაზე, რომ ეს რკინიგზა დაცული უნდა ყოფილიყო, რკინიგზა, რომელსაც ძარცვავდნენ, ხიდებს აფეთქებდნენ, გზავრები აყავდათ და ტყვედ მიჰყავდათ. ეს რეისები იყო მაგალითად მოსკოვი, ერევანი, მოსკოვი, თბილისი და სატვირთო რეისებიც სრულდებოდა ამ რკინიგზაზე და საბოლოო ჯამში რკინიგზის დასაცავად შეთანხმება ვერ გაფორმდა, ვერ იქნა მიღწეული. თავიდან ლაპარაკობდნენ, რომ 200 ადამიანი ქართული მხარის უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი, 200 აფხაზურ მხარეს უნდა მიევლინა რკინიგზის დასაცავად, მაგრამ ვერაფერზე ვერ შეთანხმდნენ და ბოლოს 92 წელს ეს დაიწყო. ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
2: მსმენელთა შემოხვედრის დროს ну არ არის ძალიან საინტერესო ჩემი გადასახადიდან მათი აზრი, ну საინტერესო არის, მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ ფაქტს, დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველო შედგება როგორც ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ყოფილში დაკი სამხრეთ ოსეთის, ასევე გურია, რაჭა, ლეთხუმი, შვანეთი და ყველამ რომ მოიდომოს დასვლა სათითაოდ რაღა იქნება ბოლოს. უშინდელი ბატონ გეგასი არის ფაიგული რა არის და როგორ არის. ეხლა იქ სეპარატისტები მოვიდნენ ხელისუფლებაში როგორც ცხინვალში, ასევე სოხუმში. ჩაიგდეს ხელში ძალაუფლება და დაიწყეს თავისი პოლიტიკის გატარება. მე კარგად მახსოვს, რომ საუკეთესო აფხაზები თავდან გამოკეთილი ციხეში. ის ქალაქი აღარ მახსოვს, იქავე არის აღნიშნული, რიცხვი როგორც შეიძლება ის ქალაქი. ამიტომ ამ საკითხზე ისტორია უნდა შევიწავლოთ კარგად, წარსულში რა იყო, როგორ იყო ხნა მშობლიოში შეთანხმდა, რომ დღევანდელ ტერიტორიებზე ყველა თანახმა იყოს, მაგრამ ეს ასე არ ხდება. დედამიწაზე აღარ ხდება ირანსა და ამერიკას შორის ახლა თურქეთის მოწადინებულია და ამ რუსეთზე თავისი დანეპისი და უარყოფითი აუცილებლად არის ყურადსაღები, იმიტომ რომ რუსეთის გავლენა ასეა თუ ისეა არის, თორე თურქეთი ხვალმე შემოვიდოდა, თუ არ შემოასწრებდა ირანი და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ ზოგადი საუბარი და თუ ეხლა შემოსვლისაგან არც მე არავარ მათ ჩამწვარი ამ ისტორიაში, მაგრამ რამიშნის ეს აიღე და წაიკითხე შეკაცო და მე გამოიტანე ლოგიკურად შესაბამისი დასკვნა და დამე ფაქტის სახეზეა რომ

0: აფხაზეთთან ასეთი მტრული ურთიერთობა არ უნდა ქონდეს. უგაცილებელი ქულია ჩემი გადასახადიდან აფხაზეთთან ურთიერთობა მინდა ოზეთთან ეხლა.
1: დიდი მადლობა.
0: ძალიან ბევრი ოცი ცხოვრობდა საქართველოში. ძალიან ბევრი სანათესავო იყო. ჩვეულებრივად დიდი მოდიოდა, მაგრამ ისაც სეპარატისტი მოიყვანეს რუსებმა ხელისუფლების სათავეში. ჩოჩიები აკვარი აკვარსუცკინ მარში დავდიოდით ექვსი თვე შემოვატანო და არცაც ასეთი ნახულებია კიდე და ამიტომ ამ ხალხის საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით ნუ ზედაპირულია რა თქმა უნდა.
1: გავიგეთ.
0: ისეთი არ არის.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა, საინტერესო შეფასებები იყო. მადლობთ, ჩვენ დრო გვეწურება და ალბათ შევძლებთ ბოლოს არის მიღებას გადაცემაში. აფხაზეთის ომს ვიხსენებთ, ზუსტად 34 წელი გავიდა, 14 აგვისტოს დაიწყო ეს ომი და რა სიტყვით თქვენ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: ჩვენ ნიბიშიდი ჩამოიცხდა პატრიარქის გარდაცვალებასთან ერთად აფხაზეთთან.
1: ნამდვილად, დიახ.
0: აფხაზებმა გული დაიტირეს ჩვენი დიდი პატრიარქი.
1: ხო.
0: მე მინდა მოუწოდო რა ვიცი ქართველებს, რომ ყველა მეტად ვილოცობდნენ თხოვოთ ახალ პატრიარქს, რომ ყველა საქმე გადადოს უზდი და ილიას გზა გააგზავნოს. ამა და მხოლოდ მასში შეიძლება საუბარი დაბრუნებაზე. სხვა
1: რამე უნდა ვაფერს. დიახ. მადლობთ. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის. დღევანდელ ინტერაქტივს ვასრულებთ. მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც გვიყურებდით, გვისმენდით რადიოს მეშვეობით და გვირეკავდით. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას. იმეც გამოვთქვამ, რომ მალე გამთლიანებული, გაერთიანებული საქართველო გვენახოს და აი ასეთ ფორმატში უკვე გამთლიანებულ საქართველოსაც წარგვემართოს ინტერაქტივები. ნახვამდის.

0: დუქს ნაპოლი გადაგაცემს ნოკაუტის მეფე.
1: ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ზუსტად სააკაშვილ ბარამიძეები იყვნენ და არიან რუსეთის ყველაზე საიმედო აგენტები, ნამდვილი აგენტები და არა ფსევდო.
2: ნიკოლაი მალომუჟი, საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერი ვარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა. ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე подбирали для разведки первоочи.
4: ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არა იმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა. ყველამ ვერი ვარგა. ერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
2: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი დაიშალა. გენერალ-მაიორი მალომუჟი ადასტურებს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან ჯერ საბჭოთა კგბ მუშაობდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უკრაინის უშიშროების სამსახური. მეტიც, მიხეილ სააკაშვილმა მომზადების სრული კურსი გაიარა და შესაბამისი რეკომენდაციებიც მიიღო, რათა ისინი საქართველოს უშიშროების კომიტეტში წარედგინა. ეს კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილს სუმცირე ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კგბ-ს ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
5: კგბ работал с Порошенко и Саакашвили.
4: მუშაობდა თუ არა კგბ პოროშენკოსთან და სააკაშვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კგბ-ს უკრაინული ქვედანაყოფები

0: მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
1: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
0: Саакашвилმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებესთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოში არეულობა დაიწყო. Саакашвили პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
1: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
2: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კგბ თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
1: Но много агентуры осталось.
0: ფაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ, როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
1: Это очень была удачная схема Россия. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны, их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны, американские политикум и спецслужбы.
0: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული схема. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
1: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
0: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი схема, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
1: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
0: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
1: Не устоял. Это я прямо вам скажу. Никто.
2: Амгарат, армиის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კგბ-ს ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
3: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1956 წელს.
2: ცნობისათვის ოსკარ შახტერი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტერი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შახტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კგბ-ს ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი მზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალომუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალომუჟი გვიხსნის, რომ როცა

0: этот связь прервалась.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა. ეს კონკრეტული შედეგია.
0: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрывы в Крыму, потеря Крыма, конкретный результат.
2: ფიქრობთ, გენერალ მალომუჟის განცხადებები ფარდასხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%. ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
2: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ის უნდა გქონთ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. გერბიან საფასური პრაღა.
7: ვაცლავ ჰაველის სახელობის აეროპორტი.
8: შენც წითელი ხარ, მეც წითელი ვარ.
7: ყველაფერი შესანიშნავადა.
8: დილა მშვიდობისა მეგობრებო, თქვენთან ერთად არის გერბიან საფასური გადატვირთვა.
7: სირცხვილია. სირცხვილი ჩვენ პრაღაში ვართ.
8: მართო ჩემო ანტონ, რატომ არის სირცხვილი არ მესმის?
7: იმიტომ რომ ჩეხურად ეს სიტყვა ყურადღებას ნიშნავს. მინდოდა ჩვენი ჩეხური თავგადასავლებისთვის ყურადღება მიმეკწია.
8: როგორც ყოველთვის გენიალური ანტონ, მუცელი ამსკიდა, გთხოვთ, ვინმე სიცილი შემოწყვეტინეთ.
7: კარგი, კარგი. მოდი ავაგდოთ მონეტა. გერბი
8: საფასური.
7: Прага, მოგესალმებით.
8: ჯანდაბა.
7: ნასია, გამომართვი ეს ურჩანთა და ჯურგმულებისკენ გაემართე. დეკი წავა. ალბათ სასტუმროში წავა. დავიქირავებ მძღოლს, გოგონებთან ერთად გავერთობი. როგორც ჩანს, დავლევ ძვირფას შამპანურს.
8: მოშორდი უკვე. ჯანდაბა.
7: წინაჯერზე გერბიან საფასური პრაღაში ზამთარში იყო. მაშინ ნახეთ გოთიკური, მისტიკური და ირკუში ქალაქი. მაგრამ ყველამ იცის, რომ გაზაფხულზე თუ არ ჩამოყვალ, ესე იგი პრაღა არ გინახავს. მაშინ როცა ის ევროპის ყველაზე ფერადი, ყველაზე სალმიანი და მზიანი ქალაქი ხდება. და იმისათვის, რომ პრაღა მთელი თავისი სილამაზით გვენახა, აქ კიდევ ერთხელ ჩამოვედით.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ვაცლავ ჰაველის სახელობის აეროპორტი.
2: დიდარი ადამიანები ქალაქში მანქანებით გადაადგილდებიან. ძალიან დიდები ვართ ფრენებით. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია თავისუფლება მივცე და ორივე გამოვიყენო. რა მაგარია. ამ აპარატს უცნაური სახელი აქვს. მას ჟირო დრაივს უწოდებენ. ავტომობილისა და ვერტმფრენის რაღაც გიჟური ნაზავია. და მხოლოდ პრაღაში ამ ნემსიყლაპია შეუძლია ქალაქში იაროს როგორც სრულფასოვანმა ავტომობილმა. ამ ტრანსპორტის ორი დღით დაქირავება $5000 დაჯდება.

0: გამარჯობა. მე ანტონი ვარ, პაველი. რა ვქნათ, პაველ? გავფრინდეთ? და მე გავიაროთ? ჯერ გავიაროთ, მე გავფრინდეთ. კარგი.
1: Как в боевом истребителе.
0: თავის საბრძოლო გამანადგურებელში მგონია. პაველ, მოიცადეთ ერთი წუთით. ინსტრუქტაჟი არ უნდა ჩამიტაროთ? უსაფრთხოების ტექნიკა. ყველაფერი კარგადაა, დაჯექით ყველი შეიკარეთ და მორჩა. მზად იქნებით. სწორედ ეს მაშინებს ხოლმე, არანაირი უსაფრთხოების ტექნიკა არ არის, მაგრამ არა უშავს.
2: ой
0: вегар ვიქნენ მინდა მალე ავფრინდეთ
3: როგორც 4 წლის წინ ახლაც ქალაქამდე ყველაზე იაფად ჩვეულებრივი ქალაქის ავტობუსით 2 დოლარად შეიძლება დასვლა რა შეიძლება იყოს უფრო იაფი? холод უფასო მგზავრობა.
0: ვაცლავ ჰაველის სახელობის აეროპორტი.
3: იცით რატომ მომწონს პრაღის ტრანსპორტი? აქ მშვიდად შეგიძლია უფასოდ იმგზავრო. არც ტურნიკეტებია, არც კონდუქტორები, თუმცა არიან კონტროლიორები და მათ თავი რომ არიდო, ადგილობრივებმა ერთი ძალიან საინტერესო პროგრამა შექმნეს. პროგრამას ქვია Fare Bandit და ითარგმნება როგორც ბილეთის ბანდიტი. ეს არის ჩატი, სადაც ქალაქის მგზავრები ერთმანეთს აწყობინებენ არის თუ არა ახლა კონტროლიორი კონკრეტულ მარშრუტზე. ახლა შევამოწმოთ. არა, 5 წუთის წინ დაწერეს. კონტროლიორი ავტობუსია. ამიტომ შემდეგს გავყვები. წესით ამ ავტობუსში არ უნდა იყვნენ. ისეთ ადგილას უნდა დავწდე, სადაც არავინ ხელს არ შემიშლის. ეს პროგრამა ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ კონტროლიორი თქვენს ავტობუსში არ ამოვა, მაგრამ მისი დახმარებით რისკი მინიმალურია. ესეც ასე. დავიმალე.
4: გერბიან საფასური. პრაღა.
3: ვაცლავ ჰაველის სახელობის აეროპორტის ტერიტორია.
0: როცა ჟირო დრაივით აფრინდები, ისეთი შეგრძნება გაქვს თითქოს ქარმა აგიტაცა და ბუმბულივით რბილად მიგაქანებს. მასე უფრო რბილად ალბათ მხოლოდ საჰაერო ბუშტი დაფრინავს. თუ რა თქმა უნდა პილოტი ვირაჟების გაკეთებას არ დაიწყებს. მატრიალეთ, მატრიალეთ. მატრიალეთ. ახლა კი შეგვიძლია პრაღის შემოგარენით დავდგებთ. ზამთრის ბორცვებზე ამოსული ციხესიმაგრეები. განიტის ღრმა კანიონები. ნამდვილად ზღაპრული ხედებია.

პრაღა დიდ შუა საუკუნოვან გრავიურას ქავს. ხასხასა, ბრცელი და ძალიან ცოცხალი. შეგიძლია დაინახო პრაღის ციხესიმაგრე, გრადჩანი, მალასტრანა. ლამაზი პატარა ქალაქები, რომლებიც ოდესღაც გაერთიანდნენ და ერთიან უმშვენიერეს ქალაქად გადაიქცნენ. სლატა პრაღა წითელი სახურავების ქალაქია. დინარე ვლტავას ხმა ისმის, როცა ის ნაპირებს ეხეთქება. ისმის ასევე შუა საუკუნოვანი ტაძრების არების ხმა. ეს რა არის? ფანტაზია ლუდის კათხების ხმას და შემწვარი ღორის ხორცის სურნელსაც გიგიხატავს.

0: ალბათ თითოეულ ჩვენგანს უნდა რომ მისი მშობლიური ქალაქი სწორედ ასე გამოიყურებოდეს.
1: კარლის ხიდი.
0: უნდა რომ იყოს ატმოსფერული. დიდებული. რომ ქუჩები ასეთივე სუფთა იყოს. ხალხი კი ასეთი მომღიმარი.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ვერტმფრენის ფუნქციის შემდეგ ჟირო დრაივს როგორც მანქანას ისე გამოვცდი.

0: Авиатицкая скуча.
1: Миухедава тависи гарегнули шехедулебиса, жиро драйви сагзао мозраобис сурфасовани моназилия. Карга дасрулебс маневрепс, акс гвердита саргеби, дамохручебиса да мохвевис цимцимебиц, холод сачи араус. Жиро драйви мицазец игиве джойстикит имартеба ромлита цаэрши. სიმართლე გითხრათ, ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ამით ავტო გასამართ სადგურზე მოვიდოდით. პაველ, მითხარით, რამდენ საწვავს ხარჯავს ეს მანქანა? ერთ საათში ეს დაახლოებით 160 კილომეტრია, 15 ლიტრი სჭირდება. 15 ლიტრი. ეს გზაზე მოძრაობის დროს თუ ფრენისას? არა, ფრენის დროს. გზაზე ელექტროძრავა მუშაობს, ელექტროძრავა.
2: გერბიან საფასური პრაღა
1: ტინსკას ქუჩა
0: პრაღა იდეალური ქალაქია ჩვენი ტურისტებისთვის. ენა გასაგებია. ევროპულად ლამაზი არქიტექტურაა. ფასები კი მოულოდნელად ხელმისაწვდომი. მაგალითად, სულ რაღაც $20 შეგიძლიათ იქირაოთ ელექტრობაიკი. ფული ახლა გადავიხადე თუ მერე?
1: ახლა.
0: ფასდაკლება არ გამოვა?
1: უკვე ფასდაკლებით გითხარით.
0: უკვე ფასდაკლებით? იქნებ ლამაზი თვალების ხათრით.
1: 15 ევროდ მოგაქირავებ.
0: 15-ად? 15-ად, 15-ად.
1: Ну пока внизу. Чер кремот. Ეს ძინა მოხრუჭები, ეს უკანა.
0: მერტე ჩემო. რა მაგარია. ძალიან მაგარია. ელექტრობაიკი ძალიან კარგი მოფიქრება. შეგიძლია ქალაქი დაათვალიერო და ფეხები არ იტკინო. მეგობრებო, მომისმინეთ, მართლა ძალიან მაგარი რამაა. პედლების ტრიალი საჭირო არ არის და მისი მართვაც ძალიან მარტივია. მაგარი ბაიკი არა? იცით, როცა დეკოლტე მაცრია, მაშინ არ მეუბნებიან ამდენ კომპლიმენტს. უცნაურია. პრაღაში ელექტრობაიკი ცეირნობის დროს ორჯერ მეტი საინტერესო რამის ნახვა შეიძლება. ქალაქის მთავარი სიწმინდე, წმინდა ვიტის საკათედრო ტაძარია. მისი აღწერა შეუძლებელია, ის უნდა ნახო. ეს კი ქალაქის მთავარი საათია, ასტრონომიული საათი ორლოი. მისი ციფერბლატი კოსმოსის მოდელია, ისეთი როგორიც შუა საუკუნის ევროპელებს წარმოედგინათ. სიმართლე გითხრათ, საერთოდ გაუგებარია, როგორ მუშაობს, რა დროს აჩვენებს და რა პრინციპით იმართება. მაგრამ ტურისტები მოჯადოებულებივით დგანან და ელოდებიან წარმოდგენას, რომელსაც ისინი აჩვენებენ. ის იყო კლასიკური შუა საუკუნოვანი ქალაქის ატმოსფერო შევიგრძენი და უცებ რაღაც გაუგებარი პროვოკაცია. ეს თანამედროვე სკულპტორის დევიდ ჩერნის ერთ-ერთი ქმნილება. ისინი სრულიად ანადგურებენ წარმოდგენას პრაღაზე, თანაც დიდი ხნით. ეს სკულპტურა ნამდვილი ადამიანებით გამოიყურება. ახლა მესმის რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა რატომ გამოიძახა სასტრაფო დახმარება და პოლიცია. ეს ჩამოკიდებული კაცი ექიმი ფსიქიატრი ზიგმუნდ ფროიდია. ვაუ! უჟანგავი ლითონის 42 ფირფიტა შეუჩერებლად მოძრაობს. როცა სკულპტურა მცირე ხნით იწყობა, შეგვიძლია ფრანც კაპკას თავი ამოვიცნოთ.
3: одного из
0: ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური მწერალი იყო. მერთო ჩემო, რა საყვარელი პატარები არიან.
3: ой.
0: ეს კი ჩერნის ერთ-ერთი უმთავრესი ქნილებაა. გიგანტური ბავშვები.
3: они без
0: маскеси არა აქვთ და სახის ნაცვლად штрих კოდი აქვთ. საშიში სანახაობა, მაგრამ ავტორს სწორედ ეგუნდოდა. ასახედავს მომავლის ბავშვებს, ერთნაირებს და უსახლოებს.
3: слушайте, ну это
0: ძალიან უცნაური რამე არა?
2: гербиан сапасури. прага.
1: ახლა კი ჟირო დრაივი პრაღის ყველაზე ძვირფას სასტუმროში არიაში წავიყვანს. სუროთი შემოხვეული, უსაქმურთა ცნობის მოყარე მზერისგან დამალული. ის კარლის ხიდთან ახლოს ისტორიულ უბნის მალასტრანას პირდაპირ ცენტრშია ჩამალული.
0: სასტუმრო არია.
1: გიჟდები ფორტეპიანოზე დაკვრაზე. სამწუხაროა რომ დაკვრა არ ვიცი. თუმცა სწორედ ეს არის ტელევიზიის მაგია. სასტუმრო არია მუსიკალური სასტუმროა. თითოეული ნომერი ეძღვნება მუსიკოს ან კომპოზიტორს. და ყველაზე ძვირადღირებული მოცარტის სახელს ატარებს. ამიტომ სწორედ აქ გავჩერდებ.

0: გეტყვით, რომ ასეთ ნომერში მონატიკის მოსმენა შემრწყვება კიდეც. პირდაპირ მე-40 სიმფონიის ან კლარნეტის საორკესტრო კონცერტის მოსმენა გინდება. მოცარტის ვარდისფერი ნომერი დღეში $1800 იღებს. კარგი, ნახოთ რაში ითხოვენ ამ ხელა თანხას. მაშასე, გაშლილი სასტუმრო ოთახი, 50-იუმიანი პლაზმური ტელევიზორი. საძინებელში კი უზარმაზარი ლოგინი ბალიშების კასკადით. ბაღი გზის ორნამენტებით, რომელსაც უკვე 300 წელია კრეჭენ. ძალიან ლამაზია.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.
2: 4 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა $12-ად სადღაც ქალაქის გარეუბანში ქირავა ჰოსტელი, თანაც ფეთხუმი მეზობლებით.
0: ისეთი სუნი დგას. საშინელება. ჰოსტელი ჩეკინი.
2: მე კი ბევრად უფრო ატმოსფერული საცხოვრებელი ვნახე, თანაც ბევრად იაფად და ცენტრთან ახლოს. ახლა გავიგებთ, როგორი საცხოვრებლის იმედი შეიძლება ჰქონდეს ტურისტს, რომელსაც მხოლოდ $100 აქვს. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ყველაზე იაფასიანი ნომერი მჭირდება. ან ყველაზე იაფასიანი საწოლი. რამე?
0: გასაგებია, რუსულად ხომ ლაპარაკობთ?
2: რუსულად ვლაპარაკობ თქვენს?
0: დიახ, მეც.
2: როგორ მიხარია? ეს მეხმარება.
0: ცალკე ოთახი 1500 კრონა ღირს.
2: გასაგებია?
0: და ყველაზე იაფი დღეს 203 კრონა ღირება.
2: ეგ რა არის?
0: ეს არის საწოლი ოთახში, სადაც 36 კაცი ცხოვრობს.
2: 36?
0: დიახ.
2: გადასარევი ნამდვილად არ არის, მაგრამ როცა არჩევანი 1500-სა და 200-ს შორის უნდა გააკეთო, რა თქმა უნდა 200-ს ავირჩევ. კარგი, ყველაზე იაფასიანი.
0: ყველაზე იაფასიანი.
2: ასი წლის წინ აქ ყაზარმა იყო. თვალნათლივ ხედავ, როგორ ხტებიან დილით საწოლებიდან ჯარისკაცები და ხაზზე ეწყობიან. მოგვიანებით კი აქ ღვინის მარანი გააკეთეს. აქ ინახებოდა ღვინი. წითელი, თეთრი, შეიძლება მშრალიც. მშრალი ყველაზე მეტად მიყვარს.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.
2: პრაღა ნამდვილი სამოთხეა ხორმუცელებისთვის. ნამდვილი დღესასწაულია მუცლებისთვის. ყოველი კარის უკან თქვენ მოგართმევენ ღორის ბარკალს, შემწვარ გარეულ ფრინველს, ჩაშუშულ კომბოსტოს, კარტოფილთან ერთად და ამ ყველაფერს ლუდით გადააპრიალებენ. პრაღაში სტრაფიკების ობიექტში ჭამა ნამდვილი დანაშაულია. აქ ნამდვილი ჩეხური კერძები უნდა ეძებო. გემრიელი საჭმელი. ახლა კი გავამხელ ბიუჯეტური სადილის ერთ-ერთ ადგილს.
0: მარიანის მოედანი.
2: დრო ამერიას ვეწვიოთ და უპირველესი საჭიროების საკითხები გადავწყვეტოთ. გასაგებია. და სად არის აქ სასადილო? ეს რა ლიფტია? მაგარია. არც კარი აქვს და არც ჩერდება, ღმერთო ჩემო. ნამდვილ ატრაქციონს გავს. მერთო ჩემო, ცოტათი მაშინია. სასადილო მერიაში. დიდი ლუფებია, ფასები კი სასაცილო. რესტორანი ზვონიცე.
0: ოქროს ბარათის მფლობელი ტურისტი უნდა მივიდეს რესტორანში ზვონიცე, რომელიც გოთიკური კოშკის სამრეკლოშია გახსნილი.
2: მე მგონი ეს კომპლექსური სადილი კი არა, კომპლექსური გაძღომა. და ეს ყველაფერი სხვათა შორის მხოლოდ $8 დამიჯდა.
3: კრასოტა.
0: რა სილამაზეა.
3: ნაის.
0: შვენიერია.
3: как будто
0: თითქოს
3: только
0: ამ წამს ცეცხლიდან გადმოიწეს.
3: таким дымком.
0: იხვი ჩეხურად.
3: ან დაქჩესკა.
0: დაქჩესკა. ტრადიციული ჩეხური სამზარეულო მონადირის საჭმელია. გარეული ფრინველი, მწვანილი და ოსპი.
3: она совсем
0: ძალიან არ არის და ძალიან ნაზია. ფანტასტიკური სოუსი აქვს. ცხვრის ყველისგან. ახალ-ახალი. ძალიან არომატული და გემრიელი კერძია. ალბათ მიხვდით.
4: სუპ კაპუსტნი.
2: კომბოსტოსტნიანი, ზუსტად სასადილოს რომ შეეფერება ისეთი გემო აქვს.
3: Просто вслушайтесь в это.
0: Там ситყვებს კარგად მოусმინე. შემწვარი შველის ზურგი ფისტის კერქში. კონდარიანი ბატატის კონფიტიურით. ეს მოაქვს შემწვარი ლობიოს ჭოტებთან, გოგრის პიურესთან და დემიგლასში გლაზირებულ ხარის ფაშვასთან ერთად.
2: ხორცი მშრალია და ზედმეტად შემწვარი.
0: შეხედეთ როგორ არის შემწვარი. როგორც წესი გარეული ფრინველის ხორცი მაგარია, მაგრამ ეს პირდაპირ ნება. ატიკულა.
2: ძალიან დიდი ულუფებია. ამიტომ ბუტერბროდს ნამდვილად ვეღარ შევჭამ. არა, მარტო ძეხლს შევჭამ.
1: გერბიან საფასური პრაღა.
0: იცით, ახლა მოდაშია საიდუმლო ბარების გახსნა, რომლებსაც არ აქვთ ფირნიშები და რომელთა მოძებნაც არც ისე ადვილია.
2: სტარემესტოს რაიონი.
0: სამაგეროდ ამბარებში საინტერესო ატმოსფეროს უფებს და გემრიელი კოქტეილები იყიდება. სწორედ ასეთ ბარში მისვლა მირჩიეს პრაღაში. ის გადამრჩენია ვიპოვო, იმიტომ რომ არც აბრა, არც ორიენტირები. ეს 15 ნომერი. აი ეს არის მიხალსკის 12.

0: ბარი ანონიმუსი. აქ ბარმენები სახეებს ნიღბებში მალავენ. მენიუც საიდუმლოს შეიცავს. კოქტეილის შემადგენლობა მხოლოდ ულტრაიისფერი განათების ქვეშ ჩანს. ისმინეთ, ასეთი რაღაც მხოლოდ კვესტებში მინახავს. ამით ბარის გამოცანები მთავრდება და ბარის სტუმრებს კოქტეილების უჩვეულო მოტანით აკვირვებენ. კოქტეილი ნომერი 1. ფრენბურთის სპორტით მოაქვთ, როგორც არის ფილმში გარიყული. ჩემი მეგობრიდან მსვამ, კინგ პიგი ენგრი ბერძის თამაშითაა შეგონებული. ჯანდაბა. კოქტეილი ნომერი 3. ვენდეტას ცისხლი. აქ ძალიან დაცხა. უკვე ცუდად ვარ.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.
2: პრაღაში ყოფნის პირველ დღეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარით ვერ დავხარჯე, თუმცა ძალიან მეცადე.
0: კლუბი კროსი.
2: ახლა მშვიდად შემიძლია წავიდე კლუბში და გავართო. ადგილობრივები ამ კლუბს რკინას ეძახიან. თვითონაც ხედავთ რატომ. შესვლა უფასო არ არის. ფასი 6.5 დოლარია. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ყველაფერი რაც გადასაგდები იყო, შეაგროვეს და იმ ნივთებისგან კლუბის ინტერიერი გააკეთეს. ვიზუალურად რა თქმა უნდა საინტერესოა. მაგრამ იდეაში აქ შეგიძლიათ ტრანსფორმერი ააწყოთ და შეგიძლიათ იცეკვათ. ყველანი ცეკვავთ.

0: ვიცით რა ვთქვი? ეს ჩემი კამერაა. ჩემი კამერაა. ჩემი კამერაა. ჩემი კამერაა. ეს ხომ ჩემი კამერაა? Саша, ეს ჩემი კამერაა. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი ავტოფარეხს მაგონებს. სადაც უამრავი ჯართი შეაგროვეს. ახალგაზრდები კი გასართობად მოვიდნენ და ამაში 150 კრონა ძალიან მეძვირება. როგორ გითხრათ? ბევრია.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.

0: სასტუმრო არია. ვილცონოვის ქუჩა.
1: მეორე დღეს პრაღაში ექსკურსიით დავიწყე. როგორც წესი, გიდთან ერთად სიარული ძალიან მოსაწყენია. მაგრამ სანამ აქ არ ვიყავით, ერთი ძალიან უცნაური ექსკურსია გაჩნდა, რომელსაც ვერ გამოვტოვებთ. გამარჯობა. ბოდიშს გიხდით. გაიცანეთ. კარიმი, უსახლკარო გიდი. ის ვწერდება, რომ თავდაყირა დააყენებს ტურისტების წარმოდგენას პრაღაზე.
0: მე პრაღის მეორე მხარეს გაჩვენებ. მოგიყვებით, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები ქუჩაში, უსახლკაროები, მეძავები, ნარკომანები.
1: ეს არის პროექტი უსახლკარო კაცის თვალით დანახული პრაღა. ის 2 წლის წინ ადგილობრივმა სტუდენტებმა მოიფიქრეს, გაესაუბნენ უსახლკაროებს, რამდენიმე შედარებით ნორმალური არჩიეს და ექსკურსიების ჩასატარებლად დაიქირავეს.
0: პრაღაში ოფიციალურად 10000 უსახლკაროა და მხოლოდ 2%-ს დაახლოებით 200 კაცს უნდა დაუბრუნდეს ნორმალურ ცხოვრებას და ცდილობს ამას.
1: ექსკურსი

0: ცირკინიქსის სადგურიდან იწყება.
1: ადგილობრივები ამ უბანს შერვუდს ეძახიან. აქ იკრიბებიან ღარიბები, ნარკომანები და ასევე მეძავები. ეს ადგილი უყვართ. აქ ფულის შოვნაც შეიძლება, დაპურებაც და დასვენებაც. შეხედეთ, ახლა ყველა ისვენებს. უსახლკაროები მუშაობენ დილაობით, საღამოობით და ღამით. ზოგი მოწყალებას ითხოვს. სხვები ნარკოტიკებს ყიდიან, მაგრამ უმრავლესობა ქურდობს. შეხედეთ, ჯიბე ზურგჩანთაში ყველაზე სუსტი ადგილია. თითოეული ტურისტი მიზანშია ამოღებული. შენ ტელეფონს ან საფულეს ჩადებ, ერთ წუთში კი აღარ გეკნება. ჯიბეს გაჭრიან და ყველაფერს ამოაცლიან. უსახლკაროები ტელეფონის აპარატებზე შოულობენ ფულს. მონეტების ჩასაყრელს ამოჭედავენ. შენ ფულს ჩაყრი, მაგრამ ვერ დარეკავ და როგორც კი გამოხვალ, შენს მონეტას ამოიღებენ. ლუქს ხედავთ? თქვენთვის ეს ჩვეულებრივი კანალიზაციაა. უსახლკაროებისთვის კი ნამდვილი ჰოსტელი. აქ სითბური ტრასა გადის და როცა ცივა, აქ ასას კაცს ძინავს ხოლმე. და კიდევ, ამ წყალს ხედავთ? ტურისტები აი აქ სვამენ ხოლმე, უსახლკაროები კი იბანენ. ის ბიდეს ფუნქციას ასრულებს. ამიტომ აქედან წყლის დალევას არ გერჩევთ. ეს ნაგვის ავზებია, უსახლკაროებისთვის კი ორსაწოლიანი ლოგინი.
0: გასაგებია. და მეორე ადამიანი როგორ დაწვება?
1: პატარა.
0: ზემოდან დააწვება? პატარა?
1: მომცრო.
0: პატარა ბავშვი.
1: გამხდარი. სიმართლე გითხრათ, ჯობია აქ არ დაიძინო. იმიტომ რომ შეიძლება ნაგვის მანქანის ხმა ვერ გაიგონო და ისე მოხდა გადამამუშავებელ დანადგარში. კი, ერთი ნაცნობი მყავდა და ქაბაბად გადააქცია.
0: გაიგონეთ? უსახლკარო ნაგვის კონტეინერში. ღამის გასათევად ჩაჯდა. ჩაძვრა, რომ დილით გაეღვიძა და ცხოვრება გაეგრძელებინა. ან თავიდან დაეწყო. არ ვიცი, იქნებ რაღაცის შეცვლა მოენდომებინა დილიდან. წინსვლა ჰქონოდა. ამ დროს კი ნაგვის მანქანამ წაიღო. ნაგვის გადამამუშავებელ დანადგარში ჩააგდო და დაკუწა. დაპრესა და ქაბაბად გადააქცია. ქაბაბად არა?
1: დიახ.
0: ქაბაბად გადააქცია და გადააქცა. მორჩა.
1: პრაღაში მდიდრული ვიკენდი წარმოუდგენელია კარლო ვივარიში მოგზაურობის გარეშე. კარლო ვივარი ყველაზე ცნობილი ჩეხური კურორტია. რვაასი წლის წინ, იმ დროს როცა ადამიანებმა ჯერ არც კი იცოდნენ რა არის აფთიაქი და ნახშირი, მეფეები ომებს შორის შესვენებების დროს აი აქ მკურნალობდნენ ხოლმე. მოგვიანებით აქ მკურნალობდნენ პეტრე პირველი, იოჰან სებასტიან ბახი, نيكოლო პაგანინი, ივან სერგეევიჩ ტურგენევი და ახლა ანტონ იურიევიჩ პუშკინი. აი ახლა შემიძლია დავიწყო მოყოლა კარლო ვივარის შესახებ. ეს უნიკალური ქალაქია, რომელიც პირდაპირი გაგებით მინერალურ წყლებს ეძახს. თითოეულ წყაროსთან ონკანებია მიყვანილი. ყველა წყაროს თავისი ტემპერატურა აქვს და უნიკალური შემადგენლობა. და ყველა ავადმყოფობას მკურნალობენ. წყარო ნომერი პირველი კურნავს კუჩში შეკრულობას. წყარო ნომერი 2 სარსრების ტკივილს. წყარო ნომერი 4 კარიეს. წყარო ნომერი 5 ძვლების გამაგრებას უწყობს ხელს. წყარო ნომერი 9 გასუქების საწინააღმდეგოდ გამოიყენება. აი აქ კი უკვე ცხელი წყალი მოდის. 50 გრადუსამდე იქნება. ალბათ 56-ით. წყარო ნომერი 11 ციститის საწინააღმდეგოა. უროლოგიურია. ეს აუცილებლად უნდა დავლიო. ძალიან კარგია. გრძნობ რომ უკეთ ხდები. და ეს რა წყაროა? ტურისტები ხშირად ტოვებენ ტანსაცმელს. ეს ჯემბრი სუფთა რომ ყოფილიყო უკეთესი იქნებოდა. დავტოვებ, ვინმე სხვა აიღებს. ჩემზე

0: გაჭირვებული.
1: Я думала, что вы всё.
2: Мегона რომ ყველაფერს იცვამდით, რასაც ტოვებდნენ, თქვენ კიდევ არჩევთ კიდეც. მომწონს არ მომწონს?
0: მომისმინე გოგონა. ადამიანი ყოველთვის კარგად უნდა გამოიყურებოდე. Алло? Надя, арамцалия. Мушао.
3: Можно с ней ко мне потом сесть, а? Затем папа.
2: Винда гирекат? Телефонზე რა გაქვთ დაკრული?
3: Камераска.
2: ეს თქვენი ტელეფონია? იყიდეთ თუ მოიპარეთ?
0: გინდა მაწყენინო? ვიყიდე. მე ხომ მუშაობ უკვე 4 წელიწადი გიდად მუშაობ. ძირფას რესტორანში მომუშავე ოფიციანტზე უფრო მეც გამომიმუშავებ. დაახლოებით 1000, 1500 ევროს თვეში და ამ თანხაში ჩაის ართული.
2: თურმე არც ისე ცუდა ცხოვრობენ პრაღელი უსახკაროები. ძირფასი ტელეფონი აქვთ, მუშაობენ. ვინძურ ტანსაცმელს არ იცვამენ. კოჩაღები. ძალიან საინტერესო ექსკურსია იყო, მაგრამ კითხვა მაქვს, რომელიც თავიდანვე მინდოდა თქვენთვის დამესვა. აი ასე რატომ გამოიყურებით? ეს წამწამები, ამდენი რამ რატომ გიკეთიეთ? ეს ნივთები იყიდეთ თუ მოიპარეთ?
0: რას ამბობ? ეს ყველაფერი კლიენტებმა მაჩუქეს. მე ხომ 16 წელი ვმუშაობდი ტრავესის ქუჩაზე. ქალის ტანსაცმელს ვიცვამდი და ადამიანებს ვემსახურებოდი. მე ხომ ცნობილი გიდი ვარ. ხშირად მიღებენ ფოტოებს, ტელეშოუებზე მიწვევენ.
2: ყოველ დღე ასე დადი ხართ?
0: ყოველ დღე.
2: ყოველ დღე იღვიძებთ, თვალებს იღებავთ, წამწამებს იწებებთ.
0: დიახ. ხომ გეუბნებით ყოველთვის ლამაზი უნდა იყო. თვეში ერთხელ ფუსლიანი ფეხსაცმლით ვატარებ ექსკურსიას.
4: На шпильках.
0: Каргия. Экскурсия დასრულდა. თუ მოგეწონათ, ზედმეტი ფული არ დაგენანოთ. და შეგიძლიათ ჩემთან ფოტოც კი გადაიღოთ. გაძლევნებას.
2: Это на помадку. Ეს თქვენ помадისთვის, კაბისთვის, ქუსლიანი ფეხსაცმლისთვის. და უკვე დროა ახალი წამწამებიც იყიდოთ. დიდი მადლობა, მეგობარო. მადლობა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ახლახან პრაღის პარალელური სამყაროს კარი გაგიხსნეს. ლუკი, რომელზეც ტურისტები დადიან, ვიღაცისთვის სახლის სახურავია. ქუჩაში და სალევი წყალი დაბანის ერთადერთი საშუალება. სუნიანი ნაგვის კონტეინერი კი საწოლია.
5: გერბიან საფასური. პრაღა.
0: რა უნდა გააკეთოს კარლოვი ვარში მდიდარმა ადამიანმა მას შემდეგ, რაც წყლის სმისგან გაიბერა? პროცედურებზე უნდა წავიდეს. ყველაზე ძვირფასი პროცედურები კარლოვი ვარის ყველაზე ძვირფას სასტუმრო იმპერიალშია.
2: სასტუმრო იმპერიალი.
0: პროცედურების პაკეტი $220 ღირს. წითელი ხალიჩა, მარმარილო, უზარმაზარი ჭაღი. გეგონება ჯანდაცვის სამინისტროში მოხდი. სუნიც. ისეთი სუნია, როგორც საავადმყოფოში. პირველი პროცედურა, მასაჟი.
6: კარგია.
0: რა ქვიათ? პატრიკი. პატრიკი, წმინდანი ხართ. მეორე პროცედურა, აბაზანა. ნახშირორჟანგიანი მინერალური წყლის აბაზანა კანისთვის ინტენსიურ სისხლის მიმოქცევას უზრუნველყოფს. ასევე კუნთებისთვის და ტვინისთვისაც კი. შედეგად იზრდება ორგანიზმის შესაძლებლობა თვით განკურნებისადმი. მესამე პროცედურა. ჰიდროკოლონოთერაპია.
2: გაიხადეთ, დაწექით.
0: დავწვე?
2: დაწექით. შორტი გაიხადეთ.
0: გავიხადო? პირდაპირ აქ დავწვე? უკანალით? მოიცადეთ. არა. უჭნაწლავი უნდა გამიწმინდოთ? არა, ცოტა ხნის წინ გავიწმინდე. როცა ვადა გასული ოლივია შევჭამი, ამიტომ არ გვინდა ეს პროცედურა, კარგი? ბოდიშ გიხდით. თუმცა იცით, ეს პროცედურა ძალიან ძვირი ღირს.

0: როგორ ავდგე?
1: ლუთხანა მარაოსებრი დეპო.
2: ანტონ, პრაღაში ვინ მიდის მინერალური წყლის დასალევად? აქ სპორტმენიც და კუჭის წყლით დაავადებული ადამიანიც კი ლუთს უნდა სვამდეს.

მარაოსებრი დეპო მთელს პრაღაში ცნობილია იმით, რომ აქ ლუდს უცნაურად მოგართმევენ. ბარიდან თითოელ მაგიდამდე რკინიგზის რელსები მიდის. ჩიქებს მატარებელზე დებენ, ოფიციანტს მაგიდის ნომერი სპეციალურ პროგრამაში შეყავს და მატარებელი ზუსტად საჭირო მისამართზე მიდის. სოფლიოში ყველაზე საინტერესო სადგურში ვიმყოფები. ეს რა არის? სულ ჩემია? ეს ალბათ ხვისია. ჩემი არ არის.

0: ლუდის ფანი რომც არისო, ეს რესტორანი მაინც მოგეწონება. ეს ყველაფერი საინტერესო საბავშვო სათამაშოს გავს. არა. დიდების სათამაშოს. დადი, დადი.
1: გერბიან საფასური. პრაღა.
2: პრაღაში კიდევ ერთი ძვირადღირებული გასართობი დარჩა, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვცადოთ.
0: ქალაქი მილოვიცე.
2: ეს არის ტანკით გასეირნება. ქალაქ მილოვიცეში არის გასართობი ტანკოდრომი. აქ მდიდარ ექსტრემალებს შეუძლიათ დაჯავშნილი ტანკებით ისეირნონ და ეს ყველაფერი საათში $1,300. მოგესალმებით, მეგობრებო. ეთერში არმიის ტექნიკის მიმოხილვაა. მე კი წამყვანი ანტონ პტუშკინი ვარ. და ახლა ამ ტანკის შესახებ მოგიყვებით. ეს პოლონური საწევარი T-54-ია.
3: Це бісовська механічна машина, то обладнувач.
2: Ра?
3: Гусенична колеска, фуколка сотого міліметрового калібровача.
2: Ще черти, Антон, раз рошав.
3: Шляцькі дивадла привидлові.
2: Угацрават, арвіцит, ес рогур таргунот.
3: Але дуже грозна сранда. Ну, зараз тестувачем. Тестувачем.
2: Погнали! Заведіть!

0: წავიდა.
1: კომპიუტერში ტანკების თამაში გუშინდელი დღეა. აქ კი მონაწილეობის სრულ ეფექტს გრძნობ. დიზელი სუნი ქცემს. სახეში მტვერი გეყრება. ტანკის მუხლუხოების გრუხუნი გესმის. ჯანჯღარებ და შეიძლება კუდუსუნი დაიზიანო. ვისაც ტანკი წერნობა მობეზრდება, შეუძლია ადრენალინი დაამატოს და მსუბუქი ავტომანქანა გაანადგუროს, ისე რომ მისგან აღარაფერი დარჩეს.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ყველაზე კარგია პრაღას საღამოს მომღერალ შადრევნებთან დაემშვიდობა.
2: საგამოფენო კომპლექსი.
1: დაიწყო. შემსრულებელი შადრევანი.

რა თქმა უნდა მსგავს რამეს პირველად ვხედა. აქამდე არ მინახავს რომ ვიდეო რიგი წყალთან იყოს შეთავსებული. რა თქმა უნდა ყველაფერი გადღაბნილია და რაღაცებს ვერც იგებ, მაგრამ ძალიან ლამაზია. ფანტასტიკურ ემოციებს იწვევს.

ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ შადრევნის ყურების დროს ასე ამიჩუყდებოდა გული. და მაინც მოგზაურობა საოცარი რამ არის. არსებობს ქალაქები, რომლებზეც იმდენია ნათქვამი და დაწერილი გგონია, რომ ვეღარაფრით გაგაკვირვებენ. მაგრამ როდესაც იქ ჩადიხარ, ხვდები, რომ ჯობია ერთხელ ნახო, ვიდრე ასჯერ მოისმინო. პრაღა სწორედ ასეთი ქალაქია, საოცარი და ამაღელვებელი.

0: პრაღა მაქსიმალურად კომფორტული ქალაქია ჩვენი ტურისტისთვის. ლამაზია. ძალიან ლამაზია. პრაღა ძალიან ახლოსაა და სულ რაღაც 2 საათში შუა საუკუნოვან ზღაპარში აღმოჩნდები.
1: დანარჩენ ევროპასთან შედარებით პრაღაში სასაცილო ფასებია. 15-15. ენა გასაგებია. რუსულად ვლაპარაკობ თქვენ?
0: ცოტათი.
1: ეს როგორ მეხმარება?
0: ძალიან გემრიელი საჭმელი აქვს. რამაგარია.
2: Тем более, что
0: у нас есть ახლა ვიზა აღარ გჭირდება და შეგვიძლია თუნდაც ყოველ უქმეებზე ჩამოვიდეთ ხოლმე. მატერიალებს. რამაგარია.
1: ორჩა, ეს ყველაფერი ჩემია?
0: აქ უკვე დაცხა.
1: საშინელებაა.

0: გერბიან საფასური პრაღა
1: მეგობრებო ამ 100 დოლარს პრაღაში გიტოვებთ და თვითონაც კარგად იცით რისთვის სხვა რაზე უნდა დახარჯო აქ 100 დოლარი ბოტილს რომელშიც 100 დოლარი დევს იპოვით პარკში ჩელაკოვსკის ბაღები რომელიც ვაცლავის მოედანზე მდებარეობს ფულს დავტოვებ პარკის შესასვლელთან მეოთხე ბუჩქის ქვეშ კიბიდან მარცხნივ ერთი სამსახური გამიწვით პრაღაში ჩემ მაგივრად დალიეთ ლუდი თორემ იმ პროდიუსერებმა ლუდიც კი არ დამარევინეს წესიერად და ამას ვქვია რომ პრაღაში ვიყავი
0: გერბიან საფასური პრაღა
1: ღმერთო ყოველთვის მე რატომ ველოდები?
2: კარლოვის ხიდი.
1: მაშინაც როცა მდიდარი ვარ და როცა ღარიბი ვარ. სიცივესა თუ სიცხეში, ყოველთვის მე ველოდები. ყოველთვის ამ ადგილას ვდგავარ.
2: ანტონ,
1: მადლობა ღმერთს მოხვედი.
2: ძალიან მომენატრე და ძალიან ბევრი რამ მინდა მოგიყვე. ანტონ, პრაღა ძალიან ლამაზია. ეს ციხესიმაგრეები, კოშკები, ისტორიული ნაგებობები და რა ისტორია აქვს ქალაქს. ანტონ, იცი ექსკურსიაზე ვიყავი.
1: მართლა?
2: ამთქნა რა? ანტონ, ექსკურსიაზე ვიყავი. კაფკას თავი ვნახე.
1: წამოდინე ასე. წამოდი. მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით ერთმანეთს. ახლა კი მინდა ტანკით გადავუარო ვინმეს. მომეხი, გამათვე.
2: მინდა რომ გაგათბო, მაგრამ ანტონ ექსკურსიაზე ვიყავი და ბევრი რამ შემიძლია მოგიყვე.
0: გერბიან საფასური. პრაღა.
3: ობიექტივი წარმოგიდგენთ მიხეილ სააკაშვილის პიონერულ, კომკავშირულ, კომუნისტურ, კაგებეშნიკურ ბიოგრაფიას, რაც არანაირ კითხვებს არტოვებს.
4: თბილისის პიონერთა სასახლის აღმზრდელ მასწავლებელი, ქალბატონი ნათელა ჯაფარიძე იხსენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ძალზედ ყოჩაღი პიონერი ყოფილა და თბილისის პიონერთა სასახლეს მოზარდი მიშიკო არტექშიც გაუგზავნია.
5: მიშიკო ბავშვობი და ყოჩაღი იყო. არტექში მყავდა წაყვანილი თბილისის პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლიდან. მიშა სულ პიონერთა ბანაკებში იზრდებოდა, პატაკებს იძლეოდა ხოლმე დიდებულად, ჩისტა პიანერსკი.
4: მიხეილ სააკაშვილის იმ ხარდამჭერების საყურადღებოდ, რომლებსაც ყოველივე რუსული სწულთდა, რუსულ ენას პრინციპულად არეუფლებიან. განმარტავთ, რომ სიტყვები ჩისტა პიანერსკი ნიშნავს წმინდა პიონერულად, ანუ მოზარდი მიშიკო პატაკს დიდძალი პიონერული მონდომებით აბარებდა პიონერ ხელმძღვანელებს. როცა ბატონი მიხეილი კაგებეს სასაზღვრო ჯარში მსახურობდა, იგი პიონერული ყელსახოვის ნაცვლად ცხვირსახოც ღეჭავდა, რასაც მისი 20-მეთაურის მონაყოლიდან ვიგებთ.
6: ჯიბეში უამრავი ცხვირსახოცი ჰქონდა ჩაკუჭული და ცხვირზე მუდმივად ისვამდა. დამახასიათებელი მოძრაობით სულ ცხვირზე ისვამდა ხელს და ამიტომ ცხვირპირი ერთიანად დაწითლებული ჰქონდა.
4: 1981 წლის 21 დეკემბერს მიხეილ სააკაშვილს 14 წელი შეუსრულდა. გავიდა დაახლოებით 2 თვე და 1982 წლის თებერვალში მოზარდი მიშიკო კომკავშირში მიიღეს, რაც საბჭოთა კაგებს სასაზღვრო ჯარების სააღრიცხვო ბარათში ასახული. ბატონი მიხეილის სკოლაში აქტიური კომკავშირელი იყო. სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილის პოსტიც ეკავა და გაზეთ კომკავშირულ პროჟექტორსაც ხელმძღვანელობდა. ცნობისთვის, კომკავშირული პროჟექტორი საკავშირო მასშტაბის პროექტი იყო, რომელიც ნაკლოვანებებს ბიუროკრატიასა და ყოველივე ანტისაბჭოურს ებრძოდა და ამ ბრძოლის შედეგებს უკლებლივ ყველა სკოლა თუ დაწესებულება თავის კედლის გაზეთში ამხელდა. რადგანაც ბატონი მიხეილი მგიმოში ვერ მოეწყო, წესით საბჭოთა ჯარში უნდა გაეწვიათ, მაგრამ სრულიად ჯადოსნურად ბატონ მიხეილს ჯარში გაწევა ერთი წლით გადაუვადეს და იგი კვლავ ჯადოსნურად სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნად მოგვევლინა. ამ ახალ ასპარეზზე ბატონმა მიხეილმა ახალი კომკავშირული შემართებით გააგრძელა ანტისაბჭოური პარაზიტების მხილება, რასაც ირმა ცხორაგაულიც გვიდასტურებს.
7: 1985 წლის გაზაფხული იყო, დუშეთის რაიონის კომკავშირულ შტაბს ხელმძღვანელობდი. თბილისში ვიყავი ჩამოსული კომკავშირული ბანაკის ორგანიზებასთან დაკავშირებით და 1 მაისის კომკავშირის რაიკომში მომიწია მისვლა. საორგანიზაციო განყოფილების ერთ-ერთ ოთახში ვიჯექი, როდესაც უეცრად დაკაკუნების გარეშე შემოვიდა მიხეილ სააკაშვილი. ბუნებრივია, ახლა მე მაშინ მიხეილ სააკაშვილი არ ვიცოდი ვინ იყო, თუმცა წლების შემდეგ უკვე მე იგი გამახსენდა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარესზე გამოვიდა. იმ პერიოდისათვის მიხეილ სააკაშვილი რომელიღაც ინსტიტუტის კომკავშირის მდივანი იყო და მოიტანა კომკავშირელების სია, რომლებიც თურმე აღდგომის დღესასწაულზე ეკლესიაში ყოფილან. ეს ის პერიოდია, როდესაც ხალხი ეკლესიაში ხშირად არ დადიოდა, თუმცა ეკლესიაში სიარულს აღარავინ უკრძალავდა და ამიტომ არც კომკავშირის ახავდა ამგვარ ამოცანებს.
4: საინტერესოცაა და ნიშანდობლივიც, რომ 28 წლის თავზე ბატონი მიხეილი საკუთარ თავს იმ ახალგაზრდების რიგში ასახელებს, რომლებსაც თურმე ეკლესიაში სიარულის გამოიჭერდნენ.
8: 70-იან წლებში, როცა ჩვენ გვიჭერდნენ კომკავშირლები თუ შევდიოდით ეკლესიებში.
4: მიხეილ სააკაშვილი 13 წლის 1980 წელს გახდა. შესაბამისად 70-იან წლებში იგი პიონერი იყო და კომკავშირელი მხოლოდ 1982 წლის თებერვალში გახდა. არც პიონერი სააკაშვილი და არც კომკავშირელი სააკაშვილი არავის და არასდროს დაუჭერია ეკლესიაში სიარულის გამო. ბატონმა მიხეილმა კი ეკლესიაში მოსიარული კომკავშირლები რაიკომში დაასმინა, თანაც მაშინ, როცა ამას არავინ მოითხოვდა. გიმოშიც და კიმოშიც, ანუ ორივე ინსტიტუტში, დაარსების დღიდან ფუნქციონირებდა სამხედრო თარჯიმნებისა და მესაზღვრეების მოსამზადებელი კათედრები. ამასთან ორივე კათედრას საბჭოთა კაგები კურირებდა. ამ კათედრების სასწავლო კურს მგიმოსა და კიმოს უკლებლივ ყველა სტუდენტი სავალდებულოდ გადიოდა და როგორც წესი ინსტიტუტს სულ ცოტა უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით მაინც ამთავრებდა. სწორედ ამიტომ დასავლეთის სპეცსამსახურებს მიაჩნდათ, რომ ჯერ ერთი უკლებლივ ყველა საბჭოთა დიპლომატი ერთმანეთს უთავსებდა დიპლომატიურ და სადაზვერო საქმიანობას და მეორეც დასავლეთი თვლიდა, რომ თარჯიმნებსა და ტექნიკურ მუშაკებს თითქოს და შეუმჩნეველი, მაგრამ ფასდაუდებადი წვლილი შექონდათ დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის საქმეში. თვალსაჩინოებისთვის კიმოს პროფესორ მასწავლებლებს შორის გვინდა გამოვყოთ მიხეილ სააკაშვილის რამდენიმე პედაგოგი: გენერალ-მაიორი გლებ ნიკოლაიძე ცვეთკოვი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი იუნესკოს აღმასრულებელ კომიტეტში, საფრანგეთში საბჭოთა რეზიდენტურის წევრი და მიხეილ სააკაშვილის სწავლის პერიოდში კიმოს ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ნიკოლაი გრიგორიძე მალომუში, საბჭოთა უკრაინის კაგების დაზვერვა კონდაზვერვის სამსახურის უფროსი.

0: მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით არმიის გენერალი და უკრაინის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. გენერალ-მაიორი ვასილ აკიმიძე ტარესენკო, ამერიკაში საბჭოთა ექს-რეზიდენტი, საბჭოთა უკრაინის წარმომადგენელი, გაეროს უშიშროების საბჭოში და მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი. კონტრადმირალი გრიგორი ნიკოლაიძე პერეპელიცა, წყნარ ოკეანეში საბჭოთა საზღვაო ძალების ოპერატიულ-სტრატეგიული ქვედანაყოფის უფროსის მოადგილე, მიხეილ სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით საგარეო პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. პოლკოვნიკი ვოლოდიმირ მიხეილიძე ლიტვინი, კგბ-ს კონტრდაზვერვის სამსახურის მაღალჩინოსანი. თანამდებობა დღემდე გასაიდუმლოებულია, ატარებდა ოპერატიულ ფსევდონიმს მოხუცი, სააკაშვილის პედაგოგი, მოგვიანებით უკრაინის მეექვსე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე. ნიშანდობლივია, რომ ლიტვინის ერთი ძმა არმიის გენერალია, მეორე კი გენერალ-ლეიტენანტი.
1: მიხეილ სააკაშვილი ვერანაირად ვერ ჩაირიცხებოდა კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე, თუ კი მისი კანდიდატურა არ იქნებოდა შეთანხმებული კომკავშირის კომუნისტური პარტიისა და კგბ-ს სტრუქტურებში. გარდა ამისა, აუცილებელი იყო საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივი მიმართვა. ყოველივე ამის გარეშე სააკაშვილი კიმოს სტუდენტი ვერ გახდებოდა.
0: ფიქრობთ, ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კომკავშირისა და კომუნისტური პარტიის თანხმობაც მიიღო და დადებითი დახასიათებაც. ამაში მას 51 სკოლის კომკავშირის მდივნის მოადგილეობამაც შეუწყო ხელი, კომკავშირული პროჟექტორის ხელმძღვანელობამაც და სამედიცინო პარაზიტოლოგიის ინსტიტუტის კომკავშირის მდივნობამაც. ხოლო რაც შეეხება კგბ-ს დახასიათებასა და საბჭოთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიზნობრივ მიმართვას, ეს საკითხები მისმა ღვიძლმა ბიძამ, ქალბატონი გიული ალასანიას ძმამ, ბატონმა თემურ ალასანიამ მოუგვარა, რომელიც იმ დროს საბჭოთა კგბ-ს პოლკოვნიკი გახლდათ და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ მივლინებული იყო ნიუ-იორკში, გაეროს განიარაღების კომიტეტში. ამგვარად, 1985 წელს მიხეილ სააკაშვილი კიმოში, ანუ კიევის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. 1986 წელს სწორედ კგბ-ს სასაზღვრო ჯარში აღმოჩნდა ბიძამისის, კგბ-ს მოქმედი პოლკოვნიკის, ბატონი თემურ ალასანიას ხელშეწყობით. ბიძა რომ დაეხმარა, ამას ბატონი მიხეილი თავად ადასტურებს.
2: თუ ვიყავი სასაზღვრო ჯარში, ნუ ჩოლების რაც თავისთავად მაღალი, ესე იგი სასაზღვრო ჯარი ში ისე ვერ მოხდებოდა, მაგრამ იქაც ნაცნობობით ვიღაცა მოკლედ შედარებით უკეთეს პირობები იყო.
0: 1986 წლიდან მიხეილ სააკაშვილი საბჭოთა უკრაინისა და სოციალისტური უნგრეთის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურობდა. რამდენიმე თვეში იგი კომკავშირში აღადგინეს. 1987 წლის ორთებერვალს კი ეფრეიტორის წოდებაც მიანიჭეს და მალევე კიევის ბორისპოლის აეროპორტის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე გადაიყვანეს. ბორისპოლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე მსახურებისას ბატონი მიხეილი კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატიც გახდა. სწორედ კგბ-ს ჯარში ყოფნისას კომკავშირშიც აღადგინეს, კომუნისტური პარტიის წევრობის კანდიდატადაც გახადეს და ეფრეიტორის ჩინიც მიანიჭეს. საინტერესოა, რომ 2020 წელს უკრაინის მესაზღვრეთა ქუთში გამოწყობილმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ მესაზღვრეებს 28 მაისი მიულოცა, ანუ ძველად საბჭოთა მესაზღვრის, ამჟამად კი რუსი მესაზღვრის დღე. დამოფიქრებელია ისიც, რომ ფოტოზე ბატონ მიხეილს ხელში ზუსტად ისეთივე სამხედრო ნიჩაბი უჭირავს, როგორითაც 9 აპრილს მომიტინგეები დაჩეხეს. ნიკოლაი მალომუჟი საბჭოთა უკრაინის კგბ-ს დაზვერვა კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსი გახლდათ და როგორც თავად ამბობს, სტუდენტების შერჩევაც ამ საქმიანობისთვის ხდებოდა. ცხადია, ყველა შერჩეულმა სტუდენტმა ზვერავად ვერ ივარგა, თუმცა ბევრმა დიდი თანამდებობა დაიკავა, ზოგიერთი კი, მათ შორის სააკაშვილი და პოროშენკო, პრეზიდენტიც გახდა.
3: მე პოდბირალი ლა разведки первоочень ჩვენ ვარჩევდით კადრებს დაზვერვისა და კონტრდაზვერვისთვის წამყვანი უნივერსიტეტებიდან. შევჩენკოს უნივერსიტეტში იყო საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. აი ეს კონტინგენტი, მათ შორის პოროშენკო, სააკაშვილი და მრავალი სხვა, ჩვენს მიერ განიხილებოდნენ როგორც დაზვერვის მომავალი ოფიცრები, პირველ რიგში მუშაობის თვალსაზრისით. არაიმდენად აგენტებად, არამედ სადაზვერვო ან კონტრდაზვერვითი საქმიანობისთვის, მაგრამ უფრო მეტად დაზვერვისთვის. ამიტომ ყველა შესწავლა ხდებოდა. ყველამ ვერ ივარგა.

0: ზოგიერთი მათგანი მზვერავად ვერ შედგა. სამაგიეროდ სხვა თანამდებობებზე გავიდნენ, მათ შორის პრეზიდენტის თანამდებობაზეც.
1: 1991 წელს საბჭოთა კავშირი

0: ლეიტენანტის წოდება მაინც მიანიჭეს, ანუ საქართველოს იგი კაგების ოფიცრად დაუბრუნდა. თუმცა საქართველოში ამ დროს არეულობა დაიწყო და მიხეილ სააკაშვილმა საზღვარ გარეთ გააგრძელა სწავლა.
1: КГБ работал с Порошенко и Саакашвили.
2: მუშაობდა თუ არა КГБ Порошенკოსთან და Саакашვილთან? თავდაპირველად მათთან საბჭოთა კაგების უკრაინული ქვედანაყოფები მუშაობდნენ. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გააგრძელა.
3: Саакашвили получил рекомендации, прошёл всё.
2: Саакашвилმა ყველა ეტაპი გაიარა. მიიღო რეკომენდაციები საქართველოს კაგებისთვის, მაგრამ საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველოსში არეულობა დაიწყო. Саакашвили პოლიტიკაში წავიდა. საზღვარგარეთ გაემგზავრა, იქ ისწავლა და ბოლოს პრეზიდენტი გახდა.
3: Он пошёл в политику, поехал за рубеж, обучался там и стал президентом.
0: გენერალი ნიკოლაი მალამუჟი ნათლად გვიხსნის, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის კაგები თავის პერსპექტიულ აგენტებს ჯერ ანტისაბჭოურ პატრიოტებად წარმოაჩენდა, შემდეგ კი სხვადასხვა გზებით ამერიკის სპეცსამსახურების ყურადღების ცენტრში აქცევდა. როდესაც ამერიკის სპეცსამსახურები ასეთ ხალხს ავერბოკებდნენ, ეს ადამიანები ფაქტობრივად ორმაგი აგენტები ხდებოდნენ, თუმცა მეტ გავლენას რუსეთი ინარჩუნებდა.
2: პაროლი აგენტურის დიდი ნაწილი შენარჩუნდა ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში. შენიღბვის მკაფიო გეგმა შემუშავდა. მაგალითად, თუ სპეცსამსახურში იყო ადამიანი, ან სამხედრო ლიდერი იყო, ან პოლიტიკოსი, როგორ შევნიღბოთ? როგორ და პატრიოტებად წარმოდგინოთ ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს და ამერიკელებიც ამბობდნენ: "დიახ, ეს ბიჭები მხარს უჭერენ საკუთარ ქვეყანას, მათ ჩვენ ვაკონტროლებთ და შევძლებთ მათთან მუშაობას."
3: Это очень была удачная схема россиян. Поставить их американцам, тогда с позиции американцев продвигать, они занимают очень важные позиции. С одной стороны их поддерживают российские спецслужбы, с другой стороны американские политикум и спецслужбы.
2: ეს იყო რუსების ძალიან წარმატებული სქემა. ამერიკელებთან მათი ჩანერგვა და შემდეგ ამერიკელების გავლენის გამოყენებით მათი დაწინაურება უმაღლეს ეშელონებში. მართლაც ისინი ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობებს იკავებდნენ. ერთის მხრივ მათ მხარს უჭერდნენ რუსული სპეცსამსახურები, მეორე მხრივ ამერიკელი პოლიტიკოსები და სპეცსამსახურები ხელს უწყობდნენ მათ დაწინაურებას უმაღლეს დონეზე, ხელისუფლების უმაღლეს ეშელონებში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, სპეცსამსახურებში, თავდაცვის სამინისტროში და დეპუტატთა კორპუსში. ჩვენ სრულად ვაფიქსირებდით ყველა მათ მოქმედებას. მათ შორის რამდენს უხდიდნენ არა მარტო რუსები, არამედ ამერიკელებიც.
3: Войны агенты были. Но очень удобно, но ключевой, так сказать, формат и центр был в России, потому что их была модель.
2: ისინი ორმაგი აგენტები იყვნენ, რაც ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა მთავარი ფორმატი და ცენტრი მაინც რუსეთი იყო. რადგან ეს მოდელი რუსებმა შეიმუშავეს და ამაში ამერიკელებიც გამოიყენეს, მათი ხელით აკეთებდნენ ამას. პირველი სქემა, რომელიც უკვე ვთქვი, არის აგენტების ამერიკელების გავლენის ქვეშ მოქცევა და შემდეგ მათი პოზიციიდან დაწინაურება.
3: Это зашифровка хорошая, что они не пророссийские, а прозападные.
2: ეს არის ისეთი შენიღბვა, რომ ისინი თითქოს არა პრორუსულები, არამედ პროდასავლელები არიან. მეორე სქემით მათი მატერიალური დაინტერესება ხდებოდა. ყველა მათგანის, მათ შორის პრეზიდენტების, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების, მოადგილეების და რა თქმა უნდა მინისტრთა კაბინეტისა და სხვა უწყებების მაღალი თანამდებობის პირების უაღრესად სერიოზული დაფინანსება ხდებოდა. პირდაპირ გეტყვით, ფულით ცდუნებას ვერავინ გაუძლო, ვერავინ.
3: Не устоял. Это я прямо скажу. Никто.
0: Амгуарат არმიის გენერალი მალამუჟი სრულიად გასაგებად გვიხსნის, რომ მიხეილ სააკაშვილი პროამერიკულად შენიღბული და პრორუსულად მოაზროვნე ორმაგი აგენტია. მას საბჭოთა კაგების ჩინიც აქვს და ამერიკის დაზვერვის ოფიცერიცაა. ბატონი მიხეილ სააკაშვილი თავად ადასტურებს, რომ კოლუმბიის უნივერსიტეტში მისი უშუალო ხელმძღვანელი ოსკარ შახტერი გახლდათ.
4: იყო მაგალითად ოსკარ შახტერი, ჩემი ხელმძღვანელი სამეცნიერო, რომელმაც დაწერა გაეროს წესდება, რომელიც იყო გაეროს პირველი გენომდივნის მოადგილე იურიდიულ საკითხებში 1946 წელს.
0: ცნობისათვის ოსკარ შახტარი გაეროში კი მუშაობდა, მაგრამ გენერალური მდივნის მოადგილე არასდროს ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილი როგორც ყოველთვის ერთმანეთში ურავს სხვადასხვა ფაქტებს. ოსკარ შახტარი საბჭოთა კავშირსა და სოციალისტურ პოლონეთში შეერთებული შტატების საგანგებო დავალებებს ასრულებდა, შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩეველი გახლდათ და გაეროშიც მრჩევლისა და იურისტის პოზიციები ეკავა. მაგრამ რაც მთავარია, ოსკარ შახტარი პოსტერი შეერთებული შტატების დაზვერვის პოლკოვნიკი გახლდათ და ამგვარად ნათელია, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჯერ კიმოში გაიარა კაგბ-ს სპეციალური კურსი გენერალ მალომუჟის კურატორობით, შემდეგ კი კოლუმბიის უნივერსიტეტში

0: უნივერსიტეტში პოლკოვნიკ ოსკარ შეხტერის ხელმძღვანელობით გაიღრმავა ზვერავის უნარჩვევები და ამგვარად კაგების ლეიტენანტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკელი ზვერავის ფორმაც მოირგო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გენერალ-მაიორი მალუმუჟი არმიის გენერალი გახდა. მოგვიანებით კი დამოუკიდებელი უკრაინის საგარეო დაზვერვას ჩაუდგა სათავეში. გენერალი მალუმუჟი გვიხსნის, რომ როცა ორმაგი აგენტები დიდ თანამდებობებს იკავებდნენ, ცხადია მათთან აგენტობის კლასიკური ურთიერთობა ვეღარ ნარჩუნდებოდა, მაგრამ გავლენასა და ზეწოლას მაინც ექვემდებარებოდნენ. რაც მთავარია, არმიის გენერალი მალამუჟი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მაღალ თანამდებობებზე მყოფი აგენტები კრიტიკულ სიტუაციაში რუსეთისთვის სასურველ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. მალამუჟის თქმით, სწორედ ასე ჩაბარდა ყირიმი.
1: ეს კავშირი, ანუ ფორმალური კავშირი, ცხადია წყდებოდა, მაგრამ იწყებოდა ზეწოლის სხვა მძლავრი ფორმები და ეს ზეწოლა ვლინდებოდა გადამწყვეტ მომენტებში, როცა შესაბამისი სიტუაცია იქნებოდა, მაგალითად თუნდაც ყირიმის მოვლენები და ყირიმის დაკარგვა, ეს კონკრეტული შედეგია.
2: Но затем начались мощные другие форматы давления, и они проявлялись в решающий момент, когда действительно наступала ситуация. Например, там взрыв в Крыму, потеря Крыма. კონკრეტული რეზულტატი.
0: ფიქრობთ, გენერალ მალუმუჟის განცხადებები ფარდას ხდის კოდორისა და ახალგორის ჩაბარებისა და გაყიდვის სცენარს.
3: ამათ გააჩუქეს ქართული მიწების 20%. ამათ დათმეს 200-ზე მეტი სოფელი, რასაც ქვების გროვა უწოდეს. ამათ მიატოვეს მშვიდობიანი მოსახლეობა და ჯარისკაცები. ამათ გააჩაღეს მარცხისთვის წინასწარ განწირული პროვოკაცია და ბოლოს სტრასბურგში აღიარეს, რომ აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ და კასეტური ბომბებიც ჩვენ გამოვიყენეთო.
4: თარგმანი ზუსტი ციტატა. თუმცა ცხინვალის დაბომბვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართული სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა.
0: საქართველოსთვის მომაკვდინებელ ამ დოკუმენტს ხელსაწერენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები: გიორგი კანდელაკი, გივი თარგამაძე, დავით დარჩიაშვილი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, გოკა გაბაშვილი. დააკვირდით, სააკაშვილ ბოკერიას რეჟიმი ხელსაწერს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას და აღიარებს, რომ 2008 წლის 8 აგვისტოს ცხინვალში ომი თავად დაიწყო.
3: და ეს ხალხი, ვინც ჩვენი ტერიტორიები სამარცხვინოდ და მოღალატურად დათმო, სხვებს აცხადებს რუსეთის აგენტებად.
5: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
6: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ვენა.
7: შვეხტაის საერთაშორისო აეროპორტი.
8: ნახე რა მშვენიერია სამყარო.
7: მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური.
8: დღეს ჩვენ ვენას გადავტვირთავთ.
7: ვენა ევროპის ყველაზე მდიდრული და შესანიშნავი ქალაქია, იმიტომ რომ
8: გაჩერდი. ახლა როგორც ყოველთვის დაიწყებ ვენის მოწყენილ აღწერილობას. ძალიან გთხოვ, არ მინდა. საერთოდ არ მაინტერესებს არც ოპერა, არც მოცარტი. მე მაინტერესებს
7: დიდი ბოდიში ნასია, მაგრამ შენ როგორც ყოველთვის დაიწყებ შენი ოქროს ბარათის მათხოვრობას, ამიტომ თვითონ ავირიდებ ამ სადან. გერბი
8: საფასური.
7: აბა. გამარჯობა ვენა. საფასური.
8: დიდარი ვარ. ანტონ.
7: საფასური. ეს როგორ შეიძლება?
8: ხელში ამიყვანე და დამატრიალე.
7: ვენა ხომ ჩემი ქალაქია.

0: ვენის მეჯლისი გვაქვს.
1: მარჩა, მარჩა, წავედი ფულის გასაფლანგად.
0: იცი რას გეტყვი? მოცარტი, ვენა, ოპერა ეს შესანიშნავია, მაგრამ არა შენი თმის ფერისთვის.
1: რა თქვი თმის ფერზე?
0: არა, არა, უბრალოდ გავიხუმრე, გავიხუმრე.
1: მოდი აქ. მოდი აქ, სად მიდიხარ?
0: გავიხუმრე. Если Андрей Бедняков стал Леся Никитиукс რომ კითხონ. თუ როგორი დაამახსოვრდათ ვენა 4 წლის წინ, ისინი იტყვიან რომ ეს არის კლასიკური. მოწესრიგებული. და ამ ქალაქში დასამალი არაფერია. ცოტა მოსაწყენი ქალაქია. ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა რომ ამ დროის მანძილზე ვენაში ნამდვილი გადატვირთვა მოხდებოდა. დღეს ჩვენ გიჩვენებთ ნათელ ახალგაზრდულ ექსტრემალურ ვენას. ისეთ ვენას, როგორიც ჯერ არავის არ უჩვენებია.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: შვეხტაის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: გესმით ეს ხმა? გესმით? მე მომა გითხრის. Audi R8. ძვირფასი მოზრდილი მამრი. უზარმაზარი შინაგანი სამყაროთი.

0: Audi Erba. ეს ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. მისი 10 ცილინდრიანი ძრავის ხმა სიმფონიას ავიწყებს. მისი თითოეული მოძრაობა ბალერინას მოძრაობასავით დახვეწილია. ის ისეთივე ბწყინვალია, როგორც ზეთის სტილი. საერთოდ არ მენანება 2000 ევრო იმისთვის, რომ ორი დღით ამ საოცრებით ვისიამო.
1: გერბიან საფასური ვენა
0: შეხტაი საერთაშორისო აეროპორტი
2: $100 გადახურდავებისას 89 ევრო მომცეს. ეს ცოტა კი არა, ძალიან ცოტა ვენაში უქმეების გასატარებლად. ამ ფულით ვენის ოპერის ბილეთსაც კი ვერ იყიდი. ეს იგივეა კიევში 2 დღით სახარჯოდ 89 гривна რომ გქონდეთ. რა თქმა უნდა, ქალაქის ცენტრში ყველაზე იაფად ელექტრომატარებლით მოხვდები. ბილეთი დაახლოებით 4 ევროს. შესანიშნავია. კარგი, მოვასწარე.
1: გერბიან საფასური ვენა.
0: სასახლის კომპლექსი ბელვედერი.
2: გამარჯობა ვენა. ზუსტად ასეთი წარმომედგინე. ვენა. დახვეწილი. ამაღლებული. არისტოკრატიული ქალაქი. კრასოტუ ვენის სილამაზე სიტყვებით ვერ გადმოსცემ. ის ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახო. მისი ატმოსფერო უნდა მოისმინო.

უბრალო წარმოუდგენელია. მისი ხასიათი კი უნდა შეიკრიბოს.

0: ვენა უძველესი კლასიკური და საოცრად ლამაზი ქალაქია. პირადად მე ვენას ერთ დიდ ზეფირს ვამსგავსებ. თითქოს მას ზემოდან ვიღაცა მარგალიტის მინანქარი გადმოასხა.
1: გერბიან საფასური ვენა
0: ინერშტატის რაიონი
2: პირველი შთაბეჭდილება ვენაზე ამგვარია. ის არის ესთეტიკური ტურიზმის დედაქალაქი. ყველაფერი ისეთი სუფთა და მოწესრიგებულია, როგორც კანონიკურ ევროპაში, მაგრამ ეს რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, შეიძლება განსხვავებულიც იყოს. წამოვყევი და გაჩვენებ როგორია. ის შეიძლება იყოს ультра თანამედროვე. ფუტურისტული. გრანჟე სტილში. აქ ნახავთ საცხოვრებელ სახლებად გადაკეთებულ უზარმაზარ გაზის საცავებს. ასევე შეგხვდებათ საზენიტო კოშკები, რომლებიც გასართობ პარკებად არის გარდაქმნილი. როდესაც ვენის მაცხოვრებლებმა თავიანთი ქალაქის გალამაზება დაიწყეს, ისინი იმდენად შეიყოლია ამ პროცესმა, რომ ვეღარ გაჩერდნენ. მოდით ნახოთ, რა გამოუვიდა. სხვათა შორის ეს უნივერსიტეტია. საგანმანათლებლო კორპუსი შემოფარგლულია ხის დაფებით. ადმინისტრაციის კორპუსში შუშის ხოჭოები დახოხავენ. ბიბლიოთეკა კი კოსმოსურ ხომალდს გავს. სასაულია. რა მაგარი სახლია არა? ეს ძალიან ცნობილი მხატვარი არქიტექტორის ფრიდრიხ ხუნდერსტვასერის სახლია, ღმერთო ჩემო. ეს სახლი გეგონებათ, რომ ალისა საოცრებათა ქვეყნიდან არის გადმოვარდნილი. ხუნდერსტვასერმა მთელ ვენაში იღვაწა. წმინდა ძეხვი. რა სილამაზეა. უბრალოდ ეცადეთ გამოიცნოთ ეს რა არის. გეტყვით, რომ ეს არც მეცნიერების და ტექნოლოგიის ცენტრია, არც კლინგონის კოსმოსური ბაზა, ეს არის დრამების ხმა ნაგავ გადამამუშავებელი ქარხანა. გარდა იმისა, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ნაგავ გადამამუშავებელი ქარხანა, ამას არანაირი ქიმიური გამონაბოლქვი არ გააჩნია. მის გარშემო პარკების და ბაღების გაშენებაც კი შეიძლება. ყველას ამ ქარხნის რაიონში უნდა ცხოვრება, იმიტომ რომ ამ რაიონს მის ხარჯზე ათბობენ და მოსახლეობა კომუნალურ გადასახადებში კაპიკებს იხდის. წარმოუდგენელია. ამ უცნაური შენობების გარეშე ვენა ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა. თვალში ყველგან სვეტები, ქანდაკებები და ბარელიეფები მოგხვდებოდათ. ამ შენობებით კი ის ბევრად უფრო მხიარულია.
1: გერბიან საფასური ვენა
0: ალბერტინის მოედანი.
2: როცა 4 წლის წინ ვენაში ვიყავით, ის საცხოვრებლად საუკეთესო ქალაქებს შორის მსოფლიოს სამეულში შედიოდა. ჩვენ არ ყოფნაში მან მოახერხა და კანადის ვანკუვერისთვის და ავსტრალიის მელბურნისთვის გაესწრო. და დღესდღეობით ვენა საცხოვრებლად პლანეტაზე ყველაზე კომფორტულ ქალაქად ითვლება. გავლენიანი პუბლიკაციის The Economist-ის მიხედვით, აქ არის საუკეთესო გზები. ყველაზე სტაბილური ეკონომიკა.

0: ერთულ მოსახლეზე ყველაზე მეტი ხელოვნების ობიექტია. ყველაზე ხარესხიანი მედიცინა და განათლება. და ცხოვრების ხანგრძლივობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. თუმცა აქ ვენაში უამრავი პენსიონერი ცხოვრობს, რადგან სიცოცხლის ხანგრძლივობა 80 წელზე მეტია. იცით რატომ ცოცხლობენ ამდენ ხანს? იმიტომ რომ პენსიონერებს აქ საინტერესო ცხოვრება აქვთ. შეხედეთ? მაგრამ თუ ფიქრობთ, რომ ვენა პენსიონერული გართობის ქალაქია, ძალიან ცდებით.
1: ვენის ცენტრიდან ცოტამოშორებით, რაფტინგისთვის უზარმაზარი ხელოვნური არხი გააშენეს. გათხარეს უზარმაზარი თხრილი, ჩაასხეს წყალი და მდინარის ჩქარი დინების ეფექტის შესაქმნელად ტუმბოები დაამონტაჟეს. თუ საერთო ნავში არ გინდათ ვიწრო ჯდომა, 100 ევრო სანაცვლოდ პროფესიონალ ინსტრუქტორთან ერთად კანოეთი მარტო დაეშვებით. მე მგონი ძალიან სუქანი ვარ ამ კანოესთვის. აი ასეთი მაგარი წყლის აქტივობა მოიფიქრეს, რაც ჩემი აზრით ძალიან ექსტრემალური, სარისკო და საკმაოდ საშიშიც არის. ასე რომ არც ისეთი მოზომილები ყოფილან. მადლობთ. ცოტა მიჭერს. დიახ. ბოდიში. სერიოზულად? კიბიდან უნდა დავეშვათ? მაშინია.
0: ნურაფრის ქეშენია.

ხელოვნურ არხში რაფტინგი არანაკლებ საშიში ყოფილა ვიდრე მთის მდინარეში. ისეთივე ძლიერი დინება. ისეთივე ციცაბო ბარიერები. და ისეთივე გაყინული წყალი.

0: ძალიან მაგარი იყო, მართლა ძალიან მაგარია. მაგრამ მიკურს რომ ერთხელაც არ ამოვტრიალდე.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: მაუერბახშტრასე.
2: ვენაში დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტებისთვისაც არის ექსტრემი. აქ სულ რაღაც 4.5 ევროთ შეგიძლიათ ზაფხულის ციგებით მთიდან დაეშვათ. ციგები 40 კილომეტრით საათში ეშვებიან. აბა? როგორია ჩვენი ავსტრიელი მეგობრების შექმნილი ატრაქციონი? რა მაგარი ციგებია. კარგია. აბა, დავეშვით. ძალიან სწრაფია. მოსახვევებში გგონია, რომ ბალახში თავით უნდა ჩაერჩო. არანაირი თოვლი და ციგაზებ სრიალე. მაგარია, ფრთხილად, ფრთხილად. ძალიან მაგარია. ძალიან. არ ვიცი ეს რა იყო, მაგრამ აშკარად კიდევ მინდა. ხო, ჩაღავსტრიელებო, მაგარი გასართობი მოგიფიქრებიათ. ამაცე ნამდვილად არ არის ის გამოთქმა, ციგა ზამთარში გაამზადეო.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
2: გრასბერგშტრასე.

0: რა თქმა უნდა, ვენა ძალიან ლამაზი და კომფორტული ქალაქია. მაგრამ ყოველ უქმეებზე შეძლებული ავსტრიელები ბარგდებიან და მანქანებით მიდიან ქალაქ გარეთ. ვენის შემოგარენში ძალიან ბევრი ციხესიმაგრეა. მაგრამ მათ შორის ყველაზე განსაკუთრებული ვასერბურგის ციხესიმაგრეა. ის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ციხეა. შუა საუკუნეების ციხესიმაგრის შესაბამისად მასაც 4 კოშკი და წყლის გალავანი აქვს გარშემო. ეს მდიდრული მამული არისტოკრატი ოჯახის ფონ ვასერბურგის საკუთრება იყო. ამ შვენებას მალე იუბილე ექნება. მას პირველი 1000 წელი შეუსრულდება. ახლანდელი მეპატრონეები ციხესიმაგრეს დღეში 3000 ევრო დაქირავებენ. სასახლის გარდა საფასურში შედის ტბა, ჩოგბურთის კორტი, აუზი და თავლა.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: სადგური ბანჰოფ მეიდლინგი.
2: ჩვენი არ ყოფნის 4 წლის მანძილზე ვენაში სასწაული არ მომხდარა. საცხოვრებელი არ გაიაფებულა. როგორც ღირდა ჩოულებრივი მოტელი 15 ევრო, ისე ის ფასი აქვს. მაგრამ ჩოულებრივში თქვენ დაისვენებთ და მე არა ჩოულებრივ მოტელ პრაიმ რუმში გავჩერდები. მისი განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ ის სახლივითაა. გაინტერესებთ როგორია? ახლა ვემნახავ. საერთოდ არ გავს მოტელს ვიღაცის აგარაკი გეგონებათ. ნახეთ კარიც როგორია? ბებიასეულ სახლებს რომ აქვთ ხოლმე. წამოდით. დილა მშვიდობის. გამარჯობა. როგორ ხართ? მე ფერნანდო ვარ. მე ანტონი. შემოგწანდით. გამარჯობა. გამარჯობა. ფეხზე გაიხადე. საერთოდ არ მაქვს იმის შეგრძნება რომ მოტელში ვარ. ასე მგონია უბრალოდ ვიღაცასთან ვარ სტუმრად. სამზარეულოსკენ წავიდეთ? კარგი. რით განსხვავდება სახლის მოტელი ჩვეულებრივი მოტელისგან? პირველი იმით, რომ ის პატარა კომფორტულ სახლშია მოწყობილი და არა ყოფილი საერთო საცხოვრებლის ან ყაზარმის ტერიტორიაზე. მეორე ის, რომ მხოლოდ 10 ადამიანზეა გათვლილი და არა თევჯარზე. ყველა დამსვენებელს აქვს საერთო სამზარეულო, აბაზანა და ტერასა. საოცარი ეზოა. და ყველაზე სასიამოვნო ის არის, რომ ცხოვრობა არა მტორიან და ხმაურიან ქუჩაზე, არამედ თითქოს მეგობრებთან ერთად ხარ აგარაკზე. შეხედეთ რა მაგარია. რა თქმა უნდა, ეს სასახლე არ არის, მაგრამ ძალიან მაგარი ადგილია. ობრძანდით თავი იგრძენით, როგორც საკუთარ სახლში. სახლის მოტელები ვენაში ძალიან პოპულარულია. ეს თქვენი ლოგინი იქნება? ერთ საწოლში 17 ევრო გადავიხადე, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ პოპულარულ ტურისტულ ქალაქებში საწოლის ფასი სეზონის მიხედვით იცვლება. ივლისი-აგვისტოს სეზონზე ეს ადგილი 35 ევრო ეღირება. რა თქმა უნდა, ოთახი არც ისე დიდია, მაგრამ სიმართლე რომ ვთქვათ, მოტელში ოთახში მხოლოდ დასაძინებლად შევდივართ, ამიტომ ჩემთვის საკმარისია. ავიღებ ამ ოთახს. დიდი მადლობა. არაფრის. ვასერბურგის სასახლე.
0: უხცაოცრება. შემოსასვლელში აფრიკული სტილოს ნამდვილი ეშვები გვხვდება. რა სასიამოვნოა, რომ ლამინატით და პლასტიკატებით არ გარყვნეს ეს სასახლე. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს წარსულში მოვხვდი.

ადრე როდესაც სოციქსელები არ არსებობდა და ყოველფეხის ნაბიჯზე კაფეები არ იყო გახსნილი, ადამიანები ერთმანეთთან სტუმრად დადიოდნენ. ამგვარი სტუმრობები შეიძლება თვეებით გაგრძელებულიყო და ამიტომ მთელი სართულები იყო მოწყობილი სპეციალურად სტუმრებისთვის. ამდენი სადინებელი ცხოვრებაში არ მინახავს. იქ 9 სადინებელია. 9 სადინებელი. ასევე ბუხრიანი ოთახი ბიბლიოთეკით. სერიოზულად? იოგის დარბაზი? წევხარ აქ გვერდების ვარჯიშებს აკეთებ და ზევიდან იოჰან ფრიდრიხი დაქცქერის. უხშე მაიმუნო. სამწუხაროა რომ იოგით არ ვარ დაკავებული.

0: რა თქმა უნდა, სასახლე უზარმაზარი, ლამაზი და ატმოსფერულია, მაგრამ აქ რაღაცნაირად მარტო სულად გრძნობ თავს. ერთი ადამიანისთვის ძალიან მოსაწყენია. ახლა ხვდები, რატომ მოსწონთ მდიდარ ადამიანებს ქალაქ გარეცხოვრება. მოუსმინეთ რა ჯადოსნური ხმებია. ეს 64-ია, მეგობრებო. ნამდვილი 64.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: პარკი პრატერი.
2: ვენაში ახლახანს ახალი რესტორანი გაიხსნა და ყველა ამბობს, რომ ეს უბრალოდ რესტორანი კი არა, ნამდვილი ატრაქციონია. აი ისიც.

ეს რელცებია, რომლითაც საჭმელს მოგართმევენ. ამერიკული მთების რესტორანში რობოტი ბარმენი მუშაობს.

ასევე რობოტი ოფიციანტი. პირველად ნახე ასეთი რაღაც, გეგონება ქარხანაში ხარ. რადგანაც ამრკინებს ლაპარაკი არ შეუძლიათ, ამიტომ შეკვეთას პლანშეტით აძლევ. მორჩა, ჩემი შეკვეთა სამზარეულოს გადაიგზავნა.

0: მოდის, ხედავთ მოდის. მაგარია. შეკვეთაი ამგვარი ქვაბით მოდის. რომელიც დამაგრებულია, ძალიან თბილია, მოხსნი და მიირთმევ. ეს რაღაც მაგიურია. გინდა რომ იყვირო. მოტანის სერვის 5-იანი და საჭმელს. ეს ჩემ ცხოვრებაში საუკეთესო ბურგერი არ არის, მაგრამ ნორმალურია. ვენა ნამდვილად გვაოცებს. ადრე იყო ტორტის ზახერი და კარიბურსტი. ახლა კი რობოტები მოგართმევენ ბურგერს. ქვაბები კი რელსებზე დაქრიან. ეს მომავალია. ვარსკვლავური ომები. დიახ.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
0: პარკი პრატერი.
2: ვენაში საღამო საუკეთესოდ გატარება ეშმაკის ბორბალზე შეგიძლიათ, საიდანაც ქალაქის საოცარი ხედებით დადგმებით.

0: რაღაც უსიამოვნო შეგრძნება მაქვს.
1: ჩახტე ბარინდება?

0: ძლიერ სხვა დროს აუცილებლად დავიქირავე ბევრ მოსამსახურეს, მეგობრებსაც დავპატიჟე, თორემ მარტო სასახლეში ძალიან საშიში ყოფილა. მერტე.
1: ვიშროდი.
0: გამეს ერთად შეშინელება. მეტად როზე გათენდეს.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: მოტელი პრაიმ რუმსი
2: სახლის მოტელ პრაიმ რუმსის მაცივ არის სავსეა პროდუქტებით. შეხედეთ, აქ მთელი მარკეტია. კვერცხი, ყველი, დაჭრილი ძეხვი, სოკო, კიდევ ძეხვეული. ჩვენ ხომ ავსტრიაში ვართ. კიდევ რა გვაქვს? ბოსტნეული მარცვიც კი არის. იხდი 7 ევროს და ნებისმიერი პროდუქტი შეუზღუდავი რაოდენობით შეგიძლია გამოიყენო.

0: გეგონება საკუთარ სახლში ხარ. ეს მე ვარ. ტელევიზორში. მეგობარო, შეხედე? ეს მე ვარ. ხედავ? მე ვარ. იგივე სახეა. ხო. სადღარ? რიო დე ჟანეიროში. ვაი, მე რაღაც დამეწვა.
1: დადან!
0: დილამშვიდობის ანტოშა. ედავის ვებრანტები. ვასერბურგის ციხესიმაგრე.

0: გერბიან საფასური ვენა
1: ვოლცაილეს ქუჩა
2: ვენაში არის ერთი მსოფლიოს ვარსკვლავების საყვარელი რესტორანი პლახუტა
1: გამარჯობა
2: გამარჯობა აქ ისეთ კერძებს შევუკვეთავ რომელიც უკვე მიირთვა ვუდი ალენმა ჯორჯ ლუკასმა პელე მარადონამ და კიდევ ასობით ცნობილმა ადამიანმა ერთი დაფელშპიცი მინდა დიახ
1: ეს ჩვენი საფირმო კერძია
2: მადლობთ
1: დიდი მადლობა
2: მოუთმენლად ველი ტრადიციული ავსტრიული სამზარეულო ძალიან უბრალო და მარტივია. აქ არც განსაკუთრებული კულინარიული შემოქმედება და არც გურმანებისთვის საყვარელი უცნაურობები. უბრალოდ ოჯახური სამზარეულოა. არ გეგონოთ, რომ მე ამდენი რამე შევუკვეთე ეს ყველაფერი ერთ კერძში შედის და მისი უპირატესობა იმაშია, რომ ინსტრუქციის მიხედვით ჩვენ თვითონ უნდა შეაზავო. პირველი ნაბიჯი გადაიტანეთ ბულიონი ქვაბიდან ჩიქაში და ყოვზით მირთვით. სასაცილოდ არის მითითებული ყოვზის გამოყენება და არა ჩანგლის. არ არის ცუდი. კარგად მოხარშული საქონლის ბულიონია მაკარონით. მეორე ნაბიჯი. ამოიღეთ ძვლის ტვინი. და გადაусვით პურზე. დააყარეთ მარილი და პილპილი და მიირთვით.
3: так,
2: московская кулинария ჯერ არასდროს არ ამომიღია.
3: что ж.
2: დიდად მოსაწონი სუნი არ აქვს. ტვინიც ვერ გამოიყურება ძალიან კარგად.

0: გაუგებარი გემოა. საბედნიეროდ ტვინის გემო არ იგრძნობა. მგონია, რომ უბრალოდ მარილიან გახუხულ პურს ჭამ. და საბოლოო, მესამე ნაბიჯი. ამოვიღოთ ქვაბიდან მოხარშული საქონლის ხორცი და მოვუდოთ შემწვარი კარტოფილი. მეტი კარტოფილი ეს გვიყვარს. ტაპელშპიცი არ იქნება ტაპელშპიცი ისპანახის პიურეს, ვაშლის პიურეს და კვახის პიურეს გარეშე. სიმართლე გითხრათ, ინსტრუქციის მიხედვით არავითარი სირთული არ შემხვედრია. აღმოჩნდა, რომ ამგვარი კერძები ძალიან პოპულარულია სწრაფი კვებით გაფუჭებულ ამერიკელებში. ასეთი მარტივი მანიპულაციების კეთებისას ისინი თავს შეფმზარეულებად წარმოიდგენენ. ეს კერძი კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ ყველაზე გემრიელი სახში მომზადებული საჭმელია. ჩვეულებრივი შემწვარი კარტოფილი, მოხარშული ხორცი, ძვირფასი ბულიონი, დოგვი, კარაქი, პური. და ეს ყველაფერი ისეთი გემრიელია, რომ თითებს ჩააყოლებ. ამიტომ არ არის საჭირო ახალ-ახალი გამოგონებები.
1: გერბიან საფასური. ვენა.
2: დონაუტორმშტრასე.
0: 4 წლის წინ ლესიასთვის და ანდრეისთვის ვინმეს რომ ეთქვა, ვენა ექსტრემალების ქალაქიაო, არაფრით არ დაიჯერებდნენ. დღეს კი ასობით ექსტრემალი ჩამოდის აქ, დუნაის კოშკიდან გადმოსახტომად. ას 42 მეტრის სიმაღლე, მეგობრებო. ადამიანი თითქმის გაზრებულად მიდის თვითმკვლელობაზე. ბედნიერი კი ხარ ოქროს ბარათი რომ გერგო, მაგრამ ის კი არ იცი რომ ამ ბარათთან ერთად უფსკრულში გადახტომაც ხვდა წილად. ჯანდა, ბარგად მომხტები. ბოდიში. მაპატიეთ, მაგრამ ყოველ დღე ხომ არ გიწევს 42 სართულიდან გადმოხტომა? საშინელება. ხოლად ის გამშვიდებს, რომ ვენაში ხარ და არა აფრიკაში. და ავსტრიელებს ყველაფერი მაქსიმალურად გათვლილი და დაცული ექნებათ. მაგრამ რამდენი უბედური შემთხვევა გვაქვს ნანახი ინტერნეტში? შესვლისას ყველაფრის მოხსნას გთხოვენ, რომ ფრენის დროს შემთხვევით კელსაბამმა არ დაგახრჩოს. რეზინის შემთხვევით რომ გაწყდეს, ეს თქვენ დაიტოვეთ. 180 ევრო სიხდი და ლიფტის ბილეთს გაძლევენ. უპირველესად უფსკრულის ბილეთს.
3: აჰა,
0: ახლა ისე გავართობე.
3: The restaurant
0: Donavitsa. Господи, мерта. Первый раз. Хоробаში პირველად ნატრობ რომ ლიფტი გაიჭედას.

წადი სახლში. თუ მართლა გადახტება. მზად ვარ დავიძინო ტარაკანებთან ერთად, ჭამო ტარაკანები და ჭიები. დავიძინო ბინძურ თეთრელში, მაგრამ გადახტომა არ შემიძლია. არ ვიცი.

0: არა, ვერ შევძლებ. Парки Пратери.
1: ეს კიდევ ერთი ექსტრემალური გასართობია. ოღონდ ბიუჯეტიანი ტურისტებისთვის. ზეცის საქანელა. ხუთ ევროს იხდი და 33 სართულიანი სახლის სიმაღლეზე ჯაჭვებზე დაკიდებული ცაში ტრიალებ. პროდიუსერებო, რას მიკეთებთ? რას მერჩოდით, მითხარით? ხალხო, დამეხმარეთ, ძალიან გთხოვთ, აღარ მინდა. სიმაღლეში შე რომ გადალახო და დაძლიო, სულ უნდა ილაპარაკო, უნდა იმღერო და გაუჩერებლად იმღერო. სოციალურ ქსელებში ტურისტები წერენ, რომ ამ საქანელიდან ვენის საუკეთესო ხედი იშლება. ვერაფერს გეტყვით, მე ვერ შევამჩნია. ვისაც სიმაღლის შიში აქვს, ასეთი ატრაქციონიდან ნამდვილად ვერ დაათვალიერებს ვენას, იმიტომ რომ სულ ცაში იყურები. სისულელია ასეთი გართობა. ვინ მითხრა რომ არ არის საშიში? უბრალოდ მაჩვენეთ, ეს ვინ მითხრა? უბრალოდ ფულის პლანგვა, ჯაჭვი ჩაპყაუჭებული ორი ხელის გარდა ვერაფერს ვერ დაინახავთ. არ გირჩევთ. არ დაждდეთ ამ საქანელაზე. ფულს ნუ აკეთებინებთ მათ და იქნებ მალე დაიხუროს. დუნაის კოშკი.
0: ვერ შევძლებ. Мерт.
2: Как же я могу?
0: Амазе როგორ დავთანხმდი?
2: Свободно.
0: თავისუფალი ვარდნა.
2: Головой.
0: Тавит. Целых 5 წამი გრძელდება.
1: 3 2 1. Миди.

0: მერტო. მერტო. მერტო, ტუშკი. მე შენ მიყვარხარ. გერბო ან საფასურო. თქვენც მიყვარხართ. მერტო.
1: ოჩაღი გობო ხარ. ოჩაღი ხარ.
0: მერტო. ძალიან შემიშინდა.
1: ოჩაღი ხარ.
0: ტუშკინ. ჩათვალე რომ ამჯერად მე გადაგარჩინე. ჩემი ცხოვრება ნამდვილად არ იქნება უწინდებური. მერტო. დღეს იმდენჯერ გავჩერდებით, რამდენჯერაც მე მოვისურვებ. იმდენჯერ შევჭამთ, რამდენჯერაც მომინდება. და საერთოდ სასტუმროში დასვენებაც მეკუთვნის. დღეს ჩემი დღეა. მეგობრებო, გარიგეთ. აკეთეთ ასეთი დაუფიქრებელი სიგიჟეები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ისეთ ემოციას მოგიტანთ, რომ ვერც წარმოგიდგენიათ. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც თუ არ გამოგიცდიათ მსგავსი რამ, ესე იგი ტყუილად გიცხოვრიათ.
2: გერბიან საფასური ვენა
1: შტატ პარკი.
0: ქალბატონებო და ბატონებო, დადგა ჩვენი გადაცემის საზეიმო წუთი, როდესაც ჩვენს $100-იანს ვდებთ ბოთლში. ასე რომ ჩაინიშნეთ ვენაში ჩვენი საგანძურის კოორდინატები. მიბრძანდით შტატ პარკში, მოძებნეთ იოჰან შტრაუსის ქანდაკება, დადექით მისკენ სახით და გადადგით 20 ნაბიჯი მარჯვნივ. დიდი ხის ფუღუროში არის ჩამალული ჩვენი ბოთლი. სხვათა შორის, ამ ხის ნომერია 571. გისურვებთ წარმატებებს.
2: გერბიან საფასური ვენა.
1: ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ თითქოს ჩვენს არ ყოფნაში ვენას ვიღაც გამაახალგაზრდავებელი ვაშლით გაუმასპინძლდა. ის უკვე 1135 წლისაა და ჯერ კიდევ ახალგაზრდა.
0: მოდული, ახალგაზრდული, ექსტრემალური. ტუშკინ მიყვარხარ.
1: თანამედროვე. წარმოგიდგენიათ, ამ ყველაფერს ბებრუხანა ვენაზე ვამბობ. აქ უკვე საინტერესო დასვენება არა მარტო თქვენს ბებიებს და ბაბუებს შეუძლიათ, არამედ ასევე შეგიძლიათ თქვენს. მოდის, ხედავ, მოდის. რას მერჩოდით?
0: ონავარო.
1: ხალხო.
0: ტუშკინ. ჩათვალე რომ ამჯერად მე გადაგარჩინე. ჩემი ცხოვრება არასოდეს იქნება უწინდებური.
1: სტეფანეს მოედანი.
0: ანტოხა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ გამიხარდა შენი დანახვა? იცი როგორ მომენატრე? მომიყევი როგორ ხარ? როგორ მოგეწონა ვენა?
1: სიმართლე გითხრა, ვენამ ძალიან გამაკვირვა. მე მეგონა რომ აქ მხოლოდ მაღალკულტურული დასვენება იყო შესაძლებელი, არა და აღმოჩნდა რომ აქ უამრავი თანამედროვე არქიტექტურული ნაგებობებია. ძალიან ბევრი პენსიონერია, მაგრამ ჰო, ძალიან ბევრი. ხო, მაგრამ ახალგაზრდებიც არიან. და სასაული ატრაქციონებიც აქვთ. სხვათა შორის მე 100 მეტრიანი სიმაღლის საქანელაზე დავჯექი. წარმოგიდგენია? ძალიან შემეშინდა. მაგრამ
0: ანტოშ,
1: მაინც გავუძელი.
0: ოჩახ, რა მაგარი ხარ.
1: და შენ? შენ რა ქენი? მომიყევი?
0: მომისმინე დღეს მე. თუმცა მომჯობესია გადაცემაში ნახო.
1: არას გულისხმო. მოიცადე. მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. დამიცადე ივლეევა. ისევ მაღაზიები დაлашკრე?
0: არა, რა მაღაზიები, მე ნახავ.
1: ვარტხნილობა გაიკეთე. მომიყევი რამე. მომიყევი.
0: ანტონ, მე ჩემი გამბედაობა ბოლომდე ამოვწურე. წარმოუდგენელიც კი შევძელე.
2: გერბიან საფასური. ვენა.

დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი,

0: ნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ლავ რატომღაც არის მცდელობა თქვან რომ ეს ციხის კადრები იყო დადგმული. თავად მიხეილ სააკაშვილი აღიარებს რომ ციხის კადრები არ იყო დადგმული.
2: გუშინ დავალება მოგეცით საღამოს. დადგინეთ თუ არა ყველა ვინც იყო ამაზე ვიდეოებში და თუ დააკავეთ.
3: გამოძიება მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად, ბატონ პრეზიდენტო. ამ ეტაპის უკვე დაგავებულია 10 საჯარო მოხელე, მათ შორის რამდენიმე არის მაღალი თანამდებობის პირი, მათ შორის სამხედრო-დასავლების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, გლდანის მერვე საპროპილის დირექტორი, მისი მოადგილე და სხვა თანამდებობის პირები, რომლებიც
2: სულ რამდენი კაცი გავდივართ ამ ჯგუფში რამდენიმე იყო.
3: უკვე დაგავებული ყავს 10 პიროვნება და მიმდინარეობს მუშაობა დაახლოებით 12 ეჭვმიტანილი არის, რომელზეც ინტენსიურად მუშაობთ, ხა გადავედით ინტენსიურ დაკითხვის რეჟიმზე. და ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესი ისედაც მონებრივი ეს ამაზონის დანაშაულები იყო მაქსიმალურად ეფექტურად მივიყვანოთ ბოლომდე გამოძიება.
2: თავი კითხვა რაც მე მაქვს აქ. აქამდე სად იყო პროკურატურა, იმიტომ რომ ის რომ ამხელა ჯგუფი. ამდენი დღე, ამდენი თვე ალბათ. არ ვიცი რა მოტივებით, ანუ მოტივოთ მათ შორის სრული მანიაკები უბრალოდ. ესე დაუჯდათ მოქმედებდნენ. ესე დაუშვებლად ცემდნენ ამცირებდნენ ხალხს და მართლა მანიაკალური იმის გარდა მე არ მესმის რა мотиваცია შეიძლება იყოს საერთოდ აი იმ ქმედებებში რაც არის და ის რომ ჩვენ ამაზე გამოძიება მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დავიწყეთ ეს არის ნიშნავს რომ ბერულ გოლი ჩავარდა უბრალოდ რა
1: რა კომენტარი უნდა გავაკეთოთ ახლა 10 კაცი დავიჭირეთო კიდე 12 ეჭმიტანილიაო თავად სააკაშვილი ამბობს ამ ხელა ჯგუფიო ამდენი ხანიო აღიარებულია ყველაფერი. აი, ბატონი ადეიშვილი ერთ-ერთი შემოქმედი სააკაშვილის რეჟიმისა იძლევა ძალიან წუწკურ პასუხს. ის თან ორჯერ ამბობს, რომ სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა. მე ამბობს, ნუ შეიძლება ნაწილი კადრები დადგმული იყო, მაგრამ ესეც დანაშაულიაო და მე მინდა რომ ჩვენ ვნახოთ თავად ადეიშვილის კომენტარი.
4: ძალიან საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდა თქვენ იმ კადრებზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ ყველამ 2012 წლის სექტემბერში.
5: კადრები იყო ძალიან ძიმე, მათ შორის ჩვენთვისაც. ამ კადრებმა დაადასტურა ის, რომ ციხეში იყო სერიოზული პრობლემები, ეს სერიოზული პრობლემები იყო სისტემური. და ამ სისტემურ პრობლემთან დაკავშირებით მე არ გავაკეთებ კომენტარს, რომ შეიძლება ნაწილი ამ კადრების ყოფილიყო დადგმული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ კადრების დადგმა შესაძლებელი იყო, ეს ადასტურებს იმას, რომ იყო სერიოზული პრობლემა და ასეთი რამის გაკეთება დაუჭირდა, მეთომედეს ამ მასშტაბებით იყო ძალიან ცუდი. აქედან გამომდინარე, უნდა აღვნიშნო, რომ ასეთი ფაქტები ყველა დახურულ სისტემას ახასიათებს. ევროპაში და ამერიკაში ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მიიღეს სერიოზული გადაწყვეტილებები თავის დროზე, როდესაც მათ დანერგეს საზოგადოებრივი ზემოქმედების მექანიზმები გამჭვირვალეობით შემოიტანეს ციხეში. აქედან ამიტომ ჩვენი თავი შეცდომა იყო ის, რომ ასეთი მექანიზმები ეფექტური მექანიზმები საქართველოში ვერ შეიქმნა და სწორედ ამიტომ მოხდა ესეთი სისტემური პრობლემა ციხეებში.
6: Ну, амазе мети.
1: Мети რა უნდა ვთქვა, მაგრამ ეხლა უყურეთ რა შეა საქმე. კლავ ამბობ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და დაობენ რომ ადამიანს ცოცხი უკანალში კერა ფეხებს შორის აქვს. ჩვენ ვამბობთ რომ არ არის არც ეს დადგმული და იქ თქვენ არ ყოფილ ხართ, არ ჩვენ ყოფილ ვართ. ამიტომ რაზე ვდავობთ? რა არის ციხე? ციხე არის ყველაზე იზოლირებული და ყველაზე დაცული სისტემა პლანეტაზე, ყველა ქვეყანაში, რომ იქიდან არ გაიქცეს პატიმარი, ხო? როგორ ხდება ეს, როგორ ფუნქციონირებს? ციხის უფროსი აკონტროლებს არა მარტო თავის მოადგილეებს, არამედ მოადგილეების დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოებს, სამართველოების დაქვემდებარებაში მყოფ განყოფილებებს, განყოფილების დაქვემდებარებაში მყოფ ბადრაქს თუ თანამშრომლებს, ყველას აკონტროლებს ციხის უფროსი, მაგრამ პარალელურად ყველა მოადგილე არა მარტო თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამართველოს განყოფილებას, თანამშრომლოს თუ ბადრაქს, არამედ მის კოლეგა მოადგილესაც აკონტროლებს. ეს სისტემა ესეა მოწყობილი, ყოველი ბადრაგი ორი კაცი ერთმანეთსაც აკონტროლებს პატიმრების გარდა. ყოველი თანამშრომელი ერთმანეთსაც აკონტროლებს გარდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი თანამშრომლისა.
6: და პატაკებსაც წერენ.
1: რა თქმა უნდა, წერენ პატაკებს. მხოლოდ ასე ხდება ამ სისტემის იზოლირებაში შენარჩუნება და დაცულობა. ყოველ 3 მეტრში თუ 4 მეტრში

კარები არ კინის და ასევე 15 და 20 კამერა აყენია ყოველ 60 მეტრში. ამ ვითარებაში როგორ შეიძლება რაიმის დადგმა? ადეიშულს რო უთხრეს, რომ ციხის კადრები დადგმულიაო? ამათვე ადეიშ

0: თავოპატიურებენ პირდაპირ არა ცალსახად ჩანს. ამაზე ხმას არიღებენ. მარტო ერთ ფრაგმენტზე ლაპარაკობენ, რომ აიო, იქ ცოცხიო, ფეხებშია, შორისაო თუ უკანალშიო. აი გესმით, მარტო ამაზე საუბრობენ, თორე იქვე კადრში არის გაუპატიურება ხელკეთით, ნათელი, არაფერს არ ამბობენ. გარდა ამისა, მეორე კადრები, სადაც იქ კოჭლი კაცი აუპატიურებს ადამიანს და ეს ნათლად ჩანს, მე სხვა კაცი ნიღაბში აუპატიურებს, ეს ნათლად ჩანს. ამაზე არ ლაპარაკობენ. ერთი ფრაგმენტი აქვს გამოყოფილი და ამასაც ატყუებენ მორიგჯერ ხალს. სულ ტყუილი, ყველაფერში ტყუილი შეიძლება, კაცო. არაფერი არ არის დადგმული, ხალს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და დახურულ სასამართლოს თომაზე, ნუ კატასტროფა მოხდა, 1061-მა კაცმა აღიარა, რომ გააუპატიურეს. განაჩენებია გამოტანილი. ექსპერტიზა გაიარა ევროკავშირის წამების, ევროპარლამენტის წამების კომიტეტში, ჰეიდი ჰაუტალასთან. ამერიკა მაღიარა ეს კადრები. ევროპა მაღიარა, მთელმა მსოფლიო მაღიარა ეს კადრები და სწორედ ამიტომ გადადგა ბატონი, დატოვა ხელისუფლება ნაციონალურმა მოძრაობამ, თორე არაფრით არ დატოვებდა. ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დატოვეთო, ამიტომ დატოვეს და ახლა ხალხის მოტყუება და ახალგაზრდათაობის მოტყუება, რომ ეს დადგმული არ არის საჭირო.
1: არ არის დადგმული ციხის კადრები და დავასრულოთ ამაზე საუბარი.
2: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო, დღეს პარასკევია და რვის ნახევარზე ტრადიციულად მე გუჩა ჯოჯოა ვიქნები თქვენთან დაახლოებით 40-50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ თუ გეკნათ ამის სურვილი, დარეკოთ და თქვენი აზრი ან შეკითხვა ჩამოაყალიბოთ და მოგვაწოდოთ პირდაპირ ეთერში. მე კი დავიწყებ, რომ კი ორი დღის წინ იყო დიდგორობა, მაშინ ჩვენთვის საეტაპო და უმნიშვნელოვანესი ბრძოლა იყო დიდგორის ბრძოლა და დავით აღმაშენებლის ამ ბრწყინვალე ჩადარებულმა ხედავთავრულმა ნიჭმა, მისმა მეფობამ, თავარსარდლობის იმ უნარმა, რომელიც მას გააჩნდა, სტრატეგიამაც, ტაქტიკამაც, ყველაფერმა საბოლოო ჯამში ისე იმუშავა, რომ საქართველოს ისტორია შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდიდან შეიცვალა, ამიტომაც არის გარდამტეხი პერიოდი და ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ახალი ერა დაგვიდგა და შევძელით ახლო აღმოსავლეთში, ანუ იმ ახლო აღმოსავლეთს, რასაც ვეძახით ხომ, მცირე აზიას, არა მარტო კავკასიაში, არამედ მცირე აზიაშიც კი ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი გავლენა მოგვეპოვებინა პირველ რიგში და მერე შემდგომში უკვე შემდგომ ეტაპებზე გაგვეზარდა ისე, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს თამარის ეპოქა, ეს რენესანსული პერიოდი, ანუ რენესანსი ნიშნავს, რომ რაღაცა იყო და მერე შემდგომ ისე აღმავლობა მოხდა, ხო? ჩვენთვისაც ასევე იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა ჯერ კიდევ რომაელი და ბერძენი ისტორიკოსები აღნიშნავდნენ, რომ ქართველები იმ პერიოდშიც კი, როცა კი შეხება გქონდა ჩვენ ამ ორ ცივილიზაციასთან, ამ ორს განსხვავებით გამოვყოფ, იმიტომ რომ ამ ცივილიზაციებთან შეხება დადებითი რაღაცებიც მოიტანა ჩვენთვის, თორე დანარჩენი ჩვენ გქონდა შეხება ასევე იმ პერიოდის, ვთქვათ, ირანთან, რომელსაც ასევე თავისი შუქჩდილებით აქვს ურთიერთობა, თუმცა რასაკვირველია, მათი გავლენა უდიდესი იყო და ჩვენს ისტორიაში ეს ჩანს. არა მარტო სახელებიდან, თქვათ, მეფეების, ხო, არამედ მათი წარმომავლობიდანაც კი. ასევე შეიძლება ითქვას, აღმოსავლეთ საქართველოზე ალაპარაკი ამ შემთხვევაში, ну, კოლხეთზე აღარ არის საუბარი, ანუ ჩვენ რაღაც გარკვეული დიდება გვქონდა და მე როგორც სტრაბონი ამბობ, სულ იმ დიდებას მივტიროდით ქართველები და ჩვენც გვქონდა რენესანსის პერიოდი, ანუ იმ ძველი დიდ ის დაბრუნების პერიოდი და შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი არა მარტო პოლიტიკურ, სამხედრო, ეკონომიკურ, არამედ კულტურულ ცხოვრებაშიც, იმიტომ რომ იმ პერიოდშია იწერება სწორედ შოთა რუსთაველი და რომ არა იშვიათი შემთხვევები არის ხოლმე ამისი, მაგრამ ისე უმრავლეს შემთხვევაში ესეა, როცა განვითარებულია ქვეყანა, მაშინ არის განვითარებული განათლების სისტემაც, მაშინ არის განვითარებული კულტურაც, სულიერი ცხოვრებაც და მაშინ იქმნება ხოლმე, შეიძლება ითქვას, ყველაზე დიდი შედევრები. და აქედან გამომდინარეა სწორედ ის, რომ ეს პერიოდი აძლევ

იმისი ფიქრის, იმისი იმედის, იმისი მიზნის საშუალებას, რომ რეალურად თუ კი ერთხელ გაქვს რამე მიღწეული, მაშინ მისი მიღწევა მეორეჯერაც შესაძლებელია და შანსი იმისა, რომ შენი ქვეყანა იმ ძველ წარსულ დიდებასთან მიახლოებული მაინც გახადო, ხო ეს გაქვს ადამიანს. Ну, დღეს ცოტა რთული სიტუაცია გვაქვს. დღეს 14-ია და 14 ეს არის 34 წლის წინ ჩვენ ჩავებით შიდა სამოქალაქო ომში, რომელიც ინსპირირებული იყო ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოდან, მეტროპოლიიდან, რომელიდანაც გამოვეყავით და რომელიც შესახებ ისინი გვაფრთხილებდნენ კიდევაც, გვეუბნებოდნენ, რომ რა ჩვენ რატო გვეუბნებოდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი ეს ისტორიულად მოდის, ჩვენ ერთ-ერთი ის ქვეყანა ვიყავით, რომელსაც თავისი სახელმწიფოებრიობა ჰქონდა, პოლონეთსაც ჰქონდა, რუსეთის იმპერიაში სახელმწიფოებრიობა, მეორე ჩვენ ვიყავით, ვისაც ჰქონდა, დანარჩენებს შეიძლება სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნის ფორმები ჰქონდათ, მაგრამ ესე ჩამოყალიბებული სახელმწიფო ნამდვილად არ ჰქონიათ და აქედან გამომდინარე რასაკვირველია ისე იმ ვერსიას რომ გავყვეთ, პირველს ის რაც ერთხელ გქონია, ის რაც ერთხელ გაგიკეთებია, მისი გაკეთება შენთვის უფრო მისაღებია, უფრო სასურველია და უფრო მიღწევადიც არის, ვიდრე მათთვის, ვისაც ეს ჯერ არ გქონია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ვისაც რამე არ გქონია, ამის მიღწევა არ შეუძლია. ადამიანი თავისთავად თავისი ბუნებით არის ესე განწყობილი, რომ ის ყოველთვის რაღაც უკეთესისკენ მიილტვის. ხო, რა იყო ეს უკეთესი, ხო? სუვერენული სახელმწიფო. სახელმწიფოები იმ ფორმით, რომელი ფორმითაც ჩვენ რასაც ვეძახით სუვერენულ სახელმწიფოებს, ეს რასაკვირველია გვიანყალიბდება. თორე მე ვამბობ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ სახელმწიფოები როგორ არ არსებობდა, ხო, არსებობდა მას მერე, რაც ადამიანებმა პირველი სახელმწიფოები, რაც შეიძლება ითქვას ბრინჯაოს ხანის პერიოდიდან მოდის, დაახლოებით 2500-2800 წლის წინანდელი სახელმწიფოების მას პოულობთ, ხო, არქეოლოგიური გათხრებით, ისტორიული წყაროებით დასტურდება, ანუ სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნები, როგორც ესეთი და სახელმწიფოს პირველი იდეაში რაც სახელმწიფო რასაც აკეთებს, ეს რაღაც უძველესია ადამიანისთვის და მათში ჩვენც ვართ სხვათა შორის, ჩვენ თვითონ ნაკლებად აგვაქვს შემორჩენილი ამ მიმართულებით რაიმე წყაროები, მაგრამ აი ბერძნული წყაროების დაყრდნობით, რომაული წყაროების დაყრდნობით, სხვათა შორის შემდგომ ეტაპებზე უკვე ნებისმიერი ცივილიზაციასთან, რომელთანაც თუნდაც შეიძლება ითქვას აგრესიულ ცივილიზაციასთანაც, მაგრამ მათი შეხებების დროს რასაკვირველია რჩებოდა ხოლმე წყაროები, რომლის მიხედვითაც ხედავდით, რომ ჩვენ სახელმწიფოებრივი აზროვნება, სახელმწიფოებრიობა გქონია. და მითუმეტეს ერებს, რომლებსაც ახლოს არიან ბიბლიასთან, ხო, იმ რელიგიიდან გამომდინარე 1000-წლეულები ჩამოუყალიბდათ, ხო, მეორე 1000-წლეულია, აგერ თქვათ ქრისტიანებისთვის, მუსლიმებისთვის ცოტა უფრო გვიან, მე-7 საუკუნეში შეიქმნა ეს რელიგია, ებრაელებისთვის კიდევ უფრო ადრე, ანუ მე ვამბობ ძველი აღთქმიდან ახალ აღთქმამდე და ისლამამდე ეს პერიოდი, ანუ როგორც ეხლა ქვია აბრაამის ხელშეკრულების ქვეყნები, ხო, დაახლოებით ხვდებით რაზეა ლაპარაკი, ხო, ისინი ვინც პირველ ძველი აღთქმიდან აბრაამის გამოსვლიდან, ის ვინც აღთქმული ქვეყნისკენ წავიდა, ვინც ეს ღმერთი იწამა, რომელმაც უთხრა რომ გამოდი აქედან და წადი მე შენ მოგცემ მიწას, მე დაგასახლებ და შენ შექმნი მე მრავალ ერს, რომლებიც მე იცხოვრებენ 1000-წლეულები და იქნებიან მოდმევობაში, ხო? აი ამ აბრაამის რელიგიიდან ვინც კი არის და ვინც კი იცნობს ამას და არ არის სავალდებულო, რომ მანდამაინც ბოლომდე იცოდეს, იმიტომ რომ თავად ცივილიზაციამ შექმნა ისე, რომ ათეისტიც კი იმ კულტურაში გაზრდილი, იმ გარემოში გაზრდილი, რასაკვირველია ყალიბდება იმ ტიპის ადამიანად, რომელსაც აქვს რაღაც გარკვეული განსხვავებული ხედვა-სხვებისგან, სოფხედველობა აქვს განსხვავებული, კულტურა, რომელიც ყველაფერს მოიცავს, მათ შორის სოფხედველობასაც, ასეთი ტიპის ადამიანებს. აი იქ ჩანს ესეთი რამე, ხო, ჩვენ მუდმივად რისკენ მიდის ადამიანი. მოსეს რატო გამოყავს, ხო, აღთქმული ქვეყნისკენ? ცხოვრობდნენ,
ცუდად ცხოვრობდნენ, კარგად ცხოვრობდნენ, ეს უკვე თქვათ აღწერის ფორმებში სხვადასხვანაირად არის ხოლმე. ვერ იტყვი იმას, რომ სხვა ერის მართლობის დროს შენი ერი შეიძლება საფრთხეები არ ქონდეს, შეიძლება სოციალურად დაცული იყოს, კარგად ცხოვრობდეს, ადამიანებს ქონდეთ განვითარების საშუალება, მაგრამ როცა შენ თვითონ შინაგანად აგაქ იმის მოთხოვნილება, რომ შენ განსხვავებული ხარ და განსხვავებული ტიპის ადამიანები ხართ, რომლებიც გარკვეულწილად ვერ ფლობთ ბოლომდე იმ სუვერენიტეტს, რომელიც სხვას აქვს და ამიტომ გინდა შენშენი გააკეთო, შენშენი შექმნა, ხო, და ამისთვის იბრძვი, ხო, ესეც ბუნებაშივია ჩადებული ადამიანებში, ეს ჩვეულებრივად არის, მათი მამოძრავებელია და აქედან გამომდინარეა სწორედ, რომ ადამიანები ამ აღთქმული ქვეყნისთვის გამოვიდნენ, დატოვეს უამრავი ტანჯვა გაიარეს ამისთვის, ხო, უამრავი ტანჯვას როცა გულისხმობ, გაიხსენეს შიმშილი, რა ვიცი, უბედურებები, დევნა, ბრძოლა, ეს ნებისმიერ ერს, არა მარტო თქვათ ბიბლიურ ერს, როცა ამას კითხულობ და ვისაც აქვს იმისი ბედნიერება, რომ წაიკითხოს, ან თუნდაც დღეს შეიძლება კითხვა ადამიანს ეს ეზარებოდეს, მაგრამ არის ძალიან ბევრი ტექნიკური საშუალებები იმისი, რომ თქვათ ეს ყველაფერი, ეს ინფორმაცია მიიღო ძალიან მარტივად სოციალური ქსელების, მე ამ შემთხვევაში სოციალურ ქსელებში არ უგულისხმობ იმას Facebook, სადაც ერთმანეთს ინფორმაციას მხოლოდ და მხოლოდ აგრესიული ფორმებით გამოხატავენ, განსხვავებულ ასთან ბრძოლით გამოხატავენ და ნუ ამის გარდა მთელი, ასე ვთქვათ, ეს ქსელი იძლევა იმის საშუალებას, რომ მიიღო ძალიან ბევრი ინფორმაცია, თუმცა ამ ძალიან ბევრი ინფორმაციაში ხშირად არის ძალიან ბევრი ნეგატივი, უარყოფითი ტყუილის და იმიტომ ადამიანები ამას ძალით კი არ აკეთებენ, ისინი ასე ფიქრობენ და ასეთი ხედვები აქვთ. და აქედან გამომდინარე, უნდა ერთადერთი რაც აქვს, თქვათ, აი კითხვა იმითოა შედარებით ადვილი, აიღებ ციგნს, შენ თვითონ მარტო რჩები ამ ციგნთან და იწყებ მასთან კი ურთიერთობას და უკვე შენს გონებაზეა დამოკიდებული, თქვათ, რას ღებულობ, როგორ ღებულობ, რა გაიგე, რა ვერ გაიგე, მაგრამ როცა შედიხარ სოციალურ ამ ქსელში და თქვათ YouTube-ის არხებით ღებულობ ხო ინფორმაციას, როცა ვიღაცა თავის აზრს გადმოცემს, ხო, იქ რასაკვირველია, უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ის იმ ადამიანის ხედვა, იმ ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის ხედვა და აქედან გამომდინარე ინფორმაციას, რომელსაც ღებულობ, გარკვეული ფილტრები უნდა დაუყენო, იმიტომ რომ ინფორმაციას ერთსაც გეტყვით, ნებისმიერ შემთხვევაში ცუდი ინფორმაციაც არის შემთხვევა, როდესაც ინფორმაციამ შეიძლება შეცდომა დაგაშვებინოს, როცა კონკრეტულ რაღაცას ეხება, რა, მარჯვნივ წავიდე თუ მარცხნივ და რაღაც ინფორმაცია გაქვს და მარცხნივ გეუბნება, რომ წადი, იმიტომ რომ ამ გზას მიახცე, შეიძლება შეგიშალოს და მარჯვნივ უნდა წასულიყო, მე ამას არ გულისხმობ. ნებისმიერ შემთხვევაში ინფორმაცია მაინც, ასე ვთქვა, დადებითია, ვიდრე საერთოდ როცა არა ინფორმაცია, იმიტომ რომ ცუდი ინფორმაციიდანაც შეიძლება რაღაცის აკრეფვა, მაგრამ თუ როცა საქმე ეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის თქვა ადამიანის განვითარება, თამას შენ გინდა რელიგიური თვალსაზრისით წაიკითხავ და გინდა ისტორიულ შემეცნებითი თვალსაზრისით წაიკითხავ და გაიგებ, ხო? ეს ჩვეულებრივი რამე არის, იქ მიგერძვება რასაკვირველი არის, თუმცა იმ ინფორმაციაში ამის დანახვა შეიძლება. ესეც როცა ამას ადამიანი თანდათანობით რაც უფრო მეტი ურთიერთობა გაქვს და რაც უფრო სხვადასხვა აზრს ღებულობს, სხვადასხვა კუთხით, სხვადასხვა პოლუსიდან დანახულს, ხო? მერე მით უფრო მეტად ყალგიყალიბდება შენ თვითონ ის უნარები, რომ ისწავლო ინფორმაციების გაფილტრა. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ აი თორცა ვკითხულობ, ჩანს ერთი რამე, ჩვენ ხშირად ქართველებს გვითქვია ხოლმე, რომ აი ჩვენნაირი ბედი რო გვაქვს და სულ მუდმივად ბრძოლაში ვიყავით ყველა მარჯვნივ, მარცხნივ, ხო, ისტო გეოგრაფიულადაც თქვა, სამხრეთიდან, აღმოსავლეთიდან, ჩრდილოეთიდან, ნებისმიერ მიმართულებიდან, სულ წინააღმდეგობა, სულ ასე ვთქვათ ინტერესთა ჯახი, დამპყრობელი მოდის, ხო, გამომდინარე იქიდან, რომ დიდი სახელმწიფოები და დიდი ერები, ხო, დიდ სამ შემთხვევაში გულისხმობ მათ ფიზიკურად, ფიზიკურ სიდიდეს, ანუ დემოგრაფიულად, როცა ბევრნი არიან, როცა ძლიერები არიან, ბევრიდან გამომდინარე ისინი ქმნიან საერთო ეკონომიკას,
რომელიც ბევრად დიდია ეს ეკონომიკა ვიდრე პატარა ერის მიერ შექმნილი, რასაკვირველი აქედან გამომდინარე, ყოველთვის საფრთხე იყო რომ სხვა დიდ სახელმწიფოს, რომელმაც დანარჩენები უკვე გადაყლაპა და უკვე შენსაზღვართან მოვიდა, შენც უნდა გადაეყლაპე, ხო? თორე დანარჩენ შემთხვევაში ყა დიდი პატარა ამგაგებით ვიძახი, აქედან გამომდინარე ჩვენ მუდმივად თითქმის ყოველთვის გვიწევდა თავდაცვით რეჟიმში ყოფნა და იმიტომ რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ის გეოგრაფიული არეალი ერთის ხურევ ჩვენ ზღვით ვიყავით შემოსაზრული საზღვარი ალბათ აქედანაც მოდის ხო ზღვარი ზღვა და მეორე ხრივ კავკასიონის ქედი ანუ გარკვეულწლა ციხესიმაგრეში თავისთავად ვიყავით კიდევაც და ამიტომ გამაგრებული ვიყავით და საერთოდ ასევე ცნობილი არის ყველა ექსპერტი ისტორიული ექსპერტი თანხდება იმაზე რომ მთიანი ქვეყნების აღება რაც არ უნდა დიდი ყოფილიყო თქვათ მომსვლელი ყველას უჭირდა არა მარტო კავკასიის მთიანი ძია ლაპარაკი ხო არამედ ნებისმიერი ასე ვთქვათ მთიან რეგიონში მცხოვრები ადამიანები სადაც არ უნდა ყოფილიყვნენ ის მათი აღება და მათი დამორჩილება ყოველთვის იყო ძალიან ძნელი და აქედან გამომდინარე რასაკვირველია ჩვენს აი რამ გადაგვარჩინა როცა ამან გადაგვარჩინა მაგრამ არა ნაკლები არის სხვა ერების აი ებრაელებსაც რო შეხედო გაგიკვირდება რომ ნუ მართლა ადამიანს თუ მორწმუნე ხარ მართლა მიდიხარ იქამდე რომ ისევე როგორც ამ შემთხვევაში საქართველოსზე ვლაპარაკობთ ალბათ ღმერთმა გადაარჩინა ღმერთი ფარავდა აბა სხვას როგორ უნდა გადაერჩინა თუმცა მეცნიერულადაც შეხედავ და დაინახავ იმასაც რომ ამ ყველაფერს სწორედაც გინდა კიდევ ამბობ შეხედეთ რელიგიის თვალსაზრისით ხო და უფლის ხელი ურევია ყველაფერში და ზუსტად ასე უფლის ხელი რაში გამოიხატებოდა ეს ხო თავისით არ ხდება ხო რაღაც გარკვეული ადამიანები ქმნიან ხოლმე ისტორიას იმ კონკრეტულ სიტუაციაში ადამიანს აღმოაჩნდება რომ გუნდი ყავს რომელიც ამას შეხმარება მეორე გარემო პირობები ამის საშუალებას იძლევა და სულ ამ ასეთი ბრძოლები აქვს თითქმის ყველას ყველას ხარ ჩვენ ხშირად გვითქვია ჩვენ აღმოსავლეთში ვიყავით აქ უკვე მკაცრი ადამიანები იყვნენ რომელთაც მკაცრი ცივილიზაციები რომლებიც ნუ საშინელებებს ჩარდიოდნენ ხო ადამიანების რა ვიცი თავების დაჭრით და იმითი ძელზე გასმის და იმის არც დასავლეთში და არც ევროპაში თითქმის ადამიანი თითქმის ყველგან ერთნაირი იყო ხო შეიძლება ითქვას რომ იმაში რასაც დღევანდელი გადასახედიდან ჩვენ რასაც უყურებთ ადამიანები ცოტა სხვა გუფრო მკაცრები იყვნენ ბევრად ერთმანეთთან ურთიერთობაში ოჯახში ურთიერთობაშიც კი ხო როცა ჩვენ ამ შემთხვევაში უმეტეს შემთხვევაში მეფეების ცხოვრების და მათი ოჯახების ცხოვრებიდან ვიგებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ისტორია იშვიათი არის ხოლმე, როდესაც ჩვეულებრივ ადამიანებს შორის ურთიერთობების ასახვა არის სადმე და იქიდან იგებ ხო და იქ ხედავ ხო როგორ ხდება მამასა და შვილს შორის დაპირისპირებები, შვილებს ძმებს შორის დაპირისპირებები, უძველესი დროიდან აი ბიბლიიდან მოყოლებული, ხა თუ მაგალითად ბერძნული ცივილიზაცია რითი განსხვავდება ვთქვათ უფრო აი ესეთი ფინიკიური ლევანტას და იმის ასე ვთქვათ აი ფინიკიური ებრაული ეს ერთი იმიდან მოდის ხო ასურული ცივილიზაციისგან იქ დაწერილი ტექსტები ხო ახლა ნუ უფრო ადრე ვთქვათ იგივე შუმერულ აქადურ და იმ ტექსტებშიც არის როცა ღმერთებზეა საუბარი მაგრამ არის შემორჩენილი ჩოულებრივი ყოფითი ურთიერთობები სახელმწიფოში გადასახადების აკრეფის და ურთიერთობები წყაროებს გულისხმობ საიდანაც ხედავთ ცივილიზაცია როგორ ვითარდება მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში აღმოსავლური აღმოსავლეთს თუ კი მივაკუთვნებთ ამ ნაწილს, ანუ მცირე აზიას, აქ წარმოქმნილ ცივილიზაციებში დაწერილი ტექსტები ეს უფრო მეტად არის წმინდა ტექსტები, სადაც ან ღმერთებზეა საუბარი, ან რაღაც გარკვეულ იმ წესებზე, რომლებსაც ეს ღმერთები გვაწვდიან და ასეთი ფორმითაა. მაშინ, როდესაც ვთქვათ, ბერძნულ მიკენური ცივილიზაციის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირადაა უფრთიერთობა, იქ ძირითადად ამბის მოყოლა ხდება. და ვთქვათ, იგივე თუ ჰომეროს წაიკითხავს ადამიანი, იქ ხო ის პასაჟები, რომელიც ეს ერთ-ერთი შეიძლება ჩაითვალოს პირველი წიგნია, სადაც ლიტერატურა მოგვეცა. ხო და იქ თუ იქ ჩვენ ხედავთ ოდისეაც, ტროაც, ხო? რეალურად ჩანს ადამიანები როგორები არიან. ხო, იქ ჩანს რომ ძალიან კაცრები არიან ადამიანები, ხო? ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში ის ფასეულობები, ღირსების
რაღაცეები არის და დღესაც თქვა პოულობ ამ საერთოს, მაგრამ რაღაცეები შეიძლება გაკვირვებდეს ადამიანს, ხო, იმდენად დღეს უკვე ცოტა სხვაგვარად ჩამოვყალიბდით. მაგრამ არანაკლებია თუ ამ კუთხითაც შეხედავ და მარტო მე ამას რატო ვამბობ, ადამიანებისთვის როცა წმინდა წიგს იღებ და კითხულობ, ხო, ბიბლიას როცა კითხულობ, იქ რასაკვირველია განწყობა სხვა არის, არ არის თქვა როცა ჰომეროს აიღებ და კითხულობ. თუმცა თუ შეხედავ, როგორ ვითარდება იქაც ადამიანების

ცხოვრება, მეფეთა ცხოვრება. იქაც ნახავ, რომ საოცარი პასაჟებია, ხო, გადმოცემა, როგორი ფორმით გადმოგცემენ ამას. ხო, ადამიანური მომენტები იქაც როგორია. ხო, ისეთი ადამიანებიც კითხავთ, აი წმინდა მეფე დავითის იმას, როცა კითხულობ, იქ ნახულობ ასევე მის და დაცემას, მის ადამიანურ, ასე ვთქვათ, ცოდვებს, რომელსაც ის ჩადის. ეს ჩანს იგივე შვილებზე, როგორ გადადის მერე. ხო, ძალიან ისე ბუნდოვნა თუ არ გაუმივიდეს, აი ერთ პატარა მაგალითს და მერე დაუბრუნდები ამ თემას, რომელზეც მინდა დღეს ვისაუბრო, იმიტომ რომ აფხაზეთის თემა მნიშვნელოვანია. არც არაფერი ახალი არ შეცვლილა, 34 წელიწადი ერთად იგივე ზულაპარაკობთ, მაგრამ მაინც მინდა რომ ამ თემაზეც ვისაუბრო. ოღონდ აი მას რატო ვაკეთებ ამ შესავალს, რომ ხედვა მინდა ნებისმიერი საკითხის ცოტა უფრო მასშტაბური გავხადოთ, რაღაც საწყის ისებიდან დავიწყოთ. და რატო მოვიყვანე ამ დავითის მაგალითი, ხო? მეფე, რომელიც იცით, ხო, დავითის ისტორია, პატარა ბავშვებსაც კი, მულტფილმებიც კი ამაზე გადაღებული, ხო, როგორ მოდის დავითის შურდული. ეს ის მეფეა, რომელიც ბაგრატიონებს თავის მასში, რა ქვია, გერბში, სწორედ დავითის შურდული აქვს და აქედან გამომდინარე მიაკუთვნებდნენ თავს დავითიანთა სახლს, ხო? და ეს მეფე, რომელიც მოვიდა საულის შემდეგ, ანუ პირველად ადამიანები როცა მეფეს მოითხოვენ, მანამდე მსაჯულები ასე ვთქვათ, წყვეტდნენ ადამიანთა ბედს, ხო, მსაჯულები ვინ იყვნენ, ეს იყო ღვთისგან ადამიანები, რომლებიც წინასწარ მეტყველები, მსაჯულები, ადამიანებს მეფე არ ყავდათ და გამომდინარე იმ გარემოებებიდან რომ ხოცავდნენ ერთმანეთს, არსებობს ის მოსაზრებაც, ესე ამასაც შევხვედრი ვარ კი, მაგრამ აგრესიული იყო თუ არა ის ღმერთი, რომელმაც უთხრა რომ შენ ამ მიწაზე უნდა მოხვიდე და იქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, ხო, ვთქვათ, როცა იღებენ ქალაქი ხონს, როცა ანუ იღებენ ვიღაცას იმ მიწაზე, ვინ ცხოვრობდა მათ ადგილს იკავებენ. და ეს ის პერიოდია, როცა ამას შენ არ აკეთებ და აკეთებ სხვა. ხო, მარტივია, ხო, ბაბილონელებმა რამოდენიმეჯერ მასაქნეს, დაიპყრეს ებრაელები, თვითონ ისტორიას როცა კითხულობ, მერე ეს ბაბილონელები თავად სპარსელები შემოდიან და კიროსი იღებს და ამარცხებს და ანუ ეცვლებათ ამ შემთხვევაში დამპყრობელი. ხო, ერთ შემთხვევაში დამპყრობელი თუ ბაბილონელი იყო, მეორე შემთხვევაში ბაბილონი კი აიღო კიროსმა, მაგრამ დამპყრობელი შეიცვალა, რომელიც უფრო უკეთესი აღმოჩნდა ვიდრე ის დამპყრობელი, რომელიც წინა იყო, იმიტომ რომ თუ ტაძარი დაუნგრია, ამან ტაძრის აშენების უფლება მიცა. მერე ამ კიროს ებრაელებს, რა ქვია, საბოლოო ჯამში ბერძნები მოუგებენ და უკვე აქაც დამპყრობელი იცვლება და ახლა ბერძენი ამ შემთხვევაში მაკედონია ალექსანდრე მაკედონელის მიერ შექმნილ ვებერთელა იმპერიაში მოხვდება, ხო, ებრაელიერი და ამის მერე იცვლება კიდევ რომაელები ჩემოდნენ, უკვე მერე რომთან ურთიერთობა იწყება, ახალი დამპყრობელი მოდის, რომელთანაც ასევე გიწევს. ასე რომ მათი ასე ვთქვათ ცხოვრება და ისტორია ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ერებისა, რო აიღოთ, ეს არის ბრძოლების ისტორია, ეს არის ომების ისტორია, ეს არის მეზობლებთან ომების, ამ მეზობლების დამპყრობისა და მერე შენთან მოსული და დამპყრობლის ისტორია, მერე როგორ ახერხებენ თქვათ გაერთიანებას საერთო დიდი მტრის წინააღმდეგ, როგორ არის მერე ერთმანეთში დაპირ, სუ ეს არის ყველას ისტორია. ასე რომ რაღაც გასხოვებული რომ ჩვენ ამ დღეში ვიყავით და ჩვენ ესე არა, ყველა ერი ასე ვითარდებოდა. და თქვა ბიბლიაში, რადგანაც იმის გამო რომ ჩვენთვის უფრო ახლოა, ხო, მე ამიტომ ვიღებ, თუ კი შევხედავ ებრაელიერი როგორ მიდის და რა შეცდომებს უშვებს ის წმინდა, რა ქვია, მეფე, მათთვის დავითი არის, ნუ ხო, ყველასთვის, ხო, ვისაც ძველი აღთქმაც და ვინც ამ ქრისტიანია, მისთვის დავითი არის ერთ-ერთი უდიდესი მეფე, ხო, რომელმაც მართლაც საულს მიეხმარება ველ მეფეს, რომელსაც აირჩევენ ადამიანები, იმიტომ რომ ყოველას მაშინ თუ მეფე გინდათ, მაშინ გეყოლებათ აგერ საული, ხო? იმიტომ რომ ყოველას ეს ჯობია კიდე. იმ საულს თავის შეცდომები აქვს და აქედან გამომდინარეა, რომ სწორედ ამ შეცდომებიდან გამომდინარე დავითი იკავებს მის ადგილს. დავითი, ხა, მის იმაზე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ცოდვაზე, რომელიც მას ჰქონდა, ხო? არ წავიდა მის ქალაქის ასაღებად, ისვენებს, ჯარია მისი წასული და შეხედა ლამაზი ქალი ბანაობს, მოუნდა ეს ქალი, გაარკვია ვინ არის, აღმოჩნდა რომ მამასაც იცნობს და მისი ქმარი არის ერთ-ერთი მისი ყველაზე გამორჩეული მეომარი, ხო, ურია ხეთელი, ხო, რომლის ცოლია ვერსავია. და ისე შეუყარდა ეს ქალი, რომ მოიხმობს თავისთან და
ჩადის იმ ცოდვას, რომელიც ცოდვას მე იმას ფიქრობს, რომ დეტალებში აღარ წავალ საბოლოო ჯამში, მოშორებას ფიქრობს, დაავალებს, რომ ისეთ დავალებაზე წავიდეს, რომ ცოცხალი ვერ დაბრუნდეს და მართლაც გარდაიცვლება, მე ცოლად მოყავს და ამას აი ამ შემთხვევაშია ნაფანი, ანუ საჯულები მაინც არიან დარჩენილები. საჯულები, წინასწარმეტყველები და ნაფანი ასეთ რაღაცას ეუბნება. პირდაპირ კი არ ეუბნება მეფეს, მაგრამ უყვება იგავს და ეუბნება, რომ ესეთი ამბავი იყო, იყო ადამიანი, რომელსაც ერთი პატარა სხვა არ ეყავდა, მეტი სხვა არაფერი არ ყავდა, თვითონ გაზარდა ეს ბატკანი, თვითონ ეფერებოდა, აჭმევდა, ასმევდა, მასთან ერთად იძინებდა. და ერთდღეს ამ იმას რა ქვია, მეფეს მოუვიდა სტუმრები და მან თავისი, რომელიც უამრავი ყავდა, საქონელიც, სხვარიც, ყველაფერი, ხო, ადგა და მისი ბატკანი დაკლა და ისე მიართვა. და ეს ეუბნება დავითი, რომ ეს რა გააკეთა, როგორ ხნა და ეს შენახარო და რატო არ მე, რატო და შენ ესქენი? ერთადერთი ყველაფერი ქონდა, ყველაფერი, ცოლები, რაც კი რამე გჭირდებოდა, ეს ყველაფერი გააქვს. და ერთი მეუღლე ყავდა იმას. და ის ადექის ადამიანი და გაწირე მოკალე. და ის ამ ცოდვას კი არ ბრაზდება, იგებს, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი და ინანიებს, რომ მე ეს გავაკეთე. თუმცა ეს ცოდვა უბრუნდება მას, ხო, მისი შვილებიდან, ხო, რომლებიც სამივე, ერთი კლავს მეორეს, მეორე შვილი უჯანყდება, აბესალომი, რომელიც მას ძალიან უყვარდა, ასევე დავალებას აძლევს განდგომილს და მეორე ისე მოხდება, რომ შემოაკვდებათ და მაგრამ რა ჩანს? ეს დავით მეფეზია ლაპარაკი. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, აი ყველანაირი პასაჟები, რაც კი შეიძლება ცხოვრებისეული იყოს, ყველაფერი არის. ამას უბრალოდ კარგად საკითხვა ჭირდება და როცა ასე შევხედავთ ბევრ რამეს, დავინახავთ იმას, რომ ადამიანები ერთმანეთის მიმართ, აგერ 34 წელი გავიდა. დამოუკიდებლობა ჩვენს გვინდოდა ქართველებს, ამ შემთხვევაში საქართველოსი მაცხოვრებელ ადამიანებს, მოქალაქეებს, ამას იმიტომ ვამბობ და ხას უსმევ, რომ არა მარტო ქართველებს, ეთნიკურ ქართველებს არ მეგვიღია რეფერენდუმში, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა გვინდა. არა, მიიღეს ყველა, ვინც აქ ცხოვრობდა მონაწილეობა. და ყველა არა მარტო მონაწილეობა და რეფერენდუმში მიცეს, მაგრამ სისხლია ყველას დაღურილი ამ ქვეყანას, როდესაც დაუდგა უბედურება, როცა ჩვენმა, ასე ვთქვათ, მეზობელმა, ჩრდილოელმა მეზობელმა, აფხაზეთის კონფლიქტში, ცხინვალის კონფლიქტში, ფაქტიურად კონფედერატების სახით, თავიანთი მოქალაქეების სახით, პირდაპირ რეგულარული ჯარების რათაც მიიღო მონაწილეობა და მოგვიწია ეს ომი. მოგვიწია ეს ომი, ჩაულებრივი რამეა. ხდება მთელი ისტორია კიდევ, ამიტომ გავიხსენე ეს ყველაფერი, რა საკვირველია ეს არის. და ამ ომში ასევე მიიღო მონაწილეობა. მიიღო მონაწილეობა ყველა მაცხოვრებელმა, ვინც აქ არის, სომეხმა, აზერბაიჯანელმა, დაღუპულები ვინც არიან პროცენტული რაოდენობით, თუ კი ავიღოთ, შევადარებთ პროცენტულად იმ მოსახლეობის იმ რაოდენობით, რომლებიც აქ არიან, ზოგიერთები შეიძლება აჭარბებდეს კიდევაც ქართველებს, ხო? შეიძლება სულ 2-3 დაიღუპა, თქვათ, ხო? მაგრამ მონაწილეობდეს დაღუპული ვინც არის და ვინც სოცხლები არიან და ერთმა დიდხან საცოცხლოს, ხო, ის ადამიანები, ხო, ღებულობდნენ მონაწილეობას. იეზიდები, რაც უყველა, ვინც კი აქ ცხოვრობდა, უკრაინელი, რუსიც კი, ხო, ეს ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის არ განსხვავდებიან, არა, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არიან და როცა ქართველებზე ვლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ასე ვიაზრებთ, აქ ეთნიკურ ქართველზე არ არის ლაპარაკი. ხო, საქართველოს მოქალაქეებზია, რომლებიც ამ ქვეყანას თავის სამშობლოდ მიიჩნევენ. მათ შეიძლება ქონდეთ თავიანთი ისტორიული სამშობლოც, ხო, საიდანაც არიან წარმოშობით, თქვათ და იციან, რომ ამ ეროვნების არიან, მაგრამ მათი სამშობლო რეალური დღეს საქართველოა, ხო? და ეს ადამიანები ყველაფერში იმ თავს ჭირსა და ხინში, ყველაფერში ჩვენთან ერთად იდგნენ და მონაწილეობდნენ ამ ყველაფერში. და ეს მარტო ეხლა კი არ მომხდარა, ასე ხდებოდა ყოველთვის, ეს მომხდური რომ მოდიოდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თქვათ აქ თბილისში მაცხოვრებელი ბევრი ისლამის მიმდევარი ასევე ეუბნებოდა იმ მომხდურს და ხანდახან ეთნიკურად დააიგივეს, იმიტომ რომ ის თვლიდა, რომ ამ ქალაქში რომ შემოიჭრება მთელი ეს აღარ განასხვავებს შენ რა ეროვნების ახარ, რა იმის ახარ, რელიგიის ახარ, შემოდის ძარცვავს, ასე ხდებოდა ყოველთვის, ხო, ასეთი იყო მაშინდელი სამყარო და ეს იყო ძალიან ჩაულებრივი რამე და იგივეს ვაკეთებდით ჩვენც, თქვი, როდესაც ვიპყრობდით სხვას, ხო, ასე იყო ეს, ჩვენ ასეთები ვიყავით, ისინი ესეთები იყვნენ, არა
ყველა ადამიანები იყვნენ ასეთები მაშინ და ასეთი წესი იყო, ასეთი წესრიგი იყო და ასეთი ფორმა იყო ურთიერთობის. ქალაქს რომელსაც მიადგებოდი, თუ კი დაგნებდებოდა, ნაკლებად იყო მასზე, ასე ვთქვათ, ძარცვა და

ნეჯა, იმიტომ რომ დაგლებდა, მაგრამ თუ კი არ დაგნებდებოდა და წინააღმდეგობას გიწევდა, მაშინ ომის კანონი იყო, ეხლა მეომება იქედან სისხლის მეგობარი მომიკვდა, აგერ ოჯახის წევრი მომიკვდა, თანამებრძოლი მომიკვდა და აქედან გამომდინარე გამწარებული მერე შიგნით შედიოდა და ჟუჟავდა ქალიან ბავშვიანად, არა მარტო ჩვენთან ხდებოდა ეს, ასე ხდებოდა ყველგან, ის მტერი რომ მოდიოდა სანამ თბილისს მოადგებოდა და შემოვიდოდა აქამდე, რასაც გაივლიდა, იქ ზუსტად იგივეს აკეთებდა. ასეთი წესრიგი იყო და ასეთი ცნობიერება იყო მაშინ. აი ეს ხდებოდა აღმოსავლეთშიც და ეს ხდებოდა დასავლეთშიც. ნუ რავინ ნუ იწვის იმას და იქითკენ უფრო ჰუმანურები იყვნენ და სხვანაირად იქცეოდნენ, ეს თანდათანობითი ჰუმანიზმის მომენტი მერე გვიან და გვიან შემოდის. როდესაც ადამიანებმა შედარებით უკვე დაიწყეს ადამიანების დაფასება, თორე ქრისტიანულ დასავლეთშიც ასევე იყო და კონდათ ეს მომენტი, თუმცა კიდევ ამბობ, რასაკვირველია ცივილიზაციურად ბევრი რამით განსხვავებები იყო რაღაცა ნაწილში, მაგრამ დაახლოებით თუ კი შევხედავთ, თუ როგორ იქცევა ადამიანი იმ პერიოდში, იქცევა ერთნაირად თითქმის ყველგან. თითქმის ყველგან კიდე გეუბნებით დიდი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა იმას თქო, თუ რა ეროვნების, რა რჯულის არის თქვათ, ან რა სოფხედველობის არის ადამიანის მდგომარეობა ასეთი იყო და ასე იქცეოდა. აქედან გამომდინარე მე რატო მივდივარ ამ იმაზე, ჩვენ გადავწყვიტეთ ხო მაშინ საქართველოს გამომდინარე იქიდან, რომ თან რაღაც ძალიან შორეული წარსულიც არისო ხო, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოებრიობის დაკარგვა და ეს საკითხიც ის გახდა დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საკამათო, და გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანებს ესე ჩამოუყალიბდათ რაღაცა სტერეოტიპული აზროვნება, დადებითი თუ უარყოფითი იყო გიორგიევსკის ტრაქტატი ხო, ამაზე მიდის მთელი ამბავი და ბევრ რაღაცაში თან ადამიანები, რომლებიც ერთდა იგივეს ამბობენ ისტორიულად, ოღონდ განსხვავებული პოზიციებიდან გამომდინარე ხედავენ, რომ იმისი შეფასება არის მტრული, თვლის რომ თუ კი რაღაცას მაინც ოდნა ვიტყვი, რომ იცი რა და რაღაცაში დაეთახმა მოწინააღმდეგე მხარეს, მაშინ შენ უკვე იმის მხარეს ხარ და აქედან გამომდინარე მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფითს უნდა ამბობდე. ზუსტად ისეა მეორე მხარე ამ მხარესთან მიმართებაში. ხო, ახლა ბჭო გიორგიევსკის ტრაქტატი დღევანდელი გადასახედიდან როცა შეხედავ, ხო, სრულიად სხვა შეფასებები გაქვს. ის ბუნებრივად ესე ხდება, ვიდრე იმ პერიოდში, როდესაც ამ ტრაქტატს დებდა ის მეფე, რომელიც რაღაცაზე ხელს აწერდა და ფიქრობდა როგორ გადაერჩინა თავის სახელმწიფო. პირველ რიგში გადაერჩინა ფიზიკურად, უსაფრთხოება ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, მაგრამ იმავდროულად უსაფრთხოებასთან ერთად რასაკვირველია რაღაცა გარანტიები იდებოდა. ასეთი იყო იმდროინდელი სამყარო. ასე იდებოდა, ასე იყო იმის წინაც. დღესაც ასეა. რაღაცაზე ხელშეკრულებას დებ, რაღაცა შეიძლება დათმობა მოგიწიოს, მაგრამ ეს შენი განსასაზღვრია, რა უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის. და თქვენ წარმოვიდგინეთ, ასე არის ეს კიდე გეუბნებით, ეს არის ფორმულა. სახელმწიფო შექმნაშიც კი ეს თვითონ ეს პრინციპი და ფორმულა იქაც მუშაობს. ხო? უსაფრთხოების ხარჯზე დავთმობ თუ არა თავისუფლებას. სახელმწიფოშიც არის და ამ შესახებ ლაპარაკობდა ჯონ ლოკი, რასაც თქვათ ამბობდა, რომ ეს ორი სხვადასხვა მიდგომა, ერთი მიდგომა არ მინდაც კიდე სიღრმეში და ერთი მიდგომა უსაფრთხოებაც მინდა მქონდეს, მაგრამ თავისუფლებაც მინდა მქონდეს და ორივე სამის გაკეთება მარტო სურვილი კი არ არის. ამის შესრულების მექანიზმები არსებობს და ეს მექანიზმები გაკეთებადია. ხო, ადამიანები თუ არ თამას თავისუფლად გავაკეთებთ და არის ის მომენტი, რომ ოღონდ სიცოცხლის მქონდეს, რა ქვია, უსაფრთხოება და დანარჩენი არაფერი უფლება აღარ მინდა, კი ბატონო შენი იყოს ეს უფლება. ასეთი ტიპის სახელმწიფოებიც არის. სახელმწიფოებს შორისაც ასე იდება ურთიერთობა. არის სახელმწიფოები, სადაც დადებ ურთიერთობას, რომ ის რასაც ვამბობდი, რომ უსაფრთხოებაც მექნება, ეკონომიკაც იქნება ნორმალური, ჩემის დაცული, შენის დაცული, ორივე იმაზე ორიენტირებული, რომ ორივე მოვიგოთ, ორივეს კონდეს ასე ვთქვათ სტიმული იმისა, რომ ეს ჩვენი ურთიერთობა ორივესთვის მომგებიანია და ასევე თავისუფლების ხარეს კი ჩემი შენარჩუნებული იყოს. ეს ყველაფერი შეიძლება ჩამოაყალიბო და მასახნა რა ქვია, სახელმწიფოში ჩიგნით და სახელმწიფოებსაც. რუსეთთან დადებული იმითი, რა ქვია, რაც იყო დადებული, იქაც შეიძლება რასაკვირველია იკამათო, რომ შეიძლება თუ არა უკეთეს პირობებზე ყოფილიყო. Ну, ალბათ იმ სიტუაციაში რაც შეეძლო ის ჩაიდო. ისიც დაირღვა. იმიტომ რომ უსაფრთხოება რის გამოთაც დაიდო ხელშეკრულება. ის რაც პასუხისგებლობა აიღო ერთმა მხარემ, ეს არ შეასრულა. ანუ საწყისშივე და დასაწყისშივე მოხდა ის, რომ არ შესრულდა ხელშეკრულების ყველაზე უმთავრესი პირობა რაც იყო. ის პირობა რომ უსაფრთხოება